nekā 10 tūkstoši hektāru meža, kā arī mājas, šķūņi un lauksaimniecības zeme, ziņoja ERT. Savvaļas ugunsgrēki plosās arī Francijā un Spānijā. Serbija ievērojami samazinājusi hidroelektrostaciju saražoto elektroenerģijas daudzumu, jo sausuma dēļ ūdens līmenis Donavā ir sasniedzis visu laiku zemāko atzīmi. Divu lielāko elektrostaciju jauda ir samazināta līdz 20% un 30% no to spējas. Hidroelektroenerģija veido gandrīz trešdaļu no Serbijas energoresursu struktūras, taču tā kā Donavas līmenis dažos apgabalos ir sasniedzis vēsturiski zemāko līmeni, to darbība ir cietusi. Arī kaimiņu valstī Ungārijā ir līdzīgas enerģijas ražošanas problēmas. Vakardien tā paziņoja par vienīgās atoma elektrostacijas slēgšanu. Arī Rumānija jau slēgusi vienu no saviem kodolreaktoriem tā paša iemesla dēļ un paziņojusi, ka arī slēgs otro. Naftas ieguvēja valstu alianse OPEC Plus vakardien vienojās palielināt naftas ieguves kvotas septembrim par 188 tūkstošiem barelu dienā. Analītiķi bija gaidījuši šādu lēmumu. Tas ir sastais mēnesis pēc kārtas, kad OPEC Plus nolemj palielināt naftas ieguves kvotas. Arī iepriekšējos mēnešos kvotu palielinājums bija līdzīgs. Par notikumiem Latvijā. Zāļu valsts aģentūra aicina iedzīvotājus pirms došanās uz aptieku zāļu reģistrā pārbaudīt nepieciešamo zāļu pieejamību, īpaši tad, ja vajadzīgas retāk sastopamas vai specifiskas zāles. Aģentūra pilnveidojusi zāļu reģistru un tagad pie zālēm redzama zaļa atzīme, zaļu šķieksītis, kas norāda uz to pieejamību aptiekās. Atzīme tiek attēlota pie jebkurām zālēm, kuras pieejamas kaut vienā aptiekā. Jau 5. Gadu Latvijā meklē koku ar stāstu. Latvijas meža sertifikācijas padome un Latvijas meža īpašnieku biedrība līdz 15. septembrim aicina iedzīvotājus pieteikt kokus konkursam Eiropas gada koks Latvijā 2026. Mēķis ir apzināt nevien ievērojumus kokus, bet arī ar tiem saistītos stāstus par dzimtām, cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem vai vietām. Ar to izskan dzīvstrijos naktī, un tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pušslēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī gaidāms daļēji mākoņdienas laiks, bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no plus 10 līdz plus 15 grādiem, gaidāmajā dienā daļēji mākoņdienas bez nokrišņiem, pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 19 līdz plus 24 grādiem. Rīgā naktī pārsvarā skaidrs debesis bez nokrišņiem, pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī būs no plus 12 līdz plus 13 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. Latvijas ārlietu ministre Baiva Braža no jaunās vienotības pirmdien darba vizītē apmeklēs Moldovu. Vizītes laikā Braža tiksies ar Moldovas prezidenti Maju Sandu, premjerministru Vasili Tofanu un premjerministra vietnieku un ārlietu ministru Mihaju Popšaju. Plānots pārunāt Latvijas un Moldovas divpusējās attiecības, Moldovas virzību uz dalību Eiropas Savienībā un Latvijas atbalstu reformu īstenošanai. Tāpat amatpersonas apspriedīs drošības situāciju reģionā, Moldovas noturības stiprināšanu pret hibrīdējiem apdraudējumiem un Krievijas agresijas kara pret Ukrainu ietekmi. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militāras mācības – Baltic Trust 26. Šo mācību mērķis ir stiprināt bezpilota un pretdronu aizsardzības sistēma integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidot operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Kā informē NBS, mācībās tiks pārbaudīta un pilnveidota dalībnieku spēja reaģēt uz izlūkošanas un uzbrukuma tipa droniem, tādēļ notiks inscenētas operācijas, lai pilnvērtīgāk izprastu bezpilota sistēmu spējas. To laikā tiks pārbaudīta signāla bloķēšana un citas aizsardzības sistēmas un kā arī tiks stiprināta sadarbība bezpilota sistēma un pretdrona spēju attīstībā. Šogad mācībās Baltic Trust notiks arī jauno aizsardzības tehnoloģiju izpētes un izmēģinājumu eksperimenti, kurus rīko NATO sabiedroto transformācijas pavēlniecībā. Šodien un rīt Rīgas valsts 3. Gimnāzijā notiks skolu līderu un skolotāju atbalsta un izaugsmes konference pārmaiņu kurs starptautiskā pieredze un līderība Latvijas izglītībā. Konferences mērķis ir stiprināt Latvijas izglītības ekosistēmu, sniedzot ieskatu starptautiskajā pieredzē un attīstot pedagogu un izglītības iestāžu vadības komandu profesionālās kompetences un līderības prasmes. Programma aptver plašu tēmu loku, sākot no agrīnās bērnības izglītības un mācību procesa pilnveides līdz pārmaiņu vadībai digitālajām prasmēm un mākslīgā intelekta izmantošanai izglītībā. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji sanāksmē šodien 2003. pēcpusdienā platformā Zoom lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām, liecina publiskotais obligāciju turētāju kopsapulces paziņojums. Atbildīgās amatpersonas pat labam neatklāja, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums finansējuma piesaistē, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latvijas apulcē pārstāvēs valsts kase. Vienlaikus ar Baltic paziņojumā obligāciju turētājiem norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu, kas jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī kapitalizāciju.

Otie procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīti obligāciju pamatsummai. Par ārvalstīm. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pirmdien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, pēc tam, kad viņš bija atcēlis viņa dēvētos masveida uzbrukumus šai valstī. Iepriekšējā ierakstā sociālajā tīklā Truth Social Trumps teica, ka Irāna un ASV sabiedrotie tuvajos austrumos lūdza viņam pagaidīt ar jebkāda jauna uzbrukuma izpildīšanu, jo bija panākta noruna par vienošanās pamatnosacījumiem. Irāna vēl nav reaģējusi uz Trumpa izteikumiem. ASV prezidents ir atkārtoti solījis, ka sarunu ceļā panākta kara beigšana ir tuvu, taču pēc tam atkal sākas savstarpējie uzbrukumi. Savos izteikumos lidmašīnā Air Force One Trumps atteicās nosaukt termiņu, līdz kuram jānoslēdz vienošanās ar Teherānu. Piebilstot, mēs vienkārši redzēsim, kā tas izvērsīsies. Mēs esam gatavi rīkoties jebkurā brīdī, kad vien vēlamies. Es negribu nogalināt cilvēkus. Trumps piebilda, ka Sauda Arābijas kroņprincis Mohameds bin Salmans, kā arī ASV partneri, piemēram, apvienotie Arābu Emirāti un Katara, bija mudinājuši viņu nedēļas nogalē neveikt uzlidojumus. Ar to izskan ziņas 4 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns dīma rietumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmajā dienā prognozēts daļējiem mākoņains laiks, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 19 līdz plus 24 grādiem. Rīgā gaidāmajā dienā mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti, pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā prognozēta no plus 22 līdz plus 24 grādiem.

Sveicināti visi, kuri interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Nav jau tā, ka tikai, piemēram, Kulmens Hawkins vai Džons Koltrēns pieder pie 20. Gadsimta džeza tenora saksofona leģendām. Arī amerikāņu mūziķis Stenlijs Tarentains droši ierindojams starp nozīmīgākajiem šī instrumenta spēles meistariem.

Stenlijs Viljams Tarentains, mūziķa aprindās pazīstams arī vienkārši kā Mr. T vai The Sugarman, piedzima Pitsburgā 1934. gada 5. aprīlī. Vispirms sāk mācīties spēlēt čellu, bet drīz vien, 11 gadu vecumā, ņēma rokās tenora saksofonu. Uz to viņa iedvesmoja tēva, Tomas Tarentains senior piemērs, kurš šo pašu instrumentu savulaik spēlēja Ella Cooper orķestrī Savojas Sultāni. Arī mātei pret šo izvēli nekas nebija iebilstams. Viņa pati lieliski pārvaldīja klavierspēles stilu, ko saucam par stride piano. Mūziku par galveno dzīvē izvēlējās arī Stenlija vecākais brālis Tomijs, kurš kļuva par trompetistu.

Stenlijs Tarentains sāka ar blūzu. Par vienu no pirmajiem iedvesmotājiem un elkiem kļuva leģendārais saksofonists Illinois Jacket. Viņš arī iedrošināja zēnu 12 gadu vecumā apsēsties sev blakus ansamblī. 17 gadu vecumā sākās Tarentaina profesionālās mūziķa gaitas, kad viņš tika uzaicināts pievienoties Loyal Fulsona blues bandam. Kā vēlāk teica Stenlijs, šeit šķiet es sāku skanēt pa īstam. No blūza nebija kur sprukt. Orķestrī bija akls pianists un viņa vārds bija Rejs Čārls. Čārls jau tad rakstīja dziesmas un Tarentaina transkripcijā kopīgo pūliņu rezultāti nonāca pie pārējiem mūziķiem.

Pēc Fulzona Stenlijs Tarentains pārcēlās uz Klīvlendu, kur kādu brīdi muzicēja kopā ar Tedu Dameronu. Un tad 1953. gadā Erla Bustika Rhythm & Blues ansamblī nomainīja John Coltrane. Stenlijs pēc dabas bija mūziķis perfekcionists, kurš ārodu apgūva galvenokārt no personīgās pieredzes, respektīvi pašmācības ceļā. Vienīgo formālo muzikālo izglītību viņš guva armijas orķestrī, kur nācās divus gadus nokalpot sākot no 56. gada. Tūlīt pēc demobilizēšanās Stenlijs Tarentains, tēlēni izsakoties, no karstas pannas ieliec tieši ugunī. Viņš papildināja dižā sitamo instrumentu meistara Maksa Rouča orķestra mūziķu rindas.

1960. gadā Stenlijs Tarentains apprecējās ar ērģelnieci Šērliju Skotu. Kopā tika ierakstīti vairāki albumi, un tas bija pirmais solis ceļā uz vēl kādu draudzību. Tūlīt pēc pārcelšanās uz Filadelfiju, Stenlijs ātri atrada kopīgu valodu ar vēl kādu ērģelnieku, un tas bija Džimijs Smits. Loģiski, ka Tarentaina vārds tūlīt parādījās uz vairāku Džimija albumu vākiem.

60. gadu sākumā Stenlija Tarantēna vārds jau bija izpelnījies ievērību džeza pasaulē. Viņam izdevās iekarot producenta Alfreda Lajona ievērību, kurš noslēdza ar viņu ekskluzīvu kontraktu uz 10 gadiem. To laikā saksofonists piedalījās daudz mūziķu albumu ierakstos kompānijai Blue Note. Starp tiem var minēt tādus vārdus kā Horace Parlans, Arts Taylors, Duke Jordans, Horace Silvers, Duke Pearsons, Kenijs Barels un jau pieminētais Jimmy Smiths.

70. gada sākumā Stenlijs Tarentēns izšķīrās ar Šērliju un arī mūzika sāk spēlēt savādāku. Proti, viņš noslēdz kontraktu ar Krīda Teiloru jaunizveidoto ierakstu kompāniju CTI. Tā orientējās uz fusion stilu skanējumu. Jau pirmie albumi, sākot ar Sugar, bija komerciāli veiksmīgi un nozīmīgi kompānijai. Šāda veida popmūzika daudz labāk gāja pie sirds arī radioklausītājiem. Toties izpelnījās nesaudzīga kritika no džeza nometnes pārstāvjiem. 80. un 90. gados dzejnieki dvēseli neizturēja, un Stenlijs Tarentēns atgriezās pie iemīļotā soul jazz un palika tam uzticīgs līdz pat pāragrējai nāvei 2000. gada rudenī.

izskan raidījums Džēza klubs, kurā klausījāmies amerikāņu saksofonistu Stenlija Tarentaina ierakstus. Es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Uz ziņām 5. No rīta studijā Armands Avots. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems ir apsolījis, ka viņa vadītā valdība būs nelokāma, ierobežojot to cilvēku skaitu, kur ir mazām laivām ierodās apvienotajā karalistē. Premjerministrs norādīja, ka ir panākts progress un valdība maina vispārējo pieeju. Turklāt abās Lamanša pusēs ir divkāršots cilvēku kontrabandas bandu apkarošanā iesaistīto likuma izpildītāju skaits. Konservatīvi norādīja, ka Leiboristu partija nav izpildījusi savus solījumus migrācijas jomā. Savukārt partija Reform UK paziņoja, ka izmantos karalisko floti, lai novērstu nelegālo šķērsošanu. Politiskās diskusijas par apvienotās karalistes politiku nelegālās migrācijas jomā ir atkal uzvirmojušas, kopš ceturtdien desmitiem tūkstošu migrantu peldot ieradās Spānijas eksklāvā Seutā. Tā ziņo plaša ziņas raidsapiedība BBC. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pirmdiena sāksies jaunas sarunas ar Irānu, pēc tam, kad viņš bija atcēlis viņa dēvētos masveida uzbrukumus šai valstī. Iepriekšējā ierakstā sociālajā tīklā Truth Social Trumps teica, ka Irāna un ASV sabiedrotie tuvajos austrumos lūdza viņam pagaidīt ar jebkāda jauna uzbrukuma izpildīšanu, jo bija panākta noruna par vienošanās pamatnosacījumiem. Irāna vēl nav reaģējusi uz Trumpa izteikumiem. ASV prezidents ir atkārtoti solījis, ka sarunu ceļā panākta kara beigšana ir tuvu, taču pēc tam atkal atsākas savstarpējie uzbrukumi. Savos izteikumos lidmašīnā Air Force One Trumps atteicās nosaukt termiņu, līdz kuram jānoslēdz vienošanās ar Tehrānu, piebilstot, mēs vienkārši redzēsim, kā tas izvērsīsies. Mēs esam gatavi rīkoties jebkurā brīdī, kad vien vēlamies. Es negribu nogalināt cilvēkus. Trumps piebilda, ka Sauda Arābijas kroņprincis Mohameds bin Salmans, kā arī ASV partneri, piemēram, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara, bija mudinājuši viņu nedēļas nogalē neveikt uzlidojumus. Tā ziņo plaša ziņas raidsapiedrība BBC. Par notikumiem Latvijā. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības pirmdien darba vizītē apmeklēs Moldovu. Vizītes laikā Braža tiksies ar Moldovas prezidenti Maju Sandu, premjerministru Vasili Tofanu un premjerministra vietnieku un ārlietu ministru Mihaju Popšoju. Plānots pārunāt Latvijas un Moldovas divpusējās attiecības, Moldovas virzību uz dalību Eiropas Savienībā un Latvijas atbalstu reformu īstenošanai. Tāpat amatpersonas apspriedīs drošības situāciju reģionā, Moldovas noturības stiprināšanu pret hibrīdajiem apdraudējumiem un Krievijas agresijas kara pret Ukrainu ietekmē. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust 26. Šo mācību mērķis ir stiprināt bezpilotu un pretdronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidot operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Kā informē NBS, mācībās tiks pārbaudīta un pilnveidota dalībnieku spēja reaģēt uz izlūkošanas un uzbrukuma tipa droniem, tādēļ notiks inscenētas operācijas, lai pilnvērtīgāk izprastu bezpilota sistēmu spējas. Tā laikā tiks pārbaudīta signāla bloķēšana un citas aizsardzības sistēmas, kā arī tiks stiprināta sadarbība bezpilota sistēmu un pretrunu spēju attīstībā. Šogad mācībās Baltic Trust notiks arī jauno aizsardzības tehnoloģiju izpētes un izmēģinājumu eksperimenti, kurus rīko NATO sabiedroto transformācijas pavēlniecībā. Šodien un rīt arī

Rīgas valsts 3. Gimnāzijā notiks skolu līderu un skolotāju atbalsta un izaugsmes konference pārmaiņu kursa starptautiskā pieredze un līderība Latvijas izglītībā. Konferences mērķis ir stiprināt Latvijas izglītības ekosistēmu, sniedzot ieskatu starptautiskajā pieredzē un attīstot pedagogu un izglītības iestāžu vadības komandu profesionālās kompetences un līderības prasmes. Programma aptver plašu tēmu loku, sākot no agrīnās bērnības izglītības un mācību procesa pilnveides līdz pārmaiņu vadībai, digitālajām prasmēm un mākslīgā intelekta izmantošanai izglītībā. Ar to izskan dzīves 5:00 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pušlēns dienvidu rietumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmajā dienā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, putīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 19 līdz plus 24 grādiem. Rīgā gaidāmajā dienā mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti, putīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā prognozēta no plus 22 līdz plus 24 grādiem.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Teodāra!
1: Čau!
0: Teodāram ir 6 gadi.
1: Jā.
0: Drīz būs 7. Un pagaidām viņš iet bērndārzā.
1: Jā.
0: Un pirmā grāmata, par kuru mēs runāsim. Vai tu pamanīji, kāpēc es tā pieteicu tevi, ka tu esi pirmskolā sakarā ar šo pirmo grāmatu? Neiedomājies?
1: Ko?
0: Pirmā grāmata, tas nosaukums ir Mazputniņa raibās dienas.
1: Es zinu.
0: Un, saki lūdzu, vai tu pamanīji, kas ir sazīmējis šo grāmatu? Raibu, raibu. Manis neatradīsi. Tie ir Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas audzēkņu zīmējumi.
1: Ā, to es gan zinu.
0: Nu, redz, kā tev patika tie zīmējumi?
1: Smieklīgi.
0: Man šita, ka baigi labie. Tu arī gribētu kādu no tā, kas te ir sarakstīts, ilustrēt?
1: Jā.
0: Man jau pat šķiet, ka te ir pieteikami daudz.
1: Es šodien uzzīmēju saules sistēmu.
0: Aha, tad jau tev...
1: Tas nebija tikai... darbs. Es to vienkārši domāju, ka es gribu padarīt bērnu.
0: Bet tad tev vajadzētu kaut kādu vienkārši dzejolīt klāt par saules sistēmu vai kaut kādu stāstu pierakstīt klāt, un tev arī būtu grāmata. Tāpat kā šeit. Šo grāmatu gan tos tekstus ir sarakstījusi Inga un Bauer rāksniece, un sazīmējuši ir tie pirmskolas audzēkņi.
1: Man visvairāk patīk šis.
0: Tas ir, mēs varam aprakstīt, tas ir pie dzejoļa prātojums.
1: Jā.
0: Tur ir burti, ja tev tie burtiņi patīk.
1: Nē, man patīk šī zīmējums, bet es varu visu nosaukt. E, A, O, N, E, H, U, I, U, K,
0: Nē.
1: Č, Č, A, O, N,
0: Tu vēl viens Č.
1: K,
0: Un kāpēc?
1: U, I, L.
0: Kāpēc tie burti ir? Tāpēc, ka mums te ir dzīvolis. Burtiņi. Pajautājiet burtiņam, kas visvairāk patīk viņam tas, ka bērni iemācās lasīt mīļas pasaciņas. Tā sākās tas dzīvolis par burtiņiem. Un šajā grāmatā ir gan dzīvoļi, gan visādi stāsti.
1: Es,
0: tev patika kāds dzīvolis vai stāsts, ko tu varētu palasīt drusku?
1: Jā.
0: Pasāk man lūdzu, kura lapa tā ir?
1: Dusmas. Bet man visvairāk patika tas smieklīgais vārds dupsīgs. Viņš mēģināja pateikt, esmu dusmīgs, bet viņš pateiks, esmu dupsīgs. Viņš bija dusmīgs tāpēc, ka viņa nebija neviena salduma, kāruma maisā.
0: Jā, jā. Tu palasīsi kādu gabaliņu, kā tas skanēja šitas
1: Labi.
0: Par to dupsīgo puisi.
1: U, N, U, N, K, A, S, kas, T, A, D, tad, T, U, R, tur, ir, T, A, J, A, tā, jā.

0: Kurūzā?
1: Piena pudele, mazas desiņas, citrons, makaronu paka. Un ko viņš saka?
0: Esmu dupsīgs.
1: Skaļi saku. Mamma pēkšņi pasmaida. Kā tu teici, Zaķīt?
0: Es esmu dupsīgs.
1: Jo?
0: Grā. Te nav neviena salduma.
1: Jā, tieši tā tur arī gandrīz ir rakstīts. Tā kā tu jau gandrīz vai no galvas zini, kas tur rakstīt.
0: Jā, gandrīz.
1: Un man liekas, arī šeit dzīmējums ir baigi labs. Dupsīgais, dusmīgais puisis man ļoti patīk.
0: Tā ir mamma.
1: Nē, tas ir viņš. Mm. Jā? Labi. Bet nu dusmīgi tā tad ir abas, varbūt tā. Es tev gribētu palasīt, kas man šita tās ļoti interesanti šajā grāmatā, par ko es nekad nebiju aizdomājies. Pastāsti, vai tā varētu būt? Es izlasīšu vienu gabaliņu. Tas ir no stāstiņa atbildība. Es ļoti gribētu kādu mazu dzīvnieciņu, bet mamma saka, ka vēl jāpagaida, kamēr es iemācīšos būt atbildīgs. Viņa domā, ka vislabākie mājdzīvnieki ir akvārija zivtiņas. Tās ir vēl mazākas par kāmīšiem un dzīvo akvārijā. Zivtiņas maz ēd un laikam nemaz nekakā. O, tas ir labi. Kāmīts gan kākā pie tam diezgan daudz un man laikam nepatika katru dienu tīrīt viņa būri. Kā tevi? Tev ir mājās kāds mājdzīvnieks?
0: Kad es dzīvoju pie saviem draugiem, tad man bija divi kači. Nu, jo paskatās, vispirms es dzīvoju Alkšielā, tur mums neviens nebija. Tad mēs dzīvojām Meža parks, un tur man bija vispirms sunis, kačis un vēl viens kačis. Tad mums palika divi kači, jo sunis aizgāja, un tad mēs vienkārši pārvācāmies. Un tad mēs atdevām draugiem tos divus kačus, un tad mēs pamēģinājām nopirkt suni, bet tad teicu, un mamma saprata, ka es neesmu atbildīgs, un tad viņi atdeva.
1: Tas tev tieši par tevi, ja? Šis stāsts ir par to atbildību. Bet tu gribētu kādu?
0: Jā, suni.
1: Nu, viņam tā normāli var tās kākas savākt, ja?
0: Jā.
1: A, iedomājies, cik liela būtu govī?
0: Zinu, jā.
1: Jo te tieši tā arī ir. Mēs runājam par kāmīti, kurš tā ir spiriņas, bet apdomā, cik liela kāka ir govī. Ir šajā stāstā. Skaidrs, nebūs man govs, nāksies palikt pie zivtiņām. Nu, nekas. Dzīvnieks paliek dzīvnieks, un zivtiņas arī ir ļoti skaistas. Tā
0: Šķiram
1: beidzās
0: labu.
1: Šis stāsts. Jā. Zini, vēl šo vietu. Es tev nolasīšu pastāsti man lūdzu, vai es kaut ko nesaprotu. Es neko tādu nekad nebiju dzirdējis. Lai arī es īsti neticu mammas teiktajam, tomēr vakarā nevar aizmigt, jo man jādomā par rūķiem. Ja viņa patiešām kaut kur te pat rosās, kāpēc es neesmu nevienu redzējis? Mēs ar māsu pa jokam taisījām rūķu lamatas, kurās noķērām rotaļu rūķīšus, kas tagad sēž uz plauktu un nekustās. Varbūt viņa panākt atdzīvojās. Tu biji dzirdējis kaut ko par rūķu lamatām?
0: Nē, bet esmu dzirdējis par peļu lamatām.
1: Un kas būtu, ja tu rūķi ķertu naktī?
0: Tad es vienkārši noņemtu savu keponu un caps, tu esi cietumā.
1: Jā, bet tu jau guli. Tu jau nevar neko izdarīt naktī.
0: Bet es piecojos naktī.
1: Ā, nu skaidrs. Bet tad tev vajadzētu kaut kāda signalizācija, ka tev parādās rūķis istabā.
0: Jā.
1: Bet nu es pa tādiem rūķu lamatām neko nebija dzirdējis.
0: Sorry.
1: Īstie rūķi negrib rādīties cilvēkiem. Viņi grib, lai cilvēki pamana viņu labos darbus, nevis viņus pašus. Viņi ir kautrīgi un pieticīgi. Tā teica mamma. Un kas ir pieticīgs?
0: Es nezinu.
1: Te arī jautājums, kas ir pieticīgs. Un mamma atbild tā. Tas ir tāds, kurš nelielās un neslavē pats sevi. Tāds, kurš cenšas palīdzēt citiem, bet negaida par to nekādu samaksu. Tu esi pieticīgs?
0: Bišķīt
1: neslavē sevi?
0: Bišķīt slavē.
1: Jā. Un bišķīt samaksu ar varētu. Vai ne?
0: Jā.
1: Jā. Nu, jā, bet...
0: Visu
1: nu,
0: pa bišķītim.
1: Var tā viegli pieticīgs būt.
0: Jā, es visu pa bišķītim.
1: Skaidrs. Pašās beigās ir arī daži tādi uzdevumi. Teiksim, savietot burtus. Kā tev vispār patīk tādi uzdevumi, kur jāsavieto burtu?
0: Es to jau bērnu darsā nesaprotu.
1: Jā, tur jau tu, te varētu pusdienu sēdēt un domāt, vai ne? Kādi vārdi tur iznāk? Samērā daudz.
0: Taga. A. Ma.
1: Nu,
0: taga.
1: Te...
0: A.
1: Nu, varētu kādu vienu vārdu saburtot.
0: E. S. E.
1: Un Teodors varētu vēl ilgi minēt, jo zini, kas te ir rakstīts, paskaties te apakšā.
0: A, Esēnija.
1: Aha, tev iznāca Esēnija, bet var arī kaut ko citu. Un zini, kas te īstenībā ir rakstīts? Ja savieto.

0: Mazputniņa raibās dienas. Tāds kāds ir grāmatas nosaukums. Bet zini, kas man pēc tam izbrīnīja, es tādu neparedzēju. Kā var debesu logu uztaisīt, kā var izgriezt vienā lapā caurumu un caur to lapu skatīties tā kā tādu kīno un stāstīt, kas tur notiek. Bet man jau liekas, ka nemaz debesis nevajag, tur ir viss kaut ko. Es varētu tagad te pielikt priekšā un redzēt, aha, reku Teodors, reku mikrofons, reku lampiņas, vai ne? Un iznākt vesels kīno. Ļoti nodarīga grāmata pie reizes. Tev nešķita? Raiba.
1: Nē.
0: Mēs pajautāsim tavam tētim, ko viņš saka par šo grāmatu, labi?
2: Man likās ļoti jauka tā grāmata, gan veids, kādā pasniegt stāsti, gan arī tās ilustrācijas, protams, ļoti daudz ko deva. Man liekas, mums tas pirmais, mēs ar pirmo prātojumu uzsēdāmies uz pauzi, jo tas, kā pirmais stāsts uzreiz piedāvāja, tad diezgan potenciāli katastrofāli iznākumu zemeslodē, un tad bija jautājums, uz kuriem tad tas viss ies tālāk, bet tālāk viss jau risinājās diezgan patīkamā gaisotnē.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Es tev varu izlasīt vienu teikumu.
0: Jā, lūdzu.
1: Jākaps jūtas B-E-D-I-K-S bēdīgs V-I-N-Š viņš nevarēs glābt un
0: strādāt un glābt.
1: G-L-A-B-T cilvēkus jākams nebūs sadzījusi roka.
0: Jā. Nu, tagad visi, kas klausās mūsu radio, kas klausās Teodoru, viņi domā, pa ko tas Teodors runā, pa kādu jēkabu, par kādu roku? Mums ir jāpasaka priekšā, vai ne? Jo mēs abi divi redzam to, ko neredz radio klausītāji, un tā ir grāmata trīs
1: profesijas.
0: Jā, un to ir sarakstījusi un sazīmējusi Lija Liepiņa Putra. Nē, sazīmējusi ir Alise Landsberga tomēr.
1: Kāda putra? Man ir gašu putra.
0: Tāds ir uzvārds arī tā gadās. Un te ir viena diena ugunsdzēsēja, policista un ārstes dzīvē. Saki, lūdzu, tu zini, par ko tu gribētu būt?
1: No šī krāmas?
0: Nē, vispār.
1: Es neesmu līdz galam izdomājis, bet es izdomāju, kur es kā dzīvošu. Vispirms es dzīvošu pie Vitāļa, tas ir tāds man tēti draugs. Ja man labi ies, tad es padzīvošu vēl bišķīt, bet pēc tam es gan gribētu pārvākties uz Vecrīgu. Tālāk es nezinu.
0: Nu jā, bet ko tu darīsi? Tu vienkārši sēdēsi Vecrīgā un viss?
1: Es šeit strādāšu.
0: Es tev varu izstāstīt, par ko es tavā vecumā gribēju būt.
1: Kas tu gribēji manā vecumā būt?
0: Es gribēju būt tramvaja vadītājs. Kā ir tev, ne?
1: Nē, bet vienā mirklī es arī gribēju. Man bet, kad man bija 5 gadi.
0: Nu, tad parunāsim par Jākabu. Tātad, Jākabs ir?
1: Ugunsdzēsēs.
0: Jā, un viņa roka ir beigta, jo?
1: Salausts kauls.
0: Jā, jo viņš strādāja. Viņš glāba.
1: Cilvēks un viņš ir ugunsdzēsēs.
0: Saki, lūdzu, kā tev šī grāmata patīk? Viņa ir tāda dīvaina grāmata, vai ne? Ar to, ka ir nu, viss kaut kas sazīmēts dažādas lietas klāt. Teiksim, pie ugunsdzēsē ir uzzīmēta ķiverē, aizsargtērps, jūtene, aizsargmaska, ugunsdzēsības auto un tā tālāk. Kāpēc tieši sazīmēta tā?
1: Nezinu.
0: Un tad vēl virs tiem ir uzrakstīts, kas noticis ar Jākabu un ko dara citi ugunsdzēsēji un ko tu vēl redzi attēlā. Tātad mums saka grāmatas autore, ka mums vajadzētu cītīgi skatīties to attēlu. Tu skatījies? Te jau lasīt, tā baigi daudz nav ko. Te ir vairāk jāskatās.
1: Nu jā, bija vairāk jāskatās.
0: Saki, lūdzu, kura no šīm profesijām tev likās visinteresantākā? Tātad ugunsdzēsējs, policists, ārsts?
1: Ugunsdzēsējs.
0: Ugunsdzēsējs tomēr, jā. Ar ko tā ir labāka pa citām?
1: Jo ugunsdzēsējam ir svarīgāk citu dzīve nekā viņa.
0: Un policistam?
1: Policists bija ļoti forši tāpēc, ka viņš bija ļoti ātrs.
0: Un ārsts? Vai tad arī nav svarīga

0: citu dzīvi. Tā kā visas tās trīs profesijas tādas, kas rūpējās par mums citiem, laikam. Tāpēc viņas, laikam, ir saliktas vienā grāmatā.
1: Jā.
0: Un man tie ir labi patīk, ja tie jautājumi. Piemēram, kad ir pa policistu, tad jautājums, kāpēc mājas tante kliedza? Kāpēc viņa kliedza?
2: Jo viņa ņēma nost somu.
0: Jā, un tad parādījās policists, un tad viņš to zagli noķēra.
1: Mhm.
0: Bet saki, lūdzu, to somu viņš atņēma tam zaglim.
1: Jā.
0: Un pēc tam vēl veda zagli uz policijas
2: iecirkni. Bet jā. Tad viņš aizmuka, bet tad jā. Viņš kliedza glābiet, un tad atbrauc policijas mašīnu, un nākamajā apstūri mājas noķēra viņu atkal.
0: Bet saki, lūdzu, ja viņš atdev somu, kāpēc tad viņš jāved uz policiju vēl?
2: Jo viņš tāpat izdarīja slikti.
0: Jābūt sodam vienalga, jā?
2: Jā.
0: Kā tev šķiet? Te bēg tas zaglis prom. Ja tu būtu zaglis, tu jau kaut kur bēgtu, kur ir tāda drošāka vieta, vai ne?
2: Jā.
0: Uh-huh. Paskaties, uz kurieni viņš bēga?
2: Uz, jā, tur strādā mans tēts.
0: Un tas ir leļu teātris, uz kurieni viņš bēga. Varbūt viņš strādā leļu teātrī, tas zaglis.
2: Lai pelnītu naudu un lai varētu pirkt ēdienu, lai viņš izdzīvotu.
0: Nē, lai viņš taisītu lēlis un radītu teātri. Es ļoti samulsu, ka tas zaglis skrēja lai teātri, ko tik sakot. Bet tā nu te ir uzzīmēts šajā grāmatā.
2: Ā, jā.
0: Kāpēc šeit ir rakstīts vēl tā? Tad, kad ugunsdzēsējs Jēkabs nokļūst pie ārsta slimnīcā, nu viņš to roku salauz, vai ne? Mm-hmm. Tā, ka viņš glāba cilvēkus. Un tā ārsts teica, ā, nu nekās, jā, un labi, ka nav laust labā roka, piebilst Jēkabs. Labo viņš lieto biežāk nekā kreiso.
2: Es to gribu kaut ko pateikt. Man divreiz bija laust šitas pirkts.
0: Mm.
2: Nē, man šitas pirkts vienreiz bija vienkārši izliekts.
0: Oi.
2: Un vienreiz viņš bija vienkārši pīšķīt lausts.
0: Tā kā tu zini, kā tas ir sāp, jā?
2: Mhm.
0: Uh-huh. Un kura roka tā ir?
2: Labā.
0: Un saki, lūdzu, vai tu biežāk lieto labo roku vai kreiso?
2: Labo.
0: Tātad tu esi labrocis?
2: Jā.
0: Un tad, laikam, arī mūsu Jēkabs ir labrocis. Un tāpēc viņš saka, ā, nekās, ka kreisā laust, vai ne?
2: Jā.
0: Saki, vai pēc šīs grāmatas izlasīšanas tev kādu no šīm profesijām, nu, tu saprati, ka nē, tu negribētu? Vai jā, tu gribētu?
2: Es gribētu būt ugunsdzēsējs, un es negribētu.
0: Tu teici, jā.
2: Un es negribētu būt ārsts.
0: Kāpēc tu negribētu būt ārsts?
2: Negribu vienkārši.
0: Jo?
2: Nezinu.
0: Vai nav tā, ka ārstam baigi daudz jāzina?
2: Mhm.
0: Varbūt, ka tas ir tas iemesls.
2: Nezinu.
0: Un zini, es tev atklāšu noslēpumu par ārstu ļoti ilgi jāmācās daudz ilgāk nekā par ugunsdzēsēju vai policistu. Bet, nu, tā, ka tu esi izmācījies, tad tu esi gudrāks atkal. Tu esi stipri gudrs. Šeit pašās beigās grāmatas, atceries, te bija tādi dažni dažādi gabaliņi uzzīmēti no tiem viņu piedzīvojumiem, ugunsdzēsēja, policista un ārsta. Un vai atceries nosaukums? Kāpēc tāds jautājums ir? Vai tu var neatcerēties nosaukums šīm visām lietām, kas te uzzīmētas?
2: Nē.
0: Nu, piemēram, vai tu atceries, ka šitas ir?
2: Sirēna.
0: Jā, vēl šis.
2: Statuja.
0: Jā, pieminēkas. Un šis tas.
2: Kas tas?
0: Aha, tā ir skābekļa maska. Uzķērāmies tomēr ir viena lieta, kuru tu nebija kārtīgi izlasījis. Un reku vēl viena maska, bet tā vairs nav skābekļa maska, bet tā ir ugunsdzēsēja elpošanas maska. Nu, mēs varam iedziļināties tīri labi. Vai tu gribētu vēl kādu grāmatu ar citām profesijām?
2: Jā, bet tad ar maniem zīmējumiem.
0: Ar taviem zīmējumiem. Un kuru profesiju tu ņemtu un zīmētu?
2: Kosmosa pavāru, kas taisa ēdienu račetē kosmosā.
0: Oh.
2: Es gribētu uzzīmēt robotu, kas staigā pa Marsu. Un es gribētu vienkārši cilvēku, kas ir račetē.
0: Tātad tāda grāmata būtu tīri interesanta. Tu zini, tu vari iedomāties.
2: Un es vēl tur pieliktu saules sistēmu.
0: Saki, lūdzu, tu vari iedomāties, ko dara pavārs kosmosā?
2: Jā, jā, viņš pūlēs noķert zirņus, ja tur viss lido.
0: Un iedomājies, ja viņam tagad ir zupa jāvāra?
2: Tad viņam viss lejas virsū, grūti.
0: Kartupels pats strāpa un ārprāts, ārprāts. Nu, šausums, tur jau vajag vismaz 5 cilvēkus, lai vārītu zupu, man liekas, kosmosā. Kā domā, kā

0: Viņi tiek galā. Vismaz agrāk bija tā, ka viņi no tūbiņām ēd. Nu, visi jau tūbiņās, lai neaizlido prom.
1: Jā.
0: Tā kā ir viens mīnus tomēr tiem kosmosa pavāriem, varbūt. Bet nu vienalga, tādu profesiju tu varētu aprakstīt.

Ar Teodoru runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Sendija Burka-Šecānova. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tie kā mēs.

tikai tu sajustu, ja tikai tu sajustu, sausti.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: aprīt pirmdienā, 3. augustā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6. studijā Ģerts Auzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāja sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds būs Air Baltica piedāvājums finansējumu piesaistai, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Rīgas valsts 3. Ģimnāzijā šodien un rīt notiks skolu līderu un skolotāju atbalsta un izaugsmas konference pārmaiņu kurs starptautiskā pieredze un līderība Latvijas izglītībā. Programma aptver plašu tēmu loku, sākot no agrīnās bērnības izglītības un mācību procesa pilnveides līdz pārmaiņu vadībai, digitālajām prasmēm un mākslīgā intelekta izmantošanā izglītībā. Naftas cenas Āzijas tirgos šorīt kritās pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par jaunām sarunām ar Irānu, lai izbeigtu kara tuvajos austrumos un atkal atvērtu Hormuza šaurumu. Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu. Viņš gan nesniedz sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Sestdien viņš paziņoja, ka atliks jaunus triecienus pret Irānu un vakar savu lēmumu skaidroja ar to, ka Irāna, kā arī ASV partneri Saudi-Arābija apvienotie Arābu Emirāti un Katara viņam lūguši atturēties no triecieniem, lai sniegtu iespēju diplomātiskām sarunām. Un Irāna vakar paziņoja, ka tuvojas vienošanās noslēgšanai ar Omānu par jaunu maršrutu caur Hormuza šaurumu. Venecuēlā šonedēļ paredzēts sākt sarunas par iespējamo varas pārēju. Par šādu nodomu nedēļas nogalē paziņoja pašreizējās administrācijas un opozīcijas pārstāvi. Tikšanās paredzēta klātienē. Opozīcija cer, ka sarunu rezultātā varētu tikt panākt vienošanās par jaunu vēlēšanu rīkošanu. Tomēr ASV nostāja šajā jautājumā nav skaidra, jo prezidents Donalds Trumps vairākārt pauda apmierinātību ar pagaidu Venecuēlas valsts galvas Delsijas Rodrīgas darbu. Plašāk stāst kolēģis Arķums Konhaus.
2: Postošā zemestrīce Venecuēlas ziemeļos pastiprināja spiedienu uz viceprezidentes Delsijas Rodrīgesas vadīto pagaidu valdību. Šajā traģēdijā tika nogalināti vairāk nekā 5,5 tūkstoši cilvēku. Tomēr no visām pusēm izskan šaubas par to, cik gaidāmās sarunas par varas pārēju varētu būt efektīvas, jo tajās nepiedalīsies nedz opozīcijas smagsvari, ne tie gāstā prezidenta Nikolosa Maduro līdzgaitnieki, kas nav paprātam ASV valdībai.
0: Šodien Ludzas novada Kārsavā sāksies latgaliskais seminārs jauniešiem Atzolis. Pasākumā 20 jaunieši no Latgales un citām Latvijas vietām lekcijās, radošajās nodarbībās un ekskursijās izzinās latviešu valodu un kultūru jauniešu iespējas un tiksies ar dažādām latgaliskās kultūra vides personībām. Sēlijas poligonā no šodienas līdz 14. augustam notiks Nacionāla bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust 2026. Mācību mērķis ir stiprināta bezpilota un pretdrona aizsardzības sistēma integrēšana kaujas operācijās un pilnveidot operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Mācībās piedalīsies ap 650 dalībnieku no Latvijas, gan citām NATO dalību valstīm arī partneru valstīm, to starp no Ukrainas. Ticīgie pamazām sāk ikgadējo svētceļojumu uz Aglonu. 1. augustā ceļu uz Aglonu jau sāk Rīgas Jākaba katedrāle. Šodien uz Aglonu izies svētceļnieki no Salaspils katoļu baznīcas. Bet Lestenas baznīcā šodien notiks atvadīšanās no Laimoņa ezergaiļa. Viņš ir viens no pēdējiem leģionāriem, kurš 102 gadu vecumā devies mūžībā. Stāsts Sandra Dieziņa.
3: Laimons Ezergailis dzimis 18. novembrī Dzērbenes pagastā un bija 5 gadus jaunāks par Latvijas valsti. No mācībām priekuļu lauksaimniecības tehnikumā viņš tika iesaukts Vācu armijā. Pēc atgriešanās no filtrācijas nometnes Gruzijā viņš dzīvoja Dobelē. Ezergailis bijis viens no tiem, kurš atjaunoja Ilas bunkuru un rūpējās par brīvības cīnītāju piemiņas saglabāšanu.

0: 14. gadā Ezergāles apbalvots ar Viestura ordeni. Saņēmis arī atzinību no Dobeles novada pašvaldības par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības patriotisma stiprināšanā.
1: Un vēl Latvijas duets Martiņš Pļaviņš un Kristians Fokkerots vakar Brazīlijā izcīnīja profesionālās pludmales volejbola tūras Rio de Janeiro Elite 16 turnīra titulu. Par to vēlāk jau sporta ziņās. Izskan ziņas 6. Rīgā 14 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, šodien Latvijā būs daļēji mākoņens, bez lietus, 19-24 grādi.

0: Labrīt! Ir 6:05 minūtes, klāta pirmdiena, 3. augusts, un kā jau darbdienās ierasts jūsu uzmanībai līdz pat 9 rītā Latvijas radio ziņu dienesta veidotā programma Labrīt, un studijā esmu es Kristaps Feldmans. Paties prieks jūs sveikt šajā rītā. Gana lietainas, arī gana karstas, jāsaka, aizvadīt šis brīvdienas. Nu, vismaz es, būdams gan Rīgā, gan arī Ogres pusē, pieredzēju visdažādākos laikapstākļus šajās brīvdienās, bet kādi tad tie būs šodien? Un arī darba nedēļai turpinoties, to pēc pusaustoņiem zinās stāstīt vairāk kolēģis Toms Bricis. Taču šobrīd varu pastāstīt, ka lielākoties valsts teritorijā plus 10, plus 15 grādu robežās gaisa temperatūra, atsevišķās vietās nedaudz vēsāks, Daugavpilī arī Jelgavā nedaudz zem 10 grādiem, savukārt, piemēram, Skultē, Ainažos, tātad Vidzemes piekrastē, virs plus 15, pat plus 16, plus 17 grādi, un tāpat arī Liepājā nedaudz siltāks. Un jāsaka, ka šai dienai ritot īsumā var pastāstīt to, ka nokrišņi nav gaidāmi, būs sauss, lielākoties saulains laiks, tās ir tādas labās ziņas. Gaisa temperatūra plus 20-24 grādi. Kā jau minēja, Toms Bricis stāstīs vairāk šajā rītā. Pavisam drīz mēs gan paviesosimies Iecavā, tur ne par laikapstākļiem, tur par dažādiem jaunumiem, saviem darbiniekiem ieguldot vairāk nekā 2 miljonus eiro, Daudz dzīvokļu namu ir radījis būs uzņēmums Baltikovo.
1: Mēs paredzam, ka varētu būt apmēram uz 120 cilvēkiem, bet tie nebūs tikai darbinieki, tur būs arī viņa ģimenes. Ja? Dienesta viesnīcā mums šobrīd ir nedaudz virs 40 gultas vietas, kur varēs dzīvot darbinieki, kas tiks piesaistīti no Latvijas attālākiem reģioniem, jo tas arī bija iemesls, kādēļ mēs meklējām vispār tādu vietu.
0: Jā, nu šo stāstu tātad dzirdēsiet arī būvniecēju stāstījumu par to, kā tad notikusi šī pašas ēkas būvniecība. Tas viss šajā pusstundā. Savukārt pēc tam Latgalē mēs sekosim vietējo pašvaldības policiju darbam reidos atklājot arvien jaunus un jaunus malu zvejnieku izliktus nelegālos zvejas rīkus.
2: No sākuma mēs izlidojam ar droni zvejnieku, apskatām, ir laikapstākļi piemēroti. Protams, tas ir kā lietiškais pierādījums. Drons, viņš var nofilmēt un fiksēt, ja tu redz, kāds ir nodarbojas kaut nelegāliem darbībām.
3: Nelegālus tīklus meklējot, izmantojam tādu paštaisītu enkurīti ar zobiem, tā sauc par kaķi.
0: Ja policija jau gadu aktīvi seko līdz tam, vai kāds necenšas nelegāli zvejot, un atzīst, ka kopš tā brīža arī šādu nelegālo zvejnieku skaits mazinoties. Bet nu, stāsts par cīņu ar nelegālo zveju Latgalē tātad vēl šajā pusstundā. Stundas izskaņā ar Latvijas biomasas asociācijas Latbio valdes priekšsādātāju Didzi Palēju es pārunāšu tādu gana satraucošu tēmu iedzīvotāji. Ir gana uztraukušies par to, ka iespējams pietrūkst granulas, tātad apkurei. Šajā sarunā es skaidrošu, vai patiesi ir pamats bažām, ka ziemā nebūs ar ko kurināt krāsnes. Nu, šī saruna tātad būs stundas izskaņā. Tad arī viesosimies miniatūras pasaulē. Nu, šis ir mākslas veids, un tā lietpratēja teikā ir izveidojuši miniatūras izziņas centru. Tas durvis apmeklētājiem vērs vēl šajā nedēļā.
4: Tas kļuva skaidrs patiesībā, ka mums šādu vietu vajag pēc tā, ka rīkojot izstādes bija liela atsaucība. Un mēs regulāri saņēmām zvanus, kur var apskatīt ikdienā to visu. Un, nu, tad arī mājā sāka trūkt vietas. Un, tad nu, šis ir tas loģiskais tā kā, iznākums, ka bija šī vieta jāveido.
0: Jā, nu par miniatūras pasauli jau šajā stundā. Savukārt nākamās stundas iesākumā sazināšos ar katoļu priesteri Ilmāru Tolstovu. Mazāk nekā divas nedēļas atlikušas līdz vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem.

0: šos nozīmīgos katoļiem svētkus, kā vienmēr svinēs Aglonas bazilikā. Un tieši šodien jau pēc dažām stundām Ilmārs Tolstovs un ne tikai viņš no Salaspils baznīcas uzsāks šo te nu, ceļu ar kājām dodoties tātad no Salaspils uz Aglonu. Pārunāsim šī gājiena nozīme un to, ko tas nozīmē pašam priesterim, kurš šo gājienu šogad veiks jau 30. Reizi. Savukārt pēc tam šī rīta lielā intervija ar Rīgas mežvaldes priekšsādātāju Anitu Skudru. Šodien ir pirmā darba diena, kopš Rīgas mežiem pievienots Rīgas zooloģiskais dārzs. Tas būs viens no mūsu sarunas tematiem, taču ne tikai runāsim par daudz ko citu, arī par skaistajām Rīgas dobēm. Bet šie vien daži no šī rīta tematiem. Vēl tikai pirms dodamies tālāk, gribu atgādināt, ka šodien vārda dienu svin Augusts. Sveiciens Augustiem un arī visiem, kuriem šodien dzimšanas diena. Labs rīts arī no visas redzījuma komandas, producentes Aigas Pelanis, ziņu redaktori Ģiri Tauzāni, ieraksta montēriem Renārs Štēmeņu un Kaspar Groskopa. Savukārt pie skaņu pulcs šajā rītā Aleksandrs Šecānos. Bet arī jums runājais Kristaps Feldmanis. Šobrīd ir 6:10 minūtes. Un, nu gan, kolēģis, Rihards Plūme jau pievienojies tiešraidē un ir gatavs vēstīt par dažādiem notikumiem pasaulē. Sveiks, Rihard!
1: Jā, labrīt, sākšas ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tur prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka šodien sākšoties jaunas sarunas ar Irānu, to gan Irāna pati vismaz līdz šim nav apstiprinājusi, un šis paziņojums sako Trumpa izteikumiem nedēļas nogalē, kad viņš atklāja, ka nolēmis atturēties no uzbrukumiem Irānai, lai panāktu vienošanos par kara izbeigšanu. ASV prezidents sacīja, ka Irāna, kā arī ASV partneri, Saūda Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara viņam esot lūguši atturēties no triecieniem, Irānas mediji gan nolieguši, ka Teherāna būtu lūgusi Trumpu neuzbrukt. Šīs dienas sarunas ar Irānu ietveršot Hormuz šaurumu, tas ir kļuvis par galveno strīdus punktu 6 mēnešus ilgajā karā, tāpat puses runāšot par Irānas denuklearizāciju. Sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem Trumps gan nav minējis. Iepriekšējais pamiera līgums, kas ietvēra Hormuz šauruma atkārtotu atvēršanu, tā arī nav iedzīvināts un Irāna kopš tā laika ir pastiprinājusi kontroli pār šo ūdens ceļu. Savukārt, Irāna paziņojusi arī to, ka tā tuvojas vienošanās noslēgšanai ar Omānu par jaunu maršrutu caur Hormuz šaurumu. Irānas ārlietu ministrijas pārstāvis gan uzsvēris, ka vienošanās ar Omānu nebūtu nenozīmēšot šauruma atkārtotu atvēršanu. Bet Brazīlijas prezidents Luis Inácio Lula da Silva paziņojis, ka uzsākot savu kandidatūru oktobra vēlēšanām, viņš esot lieliskā formā. Lula pretendē uz 4. Un pēdējo amata termiņu kampaņā. Brazīlija viņu gandrīz vienlīdz, jāsaka, mīl un nicina, un pēdējās vēlēšanās viņš uzvarēja vien ar niecīgu pārsvaru. Lulas atbalstītāji norāda uz sociālajām programmām, kas ir izglābušas miljoniem cilvēku no nabadzības, tikmēr viņa kritiķi norāda, ka Lulas strādnieku partija ir bijusi pie varas aptuveni 17 no pēdējiem 24 gadiem, un valsts joprojām cieš no tādām ilgstošām problēmām kā noziedzība un korupcija. Strādnieku partijas konventā San Paulu pilsētā Lula uzsvēra, ka Brazīlija šobrīd saskaras ar kariem un galēji labējo spēku uzplaukumu. Šādos nemierīgos laikos esot nepieciešams, uzticams un pieredzējis jūrnieks. 80 gadus vecā Lulas galvenais vēlēšanu konkurents ir Flavio Bolsonaro, galēji labējā bijušā prezidenta Jaira Bolsonaro vecākais dēls. Strādnieku partijas konventā Lula un citi kreisie politiskie līderi nedēļas nogalē arī daudz runāja par Brazīlijas suverenitātes aizsardzību, un tas ir tādēļ, ka starp Brazīliju un ASV joprojām pastāv tirdzniecības un diplomātiskais strīds. Bet Itālijas aizsardzības ministrija savukārt ir paziņojusi, ka svētdien Itālijas jūras spēki vidusjūrā uzkāpuši uz sankcionēta Krievijas ēnu flotas kuģa. Uzkāpšana uz klāja notikusi operācijas Irinī laikā, kas ir Eiropas Savienības misija, un tās mērķis ir uzraudzīt ieroču un naftas kontrabandu vidusjūrā. Itālijas kuģi atbalstīja Grieķijas kara kuģis un Polijas jūras patruļu lidmašīna.

0: kuģis pārtverts starptautiskajos ūdeņos starp Sicīliju un Tunisiju. Sākotnēji kuģa kapteinis nesot sadarbojies ar Itālijas virsniekiem, kad viņam lūgts iesniegt pieprasīto dokumentāciju. Un, kā skaidro Itālija, tad pārbaudas mērķis bijis noskaidrot kuģa izcelsmi, jo tas kuģojas zem Kamerūnas karoga. Tad izmeklēšanas darbības jo projām turpinās. Tad lūk daži no jaunumi šai stundā, pēc 7:00 arī par citiem jaunumiem, tostarp arī par nedēļas nogalē notikušo sprādzienu kādā restorānā Maskavā un iespējamajiem mērķiem un cēloņiem.
1: Jā, Riharde, paldies, gaidīsim šīs ziņas arī nākamajā stundā un paldies par šīm vēstīm, tātad Rihards Plūmer ārzemju ziņām. Bet šobrīd ir 6:15 minūtes, dosimies uz Iecavu. Jo tieši Iecavā šonedēļ oficiāli atklās jauno uzņēmuma Baltikovo īres māju darbiniekiem. Tās izveidē uzņēmums no paša nopelnītās naudas ieguldījis vairāk nekā 2 miljonus eiro. Jaunā ēka ļaus risināt problēmu ar mājokļiem, kas rada izaicinājums nevienam vien darba devējam. Kāpēc Baltikovo ieguldīs šādā risinājumā un ko dara citi darba devēji, to dzirdēsiet kolēģis Sandras Dieziņas ierakstā.
2: 80 gados celta māja. Nepabeigta, un tā viņa šeit stāvēja, te jau bija tā...
3: Būvdarbu veicēja SEP Construction izpilddirektors Gatis Kauliņš stāsta, kāds bija pirmais iespējas par ēku.
2: Un tad, kad mēs pirmo reizi atbraucām pagājušā gada, tas bija jūnijs, mēs atbraucām, nu, skatījāmies un vērtējām viņu, tad viņi knap varēja redzēt. Un tad mēs pēc tam jau tad Baltikovo jau bija paņēmis, jau bija izzāģējis tos krūmus. Un tad mēs, pirmais, ko mēs izdarījām, mēs nācām ar trimmeri iekšā, lai vienkārši tikt pie tā īpašuma. Tā mums arī sākās, tā viss tā būvniecība.
3: Mājas rekonstrukcija nebija vienkārši. Turpina projektu vadītājs Jānis Prieda.
4: Vissarežģītākais ir tas, ka tu sastopies ar to mantojumu, kas ir atstāts. Nezināmais, visas konstrukcijas. Mēs pastiprinājām visu ēku, ir pilnīgi konstruktīvi pastiprināt, un ir viena lieta, ko projektētājs domā, kā tas varētu būt, bet ir pavisam cita lieta, ko būvnieks šeit objektā uz vietas atklē, kā tas īstenībā ir.
3: Tagad ēka Raiņa ielā Iecavā ieguvusi jaunu izskatu. Daļa no ēkas plānota kā dienesta viesnīca, bet daļa tiks izīrēta uzņēmuma darbiniekiem, skaidro Baltikovo personāla direktora Līga Lazdāne.
5: Mēs paredzam, ka varētu būt apmēram uz 120 cilvēkiem, bet tie nebūs tikai darbinieki, tur būs arī viņa ģimenes. Ja? Dienesta viesnīcā mums šobrīd ir nedaudz virs 40 gultas vietas, kur varēs dzīvot darbinieki, kas tiks piesaistīti no Latvijas attālākiem reģioniem, jo tas arī bija iemesls, kādēļ mēs meklējām vispār tādu vietu, jo piesaistīt no attāliem reģioniem bija iespēja, interese bija, bet mums nebija, kur izmitināt.
3: Līdz šim uzņēmums izmantojas citu viesnīcu pakalpojumus.
5: 70% ir no Bauskas novada. Brauc pie mums uz darbu ne tikai no Iecavas, bet attālākiem arī Bauskas novada pagastiem. Un tad mums ir no pārējās Latvijas, no Jelgavas, mums ir daudz no Rīgas, mums ir no Salaspils, ir pat no Siguldas, Saldus, no Rēzeknes.
3: Septembra sākumā atslēgas tiks izsniegtas pirmajiem īrniekiem.
5: Principā dzīvokli ir sagatavot tā, ka nāc, dzīvo, nu, protams, trauki vajadzīgi, ja, pašiem salīdz, bet nu nāc un dzīvo, ja. Šis mūsu padomā ir jau tādiem mūsu darbiniekiem, kuri jau ir kā pāri un kuriem jau ir mazi bērni.
3: Īres nams palīdzēs risināt darbaspēka problēmu. Turpina Lazdāne.
5: Tas mūsu plāns ir, ka tas atrisinās mums šo darbinieku nepietiekamību uzņēmumā. Mēs varēsim kļūt efektīvāki.
3: Par atjaunoto daudzstāvu nav priecājas arī iecaunieki.
6: Tas ir labi, ka administrācija tā rūpējas par saviem darbiniekiem. Ēku saglābi, neaizgāja ēka postā un tas ir apsveicam tikai. Būs visskaistākā māja Iecavā, vislepnākā es uzskatu.
7: Es domāju, ka tas ir ļoti forši, jo pirms tam tikai tur viss bija pussabrucis.
3: Par mājokļu izveidu saviem darbiniekiem domā arī citi ražotāji. Kā to risina zivrūpniecības uzņēmums Karavela, stāsta tā īpašnieks Andris Bitte.
8: Mēs vecmelgrābī pērkam gan vecas ofis mājas, gan pielāgojam savā īpašumā jau esošas telpas, lai pārbūvētu viņas par mazistabu vai mazdzīvokļu istabām vai par kopmītnēm un tam līdzīgi, lai varētu piedāvāt saviem darbiniekiem bezmaksas vai ļoti zemas īres dzīves vietas, tikai ar vienu domu, lai piesaistītu.

0: atbalstīt viņus darbā, motivēt sadarboties ar mums.
1: Šodien pieprasījums esot lielāks nekā piedāvājums, un šī ir niša, ko varētu attīstīt, uzskata uzņēmējs. Jau par ierastu praksi piedāvāt mājokli kļuvis piena lopkopības saimniecībās, stāsta zemnieku saimes valdes loceklis Mārtiņš Trons.
2: Tas ir varbūt arī tāds zināms burkāns, lai it īpaši piena lopkopībā varbūt piesaistītu tos cilvēkus, kas strādā ikdienā arī mājiņu darbu, agrās rīta stundas vai arī brīvdienās. Bieži vien kā sanāk arī fermās šos darbus, kas saistīti gan ar slaukšanu, gan ar lopu barošanu, kopšanu. Jāsaka, ka bieži vien to cilvēki arī novērtē darba ņēmēji.
1: Viņš gan domā, ka būtu nepieciešams finanšu atbalsts no Eiropas Savienības fondu naudas, lai uzņēmēji varētu atjaunot dzīvojamo fondu. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
3: Šobrīd 6 un jau 20 minūtes. Un aprit gads kopš Rēzeknes novada pašvaldības policisti līdztekus sabiedriskās kārtības nodrošināšanai regulāri dodas arī reidos uz publiskajām ūdens tilpnēm. Viņi uzrauga zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu. Šī funkcija ir deleģēta visām Latvijas pašvaldībām, apgūstot darbu ar droniem un citu modernu aprīkojumu. Šogad izcelta vairāk nekā 35 nelegāli zvejas tīkli, un tas apliecina, ka malu zveja reģionā joprojām ir aktuāla problēma. Bet plašāk dzirdēsiet Martas Puzākas sagatavotajā ierakstā.
4: Rēzeknes novada pašvaldības policijas pārstāvji virs Černustes ezera Maltas pagastā palaiž dronu. Tas ļauj ātri pārskatīt plašu teritoriju un pamanīt aizdomīgas vietas, kur varētu būt izvietoti nelikumīgi zvejas rīki, stāsta inspektors Artūrs Simjonovs.
5: Nu, sākumā mēs izlidojam ar dronu izmēģinu, apskatām, ja ir laikapstākļi piemēroti. Protams, tas ir kā lietiškais pierādījums. Dronus viņš var nofilmēt un fiksēt, ja tu redz, kāds ir nodarbojas kaut nelegālajām darbībām.
4: Pašvaldības policija Rēzeknes novadā reidos pa ūdens tilpēm aizvadījusi tikai pirmo gadu, jo pērn ar valsts vides fondu iegādāts aprīkojums. Ne tikai drons, bet arī laiva ar dzinēju, elektromotors ar akumulātoru, glābšanas vestes un cita veida aprīkojums, kas ļauj darbu veikt efektīvāk. Tāpat neizpaliek paštaisīti palīgrīki, turpina Simjanovs.
5: Nelegālus tīklus meklējot, izmantojam tādu paštaisītu enkurīti ar zobiem, tā sauc par kaķi. Parasti tīkli ir paslēpti zem ūdens bez visādām atpazīšanas zīmēm. Un tad, ja velk viņu pa grunti aizkeras un tādā veidā to nelegālo tīklu var atrast un izcelt laukā.
4: Lai gan šoreiz pēc drona pārlidojuma ezers bijis tukšs, izbrauciens ar laivu notiek, jo tikai fiziski uz vietas var novērot nelegālos zvejas rīkus, uzsur pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Gunārs Korševskis.
5: Laidīsim laivu, mēģināsim tad paķemēt grunti, paskatīsimies, kas tur dzīvo.
4: Šādas pārbaudes vasarā notiek vidēji 2 reizes nedēļā. Policisti dodas gan uz nejauši izvēlētiem ezeriem, gan uz vietām, par kurām ziņojuši iedzīvotāji. Rēzeknes novada pašvaldības policija uzrauga 37 ezerus un 43 publiskās upes. Visbiežāk tiek konstatēti tieši tīkli, skaidro Korševskis.
5: Biežāk tīkli. Ir mēža murdi, vēl tīkli tur gadās pat pa 100 un vairāk metriem diezgan pagari.
4: Rezultāti rāda, problēma joprojām ir aktuāla. Kopš sezonas sākuma no ūdeņiem izcelti jau 34 nelegāli zvejas rīki, 27 tīkli un 7 murdi.
5: Tagad jau mazāk. Pagožu pa sokumam, kad tiku laivu izagodam, visu mežūņieki bija katrā ezerā, pa 4 tīkli, pa 5 tīkli pielikts ir krūti daudz. Tagad mazāk ir palicis.
4: Vienlaikus pārkāpumi nav saistīti tikai ar malu zveju. Bieži tiek konstatēta arī makškerēšana bez licences, kā arī atļautā makškeru skaita pārsniegšana. Pašvaldības policisti atzīst, visus ezerus nepārtraukti uzraudzīt nav iespējams, jo 9 pašvaldībā esošiem policistiem jāveic arī daudzi citi pienākumi, turpina Korševskis.
5: 9 policisti esam pamostas ir. Cerēbas ir, ka palaunos kadrus, jo mēs arī tagad no vides dīnesta porīt funkcijas. Principā visi sadzīves atkritumi ir mūsu kontroli. Arī no portikas veterināro dīnesta funkcijas porgoja par mūsu dzīvniekiem, dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem. Slūdze ir pazalaunosies.
4: Arī citās Latvijas pašvaldībās malu zvejniecība ir aktuāla, kā norāda Valsts vides dienesta zvejas kontroles departamenta iekšējo ūdeņu kontroles vadītājs Jānis.

Jānis Lasmanis, pērn visā valsts teritorijā vides dienests izcēlis 1160 nelegālos zvejas rīkus, uzsākti arī 600 administratīvie procesi. Tādēļ vides dienests ļoti novērtē sadarbību ar pašvaldības policiju, kontrolu.

0: Arī kontroli iekšzemes ūdeņos nodrošina tikai valsts vides dienests, pašvaldības policijas, valsts policija un dabas aizsardzības pārvalde, arī paši iedzīvotāji aicināti ziņot par aizdomīgām darbībām, izmantojot lietotni Vides SOS. Marta Puzāka, LSN Latgales redakcija.
1: Šobrīd jau 6:25 minūtes, vēl tikai atgādināšu to pašu svarīgāko informāciju tiem, kuri varbūt lēnu garu sāk savu rītu un domā, ko tad šodien vilkt mugurā, jo nu, aizrītās dienas arī gan siltas bijušas, nu, šorīt daudz viet plus 10 grādi, vien piemēram Daugavpilī, arī Jelgavas pusē, Bauskā nemaz tik silts, tā tad nav. Nu, vēl pirms stundas arī Rīgā bija plus 10 grādiem, šobrīd gan šķiet strauji iesilst plus 14 grādi Rīgā. Savukārt daudzviet Vidzemes piekrastē, piemēram Ainažos Skultē pat plus 17 grādi, līdzīgi arī Kurzemes piekrastē Ventspilī, Liepājā pat pie plus 18 grādiem jau termometrs tabiņš pakāpies. Nu, tas tāds atgādinājums par laikapstākļiem, šodien gan nesola nokrišņus, arī ar to varam reķināties. Šobrīd 6:26 minūtes.

0: Pirms 80 gadiem dibināja viena no unikālākajām mācību iestādēm Minsteres latviešu ģimnāziju. Lai arī šobrīd tā savu darbību beigusi, reiz bija vienīgā pilna laika mācību iestāde ārpus Latvijas, kurā varēja iegūt vidējās izglītības diplomu latviešu valodā. Ar bijušajiem skolēniem raidījumu Globālais latvietis 21. Gadsimts atkārtojumā atcerēsimies skolas nospiedumu diasporas latviešu dzīvēs.
1: Viņš ir skrējis un dedzinājis sirdi neparasti. Viņš kopā ar Lāci nebaidās no bērniem un šovasar ir atgriezies uz Latvijas lielākajām koncertu skatuvēm. Monopolā klausieties sarunu ar mūziķi Lauri Reiniku.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Raziņām pus 7. Studijā Ģirds Auzāns.

0: Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāja sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds būs Air Baltica piedāvājums finansējumu piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Šodien un rīt Rīgā notiks skolu līderu un skolotāju atbalstu un izaugsmas konference. Tās programma aptver plašu tēmu loku, sākot no agrīnās bērnības izglītības un mācību procesa pilnveides līdz pārmaiņu vadībai, digitālajām prasmēm un mākslīgā intelekta izmantošanā izglītībā. Sēlijas poligonā no šodienas līdz 14. augustam notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust 26. Mācību mērķis ir stiprināt bezpilotu un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācībās piedalīsies ap 650 dalībnieku no Latvijas un citām NATO dalību valstīm, arī partnervalstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un atkal atvērtu Hormuz šaurumu. Trumps gan nesniedz sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Trumps atlicis jaunus triecienus pret Irānu un vakar savu lēmumu skaidroja ar to, ka Irāna un arī ASV partneri Saudarābija, apvienotie Arābu Emirāti un Katara, viņam lūguši atturēties no triecieniem, lai sniegtu iespēju sarunām. Ēģiptes austrumus šorīt satricināja 5,5 magnitūdes zemestrīces pa zemes grūdienu bija jūtam plašā teritorijā. Valstī aktivizēta ārkārtas reaģēšanas plāni un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestiem uzdots būtu maksimālā gatavības līmenī. Veselības ministrija un Ēģiptes sarkanais pusmēnesis gan ziņo, ka ziņu par upuriem vai postījumiem nav. Venecuēlā šonedēļ paredzēts sākt sarunas par iespējamo varas pārēju. Par šādu nodomu nedēļas nogalē paziņoja pašreizējās administrācijas un opozīcijas pārstāvi. Opozīcija cer vienoties par jaunu vēlēšanu rīkošanu. Ludzas novada Kārsavā šodien sāksies latgaliskais seminārs jauniešiem Atzolis. Pasākumā vairāk 10 jauniešu no Latgales un citām Latvijas vietām lekcijās, radošajās darbnīcās un ekskursijās izzinās latviešu valodu un kultūru, jauniešu iespējas un praktiski darbosies, lai radītu jaunas latgaliskas spēles jauniešiem un ģimenēm. Bet Latvijas pludmales volejbola duets Pļaviņš un Fokerts vakar Brazīlijā izcīnīja Rio de Janeiro Elite 16 turnīra titulu, vairāk par to jau pēc īsbrīžu sporta ziņās. Bet par laikapstākļiem Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%.
1: Sešiem 33 minūtes. Nu, jau pirms ziņām pastāstīju par laikapstākļiem īsumā, bet tagad gan pievērsīšos vēl tādam plašākam izklāstam gan Latvijā, gan citviet Eiropā, kādi laikapstākļi ir. Sākšu atgādinot, ka šobrīd lielā daļā valsts teritorijas joprojām plus 10 grādi Jelgavā, Bauskā, arī Daugavpils pusē un līdzīgi arī vietām Vidzemes, Vidienē, Madonā, pat vēl zemāk temperatūra plus 8 grādi, arī Gulbenē, Alūksnē līdzīgi siltāks Vidzemes piekrastē un arī Kurzemes piekrastē, Ainažos, Ventspilī, Liepājā plus 16, plus 17 grādi. Un dienai ritot nokrišņi šodien nav gaidāmi, lielākoties būs sauss, saulains laiks, tā prognozē. Sinoptiķi mākoņi tikai brīžiem aizseks sauli un tātad šodien bez lietus sargiem, tā vismaz šķiet. Pūšot lēnam rietumu, dienvidrietumu vējam gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus un arī galvaspilsētā gaisa temperatūra līdzīga, vairāk pie šīs augšējās robežas plus 23, 24 grādi varētu būt gaidāmi. Tas lūk par Latviju savukārt citviet Eiropā. Šobrīd, nu, jāsaka, gaisa temperatūra ir ļoti atšķirīga Madridē, piemēram, lai arī līst lietas plus 26 grādi jau šobrīd, Atēnās bez lietus pat vēl siltāks 27 grādi, līdzīgi arī Budapeštā 26, Romā 25 un Parīzē par dažiem grādiem vēsāks 23 grādi. Nu, savukārt skalas otrā galā Oslo plus 9 grādi vien tur. Mazliet siltāks Helsinkos, Kopenhāgenā, tur plus 14 šobrīd. Bet runājot par laika prognozi Eiropas

0: pilsētām Tallinā, Viļņā šodien mākoņains, gaisa temperatūra plus 22, 23 grādi. Nedaudz vēsāks būs Stokholmā, Oslo plus 19, plus 20 grādi, savukārt Varšavā, arī Berlīnē plus 23, 25 grādi. Nu, Varšavā gan šodien mākoņains, Berlīnē skaidras debesis. Un skaidras debesis arī virs Prāgas, tur vēl siltāks plus 28 grādi Parīzē šodien, lai arī mākoņi gaisa iesils līdz pat plus 29 grādiem un vēl siltāks šodien, protams, dienvidos Atenās saule spīdēs 32 grādi, kārtīga vasara un kārtīga vasara arī Romā, Lisabonā. Tur plus 34 grādi. Atvainojos, acis man rādīja nepareizi. Tātad Romā 34, Lisabonā 24 grādi. Nu, krietni vēsāks. Tas lūk par laikapstākļiem. Šobrīd 6 un 36 minūtes. Pievērsīsimies gan sportam. Cerams, ka Mārim Bergam acis šodien rāda pareizi un visas ziņas būs precīzas. Labrīt, Māri!
1: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Nu, cerams, ka tiešām visu esmu pareizi saskaitījis un atradis, bet kā jau Ģirds pirms pāris minūtēm ziņās teica, runāsim par pludmales volejbolu. Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots uzvarēja pasaules tūras posmā Rio de Janeiro. Netik labs vakars Latvijas U18 basketbolistiem Eiropas čempionātā. Plašāk par notikumiem sportā jau pēc īsa brīža. Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots uzvarēja pasaules tūras elites līmeņa turnīrā Rio de Janeiro. Finālā Latvijas pāris ļoti pārliecinoši ar 21-17, 21-11 uzvarēja francūžus Remi Bassero, Calvino Jē. Pļaviņš un Fokerots pirmoreiz karjerā uzvara elites līmeņa turnīrā pasaules tūrē, bet jau pavisam drīz viņiem paredzēts starts Eiropas čempionātā Polijā. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase nenosargāja vietu Eiropas čempionāta elites divīzijā un nākamgad nāksies spēlēt līmeni zemāk. Noslēdzošajā Eiropas čempionāta mačā Latvijas jaunie basketbolisti spēles pēdējā nogriezienī izlaida pārsvaru un galotnē ar 71-73 zaudēja Austrijai. Latvijas jaunieši finišēja 14. Vietā šajā Eiropas čempionātā, kas nozīmē, ka nākamgad būs jāspēlē B divīzijas turnīrā un jāceļšas atgriezties elitē. Latviešu basketbolists Artur Žagars karjeru varētu turpināt Ķīnas basketbola asociācijas vienībā Džedzianas Golden Bulls, tā ziņo medijas sportcentrs.com. Ja tā patiesi notiks, tad Žagars kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā, bet iepriekšējā Āzijas valstī strādājuši vairāki latviešu basketbola treneri. Jūnija beigās Turcijas klubs Stambulas Fenerbahče paziņoja, ka neturpinās sadarbību ar Žagaru. Pasaules motokrosa čempionāta posmā Lommelas trasē Beļģijā MX2 klasē Kārlis Alberts Reižulis abos sacensību braucienos finišēja 4. Un arī summā viņam 4. Vieta. Viņa brālis Jānis Mārtiņš Reižulis pirmajā braucienā 5., 2. 6., bet 2 braucienu summā 5. Vieta. MX2 klasē abos braucienos uzvarēja Kemdams McLellans, kuram uzvara arī summā. Savukārt MXGP klasē Pauls Jonas izlaida posmu un turpināja ārstēšanos pēc Lielbritānijas posmā gūtajām traumām, bet Beļģijā pārliecinoši ātrākais abos braucienos Džefrijs Hērlings. Latvijas rallija ekipāža Mārtiņš Sasks Renārs Francis ar 8. Vietu pēdējā ātrumposmā noslēdza Somijas VRC rallija. Jau iepriekš vēstīts, ka Saskam Francim iespējas pacīnīties par labu rezultātu Laupijas sestdien piedzīvotā smaga avārija, tomēr mehāniķi spēja atremontēt mašīnu un ekipāža vakar varēja aizvadīt rallija noslēdzošos ātrumposmus. Somijā uzvaru svinēja mājinieks Sami Pajari, otrais Olivers Solbergs, bet par spīti kūliņošanai sestdien trešajā vietā Elfins Evans. Latvijas futbola virslīgas 25. Kārtas spēlē pārsteigumu sarūpēja Tukuma futbolisti, kas ar 2-1 uzvarēja Liepāju. Uzvarētāju labā abus vārtus guva Ruslans Dežurinskis. Tāpat virslīgā FC Riga futbolisti pēc smagnējas spēles sākuma pamodās un otrajā puslaikā guva 4 vārtus, kas ar 4-0 ļāva uzvarēt Grobiņu. Šīs kārtas mači ar RFS un Audas dalību pārcelt uz vēlāku laiku, jo šīs komandas turpina dalību UEFA konferences līgas kvalifikācijā. Smiltenē ar vairāk nekā 1000 dalībnieku startu aizvadīts 5. Posms MTB velomaratonā. Koplākais dalībnieku skaits kā parasti tautas distancēs, bet galvenie notikumi risinājās 84 km garajā gravel distancē, kur startēja arī vairāki Latvijas vadošie riteņbraucēji. Beigās sekmīgu atrāvienu veica Olivers Jākaps Skrapcis, kurš arī izcīnīja uzvaru, un viņa teikto tad arī klausāmies turpinājumā.
2: Sākumā mēs divetā no komandas bijām projām, bet tad mēs

0: sagaidījām mūsu trešo komandas biedru. Un tad beigās vēl sadalījām to grupu un bija mums ideāla situācija, lai cīnītos puzvaru.
1: Tālāk riteņbraucējs Olivers Jākaps Skrapcis, bet man par sportu šobrīd tas arī ir viss.
2: Paldies Mārim Bergam, teikšu šajā brīdī par sporta ziņām ir 6:40 minūtes. Vai patiesi ir pamats bažām, ka ziemā nepietiks granulu, lai kurināt mājokļus? Šādas bažas radušās dažiem, jo vairāk kārt dzirdēts par gadījumiem, kad cilvēki nevar atrast un iegādāties granulas, bez tam vairāk uzņēmumi, kas šīs granulas ražo, ir pārtraukuši jaunu pasūtījumu pieņemšanu, lai strādātu pie esošo pasūtījumu izpildes. Nu, izklausās jau gana nopietni. Bet kādēļ tad situācija ir un vai tad šī ir vien tāda īslaicīga, nu, ja to var nosaukt par krīzi, vai tomēr nepieciešams meklēt alternatīvas veidus, lai apkurinātu mājokļus jau tagad. To pārunāsim ar Latvijas biomasas asociācijas Latbio valdes priekšsēdētāju Didzi Pālēju un esam šajā brīdī sazvanījušies. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Nu, ir pamats uztraukumam, ka ziemā tiešām varētu nepietikt granola vai tās krāsas tomēr tik biezas nav?
3: Nu, noteikti nav pamats uztraukumam, tā ziemā granolas pietiks. Vasarā šis saspīlējums, kas ir radies, radies droši vien tā iemesla dēļ, ka pagājušajā ziemā, protams, mēs zinām, ka bija augsts un netipiski augsts, un līdz ar to arī patēriņš bija lielāks. Un tā iemesla dēļ cilvēki droši vien ir sapratuši, ka granulas jāgādā ir vasarā. Nu, tad visi, protams, rūpīgi gādām. Nu, tad arī izveidojusies arī situācija, nu, ka ir rindas, ka ir jāpagaida ilgāk, bet ražotāji pie tā strādā, jaudas mums pietiek, labā ziņa droši vien tajā visā ir tā, ka lielākā daļa, kam granulas ir nepieciešams, patiesībā jau visu nākošai ziemē ir nopirkuši. Tā kā tā ažiotāža, es domāju, pamazām noplaks.
2: Tad, principā, sanāk, ka šobrīd nu, ir tāda ļoti liela pieprasījuma periods un vienkārši nevar paspēt tik daudz saražot, ja īslaicīgi, nu, īstermiņā skatoties.
3: Jā, tas ir ļoti precīzi definēta situācija, jā.
2: Un tad es arī pieļauju, ka ievērojot to pieprasījumu un piedāvājumu likumu, šobrīd granulas ir salīdzinoši dārgas arī.
3: Jā, tas diemžēl tā ir. Pie ražotājiem ir lētāk, pie tirgotājiem dārgāk, kā jau gandrīz vai vienmēr tirgu ir bijis. Kas papildus, protams, ir raisījis šo cenu kāpumu, ir paaugstināts pieprasījums no eksporta klientiem, kas bija vērojams, ir īpaši vasaras vidū. Uz to brīdi, tā kā runājot ar atsevišķiem ražotājiem, vērojam eksporta pieprasījumu lēnu kritumu, nu, tā kā viņš samazinās, kas arī droši vien normalizēs to situāciju kopējo. Tā kā, nu, manuprāt, nav pamata satraukumam vai bažām par granulu nepietikšanu nākošajā ziemā. Manuprāt, ir ļoti apsveicam, ka cilvēki granulas gādā tagad jau vasarā, neviens nos nesalt, diemžēl ir jāpagaida rindā, bet, jā, nu, tā kā, manuprāt, tā situācija ir daudz labāka nekā sākot pagājušo sezonu.
2: Un par cik garu rindu varētu būt runa? Nu, cilvēkam, kuram it kā tās granulas vēl nav, bet ja viņš tās vēlas, gan jau satraukums tomēr piezogas. Nu, ar ko rēķināties? Vai tomēr paspēs līdz tam augstiem periodam, vai jau tulīt varētu drīz jau pienākt tas situācijas stabilizēšanās?
3: Nu, droši vien nevarēšu teikt par visiem ražotājiem vai visiem tirgotājiem, bet vismaz tur, kur man ir pieredze vai zinu, var teikt, ka no apmēram 3 līdz kaut kādas 4-5 nedēļas tā rinda iet, ka piesakās pie ražotājiem. Un tad tas granulas tiek piegādāts.
2: Un jūs jau pieminējāt eksportu, gribu arī prasīt par to, šobrīd no Latvijā saražotā, cik liela daļa paliek pašu patēriņam un kopumā, nu, cik ļoti tā spēja saražot pārsniedz pie vietējo pieprasījumu?
3: Nu, kopējais granulu ražošanas apjoms Latvijā un gadā ir apmēram kaut kādu 1,7-1,8 miljonu tonu. Vietējais patēriņš tiek lēsts apmēram 350 tūkstošiem tonu. Tas nozīmē, ka kopējā ražošanas jauda vairāk kārtīgi pārsniedz vietējo patēriņu. Patiesības labot vienīgais te jāpiebilst, ka kopējā saražotā premium granulas ir nedaudz mazākā puse no tā. Nu, tad mājasaimniecībām der tikai premium granulas, tā kā divu veidu granulas, kā vispār ir industriālās

0: prēmiju. Mājasemniecībā der šīs prēmiju klases granulas, kur apjoms varētu būt ap kaut kādiem 700-800 tūkstošiem kopējais saražotais gadā. Nu, tad vēlreiz, ja mūsu vietējais patēriņš ir 350, tad mūsu vietējā ražošanas jauda pilnīgi pietiek. Līdz ar to skaidrs, ka pie normāla tirgus situācijas viennozīmīgi, ka lielākā daļa no saražotām granulām tiek eksportēta vienkārši tāpēc, ka nav vietējā patēriņa tādam apjomam.
1: Un kur tad visvairāk eksportē Latvija granulas, uz kurām valstīm?
0: Nu, tas lielākais apjoms, nu, vispār, ja mēs ņemam, iet uz Lielbritāniju, Dāniju, Nīderlandi, bet, ja tieši runājam par prēmijumu granulām, tad, nu, teiksim tā, atslēgas tirgi varbūt šogad nedaudz pamainījušies, bet, nu, tā, ja mēs skatāmies vidēji pa kaut kādiem pēdējiem 5 gadiem, nu, tad tā ir Itālija, tā ir Vācija, Dānija, Francija varbūt arī, un nu, tagad Polija, kas ir nācis klāt tieši pēdējā gada laikā.
1: Tās valstis, kuras nosaucat lielākoties, nu, ir turīgākas nekā Latvija, tas nozīmē, ka arī eksports noteikti uzņēmējiem ir izdevīgāks, vai nevar pārdot par dārgākām naudām to produktu?
0: Nē, viennozīmīgi tam nav sakara ar valsts turīgumu. Tam ir vairāk varbūt sakars, kāpēc, piemēram, industriālās granulas vairāk iet uz Lielbritāniju un Dāniju, tad, ka, protams, viņiem nav savu mērķi tik daudz, un līdz ar to viņiem ir jāimportē. Bet eksporta cenas, ja mēs ņemam vidējas vērtās kaut kādu ilgāku laika periodā, un ja mēs runājam par vienādiem salīdzinājumiem lielumiem, jā, respektīvi iepakotas granulas pie ražotāju vārtiem, tad eksporta cenas ir aptuveni līdzīgas vietējā tirgus cenām. Nu, viņas, nu, atkarībā, protams, no sezonas vai nesezonas, viņas svārstās un mainās vietām, bet vidēji aptuveni turpat viņas ir.
1: Mm-hmm. Nu, skaidrs, un tad noslēgumā vēl atgriežoties pie šī pamata temata par granulu trūkumu. Šobrīd, es saprotu, tad varam secināt, ka šobrīd vislabāk, tā teikt, vienkārši vaktēt tirgu, skatīties vai nu stāties rindā vai gaidīt, kad atkal kurināmais būs pieejams, nu, tā vienkāršāk, jā. Visiem būs, ko kurināt, neviens nenosals.
0: Jā, un es vēl beigās varu piebilst to, ka, nu, tāds man personīgais viedoklis vismaz raugoties, salīdzinoši nesenā vēsturē pēc iepriekšējās enerģetiskās krīzes bija līdzīga vasara, ka cilvēki vasarā pirka ļoti daudz, un tas sekojošais rezultāts bija tāds, ka visi sākoties ziemē bija sapirkuši pat rudenī jau, un granulu cenas sāka krist rudenī. Nu, tā kā patiesībā ir iespējams, ka šogad varētu izveidoties līdzīgs scenārijs, ka visi vasarā visu būs sapirkuši, un uz rudenī tās cenas varētu sākt slīdēt uz leju. Bet, nu, tas ir, protams, tikai mans personīgais viedoklis. Tā kā, jā, redzēsim, kā būs.
1: Jā, nu to grūti, protams, tā pavisam droši prognozēt, bet teikšu paldies šajā brīdī Latvijas biomasas asociācijas Latvijas biovaldes priekšsādātājam Līdzim Palējam, tātad pārunājam šī brīža, nu, tādu granulu sastrēgumu, ja tā var teikt, tātad iedzīvotā interese ir ļoti liela un ražotā īstermiņā nespēj to apmierināt, taču redz, kur, nu, noskaidrojām, ka tomēr uztraukumam nav pamata un līdz augstajam periodam noteikti visiem, kuriem nepieciešams šīs granulas pietiks, iespējams, ka vēlāk arī pa mazāku naudu iespēju tas būs iespējams iegādāties, bet, nu, to nevar solīt. Šobrīd 6:49 minūtes, turpināsim ar ko pavisam citu, ar kādu kultūras tematu. Radīt prieku un atgādināt par mazo lietu lielo vērtību. Tā savu misiju raksturo Jāna un Edgars Brieži, kuri jau 10 gadus nodarbojas ar miniatūru mākslu. Tas ir Latvijā maz piekopts, bet citviet pasaulē populārs mākslas veids, kurā reālās pasaules objekti tiek precīzi attēloti daudzkārt samazinātā mērogā. Līdz šim mākslinieku veikumu varēja redzēt izstādēs, bet nu ir piepildījies viņu sapnis par miniatūru mājas izveidi, kurā miniatūru mākslu varēs iepazīt visā tās daudzveidībā. Māja apmeklētājiem durvis vērš šo trešdien, bet jau aizvadītās nedēļas nogalē to apskatīt uz teiku devās mūsu kolēģi Baiba Kušča un plašāk viņas veidotajā ierakstā.
2: Viennozīmīgi tā var teikt tāds mūža projekts šobrīd pēc sajūtām. Mēs diezgan ilgi līdz tam gājām, lai šī vieta taptu.
3: Tā par ilgi lolotās idejas īstenojumu saka miniatūra māksliniece Jana Briede. Viņas un viņas dzīves biedra Edgara Brieža veidotās miniatūras tagad apdzīvos miniatūru māju, kas atrodas teikā. Tā ir stiklota divstāvu ēka, ko viņa aptuveni

0: gada laikā gan pašu spēkiem, gan ar atbalstītāju palīdzību izveidojuši par miniatūru mākslas izziņas centru.
1: Tas kļuva skaidrs patiesībā, ka mums šādu vietu vajag pēc tā, ka rīkojot izstādes bija liela atsaucība. Un mēs regulāri saņēmām zvanus, kur var apskatīt ikdienā to visu. Un, nu, tad arī mājā sāka trūkt vietas. Un tad nu, šis ir tas loģiskais tā kā, iznākums, ka bija šī vieta jāveido.
0: Janai un Edgaram jau pirms tam ar mākslas pasauli bijusi cieša saistība. Jana ir fotogrāfe un datorgrafiķe Edgars Butafors, bet aizraušanās ar miniatūrām sākās pirms aptuveni 10 gadiem, kad viņu meita bija maziņa un vēlējās lēļu māju. Tā kā veikalu piedāvājums neapmierināja, viņi to nolēma veidot paši un meklējot idejas atklāja, ka daudzviet pasaulē tas ir populārs mākslas veids, īpaši Nīderlandē, Vācijā un Amerikā.
1: Un nu, tā tas mūsu ceļš sākās un tad mēs nespējām vairs apstāties.
0: Miniatūrām ir daudz un dažādu veidu, bet viņi pārstāv tieši lēļu māju miniatūrismu, kurā objekti top mērogā 1:12.
1: Šī tātad ir pirmā siena, ko apmeklētāji redzēs.
0: Jana Briede izrāda mājas pirmo stāvu, kur atrodas arī viņu darbnīca, kā arī semināru zāli, kur notiks dažādi ar miniatūru mākslu saistīti pasākumi.
1: Jā, tagad mēs nonākam otrajā stāvā, mēs šīs telpas arī tematiski sadalījām. Un šobrīd mēs atrodamies profesiju telpā, kur attiecīgi miniatūrās tiek eksponētas dažādas profesijas. Kā piemēram florists, ādas meistars, tetovētājs.
0: Nākamā telpa ir veltīta ielai, kurā miniatūru veidolā redzamas jūgendstila ēkas ar sīki izstrādātām detaļām. Tālāk seko materiālu telpa, kurā var detalizēt izpētīt no kādiem materiāliem top miniatūras.
1: Lūk arī ir no plasmasas pudelēm veidota lustra. Un kā mēs izmantojam sodu, kā sniegu, protams, audums, kas ir tāda klasiskāka lieta, karstlīme, no kuras tiek veidotas piepas uz koka. Šis, teiksim, ir no vatas, arī pati skulptūriņa kurmītes ir no vatas.
0: Nākamā telpa veltīta pasaku tematikai, kurā uzburta sainiņas no 3 siventiņiem, sarkangalvītes un vilka vēlniņiem un daudzām citām populārām pasakām, tai seko meža istaba.
1: Mēs esam izveidojuši ežu pilsētu, kura ir virszemē, savukārt apakšā mums ir pelītes, kuras dzīvo alās, un arī šeit var atrast peļu toleti, piemēram, kur var ieskatīties šajās te peļu alās. Arī basēns pelēm. Nu, tā vēlme bija radīt vidi, kura nav tikai baltas sienas un izstādītie objekti, bet kura ir pasakaina, kura ir aizraujoša, un tāpēc mēs centāmies, ka katra nākamā telpa ir kaut kādā mērā pārsteigums apmeklētājiem.
0: Ir arī spokainā istaba, un lai apskatītu tajā iekļautos eksponātus, palīgā būs jāņem kabatas lukturītis. Miniatūras ir Jānas un Edgara Briežu kopdarbs, un kā saka Edgars, viņam miniatūra māksla ir veids, kā vienā personā apvienot desmitiem dažādu profesiju, no namdara un galdnieka līdz kurpniekam un keramiķim.
2: Caur mazajām nieciņiem es varu iepazīt pasauli, jo vienmēr gribas visu kaut ko izmēģināt. Un tad īsti dzīvē tu nevar aiziet tur ciemos pie podnieka un caur tām mazajām lietām tad ir šī iespēja izmēģināt tās lietas un arodas.
0: Projektu vadītāja Anda Vaičakona miniatūra mājas komandā ir 1,5 gadu un iepazinušies tieši pateicoties miniatūrām.
3: Jāsaka tā, ka šī te pasaule ievelk. Viņa ievelk sevī un tā patiešām ir interesanta pasaule, kurā būt un atklāt. Viņa rada prieku un kopēju iekšējo aizrautību. Varbūt tas saistās ar kaut kādiem mūsu iekšējiem bērniem arī. Jā, tāds tīrs un patiesis prieks no šīs pasaules ir un es to redzu viņu darbos.
0: Miniatūra māja teikā Maija ielā 18 apmeklētājiem durvis vēršo trešdien 5. augustā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.
4: Ir 6:54. Šīs stundas izskaņā vēl lūkosim, kas jauns ārvalstu interneta portālos. Kolēģis Rustams Šukūrovs pievienojies man studijā, lai vēstītu par to, ko izlasīs un ko vēlas pastāstīt arī pārējiem. Sveiks, labrīt, es tā skatos no tādas ļoti gana nopietnas vēstis šajā rītā.
5: Labrīt, varētu tā teikt, jā, sāksim ar Somiju, kur bijušajam drošības un izlūkošanas dienesta jeb SUPO vadītājam Antti Pelteri izvirzītas apsūdzības par dienesta pilnvaru pārsniegšanu. Un par to ziņo vairāki Soma mediji, tostarp Helsingin Sanomat. Krimināla apsūdzības saistītas ar lielāko izmeklēšanu Somijas drošības un izlūkošanas dienesta vēsturē. Notikumi, par kuriem tiek veikta izmeklēšana, risinājušies

0: 2020. gada augustā un septembrī. Izmeklēšanā tiek noskaidrots, vai SUPO pretiesiskā veidā izmantojusi nestrādājošos pensionētos drošības iestāžu darbiniekus, lai novērstu Krievijas spiegošanas mēģinājumus. Proti tiek pieļauts, ka pensionāri varētu būt saņēmuši no SUPO klasificētu informāciju un strādājuši ar to bez pienācīgas uzraudzības. Līdz ar Pelteri apsūdzības izvirzītas arī bijušajam SUPO pretizlūkošanas nodaļas vadītājam Perti Hākslooto un vēl vienai personai. Viņi tiek apsūdzēti dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā. Pelteri tāpat tiek turēts aizdomās par tiesiskā regulējuma pārkāpšanu, pieņemot lēmumus par izlūkošanas darbību īstenošanu. Vienlaikus tiek izmeklēta viņa iesaiste SUPO operācijā, kuras gaitā tiesai tika sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija. Jāsaka, ka gan Pelteri, gan Hākslooto noliet savu vainu viņiem inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos. Piebildīšu, ka sākotnēji abi bijušie Somijas drošībnieki tika turēti aizdomās par smagākiem noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp par valsts noslēpuma izpaušanu. Bet portāls CNN raksta, ka Meksikas Nacionālā autonomā universitāte UNAM apturējusi studentu uzņemšanas procesu, kamēr tiek veikta izmeklēšana saistībā ar skandālu par plaša mēroga krāpšanos tiešsaistes iestāju eksāmenos. UNAM anulējusi tūkstošiem iestāju eksāmenu rezultātu pēc tam, kad tika konstatēts neparasti liels izcilu vērtējumu skaits, kas radīja aizdomas, ka daļa topošo studentu varētu būt izmantojuši neatļautus līdzekļus, tostarp mākslīgā intelekta rīkus, vai iepriekš ieguvuši piekļuvi eksāmenu jautājumiem.
1: Tu minēji, ka anulēji tūkstošiem šo iestāju eksāmenu rezultātu, bet uzņemšanas procesa apturēšana attiecas arī uz tiem studēt gribētājiem, kuru šie te pārbaudījumi rezultāti nav atzīti par nederīgiem.
0: Tieši tā, lai gan no aptuveni 150 tūkstošiem pārbaudījumu par anulētiem tika atzīti tikai ap 3 tūkstošiem, nenoteiktībā pagaidām nonākuši visi eksāmenu kārtotāji. Arī tie, kuri netiek turēti aizdomās par krāpšanos. Viņam arī jāgaida UNAM izmeklēšanas rezultāti. Universitātes situāciju sarežģīja arī tas, ka daudzi topošie studenti, kuri uzskata, ka pret viņiem izturējušies netaisnīgi, tagad vaino augstskolas mākslīgā intelekta uzraudzības sistēmu, kurai bija jāgarantē godīga un pret krāpšanos aizsargāta eksāmena norise. Skandālam ap UNAM tika pievērsta uzmanība arī Meksikas politiskajās aprindās. Valsts prezidente Klaudija Šeinbauma, kura pati ir UNAM fizikas fakultātes absolvente, aicināja augstskolu iesaistīt ģenerālu prokuratūru, lai vispusīgi izvērtētu notikušā apstākļus. Bet vairāki mediji tostarp Reuters raksta, ka lielākā daļa Austrālijas pusaudžu turpina izmantot sociālos tīklus, neraugoties uz ieviestajiem ierobežojumiem lietotājiem, kas jaunāki par 16 gadiem. Un kā liecina Austrālijas interneta drošības uzraudzības iestādes e-safety veiktais pētījums, 3 mēnešus pēc jaunā regulējuma ieviešanas sociālos tīklus turpināja izmantot 81% bērnu vecumā no 10 līdz 15 gadiem. Turklāt pētījumā secināts, ka vecāku informētības līmenis par savu bērnu aktivitātēm digitālajā vidē ir samazinājies.
1: Bet, nu, zināms, ka Austrālija bija pirmā valsts, kurā izliedz tādu mediju lietošanu līdz 16 gadu vecumam sociālo mediju. Kā valsts valdībā reaģēja uz šo pētījumu rezultātiem?
0: Valdībā norādīja, ka joprojām uzskata aizliegumu par pamatotu. Tur arī uzsvēra, ka aizliegums kļuvis par būtisku sabiedrības diskusijas elementu par bērnu drošību internetā un mainījis arī vecāku attieksmi pret nepilngadīgo sociālo tīklu lietošanas paradumiem. Valdībā arī uzsvēra netika gaidīts, ka ievestais aizliegums nodrošinās simtprocentīgu tā ievērošanu.
1: Nu, lūk, paldies Rustamam Šukurovam, bet tagad gan laiks ziņām 7:00.
2: Bet ja nu noderēs, varbūt vēl vajadzēs. Šīs ir frāzes, kas izskan no cilvēkiem, kuriem ļoti patīk krāt. Mantām pārpildīti skapji, istabas balkoni, arī tā ir realitāte. Kurā brīdī varam runāt par patoloģisku krāšanu? Atbildes meklēsim raidījumā, kā labāk dzīvot, pēc ziņām 9:00.
3: Pirmais. Latvijas radio 1.

0: ar ziņām 7. studijā Ģerco Uzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds būs Air Baltica piedāvājums finansējumu piesaistēji, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Rīgā šodien un rīt notiks skolu līderu un skolotāju atbalsta un izaugsmas konference. Tās programma aptver plašu tēmu loku, sākot no agrīnās bērnības izglītības un mācību procesa pilnveides līdz pārmaiņu vadībai, digitālajām prasmēm un mākslīgā intelekta izmantošanai izglītībā. Sēlijas poligonā no šodienas līdz 14. augustam notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras rīkotas militārās mācības Baltic Trust 26. Mācību mērķis ir stiprināt bezpilotu un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācībās piedalīsies ap 650 dalībnieku no Latvijas un citām NATO dalībvalstīm, arī partnervalstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem iespējama militārā transporta un karavīru pārvietošanās un varbūt dzirdam gan šāvienu, gan dronu radītais troksnis. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu. Šīs paziņojums seko Trumpa izteikumiem nedēļas nogalē, kad viņš atklāja, ka nolēms atturēties no uzbrukumiem Irānai, lai panāktu vienošanos par kara izbeigšanu. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: ASV prezidents sacīja, ka Irāna, kā arī ASV partneri, Saūda Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara viņam esot lūguši atturēties no triecieniem. Irānas mediji gan nolieguši, ka Teherāna būtu lūgusi Trumpu neuzbrukt. Šīs dienas sarunas ar Irānu ietveršot Hormuz šaurumu. Tas ir kļuvis par galveno strīdus punktu 6 mēnešus ilgajā karā. Tāpat puses runāšot par Irānas denuklearizāciju. Sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem Trumps gan nav minējis.
0: ASV Vašingtonas štatā Spokenes pilsētā un tās apkārtnē varas iestādes mežu ugunsgrēku dēļ likuši sevokoties tūkstošiem cilvēku. Vakar izsludināja augstākā līmeņa evakuācijas brīdinājumu un dots rīkojums sevokoties ap 60 tūkstošiem cilvēku. Ugunsgrēkā jau iznīcināts vismaz 600 dzīvojamās mājas, arī uzņēmu mēkas un citas būvis. Arī Eiropas dienvidos, sevišķi Spānijā, Francijā un Grieķijā plosās plaši mežu ugunsgrēki. Grieķijā vakar dzēšanas laikā stiprā vējā paceļoties sadūrās divi helikopteri, viens no tiem avarēja, bojā gāja abi helikopteri piloti, Grieķijas pilsonis un Dānijas pilsonis. Šogad pirmajā pusgadā pie valsts pēc palīdzības ar juridiskām problēmām iedzīvotāji vērsušies par 8% vairāk nekā pērni, to Latvijas Radio noskaidroja tiesu administrācijā. Tur lēš, ka šogad aktivitāte ir lielāka iespējams informatīvo kampaņu dēļ. Pie valsts pēc palīdzības ar juridiskām problēmām var vērsties mazais sargāt iedzīvotāji, kuri paši nevar atļauties samaksāt par jurista pakalpojumiem. Turpina tiesu administrācijas pārstāve Egita Lapa.
2: Joprojām saglabājas stabils un dominējušas pieprasījums skaits pēc juridiskās palīdzības tieši ģimenes strīdu jautājumos, kā laulības šķiršana, patentātas noteikšana vai patentātas apstrīdēšana, nostulītika piedziņa, saskarsmes tiesību īstenošanas kārtības noteikšana un citos, kas ik gadu veido vairāk nekā 50% no kopējā saņemto pieprasījumu skaita. Otrā biežākā lietu kategorija ir saistību tiesību jautājumi. Tie sastāv 13% gadījumu. Tostarp dzīvokļu tiesību jautājumu saistībā ar izlikšanu, apsaimniekošanas pakalpojumu nesniegšanu un tamlīdzīgi. Kā arī zaudējumu atlīdzināšanas un parādu piezīmes strīdos, kas savukārt sastāv 20% un attiecīgi citos strīdos.
0: Latvijas pludmales volejbola duetam Mārtiņam Pļaviņam un Kristīnam Fokkerotam vakar izdevās izcīnīt jaunu titulu. Par to vairāk stāst Māris Bergs.
3: Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokkerots uzvarēja pasaules tūras elites līmeņa turnīrā Rio de Janeiro. Finālā Latvijas pāris ļoti pārliecinoši ar 21-17, 21-11 uzvarēja francūžus Remi Bassero, Calvino Jē. Pļaviņš un Fokkerots pirmoreiz karjerā uzvara elites līmeņa turnīrā pasaules tūrē, bet jau pavisam drīz viņiem paredzēts starts Eiropas čempionātā Polijā.
0: Izskana ziņas 7. Rīgā šobrīd 13 grādi, dienvidrietumu vēju 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns laiks, diena gaidāma bez lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19 līdz 24 grādi. Rīgā daļai mākoņēns arī bez lietus 22-24 grādi.

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Labrīt, ir 7:06. Klāt pirmdiena, 3. augusts, 1. augusta darba diena. Joprojām līdz pat 9:00 rītā kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienas sagatavotā programma Labrīt un studijā Kristaps Feldmanis. Sveicieni visiem, kuri šo rītu izlēmuši sākt kopā ar mums un īpašs sveiciens augustiem šodien vārda diena. Bet nu gan varu pastāstīt, ka arī kļūst siltāks, tās, protams, labas ziņas Teju vairs nav tādas pilsētas Latvijā, kur gaisa temperatūra būtu zem 10 grādu atzīmes. Nu, vienīgi Vidzemes augstiene, Vidzemes vidiene, Madona, Zosēni, tur Allaži nedaudz vēsāks, plus 8 grādi šobrīd. Daudz vieta citur, plus 11, plus 12 grādi, siltāks Vidzemes piekrastē un arī Kurzemes piekrastē Ventspilī, Liepājā, plus 16, plus 17, pat plus 18 grādi jau šobrīd. Dienai ritot nokrišņi nav gaidāmi 20-24 grādi lielākoties valsts teritorijā. Tas par laikapstākļiem īsumā, bet par ko tad šajā stundā runāsim? Jau tu daļā esmu iecerējis sazināties ar katoļu priesteri Ilmāru Tolstovu. Mazāk nekā 2 nedēļas atlikušas līdz viss svētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem. Un šie katoļiem tik nozīmīgie svētki, kā vienmēr tiek svināti Aglonas bazilikā. Un tieši šodien jau pēc dažām, nu jāsaka, vairs ne stundām, iespējams pat minūtēm sāksies svētceļojums no Salaspils baznīcas, gan priesteris Tolstovs, gan arī citi ticīgie dosies šajā pārdomu un lūkšanu ceļā. Pārunāsim šī gājiena nozīmi un arī to, kādēļ pats priesteris Ilmārs Tolstovs šo gājienu šogad veiks jau 30. Reizi. Lūk, tad dzirdēsiet arī jaunākās ārzemju ziņas, savukārt pēc tam šī rīta lielā intervija ar Rīgas Mežu valdes priekšsēdētāju Jaunitu Skudru. Šodien ir pirmā darba diena kopš Rīgas mežiem pievienots Rīgas zooloģiskais dārs. Noskaidrosim, vai tas zoodārzam un arī apmeklētājiem nozīmē kādas būtiskas izmaiņas. Runāsim arī par skaistajām Rīgas dobēm, par publiskajiem apstādījumiem. Tie izpelnījušies arī starptautisku atzinību vai arī dažādi garnaģi un cilvēki parastie tos apskādē, plūc ziedus, raujārā sīpolus un stādus un kādas zaudējumus tas rada un kā no tā pasargāt to visu pārunāsim un ne tikai to šīs pusstundas izskaņā. Nākamajā pusstundā savukārt noskaidrosim, cik bieži pašvaldības policija Latgalē konstatē malu zvejnieku pārkāpumus. Būs arī kāds kultūrai veltīts temats, jo atklāts miniatūru mākslas izziņas centrs. Arī apmeklētāji gaidīt no šīs nedēļas, bet par to visu tad runāsim šajā stundā. Šobrīd 7:09. Mazāk nekā 2 nedēļas atlikušas līdz viss svētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem un šie katoļiem tik nozīmīgie svētki tiek svinēti Aglonā. Šodien pēc īsa brīža savu svētceļojumu ar kājām no Salaspils uzsāks katoļu priesteris Ilmārs Tolstovs un citi ticīgie. Pārunāsim šī gājiena nozīmi un arī uzzināsim, kādēļ priesteris pats jau 30. Reizi šogad šo ceļu veiks. Esam sazinājušies ar Ilmāru Tolstovu. Tava labrīt.
2: Labrīt.
1: Šī arī ir kā svētku diena, šī gājiena uzsākšanas diena.
2: Nē, principā šī diena ir ieplānota, lai mēs varētu aiziet. Mums ir 11 dienas, vairāk kā 230 km, un lai no Salaspils līdz Aglonai tādā normālā stilā aizietu, tad ir vajadzīgi šis 11 dienas, tāpēc šodien sākam, lai 13. augustā vakarā jau iesoļotu Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā.
1: Jā, tad ļoti praktisks apsvērums tieši šī datuma izvēlē, bet cik daudz katru dienu tad ir jānoiet, lai līdz 13. augustam pagūtu nonākt galā?
2: Šodien mums apstāšanās vieta ir Ķegumā. Paldies Ķegumas skolai, kas mums dod patvērumu. Jā, kādi 20.

0: 29 km šodien, bet tā principā 18, 20, 25 km. Un lielāku tiešos attālumus nosaka skolas vai tautas nāmi, kur mēs paliekam, kas mums dod šo iespēju pārnakšņot, lai mēs varētu aiziet līdz Aglonai.
1: Un atsaucība ir liela, ir viegli atrast tos, kuri vēlas jūs izmitināt?
0: Nu, mēs jau kādus 8 gadus nemainam šo maršrutu, mums ir izveidojusies, zinām, vai draudzība šīm naktsmājām, un mēs arī satiekamies ārpus svētceļiem un atbalstam dažādos veidos, tā kā nu, mums ir tāda nu, nemainīga šis maršruts, un ļoti labi, kad mēs ejam jau pie cilvēkiem, kas mūs pazīst, ar kuriem mēs draudzējamies, un līdz ar to tad šis gājiens, šī organizēšana daudz vieglāk.
1: Un cik tad daudz gājēju šajā gadā ir, un vai tas ir vairāk, mazāk kā citas gadas?
0: Principā, laikam būs tāpat kā pagājušajā gadā, mēs šobrīd esam 85, bet nu, es domāju, ka 100 būs, jo beigās mums jau pievienojas arī daudzi, tikai vēlāk izdomā pievienoties. Mums ir tāda specifika, ka mēs arī pieņemam šos cilvēkus, jo kurā brīdī var kaut vienu dienu, divas dienas iet. Ir arī cilvēki, kas nemaz neaiziet līdz Aglonai, viņi paiet divas, trīs dienas, sestdienas, svētdienas, tad atvienojas. Nu, tā ir šī laika specifika, nav daudz tādu cilvēku, kas varētu visu ceļu noiet, bet mēs dodam iespēju vai nu beigu posmā vai vidū kaut kur pievienoties un mazliet pagaršot šo svētceļiem garšu.
1: Nu, ja līdz pat 100 cilvēkiem tas jau ir tāds kārtīgs pūlis, tur ir arī kaut kāda savu veidu noteikti drošības noteikumi, lai ietu tā gar ceļa malu tik liela masa, kā jūs to visu ievērojat?
0: Protams, mums ir ceļu satiksmes noteikumi, karodziņi, un es domāju, ka šajā svētceļamā mums pats būtiskākais, protams, tā visa tā saimnieciskā lieta ir atstrādāt, bet mēs arī šogad tieši svētceļamā tā kā tāda motivācija, kāpēc mēs dodamies šajā ceļā, ir tāpēc, ka pirms 840 gadiem Latvijā ieradās svētais Meinārds, un mēs šogad Salaspils svinām 840 gadu kopš šī notikuma, un man personīgi, tā kā dodoties šajā ceļā, radās tāda nu, tā kā iedvesma, ka svētais Meinārds ienākot šeit Latvijā pirms 840 gadiem, jā, no vienas puses daudzi pārmet, ka kristietības ienākšana Latvijā bija savā ziņā saistīta ar dažādām cīņām, ar netik varbūt pozitīviem notikumiem, bet domājot mūsdienu šajā Ukrainas kara kontekstā, mēs esam sapratuši, ka pateicoties svētajam Meinārdam, mēs tikām pievienoti Eiropas kultūra telpai un savā veidā nekļuvām par Vitebskas guberņu. Un šodien mēs sakam paldies svētajam Meinārdam un arī kristietībai, ka mēs piederam jau tagad varam teikt skaidri Eiropas Savienībai, NATO, ka mums ir šī drošība, šī aizsardzība. Un tas ir ļoti šajā gadā jūtams, jo mums ir šī jubileja, 30 gadi Dievnamām, 840 gadi Meinārda ierašanās Salaspilī, un tas dod tādu ļoti spēcīgu motivāciju. Un tas arī tas, kāpēc daudz cilvēku tieši šogad vēlas iet, un kāpēc arī ir tik liela grupa, kāpēc ir tāda interese par šo svētceļojumu.
1: Tas tad arī caurvīja to nu, virs mērķi, virs lūkšanu šajā gadā dodoties ceļā, es tā saprotu.
0: Jā, tāpēc, ka mēs, nu, es jau esmu 7 gadus Salaspilī, esmu ļoti lepns Salaspilietis, ja, un mēs jau lepojamies, ka Salaspils ir pirms Rīgu un Rīgas, un mēs varētu teikt, jau mūsu jubilēja ir vēl senāka nekā Rīgai, tāpēc, ka Ikšķila un Salaspils ir tās vietas, balstoties uz Indriķa kroniku, kur ieradās svētais Meinārds kopā ar citiem misionāriem vācu tirgotējiem sākās šo lībiešu cilšu evaņģelizāciju. Un paldies Dievam, jo ja nebūtu atbraucis svētais Meinārds, būtu visdrīzāk Krievija, nu tā laika tā slāvu ciltis mēģinājuši mūs evaņģelizēt. Tā kā tā ir arī tāda ļoti spēcīga apziņa, ka mēs piederam Eiropai, Eiropas kultūra telpai, ka mums ir šī žēlstība, svētība, ka mēs, jā, ka mēs caur šiem 840 gadiem esam saglabājuši savu valodu, savu kultūru, savu identitāti, un par to arī šodien pateicamies, un arī lūdzam par mieru, lūdzam par to, lai miers būtu pasaulē.
1: Jūs pats ejat 30. reizi, saprotu, tas ir tāds, nu, savā ziņā svētku gājiens, varētu teikt, nav maz, kāda ir motivācija veikt šo noteikti nevieglo ceļu 30 reizes?
0: Nu, man ir tā, ka mana pievēršanās kristietība ir saistīta ar svētceļiem Zaglonu, un savā laikā kardināls Jānis Pujāts teica, ka šie svētceļiem Zaglonu, kas ar ļoti lielu intensitāti atsākās Latvijā atgūstot neatkarību, tas ir visspēcīgākais garīgais pārdzīvojums Latvijā tieši saistībā ar katoļu baznīcu. Un patiešām šo 30 gadu laikā Latvijā cilvēki zina, ka augustā mēs dodamies, un arī mēs esot atrodoties Latvijas ceļiem cauri pat pilsētām un ciemiem mēs dodam arī šo liecību. Mēs atgādinām sabiedrībai, ka mēs esam nozīmīga sabiedrības daļa, bet mēs arī vēlamies veidot šos tiltus un šo komunikāciju. Mm-hmm. Svētceļojums ir veids, kā mēs izējām ārā no saviem baznīcas mm-hmm. mūriem un aizējām tuvāk pie cilvēkiem.
1: Es gribēju vēl īsi vaicāt, jūs minējāt, ejiet cauri pilsētām, ciemiem šo 30 gadu laikā tīri fiziski ir mainījies tas ceļš. Esat pamanījis, kā kaut kas tiek pamests, tiek veidots no jauna?
0: Jā, nu cilvēku paliek mazāk, īpaši Latgalē, tur, kur vēl pirms 30 gadiem, 25, 20 mājās dzīvoja cilvēki, tur diemžēl jau ir pamestas mājas. Jā, tas ir tas, ko mēs varam redzēt šajā ceļā, bet no otras puses redzam arī ļoti sakoptas sēdes, redzam arī pilsētas, kas ir sakoptas, redzam arī daudzas rūpnīcas uzņēmumus. Tā kā tā Latvijas ainava tieši ejot šajā ceļā, šos vairāk kā 230 km, viņi tiešām ir ļoti fiziski izjūtami ar savām kājām, ar tulznām, cauri šiem Latvijas ceļiem.
1: Jā, nu paldies, lai viegls ceļš, teikšu tā, un pārdomu pilns, lūkšana pilns jums. Šis ceļš līdz Aglonai sarunojos ar Salaspils, tātad no Salaspils šodien baznīcas ceļā dosies priesteris Ilmārs Tolstovs un citi ticīgie sarunojos ar Tolsto kungu tātad par šo ceļu. Ir 7:16 minūtes, tagad pievērsīsimies ārzemju ziņām. Kolēģis Rihards Plūmi jau gatavs vēstīt par visu svarīgāko to starp par notikumiem Maskavā, tā sapratu arī labi. Rīt vēlreiz.
2: Jā, labrīt, nedēļas nogalē jau esam ziņojuši, ka sprādzienā restorānā Maskavā sestdienas vakarā bojā gāja 3 cilvēki un vairāk nekā 20 ievainoti. Kāda sieviete mēģināja restorānā ienest paštaisītu bumbu, bet apsargs atteicās viņu ielaist un tad ierīce eksplodējusi. Starp mirušajiem ir sieviete, apsargs un restorāna klients. Galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins notikušo raksturojis kā brutālu teroraktu. Krievijas laikraksts Komersant vēsta, ka sprādziens notika privātas ballītes pasākuma laikā, kas tika stingri apsargāta bumbu, kurā bija metāla lodītes, detonēja attālināti. Izskanējušas spekulācijas, ka uzbrukums iespējams ir saistīts ar karu Ukrainā. Un vairāk uz Krievijas plašsaziņas līdzekļos un platformas Telegram kanālos izteikts pieņēmums, ka uzbrukuma mērķis varētu būt Krievijas gaisa kosmosa spēku virspavēlnieks Aleksandrs Čaiko, un restorānā sestdienas vakarā tika svinēta viņa 55. Dzimšanas diena. Čaiko kļuva par kosmosa spēku virspavēlnieku tikai šī gada maijā. Pilna mēroga kara sākumā viņš komandēja Austrumu militārā apgabala karaspēku, kas apsūdzēts kara noziegumos Bučā. Saskaņā ar vienu no Krievijas Telegram kanāliem svinībās piedalījās augsta ranga FSB virsnieki, aizsardzības ministrijas ģenerāļi, parlamenta deputāti un valdības amatpersonas. Pats Čaiko it kā vēlējies apvienot savas dzimšanas dienas svinības un iecelšanu jaunajā amatā. Bet Krievijas izdevums verst, ka ziņo, ka sprādzienā iespējams cietusi Čaiko meita, Marija Čaiko. Izdevums arī vēsta, ka uzbrukumā varētu būt nogalināts sievietes vīrs Daniels Peredrīs. Ja ģenerāla pulkvedis Čaiko patiesi bijis uzbrukuma mērķis, tad viņš ir viens no augstākā ranga ģenerāļiem, pret kuru vērsti atentāta mēģinājumi kopš Krievijas pilnmēroga kara sākuma. Spānijas un Marokas robežu krīzes upuru skaits pieaudzis līdz 72 cilvēkiem, tā vēsts Spānijas iekšlietu ministrijā. Lielākā daļa bojā gājušo ir noslīkuši, mēģinot peldēt no Marokas uz Seutu. Oficiālās aplēses liecina, ka šonadēļ galvenokārt trešdien un iepriekšējā nedēļā galvenokārt trešdien un ceturtdien Seutā nelegāli ieradušies kopumā 50 līdz 60 tūkstoši cilvēku, un Spānijas valdība apgalvo, ka te jau visi aptuveni 53 tūkstoši cilvēku jau esot atgriezušies Marokā. Spānijas medija The Objective iekšējie militārie un izlūkošanas avoti apstiprina, ka jau dažas dienas pirms krīzes Spānijas valdība zinājusi par masveidu migrantu ierašanās risku, jo saņēmusi izlūkošanas ziņojumus. Spānijas valdība to noliegusi. Avoti intervijās laikrakstam kritizējuši Madridi par to, ka tā nekavējoties nav izvietojusi sev tā armiju. Kā vēsta aģentūra Reuters, vairāki migranti atzinuši, ka bats, spēku izsīkums un vietējo iedzīvotāju naidīgums ir sagrāvis viņu cerības uz jaunu dzīvi Eiropā. Atpakaļ ceļā uz Maroku vairāki marokāņi stāstījuši, ka doties uz Seutu viņus pamudinājuši ieraksti sociālajos medijos un draugu un paziņu teiktais par to, ka stingri apsargā obligāto robežu, iespējams šķērsot. Migranti stāstījuši, ka robežsargi Marokas pusē viņus nav atturējuši no robežas šķērsošanas. 22 Eiropas Savienības valstu līderi ir aicinājuši sasaukt ārkārtas sanāksmi, lai apspriestu bloka reakciju uz migrantu

0: ierašanos sev tā Īrija, kas pašlaik ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts, paziņojusi, ka otrdien notiks video sanāksme. Tad lūk pāris no galvenajiem jaunumiem šodien.
1: Paldies Rihardam Plumem, teikšu par ārzemju vēstījumu. Šajā brīdī ir 7:20. Šodien ir pirmā darba diena, kopš Rīgas mežiem pievienots Rīgas zooloģiskais dārzs. Vai tas zoodārzam un arī apmeklētājiem nozīmē kādas būtiskas izmaiņas, par to runāsim. Šajā brīdī vēl par nesen Baltijas starptautiskajā puķu dobju festivālā tādus atzinības vārdus un lielu apzinību kopumā izpelnījušos publisko apstādījumu Rīgā, tātad vairākas dobas arī ir atzītas par ļoti, ļoti skaistām. Vai to novērtē arī iedzīvotāji un vai arī iedzīvotāji nemēdz kaut ko no tām mēģināt nozakt? Un cik liels zaudējums tas rada, arī par to ne tikai runāsim ar SIA Rīgas meža valsts priekšsēdētāju Anitu Skudru, kur šajā rītā pievienojas. Man studijā. Labrīt.
2: Labrīt.
1: Bet nu, sāksim ar šo zoodārza pievienošanos Rīgas mežiem. Skaidrs, ka jums kā uzņēmuma vadītājai jāpilda tas, kas noteikts, bet vai arī jūs pati redzat reāli jēgu, potenciālus ieguvumus tam, ka zoodārza pievieno Rīgas mežiem?
2: Jā, balstoties uz Rīgas domas lēmumu, tātad Rīgas Nacionālais zoodārziskais dārzs kopš 1. augusta ir Rīgas mežu struktūra vienība. Visiem sākotnēji bija uztraukums par to, kā veiksies šis reorganizācijas process, jo reorganizācijas procesu mēs esam paveikuši ārkārtīgi ātrā periodā, tātad tie praktiski ir bijuši 2,5 mēneši, un viss ir noticis patiesi harmoniski. Jāatzīst, tā ir pilnīgi jauna joma arī mūsu kolēģiem, bet ārkārtīgi svarīgi, ka zooloģiskais dārs kā struktūrvienība, kā profesionāļi, ir ļoti, ļoti zinoši, un līdz ar to mēs jūtamies droši, jo zooloģiskā dārza komanda ir ļoti, ļoti jaudīga.
1: Tātad ir izdevies to izdarīt īsā laikā, bet jūs redzat, bija jēga, vajadzība, ko tas dos?
2: Tas nākotnē noteikti dos, jo tas, ko mēs redzam, ka zooloģiskais dārzs kā Rīgas domes mazākā kapitāla sabiedrība ir nu, ilgstoši cīnīsies, teiksim tā, ar resursu trūkumu, un lai varētu pastāvēt un nākotnē, protams, pats svarīgākais ir, lai tie dzīvnieki, tās sugas, kas ir mūsu no zooloģiskajā dārzā, varētu pārstāvēt sevi godam, un mēs atbilstu pilnīgi visiem gan labturības prasībām, gan dažādiem citiem noteikumiem, gan arī, protams, infrastruktūra būtu jāsakārt un jāatjauno, tad ir bijis ļoti pareizs lēmums, ņemot vērā to, kā Rīgas meži spēj virzīties uz priekšu ar dažādu jautājumu sakārtošanu.
1: Tas nozīmē, ka mēs varam sagaidīt to infrastruktūras atjaunošanu, ko pieminējāt, ir kaut kāds konkrēts jau plāns, kā virzīties?
2: Jā, nu vispirms jau ir tas, ka aprīlī tika noslēgts līgums par Himalāju projekta būvniecību, tātad tā ir atsevišķa viena no sadaļām, kurā nākotnē ir plānoti tātad jauni dzīvnieki, citas dzīvnieku sugas, lai zooloģiskais dārsts būtu interesants un pievilcīgs. Un tomēr Rīgas zooloģiskais dārsts, kurš ir tapis 1912. Gadā, un tik daudz apmeklētājs savā dzīvē pieredzējis šobrīd, nu, algst pēc dažādu jautājumu sakārtošanas. Viens no tiem ir infrastruktūra, komunikācijas, apkure, ūdens kanalizācija, elektrība, tātad visas šīs te pamatlietas, kas ir ārkārtīgi būtiskas ne tikai tam, lai varētu nodrošināt varbūt kādas papildu dzērtības apmeklētājiem, bet tas būtu arī ārkārtīgi būtiski, lai mēs šos jautājumus varētu sakārtot, lai tas nodrošinātu pamatvajadzības dzīvniekiem, kas tur šobrīd mīt. Tāpat mums ir ārkārtīgi nozīmīgi un svarīgi papildināt zooloģiskā dārza dzīvnieku kolekciju tādā apmērā, lai apmeklētājiem ieejot iekšā būtu patiesi prieks redzēt pilnas ekspozīcijas, pilnas voljērus, un mēs noteikti pie tā strādāsim. Darbs sev ir uzsākts, un tā kā kolēģiem jau mirdz acis par to, nu, cik ātrā laikā mēs to varam izdarīt.
1: Nu, un Rīgas mežu vadībā varbūt atgriezīsies ziloņi zooloģiskajā dārzā?
2: Tuvākajā laikā droši vien ne, jo ir skaidrs, ka mūsu zooloģiskajā dārzā šī infrastruktūra ir par mazu, lai zilonim būtu ērti, un tātad tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, pie kā mēs kopumā strādāsim, lai šie labturības noteikumi, labbūtības jautājumi skartu tieši dzīvniekus, lai viņiem nebūtu jādzīvo apstākļos, kas nav piemēroti. Un kā mēs paši esam teikuši, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai dzīvnieki būtu priecīgi, lai mēs ieejot zooloģiskajā dārzā redzētu ne tikai priecīgus apmeklētājus

0: un arī gandarīts un priecīgs darbinieks, bet lai dzīvnieki būtu priecīgi.
1: Jā, jūs minējāt šo Himalaju ekspozīciju, minējāt arī labturības noteikumus. Es ticu, ka arī iepriekšējai vadībai jau tā bija svarīgs mērķis. Protams. Bet kaut kas būtisks mainās?

0: lagu, un pie tā mēs arī esam uzsākuši darbu. Tā kā svarīgi ir laikam pateikt, ka apmeklētājiem nekas nemainīsies. Apmeklētāji tieši tāpat kā nāca uz zoologisko dārzu, tā mēs arī šobrīd viņus ārkārtīgi gaidām. Mēs daudz strādāsim pie tādām neredzamām lietām, lai ar laiku apmeklētājiem būtu daudz ērtāk, aizraujošāk un interesantāk, arī drošāk. Bet šobrīd svarīgi ir pateikt, ka zoologiskā dārza gan zīmols, gan vērtības, gan visi misijas jautājumi, viss ir saglabāts. Jā, un nekas nemainīsies.
1: Arī biļešu cenas, ne?
0: Nē, nemainīsies biļešu cenas.
1: Un par citu tematu, nu runājot, Baltijas starptautiskais puķu dobju festivāls, atkal liela atzinība Rīgas mežu veidotajiem publiskajiem apstādījumiem, vasaras dobēm. Kā ir ar iedzīvotājiem? Vai cilvēki nemēdz zakt ziedus vai vēl jaunāk pašu stādus, sīpolus un tā tālāk?
0: Nu, es tomēr gribētu sākt ar to lielo atzinību. Mēs esam ārkārtīgi gandrīti un ļoti priecīgi par to, ka operas dobe ir jau otro gadu uzvarējusi starptautiskās žūrijas vērtējumā. Skatītāju vērtējumā nemainīgi uzvaras parka dobes, neatkarīgi no tā, kāda tematika tur ir. Tātad tās ir tās mīlētākās dobes. Bet jā, iedzīvotājiem tik ļoti patīk Rīgas apstādījumi, ka viņi dažkārt vēlas tieši tādus pašus apstādījumus arī savās mājās, un diemžēl šogad viņi to ir vēlējušies daudz vairāk, jo no 36 iestādītiem rododendriem šogad ir 13 pazuduši, ir pazuduši hortenziju stādi. Nu, tas, ka pavasarī pazūd pirmās atraitnītes, mēs jau pie tā esam pieraduši, bet šogad ir tāda nu, lielāka tendence, diemžēl šos te apstādījumus izpostīt.
1: Nu, es pieļauju, ka atraitnīte rada mazākus zaudējumus nekā rododendrs, bet kopumā jūs esat aprēķinājuši, cik lieli ir tie zaudējumi, ko jums dara šādas darbības?
0: Es teiktu tā, naudas izteiksmē, protams, mēs esam aprēķinājuši, bet nav stāsts par naudas izteiksmi. Ir stāsts vairāk par emocionālo sāpinājumu mūsu dārzniekiem, kad viņi atnāk no rīta uz darbu, viņu lolotie stādi, kam viņi ārkārtīgi liela mīlestība velta, no rīta vienkārši nav.
1: Tas ir sāpīgi, bet nu, tie ir arī publiskie tādi līdzekļi, tomēr nu, cik liela tā ir nauda?
0: Jā, nu tas apmēram ir līdz 500 eiro gadā.
1: Un liela daļa bez dobēm, bez zoodārzes, tomēr ir arī meža apsaimniekošana ar vien Rīgā un Pierīgas teritorijās. Kāda situācija ir tur, piemēram, ar darbiniekiem? Pietiek darbinieku ar tik specifiskām zināšanām, lai strādātu mežā, vai tā ir problēma?
0: Jāatzīst, ka meža nozare kā tāda ir ļoti interesanta arī jauniem cilvēkiem, un ja mēs runājam par speciālistiem, tad mums nav problēmas konkursu kārtībā, teiksim tā, iegūt pie sevi strādāt vislabākos speciālistus. Jā, ja mēs runājam par strādniekiem, kas ir mazāk varbūt kvalificēti, bet ar ārkārtīgi lielu nozīmību, tātad tie ir mežsaimniecisko darbu strādnieki, tad jā, tur mums ir izaicinājumi, jo tas ir ārkārtīgi fiziski grūts, smags, ļoti atbildīgs darbs, laikapstākļos dažādos, gan karstā saulē, gan lielā vējā, gan arī ziemā. Tur ir gan daži izaicinājumi. Ko mēs varam darīt? Mēs dažādi gan strādājam ar saviem darbiniekiem, gan arī esam veikuši iepirkumu pakalpojumam, bet arī tur mēs redzam, ka arī pakalpojumu sniedzējiem neiet viegli, ka apņemšanās varbūt ir lielāka nekā spēja to paveikt. Nu, ko mēs varam nākotnē darīt? Protams, mēs arī šeit skatāmies uz dažādiem robotu papildu spēkiem, kas varētu mums veikt šos te agrotehniskās kopšanas jautājumus.
1: Tas jau no lēti, tam nauda pietiek?
0: Šobrīd pietiek.
1: Tad ar naudu vismaz izklausās, ka nav problēmas, pietiks arī zoodārzam. Tagad tas kopš 1. augusta nonācis Rīgas mežu pāraudzībā kā struktūra vienība, bet šajā brīdī es teikšu paldies jā, Rīgas mežu valdes priekšsādātājai Anitai Skudrai par šo sarunu. Ir jau 7:30, tas ir laiks jaunākajām ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7:30 studijā Ģirds Ausāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds būs Air Baltic piedāvājums finansējumu piesaistē, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Rīgā šodien un rīt notiks skolu līderu un skolotāju atbalsta un izaugsmas konference, kurā diskutēs par plašu tēmu loku, sākot no agrīnās bērnības izglītības un mācību procesa pilnveides līdz pārmaiņu vadībai, digitālajām prasmēm un mākslīgā intelekta izmantošanā izglītībā. Sēlijas poligonā no šodienas līdz 14. augustam notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un

0: informācijas aģentūras rīkotas militārās mācības. To mērķis ir stiprināt bezpilotu un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācībās piedalīsies ap 650 dalībnieku no Latvijas un citām NATO dalībvalstīm, arī partnervalstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un atkal atvērtu Hormuz šaurumu. Trumps gar nesniedz sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai sarunu dalībniekiem. ASV Vašingtonas štatā Spokens pilsētā un tās apkārtnē mēža ugunsgrēku dēļ nācies evakuēties 60 tūkstošiem cilvēku, tā pavēstīja amatpersonas. Ugunsgrēkā jau iznīcināts vismaz 600 dzīvojamo māju, uzņēmumu ēku un citu būvju. Arī Eiropas dienvidos, sevišķi Spānijā, Francijā un Grieķijā turpina plosīties plaši meža ugunsgrēki. Grieķijā vakar dzēšanas laikā stiprā vējā paceļoties sadūrās divi helikopteri, viens no tiem avarēja, bojā gāja abi helikopteri piloti Grieķijas pilsonis un Dānijas pilsonis. Ēģiptes austrumus šorīt satricināja 5,5 magnitūdes zemestrīce. Aktivizēta ārkārtas rieģiešanas plāni, bet veselības ministri un Ēģiptes sarkanais pusmēnesis ziņo, ka nav ziņu par upuriem vai postījumiem. Venecuēlā šonadēļ paredzēts sākt sarunas par iespējamo varas pārēju. Par šādu nodomu nedēļas nogalē paziņoja pašreizējās administrācijas un opozīcijas pārstāvi. Opozīcija cer vienoties par jaunu vēlēšanu rīkošanu. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 13 grādi, lēns dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien gan Rīgā, gan citur valstī bez lietus.
1: Septiņi un 33 minūtes. Lūk, diena bez lietus ir ļoti piemērota diena vasarā, lai spēlētu, piemēram, pludmales volejbolu. Varbūt par to, un ne tikai par to, stāstīs Māris Bergs šajās sporta ziņās. Sveiks, Māri!
2: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Jā, nu, klausoties laika ziņas, tik tiešām var aizdomāties, ka šodien ir lieliska diena, lai uzspēlētu pludmales volejbolu. Laikapstākļi tam tiešām būs ļoti piemēroti. Nu, un Latvijas labākie pludmales volejbolisti, viņi spēlēja pludmales volejbolu Rio de Janeiro, Brazīlijā un izcīnīja ļoti augstu līmeņu titulu. Turklāt to izdarīja pirmoreiz karjerā. Plašāk gan par šo tēmu, gan arī citiem notikumiem sportā jau pēc īsa brīža. Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots uzvarēja pasaules tūris elites līmeņa turnīra finālā Rio de Janeiro. Finālā Latvijas pāris ļoti pārliecinoši ar 21-17, 21-11 uzvarēja francūžus Remi Bassero, Calvino Aie. Pļaviņš un Fokerots pirmo reizi uzvarēja elites līmeņa turnīrā pasaules tūrē, bet jau pavisam drīz viņiem starts Eiropas čempionātā Polijā, kas sāksies nākamnedēļ. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase nenosargāja vietu Eiropas čempionāta elitē un nākamgad spēlēs B divīzijā. Noslēdzošajā Eiropas čempionāta mačā Latvijas basketbolisti spēles pēdējā nogriezienā izlaida pārsvaru un galotnē ar 71-73 zaudēja Austrijai. Latvijas jauniešu turnīrā finišēja 14. Vietā. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta otrajā spēlē izsēja pārsvaru un ar 60-64 zaudēja Serbijai. Maču beigu daļā Serbijas basketbolistes guva 14 punktus pēc kārtas, ar 15 punktiem rezultīvākā Latvijas sastāvā Ieva Vēvere. Latvijas U16 puišu basketbola izlase Baltijas kausa noslēgumā ar 77-81 zaudēja vienaudžiem no Spānijas un turnīrā palika otrajā vietā, savukārt U16 meiteņu izlase ar 77-56 uzvarēja Ukrainu un U16 meiteņu izlase uzvarēja Baltijas kausa izcīņā. Latviešu basketbolists Artūrs Žagars karjeru varētu turpināt Ķīnas basketbola asociācijas komandā Džedzianas Golden Bulls, tā ziņo medijas sportcentrs.com. Ja tā patiesi notiks, tad Žagars kļūs par pirmo latviešu basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā, bet iepriekšējā Āzijas valstīs strādājuši vairāki latviešu basketbola treneri. Pasaules motokrosa čempionāta posmā Lomilas trasē Beļģijā MX2 klasē Kārs Alberts Reišulis abos braucienos finišēja 4., kas arī summā viņam deva 4. vietu. Viņa brālis Jānis Mārtiņš Reišulis pirmajā braucienā 5., 2. 6., bet 2 brauciena summā 5. vieta. MX2 klasē abos braucienos uzvarēja Kemdans McLellans. MXGP klasē Pauls Jonass izlaida posmu un turpināja ārstēšanos pēc Lielbritānijā gūtajām traumām, bet pārliecinoši ātrākais MXGP abos braucienos Jeffries Herlings, kurš tuvojas čempiona titulam. Latvijas rallija ekipāža Mārtiņš Sasks Renārs Francis ar 8. vietu pēdējā ātruma posmā noslēdza Somijas VRC rallija. Jau iepriekš stāstīts, ka Saskam Francim iespējas pacīnīties par labu vietu rallija kofertējumā Laupīja sestdien piedzīvotā smaga avārija, tomēr mehāniķi spēja saremontēt mašīnu un ekipāža vakar varēja aizvadīt rallija noslēdzošos ātruma posmus. Turpinājumā klausāmies Mārtiņu Sasku.
3: Nofinišējuši Somijas VRC posmu ar nedaudz mainīgām sekmēm, kā ļoti labi iesākās rallijas, bijām top 5 pozīcijā, tiešām cīnījāmies arī pat ar Hyundai komandu, kur parasti varbūt nespējam ietekmēt, bet jā, tā kā rallijas iesākās labi, bet jā, beidzās kā beidzās, milzīgs liels latviešu faniem, ka jūs bijāt šeit un atbalstījāt mūs, tā kā turpinām cīnīties un strādāt.
2: Somijā uzvaru izcīnīja mājinieks Sami Pajari, otrais Olivers Solbergs, bet par spīti avārijas sestdien trešajā vietā finišēja Elfins Evans. Latvijas futbola virslīgas 25. Kārtas spēlē pārsteigumu sagādāja Tukuma komanda, kas ar 2-1 uzvarēja Liepājas komandu. Uzvarētāju labā abus vārtus guva Ruslans Deružīnskis, tāpat virslīgā FC Riga ar 4-0 sakāva Grobiņu. Šīs kārtas mači, kuros bija paredzēta RFS un Audas dalība, pārcelt uz vēlāku laiku, jo šīs komandas turpina dalību UEFA konferences līgas kvalifikācijā un pirmie mači paredzēti jau šonedēļ. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
1: Paldies Mārim Bergam par sportu vēstīm šajā stundā. Mēs tiksimies vēlreiz programmā labrīt pēc stundas. Bet šobrīd gan 7:37 minūtes. Noskaidrosim, kāds laiks šodien gaidāms. Un patiesībā jau ne tikai noskaidrosim kāds laiks šonedēļ gaidāms. Zinu, ka kolēģis Toms Brits pastāstīs arī nedaudz vairāk par lielo negaisu vairākās vietās Latvijā. Tas aizvadīts nedēļas nogalē. Uzzināsim arī kādu faktu, kādēļ šī nedēļa mūs pietuvina tuvāk rudenim, bet par to visu ļaušu stāstīt Tomam. Labrīt!
4: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Jaunā darba nedēļa iesākusies ar rāmu rītu, atšķirībā no nedēļas nogales, kas daudz viet nesa negaisus, lietusgāzes un arī lielgraudu krusu, kas piekdienas vakarā skāra lielu daļu Salkrastu novada, Siguldas novada rietumu daļu, kā arī Zemgalē cits negaiss pamatīgi krusu atnes Bauskas novadā. Nedēļas sākums Latvijā būs ar sausu laiku, bet tuvākajās dienās laiks pakāpeniski kļūs pat atkal karstāks un nedēļas vidū atkal var veidoties pa kādam bīstamākam negaisam, bet nedēļas noglē laiks atkal kļūs vēsāks, taču mierīgāks. Bet pirms detālākas prognozes tuvākajām dienām gan jāpiemin, ka šī nedēļa iezīmēs pirmo robežu, kas norāda uz rudens tuvošanos. 5. augustā beigsies solārā vasara, jeb būs noslēdzies 3 mēnešu laika posms, kad dienas ir visgarākās un naktis visīsākās. Solārā vasara ilgst no 7. maija līdz 5. augustam. Tiesa uz laika apstākļiem tiešas ietekmes šai solāro gadalaiku robežai nav, turpmāk gan dienas, protams, saruks arvien straujāk, vakari un rīti straujāk kļūst tumšāki. Ja dienas garums šodien Latvijā ir mazliet virs 16 stundām, tad jau turpmākā pusotra mēneša laikā līdz septembra vidum, kad sāksies astronomiskais rudens, ko daudz mēdz uzskatīt par tādu kā īstāku gadalaiku robežu 21. septembri, tad diena jau būs par 4 stundām īsāka. Bet par šo nedēļu runājot, tātad nekādas vasaras beigas laikapstākļos diži jūtamas nebūs gluži pretēji. Uz to solārās vasaras un rudens miju gaidāms karstākais laiks šajā nedēļā. Šorīt tātad saulains dažvieta Latvijas austrumu daļā rīta agrumā izveidojusies migla, kas jau sāk pakāpeniski izklīst. Un labā ziņa, ka šonedēļ kopumā nokrišņu nebūs daudz. Šodien un rīt visā Latvijā sauss un saulains laiks temperatūra šodien līdz 19-20. 4 grādiem, rīt kļūs siltāks, jau 22-26 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē vietām ap 20 grādiem. Arī nedēļas otrajā pusē dominēs saulains laiks, tomēr brīžiem pa kādam negaiss mākonim parādīsies. Trešdienas pēcpusdienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā vietām līs, bet Laiks būs ļoti silts, pat karsts. Lielākajā valsts daļā trešdien 26-29 grādi, vietām piekrastē ap 22-25 grādiem, bet karstākais laiks šonadēļ gaidāms ceturtdien, kad pēcpusdienā temperatūra sasniegs 27-31 grādu. Atkal dažviet Kurzemes rietumu daļā par dažiem grādiem vēsāks un ceturtdien līdz ar tveicīgāku un karstāku laiku

0: Pēcpusdienā dažviet Latvijas centrālajā un austrumu daļā veidosies spēcīgāka negaisa mākoņi, kas lokāli var nest arī vētru un krusu. Nedēļas nogalē gan pakāpeniski kļūs vēsāks, brīžiem arī līs, bet lielākoties tomēr laiks būs saulains, piektdiena temperatūra sasniegs vēl 22-26 grādus, Kurzemes rietumos ap 18-21 grādu, bet brīvdienās pašreizējās prognozes rāda, ka pēcpusdienās būs vairs tikai 19-24 grādi, kas gan joprojām ir silts, tāds mērens siltums augusta pirmajai daļai pavisam noteikti atbilstošs.
1: Nu, lūk, tā tad solārais rudens neatkarīgi no laikapstākļiem šajā nedēļā iestāsies, taču citāda veida rudens tuvošanās vēl vismaz tāda strauja noteikti nav novērojama. Paldies Tomam Bricim par laika prognozi šajā brīdī. Ir 7:42 minūtes. Turpināsim ar ekonomikas vēstījumu.

0: Un Aiga Pelene pievienojusies man studijā, lai stāstītu par aktuālo ekonomikā, skatos ziņas no Baltijas valstīm šajā rītā.
1: Jā, bet es gribēju arī piebilst par to solāro rudeni mazliet. Nu, ir jau redzams arī laukos solārais rudens. Labība ir nobriedusi, kartupeļi jauni.
0: Tas jau no solārais, tas ir tāds nu, dabas dārzeņu rudens.
1: Jā, tā kā jau sāk piedāvāt šī te vasara rudens, es nezinu, kā mēs to sauksim, savas veltes. Un dienas galvenais notikums ir, protams, par to, kā beigsies sapulce ar Air Baltic obligāciju turētājiem. Par to mēs visu laiku ziņojam ziņās, tāpēc es pievērsīšos nedaudz citiem jautājumiem. Un viena interesanta lieta ir, ka ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir iesniedzis Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai priekšlikumus valsts prezidenta otrreizējai caurlūkošanai nodotajiem imigrācijas likumam, rosinot saglabāt iespēju ārvalstu investoriem saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas apmaiņā pret ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos un vienlaikus būtiski palielināt viņu maksājumus valsts budžetā. Nu, atgādināšu, ka šāda apmaiņa nauda pret uzturēšanās atļaujām jau bija kādu laiku Latvijā ļoti populāra un daļa Latvijas politiķu mēģināja no šādas lietas pat atteikties un pēdējos gados to īpaši nepopularizēja, jo šādā veidā iespēja uzturēties Latvijā ieguva tieši krievi, baltkrievi un ukraiņi, tā kā nerati nebija skaidra viņu naudas izcelsme un nekāda lielie ieguldījumi ekonomikā arī netika veikti, bet gan tika pirkti dārgi nekustamie īpašumi galvenokārt Rīgā un Jūrmalā, tad nu, tas viss bija visai apšaubāmi, turklāt radās arī bažas par valsts drošību. Pēcāk pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā Saeima ierobežoja uzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Kulbergs tagad savos priešlikumos rosina noteikt, ka uzturēšanās atļaujas uz laiku līdz 5 gadiem varētu saņemt ārvalstnieks, kurš vismaz uz 7 gadiem iegulda 100 000 eiro valsts izveidot alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku fondā vai 150 000 eiro cita pārvaldnieku fondā. Otrajā gadījumā vismaz 50% fonda investīcija būtu jāiegulda tomēr arī valsts fondā vai jaunu dzīvojumā ēku būvniecības projektos Latvijā. Vienlaikus premjers piedāvā līdzinējās vienreizējās iemaksas vietā noteikt ikgadēju maksājumu valsts budžetā 10 000 eiro apmērā, tādējādi 5 gadu laikā viens investors valsts budžetā iemaksātu kopumā 50 000 eiro. Tādas pašas prasības būtu attiecināmas arī uz atkārtot pieprasītajām termiņu uzturēšanās atļaujām. Tāpat tiek lēsts, ka līdzinējā programma, kas investoriem ļauj saņemt terminu uzturēšanās atļaujas par investīcijām Latvijā, nav sasniegusi izvirzītos mērķus, jo gadā piesaistījusi līdz 200 investoru, bet iemaksas valsts budžetā bijušas simboliskas. Nu, Kulbergs gan operē ar pavisam citiem skaitļiem, un viņš uzskata, ka programmas ietvaros izdosies piesaistīt gada laikā tas ir 1000 investoru un 5 gadu laikā valsts budžeta programmā ekonomikas attīstības veicināšanai tiktu iemaksāti pat 50 000.

0: miljonu eiro. Pierīgā tā kā plāno uzbūvēt daudz dzīvokļus, tad šādu projektu būvniecības izmaksas tur arī tiek lēstas jau miljardiem, un arī tur varētu tiek piesaistīta ļoti daudz līdzekļu. Nu, ir tur vesela virkne aprēķina un visādi lieli skaitļi, ka vienlaikus 82,5 miljonu eiro tika investēti jaunos projektos sadarbībā ar valsts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku, un vēl 52,5 miljonu eiro tiktu ieguldīt atbilstoši privāto fondu investīciju stratēģijām, un tas viss tiek rēķināts par pamatņemot to, ka gadā būs klāt 100 tūkstoši
1: šādi ļoti investori. Šķiet optimistiski, ne?
0: Man arī tā šķiet, un tas otrs jautājums ir, no kuras valsts? Jo uzturēšanās atļaujas nav vajadzīgas Eiropas Savienības pilsoņiem, tātad visi tie, kas brauc no Eiropas Savienības valstīm, brīvi šeit var uzturēties bez uzturēšanās atļaujām, tās ir vajadzīgas trešo valstu pilsoņiem. Nu, tad no kurām valstīm mēs tos 1000 bagātniekus gaidam, jo ieguldītā nauda par to, lai šeit varētu uzturēties, ir diezgan liela. Nu, un tad man ir jautājums, nu, no kuras valsts ļoti bagāti cilvēki gribētu savu kapitālu ieguldīt Latvijā, kurā nu, tā situācija tomēr nav visai droši, ņemot vērā kaimiņu valsti Krieviju. Kā tiks pārbaudīt naudas izcelsme? Un te ir vēl ļoti, ļoti daudz jautājumu, kas slēpjas aiz ļoti tādiem skaistiem skaitļiem un lielām naudas summām. Nu, turpināsim ar mājokļu pieejamību. Latvija Baltijas valstu vidū ir pat laban vislabākā situācijā, jo cenas nekustamiem īpašumiem ir salīdzinoši zemes, savukārt pie mūsu dienvidu kaimiņu Lietuvas mājokļu pieejamība pasliktinās. Nekustamā īpašuma cenas aug straujāk nekā iedzīvotāju ienākumi, tādēļ jauniešiem un ģimenēm iegādāties pie pirmo mājokļu kļūst arvien grūtāk. Pēdējā gada laikā dzīvokļu cenas visās lielākajās pilsētās tās pieaugušas par 10 līdz 16%, un eksperti prognozē, ka arī šī gada laikā cenu kāpums pārsniegs algu pieaugumu. Tas nozīmē, ka mājokļi kļūs mazāk pieejami, un pat, ja iedzīvotāji ienākumi arī turpina palielināties. Speciālisti norāda, ka straujais cenu kāpums īpaši skar pirmā mājokļa pircējus, daudz steidz iegādāties īpašumu, baidoties, ka nākotnē cena vēl būs augstāka. Vienlaikus jauno dzīvokļu pārdošanas darījumu skaits pēdējos mēnešos samazinājies, un tas vien liecina, ka nu, tās cenas jau ir pārāk lielas. Vēl viena būtiska problēma ir arī augstās īres cenas. Piecās lielākajās Lietuvas pilsētās mājsaimniecības īrei tērē aptuveni 30 līdz 40% no vidējās algas. Nu, mājokļu cenas kopš 2010. Gada Lietuvā ir augušas vairāk nekā par 200%, bet īres maksa gandrīz par 192%.
1: Paldies par šo ieskatu ekonomikas aktualitātēs. Aigai Pelanē teikšu šobrīd 7 un 49 minūtes. Un aprit gads kopš Rēzeknes novada pašvaldības policisti regulāri dodas reidos arī pa publiskajām ūdens tilpēm, uzraugot zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu. Kādi secinājumi par to Martas Puzākas sagatavotajā ierakstā?
2: Rēzeknes novada pašvaldības policijas pārstāvji virs Černustes ezera Maltas pagastā palaiž dronu. Tas ļauj ātri pārskatīt plašu teritoriju un pamanīt aizdomīgas vietas, kur varētu būt izvietoti nelikumīgi zvejas rīki, stāsta inspektors Artūrs Simjonovs.
3: Nu, sākumā mēs izlidojam ar dronu izmēģinu, apskatām, ja ir laikapstākļi piemēroti. Protams, tas ir kā lietiškais pierādījums. Dronus viņš var nofilmēt un fiksēt, ja tu redz, kāds ir nodarbojas kaut nelegālajām darbībām.
2: Pašvaldības policija Rēzeknes novadā reidos pa ūdens tilpēm aizvadījusi tikai pirmo gadu, jo pērn ar valsts vides fondu iegādāts aprīkojums. Ne tikai drons, bet arī laiva ar dzinēju, elektromotors ar akumulātoru, glābšanas vestes un cita veida aprīkojums, kas ļauj darbu veikt efektīvāk. Tāpat neizpaliek paštaisīti palīgrīki, turpina Simjanovs.
4: Nelegālus tīklus meklējot, izmantojam tādu paštaisītu enkurīti ar zobiem, tā sauc par kaķi. Parasti tīkli ir paslēpti zem ūdens bez visādām atpazīšanas zīmēm. Un tad, ja velk viņu grunti aizskeras

0: Un tādā veidā to nelegālo tīklu var atrast un izcelt laukā.
1: Lai gan šoreiz pēc drona pārlidojumā ezers bijis tukšs, izbrauciens ar laivu notiek, jo tikai fiziski uz vietas var novērot nelegālos zvejas rīkus, uzsur pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Gunārs Korševskis.
0: Laidīsim laivu, mēģināsim tad paķemēt grunti, paskatīsimies, kas tur dzīvo.
1: Šādas pārbaudes vasarā notiek vidēji divas reizes nedēļā. Policisti dodas gan uz nejauši izvēlētiem ezeriem, gan uz vietām, par kurām ziņojuši iedzīvotāji. Rēzeknes novada pašvaldības policija uzrauga 37 ezerus un 43 publiskās upes. Visbiežāk tiek konstatēti tieši tīkli, skaidro Korševskis.
0: Biežāk tīkli. Ir meža murdi, vēl tīkli tur gadās pat pa 100 un vairāk metriem, diezgan pagari.
1: Rezultāti rāda, problēma joprojām ir aktuāla. Kopš sezonas sākuma no ūdeņiem izcelti jau 34 nelegāli zvejas rīki, 27 tīkli un 7 murdi.
0: Tagad jau mazāk. Pagožu par sokumam, ka tiku laivu izagodam, visu mežūņi bija katrā ezerā pa 4 tīkli, pa 5 tīkli pielikts ir krūti daudz. Tagad mazāk ir palicis.
1: Vienlaikus pārkāpumi nav saistīti tikai ar malu zveju. Bieži tiek konstatēta arī makškerēšana bez licences, kā arī atļautā makškeru skaita pārsniegšana. Pašvaldības policisti atzīst, visus ezerus nepārtraukti uzraudzīt nav iespējams, jo 9 pašvaldībā esošiem policistiem jāveic arī daudzi citi pienākumi, turpina Korševskis.
0: 9 policisti esam, pamostas ir. Cerēbas ir, ka palaunos kadrus, jo maksim arī tagad no vidas dīnesta porīt funkcijas. Principā visi sadzīves atkritumi ir mūsu kontroli. I arī no portikas veterināro dīnesta funkcijas porgoja par modzīvniekiem, dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem. Slūdze ir pazalaunosies.
1: Arī citās Latvijas pašvaldībās malu zvejniecība ir aktuāla, kā norāda Valsts vides dienesta zvejas kontroles departamenta iekšējo ūdeņu kontroles vadītājs Jānis Lasmanis, pērn visā valsts teritorijā vides dienests izcēlis 1160 nelegālos zvejas rīkus, uzsākti arī 600 administratīvie procesi. Tādēļ vides dienests ļoti novērtē sadarbību ar pašvaldības policiju kontroles funkciju nodrošināšanā.
2: Ir reizes, kad ir nepieciešama šī policijas arī klātbūtne, lai pasargātos no kaut kādām agresīvām darbībām, piemēram, policija, kurā gadījumā ir vairāk šo tiesību sargājošo pilnvaru nekā valsts vidas dienestam, un tas ir ļoti liels atbalsts. Vienīgā nians ir tas, ka ne visās Latvijas pašvaldībās šī pašvaldības policija strādā 24/7.
1: Lai arī kontroli iekšzemes ūdeņos nodrošina tikai valsts vides dienests, pašvaldības policijas, valsts policija un dabas aizsardzības pārvalde, arī paši iedzīvotāji aicināti ziņot par aizdomīgām darbībām, izmantojot lietotni Vides SOS. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
3: 7:54 minūtes un turpinājumā par kultūras notikumu, jo radīt prieku un atgādināt par mazo lietu vērtību ir Janas un Edgara Briežu misija. Viņi jau 10 gadus nodarbojas ar miniatūru mākslu, un tas ir Latvijā maz piekovats, bet citviet pasaulē populārs mākslas veids. Miniatūru māja izveidota arī Latvijā, tur paviesojās kolēģe Baiba Kušķa.
4: Viennozīmīgi tā var teikt tāds mūža projekts šobrīd pēc sajūtām. Mēs diezgan ilgi līdz tam gājām, lai šī vieta taptu.
5: Tā par ilgi lolotās idejas īstenojumu saka miniatūra māksliniece Jana Briede. Viņas un viņas dzīves biedra Edgara Brieža veidotās miniatūras tagad apdzīvos miniatūru māju, kas atrodas Teikā. Tā ir stiklota divstāvu ēka, ko viņa aptuveni gada laikā gan pašu spēkiem, gan ar atbalstītāju palīdzību izveidojuši par miniatūru mākslas izziņas centru.
4: Tas kļuva skaidrs patiesībā, ka mums šādu vietu vajag pēc tā, ka rīkojot izstādes bija liela atsaucība, un mēs regulāri saņēmām zvanus, kur var apskatīt ikdienā to visu, un tad arī mājā sāka trūkt vietas, un tad šis ir tas loģiskais tā kā iznākums, ka bija šī vieta jāveido.
5: Jana un Edgaram jau pirms tam ar mākslas pasauli bijusi cieša saistība. Jana ir fotogrāfe un datorgrafiķe Edgars Butafors, bet aizraudzīja aizraušanās ar miniatūrām sākās pirms aptuveni 10 gadiem, kad viņu meita bija maziņa un vēlējās lēļu māju. Tā kā veikalu piedāvājums neapmierināja, viņi to nolēma veidot paši un meklējot idejas atklāja, ka daudzviet pasaulē tas ir populārs mākslas veids, īpaši Nīderlandē, Vācijā un Amerikā.

0: Un nu, tā tas mūsu ceļš sākās, un tad mēs nespējām vairs apstāties.
1: Miniatūrām ir daudz un dažādu veidu, bet viņi pārstāv tieši leļu māju miniatūrismu, kurā objekti top mērogā 1:12.
0: Šī tātad ir pirmā siena, ko apmeklētāji redzēs.
1: Jana Briede izrāda mājas pirmo stāvu, kur atrodas arī viņu darbnīca, kā arī semināru zāli, kur notiks dažādi ar miniatūru mākslu saistīti pasākumi.
0: Jā, tagad mēs nonākam otrajā stāvā, mēs šīs telpas arī tematiski sadalījām. Un šobrīd mēs atrodamies profesiju telpā, kur attiecīgi miniatūrās tiek eksponētas dažādas profesijas. Kā piemēram florists, ādas meistars, tetovētājs.
1: Nākamā telpa ir veltīta ielai, kurā miniatūru veidolā redzamas jūgendstila ēkas ar sīk izstrādātām detaļām. Tālāk seko materiālu telpa, kurā var detalizēt izpētīt, no kādiem materiāliem top miniatūras.
0: Lūk arī ir no plasmasas pudelēm veidota lustra. Un kā mēs izmantojam sodu, kā sniegu, protams, audums, kas ir tāda klasiskāka lieta, karstlīme, no kuras tiek veidotas piepes uz koka. Šis, teiksim, ir no vatas, arī pati skulptūriņa kurmītes ir no vatas.
1: Nākamā telpa veltīta pasaku tematikai, kurā uzburta sainiņas no 3 siventiņiem, sarkangalvītes un vilka vēlniņiem un daudzām citām populārām pasakām, tai seko meža istaba.
0: Mēs esam izveidojuši ežu pilsētu, kura ir virszemē, savukārt apakšā mums ir pelītes, kuras dzīvo alās, un arī šeit var atrast peļu toleti, piemēram, kur var ieskatīties šajās te peļu alās. Arī baseins pelēm. Nu, tā vēlme bija radīt vidi, kura nav tikai baltas sienas un izstādītie objekti, bet kura ir pasakaina, kura ir aizraujoša, un tāpēc mēs centāmies, ka katra nākamā telpa ir kaut kādā mērā pārsteigums apmeklētājiem.
1: Ir arī spokainā istaba, un lai apskatītu tajā iekļautos eksponātus, palīgā būs jāņem kabatas lukturītis. Miniatūras ir Janas un Edgara Briežu kopdarbs, un kā saka Edgars, viņam miniatūra māksla ir veids, kā vienā personā apvienot desmitiem dažādu profesiju, no namdara un galdnieka līdz kurpniekam un keramiķim.
2: Caur mazajām nieciņiem es varu iepazīt pasauli, jo vienmēr gribas visu kaut ko izmēģināt. Un tad īsti dzīvē tu nevar aiziet tur ciemos pie podnieka, un caur tām mazajām lietām tad ir šī iespēja izmēģināt tās lietas un arodas.
1: Projektu vadītāja Anda Vaičakone miniatūra mājas komandā ir 1,5 gadu un iepazinušies tieši pateicoties miniatūrām.
3: Jāsaka tā, ka šī te pasaule ievelk. Viņa ievelk sevī, un tā patiešām ir interesanta pasaule, kurā būt un atklāt. Viņa rada prieku un kopēju iekšējo aizrautību. Varbūt tas saistās ar kaut kādiem mūsu iekšējiem bērniem arī. Jā, tāds tīrs un patiesis prieks no šīs pasaules ir, un es to redzu viņu darbos.
1: Miniatūra māja Teikā Maija ielā 18 apmeklētājiem durvis vēršot 3. 5. augustā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.
4: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
5: Bet ja nu noderēs, varbūt vēl vajadzēs. Šīs ir frāzes, kas izskan no cilvēkiem, kuriem ļoti patīk krāt. Mantām pārpildīti skapji, istabas, balkoni, arī tā ir realitāte. Kurā brīdī varam runāt par patoloģisku krāšanu? Atbildes meklēsim raidījumā Kā labāk dzīvot? Pēc ziņām 9.
6: Pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 8. Studijā Ģirds Auzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāja sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds būs Air Baltica piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Sehlijas poligonā no šodienas līdz 14. augustam notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras rīkotas militārās mācības Baltic Trust 2026. Mācību mērķis ir stiprināt bezpilotu un pretdronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācībās piedalīsies ap 650 dalībnieku no Latvijas

0: un citām NATO dalībvalstīm, arī partnervalstīm. Mācību laikā poligona apkārtnē pa autoceļiem iespējama militārā transporta un karavīru pārvietošanās, varbūt dzirdams gan šāvienu, gan dronu radītais troksnis. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un atkal atvērtu Hormuz šaurumu. Trumps gan nesniedz sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Trumps atlicis jaunus triecienus pret Irānu. Spānijas un Marokas robežkrīzes upuru skaits pieaudzis līdz 72 cilvēkiem, tā vēst Spānijas iekšlietu ministrija. Lielākā daļa bojāgājušo ir noslīkuši, mēģinot peldēt no Marokas uz Seutu. Oficiālās apliesas liecina, ka aizvadītajā nedēļā Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem ir atgriezušies Marokā. Turpina Rihards Plūme.
1: Spānijas medija The Objective iekšējie militārie un izlūkošanas avoti apstiprina, ka jau dažas dienas pirms krīzes Spānijas valdība zinājusi par masveidu migrantu ierašanās risku, jo saņēmusi izlūkošanas ziņojumus, Spānijas valdība to noliegusi. Avoti intervijās laikrakstam kritizējuši Madridi par to, ka tā nekavējoties nav izvietojusi sev tā armiju. 22 Eiropas Savienības valstu līderi ir aicinājuši sasaukt ārkārtas sanāksmi, lai apspriestu bloka reakciju uz migrantu. Ierašanos Seutā Īrija, kas pašlaik ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts, paziņojusi, ka otrdien notiks video sanāksme.
0: Ēģiptes austrumus šorīt satricināja 5,5 magnitūdes zemestrīce. Aktivizēta ārkārtas rieģiešanas plāni, bet Veselības ministrija un Ēģiptes sarkanais pusmēnes ziņo, ka nav ziņu par upuriem vai postījumiem. Rīgas zooloģiskā dārza pievienošana pašvaldības uzņēmumam Rīgas mežī pāris mēnešu laikā izdevusies pietiekamā kvalitātē, bet labumu tādos nākotnē, kad uzlabos infrastruktūru un papildinās dzīvnieku kolekciju. Tā intervija Latvijas radio raidījumā Labrīt atzina Rīgas mežu valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. Viņa teica, ka zooloģiskais dārzs kā pašvaldības mazākais uzņēmums ilgstoši cīnījies ar naudas trūkumu.
2: Lai varētu pastāvēt un nākotnē, protams, pats svarīgākais ir, lai tie dzīvnieki, tās sugas, kas ir mūsu no zooloģiskajā dārzā, varētu pārstāvēt sevi godam un mēs atbilstu pilnīgi visiem gan labturības prasībām, gan dažādiem citiem noteikumiem, gan arī, protams, infrastruktūra būtu jāsakārt un jāatjauno, tad Rīgas zooloģiskais dārzs, kurš ir tapis 1912. Gadā, un tik daudz apmeklētājs savā dzīvē pieredzējis šobrīd, alkst pēc dažādu jautājumu sakārtošanas. Viens no tiem ir infrastruktūra, komunikācijas, apkure, ūdens kanalizācija, elektrība, tātad visas šīs te pamatlietas, kas ir ārkārtīgi būtiskas.
0: Daugavpils reģionālajā slimnīcā, lai palīdzētu mazajiem pacientiem vieglāk pārvarēt satraukumu, pastāvīgi tiek papildināta drosmes kaste. Šobrīd slimnīca aicina iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes un kolektīvus ziedot rotaļlietas un radošus materiālus. Turpina Daugavpils slimnīcas pārstāv Jūlija Kasecka.
3: Šobrīd vasara atsaucība ir mazākā nekā Ziemassvētku laikā. Pagājušajā Ziemassvētkos, pateicoties cilvēku lielajai atsaucībai, mums izdevās savākt ļoti daudz rotaļlietu. Ar šo krājumu arī pietika gandrīz pusgadam. Bet tagad tas pamazām izsīkst. Drosmes kaste tiek izmantota bērnu nodaļa pirms un pēc procedūram, pamošanas palāta pēc operācijām, kā arī uzņemšana. Neatliekamas medicīniskas palīdzības klīnikā. Mums ļoti aptiecina tas, ka iniciatīvu aktīvi atbalsta arī mūsu kolēģi. Noteikti bērni to novartē un viņi ir priecīgi. Mūsu darbinieki to redz katru dienu.
0: Izskan ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns, bez lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19 līdz 24 grādi, Rīgā arī līdz 24.
4: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Tiekamies Zuzeum!
5: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amatu.

0: Pata kandidātiem Arbilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Karinu Ploku, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Otrdien, 4. augustā, pulksteni 17.30 Rīgā, 3. trolejbusa galapunktā, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Labrīt! Ir 8:06 minūtes. Sākam jaunu darba nedēļu, sākam jaunu stundu. Ir pirmdiena, 3. augusts, un ar jums kopā vēl līdz 9:00 Latvijas radio ziņdienas sagatavotā programma Labrīt, un es studijā Kristaps Feldmans. Vārda diena šodien svin visi Latvijas augusti, arī augusta mēnesis iespējams. Sveicieni, saulaini sveicieni visiem, kuriem šodien arī dzimšanas diena vai kādi citi svētki. Lūkojos arī laikapstākļos un jāsaka, nu, diena iesilst. Tās ir labās ziņas, lēnu garu, taču kļūst siltāks, plus 10 grādi daudzviet tur, kur iepriekš minēja, ka ir plus 8, plus 9. Tātad tas ir Vidzemes pusē, arī Jelgavā, Bauskā, vēl siltāks, krietni siltāks. Vidzemes piekrastē, arī Kurzemes piekrastē, Ventspilī, Liepājā plus 16, pat plus 18 grādi šobrīd. Dienai ritot, tātad plus 20-24 grādi ir gaidāmi. Nu, lūk, tas tā īsumā par laikapstākļiem, bet Toms Brits zinās stāstīt vairāk un arī, visticamāk, gudrāk. Bet šajā pusstundā jūs dzirdēsiet gan jaunāko mediju apskatu, arī ārzemju ziņas. No vasaras brīvdienām atgriezies arī Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projekts Rīčak, un šodien dzirdēsiet jaunāko ierakstu.
2: Vai viena sēde maksā 18 000 eiro? Jebkā premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ar sociālajos medijos salasītiem maldiem un puspatiesībām sacēla nedēļām ilgu ažiotāžu par nevalstisko organizāciju finansējumu.
1: Jā, nu lūk, melus un arī maldus atklāsim šajā pusstundā. Vēl šorīt viesosimies Iecavā, tur uzņēmums Baltikovo grasās atklāt saviem darbiniekiem paredzētu īres dzīvokļu projektu, tādējādi risinot darba roku trūkumu problēmu. Noskaidrosim arī, kas jauns kino pasaulē un tādu nelielu vai lielāku āķi stāstā par jaunākajām filmām noteikti gatava iemest kolēģi Kristīna Simpsone, kur jau studijā pievienojasies. Labrīt!
3: Labrīt! Nu, šorīt jāsaka tā, ka vasara ir ļoti labs laiks, lai pārskatītu kino klasiku, un pietversimies Miloša Formana filmai, kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu, kas šobrīd ir skatāma vietnē Replay LSM, un nākot studijas domāju par to, es klausījos laikaziņas un domāju par dabas cikliskumu un laika cikliskumu. Un jāsaka, ka kino laikam ir dažas filmas ir pārlaicīgas, jo ar šo 1970. Gada filmu itin labi var mest tiltu un reflektēt par to, kas notiek mūsdienās sociālpolitiski.
1: Jā, nu un par to vairāk metīsim tiltus stundas izskaņā. Tātad Kristīna Simpsone iepazīstināja ar jaunumiem, tātad kino pasaulē un notikumiem. Par to tad runāsim pēc vairākiem desmitiem minūšu. Šobrīd 8:09 minūtes. Taču Rustams Šukurovs gan šobrīd jau studijā gatavs vēstīt par to, kas Latvijas medijos jauns, interesants. Labrīt!
4: Labrīt! Portāls LLV raksta par to, ka 1. augustā apritējas gads kopš brīža, kad Latvijā stājās spēkā stingrāki alkohola tirzniecības ierobežojumi. Un tie mainīja gan veikala darba ikdienu, gan pircēju paradumus. Alkoholu vairs nedrīkst pārdot tik ilgi kā iepriekš, bet tirzniecībā tika ierobežotas arī dažādas akcijas un mārketinga paņēmieni. Savukārt veikalu tīklu dati rādam vēl kādu iezīmi. Pieaug interese par bezalkoholiskām alternatīvām. Un, piemēram, Maxima Latvija dati liecina, Alkohola patēriņš gadu no gada turpina kristies, tostarp arī kopš pērnā gada augusta. Vienlaikus pieaugot bezalkoholisko dzērienu iegādes apjomi. Klientiem izvēloties bezalkoholisko alu, atspridzinošos dzērienus, tostarp funkcionālos ūdiņus, kas bagātināti ar vitamīniem. Līdzīgu tendenci novēro arī Lidl Latvija. Uzņēmumā skaidroja, ka salīdzinot ar pagājušo gadu, audzes pieprasījums pēc

0: bezalkoholiskām alternatīvām, piemēram, bezalkoholiskā alus un sidra. Savukārt Rimi pārstāvji noraidīja, ka saistībā ar alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumiem tika novērots, ka pircēji ir pielāgojušies un nereti plāno savus pirkumus atbilstoši atļautajiem tirdzniecības laikam. Taču būtiskas izmaiņas kopējā iepirkšanas plūsmā mazumtirdzniecības tīkls nav konstatējis. Plašāk par šo tematu var lasīt portālā la.lv. Portāls Jauns LV raksta, ka Latvijā popularitāti gūst sadarbības ekonomika, jeb koplietošanas vai dalīšanās ekonomika. Un tas ir modelis, kurā patērētāji izmanto jaunas tehnoloģijas, lai nodrošinātu, pirktu, pārdotu, dalītos vai īrētu preces un pakalpojumus. Piemēram, nevis pirkt jaunu urbmašīnu, bet gan to aizņemties vai iznomāt. Un portāls vērš uzmanību, ka Latvijā tiek īstenots LIFE integrētais projekts, Atkritumi kā resursi Latvijā reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana. Ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju, kura ietveros viens no izveidotajiem praktiskajiem instrumentiem ir biedrības Zero Waste Latvija digitālā platforma lietovēlreiz.lv. Un saskaņā ar pērnā gada decembrī publicēto platformas divu gadu darbības pārskatu, tās kartē 33 kategorijās bija apkopotas vairāk nekā 2700 vietas visā Latvijā, kur pieejami apritīgi pakalpojumi. Un platformai bija 11 partneru vietas, bet to kopumā bija apmeklējuši aptuveni 35 tūkstoši unikālo apmeklētāju. Šie dati apliecina, ka sabiedrībā ir interese par iespējām remontēt, nomāt, mainīt, ziedot vai iegādāties jau lietotas preces, lai gan tie paši par sevi vēl neļauj secināt, ka šāda praksa Latvijā jau kļuvusi par dominējošu patēriņa modeli. Vienlaikus Eko Baltija vide veiktā iedzīvotāju aptauja liecina par interesi saistībā ar izmantotām elektroprecēm. Te jūs 60% aptaujāto pieļāva lietotas elektrotehnikas iegādi, un 64% to apsvērtu, ja piedāvājums būtu finansiāli izdevīgs. Tomēr tikai 8% aptaujāto norādīja, ka faktiski iegādājas lietotu elektrotehniku. Tas parāda, ka pozitīva attieksme vēl nevienmēr pārvēršas praktiskā rīcībā un ka būtiski ir kliedēt bažas par preču kvalitāti, drošību un garantiju. Plašāk par koplietošanas vai dalīšanās ekonomikas iespējām Latvijā var lasīt portālā Jauns LV. Portāls Bauskas dzīve raksta, ka Brunavas pagasta dzīvnieku audzētava Lieldeviņa Zare, no kuras 2024. Gadā pārtikas un veterinārais dienests sliktu dzīvnieku labturības apstākļu dēļ izņēma vairāk nekā 100 suņus, atkal nonākusi sabiedrības uzmanības lokā. Kā norāda portāls, iedzīvotāji bažīgi ziņo, ka Brunavas pusē atsākta suņu pavairošana un kucēnu tirdzniecība. Un par to liecina sludinājumi portālā ss.lv, kur tiek piedāvāti vairāki kucēni bez šķirni aplicinošiem dokumentiem, tostarp šiparkas un jaunskoties pīļu retrīveru līdzinieki. Iedzīvotāji interesējās, kā iespējams atsākt suņu pavairošanu pēc iepriekš konstatētajiem pārkāpumiem. Un, lai to noskaidrotu, Bauskas dzīve vērsās pie pārtikas un veterinārā dienesta. Kādu atbildi iestādes sniedza mediem, var lasīt Bauskas dzīves portālā.
1: Tad, nu, vērsim vaļā Bauskas dzīvi un citus tevis piesauktos medijus. Paldies Rustamam Šukuravam par Latvijas internet portālu apskatu. Šobrīd ir 8 un 15 minūtes. Tagad gan pievērsīsimies tam, kas aktuāls ārvalstīs. Kolēģis Rihards Plūme jau gatavs vēstīt par notikumiem ārpus mūsu valsts robežām. Sveiks, Rihards!
2: Labrīt, jā, zemajā startā un sākšu ar Ukrainu Odesā mobilizācijas pasākumu laikā. Kāds vīrietis vakar atklāja uguni uz teritoriālās vervēšanas un sociālā atbalsta centra karavīriem, no kuriem arī 4 ievainoti, viens nopietni, šāvēja vēlāk arī aizturēja. Bet Krievijas uzbrukumā svētdien Zaporižā nogalināta viena sieviete un 21 cilvēks ievainots. Uzbrukumā izmantota vadāmā aviobumba, kas trāpījusi dzīvojamajā rajonā. Tā rezultātā nodarot postījumus daudz stāvu ēkām. Ukraina savukārt aizdītajā naktī ar droniem uzbrukusi mērķiem okupētajā Krimā. Sprādziens atricinājuši kopumā vismaz 4 rajonus. ASV prezidents Donalds Trumps tikmēr paziņojis, ka šodien sākšoties jaunas sarunas ar Irānu. Teherānu

0: Man šīs ziņas gan nav apstiprinājusi. Šis paziņojums sekoja Trumpa izteikumiem nedēļas nogalē, kad viņš atklāja, ka nolēmis atturēties no uzbrukumiem Irānai, lai panāktu vienošanos par kara izbeigšanu. Šīs dienas sarunas ar Irānu ietveršot Hormuz šaurumu, tas ir kļuvis par galveno strīdus punktu 6 mēnešus ilgajā karā, tāpat puses runāšot par Irānas denuklearizāciju. Sīkāka informācija par sarunu norises vietu vai dalībniekiem Trumps gan nav minējis. Savukārt Irāna paziņojusi, ka tuvojas vienošanās noslēgšanai ar Omānu par jaunu maršrutu caur Hormuzu šaurumu. Irānas ārlietu ministrijas pārstāvis gan uzsvēris, ka vienošanās ar Omānu nenozīmē šo šauruma atkārtotu atvēršanu. Jāsaka, ka spiediens uz Trumpu izbeigt karu tuvijos austrumos pieaug, un kā vēsta arī laikraksts The New York Times, tad Trumpa atbalsta reitings dažās neitrālās aptaujās ir vai nu zemākais vai tuvu zemākajam viņa prezidentūras laikā. Viņu atbalsta aptuveni trešdaļa amerikāņu. Jaunākās aptaujas liecina, ka Trumps šobrīd ir teju visnepopulārākais otrā termiņa prezidents aptauju vēsturē. Tātad kopš 20. gadsimta 40. gadiem. Vienīgais izņēmums ir Ričards Niksons, kuram otrā termiņa posmā bija vēl mazāks sabiedrības atbalsts, taču jāņem vairāk, ka viņš piedzīvoja atkāpšanos no amata Watergate skandāla dēļ. The New York Times raksta, ka šādi aptauju rezultāti parasti iedzītu Balto namu panikā, it īpaši tikai 3 mēnešus pirms vidustermiņa vēlēšanām, taču Trumps parasti nereaģēja uz politiskajiem apstākļiem, tāpat kā varbūt to darītu un ir darījuši viņa priekšgājēji. Bet aģentūra Reuters savukārt vēsta, ka vairāki migranti, kas pagājušajā nedēļā ieradušies Seutā, atzinuši, ka bats spēku izsīkums un vietējo iedzīvotāju naidīgums, tas ir sagrāvis viņu cerības uz jaunu dzīvi Eiropā. Atpakaļ ceļā uz Maroku vairāki marokāņi ir stāstījuši, ka doties uz Seutu viņus pamudinājuši ierakstu sociālajos medijos un draugu paziņu teiktais par to, ka stingri apsargāto robežu tagad esot pēkšņi iespējams šķērsot. Migranti stāstījuši, ka robežas sargi Marokas pusē viņus nav atturējuši no robežas šķērsošanas. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi, aptuveni 53 tūkstoši cilvēki, ir atgriezušies Marokā. Nedēļas nogalē pilsētā ieradās arī galēji labējie pret imigrāciju noskaņot Spānijas politiķi un arī pazīstami labējie influenceri, izraisot tādējādi tur pretprotestus, kuros piedalījās arī Spānijas pilsētas lielās musulmaņu kopienas pārstāvji, un no kuriem daudzi arī ir marokāņu izcelsmes. Tātad lūk daži no jaunumiem pārskatot ārvalstu medijas.
1: Paldies par ārzemju ziņām. Rihardam Plūmēm teikšu šobrīd 8 un 19 minūtes. Un turpinājumā laiks jaunākajai faktu pārbaudītāju Recheck epizodē, un tajā žurnālisti pievērsušies visam par un ap diskusiju vētru kopējais izteikumiem par nevalstiskajām organizācijām. Sociāla premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vairāk dzirdēsiet ierakstā.
2: Vai viena sēde maksā 18 tūkstošus eiro? Jeb kā premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ar sociālajos medijos salasītiem maldiem un puspatiesībām sacēla nedēļām ilgu ažiotāžu par nevalstisko organizāciju finansējumu. Par to šodien Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riča kraidījumā stāstīšu es, žurnāliste Evita Puriņa. Jūlija pirmajā pusē kāda platforma SIX lietotāja tur uzrakstīja, ka valsts kancelēja par vienas memoranda padomes sēdes organizēšanu ministru kabineta telpās samaksā 18 tūkstošus eiro. Ierakstā viņa atzīmēja premjeru Andri Kulbergu, kurš arī ir aktīvs platforma SIX, jeb kādreizējā Twitter lietotājs. Dažas dienas vēlāk Kulbergs to pašu atkārtoja savā ikdienas video atskaitē interneta platformās.
3: Piemēram, memoranda padomu šīs nevalstiskās organizācijas, kas atnāk uz ministru kabinetu, sēdi, valsts kancelēja izraksta 18 tūkstoši eiro rēķinu par katru atnākšanu, par parunāšanu.
2: To pašu viņš teica gan Latvijas televīzijā, gan Latvijas radio rīta programmā.
4: Man šķita ļoti dīvaini, ka valsts kancelēja tiek piestādīts rēķins 18 tūkstoši eiro par pasēdēšanu.
2: Pirms vairāk nekā 20 gadiem toreizējā valdība parakstīja sadarbības memorandu ar nevalstiskajām organizācijām. Mērķi

0: Mērķis bija nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos valsts pārvaldē. Līdz šim tam pievienojušās gandrīz 580 organizācijas. Pirms pāris gadiem jaunās vienotības vadītā valdība konkursa kārtībā nolēma piešķirt 200 tūkstošus eiro gadā Latvijas pilsoniskajai aliansei, kas šo sadarbību nodrošina praktiski. Daļa no darba ir memoranda padomes sēžu gatavošana. Es jautāju Kulberga preses padomniecei Elīnai Švernai, no kurienes premjeram informācija, ka viena sēde izmaksā 18 tūkstošus. Viņas rakstiskajā atbildē teikts:
1: sākotnēji bija paredzētas 11 sēdes, un tā, sadalot budžeta izmaksas pret sēžu skaitu, veidojas summa 18181 eiro, kas iepriekš arī izskanējusi publiskajā telpā.
0: Tātad premjers visticamāk informāciju ņēmis no publiskās telpas, kur 200 tūkstoši izdalīti ar sēžu skaitu. Taču valsts kancelēs mājaslapā viegli atrodams ar Pilsonisko aliansi noslēgtais līgums, kurā uzskaitīti visi valdības te dotie uzdevumi. Par 200 tūkstošiem gadā aliansi arī nodrošina memoranda padomes sekretariāta funkcijas, organizē darba grupas, piesaista ekspertus problēmu jautājumu izpētei, reizi gadā organizē nevalstisko organizāciju fórumu, nodrošina saziņu ar sabiedrību. Tātad valsts par vienu sēdi nemaksā 18 tūkstošus eiro. Premjers Kulbergs paši sāktajā diskusijā publiski brīnījās arī par to, ka valsts nevalstiskajām organizācijām maksā par savu biedru interešu pārstāvniecību. Tas liecinot par vismaz šķietamu interešu konfliktu.
2: Man šķiet nepareizi, ka mēs izšķiežam naudu, maksājam par ierašanos uz sēdēm, kas galīgi nevēro šo neatkarīgo skatu uz lietām, šo spēju būt objektīvam, pārstāvēt sabiedrības vai konkrētas grupas intereses.
0: Kā paraugu pareizai NVO darbībai, viņš minēja Latvijas darba devēju konfederāciju, kuras padomes loceklis iepriekš bija. Lūk vēl viens fragments no intervijas Latvijas radio.
2: Pieminētā Latvijas darba devēju konfederācija, pieminētā salto asociācija, es neseņēmu ne centa. Pārstāvot, tas man bija goda jautājums pārstāvot organizāciju. Es pat nekad nespēju iztēloties, ka mums pat būtu tiesības paprasīt kaut ko par to, ka es sēžu pie galda.
0: Savukārt sociālajos medijos Kulbergs rakstīja, ka LDDK un citas organizācijas savu darbu veids, citēju, kā nevalstiskajām organizācijām pienākas, pārstāvot biedru intereses un saglabājot neatkarību no valsts budžeta finansējuma. Citāta beigas. Taču arī šajā ziņā valdības vadītājam nav taisnība. Padomes locekļi, tātad iepriekš arī Kulbergs, tiešām atlīdzību darba devēju konfederācijā neseņēma. Taču pašai organizācijai valsts maksā. LDDK līdz nākamā gada beigām īstenot 4 gadus ilgu Eiropas sociālā fonda projektu Sociālā dialoga attīstība. Mērķis ir nodrošināt LDDK, citēju, veiktspēju līdzdarboties likumdošanas nacionālo reformu un koplīgumu slēgšanas pāruna procesā. Projekta finansējums ir 730 tūkstoši eiro, no kuriem 85% finansē Eiropas Savienība, bet 15% jeb 110 tūkstošus eiro Latvijas valsts budžets. LDDK mājaslapā teikts, ka līgums paredz veikt dažādus izvērtējumus, izstrādāt organizācijas stratēģijas, rīkot publiskus pasākumus, piedalīties Eiropas Savienības un starptautiskajos pasākumos komitejās darba grupās. Tātad darba devēja konfederācija, līdzīgi kā Pilsoniskā alianse, saņem valsts naudu par interešu pārstāvniecību, jeb Kulberga vārdiem runājot, sēdēšanu pie galda. Jāpiebilst, ka no premjera retorikas par izpļakarēto naudu iedvesmojās arī citi populistiski politiskie spēki. Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers atkārtoja maldus par sēdēm, kas izmaksājot desmitiem tūkstošu.
3: Un gala rezultātā vienas sēdes organizēšana var maksāt pat vairākus desmitus tūkstošu eiro. Tā tiek nauda tērēta pa labi pa kreisi.
0: Savukārt mēs mainām noteikumus līderis, un valsts finansētā Jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermans nevalstisko organizāciju pārstāvjiem stāstīja, ka nauda nerodas bankomātā, un šīs aktīvistu grupiņas tikai slaucot naudu.
4: Viņam nepienākas valsts finansējums. Tas pats nosaukums jau ir nevalstisks.

0: organizācijas. Līdz ar to viņam nav vispār nekāda mandāta pārstāvēt valsti. Nav mandāta, viņi nav piedalījušies vēlēšanās.
1: Visbeidzot, cik valsts naudas tad kopumā nevalstiskajām organizācijām tiek un kādiem

0: ievērojams par pagājušo gadu. Saskaņā ar šiem datiem visvairāk ar ievērojumu atrāvienu pērn saņēmis Latvijas sarkanais krusts un samariešu apvienība. Tām seko Latvijas basketbola savienība, Svētā Jāņa palīdzība, Latvijas olimpiskā komiteja un SOS bērnu ciematu asociācija. Kā norādījis ministru prezidents, valsts kancelējai dati esot, taču nepilnīgi, tos tagad apkopojot, analizējot un pārbaudot. Bet šonedēļ premjers par to beidzot runāšot arī ar pašām nevalstiskajām organizācijām. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček raidījums, kuru veidoju es, žurnāliste Evita Puriņa, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.
1: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.
2: Šobrīd 8:28. Pavisam drīz dzirdēsiet jaunākās ziņas, bet atlikušajās šī raidījuma 30 minūtēs. Gan jaunumi sportā, arī laika prognozes tuvākajām dienām, ielūkosimies arī jaunumos kino pasaulē, uzzināsim vēl arī daudz ko citu, tostarp arī interesants stāsts par jaunu īres projektu nāmu uzņēmums Baltikovo to izveidojis saviem darbiniekiem, tādējādi solot piesaistīt jaunas darba rokas, jo izrādās tieši problēma ar izmitināšanu ir viena no tām, kas liedz piesaistīt jaunas darbiniekus bieži vien. Bet plašāk gan par to visu runāsim jau pēc ziņām. Tās pavisam drīz, šobrīd ir 8:29 minūtes. Atgādinu, ka šobrīd laika prognoze gana patīkama, plus 11, plus 13 grādi daudzviet, un šodien tiek solīti līdz pat 24 grādu temperatūrai, tātad gana silts un lietus nebūšot. Drīz jau arī jaunākās ziņas.
3: Pirms 80 gadiem dibināja viena no unikālākajām mācību iestādēm Minsteres latviešu ģimnāziju. Lai arī šobrīd tā savu darbību beigusi, reiz bija vienīgā pilna laika mācību iestāde ārpus Latvijas, kurā varēja iegūt vidējās izglītības diplomu latviešu valodā. Ar biežajiem skolēniem raidījumu globālais latvietis 21. Gadsimts atkārtojumā atcerēsimies skolas nospiedumu diasporas latviešu dzīvēs.
4: Viņš ir skrējis un dedzinājis sirdi neparasti. Viņš kopā ar Lāci nebaidās no bērniem, un šovasar ir atgriezies uz Latvijas lielākajām koncertu skatuvēm. Monopolā klausieties sarunu ar mūziķi Lauri Reiniku.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ģercauzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Rebaltika obligāciju turētāja sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistas iespējām. Rīgā notiks skolu līderu un skolotāju atbalstu un izaugsmas konferences, tajā diskutēs par plašu tēmu loku, sākot no agrīnās bērnības izglītības un mācību procesa pilnveides līdz pārmaiņu vadībai, digitālajām prasmēm un mākslīgā intelekta izmantošanai izglītībā. Konferences turpināsies arī rīt. Sēlijas poligonā no šodienas līdz 14. augustam notiks Nacionāla bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras rīkotas militārās mācības. To mērķis ir stiprināt bezpilotu un pretdrona aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un atkal atvērtu Hormuza šaurumu. Trumps gan sīkāk neskaidroja par sarunu norises vietu un dalībniekiem. Trumps arī atlicis jaunus triecienus pret Irānu. ASV Vašingtonas štatā Spokenes pilsētā un tās apkārtnē mežu ugunsgrēku dēļ nācies evakuēties 60 tūkstošiem cilvēku, tā ziņo amatpersonas. Ugunsgrēkā iznīcināts vismaz 600 dzīvojumu māju, uzņēmu mēku un citu būvju. Arī Eiropas dienvidos, sevišķi Spānijā, Francijā un Grieķijā turpina plosīties plaši mežu ugunsgrēki. Grieķijā vakar dzēšanas laikā stiprā vējā paceļoties sadūrās divu ugunsdzēsības helikopteru vien savarei, bojā gājā bija helikopteru piloti Grieķijas pilsonis un Dānijas pilsonis. Venecuēlā šonedēļ paredzēts sākt sarunas par iespējamo varas pārēju. Par šādu nodomu nedēļas nogalē paziņoja pašreizējās administrācijas un opozīcijas pārstāvi. Opozīcija cer vienoties par jaunu vēlēšanu rīkošanu.

0: Ludzas novada Kārsavā šodien sāksies latgaliskais seminārs jauniešiem Hadzolis. Pasākumā desmitiem jauniešu no Latgales un citām Latvijas vietām lekcijās, radošajās nodarbībās un ekskursijās izzinās latviešu valodu un kultūru un praktiski darbosies, lai radītu jaunas latgaliskas spēles jauniešiem un ģimenēm. Bet naudu par nenotikušā amerikāņu reperu Pitbull koncertu biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā intervijā TV3 skatroja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģerts Majors. Viņš arī teica, ka atceltā koncertu biļetes vēl var apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Calvin Harris koncertu. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 15 grādi, lēns dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%.
1: Trīs minūtes ir šobrīd, vēl reizi šajā rītā runāsim par sporta aktualitātēm, gan jau arī par pašu svarīgāko sportā dzirdēsim vēl reizi, un noteikti būs arī kādas jaunas ziņas Mārim Bergam sagatavotas. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Kristaps, sveicināti klausītāji. Jā, nu kā jau parasti šajā sporta ziņu izlaidumā nedaudz ielūkojamies arī šodien plānotajos sporta notikumos un no plānotajiem notikumiem, par kuriem mēs varam būt pilnīgi droši, ir Eiropas čempionāta spēle U18 sieviešu basketbola izlasē. Viņš šodien noslēgs grupu turnīru. Plašāk gan par šo, gan citiem tematiem sportā jau pēc īsa brīža. Latvijas vadošais vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots uzvarēja pasaules tūres elites līmeņa turnīrā Rio de Janeiro. Finālā Latvijas pāris ļoti pārliecinoši ar 21-17, 21-11 uzvarēja francūžus Remi Bassero, Calvino Ajē. Pļaviņš un Fokerots pirmo reizi karjerā uzvar elites līmeņa turnīrā pasaules tūrē tieši šādā formātā. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlasē Eiropas čempionāta otrajā spēlē vakar izsēja 17 punktu pārsvaru un galotnē ar 60-64 zaudēja Serbijai. Maču beigu daļā Serbijas basketbolistas guva 14 punktus pēc kārtas. Šodien U18 sieviešu basketbola izlase noslēgs Eiropas čempionāta grupu turnīru ar spēli pret Poliju. Latvijai līdz šim viena uzvara, viens zaudējums, bet polietēm divas uzvaras. Spēles sākums paredzēts jau divos dienā. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase nenosargāja savu vietu Eiropas čempionāta elitē un nākamgad spēlēs līmeni zemāk B divīzijā. Noslēdzošajā Eiropas čempionāta mačā Latvijas jaunie basketbolisti mača pēdējā nogrieznī izlaida pārsvaru un galotnē ar 71-73 zaudēja Austrijai. Latvijas jaunie basketbolisti turnīru pabeidz 14. vietā. Latvijas U16 puišu basketbola izlase Baltijas kausa noslēgumā ar 77-81 zaudēja Spānijai un turnīrā palika 2. Vietā, bet U16 meiteņu izlase ar 77-56 sakāva Ukrainu un uzvarēja Baltijas kausā. Latviešu basketbolists Arturs Žagars karjeru varētu turpināt Ķīnas basketbola asociācijas komandā Džedzianas Golden Bulls, par to ziņo medijasportcentrs.com. Ja tā tiešām notiks, tad Žagars kļūs par pirmo latviešu basketbolistu, kas spēlē Ķīnas spēcīgākajā līgā. Vasarā noslēdzās Žagara 3 gadu līgums ar Stambulas Fenerbahče, bet Turku Grants to nepagarināja. Latvijas futbola virslīgas 25. Kārtas spēlē pārsteigumu sagādāja Tukuma komanda, kas ar 2-1 uzvarēja Liepāju. Uzvarētāju labā abi vārti ir Ruslanam Deružīnskim, bet turpinājumā klausāmies Tukuma kluba galveno treneri Krista Budīšleru.
3: Pirmam kārtam jau esam priecīgi beidzot par punktiem. Jā, šoreiz 3. No starp konferences līgu Liepāju, jā, zinājām, ka tikai 2 dienas starpā ir. Īsti laikam tas dziļākais soliņš viņiem arī nav, un kad īpaši rotācijas nebūs pēc ceturtdienas spēles, un līdz ar to tas arī bija tāds signāls, kad ir, nu, vajadzētu pacīnīties obligāti par uzvaru.
2: Mačā virslīgā FC Riga futbolisti pēc smagnēja spēles sākuma maču otrajā daļā uzlaboja savu sniegumu un otrajā puslaikā guva 4 vārtus, kas valsts čempioniem ļāva ar 4-0 uzvarēt Grobiņas komandu. Virslīgā nākamā kārta paredzēta nedēļas nogalē. Pasaules motokrosa čempionāta posmā Lomelas trasē Beļģijā MX2 klasē Kārs Alberts Reišulis abos braucienos 4. Un arī summā viņam 4. Vieta, bet brālis Jānis Mārtiņš Reišulis pirmajā braucienā 5., 2. 6., kas summā deva 5. Vietu. MXGP klasē šoreiz latvieši nestartēja, Pals Jonas izlaida arī šo posmu un turpināja ārstēšanos pēc Lielbritānijā gūtajām traumām un smadzeņu satricinājumu.

0: bet pārliecinoši ātrākais Beļģijā abos braucienos Džefrijs Hērlings. Pasaules čempionāta posmā blakusvāģu motokrosā Lietuvā brāļi Daniels un Bruno Lielbāži divu braucienu summā ieņēma 6. vietu. Turpat Lietuvā arī kvadriciklu sacensības. Labākais no latviešiem kvadriciklu ieskaitē Reinis Bicāns divu braucienu summā 9. Martins Puhaļskis 17. vietā, bet Kārlim Nējam neveiksmīgs posms, kritiens 1. braucienā un 21. vieta. Latvijas rallija ekipāža Mārtiņš Sasks Renārs Francis ar 8. vietu pēdējā ātruma posmā noslēdza Somijas VRC rallija. Somijā uzvaru izcīnīja mājinieks Sami Pajarī, otrais Olivers Solbergs, bet par spīti dažādām problēmām 3. vietā finišēja Elfins Evans. Par sportu šo rītu tas tad arī ir viss.
1: Paldies Mārim Bergam par sporta ziņām. Šobrīd 8:37 minūtes. Turpināsim ar laika prognozi. Kāds tad laiks būs šodien un varbūt arī šajā darba nedēļā, to cerams noskaidrosim un ceru, ka arī uzzināsim ko vairāk par samērā spēcīgajiem negaisiem dažiet Latvijā, kas aizvadīti šajā nedēļas nogalē, vai tie nesuši arī kādus postījumus. Par to stāstīs kolēģis Toms Brītis. Labrīt!
2: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Jaunā darba nedēļa iesākusies ar rāmu rītu, atšķirībā no nedēļas nogales, kas daudz viet nesa negaisus, lietas gāzes un arī lielgraudu krusu, kas piekdienas vakarā skāra lielu daļu Salkrastu novada, Siguldas novada rietumu daļu, kā arī Zemgalē cits negaiss pamatīgi krusu atnes Bauskas novadā. Nedēļas sākums Latvijā būs ar sausu laiku, bet tuvākajās dienās laiks pakāpeniski kļūs pat atkal karstāks un nedēļas vidū atkal var veidoties pa kādam bīstamākam negaisam, bet nedēļas nogalē laiks atkal kļūs vēsāks, taču mierīgāks. Bet pirms detālākas prognozes tuvākajām dienām gan jāpiemin, ka šī nedēļa iezīmēs pirmo robežu, kas norāda uz rudens tuvošanos. 5. augustā beigsies solārā vasara, jeb būs noslēdzies 3 mēnešu laika posms, kad dienas ir visgarākās un naktis visīsākās. Solārā vasara ilgst no 7. maija līdz 5. augustam. Ties uz laika apstākļiem tiešas ietekmes šai solāro gadalaiku robežai nav. Turpmāk gan dienas, protams, saruks arvien straujāk, vakari un rīti straujāk kļūst tumšāki. Ja dienas garums šodien Latvijā ir mazliet virs 16 stundām, tad jau turpmākā pusotra mēneša laikā līdz septembra vidum, kad sāksies astronomiskais rudens, ko daudz mēdz uzskatīt par tādu kā īstāku gadalaiku robežu 21. septembri, tad diena jau būs par 4 stundām īsāka. Bet par šo nedēļu runājot, tātad nekādas vasaras beigas laikapstākļos diži jūtamas nebūs gluži pretēji. Uz to solārās vasaras un rudens miju gaidāms karstākais laiks šajā nedēļā. Šorīt tātad saulains dažvieta Latvijas austrumu daļā rīta agrumā izveidojusies migla, kas jau sāk pakāpeniski izklīst, un labā ziņa, ka šonedēļ kopumā nokrišņu nebūs daudz. Šodien un rīt visā Latvijā sauss un saulains laiks, temperatūra šodien līdz 19-20. 4 grādiem, rīt kļūs siltāks, jau 22-26 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē vietām ap 20 grādiem. Arī nedēļas otrajā pusē dominēs saulains laiks, tomēr brīžiem pa kādam negaiss mākonim parādīsies. Trešdienas pēcpusdienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā vietām līs, bet laiks būs ļoti silts, pat karsts, lielākajā valsts daļā trešdien 26-29 grādi, vietām piekrastē ap 22-25 grādiem, bet karstākais laiks šonadēļ gaidāms ceturtdien, kad pēcpusdienā temperatūra sasniegs 27-31 grādu, atkal dažviet Kurzemes rietumu daļā par dažiem grādiem vēsāks, un ceturtdien līdz ar tveicīgāku un karstāku laiku pēcpusdienā dažviet Latvijas centrālajā un austrumu daļā veidosies spēcīgāki negaiss mākoņi, kas lokāli var nest arī vētru un krusu. Nedēļas nogalē gan pakāpeniski kļūs vēsāks, brīžiem arī līs, bet lielākoties tomēr laiks būs saulains, piekdiena temperatūra sasniegs vēl 22-26 grādus, Kurzemes rietumos ap 18-21 grādu, bet brīvdienās pašreizējās prognozes rāda, ka pēcpusdienās būs vairs tikai 19-24 grādi, kas gan joprojām ir silts, tāds mērens siltums augusta pirmajai daļai pavisam noteikti atbilstošs.
1: Paldies Tomam Bricim par laika vēstījumu, tātad rudens tikai solārais.

0: laika apstākļu ziņā mums tuvojas. Šobrīd 8:42 minūtes. Un šonedēļ Iecavā oficiāli atklās jauno Baltikovo īres māju darbiniekiem. Tās izveidē uzņēmums no pašu nopelnītās naudas ieguldījis vairāk nekā 2 miljonus eiro. Jaunā ēka ļaus risināt problēmu ar mājokļiem, kas rada izaicinājumus nevienam vien darba devējam. Kāpēc Baltikovo ieguldījis šādā risinājumā un ko dara citi darba devēji, to dzirdēsiet kolēģis Sandras Dieziņas ierakstā.
1: 80 gados celta māja, nepabeigta. Un tā viņa šeit stāvēja, te jau bija tā...
2: Būvdarbu veicēja SEP Construction izpilddirektors Gatis Kauliņš stāsta, kāds bija pirmais iespējas par ēku.
1: Un tad, kad mēs pirmo reizi atbraucām pagājušā gada, tas bija jūnijs, mēs atbraucām, skatījāmies un vērtējām viņu, tad viņu knap varēja redzēt. Un tad mēs pēc tam jau tad Baltikovo jau bija paņēmis, jau bija izzāģējis tos krūmus, un tad mēs pirmais, ko mēs izdarījām, mēs nācām ar trimmeri iekšā, lai vienkārši tikt pie tā īpašuma. Tā mums arī sākās tā visu tā būvniecība.
2: Mājas rekonstrukcija nebija vienkārša. Turpina projektu vadītājs Jānis Prieda.
3: Vissarežģītākais ir tas, ka tu sastopies ar to mantojumu, kas ir atstāts. Nezināmais, visas konstrukcijas. Mēs pastiprinājām visu ēku, ir pilnībā konstruktīvi pastiprināta, un ir viena lieta, ko projektētājs domā, kā tas varētu būt, bet ir pavisam cita lieta, ko būvnieks šeit objektā uz vietas atklāja, kā tas īstenībā ir.
2: Tagad ēka Raiņa ielā Iecavā ieguvusi jaunu izskatu. Daļa no ēkas plānota kā dienesta viesnīca, bet daļa tiks izīrēta uzņēmuma darbiniekiem, skaidro Baltikovo personāla direktora Līga Lazdāne.
4: Mēs paredzam, ka varētu būt apmēram uz 120 cilvēkiem, bet tie nebūs tikai darbinieki, tur būs arī viņa ģimenes. Ja? Dienesta viesnīcā mums šobrīd ir nedaudz virs 40 gultas vietas, kur varēs dzīvot darbinieki, kas tiks piesaistīti no Latvijas attālākiem reģioniem, jo tas arī bija iemesls, kādēļ mēs meklējām vispār tādu vietu, jo piesaistīt no attāliem reģioniem bija iespēja, interese bija, bet mums nebija, kur izmitināt.
2: Līdz šim uzņēmums izmantojas citu viesnīcu pakalpojumus.
4: 70% ir no Bauskas novada. Brauc pie mums uz darbu ne tikai no Iecavas, bet attālākiem arī Bauskas novada pagastiem. Un tad mums ir no pārējās Latvijas, no Jelgavas, mums ir daudz no Rīgas, mums ir no Salaspils, ir pat no Siguldas, Saldus, no Rēzeknes.
2: Septembra sākumā atslēgas tiks izsniegtas pirmajiem īrniekiem.
4: Principā dzīvokli ir sagatavot tā, ka nāc, dzīvo, protams, trauki vajadzīgi, pašiem salīdz, bet nāc un dzīvo, ja. Šis mūsu padomā ir jau tādiem mūsu darbiniekiem, kuri jau ir kā pāri un kuriem jau ir mazi bērni.
2: Īres nams palīdzēs risināt darbaspēka problēmu. Turpina Lazdāne.
4: Tas mūsu plāns ir, ka tas atrisinās mums šo darbinieku nepietiekamību uzņēmumā. Mēs varēsim kļūt efektīvāki.
2: Par atjaunoto daudzstāvu nav priecājas arī iecavnieki.
5: Labi, ka administrācija tā rūpējas par saviem darbiniekiem. Ēku saglābi, neaizgāja ēka postā, un tas ir apsveicami tikai. Būs visskaistākā māja Iecavā, vislepnākā es uzskatu.
6: Es domāju, ka tas ir ļoti forši, jo pirms tam tikai tur viss bija pussabrucis.
2: Par mājokļu izveidi saviem darbiniekiem domā arī citi ražotāji. Kā to risina zivrūpniecības uzņēmums Karavēla, stāsta tā īpašnieks Andris Bitte.
7: Mēs Vecmelgrāvī pērkam gan vecas ofis mājas, gan pielāgojam savā īpašumā jau esošas telpas, lai parbūvētu viņas par mazistabu vai mazdzīvokļu istabām vai par kopmītnēm un tam līdzīgi, lai varētu piedāvāt saviem darbiniekiem bezmaksas vai ļoti zemas īres dzīves vietas, tikai ar vienu domu, lai piesaistītu viņus darbā, motivētu sadarboties ar mums.
2: Šodien pieprasījums esot lielāks nekā piedāvājums, un šī ir niša, ko varētu attīstīt, uzskata uzņēmējs. Jau par ierastu praksi piedāvāt mājokli kļuvis piena lokkopības saimniecībās, stāsta zemnieku saimes valdes loceklis Mārtiņš Trons.
8: Tas ir varbūt arī tāds zināms burkāns, lai it īpaši piena lokkopībā varbūt piesaistītu tos cilvēkus, kas strādā ikdienā arī mājiņu darbu, agrās rīta stundas vai arī brīvdienās. Bieži vien kā sanāk arī fermās šos darbus, kas saistīti gan ar slaukšanu, gan ar lopu barošanu, kopšanu. Jāsaka, ka bieži vien to cilvēki arī novērtē darba ņēmēji.
2: Viņš gan domā, ka būtu nepieciešams finanšu atbalsts no Eiropas Savienības fondu naudas, lai uzņēmēji varētu atjaunot dzīvojamo fondu. Sandra Dieziņa.

0: Un kā jau pirmdienās ierasts, kino ir tā kultūras joma, kurai pastiprināti pievēršam savu uzmanību. Kas jauns vai kas labi jau zināms atkal jāskatās un kam pievērst uzmanību, to zin stāstīt kolēģi Kristīne Simsone. Labrīt!
1: Labrīt! Kā jau teicu, vasarā, kad kino repertuāros jaunuma plūsma palēninās, ir īstais laiks pārskatīt kino klasiku, un šobrīd vietnē Replay LSM ir skatām čehu režisoru Miloša Formana 1975. Gada filma, kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu. Filma ir viens no tā dēvētās jaunās Hollywoods strāvojuma nozīmīgākajiem darbiem, un savulaik nostiprināja arī aktieru Džeku Nikolsonu kā starptautisku zvaigzni. Viņš par aktieru spēli filmas galvenajā lomā saņēma ASV Kinoakadēmijas balvu jeb Oskaru. Filma, kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu, ir balstīta rakstnieka Kena Kīzija sarakstītajā tāda paša nosaukuma romānā, kas pirmo reizi tika izdots 1962. Gadā. Gan romāns, gan filma iezīmē spēcīgu ASV sociālpolitisko kontekstu. Grāmata sarakstīta laikā, kad ASV sabiedrisko dzīvi būtībā definēja pilsonisko tiesību kustība, un šis darbs kritizēja konformismu, kā arī pārskatīja cieņu pret varas institūcijām, kuras tolaik pret daudziem pilsoņiem vērsās ar autoritāru spēku, respektīvi vai mēs cienām tos, kuri neciena mūsu. Un filma noris kādā psihiatriskajā klīnikā ASV Oregonas štatā, un tās vēstījuma pamatā ir konflikts starp Nicholsona spēlēto Rendlu McMurphy un manipulatīvu slimnīcas medmāsu Louise Fletcher spēlēto Rečidu. McMurphys ir kabadzaglis, var sakot, pastrādājis diezgan sīkus noziegumus, bet viņš ir atzīts par nepieskaitām un ievietots psihiatriskajā klīnikā. Tur viņš izaicina institūcijas pieeju pacientiem un satricina ierasto ikdienu. Nicholsona un Fletchers varoņi pārstāv divas dažādas pieejas pret pacientiem un es pat teiktu arī cilvēkiem kopumā. Kamēr McMurphys atsakās pārējos pacientus uzskatīt par lemt nespējīgiem, Rečita pārstāvot slimnīcas autoritāti pielieto dažādu veidu manipulācijas un necilvēcīgos veidos pakļauja pacientus, lai tie būtu vieglāk pārvaldāmi. Un filmā iezīmējas spēcīga neticība autoritātēm, individuāla cīņa pret institūcijām, kas ļaunprātīgi izmanto savu varu, un stāstā redzam arī refleksiju par jautājumu, kurš tad īsti ir pēdiņās traks. Cilvēki, kur ir sistēmas marginalizēti vai paši sistēmas pārstāvi, kas nekautrēs pielietot dehumanizējošas metodas, lai saglabātu varu. Kā tas raksturīgs jaunās Hollywoods darbos, arī Formana filmā redzam pludinātas robežas starp ierasto uztveri par to, kas ir labs, kas ļauns, un savukārt atšķirībā no agrāko laiku kino, piemēram, klasiskajiem vesterniem, šī strāvojuma darbi vardarbību neglorificē, bet gan ataino kā psiholoģiski komplicētu parādību, kam ir savi cēloņi un sekas. Un kontekstam Formans uz ASV emigrēja pēc Padomju Savienības iebrukuma Čehoslovākijā, 1968. Gadā, turklāt pirms tam otrā pasaules kara laikā viņš bija zaudējis savu ģimeni nacistu nāves nometnēs. Un tieši šis personīgais dzīves fons Formana filmās ir iegravējis pētījums par atsevišķu cilvēku grupu marginalizāciju un to, kā varu izmantot to, tie, kam tā ir dota. Aha, un savukārt ienirsto dziļāk tēmās, ko vētīja Formana darbs, iespējams mest tiltu arī uz franču filosofu Michel Foucault traktātiem par nepieskaitāmību. Viņš to dēvē kā sociālu konstruktu, ne tikai kā medicīnisku diagnozi. Un te domāju, ka šīs atziņas vai šīs idejas atzari nav sveši arī mūsu platumgrādiem. Proti sabiedrībai, kas pārdzīvojas padomju okupāciju, nav sveša pieredze, ka pie mums tie, kuru viedokļi nesaskanēja ar valsts nostāju un tolaik vienīgo pareizo domu tika iespundēta arī psihiatriskajās slimnīcās, tādējādi atņemot tiesības lemt un būt pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Un šā brīža pasaulē viss ir ciklisks, diemžēl, rietumu sabiedrības kļūst arvien sašķeltāks un pieauga radikāli labēja politiķa ietekme, kuri operē tieši pret šī paša principa, ka ir iespējama tikai viena taisnība. Manuprāt, Formana darbu var un vajag skatīties ar jaunu skatu un par filmas tēmām reflektēt arī aktuālo notikumu un mūsdienu pasaules kontekstā. Filma, kāds pārlaidās

0: par dzegužas slīksdur skatāma vietnē replay LSM vēl teju visu mēnesi. Tā kā no sirds aicinu skatīties. Un tas par kino man šorīt arī viss.
1: Paldies Kristīnei Simpsonai. Es jau atradu ļoti viegli. Var tik spiest play un skatīties. Man gan šobrīd tam no laika, bet atradīšu nedaudz vairāk par divām stundām jāatvēl šai filmai, kāds pārlādās par dzegužas slīkstu. Bet paldies, jā, Kristīnei Simpsonai. Šobrīd 8:52 minūtes.

Nu, lūk, un uz šīs nots arī izskan šī rīta 3. augusta programma. Labrīt! Paldies, ka bijāt kopā ar mums, producente Aiga Pelene, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ierakstus skanēšanai ētrā Montejs Renārs Šteimanis un Uldis Grenbergs par labskaņu, atbild Aleksandrs Šecānos, bet ar jums runāja Kristaps Feldmanis. Palieciet kopā ar Latvijas radio pirmo kanālu, jau pēc ziņām 9. Dzirdēsiet raidījumu, kā labāk dzīvot, tur šodien ļoti interesants temats, kurā brīdī krāšana nu jau kļūst par tādu patoloģisku problēmu. Bet tas viss pēc ziņām 9. Es jums šobrīd saku visu labu.

0: Bet ja nu noderēs, varbūt vēl vajadzēs. Šīs ir frāzes, kas izskan no cilvēkiem, kuriem ļoti patīk krāt. Mantām pārpildīti skapji, istabas balkoni, arī tā ir realitāte. Kurā brīdī varam runāt par patoloģisku krāšanu? Atbildes meklēsim raidījumā, kā labāk dzīvot, pēc ziņām 9.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 9. Studijā Ģirds Auzāns. Ukrainas dronu triecienā Krievijā šorīt atkal cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava šoreiz Vladimirs apgabalā. Pēc drona trāpījuma tur izcēlies ugunsgrēks, tā vēst Ukrainas mediji. Informācija par triecienu apstiprināja arī pats uzņēmums un vietējās amatpersonas. Triecienā cietis noliktavu komplekss Sobinkas rajonā, tā pavēstīja Vladimirs apgabala gubernators Aleksandrs Avdejevs. Ukraina sāka veikt dronu triecienus Wildberries noliktavām 18. Jūlijā. Kopš tā laika ka triecienos cietušo Wildberries objektu skaits pārsniedzis 15. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un militāri analītiķi norāda, ka Wildberries noliktavas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. Platformā un tās loģistikas centros cits starpā nonāk arī sankcijām pakļautī dronu komponentu un navigācijas aprīkojums. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un atkal atvērtu Hormuzu šaurumu. Trumps gan nesniedz sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Venecuēlā šonadēļ paredzēts sākt sarunas par iespējamo varas pārēju. Par šādu nodomu nedēļas nogalē paziņoja pašreizējās administrācijas un opozīcijas pārstāvi. Opozīcija cer, ka sarunās varētu vienoties par jaunu vēlēšanu rīkošanu. Bet ASV nostāja nav skaidra, jo prezidents Donalds Trumps vairākārt paudis apmierinātību ar pagaidu Venecuēlas valsts galvas Delsijas Rodrigezes darbu. Plašāk stāst ar ķems Konohaus.
3: Postošā zemestrīce Venecuēlas ziemeļos pastiprināja

0: Stiprinājis spiedienu uz viceprezidentes Delsijas Rodrīgesas vadīto pagaidu valdību. Šajā traģēdijā tika nogalināti vairāk nekā 5,5 tūkstoši cilvēku. Tomēr no visām pusēm izskan šaubas par to, cik gaidāmās sarunas par varas pārēju varētu būt efektīvas, jo tajās nepiedalīsies nedz opozīcijas smagsvari, ne tie gāstā prezidenta Nikolasa Maduro līdzgaitnieki, kas nav paprātam ASV valdībai.
1: Sēlijas poligonā no šodienas līdz 14. augustam notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras rīkotas militārās mācības. To mērķis ir stiprināt bezpilotu un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācībās piedalīsies ap 650 dalībnieku no Latvijas un citām NATO dalībvalstīm, arī partnervalstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Pēc aptuveni pusstundas, noslēdzoties dievkalpojumam Salaspils katoļu baznīcā, sāksies igadējies svētceļojums uz Aglonas baziliku, kur kājām dodas svētceļnieki no visas Latvijas. Vissvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētki sāksies pēc mazāk nekā 2 nedēļām, un priestera Hilmāra Tolstova vadībā gājiens šogad tiks veikts jau 30. reizi. Gandrīz 100 svētceļnieku 11 dienās iecerējuši noiet vairāk nekā 230 km, Latvijas radio atzina Tolstovs.
2: Pirms 840 gadiem Latvija ieradās svētais Meinārs, un jā, no vienas puses daudzi pārmet, ka kristietības ienākšana Latvijā bija savā ziņā saistīta ar dažādām cīņām, ar netik varbūt pozitīviem notikumiem, bet domājot mūsdienu šajā Ukrainas kara kontekstā, mēs esam sapratuši, ka pateicoties svētajam Meinārdam, mēs tikām pievienoti Eiropas kultūra telpai un savā veidā nekļuvām par Vitebskas guberņu. Un šodien mēs sakam paldies svētajam Meinārdam un arī kristietībai, ka mēs piederam Eiropas Savienībai, NATO, ka mums ir šī drošība, šī aizsardzība, un tas dod tādu ļoti spēcīgu motivāciju. Un tas arī tas, kāpēc daudz cilvēku tieši šogad vēlas iet.
1: Bet Lestenas baznīcā šodien notiks atvadīšanās no Laimoņa Ezergaiļa, kurš ir viens no pēdējiem leģionāriem. Ezergaiļas mužībā devās 102 gadu vecumā, viņu 43. Gadā iesauca leģionā, un otrā pasaules kara beigās viņš cīnījās Kurzemes cietokšņa kaujās. Stāsts Sandra Dieziņa.
3: Laimons Ezergailis dzimis 18. novembrī Dzērbenes pagastā un bija 5 gadus jaunāks par Latvijas valsti. No mācībām priekuļu lauksaimniecības tehnikumā viņš tika iesaukts Vācu armijā. Pēc atgriešanās no filtrācijas nometnes Gruzijā viņš dzīvoja Dobelē. Ezergailis bijis viens no tiem, kurš atjaunoja Ielas bunkuru un rūpējās par brīvības cīnītāju piemiņas saglabāšanu. 14. Gadā Ezergailis apbalvots ar Viestura ordeni. Saņēmis arī atzinību no Dobeles novada pašvaldības par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības patriotisma stiprināšanā.
1: Izskanā ziņas 9. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bez lietus gaisa temperatūra 19,24.

0: labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Vai jūs esat paskatījušies savā šķūnītī, varbūt uz sava balkona, vai iespējams arī tad, kad jūs dodaties ciemos pie vecmāmiņas, tad ieejot kādā vietā, kas mājā varbūt ir tāda nomaļāka, jūs tā klusi noelšaties un domājat, ak, vai te nu varētu būt mazliet lielāka kārtība. Tā nu tas ir, reizēm mēs kaut ko vācam, krājam, noglabājam un vēl domājam arī tā, ka nu varbūt noderēs, varbūt vajadzēs, bet dažos gadījumos ir tā, ka tās lietas, kuras mēs savācam, nu nav pat ar tādu ļoti, ļoti lielu lietderības nozīmi, drīzāk tas varētu būt kaut kas cits, kas ar mums notiek. Kāpēc mēs reizēm vācam lietas un reizēm arī varam runāt par tā saucamo patoloģisko krāšanu, to tad šodien arī izpētīsim vairāk. Nu, un ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņu pulca, šajā reizē būs Rita Kerneča, savukārt raidījuma producente ir Loreta Bērziņa. Nepiemirstiet arī sūtīt mums savas ziņas. Un varat to darīt, izmantojot WhatsApp iespējas. Numurs ir 25660440. 25660440.

0: Un arī, protams, varat izmantot Latvijas radio mājas lapu, atrodot raidījumu, un tur arī būs ziņojuma loks, un tad jau mēs, iespējams, raidījumu otrajā pusē uzmetīsim aci arī jūsu ziņojumiem vairāk. Bet sūtiet arī jau šobrīd, varbūt kādam ir kāds stāsts arī par nu, tādu tiešām ļoti izteiktu krāšanu. Bet lai mēs labāk saprastu, kas tad īsti ir tas, kas... Bedina cilvēkus uzkrāt lietas un citreiz arī patiešām to ir tik ļoti daudz, ka pašu cilvēku vairs īsti nevar atrast tajā vietā un tas var arī kļūt, nu, savā ziņā bīstami. Tad, lai to vairāk izpētītu, mēs esam aicinājuši viesus un šajā reizē pie mums ir Latvijas Universitātes asociētā profesora, psiholoģijas doktora, klīniskā psiholoģija Ieva Bīte. Sveicināt!
1: Labdien!
0: Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī psihiatru un psihoterapeitu doktora Ginta Pola. Sveicināt!
2: Labrīt.
0: Nu, lūk, es, protams, uzreiz sākšu tieši, kas tad īsti ir patoloģiskā krāšana, jo mēs tiešām esam redzējuši nu, dažādas vietas, un citreiz tiešām ir tā, ka, nu, jau nu, gluži vienmēr tā ir vecmāmiņa, kura krāja vai vectētiņš, bet tiešām mēdz būt tāda gadījuma, ka cilvēki vāc lietas un vāc nu, vairāk nekā tiešām būtu nepieciešams.
1: Varbūt mēs varam runāt par krāšanas traucējumiem, mēs gan vēl diskutējam par terminoloģiju, kas vēl līdz galam nav skaidra, bet varbūt, ja mēs varam nerunāt tik daudz par patoloģijām, cik par to, ka tas tiešām ir traucējums, kas apgrūtina cilvēka dzīves kvalitāti, un tad krāt vai vākt var visu ko, sākot no lietām un objektiem un beidzot arī ar dzīvniekiem. Tā kā mēs būtībā tas tā galvenā ideja ir, ka lietu vai šo dzīvnieku vai kādu citu objektu kļūst tik daudz, ka cilvēkam fiziski sāk pietrūkt vietas un māja kļūst izveidojas par pārbrāsta telpu ar ļoti šaurām ejām, kuras arī dažreiz pat varbūt arī nav. Un ne tikai, es domāju, mums varbūt stūri, kas ir pārkrauti, viss kas, bet galvenā ideja ir, ka tas tiešām jau traucē dzīvot.
0: Jā.
1: Vai nu, pašam vai apkārtējiem cilvēkiem, kas arī ir diezgan būtiski.
0: Jā, dažos gadījumos arī tā ir, ka tas, kas tiek krāts un vākts, ir kaut kas tiešām nu, tāds, ko mēs negaidām. Nu, kaut vai, piemēram, šie gadījumi, kur arī nu, vetārsti ļoti par to uztraucas, arī nu, vispār cilvēki, ka ir tādas situācijas, kur tiešām kādā dzīvoklī vai kādā mājā ir ļoti, ļoti daudz suņu vai kaķu, tad tas arī būs tas gadījums iespējams.
1: Varbūt, varbūt mēs nezinām, tā kā no kura brīža tas sākas, tā kā no, kura, no cik daudz dzīvnieku ir saistītie ar krāšanas traucējumiem, bet atslēga ir, ja tiešām sabgrūtina funkcionēšanu vai apkārtējo cilvēku labklājību, un tiem nav jābūt veciem cilvēkiem, es domāju, arī bērni var krāt pārāk daudz lietu, kuras citiem liekas nevajadzīgas, bet viņiem pašiem liekas ļoti vajadzīgas.
0: Kā tas ir pasaulē, ja mēs domājam arī par to, kas varētu būt tie iespējamie iemesli, mēs to mēģināsim izpētīt arī sīkāk, bet kā tas ir, jo es atceros savu bērnību tiešām, nu tur bija kaut kādas lietas, kas tika glabātas tā iemesla dēļ, ka tas bija kaut kas objektīvi nepieciešams, ja, un tad man liekas no tiem laikiem ir arī iegājies mužajā maisiņu vākšana, ja, bet kā tas ir, vai citur pasaulē arī ir krāšanas traucējumu upuri, jeb cilvēki, kuriem nu, nāks ar to saskarties? Un vai tas ir saistīts, piemēram, ar sociālo-ekonomiskiem nosacījumiem vai ko tādu?
2: Nu, man gribētu uzsākt ļoti vispārīgi, ja kas mūsu dzīvē ir vajadzīgs optimālā devā, ne pa daudz, ne pa maz, sākot ar ūdens un skābekļa daudzumu mūsu organismā, ne pa daudz, ne pa maz informācijas apjomu, kas mūsdienās ir problēma, un beidzot ar kaut kādām jām šīte vai dzīvām vai nedzīvām lietām. Un vienmēr, protams, es tā kā vērtēju no biopsihosociālā, tā teikt, faktoru kopuma puses, vai ne, kur ir bioloģiskie faktori, kur ir sociālie, kur ir šie psiholoģiskie faktori. Nu, pasaulē, protams, kad jā, visur viņi šie krāšanas traucējumi ir kaut kādā veidā izplatīti, nu, varbūt, ka pie mums ir neliela postpadomju specifika, kas ir saistīta ar kādreizējiem apstākļiem un faktoriem. Nu, bioloģiskie faktori, ja mēs tā ejam uzreiz dziļāk iekšā vai ne, cilvēkiem tā kā bieži vien gribas visu samest vienā katlā. Bet nu, tāpat, piemēram, šizofrēnija, kuras ieturos, ir kaut kāds emocionālās un gribas sfēras defekts, un cilvēks īsti nespēj ne savas domas sašķirot un pareizā veidā uzkrāt, ne arī apkārtējos priekšmetus vai vienalga ko. Bet, vai taisa notrādāk, viņš viņus krāja savu veidu murgainu apsvērumu dēļ. Nu, dziļa depresija, kur arī tomēr bioloģiskie faktori pietiekam lielā mērā spēlē un cilvēkam vienkārši kļūst vienalga, kas tur notiek un kas tur krājās un māja ieaug sūnās un pelējumā un viskaut, un tiešām beigās vajag profesionālo servisu,

0: kurš varbūt ar to var tikt galā, vai voluntieru brigādi. Nu, tīri tādā, tomēr klasiskā izpratnē, neirotisko traucējumu spektrā. Nu, tur mums atkal pašam, it kā katram ar sevi vajadzētu spēt sarunāt, bet dzīve pierāda, ka tas nav tik vienkārši.
1: Jā, bet mēs tā arī kādreiz domājam, varbūt arī paši par sevi, nu ir arī tādas lietas, ko cilvēki krāj, un tas izskatās, nu tā vēl nu tīri labi, nu piemēram, nezinu, 20 žaketes, ja, tur, vai kurpi pāri, ja kādas 100, vai tas arī varētu būt tomēr attiecināms uz to, nu taču nav mums 200 kājas.
2: Ja. Jā, bet ja mūsu darbs ir saistīts ar to, ka mums katru dienu ir jāmaina žaketes, tad, protams, tad, tas būtu, viss ir atbilstoši, jautājums, cik tas ir atbilstoši un cik tas jau pārsniec šo te normu. Un es domāju, tas biopsihosociālais tiešām ir ļoti saistīts, jo traumatiskas pieredzes, nabadzības pieredzes ir kaut kas tāds, kas ir, un viss, kas saistīts ar nedrošības izjūtu, tā kā cilvēki jūtās ļoti nedroši, un tad lietas ir kaut kas viņiem šo te drošības sajūtu kaut kādā veidā ilūziju pa drošības sajūtu sniedz. Un tas tie ir tādi ļoti būtiski iemesli, bet šie bioloģiskie faktori tiešām arī ir būtiski. Gins minēja dažādus jau mentālās veselības traucējumus, bet tā kā ir virkne arī citu, kas bieži vien ir tā kā pamata diagnozes. Un cilvēkam varbūt arī uzmanības deficīti un hiperaktivitātes traucējumi, jo viņam ir grūti fokusēties. Un arī autiskā spektra traucējumi un vairākas citas arī bioloģiski noteiktas problēmas, kuras to ietekmē. Bet faktiski šajā te klasifikācijas sistēmā tas ir zem šī sarežģītā nosaukuma obsesīva kompulsīva traucējuma, kas nozīmē, ka man ir uzmācīgas domas par to, ka man šīs lietas ir ļoti, ļoti vajadzīgas, un tad man ir šīs te darbības, ka es nevaru no jau nekādā veidā atteikties, jo tad tas man sagādā ļoti lielu trauksmi. Tā kā tā trauksme ir pamata būtība šim te traucējumam.
1: Jā, nu tad mēs varētu teikt, ka tā lietu uzkrāšana tiešām ir tāda nu, nodrošināšanās, ka cilvēks mēģina samazināt to trauksmes intensitāti. Nu vēl klausītāji arī raksta jau tādus komentārus par to savu situāciju, kas neizklausās jā, ļoti nelāgi un varētu būt tāda ļoti nu, tāda ierasta situācija, bet no otras puses tas arī dažreiz ir arguments. Un klausītāji raksta, jā, cenšos izrevidēt, atbrīvoties un nepaiet ilgs laiks un tā manta pēkšņi ir vajadzīga, un tad atkal ir jāiet uz veikalu. Vai šis arī varētu būt par tādu, nu, tāds sākums, ja, nu, ka cilvēks reizēm sāk domāt, bet ja nu man vajadzēs, un ja man to vajadzēs, un to vajadzēs, un tad viņš aizvien vairāk un vairāk un vairāk sāk to darīt.
2: Nē, nu, es domāju, mēs nevaram pēc šī teikuma neko tādu secināt.
1: Nē, nu, šīm klausītām noteikti nē. Es domāju, bet, te nav problēma. Bet, nu.
0: Daži biznesi, kas ir radušies pēdējā laikā, saistīti ar apģērbu apriti, un kur ļoti plaukst un sasniedz nu, diezgan ļoti zolīdas apmērs. Vai ne? Nu, tā, tad cilvēkiem ir šī tendence, un vai šo biznesa parādīšanās, kurā cilvēki var atbrīvoties no liekajām precēm, kur tas tieši tās tiek uzsvērts ar reklāmas message, ziņojumu. Vai tas palīdz vai veicina šo te procesu, es tā īsti nemāku atbildēt.
1: Jā,
2: nu, es domāju, tur ir daudz iemeslu, piemēram, es personīgi arī domāju, ka mēs pērkam pārāk daudz, un tad man reizēm ir žēl izmest lietas, jo es domāju, kāds cits viņus var lietot, un tad ir jāpieliek daudz pūļu, lai nogādātu viņus kaut kur citur, tā kā bērnu mantas vai...
0: Man ir konkrēts piemērs, jā. Augstī inteliģents, mans cienījumais radinieks, kurš diemžēl jau ir devies uz citu pasaulī, bet no tā kā viņš bija beidzis pietiekami sarežģīt ceļu no zinātniska pētnieciskā institūta jaunākā zinātniskā darbinieka līdz direktoram, viņam viss bija tehniski pamatots, ko viņš krāja. Viss ir iespējams materiāls, visu kaut kādā brīdī varēs izmantot kaut kādā veidā. Un...
1: Nu, viņš bija atradis tādus argumentus, kas pamato to, kāpēc tad viņš to darīja, bet tomēr tad beigās tas kļuva par kaut ko, kas...
0: Ar ko mēs joprojām jau diezgan daudzus gadus, neteikšu, cik daudz gadus, mēģinām tik galā, jo šīs te, tā teikt, saraksta galpunktā ir pat vintāža automobīles Renault, kuru viņš gribēja atjaunot un saremontēt un nespēja līdz galam, un ķīmiskas vielas, desen ar sālskābi nācās atcerēties ķīmijas pamatprincips, lai atšķēdīt skābi jālai ūdenī vai ūdens skābē. Tā kā, nu, brīžiem ir sarežģīti.
2: Jā, bet tev vajag krāt to sālskābi. Tas jā. Zelta standarts, ko parasti iesaka šiem cilvēkiem, ir divi gadi, ja, tas maģiskais skaitlis. Ka, ja es divus gadus nāc to lietu lietojis, tad visticamāk es viņu vairs nelietošu.

0: Jā, nu vēl arī klausītāji raksta, vieniem naudas par daudz, citiem naudas par maz un krāju, jo dārdzība aug un ja nu noderēs, un tad nebūs par ko nopirkt. Un tas arī izklausās pēc tāda ļoti loģiska argumenta. Bet tomēr, ja tā māja ir pārvērtusies par nu, tādu jau patiesībā bīstamu vietu, ja, kur īsti nevar vairs atrast pat kā pārvietoties, ja tas ir aizaudis tiešām nu, tik ļoti, ka tur burtiski ir dažas taciņas, tas jau arī kļūst bīstamu cilvēku pašu.
1: Drošība, jā. Jā. Tas tiek ietekmēts šādā veidā.
0: Jā, tur ir nu, tad diezgan nopietnas problēmas. Kā tas vispār sākas? Kā cilvēki nonāk līdz tam, ka arī pārējie, nu, droši vien kādā brīdī taču pamana, ka kaut kas nav kā vajag gluži? Nu, ka tas jau ir vairāk nekā daži žurnāli vai dažas lietas kaut kādas. Un kas varētu nu, tā kā pateikt mums, ka kaut kas vairs nenotiek tā kā vajadzētu?
1: Nu, ja tomēr atkal tie bioloģiskie faktori, kas iet priekšplānā, nu, tātad psihiskie traucējumi tomēr lielā mērā cilvēkus mēdz izstumt no sabiedrības un izolēt, un viņi ir kaut kādā ziņā vientuļi, un kaut kur bišķiņ pazūd no aprites, un tas process var ilgu laiku palikt maskēts. Ja tas ir tomēr ar vecuma izmaiņām saistīts process, arī tas vecais cilvēks tomēr ir kaut kur bišķiņ ierāvies savā alā, un kamēr tur jā, neparādās kaut kādi jā, ar smaku saistītie faktori apkārtējie, varbūt nenojauši īsti, kas notiek. Ja tā ir tāda tiešām tīri neirotiska ģenēze.
0: Jā, nu tad droši vien, nu kaut ko mēs taču pamanījām.
1: Apkārtējs loks kaut kur veidojas, jo mēs vairāk tā teikt ļaujamies šim te uzmācīgajām domām, un jo mēs nevilši aizvien vairāk uztrenējam šo trauksmes sajūtu, un katreiz izmest ārā kļūst aizvien grūtāk, no cilvēks vienkārši lēnām pamazām tajā apburtajā lokā ar trauksmi uzmācīgajām domām iesprūst.
0: Un netiek pats ārā no tā, viņš atkal un atkal jātic. Pats turpina, viņš uztur savā ziņā to ciklu. Bet arī man jautājums, nu, cik statistiski vispār daudz cilvēku cieš no šīm problēmām, jo es saprotu arī, ka tas varētu būt kā tāds nu, papildus, ja, kaut kas, kāds process, kas notiek, tad, ja ir pieņemsim šis psihiskais traucējums, ja, tad tā ir tāda uzvedība, kas arī to vēl ilustrē. Bet cik vispār bieži ir sastopami šie te traucējumi? Vai ir zināms kāds konkrētāks skaitlis, jeb tas ir tāds, pagaidām vēl nav tāds ļoti konkrēts aplēses par to, cik populācijā cilvēki cieši no krāšanas traucējumiem?
2: Tas parasti ir ap kādiem 2%, tā kā tas ir pēc aptuvenās statistikas, bet domājot par to, ka tiešām ir bieži vien vai nu primāri citi psihiskās veselības traucējumi vai arī sekundāri, tā kā jā, piemēram, cilvēks var sākt arvien vairāk izolēties un kļūt depresīvs, bet parasti šis ir faktiski sekundārs, piemēram, autiskā spektra traucējumu gadījumos, šie krāšanas līdzās esošie traucējumi sasniedz pat 25%, tā kā tas ir drusku atkarīgs arī no tās konkrētās populācijas, par ko mēs domājam, bet viņi ir vairāk izplatīti nekā mums gribētos. Un droši vien šis laiks ar to ārkārtīgo uzsvaru uz to, ka mums ir vajadzīgas lietas un jaunas lietas un viss kaut kas, tas nosaka mūsu sociālo statusu un tā tālāk, tas arī nepalīdz.
0: Jā, nu vēl te komentārs, nu viena klausītāja ir šāds, nu ka tas ir tētis, jā, tā tad par tēvu tā situācija, nu tā tur ir bijis diezgan traki un arī, nu tad klausītāja raksta tā, ka krāšana, liekas, ir psihiski novirze un cilvēks ir dzīves otrā pasaules kara gados un tas lielā mērā viņu visticamāk ir veidojis, neko neizmest un šie tā saucamie padomu laika krāt burciņas, papīrīšus, aukliņas un trīs istabu dzīvoklis, jā, bet nu tur ir pilns, un tad savukārt, kad nu, tā tad sieva, ja mamma nomir, tad noīrē divus konteiners, un viss, kas dzīvoklī bija, tad nu, visu izmet ārā. Ja? Bet tas varētu izraisīt arī tādas ļoti nopietnas pārdzīvojums tam cilvēkam, kurš savukārt ir šis krājējs. Tad kā rīkoties vispār tādās situācijās, jo tas noteikti nav vienkārši. Kā vispār to risināt?
2: Ja tas... Parasti tas ir visbiežākais, ka parasti tieši apkārtējie cilvēki, ģimenes locekļi, citi cilvēki, tie ir tie, kas pievērš uzmanību. Un diemžēl, es domāju, ka mūsu sabiedrības biežākā reakcija uz mentālās veselības traucējumiem ir kritika. Tā kā saņemies izmet, tā kā ko tu vāc tās lietas, tas viss ir bezjēdzīgi. Un tas cilvēks, kuram ir šī trauksme izmest ārā šīs lietas, viņš faktiski no tā jūtās vēl sliktāk. Un tad varbūt viņam vēl vajag dažas lietiņas,

0: sevi mazliet mierinātu, iegādāties. Tā kā kritika un nepieņemšana noteikti nepalīdzēs.
1: Jā, vēl arī jautājums tāds ir par to, kur tad ir robeža ar patoloģisku krāšanu un tādu fanātisku dažādu lietu kolekcionēšanu. Kā tas izskatās vispār? Jo tā ir, ka cilvēki reizēm arī ļoti fokusējās uz kaut ko vienu, un tad nu, vēl un vēl un vēl, un tad ir vitrīnas un skapji. Un...
0: Tas var novest līdz šiem krāšanas traucējumiem.
2: Nu, robeža varētu būt tur šaurajā, bet nu, gribētu uzcerēt, ka šajā... Mērķiecīgajā krāšanā tomēr bāziskās pozitīvās emocijas, ieinteresētība, prieks un kaut kāda veida aizrautība dominē pār trauksmainību. No, tas tomēr ir foršajā, ka tu krāji un priecājies par saviem šiem te objektiem un tur tā trauksme nespēlē tādu viennozīmīgu lomu.
1: Jā, nu vēl klausītājiem viedoklis par krāšanu ir šāds, par veselīgu krāšanu vai neizmešanu. Ja dzīvo dzīvoklī un neko nedara, tad īsti nav ko krāt. Ja ir māja, saimnieciska rosība, dažādi hobija, nu tad vienkārši ir dažādi vajadzīgi nepieciešami priekšmeti, un tad nu, arī tas būtu tā skaidrojums. Bet ir vērojama arī cita tendence visu izmest, iegādāties, vajag vai nevajag, un tad met ārā. Jā? Un tad gan vidē, gan dažādiem citiem resursiem tas ir ļoti nedraudzīgi. Nu, droši vien jau, ka tā kopēja arī tāda, nu, tāda gan sociālā vide, gan arī tāda kultūra, tas ietekmē to, kā mēs uzvedamies.
2: Noteikti.
1: Jā.
0: Tas sociālais, jā.
1: Mhm. Vēl klausītāji raksta par cilvēkiem, kur tiešām jau ir gados, un tad viņi raksta tā, ka ir empātijas problēma. Man ir vairāk draugi un paziņas, kur gadiem cīnās ar saviem vecvecākiem. Brauc regulāri, met bez atļaujas, jā, visu kaut ko laukā. Un tad omīts raudz, kums, bet īstuši šo teroru, jo priecājas, ka viņas vispār apmeklē tuvie cilvēki. Un tas ir skumji, un seniori neizmainīs īpaši, ja nedzīvo kopā, un šis viss netraucē. Nu, kad omīti nomirs, nu, tad metiet, bet nevajadzētu terorizēt dzīvu mīļu cilvēku. Nu, atkal jau tas droši vien ir par tām robežām, kurā brīdī tas pašai omītē varbūt kļūst apgrūtinoši.
2: Kādā brīdī un kādā veidā veikt intervencijā, vai to veids radinieki, vai to veids sociālie darbinieki, vai to veids mediķi, jā, no tas, protams, atkal ir ļoti individuāli jāskatās tiešām, kas tur ir, vai tur ir kādi cita veida psihiskie traucējumi fonā, un kamēr cilvēks neapdraud savu dzīvību un veselību un apkārtējo dzīvi, veselību neviens nevar viņu grābt un stiept uz stacionāru un sākt ārstēt pret viņu pašu gribu. Nu, ar kritiku un vēlmi to risināt tādā medicīniskā veidā, protams, vairumā gadījumā ir problēma, jo tās kritikas ir pamāzi, vai ne? Es taču neesmu traks, un man nevajag nekādas te psihiatru zāles, un kur nu vēl tur jāiet pie psihoterapeitiem regulāri, vai ne, kas atkal prasa laiku un resursus, tā kā, nu, risinājumi ir, bet, nu, ņemot vērā šī traucējuma specifiku un kritikas trūkumu, ļoti bieži viņas ir sarežģīt pielietot.
1: Jā.
0: Tā kā apzināšanās trūkuma par to.
2: Jā.
0: Jā.
1: Tas ir tiešām grūti. Nu, vēl klausītāji viedoklis ir arī par krājējiem, ka krājēji galvenokārt ir cilvēki, kuriem ir privāts dzīvoklis vai īpašums. Īrētā dzīvoklī jāpārvācas ik pēc 3 gadiem, krāšana nebūs iespējama. Bet es zinu dažus gadījumus arī no prakses, kur tiešām tā ir, ka cilvēks ir noīrējis vēl kādu dzīvokli, vai viņam ir vēl kāda telpa atrast, un tā arī tiek piekrauta ar lietām.
0: Jā, absolūti. Un es arī zinu gadījumus, kur ir šie tuvinieki, kuri labu gribot vardarbīgi izmet tā kā ļoti daudz lietas ārā, un tas cilvēks pēc tam ir tiešām ļoti ilgstoši netiek galā ar šo un uztver to kā traumatisku pieredzi. Tā kā šāda veida palīdzība arī nebūs palīdzība.
2: Bet ja ir tādēļ, kaut kāds krīzes elements, nu, tāpat ugunsdrošība, kaut kas ir aizdedzies, tad nu, kā tam vienmēr būtu kaut kāds tomēr loģisks pamatojums, nenpaka stop, kaut kas ir jādara, jā. Jo tas jau sāk palikt kaut kādā ziņā bīstami.
0: Nu, šo mēs varam teikt, jebkurā gadījumā. Es domāju, ja mēs sakam, stop, kaut kas ir jādara, tad tas nav traumējoši.
1: Jā, bet tiek ietekmēt arī citi cilvēki, un arī viena no klausītājiem raksta, tad man jājūt līdz krājējiem ne mūžam, jā, par apkārtējiem tieši runa, un tā pieredze ir bijusi tāda ļoti, ļoti grūta, jo es taču arī cieši, mana māsa, mana mamma, mums nebija nekad ciemiņu mājās, jo nebija vietas, es nekad nevarēju vienu uzaicināt, jo bija vaiprātīgs kauns, mēs gulējām 4 cilvēki vienā istabā, jo viss bija aizkrāmēts un bija arī blaktis, jā, un tad tur vēl ir tāda ļoti skarba piezīme klāt, ja tāds vārds, kas acīm redzot nāk no visas sirds. Un tāpat tiešām arī ir, ka tie pārējie cilvēki arī var tik ļoti, ļoti ietekmēt. Un te man jautājums arī par to, vai tas krājējs, vai viņš ar savu uzvedību, nu, kura jau tajā brīdī pieņemsim, ka jau tiešām ir tāda patoloģiska, vai viņš un kā viņš ietekmē tos cilvēkus, kas ir blakus, bez šīs pieredzes, kas ir noteikti ļoti grūti bijusi, bet vai ir vēl kaut kas?
0: Šāda veida pieredzes ir...

0: vēl arī dažreiz ir tā, ka ir kādi, nu, kādi traucējumi vai kāda specifiska uzvedība, kas vairāk varbūt attiecas uz vienu vai otru dzimumu vai kaut kādu noteiktu vecumu grupu. Nu, Ieva jau minēja, ka nu, tas var sākties arī ļoti agrā vecumā, un reizēm arī mēs varam nu, novērot, ja, ka tiešām tas ir kaut kas tāds. Mēs gaidām, varbūt, ka tur ir 90-gadīgs cilvēks, bet nē, tas ir bērns, jo tas ir jauns cilvēks. Bet, piemēram, vīrieši un sievietes, vai tur ir kāda atšķirība, ko rāda pētījumi, ko saka pasaules praksē?
1: Jā. Šis ir labs jautājums. Es nedomāju, ka tur ir kaut kāda liela nozīme, bet varbūt to mums ir vērts vēl papētīt.
0: Jā, jo arī par nu, lietām un kaut vai, piemēram, vīriešu garderobu, man liekas, tas, tāds, tas droši vien ir arī vispārinājums, un tur ar vispārinājumiem vajadzētu tā uzmanīgi rīkoties, jo var jau būt visādi, mēs varam arī kļūdīties. Bet nu ir tā, ka laikam tā vīrieša parasti, tā viņa daļa skapī ir tāda mazliet pieticīgāka, savukārt sievietes, ja pati kultūra, varbūt arī tā sociālā sistēma saka, nu tu vari atļauties daudz visu ko, un varbūt šis ir kaut kas par to, kas varētu ietekmēt
1: cilvēku. Es domāju, tas atšķirība ir ko katrs. Krāji. Tā kā tā varbūt ir vīriešu un sieviešu specifika.
0: Jā.
2: Ir dzirdēts, ka kāds vīrietis aizraujās ar sporta apaviem, un viņiem ir 20 botu pāri, vai ne?
0: Kā,
2: nu, nu, relatīvi nesen viens tēvs žēlojās par savu bērnu, kurš tomēr pa daudz ēd saldumus un krāj vai slēpi šos te pierādījumus par pārlieku patēriņu saldumu, un beigās kaut kāds milz maises ir ar papīrīšiem aiz gultas vai kaut kur saslēps pa šķirbiņām.
0: Jā, un te atkal ir otrādi, vēl viens piemērs no dzīves, te ir tā kā uz otru pusi vecmāmiņa met ārā visu, tostarp arī mazbērnu fotogrāfijas, un tas mums savukārt izraisa tādus pārdzīvojumus, bet viņa neuzskata, ka mums tas ir pārdzīvojums, un uzskata arī, ka psihiatrs viņai nebūtu vajadzīgs. Te ir tā otra puse, un kas tas varētu būt, kāpēc tā?
2: Man tad bažu, vai tur nav kaut kāds bišķi murgains motīvs, kāpēc tās fotogrāfijas jāsviež ārā, ir, man būtu tāda pirmā aizdoma.
0: Jā. Un tad var mēģināt
2: pētīt tālāk. Trūkums, no, jā, viņš noteikti iet komplektā ar kaut kādu šo murgaino komponenti. Nu, diemžēl jau tā teikt paranoja, kas attīstās kaut kur vēlos gados, attīstās ļoti lēnām, ļoti pakāpeniski, ir sistemātiski, ir kaut kādā veidā pat psiholoģiski varbūt pamatot, vai ne, nu tad ir jāmet ārā, vai ne. Un bieži vien to arī ļoti grūti atšifrēt ir, kur sākās tiešām šī jau psihotiskā.
0: Parasti jau tomēr ir, man liekas, atkal tā, nu, atkal es saku parasti, bet, nu, lielāko tieši droši vien tā ir, ka tieši tie vecākie cilvēki, vecākie ģimenes locekļi, viņi jau ļoti, ļoti tās atmiņas glabā un par viņām daudz runā un arī cenšas izmantot tos gadījumus, lai varētu pie tā atkal pievērsties. Šis tiešām liek domāt par to, ka kaut kas tur ir mainījies. Nu, vēl jautājums arī par juridisko pusi. Mums gan nav neviens jurists, un droši vien mums būtu nākotnē arī jāuzaicina kāds viesis, kurš varētu izskaidrot šo aspektu. Un te jautājums ir tāds, vai juridiski var kaut ko darīt. Ja kaimiņš ir krājies, arī liekas garīgi nelīdzsvarots un lamājas un katru nakti stundām, un arī tur nāk tāda spēcīga smaka no dzīvokļa. Droši vien var mēģināt kaut ko darīt, bet ko? Varētu būt ziņojums, varbūt sociālajiem dienestam tad tā uzmanīgi mēģināt izpētīt.
2: Noteikti, kas tur jā. Kaut kādu veidu signāls noteikti ir jādod, jā. Visticamāk, tas ir sociālais dienests, gluži iemesls saukt policiju, ja tur nav uguns drošības draudi, nebūtu iemesls iesaistīt uzreiz policiju, bet ja kaut kādā veidā komunikācijā parādās kaut kāda agresīva vardarbība, izteikt neiecietību, no arī policija iespējams var kaut ko palīdzēt.
0: Jā.
1: Bet varbūt var arī runāt atbalstošā veidā ar šo cilvēku. Es domāju, tas ir tas, kas tiek uzsvērts mūsdienu pētījumos arī kognitīva behaviorālā terapijā, ka tieši atbalsts un iejūtība un līdzjūtība ir daudz efektīvāka par kritiku un nosodīšanu. Tā kā varbūt ir arī jādomā par veidu, kā šo cilvēku runāt, par viņu vajadzībām, kas ir tas, kas viņam var palīdzēt, jo es tiešām gribu uzsvērt vēl vienreiz, ka šī traucējuma pamatbūtība ir nedrošība. Tā kā cilvēku vajadzība ir vajadzība pēc drošības, un tad ja kaimiņi kritizē šo cilvēku, tad diez vai viņš no tā jūtīsies drošāks.
2: Jā. Nu,
1: mēs
2: varam panākt
1: pretējo efektu.
2: Pātegas un kliņģera metodika, viņi jau visur pastāv, vai ne? No vienas puses ir kaut kāda konfrontācija un savu veidu, teiksim, prasības respektēt apkārtējo cilvēku dzīves kvalitāti. No otras puses, jā, varbūt ir šis te sociālais darbinieks vai psihologs, kas ir piesaistīts, kurš šādā korektā, empātiskā veidā mēģina atkal risināt šo jautājumu bez spiediena. Nu, ir šīs divas izvēles iespējas.
0: Jā.
2: Viens pieprasa, otrs

0: piedāvā risinājumu.
1: Nu, tur jāmēģina saprast tādu labāko risinājumu, jo tas noteikti nebūs tik viegli. Nu, ko klausītājiem laiks apdomāties? Varbūt jums ir kāds piemērs, ko jūs gribat arī nu, tā izanalizēt, varbūt uzdot kādu jautājumu. Tad šis ir tas mirklis, kad jūs varat pamēģināt, padomāt, kas tas ir, un tad sūtīt ziņu mums, un mēs savukārt šajā brīdī varam nedaudz paklausīties mūziku.
2: Kā labāk dzīvot?
3: Viņu stāsts sākās pa īstam, tikai tad.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par krāšanas traucējumiem, jeb par situācijām, kur cilvēki krāja lietas un dažreiz arī tie ir dzīvnieki vai tie ir dažādi priekšmeti un tā krāšana nav īsti pamatojama ar tādu nepieciešamību, ka tas un tas būtu vajadzīgs, nu piemēram divas vai pat 12 krāsu kārbas, ja, māksliniekam vai cilvēkam, kas ar to nodarbojas ar krāsošanu, tas būtu tā saprotami, bet ja tas ir cilvēks, kuram ir ļoti daudz un dažādas lietas un īsti pat nevar saprast, kam tas būtu nepieciešams, nu tur jāsāk domāt. Kas tas īsti ir. Jā, un nu, vēl arī par trauksmes klātbūtni un arī par tādu, nu, tādu baiļu pastiprināšanos. Un nu, pat ienāca prātā par 72 stundu somu. Jā, vien no klausītājiem mums rakst, šī politiskā situācija arī daudziem sit pa smadzenēm, un gan jau daudz krāja arī pārtika. Un var gadīties, ka sāk ar pārtika, tad seko tāds lavīnas efekts, drēbes, šķiltavas, papīrs, varbūt pat malka. Jā, un īsti nav tur ūdens un konservi un vēl viskaut kas. Ja, nu, tad arī saraksts var veidoties, un varbūt arī tas kādreiz ir, nu, tā baiļu klātbūtne varētu būt ļoti spēcīgs faktors.
2: Kā vien sociālais faktors, jā, tajā trīs faktoru kopsumā, vienmēr kāds cilvēks ir jūtīgāks, uzņēmīgāks un trauksmēnāk rieģējošs, un nu, šiem diviem faktoriem sakombinējoties, protams, ka jā.
1: Vēl klausītājs saka, reizēm pat pašam nevajag krāt pietiek ar radiem, kas pārvācas vai taisa remontu, un tad viss liekais nonāk pie manas laukos, un tad gan jādomā, ko ar visu to darīt. Nu, tā arī laikam nav labākā lieta, ja aizies pie radinieku, un tad viņu apkraut ar kaut kādām lietām, būtu jādomā, kur tos priekšmetus likt. Jā, nu vēl arī domājot par tā saucamie, nu kā klausītājs, deklasētais elements, ja nolaidies tik zemu, ka daudzus gadus, nu viņš tur ir tādā situācijā, un tad jūs iejūtīgās saruns viņu neizmainīs līdzīgi kā ar cilvēkiem, kas dzīvo uz ielas, jāsaprot, ka tas ir viņa dzīvesveids, bet nu, tur vienmēr taču pamatā ir kaut kāda psihiska rakstura problēma.
2: Protams. Nu, ja tur ir kaut kāda atkarība vēl, piemēram, nu, tas pats alkohola atkarība vai šeit tad narkotisko vielu atkarība, nu cilvēkam arī jākļūst maz nozīmīgi tas, kā izskatās vidi ap viņu, viņam ir šī te viena doma tikai dabūt šo substanci un nu, jā, teikt varētu runāt par tādiem kā. Klausītājs teica deklasētajiem elementiem, ja, kas ir padevušies dzīvē.
1: Jā, arī par jau konkrētu situāciju raksta klausītāji, viņi raksta, kā risināt situāciju, tiek uzkrāts viss, kas var noderēt. Piemēram, garāžā jau 20 gadus stāv auto, kas nav braucams, bet var noderēt rezerves daļās. Ikdienas auto nav vieta šajā garāžā, bet reāli rezerves daļas no vecā auto arī netiek izmantots un baili, ka auto aizvešana varētu rezultēties ar sirds strieku, jo nekāda runāšana nelīdz. Nu, tas ir tas, ko Gīns arī apraksta, ja tā situācija radinieks
2: ļoti līdzīga. Kā tas ir,
1: jā.
3: Mums ir tādēļ, KBT, kognitīva behaviorāla terapija sastāv no dažādiem elementiem, un viens no tiem ir šī cilvēka motivēšana. Kā mēs līdzīgi, kā mēs cilvēkus ar atkarībām varam palīdzēt motivēt, tā mēs arī varam palīdzēt motivēt šos cilvēkus un arī uzrunāt tās bailes, nu, tā kā, kas ir ļaunākais, kas var notikt, kas viņam dot vairāk drošības sajūtu. Varbūt to var arī pakāpeniski mēģināt mainīt, nevis aizvest visu mašīnu uzreiz, bet atteikties no kaut kādām detaļām, lai tas šim cilvēkam atkal neliktos pārāk traumatiski.
1: Jā, bet domājot arī par profesionāļiem, kuriem būtu jābūt tomēr informētiem par krāšanas traucējumiem, jo tādas situācijas jau ir, un nu, tad ir dažādas profesionāļu grupas, kuras saskaras reāli ar šiem cilvēkiem. Tad kur ir tie speciālisti vai tās grupas, kuras nu, realitātē visticamāk ar to saskarsies? Sociālie darbinieki, kas vēl?
3: Jā, es domāju, visi tie, kas strādā šajās palīdzošajās profesijās, tad mēs arī vēlamies aktualizēt šo problēmu, jo par viņu Latvijā runā pārāk maz un reizēm runā mazliet nievājoši. Un mēs gribam uzsvērt, ka šī ir grūtība, ar ko tiešām cilvēkam ir grūti tik galā, un sociālie darbinieki noteikti, psihologi, visu veidu terapeiti, tā kā psihoterapeiti, ergoterapeiti, visu veidu mākslas terapeiti, visi, kas strādā ar cilvēkiem ar mentālās veselības problēmām, protams, arī psihiatri, un tad jau minētie ugunsdzēsēji, kuriem ir arī ātrās palīdzības darbinieks, domāju, mēs varam saskarties, tā kā visur palīdzošajās profesijās, mēs varam saskarties ar to, ka šī ir problēma, un tad šiem speciālistiem būtu svarīgi zināt, ka ir iespējams meklēt palīdzību un vērsties pēc šīs palīdzības.
1: Jā, mums ir arī tāda nu, laba sakritība izveidojusies, ka tieši šobrīd Latvijā arī viesos viens no cilvēkiem, kas daudz ir pētījis šīs te lietas. Varbūt, ka par to var arī mazliet iedot informāciju, jo tās profesionāla grupas, kas ir ieinteresētas pētīt vairāk un zināt vairāk par krāšanas traucējumiem, varbūt, ka var izmantot šo iespēju. Kas tad šajā nedēļā notiek?
3: Absolūti. Tad mums šo ceturtdienu un piektdienu brauc profesors Pauls Šalkovskis no Oksfordas universitātes, kurš ir latviešu izcelsmes, tiemžēl nerunā latviski, bet viņš ļoti vēlas arī palīdzēt Latvijai un sniegt savu ieguldījumu, un viņš vadīs semināru par šiem krāšanas traucējumiem, un ir jāpiebilst, ka viņš ir vispār izveidojis terapijas modeli tieši šai plašākai traucējumu grupai, šiem obsesīvu kompulsīviem traucējumiem, tā kā viņš patiešām ir absolūti izcils speciālists šajā jomā. Un, ja ir profesionāļi minētajās profesijās, kur vēlas pievienoties, tad šajā ceturtdienā Latvijas universitātē būs šis seminārs mājaslapā www.kbt.lv. Var atrast informāciju par to. Un jā. Pieteikties.
1: Jā, un arī kāds, kuram, nu kāds cilvēks, kurš pats jūt, ka varbūt viņam ir šī krāšanas tendence, viņš arī noteikti viņš varētu iet paklausīties un mēģināt varbūt labāk sevi saprast.
2: Jā.
3: Jā, kāpēc nē?
2: Kāpēc nē? Mēs ticams, bet kāpēc nē?
1: Jā.
2: Un tieši profesors Šalkovskis arī uzsvērs to komandas darba principu, vai nu, un aktīvi centies iesaistīt visu šo te pārējo profesiju pārstāvis šajā te... katram atbilstošā līmenī, kuram augsti kvalificētā kognitīva behaviorālās terapijas līmenī, kuram tādā bāziskajā KBT modelī balstītajā, kā tomēr visiem šiem te darbiniekiem jāiesaistīties, jo tas parasti tomēr būs komandas darbs un viens cilvēks ar to ļoti maz ticams, ka veiksmīgi tiks galā, ja tas ir tāds īsts un gadījums.
3: Jā, kā ar visu mentālās veselības jomā, vai ne? Mums ir vajadzīga komanda, lai palīdzētu.
1: Tā gan ir, bet kas tad ir tā efektīvākā terapija? Ieva pieminēja arī KBT, jeb kognitīvu behaviorālo terapiju, arī nu, citur literatūrā izskatās, ka tiešām diezgan daudz uz to atsaucas. Tas varētu būt tas efektīvākais veids, kā strādāt, un ja jā, tad kāpēc?
3: Tas viennozīmīgi ir pierādīts kā efektīvākais veids, kas ir efektīvs, un tas šis vārdu savienojums kognitīva behaviorālā nozīmē, ka šai terapijai ir divas daļas. Tā kā viens ir kognitīvai, mēs palīdzam strādāt cilvēkam ar viņa domāšanu, un ar šīm domām varbūt man tas noderēs, cik būs šausmīgi, es to izmetīšu. Un otrs ir uzvedība, tā kā mēģināt mainīt to uzvedības modeli, kurš ir nostabilizējies un tomēr pakāpeniski atteikties no šīm lietām. Tā kā tas ir tas veids, kā ar to strādā.
1: Jā, un tad no psihiatrijas puses skatoties, tur, kur ir tas traucējums tiešām nu, ļoti, ļoti smags un cilvēkam nu, ir ļoti sarežģīti.
2: Nereti nākās pielietot arī tos pašus serotonīna aktīvos antidepresantus, kas varētu palīdzēt vēl iedot papildus jaudu centrālai nervu sistēmē, lai šī te terapeitiskā pieeja strādātu pēc iespējas labāk. Nu, katras gadījumā jāmeklē arī šī individuālie papildus iemesli, kas vēl es... kāds bioloģiskais faktors varbūt ir vēl slēpjās, ko medikamentos var ietekmēt ar garstāvokļa stabilizatoriem, ar nu, vēl citiem medikamentiem.
1: Jā, bet kā ir ar tādiem lieliem notikumiem dzīvē, kas reizēm arī ir tādi ļoti satricinoši, vai tas arī varētu būt viens no palaidiem faktoriem, kas noved pie līdzīgām sekām?
3: Jā, traumatisks pieredzes, tā kā īpaši tās ir bērnības traumatiskās pieredzes, bet arī ilgstošu, piedzīvojot karu. Tā kā, protams, ka mēs piedzīvojot padomu laiku, mums ir reizēm joprojām vēl pilna pagraba ar vecām ievārījuma burciņām, tā kā mēs to zinām, un tad šīs traumatiskās pieredzes arī ir viena tēma, kuru arī var iekļaut, kuru ir vērts iekļaut šajā terapijas procesā, pārstrādāt šīs traumatiskās pieredzes, kur dēļ cilvēkam tas ir veidojies.
1: Jā, nu vēl te gan jāsaka tāds viens pozitīvs elements parādās tajos komentāros dažreiz pateicoties krājējiem un neizmetējiem, mēs iegūstam labas vēsturiskas kolekcijas, tādas vērtīgas lietas, grāmatas, trauks, vēstures liecības un nu, to tad arī var redzēt šobrīd ir tāda grāmatirdziņa, kur tas ir ļoti populāri. Nu, tā gan ir, tas ir tiesa, bet tāpat laikā mēs jau vairāk pievēršam uzmanību tiem gadījumiem, kur tas sagādā nu, tiešām jau tādas nopietnas problēmas. Un, jā, par diviem gadiem, nu, ko iepieminēja kā viens no variantiem, ka varētu to izmantot kā tādu laika nogriezni, lai saprastu, vai vajag vai nevajag, ja tad klausītājs divi gadi, muļķības. Ja, šoziem revidēju senus papīrus un atklāja interesantas lietas par laiku pirms pagājušā gadsimta traģiskajiem notikumiem, ne tikai mūsu ģimenē, bet arī visas Latvijas dzīvē, un uzzināja par rīcību, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, kas ilgus gadus nebija minējuši ne pušplēsta vārda, citādi pat nezinātu un nebūtu kam arī pajautāt. Nu, arī tā kādreiz, protams, notiek, bet... Nu, tas varētu būt par situāciju, kur jau kaut kas traucē, ja tad tur par tiem diviem gadiem tomēr mēs
3: jā, varētu. Es atvainojos, jā. Tas nenozīmē, ka viss ir jāmet ārā pēc diviem gadiem. Mēs drīkstam saglabāt vēstures liecības un mums ir jāsaglabāt.
2: Arhīvs un nevajadzīgs atdzīves priekšmetu kaudz nav gluži viens un tas pats.
1: Jā,
3: nē, tas
1: jā.
3: Nav viens un tas pats.
1: Nu, tāpat kā klausītājs viens mums raksta, ja viņš saka, viņam ir ap 1000 vinīlu skaņu plašu un tikpat daudz arī kasešu un vairāk simti kompaktdisko jāsāk domāt par terapiju. Nu, ja tā ir mūzikas kolekcija, ja ir tāda nozīme un tā piepildu dzīvi, tas būs drusiņi citādi.
2: Ja viņā notiek kaut kāda aprite notiek, vai ne, tas pats jāiet, ja tas cilvēks tomēr staigā uz tiem krāmtirdziņiem, tad kaut kāda aprite notiek, un tas tad ir ok,
1: jā.
2: Labi.
3: Neraudzīsimies melnbalti, neuz ko.
1: Nu, neuz ko.
3: Tas ir būtiski.
1: Jā. Jā, bet kā ir ar gēniem, ja, jo viens no komentāriem ir šāds, man ir aizdoms, ka krāšana un tāda liela nekārtība, kas ir pamatot, ja, nav vairs kur likt lietas, nu, ka, tā doma ir tāda, ka tas iedzimst, ja, un manai vecmāmiņai un mammai arī uz vecumu parādījās un jūt, ka arī mani pārņem, cīnos pati ļoti disciplinē, bet viegli nav, un tu liekas, ka tie gēni arī pie vainas ir.
2: Nu, tāds krājīgi gēns, droši vien, ka tomēr nav. Bet no atkal neverbālā veidā mēs no paaudzes uz paaudzes ļoti daudz ko spējam nevilšus ietekmēt, uztrenēt, radīt šo te fonu, uz kura pievienojoties citiem nelabvēlīgiem faktoriem, tas aburtais loks iegriežās.
1: Jā.
3: Mums ir dažādi gēni. Mums ir gēni, kuri saistīti ar depresijas veidošanos. Mums ir uzmanības deficīta problēmas, piemēram, impulsivitāte, kas cilvēku, okay, reizēm viņš var izmest pa daudz, bet reizēm viņš nespēja fokusēties, lai sakārtotu. Tā kā tas ir kaut kas ir bioloģiski noteikts.
1: Jā, nu tā tad tomēr arī tie gēni kaut kā mazliet citreiz pastarpinā, bet tomēr mūs iespaido. Nu, te konkrēts jautājums, ko darīt gadījumā, kad 85 gadus vecs cilvēks, kurš dzīvo viens un tiek aprūpēts, jo viņš krāja izēst cēdienu, kārbiņas, iepakojums un citus atkritumus un protestē, ka kaut kas no tā tiek izmests un dzīvo reāli atkritumos un nerunāsim nemaz par to, ka māja ir pilna ar visu, kas mūžu laikā ir iegādāts un lietots. Vienīgā reakcija uz lūgumu ļaut vismaz kaut nedaudz kaut ko iztīrīt ir, kad nomiršu, tad varēsi visu izmest. Ja? Un te gan jāatzīst, ir, nu, piezīme ir pie šī komentāra, ka visu mūžu tur ir bijis tomēr tāds psihisks traucējums fonā. Tad acīm redzot, tas arī būs, nu, tāds gadījums, kur, nu, ar smalkjūtību un kaut kā.
3: Ar smalkjūtību pakāpeniski varbūt mēs varam dažas kārbiņas izmest.
2: Regulēt, mēģināt drusciņu regulēt to situāciju.
1: Jā, vēl par to krāšanu, ja, ka krāšana nav nekas slikts. Man ir 45 gadu un es savā mūžā esmu nopircis vienu gultas pārvalku, ne jau tāpēc, ka man to vajadzēja, bet tāpēc, ka man vienkārši patika. Man no vecvecākiem ir palikuši pāri kādu 50 un vairāk gadus vec pārvalki, ja, bet nu, tā tiešām maz lietot, esim redzot. Un mēs daudz zinām, kā bija PSRS laikos, un ja tev vēl ir divas dzīves vietas, ja, tad viss, kas nedara dzīvokli, noderēs dārza mājā. Cilvēks savas dzīves laikā var sakrāt tik daudz, ka nākamā paaudze var dzīvot neko nepēc. Vai šis arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc cilvēki tik ļoti tiecas uzkrāt mantas? Viņi saka, nu tad tev būs, un tad vēl būs, un vēl būs pēc paudzē.
2: Nu, tāds mantojums tomēr savdabīgs, vai ne? Gults pārvalka veida. Bet
1: jā, es domāju, ka tas diezgan daudzās ģimenēs.
2: Pozitīva drastiņa sajūta aura, vai ne? Un kāpēc ne?
1: Jā. Jā.
3: Un vienlaikus tas var būt viens no, es domāju, tas ir viens no iemesliem ļoti bieži, tā kā kādam tas noderēs, ja ne man, tad maniem bērniem un tā tālāk.
1: Jā, bet cik ļoti tad iespaido arī šo te krāšanas tendenci un vispār tādu dzīvi ar lietām, piemēram, sociālajie tīkli, jo sociālajos tīklos šobrīd populāri ir tā saucamā atpakošana, atsaiņošana, kur cilvēki atrāda savus pirkums, un es neticu, kā rakstu klausītāji, ja neticu, ka viņi visu to reāli spēja novalkāt, droši vien tā arī veidojas krājumi, bet krāšana noteikti nav tas mērķis. Kā ir ar sociālo tīklu ietekmi?
2: Nu, tie cilvēki, ja tomēr, man liekas, pārsvarā to dara pragmatiski ar aprēķinu un ir precis, kuras var atgriezt, nopirkt atpakot un pēc tam atgriezt ar kaut kādu, ja nezinu, garantijas principu un Vai palaist tālāk par šiem citiem sociālajiem tīkliem, kuros var nopirkt mazlietotas precītes. Tā kā, nu, te tomēr apakšā ir, nu, profesionāli ievirze, un es nedomāju, ka kādam tur tiešām izveidojās noliktavu, kas statiski stāv un milzu izpakotās lietas, kuras viņš pēc tam aizmirst. Neticu.
3: Un arī varbūt. Tā kā varbūt dažādi.
1: Jā, bet te ļoti tuvu arī stāv, man liekas, tāda nerimtīga vajadzība pēc pirkumiem, kas arī iedod drusciņu tādu īslēcīgu prieku.
2: Un šopoholismu neapšaubām tas varētu kaut kādā veidā stimulēt un veicināt.
3: Un tas atkal ir par emociju regulāciju ļoti lielā mērā. Tā kā jā, tā ir visbiežāk tāda sevis mierināšana. Tad es aiziešu, es jūtos slikti, es aiziešu un kaut ko sev nopiršu, un tad jūtīšos labāk. Un tā tās lietas mājās sāk krāties. Un tas atkal uzsver to, ka šeit ir nu, tiešām ir svarīgi cilvēkam palīdzēt regulēt viņa emocijas, lai kuras tās arī nebūtu. Tā kā tā var būt trauksme, bet varbūt arī citas emocijas, ar kurām viņam grūti galā.
1: Tiesa gan. Nu vēl klausītāja raksta, šausmīgākais kaimiņiem ir tāds krājais, kurš nevis pērk, bet vāc mantas no miskastēm un ir pieredze un tas ir traki un sievieti un nav nepavisam vecajā, arī pie privāta mājām ir tāda ļoti nelāga pieredze, piemēram, Zolitūdas ielās starp skaistām privāta mājām ir māja ar pagalmu, kas ir nokrauts ar drazām līdz žoga malām un kaimiņi īsti neko pat nespēja iesākt ar šīs mājas īpašnieku, jo tas tā turpinās gadiem, nu, tas acīm redzot ir privāta īpašums, tur neko daudz īsti izdarīt nevar. Bet droši vien tas arī būs par psihisku traucējumu, ja cilvēks klīst gar atkritumu kastēm un tad arī vāc tās lietas, kas tur ir.
2: Nu, kaut kāds personības defekts visticamāk tomēr šajā gadījumā ir.
1: Jā, nu tad atkal varētu būt.

0: būt, varētu būt tas risinājums jāmeklē, tad ir tas pats vai nu sociālais dienas, vai jāsadarbojas ar policiju un jāmēģina kaut kā varbūt veidot tādas attiecības un izpētīt, ko tur var darīt. Nu vēl klausītāji raksta, liela problēma, lielāka problēma ir nevis krājēji, bet vācēji. Ja?
1: Nu, tas ir nu, pieminētais gadījums, kad tagad tam izkastēm sāk staigāt, jā.
2: Nu jā, bet tas ir arī terminoloģijas jautājums. Mēs droši vien Valsts valodu komisija varētu palīdzēt saprast, kā vislabāk šo tulkot.
0: Jā, jā. Interesanti par nu, tādiem pētījumiem. Ja, pētījums laikam tas vairāk izklausās pēc tāda pašklausītāja iniciatīvas. Ja, un tad nu, tāds, viņa noskaidrotās lietas ir tādas, ka galvenais secinājums, ka sievietēm nekārtīgs pārkrāmēts mājoklis izraisa stresu un trauksmi, bet vīriešiem savukārt nē. Es nezinu, vai tā tiešām ir. Psihologi, man liekas, nav pierādījuši kaut ko tādu.
2: Nē.
0: Nekas tam līdzīgs. Ne. Nu labi, bet ja mēs domājam tagad par situāciju, kur kādam rodas aizdomas, tad kam ir jāpievērš uzmanība? Nu tāds, tuvojoties sarunas noslēgumam, tādās pamatlietas. Kam mēs pievēršam uzmanību, kas varētu būt tie kritēriji, kam mums jāpievērš nu, tā kā lielāka vērība, lai saprastu, jā, tas ir tas, un tad tālāk būtu jāmēģina plānot, ko mēs ar to varētu iesākt.
1: Nu, ja tur parādās kaut kādas šīs te bīstamības pazīmes veselībai, dzīvībai, vai tie ir dzīvnieki pa daudz vai ne, un ir labturības, tomēr jautājumi, par kuriem pēdējā laikā vairāk runā, vai ne. Nu, tad ir signāls sociālajiem dienestam, vai akūtā situācijā tiešām ugunsdzēsēji, policija un tā tālāk. Nu, par tām pozitīvajām lietām jau noteikti varētu savu.
0: Jā, bet tātad viens no tiem kritērijiem ir, ka nu, sāk izskatīties, ka tas tiešām ir bīstami. Cilvēks nevar arī izmantot pilnvērtīgi vidi, ja viņam varbūt ir labākajā gadījumā pat gulta palikusi tikai puslīdz brīva. Bet
2: absolūti
0: arī
2: bīstami viņam, bīstami apkārtējiem cilvēkiem, ar ko viņš dzīvo kopā.
0: Jā.
2: Un ka mēs varam redzēt, ka viņš pats jūtās slikti. Un ka tas tiešām tā kā, tas ierobežo viņa dzīves kvalitāti. Piemēram, viņš nevienu nevar aicināt ciemos.
0: Jā. Ko noteikti nevajadzētu darīt? Nu, kaut vai, piemēram, šī klausītāja pieredze par to varmācīgo atņemšanu vai tādu dzīvokļu vai kādas dzīvesvietas iztīrīšanu, varbūt tas nebūtu tas, kas būtu jādara.
2: Nē, varmācīgi mēs negribam darīt neko. Tā kā, nē, izņemot, protams, ja tiešām šis cilvēks ir kļuvis bīstams sabiedrībā. Es domāju, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam kādam nodrošināt piespiedu ārstēšanu, bet visādi citādi, tā kā mēs, protams, to mēģinām darīt saudzīgi un uzmanīgi, un mēs mēģinām viņu motivēt vērsties pēc palīdzības.
0: Jā. Vai arī tuvinieki varētu vispirms konsultēties ar kādu no speciālistiem un apvaicāties, kā viņiem tieši rīkoties, jo katrs tas gadījums varētu būt arī nedaudz atšķirīgs?
1: Noteikti tas būtu optimālākais variants, jā. Priekš mēģināt problēmu izprast, mēģināt saprast iespējamos cēloņus un saprast, kas ir tie komandas locekļi, kas var iesaistīties problēmas risināšanā. Nu, tas būtu pragmatiskākais veids, kā to mēģināt sākt risināt.
0: Jā.
2: Un speciālisti arī, tā kā tas pasaules standarts ir, ka speciālisti, kas ir iesaistīti, arī iet pie šiem cilvēkiem uz mājām un palīdz risināt šo problēmu uz vietas. Nu, tā kā kaut vai mēģinot ar viņu kopā skatīties uz to lietu un runāt par plusiem un mīnusiem, kādi būtu, ja viņš no viņas atteiktos.
0: Jā. Nu,
1: voluntieru kustība pie mums īsti tāda nepastāv, bet ir valsts, kur pastāv, kur nav ne terapeiti, ne sociālai darbinieki, viņi vienkārši brīvprātīgie, kuri var palīdzēt cilvēkiem, kas ir nonākuši vienalga kādu veidu krīzēs vai ne, vai depresīvās, vai nu, arī šādos gadījumos, bet nu, var jau būt kā laika mums tāda arī parādīsies.
2: Tāpat kā atbalsta grupas, vai ne, kas arī pasaulē daudzās valstīs ir, kur tiešām šiem cilvēkiem paši cilvēki, kas to ir piedzīvojuši, sniedz atbalstu un palīdz viņiem tikt ar to galā.
0: Izklausās pēc ļoti laba plāna nākotnē, un jācer arī, ka tā vieslektoru viesošanās arī un klausītāji iespēja pašiem vai no aiziet šo lekciju noklausīties vai arī varbūt uzzināt pēc tam no kāda cita, par ko tad tas īsti bija. Un gan jau, ka arī būs tāda varbūt plašāka publicitāte, jā, bet nu tad ir vērts paturēt prātā Latvijas universitāte. Tad profesors Šalkovskis tad noteikti varat izmantot šo iespēju noskaidrot vairāk, kas tad īsti ir krāšanas traucējumi. Un lai jums izdodas arī atrisināt attiecības ar tuviniekiem un droši vien jāpatur prātā tas, ka ar spēku tas neizdosies, tas izdosies tikai ar iejūtību, ar laipnību un ar tādu izpēti. Un ja vien varat arī konsultēties ar kādu speciālistu, pirms jūs vispār uzsākat tādas, tā saucamās intervences, jā, tad lēnām un prātīgi. Jā, Nu, tas šajā reizē par šo tēmu būs arī viss, un teikšu paldies gan Latvijas Universitātes asociētajai profesorei, psiholoģijas doktorē, klīniskai psiholoģijai Ievai Bitei, gan arī psihoterapeitam, psihiatram, doktoram Gintam Polim. Paldies arī klausītājiem par jūsu komentāriem, mēs no sirds ceram.

0: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. studijā Ķircavs Ants. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji šo pēcpusdienu sanāksmē lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistas iespējām. Atbildīgās amatpersonas neatklāja, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums naudas piesaistēji, kā arī finansējuma apmērs. Air Baltica jau ilgstoši meklē iespējas stabilizēt situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu. Opozīcijas politiķis un bijušais satiksmes ministrs Ēnars Šlesers no Latvijas pirmajā vietā Latvijas televīzijā uzsvēra, ka viņa prātē Air Baltica ir bankrotējusi.
3: Tad kopīgais parāds sasniedz vēl 650 miljonus.
4: Tad nebija pirms tam jau korekta informācija dot sabiedrībā, ja?
3: Es uzskatu, ka sabiedrība tika nevis maldināta, bet principā tika melots, vai ne? Tika pirkts laiks, un patreiz, kad kompānija ir bankrots, tagad saka, kaut kāds biznesa plāns.
4: Kā tad vajadzētu iet tālāk šajā situācijā?
3: Ka kompānija bankrots, jā. Un tad jautājums ir, vai valdība ir gatava likt iekšā naudu. Tad 650 miljoni ir vajadzīgi priekš tam, lai kompānija būtu pa nulēm. Bet ar nulles kapitāli nav iespējams strādāt. Tad kompānijai jāiegūda vēl vismaz 500 miljoni. Tas ir vairāk nekā miljards nepieciešams. Jautājums, kā mēs varējam līdz tam nodzīvoties.
2: Sēlijas poligonā no šodienas līdz 14. augustam notiks Nacionāla bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras rīkotas militārās mācības Baltic Trust 26. Mācību mērķis ir stiprināt bezpilotu un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācībās piedalīsies ap 650 dalībnieku no Latvijas un citām NATO dalībvalstīm, arī partnervalstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 181 dronu, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzības spēki notriekoši 163 dronus. Fiksēti 14 trieciena dronu trāpījumi 13 vietās un atlūzu nogāšanās divās vietās. Bet Ukrainas dronu triecienā Krievijā šorīt atkal cietus tīmekļa tirniecības platformas Wildberries noliktava, šoreiz Vladimirs apgabalā.

0: pēc drona trāpījuma tur izraisies ugunsgrēks. Triecienā cietis nolikto kompleksu Binkas rajonā. Ukrainā sāka veikt dronu triecienus uz Wildberries noliktavām 18. jūlijā. Kopš tā laika triecienos cietušu objektu skaits pārsniedz 15. Ukraina norāda, ka Wildberries noliktavas tika izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. Platformā un tās loģistikas centros cits starpā nonāk sankcijām pakļauti dronu komponenti un navigācijas aprīkojums. Rīgas iedzīvotājiem tik ļoti patīk galvaspilsētas apstādījumi, ka cilvēki tādus vēlas izveidot savās mājās no Rīgas dobēm zogot augus. Turklāt šogad tas noteikti vairāk nekā iepriekšējos gadus. Tā Latvijas Radio atklāja apstādījuma apsaimniekotāja pašvaldības uzņēmuma Rīgas meži valdes priekšsēdētāja Hanita Skudra. Rīdznieku zagšanas dēļ tiek nodarīta līdz 5000 eiro liela zaudējumi.
1: Mēs esam ārkārtīgi gandarīti un ļoti priecīgi par to, ka operas dobe ir jau otro gadu uzvarējusi starptautiskā žūrijas vērtējumā. Skatītāja vērtējumā nemainīgi uzvaras parka dobes, neatkarīgi no tā, kāda tematika tur ir, tās ir tās mīlētākās dobes. Bet jā, iedzīvotājiem tik ļoti patīk Rīgas apstādījumi, ka viņi dažkārt vēlas tieši tādus pašu apstādījumus arī savās mājās. Un, diemžēl, šogad viņi to ir vēlējušies daudz vairāk, jo no 36 iestādītiem rododendriem šogad ir 13 pazuduši, ir pazuduši hortenzijas stādi. Tas, ka pavasarī pazūd pirmās atraitnītes, mēs jau pie tā esam pieraduši, bet šogad ir tāda lielāka tendence, diemžēl.
0: Un vēl Latvijas pludmales volejbola duetam Mārtiņam Pļaviņam un Kristīnam Fokkerotam ir izcīnīts jauns tituls, par to vairāk stāsta Māris Bergs.
2: Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokkerots uzvarēja pasaules tūras elites līmeņa turnīrā Rio de Janeiro. Finālā Latvijas pāris ļoti pārliecinoši ar 21-17, 21-11 uzvarēja francūžus Remi Bassero, Calvino Ajē. Pļaviņš un Fokkerots pirmoreiz karjerā uzvara elites līmeņa turnīrā pasaules tūrē, bet jau pavisam drīz viņiem paredzēts starts Eiropas čempionātā Polijā.
0: Izskana ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Šodien Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, diena paies bez lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19 līdz 24 grādi. Rīgā arī daļai mākoņains bez lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra dienas gaitā 22 līdz 24 grādi.
3: Jūsu zināšanai atkārtojam –

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā, studijās mēs Sandra Kropu, un šoreiz reaģējot uz notiekošo pasaulē, runāsim par karu. Vai karš ir obligāts nosacījums, lai civilizācija pastāvētu, vai tomēr varam cerēt, ka kādreiz attīstīsimies līdz tādai pakāpei, kad bruņoti konflikti vairs nebūs nepieciešami? Kā karš mainījies gadsimtu laikā un kāpēc ik katrs lielais pagrieziens vēsturē nācis ar izlietām asinīm, par to mūsu šīs dienas saruna.
0: No idejas līdz patiesības meklējumiem. Lielā mēneša saruna.
1: Sveiki studijā šodien vēsturnieku un Latvijas Universitātes profesoru Ēriku Jākabsonu. Labdien! Arī Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītāja Daina Poziņa. Labdien!
2: Labdien!
1: Un atvaļinātu vēstnieku Latvijas Universitātes un Rīgas juridiskās augstskolas vieslektoru Gintu Jegermanu. Labdien!
3: Labdien!
1: Par karu parunāsim šodien no dažādām pusēm, no vēstures puses raugoties, no diplomātijas puses raugoties. Sarunas gaitā arī sazvanīsim psihoterapeiti, kas pastāstīs, kas tad īsti notiek cilvēku galvās un psihēs, tad, kad mēs sastopamies ar karu no dažādām pusēm. Bet ja mēs par aktuālo, tad, protams, jau 4. Gadu šeit pat Eiropā ir karš, konflikti ir eskalējušies no jau arī tuvajos austrumos, nerunājot nemaz par citiem reģioniem, Āfriku, piemēram. Nepamats sajūta, ka nekad nebūs miera, un bruņoti konflikti ir neatņemama mūsu civilizācijas sastāvdaļa. Vai tomēr ir tāda dažkārt sajūta vai un tās runas, ka vai tiešām 21. Gadsimts ir tas laiks, kurā mēs neesam iemācījušies un nevaram būt iemācījušies dzīvot bez asins izliešanām. Kādas ir tās jūsu versijas un vērtējumi tam, vai civilizācija ir iespējama bez kara? Ar tādu vēsturnieku skatu droši no seniem laikiem.
4: Vēsturnieku viedokļu raugoties.

0: Nu, patiesībā mēs visu laiku dzīvojam tādā pārliecībā, ka Eiropa pēc 45. gada, 1945. gada bija nonākusi līdz situācijai, kad savā starpā kari vairs nav iespējami, apmēram viena līmeņa civilizācijas zemēm. Nu, būtībā šeit runāja par Zeus priekškarā tādī pusē esošo teritoriju, ja Rietumvalstīm, kurām mēs sekmīgi pievienojāmies. Jā, bet šī ilūzija, kā mēs saprotam, nedarbojas ārpus Eiropas, jo tur visi konflikti notiek un pārāk liela ir šī kultūra, politiskā, arī politisko kultūru, interešu dažādību un joprojām tad notiek tādi paši kari, kā mēs to pieredzējām, sākot ar 1914. Gadu masveida kari, kas bija divi lielie pasaules kari, no arī sīkākie konflikti, kur līdz tam noved. Bet, no vēsturnieku viedokļu raugoties, šodien es jau teikšu, ka tas ir loģiski, ka notiek šādi kari, ņemot vērā to pašu minēto dažādību, kaut arī mums šī pārliecība bija, ka nebūs vairāk cerība tāda. Un tādā pārliecībā mēs arī dzīvojam līdz, es teiktu, līdz 2014. Gadām varbūt.
1: Daini, kāds ir tas jūsu skatījums?
2: No, es varbūt esmu mazliet izņēmums no tādas mūsu politkorektās sabiedrības, tāpēc, ka man postpadomju konflikti un tā tēma interesē jau tad, kad padomu savienība sabruka un parādījās pirmās asās domstarpības Piedņestrā, Ziemeļkaukāzā. Un bija tā sajūta, kad vecā, nu, teiksim, padomu sistēma ir sabrukus, bet Krievijas impēriskais gars nekur nav pazudis. Bija pietiekami daudz pazīmju, kas liecināja, ka karš būs. Un par to jau es atklāt runāju 2006. Gadā ar rietumu kolēģiem, teicu sakot, ka tiklīdz Krievijai būs 5 liekas kapeikas, tā tās tūlīt tiks investētas armijā, tiklīdz viņiem būs armija, tā viņi tūlīt to izmēģinās. Gadu vēlāk bija slavenā Putina runa. Un pēc tam konflikts Gruzijā. Būtībā jau konflikti nekad nav rimuši šajā postpadomju telpā. Un, diemžēl, šobrīd arī citas autoritārās varas redz, kad var šo izaicinājumu mest, un pēc 2014. Gada Pandoras lādes vāks bija nocelts. Tas ir tikai pilnīgi loģiski, un te absolūti nav nekāda pārsteiguma. Man personīgi nevienā dienā nav bijis kaut kas izbrīns par to, kas notiek. Tas ir viss pilnīgi loģiski.
1: Sajūt, ka piepildās iepriekš paredzētais.
2: Nekad negribas būt Kasandrai ļaunā sliktos pareģojumus teikt, kurus nekad neviens neklausīsies, jo cilvēku dabā ir grūti pieņemt vardarbību. Nu, visi cer, kad mēs izspruksim. Bet, ja mēs skatāmies vēs un loģiski, zinot, kā notiek kara darbība, ja tur visos, kā saka, ailītais var ievilkt ķeksīti, skaidrs, ka austrumu kaimiņi gatavojās karam, un tādas pazīmes jau bija sen.
0: Es iepiebildīšu pavisam maz, tikai drusiņi, ka jā, es piekrītu pilnīgi, bet šeit es runāju par to, ka karš starp viena līmeņa, šīm gadījumā nosacīta līmeņa, Rietuma Eiropa un Eiropa kopumā nosacīta līmeņa, diez vai bija iespējams un arī ir iespējams. Šobrīd es nerunāju par Grenlandu un ASV, teiksim, jā, bet arī tas nav iespējams manā uztverē, bet tas, ko mēs šeit dzirdam, protams, jā, bijušā šī padoma telpa, bet tā bija citā kultūras telpā patiesībā atradās. Mēs arī tur bijām spiest atrasties, un visa šī tā etniskā daudzveidība, kultūra daudzveidība, tur vienā apgabalā pastāv feodālisms, otrā Maskava, ja, un tā tālāk, un, protams, ka jā, bet līdz ar to tas neiet nekādā gadījumā pretī to, ko saka Dainis šeit, vai ne, tas saskana kopā. Jā.
1: Gintam, kāds skatījums uz to civilizāciju ir ceļā uz to, varbūt vispār ceļā uz to, lai bez kariem risinātu kaut kādas savas tālākās jautājums un pastāvēšanas kārtību, vai cik cilvēks vec, tik vec karš un nekur tas nepazudīs?
3: No, Eiropā mēs droši vien bijām mazliet iemiguši, tāpēc, ka pēc otrā pasaules kara izveidojās civilizācija pasaulē neraksturīga situācija, kur viena lielvara, būdama spēcīgākā lielvara pasaulē, veidoja kaut ko agrāk nebijuši un uzņēmās atbildību par vienu daļu no Eiropas kontinenta, Rietuma Eiropa, un arī, protams, ne visām Rietuma Eiropas valstīm uzreiz radās demokrātiskas iekārtas, kā mēs zinām, Spānijā vēl bija diezgan ilgu laiku, diktatūra, Portugālē, Grieķijā, Turcijā, respektīvi radās iespaids, ka Rietuma Eiropā vispirms, un tad, kad mēs pievienāmies, arī mums likās, nu, ka ir kaut kāda absolūtā nākotnē, kur konflikti nav iespējami, jo liberālās demokrātijas savā starpā nekaro, bet Eiropa jau ir tikai nelielas pleķis uz pasaules kartes, un tie kā arī ir turpinājumi.

0: Šis arī laikā, kad mums likās, ka kariem nevajadzētu notikt, tāpat Sudānā un daudz citu konflikti, arī pašā Eiropā īstenībā, tajā laikā, kad Latvija tiecās, sāka domāt par pievienošanos Eiropas Savienībai un NATO, tad Balkānos bija ļoti nežēlīgs karš, ar kuru Eiropa netika galā un ASV nācās iesaistīties. Vēl, ko var teikt, protams, te, ja mēs mazliet tas diplomātiskais pieskāriens, piesitiens, nu, vēsturnieki man var labot, ja skatās ar citu kontinentu, citu reģionu acīm, tad Eiropa ir bijusi privileģētā stāvoklī kad pēdējos 500 gadus, jo tik veidot kārtību, kas Eiropas lielvarām varām bija labvēlīgi un pārējos pakļāva, nu tā vienkāršojot. Bet pašā Eiropā arī daži kari, lieli kari ir beigušies ar diplomātiskiem kaut kādiem risinājumiem, līgumiem. Pēc tā paša Vestfāles miera līgumā nu, pirmo reizi sāk runāt par suverenitāti un kaut kādām nacionālām robežām. Tad ir slavenais Vīnes kongress, kur arī kaut kāds jauns darījums Eiropā starp lielvarām. Tad pēc Pirmā pasaules kara, nu tad ir kaut kas jauns parādās starptautiskās organizācijas. Un tās organizācijas runā par to, ka karš, faktiski pirmo reizi runā, ka karš nav pieņemams līdzeklis, ka risināts starpvalstu konfliktus.
1: Tad sanāk, tas bija tikai Pirmā pasaules kara noslēgumā, ja? Nu, globāli šādi ideja uzvirmoja.
0: Nu, principā tāda starptautiska organizācija laikmets, kad mēģina novērst jaunu lielu karu rašanos un runā par to, ka karš kā politikas līdzeklis vairs nav pieņemams. Tas, principā, ir kaut kāda nu, simts, nedaudz vairāk kā simts gadu jaunievedums, bet nu, nav jau neviena tā starptautiska organizācija spējīga savaldīt lielas varas. Un ir kā diplomā, ja mēs runājam kaut kad vēlāk, mēs parunāsim par diplomātiju. Diplomātija ir tikai viens no valsts interešu, valsts varas instrumentiem, līdzekļiem. Ja tie visi darbojās kaut kādā miedarbībā, ir diplomātiskie paņēmieni līdzekļi, spiegošana, ekonomiskie rīki, militāri risinājumi, un tas viss ir kaut kādā nu, kombinācijā. Un tajā brīdī, kad ir karš, tad diplomātija mazliet stāv pie ratiem, bet nu, ne gluži.
1: Es tieši biju vaicāt, cik liela nozīme ir lūk, nosauktie dažādie rīki un diplomātija viens no tiem, vai tajā brīdī, kad karš jau ir, tur diplomātijai vairs nav ko darīt, vai vēl nav ko darīt, vai gluži otrādi, ir kaut kāda sava vieta, un cik liela tā ir?
0: Nu, vieta diplomātijai ir vienmēr, viņa vienmēr ir bijusi. Bet kā jau es teicu, tas iet kopā ar citām darbībām, jo katrai valstī nu, pamat vai katram politiskam veidojumam, teiksim tā, nevienmēr ir bijušas arī valstis, ir uzdevums ir pasargāt sevi, un diplomātijas uzdevums ir radīt tādus, mūsdienās varētu teikt, starptautiskus reģionālus apstākļus, kas ļauj valstī pastāvēt, attīstīties, un veido šīs valsts drošības pamats un ekonomiskās izaugsmas iespējas. Protams, kara laikā arī diplomātija turpina darboties, un varbūt vēlāk sarunājas var arī dažas piemēras nosaukt.
1: Ja, Ēriks, laikam, gribēja vēl ko pilstīt.
2: Nē, es tikai piebildīšu, ka patiesībā tas karš un diplomātija, mēs vienkārši nezinām, bet tas ir bijis tik masveidīga parādība arī Eiropā, tajā pašā pēc kara, pēc Pirmā pasaules kara periodā ir desmitiem karu, neskaitot Krievijas pilsoņu karu un tā robežās esošajos desmitiem karu savukārt, vai ne? Bet pašā Eiropā galā tas, ka Versaļas Rīgas sistēma tika izveidota, jo Versaļas miers nebeidz kara Eiropā, pēc Pirmā pasaules kara beidz tikai Rīgas miers, ko mēs mazinām savu nozīmi neminot to. Tikai 1921. Gadā noslēgtais miers starp Poliju un potom Krieviju beidza kara darbību šī reģionā, neskaitot Krievijas, tas, kas notika Krievijā. Bet kara jau tur ir tur ir desmitiem kāru, kas ir Eiropā, Ungārija, Rumānija. Gandrīz karš izcerās ap Latviju un Lietuvu arī.

0: arī bruņots konflikts. Ar Latviju un Lietuvu mēs vienkārši labi mēģinājām aizmirst to, un tāpēc mēs esam arī aizmirsuši sekmīgi. Ja? Bet arī starp Igauniju, Latviju bija gandrīz karš. Vienīgais, laikam, kur nebija tāda draudi, bija Somija un Igaunija, kur bija ūdens starpā. Tikai tāpēc, ja? Visur citur ir konflikti, bruņoti konflikti, skaitā Polija karo ar visiem. Un tā tālāk, būtībā es gribēju teikt papildinot šeit, ko ļoti labi šeit pateica, par to, ka protams, šī diplomātija ir galvenais instruments. Jau no 19. gadsimta beigām bruņojuma ierobežošanas konferences rīko, bruņojuma ierobežos, Hāgas konvencijas un tā tālāk. Tas viss ir 19. gadsimta beigas. Pēc tam ir tas šoks ar Pirmo pasaules karu kā rezultātu, vai ne, visam, ka neizdodas to. Bet diplomātija tur visur ir iekšā. Meksikas, Vācijas un Meksikas un ASV iesaistīšanās karā vistiešākais diplomātiskais izpausmes kā tādas, vai ne? Tur var minēt šādus piemēru desmitiem, bet es gribu tikai pavisam pateikt, ka Eiropā ir desmitiem šādu paraugu piemēru, kur mēs redzam, ka tas arī tā anno priekšgājējas tautas saimnības loma ir nespējīgi neko izdarīt. Būtībā viņi nevar atrisināt to pašu konfliktu ar Vāciju un Franciju. Nekādi, vai ne? Kas ir no prūšu no 1902. Puses kariem. Un par Elzas Lotringu. Un faktiski mēs redzam daudz vairāk, par to vajadzētu runāt vairāk, vajadzēja runāt vairāk, varbūt tad mēs, tas ir teorijā, tad mēs saprast labāk arī šodienu, bet, nu, paldies Dievam, tas ļaunums ir arī ar šo mazo plusu, ka mēs šobrīd runājam par to. Paldies jums par to, ka jūs paceļiet šāds jautājums.
1: Es gribētu varbūt arī bilst par to, kā
2: diplomātijai konfliktu un karu laikā ir pat vēl lielāka nozīme nekā pirms kara, tāpēc, ka kontaktējās ne tikai karojošās puses, bet arī kontaktējās ar šīm karojošām pusēm tie, kas vēl vēro šo konfliktu no malas, kuriem arī ir savs intereses un diplomātijai vienmēr ir lielama. Tikai mums ir jāatcerās viena lieta. Diplomātija strādā tad, kad visas procesā iesaistītās puses saprot, ka diplomātija ir vienīgais risinājums. Ja kāda no pusēm to ignorē, un šai pusē pietiek militāri, ekonomiskie un citi resursi, lai neievērot spēles noteikumus, diplomātija nestrādās. Jo ir, nu, sarunu partneriem ir jābūt skaidrībai. Visi mēs esam nokarojušies pliki un nabagi, beidzot ir jāsāk kaut kāds risinājums meklēt. Kamēr šīs izpratnes nav, diplomātiem ir grūti ko izdarīt.
1: Interesanti ir, ko atbildēt par to, kurā brīdī, kā ir runāt diplomātam, ja tās visas puses nav pietiekoši ieinteresētas risināt to konfliktu diplomātiskā ceļā. Tas ir strupceļš.
3: Nē, nu tas nav strupceļš, tas ir, ir risinājums.
2: Tas nav strupceļš.
3: Tas ir risinājums.
2: Neviens kaši nav mūžīgs.
3: Tikai citiem līdzekļiem. Nu, tad parādās, teiksim, kaut kāds ekonomiskās darbības, kas atkal ir, nu, ja ir militāra jauda, līdzekļi, nu, sen zināms, embargo. Tad ir kaut kādas ekonomiskās blokādes. Nu, to nevar tā vienkārši apsēsties pie galda, un mēs jums kaut ko neļausim vest vai tirgot, tad tur vai kuģus, tur vai karavīrus. Un tā, arī šādos brīžos, protams, tā diplomātija turpinās. Viens no piemēriem, ko es domāju šurp nākot, Amerikas Savienotās valstis kopš 60. gada vidus līdz 70. gada vidum bija karstāvoklī ar Vietnamu. Karoja vienas no Vietnamas sabiedrības pusē. Kaut kādā brīdī, 60. gada beigās, Amerikas Savienotās valsts saprata, nu, ka viņi nevar ar šiem kara līdzekļiem piespiest komunistisko Vietnamu padoties. Tātad kapitulācija nav iespējama, karu turpināt bija grūti. Nu, un amerikāņi sāk meklēt iespēju runāt ar vietnamiešiem, bet tas nenotiek automātiski, jo jūs tad ir jāmeklē kaut kādi, nu, citi starpnieki, un tur parādījās kaut kādi francūži, kuriem bija biznesa intereses, un ar tiem mēģināja, un beigās arī iesaistīja PSRS vēstnieku Vašingtonā, un caur viņu mēģināja tos vietnamiešus uzrunāt. Tā kā arī, nu, tās sarunas nebija ļoti vienkāršas, un karš beidzās, faktiski varētu teikt, ar amerikāņu sakā un komunistu uzvaru. Un arī tagad mēs redzam, nu, ka Amerikas un Izraels uzbrukums

0: Irānai milzīgs militārs pārspēks, bet nu, kaut kādā brīdī nu, jau it kā runā, kad sāksies sarunas. Tad ir jautājums par mērķiem, protams, ja ir mērķis, lai panāktu, ko otra puse padodas kapitulē, tad tas ir viens risinājums. Un ja ir mērķis nonākt pie kaut kāda pie kaut kādas vienošanās, tad tur būs kaut kāda cita līdzekļa. Bet arī mēs redzam, te ir daudzas valsts iesaistītas. Mēģina runāt tāpat nu, Ukrainas, Krievijas karš pret Ukrainu. Tur arī ir ļoti daudz valsts iesaistītas un mēģina skatīties, vai ir kaut kāds diplomātisks risinājums. Bet diplomātisks risinājums nav iespējams, ja kāda no pusēm grib turpināt, ja ir iespējas turpināt šo karu, ja tas ir izdevīgi. Un no tās sekas notika nepatīkams, lai vajadzētu kā arī izbeigt.
1: Tas, ko Dēns teica pirms mīža, vai ne, ka tad atkal, ja viena puse nav interesēta, tad ir tā diezgan grūti, bet es, iesākot par to diplomātiju runāt, vēl gribēju pavaicāt, kā mērīt to nu, kara laikā diplomātisku sarunu vai konfliktu risināšanas veida efektivitāti, vai tas ir, protams, ja viena puse pasaka, viss mēs padotam, mēs izbeidzam karu, tur viens variants, nezinu, izglābt to cilvēku vai nezaudēt to cilvēku dzīvības, vai vienkārši uzturēts dialogs arī ir veiksmes rādītājs kara laikā starp valstīm, kas karo. Kā mērīt to, vai tās diplomātiskās sarunas veids kaut kādu labu šobrīd funkciju, vai tās ir iegājušas strupceļā? Jo dažreiz saka novilkts laiks, piemēram, vai runāts laiks arī ir risinājums.
0: Nekas jau nav, nekas nav pastāvīgs un mūžīgs, līdz ar to izmērīt to tādā veidā nevar. Nu, tad, kad beigsies konflikts, tad skatīsies uz kādiem nosacījumiem, karojošās puses ir piekritušas šo konfliktu izbeigt, un tad ir jautājums, vai un cik ilgi no šīs pamieras, mieras apstākļi būs iespējami. Pēc kaut kāda brīža varbūt, nu, piemēram, pēc 11. septembra Amerikas Savienotās valstis atbildēja ar iebrukumu Afganistānā un uz brīdi okupēja daļu vai vairākas daļas no Afganistānas un mēģināja tur veidot tādu režīmu, lai neatkārtotos uzbrukums Amerikas Savienotām valstīm. Ko tas beidzās, pagāja 20 gadi un Talibāni ir atpakaļ pie varas Afganistānā un šis konflikts faktiski nav izbeidzies, bet visu laiku ir bijusi arī diplomātija.
1: Dainis, gribēju vajadzēt jums, kā ieroči ir mainījuši kara seju, ja mēs tā skatāmies dažādos laikos, kādi tie ir bijuši, kādi tie ir šobrīd, vai mainās no, tās, kādi ir ieroči, ko mēs redzam vispār kara laukā?
2: Karš ir pats lielākais stimuls inovācijai, tāpēc, ka vajadzība un izmisums rada ierosinājumu izdomāt jaunas bruņojuma un aizsardzības veidus, un viens no tuvāk labākajiem piemēriem ir Ukrainas Krievijas kara darbība. Dronu panākumi kaujas laukā radījās Ukraiņu iniciatīvas rezultātā, jo viņi būtībā aiz izmisuma aizbruņoja. Trūkumu meklēja risinājumu, kā apturēt Krievijas armijas tanku uzbrukumus un ārkārtīgi lielo skaitlisko pārsvaru. Un droni izrādījās efektīvas cīņas līdzeklis, un te atkal ir jauns sacensības moments radies starp visām valstīm. Un šobrīd ir Ukraina līderi. Kadreiz rietumnieki mazliet augstprātīgi uz Austrumu Eiropu skatījās, bet es arī amerikāņu kolēģiem, beļģiem, francūžiem teicu, jūs neaizmirstiet, ka Ukraina bija Padomju Savienības arsenāls. Tur ir zināšanas, kā ražot raķetes, kompjūterus un augstas tehnoloģijas. Ja jūs atdodat Ukrainu Krievijai, jūs pastiprināt problēmas sev. Un ja Ukraiņiem uzbruks konflikta gadījumā, Ukraiņi meklēs risinājumus, un viņi tos risinājumus meklē. Šobrīd Ukraina var trāpīt mērķiem 2000 km attālumā. Vai ir daudzas Eiropas valstis, kas to var izdarīt? Nē. Ukraiņi ir karā faktiski kļuvuši spēcīgāki. Un tā tīri filozofiski sakot, Krievijas uzbrukums Ukraiņiem iedeva valstiskumu ideju. Viņi sāk sev apzināties kā nāciju, kā tautu, kas cīnīsies par savu suverenitāti un neatkarību. Un mazliet diplomātiskie spēki no rietumiem Ukraiņi savā ziņās bieži padoties, jo daudzus, teiksim, komerciālus plānus biznesa.

darījumus ar Krieviju, Ukrainas sekmīgā pretestība. Izjauts, ko mēs atceramies, arī rietumu eksperti teica, Ukraiņi ir tādi paši, nu, gandrīz Krievijas pilsoņi pēc 72 stundām. Ja nebūs Ukrainas, un to teica cilvēki ar Harvardas grādiem un profesionāli,

0: Tā vēl ilgi, es nezinu, vai nav apjausmas, vai tās ir kaut ļoti, ļoti tāds. Mēs varam teikt tā, ka tas karš ir brīdis, kurā radām visu kaut ko, par kuriem pēc tam kā sadzīvot ar to civilizācijā, domājam vēlāk.
1: Taktiskās intereses un vēlme gūt pārsvaru par pretinieku ar totāli efektīvu ieroci ir pietiekami liels kārdinājums par sekām. Ir diezgan grūti tiem karā iesaistītajiem domāt, jo mums jāatcerās, ka atombumba tika radīta otrā pasaules kara beigās, kad kara iznākums vēl nebija 100% skaidrs. Viņi šo ieroci ieguva, un sekas mēs uzzinājām tikai mazliet vēlāk, patiesībā stipri vēlāk. Jo 40. 50. Gados nomest atombumbu neskaitījās nekas ekstraordinārs un neparasts. Ja mums šāds ierocis ir un pārsvars ir, tad mums to vajadzētu izmantot.
2: Erika, to mēs visā tā vēsturē redzam. Dinamīta izgudrošana 19. Gadsimtā radīja cerību, ka kari beigsies. Ne, jo būtu pārliecība, ka tāds briesmīgs ierocis mudinās nekarot vispār, ja? Dinamīts kā tāds, ja? Nobels. Bet fakts ir, ka pirmais pasaules kars ir tā robeža, kas mums ļoti spilgti parāda to ieroču attīstības nozīmi kā tādu. Es studentiem saku, ka var pateikt vienu it kā militāru definējumu, kas, kad viņu izskaidro, spilgti parādīs to, ka mēs varam saprast arī tad, ja mums neinteresē militārās lietas, kas ir vairāk aktuālas visām jomām, un tas ir būtībā pirmā pasaules karā parādījās. Tas strupceļa pazīmes, ka nespēja uzvarēt tieši tāpēc, ka aizsardzības tipa ierocis, kas ir ložmetējs, ir spēcīgāks par vecā tipa uzbrukuma tipa ieročiem, jeb, nu, piemēram, kavalērijas uzbrukums vai kainieku ķēdi, kas uzbrūk. Ložmetējs pieteik, lai to visu neutralizētu, un tad cilvēki un ģenerālštābos un virsnieki ģenerālštābos sāk domāt par jauniem veidiem, kā galā šo strupceļu pārvarēt. Masveidā sāk izmantot pirmkārt jau tankus, vai ne, kuri bija pirms tam izgudroti, bet viņus neizmanto. Tad izdomā jauna tipa ieroči, ka gāzes, piemēram, pēc tam neviens to nedarīja tādā veidā. Masveida veidā šeit indē karavīrus ar gāzēm. Tad izdomā nevis bruņojumu ieroči, bet jauna tipa arī cita veida kaut kādas metodes. Nu, piemēram, nacionālo faktoru izmantošanu. Mēs zinām par latviešu strelniekiem, kā fenomenu, ir kā principā likuma sakarība. To nedarīja tikai Krievijas impērijas armija, to šo te nebrīvo tautu patriotismu centās izmantot arī citas. Visās armijās tanī brīdī ir nacionālajie forumiem, tie arī ir ieroči, tā arī ir inovācija tanī brīdī, kā šķiet inovācija, kas nav ierocis fiziski, bet ir ierocis faktiski, ja, kā tāds veids, kādā veidā mēģināt pārvarēt šo te strupceļu, kāds ir izveidojies ar līdz ar pozīciju kara iestāšanos. Tur ir vēl var minēt simtiem šādus jaunus tipu ieročus un pierādīt to, ka patiesībā, jā, kara laikā tieši pateicoties šim strupceļam, kad nezin, ko darīt, ģenerālštābi ir spiesti un zinātniekus iesaistot spiesti sāk domāt par to, ko darīt. Ne jau tikai ir arī bats pirmo reizi tiek piemērots bats pret civiliedzīvotājiem tieši pirmā pasaules kara laikā masveidīgi, mēģinot Antantei piespiest Vācijas un Austro-Ungārijas pilsoņus ietekmēt savas valdības caur badu, lai viņas piespiežas slēgt mieru. Un tad, nu, mēs arī esam tanī Vācu teritorijā līdz pat 1919. Gadu vidum, kad būtībā pavasarī šeit 19. Gadā valda reāli bats. Cilvēki mirst no bada. Mēs to vienkārši nezinām. Joprojām, tāpēc, ka nav nu, tas ir pazudis no mūsu kolektīvās atmiņas. Bet tie arī ir ieroči, kur jauna tipa ieroči, ne tikai šautene, ložmetējs kā tāds, bet vispār, ja, ierocis veids, kādā veidā pārvarēt šo te strupceļu. Nu, Ukrainā mēs tagad redzam, pilnīgi piekrīt Dainim, mēs redzam cimtiem.
3: Ar runājot arī par kodolieročiem, kodolieroču tehniskā attīstība nebūtu nav apstājusies, un ir valstis, kuras vēlās šos kodolieročus iegūt, jo ir skaidrs, ka vecais, tā teikt, pasaules kārtības modelis nedarbojās, vairs nav Amerikai interesēta un rietumu kopumā uzturēt kārtību visos reģionos ar bruņotu spēku palīdzību. Un patiesībā mums šobrīd globāli ir augsti riski, kad nu, jau varētu teikt vairāk par 20 valstīm. Tie ir tehniski, finansiāli un zinātniski spēja iegūt patstāvīgi šos kodolieročus. Tā būs liela problēma. Gan rietumiem, gan vecajām kodolvalstīm. Otra lieta – mākslīgais intelekts, mākslīgā intelekta sistēmas, augstas precizitātes ieroči un tas, ka kodolieroču jaudu jaunajā modeļa tiek samazināta. Paļaujās uz augstu precizitāti, lielu postošo jaudu, bet ļoti kompaktā, koncentrētā reģionā. Un rodas ilūzija, ka konfliktā mēs varēsim piemērot kodolieročus. Tas skan neprātīgi, parastam cilvēkam.

0: Bet, diemžēl, šādas scenārija tiek modelēti, izspēlēti. Un ir diezgan augsts risks, ka patiesībā ar šīm pārmaiņām kodola bruņojuma problēma var sāsināties. Jaunās tehnoloģijas būtībā paver iespēju ātrāk uzsākt konfliktu ar modernām tehnoloģijām, radot ilūziju, ka nebūs nekādas kodola ziemas. Būs 2-3 tūkstoši tonu jaudas kodola lādiņš, kas neradīs globālas sekas. Tas precīzi var trāpīt, teiksim, valsts vadītāja bunkurā, vai iznīcināt pretcerībā iluzorā, ka mēs iznīcināsim pretinieku balistisko raķešu šaktis, pirms viņi paspēs izšaut. Varbūt mums izdosies kaut kā apmānīt. Un tā sacensība nav beigusies. Par to daudz nerunā, bet ekspertu līmenī tas jautājums ir diezgan karsts, aktuāls.
1: Nu, vēl ir arī, protams, informatīvais karš, un arī tagad mēs dzīvojam pilnīgi neparastos apstākļos, jo, ja runā par diplomātiju, tad bieži vien lietas notiek aiz durvīm, kur citi nav klāt, bet tagad mums ir lielākās, spēcīgākās valsts prezidents, kas pļāpā bez apstājas un runā par lietām, par kurām varbūt atklāti nevajadzētu runāt. Un no otras puses, jaunās tehnoloģijas Irānā izmanto diezgan cītīgi tagad, lai aizsargātos pret šo milzīgo pārspēku un ar dziļviltojumiem mēģina ietekmēt reģionu valstu un citu valstu sabiedrības, lai kaut kādā veidā mazināt šo lielo spiedienu, ko viņš šobrīd piedzīvo. Tā kā, protams, arī mēs varam pieminēt spiegošanu, kas ir, kā saka, vienmēr bijusi stāvējusi līdzās diplomātijai un militāriem līdzekļiem. Piemēram, 1943. gadā, kad Teherānā notika sarunas starp Britiem, amerikāņiem un Padomju Savienību vai Krieviju. Tad Briti un amerikāņi bija pietiekami naivi, jo viņiem likās, ka viņi ir sabiedrotie un viens pret otru nespiegos, bet Staļins, tā kā tur bija kaut kādi uzbrukuma draudi ASV prezidentam, Staļins laipni piedāvāja naktsmītni PSRS tajās telpās, un viņam jau Staļinam no rīta uz galda bija viss svaigākā informācija, par ko amerikāņi runājuši.
2: Es kā tiešām naivums laikam nekur nav atcelts, jā, arī nekuros laikos un nekurās vietās un nekurās augstās pozīcijās. Atgādināšu, ka par karu un tā dažādiem aspektiem mēs šodien runājam raidījumā Zināmais nezināmajam.

ziniet, bet viņus nošāva pa vienam. Kara beigu balsis čukstēja, nešaujiet, ļaujiet sagaidīt kara beigu.

0: par patiesības meklējumiem. Lielā saruna.
1: Atgādinu šodien, ka raidījumā Zināmais nezināmajā mēs runājam par karu no visdažādākajiem aspektiem. Pie mums studijā šeit ir vēsturnieks un Latvijas Universitātes profesors Ēriks Jakobsons, Latvijas Kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītājs Dainis Boziņš un arī atvaļināts vēstnieks Latvijas Universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektors Gins Jēgermanis. Bet šobrīd mēs esam sazvanījuši arī psihoterapeitu Kristiānu Lapiņu, lai parunātu par to, kas notiek cilvēku galvās, prātos, kara apstākļos, arī pirms un pēc kara. Labdien, Kristiāna!
2: Sveicināti!
1: Kā tu komentēji to, kas notiek brīžos, kad mūsu smadzenes, es nezinu, vai spēj pielāgoties, vai spēj pierast, nobružoties, kā mēs sakām, kara šausmām, gan no tās puses, ja mēs raugāmies, kā mēs kā tādi vērotāji, skatītāji raugāmies uz notiekošo, gan arī, kas notiek to cilvēku prātos, kas piedalās karā reāli, esot to cilvēku vidū, kas tur šauj, mērķē un kā citādi aizsargā.
2: Ir tā, ka ir dažādas reakcijas. Es varbūt sākšu ar tiem cilvēkiem, kuri paši piedalās un kuri ir aktīvi iesaistīti. Tur arī ir savas nianses, jo ir cilvēki, kuru profesija ir aizstāvēt kādu citu un viņi uzņemas to apzinoties, ar kādu risku tas varētu būt saistīts. Un, protams, ir arī civiliedzīvotāji, kuri ir iesaistīti kara darbībā un viņi bieži vien kļūst ar upuriem vai arī viņi ir tādi vērotāji, bet tomēr ļoti bieži tas, ko atnes karš, tas rada milzīgs zaudējums. Bet tas, kas apvieno abas šīs grupas, visticamāk, ir tas, ka tomēr kara laikā cilvēks smadzenes darbojas tādā kā izdzīvošanas režīmā. Un tad ir tā, ka tiek aktivizētas tās senākās smadzeņu struktūras, un mēs varam teikt, ka tā īpaši tiek akcentēta tā saucamā cīņas vai bēgšanas reakcija. Tas savukārt nozīmē to, ka mūsu smadzenes pastiprināti uztver visu to, kas notiek, dažādas draudus. Reakcijas tiek pātrinātas, arī sācinās uzmanību cilvēkiem. Un tad ir tā, ka tā pamatjēga šim visam procesam ir tā, ka ķermenis tiek sagatavots ļoti, ļoti ātrai rīcībai. Un tas, protams, profesionāli ir attīstīts tiem cilvēkiem, kas ir militāristi, kuri apzinās, ko nes šī profesija piedalīšanās šajos procesos, bet, protams, ka arī reakcijas mainās cilvēkiem, kuri tik iesaistīti karā kā civiliedzīvotāji. Un tad ir tā, ka tur tiešām notiek diezgan nozīmīgs pārmaiņas. Smadzenēs mēs varam to novērot, un ir arī smadzeņu struktūras, kas jau no seniem laikiem mums palīdz šādas ļoti, ļoti grūtas un sarežģītas situācijas izdzīvot. Un iespējams arī, ka klausītāji var sev uzdot jautājumu, vai viņi kādreiz ir izglābuši pašu sev dzīvību, un tā noteikti ir noticis, bet iespējams, ka viņi to neapzinās. Varbūt kāds ir pēdējā brīdī sapratis, ka viņš nevar šķērsot ielu vai atrast kādu draugu no mašīnas, kas teju paskrien garām, un tad tas cilvēks ir izglābts.

0: savukārt nodrošina tādas ļoti, ļoti senas smadzeņu struktūras, kuras vienlaikus darbojas nu, tā ļoti, ļoti ātri. Un tajā pašā laikā arī vēlākajā dzīvē, tad, kad jau cilvēks kara šausmas nosacīti it kā ir pārdzīvojis, tai nozīmē, ka pati aktīvā kara darbība ir beigusies, tomēr tās pārmaiņas, kas smadzenēs ir notikušas, tās arī atstāja savu iespēju vēlākajā dzīvē. Un tā tiešām ir tāda ļoti nozīmīga lieta. Es teiktu, ka laikam nu, tā smadziņu daļa, kurai mēs varētu visvairāk adresēt ja, vai teikt par to, ka tā smadziņu daļa ir visaktīvākā kara piedzīvošanas situācijās, tā ir amigdala. Klausītāji droši vien atpazīst amigdalu, varbūt daļa arī nē, un tad, nu, tā ir tāda struktūra, kas atrodas smadziņu iekšienē. Un ir tāda limbiskā sistēma, kas ir ļoti sena sistēma, un šis apgabals ir saistīts ar emocijām un atmiņu. Un vēl ir arī tā, ka ir tāda otra smadzeņa daļa, kas ir ļoti, ļoti būtiska, un tas ir hipokamps. Un tas savukārt palīdz mums saprast, kas vispār notiek ap mums, un ko tas mums nozīmē. Un kopumā tad, nu, tas ir tas, kas nodrošina mūsu uztveri saistībā ar bailēm, kā mēs uztveram to, kas notiek. Un kara laikā šīs struktūras kļūst ļoti aktīvas, un savukārt tā daļa, ko mēs varam nosaukt par tādu, tā kā, nu, tādu atbildīgo par racionālo domāšanu un lēmumu pieņemšanu, proti tā saucamā prefrontālā garoza, tad tā darbojas ļoti ierobežoti. Un tas arī ir skaidrojums, kāpēc cilvēki, tad, kad ir ekstremāli apstākļi, viņi biežāk rēģē impulsīvi un reizēm instinktīvi. Un kādreiz tā var būt arī, ka tāda profesionāla militāra persona rēģē instinktīvi, kaut gan būtu jāpieņem racionāls lēmums, bet cilvēks vienkārši tādā ļoti, ļoti sarežģītā situācijā to reizēm nevar izdarīt. Un par civiliedzīvotājiem runājot, tieši tas ir tā saucamais vājais punkts, jo mēs ikdienā neesam gatavi tā reaģēt, un tad, kad ir tādas ļoti, ļoti būtiskas briesmas mūsu dzīvībai, briesmas citiem cilvēkiem, ir ļoti grūti pieņemt racionālus lēmumus. Un tas, starp citu, ir arī pamatojums tam, kāpēc cilvēkiem, kur dzīvo tādos tiešām reālos kara draudos un kur sabiedrība apzinās, ka kaut kas būtu jādara, tad būtu jāstrādā profesionāļiem ar sabiedrību, lai sagatavotu cilvēkus. Ja, jo mums tiešām tādos grūtos brīžos ir tendence reaģēt instinktīvi. Mēs vienkārši gribam sevi izglābt.
1: Jā, Kristiāne, gribēju vēl tev vaicāt, tad, kad sākās karš Ukrainā, tad mēs daudz par to runājām un domājām un arī mēdījo šeit uzdevām šo jautājumu, nu, kas ļauj cilvēkam darīt tādas zvērības un būt nežēlīgam, ja pirms tam cilvēks liekas tāds nav bijis. Vai tur ir kāds skaidrojums, kāpēc cilvēki ir gatavi tikai tāpēc, ka viņš redz tajā pretiniekā to ienaidnieku darīt lietas, ko viņš citkārt nebūtu pat varbūt fiziski gatavs izdarīt?
0: Es domāju, ka tad darbojas vairāk faktoru vienlaikus. Tas varētu būt gan saistīts ar to, ka cilvēks tiešām, nu, viņam ir kaut kāda tāda sava ideja par to, kāpēc viņš vispār tajā ir iesaistījies. Un iespējams, ka šī ideja tiek atbalstīta arī ar tādu stereotipu vai kādu tādu viedokli, ja, kas ir nepamatots realitātē, bet viņš vienkārši tā domā. Reizēm arī tā ir tā saucamā psihoindoktrinācija, ka cilvēks ir saņēmis milzīgu plūsmu ar izkropļotu informāciju, kas ir mainījusi viņa attieksmi pret upuriem, kuriem viņš pēc tam uzbrūk. Un vēl, protams, arī nu, ir tā, ka viņš pats atrodas šajā te kara situācijā, un tur arī ir tā, ka tās smadeņu struktūras, kas ir iesaistītas atbildes reakcijā, nespēja adekvāti palīdzēt novērtēt realitāti. Un tad tādas, nu, tādas, es teiktu, tādas idejas, ja, kas cilvēkam ir, viņas nevar tikt realitātē pārbaudītas. Viņam ir ļoti grūti no tā atkāpties, un šī psihoindoktrinācija iegūst tādu jaunu spēku. Un tad ir tā, ka cilvēks tajā, kas ir šis iemet iedzīvotājs vai cilvēks, kas ir absolūti neaizsargāts, viņš ir spējīgs viņus nogalināt tieši tā iemesla dēļ, ka šī ideja, kas ir viņa galvā, viņam liek darboties un iet uz priekšu. Viņš viņos saskata apdraudējumu, viņš grib no viņiem atbrīvoties, un viņam tā ideoloģija, kas ir tāda jauna iedvestā ideoloģija, kur varbūt pirms gada, diviem, trim vai pieciem viņa dzīvē nekad nav bijusi aktuāla, tā nu, tā kā kļūst par tādu vadošu motīvu, kas viņam liek darīt kaut kādas šādas lietas. Un vēl arī ir tā, ka tur parādās arī varas komponente, cilvēki izbaudot nekontrolētu varu un ieročus vai ieroču klātbūtne, dod šo varas izjūtu. Cilvēki, kuriem ir arī reizēm tādi, nu es teiktu, kaut kur mazliet paslēpti personības traucējumi vai arī tādas novirzes no tādas normālas personības funkcionēšanas, iespējams, ka viņiem arī tas kļūst par milzīgu izaicinājumu, tad viņi šo varu nekontrolēt realizē un kļūst par zvēriskiem uzbrucējiem un ir gatavi arī uz tādām ļoti sadistiskām lietām. Ja? Tā kā tas ir diezgan briesmīgi, bet tā tiešām mēdz notikt. Arī šis varbūt viens no faktoriem, kas to ietekmē.
1: Paldies! Dzirdējām psihoterapeitu Kristiānu Lapiņu. Tādu nelielu ieskatu.

0: sniedzot par to, kas notiek mūsu prātos, psihē un kopumā jā, mūsu personībās, tad, kad tie apstākļi mainās, vai arī informatīvā strūkla, kā saka, ir tāda, kas tiek veidota, lai panāktu izmaiņas cilvēku uztverē. Ir kādi komentāri par dzirdēto, Eriku, jūs mājat ar galvu?
1: Jā, var. Būtībā posttraumatiskais sindroms, ko mēs šobrīd pazīstam kā karadarbības seks uz karavīru vai dalībnieku, agrāk mēs par to vispār neko nezinājām. Tas tā ir samērā jauns termins, kas tiek šobrīd ārstēts un tā tālāk. Bet būtībā jau iedomājieties, ka Pirmajā pasaules karā, kurš kļuva garāks, nesalīdzinām garāks par to, kāds bija paredzēts, pusgada garumā varbūt vairāk nedaudz, bet ne četri, un, kam sekoja Krievijas pilsoņu karš un tā tālāk. Tas rada milzīgu paaudzi, ārkārtīgi skaitliski lielu paaudzi, kura visu ir gatava risināt ar spēku. Iedomājieties, posttraumatiskais sindroms, bet tas karavīrs ir spiests turpināt karot vēl joprojām ar visu šo sindromu, pazaļinot šīs iekšējās problēmas. Kāpēc tāda milzīga noziedzība pēc Pirmā pasaules kara parādās visās Eiropas valstīs, īpaši Latvijā, jo tā īpaši karas kartas teritorija, mēs visi zinām Kaupēnu, piemēram, un tā tālāk, bet būtībā var saukt vēl simtiem uzvārdu, pazīstam cilvēku uzvārdu, kuri netiek galā ar šo problēmu, viņi beidz dzīvi pašnāvībā, viņi ir narkomāni un tā tālāk, viņi visu ir pieruduši risināt ar spēku. Un runājot par Latvijas neatkarības karu, šīs savstarpējā gūstekņa žaušana, šautnīgā nežēlība, kāda bija no abām pusēm, tas viss ir tā sekas patiesībā, jo šie karavīri pieredzēja, aizējot dažos gadījumos kā bērni armijā, arī tas ir jauns kaut kas vai ierocis veids, kā iesaistot visu sabiedrību, mēs mēģinām panākt uzvaru, un arī bērni aiziet armijā, viņš 14 gados bērns, viņš 1918. 19. gadā, 18 gadu, viņš ir feldfēbels vai virsaržants, piemēram, vai ne, un viņš vienkārši ir traumēts, pilnīgi traumēts cilvēks, kurš daudzos gadījumos pēc tā kara nespēja iziet ārā no šīs traumas un beidz dzīvi kaut kādā veidā, viņam nodzerās vai pakaroties.
0: Tad karš turpinās viņam iekšēji vēl ilgi pēc
1: tam.
2: No, ir vēl arī tāds aspekts, ka kultūra, tradīcijas ir apziņa. Nu, ir lielas valstis, ir lielas nācijas, ir viņu apziņa, ir mazākas valstis, mazākas tautas, ir pilnīgi citu uzvedības modeļi. Protams, kara situācijā, kaujas situācijā, tur jau ir tikai jautājums par izdzīvošanu, kurš kuru, bet nu, arī diplomātijā, piemēram, man grūti iedomāties, Baltijas valstu diplomāts, varbūt vēl kādu mazāku valstu diplomāts, kuri iet uz diplomātisko dienestu ar apziņu, ka mums ir kaut kādi ienaidnieki, tradicionāli ienaidnieki, pretinieki, bet ir kultūras, kā piemēram Krievijā, kur diplomātis gatavo ar šo apziņu, ka rietumi ir ienaidnieki un mēs esam viens no pasaules centriem, mēs esam lielvarā un līdz ar to viss šī diplomātiskā domāšana ir pakārtota šai apziņai, ka Krievi ir ka viens no pasaules centriem, kura ir jācīnās par savu vietu. Nu, Baltijas valsts diplomāta domāšana droši vien ir diezgan atšķirīga, bet ja mēs arī paskatāmies kaut vai uz lietuviešiem un latviešiem, nu, mēs uz pasaules pat šādi tuvi kaimiņi, mēs uz pasauli bieži vien skatāmies ar ļoti atšķirīgām acīm un tam pamatā ir kaut kādas mūsu kultūra vēsturiskās atmiņas. Lietuviešiem ir, tieksim, nu, viņi atcerās sevi kā lielkņazisti, kā lielāko Eiropas valsti, kas ir devusi kaut kādus ieguldījumus Eiropas kultūrā un nu, latviešu apziņā nekā tāda nav. Līdz ar to arī mūsu uzvedības modeļi varbūt atšķirīgi.
3: Nu, ja mēs paskatāmies uz to, kā kara izceļās un kā dažādas sabiedrības gatavo savus bruņotos spēkus karadarbībai, šīs kultūras atšķirības ir ļoti svarīgas. Un vēl ir viens aspekts, ir vairāku valstu armijas, tā skaitā Krievu valstu armijas, kuru apmācību metodas ir organizētas tā, lai cilvēkā pamodinātu vistumšākos, vismežonīgākos senos instinktus. Apmācības procesā jums neļauj gulēt, jūs pazemo, jūs vienkārši tracina un noved līdz stāvoklim, kad tas karavīrs ir gatavs nogalināt savu dienesta biedru, un ja viņš var izlikt šo negatīvo enerģiju uz pretinieku, viņš izdarīs jebko, pat visneiedomājamāko noziegumu. Krievijas armijas gadījumā kopš seniem laikiem tas daudzos gadījumos.

0: mums tiek dots apzināti. Arī vairāk citu vēsturisku valstu militārās vēstures piemēros mēs redzam, ka ir bijušas speciālas sistēmas, kā īpaši izcelt agresīvākos, veicināt šo agresiju, ne visi šo apmācību arī iztur. Kadreiz ir tāds neoficiāls izteiciens no rekrūšu laikiem, kad virsniekam šeit tev trīs rekrūši, divus nosit no trešā iztais karavīra. Tas tiek arī daudzos gadījumos darīts apzināt, lai šo agresiju veicinātu gan pret kaimiņiem, ideoloģiski. Tā ir ļoti smalka un komplicēta sistēma. Armijas oficiāli publiski par to negrib runāt. Arī lielo valstu armijas, kurām ir, kā saka, ne visi vēstures lapušu laukumi balti un pūkaini, nevisai grib atcerēties, kā viņi ir savus karavīrus senākos laikos gatavojuši karadarbībai aktīvajam, ko viņi ir darījuši kaujas laukā un ārpus tā.
1: Mums, diemžēl, jāliek punktu sarunai, bet ir daudz jautājumu, kurus noteikti vēlētos jums vēl uzdot, bet tad noslēdzot, laikam es vaicātu jums katram, mēs parasti sakām, karš kaut ko mums daudz dod, pēc tam daudz, kas ir attīstījies, pateicoties tam, ka pēc tā un tā kāra mēs tikām, vai tur medicīnas attīstībā, pie kaut kā tehnoloģija attīstībā, domāšanas attīstībā, nezinu, vai mums vairāk tas karš ir devis vai ņēmis, un kā tas karš ir mainījis to savu seju, liekas par senākiem laikiem domājot, vai mēs tagad glorificējam, ka tā laika cilvēki glorificēja tos karus vairāk, mēs pirms nezinām, ko viņi domāja un kā viņi domāja, bet ir tā sajūta, ka ir mainījies tas, kā cilvēki uztver karu.
2: Protams, bet tad to nevar vērtēt ne pozitīvi, ne negatīvi šādā skatījumā. Tā vienkārši ir īstenība, kāda ir bijusi kā vēstures sastāvdaļa neatņemama, ar kuru mums ir jārēķinās mūsdienās. Nevar teikt, protams, ka viņš nevilšus pātrina to progresu, gan ieroču ražošanā, gan saharīna izdomā Pirmā pasaules kara tā pašlaikā. Pēc viņu vairāk kā šeit minēja to Pirmo karu kā robežu, bet nevar vērtēt tā, ka pozitīvi vai negatīvi. Pozitīvi dos tad, ja mēs sapratīsim to karu lomu pagātnē un pielāgosim, piemērosim to situāciju mūsdienām. Tas ir arī viss.
0: Karu rezultāti ir ārkārtīgi atšķirīgi. Tas ir komplicēts filozofisks jautājums, ja konflikts ir noslēdzies un pēc tam ir bijis ilgstošs miers, vai ir izveidojusies kaut kāda jauna politiskā vai sabiedriskā konstrukcija, kas funkcionē ilgu laiku bez iekšējiem konfliktiem. Mums Eiropā ir ļoti labi piemēri, kur salīdzinoši militāri spēcīgas valstis pēc tādiem intensīviem kariem un varbūt arī sakāvēm kļūst mierīgas, izveido stabilu sabiedrību, jo viņiem ir pieredze, saprotam, kas viņiem ir vajadzīgs un kas viņiem nav vajadzīgs. Un ir daudz sabiedrību, kur dzīvo joprojām pagātnes priekšstatos un viņiem nav skaidrības, ko viņi īsti vēlās. Un viens no šādiem veidojumiem, diemžēl, ir Krievijas federācija. Ja viņi to pašu Ukrainu varēja absolūti kontrolēt ar ekonomiskiem, tirdznieciskiem līdzekļiem, un Ukraiņiem varbūt pat nebūtu ienākusi prātā aktīvi vēlmi, viņi būtu varbūt sastrīdējušies savā starpā, un nekur viņi rietumiem nebūtu pievienojušies. Bet šis karš Ukraina pagrūda rietumu virzienā tā, kad viņiem ir jācīnās par savu izdzīvošanu vienkārši. Un katrs Ukrainas iedzīvotājs, neatkarīgi no tautības, to saprot. Ukraiņa armijai ne tikai Ukraiņa.
3: Es teiktu tā, katram laikmetam kaut kāds savas iezīmes, bet pašos pamatos sacensības starp kultūrām, cīņa par resursiem, cīņa par teritorijām, cīņa par ietekmi, par izdzīvošanu, viņa nekur nav pazudusi. Līdz ar to tas mūsu apziņā, mums bija 50 gadu okupācijas, un tagad mēs esam vairāk kā 30 gadus dzīvojuši brīvā neatkarīgā valstī. Mums ir jārēķinās, ka pasauli ir ļoti daudzveidīgi, šīs intereses bieži vien ir nesavietojams, un tad mūsu uzdevums, katrs paudzes uzdevums šādai mazai valstī ir gādāt, lai mums ir pietiekami daudz stipru draugu, kas ir gatavs stāties pretī. Neizbēgami, kā kādreiz jokoja viens somu karavīrs vai virsnieks, viņš saka, no Zviedrijas mums šobrīd nekāda drauda nav. Drauda nāk no austrumiem, līdz ar to mums ir jāapzinās ar ko ir darīšana, un visai sabiedrībai faktiski jāstrādā. Un tā

0: Tā ir lieta, kas ir jādara nepārtraukti. Jo stiprāk, jo mēs būsim paši, jo stiprāk mēs būsim kopā ar saviem kaimiņiem. Nu, mums ir lielāks izredzes novērst šo karu, bet tā nav tāda absolūtā patiesība.
1: Paldies jums par šo sarunu. Eriks Jākabsons šodien ar mums bija kopā šeit studijā, tāpat kā Dainis Poziņš un Gins Jēgermanis. Ar to arī raidījums ir izskanējis. To producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Toms Šupeko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: dažādu jomu profesionāļu priekšlasījumu par rakstīšanu un bezmaksas rakstīšanas meistardarbnīcas festivālā Rakstivāls. Par rakstīšanu, tekstu un valodu kultūras rondo pirmdienas saruna ar rakstnieci Ingu Žoludi un dzejnieku Pēteru Dragūnu. Klausieties pēc ziņām 11.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā ir Zauzāns. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaprātu izstrāde un izmēģinājumi. Tā platformā Telegram vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli. Belgorodas Telegram kanāls PPL vēsta, ka triecienā cietis augstskolas korpus, kur notikusi dronu izstrāde un testi, un kas ir pilnībā sadegusi. Par to, ka uzbrukumā cietusi Belgorodas tehnoloģiju universitātes sēka, liecina arī vietējo iedzīvotāju komentāri. Ukrainas dronu triecienā Krievijā šorīt arī cietusi tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktava, šoreiz Vladimirs apgabalā. Triecienā cietis noliktava kompleks Sobinkas rajonā. Tur izcēlies ugunsgrēks. Ukraina norāda, ka Wildberries noliktavas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. Platformā un tās loģistikas centros cits starpā nonāk arī sankcijām pakļauti dronu komponenti un navigācijas aprīkojums. Irānas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka pašlaik nenotiek sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm, bet notiek sarunas ar Omānu par strateģiski svarīgā Hormuza šauruma pārvaldību. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un atkal atvērtu Hormuza šaurumu. Trumps gan nesniedz sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai sarunu dalībniekiem. Valsts robežu sardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 121 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas puses. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti 9130 cilvēku. Šogad pirmajā pusgadā pie valsts pēc palīdzības ar juridiskām problēmām iedzīvotāji vērsušies par 8% vairāk nekā pērn, to Latvijas radio noskaidroja tiesu administrācijā. Tur liekas, ka šogad aktivitāte ir lielāka iespējams informatīvo kampaņu dēļ. Pie valsts pēc palīdzības ar juridiskām problēmām var vērsties maz aizsargāti iedzīvotāji, kuri paši nevar atļauties samaksāt par jurista pakalpojumiem. Turpinā tiesu administrācijas pārstāve Egita Lapa.
3: Joprojām saglabājas stabils un dominējušas pieprasījums skaits pēc juridiskās palīdzības tieši ģimenes strīdu jautājumos, kā laulības šķiršana, patentāts noteikšana vai patentāts apstrīdēšana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību īstenošanas kārtības noteikšana un citos, kas ik gadu veido vairāk nekā 50% no kopējā saņemto pieprasījumu skaita. Otrā biežākā lietu kategorija ir saistību tiesību jautājumi. Tie sastāv 13% gadījumu. Tostarp dzīvokļu tiesību jautājumu saistībā ar izlikšanu, apsaimniekošanas pakalpojumu nesniegšanu un tamlīdzīgi. Kā arī zaudējumu atlīdzināšanas un parādu piezīmes strīdos, kas savukārt sastāv 20% un attiecīgi citos strīdos.
2: Valsts asins donoru centrs šonadēļ dosies izbraukumos

0: 12 vietām Latvijā. Tostarp šodien līdz 12:00 vēl donori var asins ziedot Kārsavas kultūras namā, vēl līdz 13:00 Auces kultūras centrā, bet līdz 14:00 specializētajā autobusā Rīgā pie Skanstes City un arī Ventspils augstskolas biznesa inkubatorā. Rītā donori būs gaidīti balvu kultūras atpūtas centrā, arī Talsu tautas namā un pie Stradiņa slimnīcas. Rēzeknes novada pašvaldības policisti ar droniem un citu modernu aprīkojumu novada ūdenes tilpēs šogad atradošanu izcēluši vairāk nekā 35 nelegālus zvejasrīkus. Tāds rādītājs apliecina, ka malu zvejniecība joprojām tur ir aktuāla problēma. Valsts vidas dienesta pārstāvis Jānis Lasmans stāst, ka gada laikā atrod vairāk nekā 1100 nelegālu zvejas rīku un sāk 60 administratīvos procesus, tādēļ pašvaldību palīdzība ir liels atbalsts.
1: Ir reizes, kad ir nepieciešama šī policijas arī klātbūtne, lai pasargātos no kaut kādām agresīvām darbībām, piemēram, policija, kurā gadījumā ir vairāk šo tiesību sargājošo pilnvaru nekā valsts vidas dienestam, un tas ir ļoti liels atbalsts. Vienīgā nians ir tas, ka ne visās Latvijas pašvaldībās šī pašvaldības policija strādā 24/7.
0: Izskanā ziņas 11. Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 69%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns laiks diena gaidāma bez lietus. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 19 līdz 24 grādi. Rīgā arī daļai mākoņēna diena un lietu sinoptiķi nesola, vējš lēns 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 22 līdz 24 grādu robežās.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti! Šis ir raidījums Kultūras Rondo, un šonedēļ tā studijā kopā ar jums būšu es, Anda Buševica. Ja tev ir kaut viens iemesls, kāpēc gribi rakstīt, tad Rakstivāls ir tavs festivāls. Tas ir pirmais teikums, ko izlasi, atverot festivālu mājaslapu. Šogad 9. augustā Rakstivāls notiks jau trešo reizi radošajā kvartālā Zeit Līgatnē. Savukārt rēdījuma kultūras rondā otrajā pusstundā atgādināsim jums par vēl kādu brīnišķīgu festivālu, kas arī gaidām šajā nedēļas nogalē, un tas aptver teātri jomu. Tas ir Valmieras vasaras teātra festivāls.
0: Kultūras rondo ceļo.
1: Vasara ir festivāla laiks, un tā ir iespēja arī kultūras baudītājiem paspert soli sāņus no ierastajām gaitām, pamēģināt arī pašiem kaut ko jaunu. Un Rakstivāls man liekas tāds neparasts sānsols Latvijas festivāla kalendārā. Man tas liekas neparasts, tāpēc, ka esam pieraduši uz skatuves redzēt mūziķus, aktierus. Rakstniecība liekas tāda vientuļa, drusku introverta nodarbe. Tad nu šajā nedēļas nogalē 9. augustā Līgatnē, radošajā kvartālā Zeit, valoda kāps uz skatuves. Un šobrīd studijā es sasveicinos ar festivāla organizatoru un šķiet arī idejas autoru, ar rakstnieci Ingu Žalodu. Labdien!
2: Labdien!
1: Kā ir ar to idejas autorību? Tā ir jūsu ideja?
2: Nu, idejas jau tā līdz galam nevienam nepieder. Tā ir tāda ideja, kas ir izaugusi no iepriekšējām kolektīvām praksēm, ja tā var teikt.
1: Tūliņ par tām kolektīvajām praksēm, bet man taču jāsasveicinās arī ar Pēteru Dragunu, ar dzejnieku, ar dziesmu autoru, ar grupas zāle muziķi, kurš, kā izrādās, koncertē tagad arī solo programmās, un viņš uzstāsies šajā festivālā Rakstivāls ar lekciju. Sveiks, Pēteri!
3: Sveiki, sveiki!
1: Lekcijas nosaukums iedvesmu un sviedri dzejas radīšanā, drusku dramatiski.
3: Nu, tāds es esmu. Tāda ir dzīve, tāda ir literatūra.
1: Un tāda ir arī radīšana?
3: Noteikti, jā, protams.
1: Es gribētu pajautāt vispirms Ingai Žaludei. Kas tad ir tās festivāla nepieciešamības pamatā? Jo tu esi diezgan daudz darījusi arī nu, tādā izglītības jomā. Šķiet, tu esi bijusi meistardarbnīcas vadītāja literārajā akadēmijā, ko organizē Rakstnieku savienība. Tu esi izdevuma raksti autors.

0: Ore, kāpēc tev vajadzīga šī otra joma blakus pašas rakstīšanai?
1: Nu, ko, no, kā noder zināšanas, ja tu ar tām nedalies? Nu, pašas pieredzē rakstot visus savus darbus vairākus desmit gadus, protams, ir izkristalizējušās kaut kādas atziņas un kaut kādas interesantas pieejas un prakses. Man šķiet, ka es esmu atradusi kaut kādus īsceļus, kā tikt pāri kaut kādiem grūtiem rakstniecības izaicinājumiem. Un no tā arī radās ideja, ka ir forši ar to dalīties dažādās meistarklasēs, nodarbībās un cilvēki to novērtē.
0: Bet ar kādas ir tavas attiecības ar rakstniecību un mācīšanos ar to otro daļu? Ko vispār tavuprāt var iemācīt? Vai tu esi izmantojis kādas iespējas mācīties?
2: Bez šaubām. Ir, rakstniecība ir tāds process, kurš nevar koncentrēties tikai ap pašu autoru, tikai ap savu personu. Ir tehniku kopuma, ir rakstīšana, viņa nenotiek. Nu, tas ir diezgan tāds laikietilpīgs process. Un protams, ir dažādas meistardarbnīcas un dažādas iespējas papildināties ar idejām, kas ir nevis par ko rakstīt, bet kā rakstīt. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi simpātiski, ka šāds festivāls ir. Senos laikos, tad, kad es vēl darbojos ar tādām administratīvām lietām, un bija tāda Rīgas jauno literāta apvienība, kas arī organizēja visādus šādus un līdzīgus pasākumus. Toreiz uzstādījums ap radošiem, jauniem radošiem cilvēkiem bija, tā rupji runājot, atsist vēlēšanos, ņemt rokā pildspalvu, kaut ko rakstīt. Nu, kā Knuts Kujnieks teica, nu, ja nevar rakstīt, nu tad.
0: Ja nevar nerakstīt.
2: Ja nevar nerakstīt, tad neko darīt, tad ir jāņem par pilnu. Šeit uzstādījums ir pilnīgi savādāks, un tas man ļoti patīk, ka tā ir vairāk tāda tā kā cunftas lieta, vairāk profesionāla lieta, bez kaut kādiem, bez birkām un bez tādiem aizspriedumiem, varbūt, kas ir nu, senākai paudzē, varbūt daudz raksturīgāki.
0: Jautāšu Ingai, par ko mēs runājam īsti rakstivāla sakarā? Tagad viss te būs rakstnieki, vai arī mēs runājam par literatūras radīšanu kā labas dzīves formulu, par kaut kādu pašizglītošanu, par publisku sarunu, par domāšanas un valodas attiecībām?
1: Nu, man ļoti patika, kā tu sākumā pieteici raksti vēl kā tādu sānsoli, un Pēters arī te minēja, ka raksti vēls ir, nu, ir tāds plašai publikai domāts, nav tāds, teiksim, elitārs, varbūt kaut kāds pasākums, un tas tiešām arī izsaka to, kas ir rakstivāls. Tas ir atvērts, mēs gribam iet soli sānis visos virzienos, paplašinātos horizontus, kā mēs skatāmies uz rakstīšanu, tāpēc arī tas ir nevis rakstniecības festivāls, bet rakstīšanas festivāls. Tas nozīmē, ka tas skatās uz rakstīšanu tādā visplašākajā nozīmē. Un festivālam ir tāds, nu, pieci, teiksim, tematiskās tādas ievirzes, jā, un viena no tām ir arī izglītība. Mēs patiešām runājam par to, kā rakstīšana ir, kāda tai loma ir, teiksim, bērnu dzīvē, bērnu attīstībā, jā, skolās ir īpaša programma rakstivālā paredzēta arī tieši pedagogiem, dažādu vecumu, teiksim, bērnu, jā, izglītotājiem, jo mēs arī zinām, ka jau pirms dažiem gadiem parādījies vidusskolās jaunas priekšmets radošā rakstniecībā, un šo priekšmetu māca neviens cits kā latviešu literatūras skolotāji, no kuriem lielākā daļa nekad ko nav uzrakstījuši. Un tad viņi saka, jā, rakstivāls, liels paldies, ka ir tāds rakstivāls, mēs varam braukt un redzēt un izmēģināt visas šīs te pieejas. Un, protams, ka mērķis nav tagad visiem visus pataisīt par rakstniekiem. Nu, tas varbūt man tāds slēptais mērķis, jā, bet par to citreiz. Bet tas, ka mēs patiešām varam

0: skatīties uz rakstīšanu starpdisciplināri, jo daudz darbnīca sintezē rakstīto vārdu un kustību, rakstīto vārdu un balsi, rakstīto vārdu un vizuālo mākslu. Ja? Un caur šiem eksperimentiem tas ļauj arī mums pašiem profesionāliem rakstniekiem, kas arī tur būs gana lielā skaitā šajā festivālā, paskatīties uz nu, šo mūsu nozari, mākslu, to mediju, ar kuru mēs strādājam plašākā, nu, teiksim, ārpus varbūt mūsu ierastās ikdienas un arī paši sev kaut ko jaunu vēl atklāt. Jo, protams, arī, kā te Pēters minēja, nu, rakstniecība, kā teica Hemingvejs, tā ir māksla, kurā mēs nekad nu, nevaram sasniegt to augstāko latiņu, jo tāds vienkārši nav. Nu, nav tās robežas, cik tā tu var aiziet. Tur, tā ir bezgalīga.
1: Nu, lūk, tātad tu jau minēji, ka rakstniecībai un radošai rakstniecībai ir saistība arī ar pedagoģiju, kur ir, nu, būtībā pedagoģiski paņēmien kopums, visi tie vingrinājumi, kā par to sarunāties, par tām netveramajām sajūtām, lai sarunājās, tad par vārda saistību ar citām mākslām, ar kustību, ar muziku, un te nu man jautājums būtu adresējams Pēterim, jo tu tā tad apvieno vārdu ar muziku kā muziķis.
2: Man patīk tā doma, ko Inga teica, ka negribu visu uztaisīt par, tā kā, par rakstniekiem. Man šķiet, ka nu, tā kā es esmu tomēr tā kā, nu, literāts, dzenieks, rakstnieks, man valoda liekas uz tā, uz kuru nu, būvējas doma. Bez valodas mēs nevaram noformulēties, un tāpēc rakstniecība vai rakstīšana ir jāapgūst kā domāšanas instruments. Tas ir, man liekas, tas ir daudz būtiskāk nekā vai es varu dziedāt to, ko es izdomāju, vai nu, kaut kā apvienot ar dēju. Protams, kas attiecas uz dziesmām, tas visticamāk iedot kaut kādu vēl citu dimensiju rakstītiem vārdam.
1: Jutekliskumu, ķermeniskumu?
2: Gan, tā, to dimensiju ir daudz, un gan jau katrs var atrast sev piemērotāko. Tomēr, jā, man šķiet, ka rakstītais vārds ir pamatā domāšanai, un attīstot domāšanu mēs arī varam attīstīt visas pārējās izpausmes.
1: Vai ir vēl kādas praktiskas jomas, kurās, es gribētu Pēterim jautāt, tu pielieto rakstniecības paņēmienus? Šķiet, ka tava otra profesija, par kuru mēs zinām mazāk saistīta ar psiholoģiju, arī ir balstītas vārdus, domāšanas valodas.
2: Jā, šobrīd. Es esmu arī reklāmā strādājis un rakstījis tur tekstus. Tā arī ir savu tāda suģestijas māksla.
1: Kā izmantot vārdu pilnīgi
2: jā.
1: Atšķirīgi, jā. Kā to darīt dzejnieks. Jā. Nu, lūk, es gribētu tad pieskarties tai publikai visvairāk atvērtajai sadaļai, jo kas notiks tajās meistardarbnīcās, mēs varbūt arī, ja neesam pieteikušies, neuzzināsim.
0: Nu, tur ir tā, ka jāpiesakās, uz meistardarbnīcām nav. Šajā gadā mēs piedāvājam apmeklētājiem 15 meistardarbnīcas. Divas no tām ir paredzētas bērniem, divas no tām ir paredzētas skolotājiem un dažas ir no tām paredzētas tieši profesionāliem rakstniekiem vai ar iepriekšējām priekšzināšanām rakstniecībām, bet visi pārējās ir atvērtas jebkuram. Jā. Un jāpiesakās ir tikai un vienīgi uz trijām ārvalstu lektoru darbnīcām, tās ir domātas tiešām profesionāļiem, kuri ir iepriekš jau strādājuši nopietni rakstniecības jomā, un šīs darbnīcas notiek arī angļu valodā. Un, starp citu, viena no tām darbnīcām teicām, atsaucoties uz to tavu ievadā minēto, ka rakstniecība ir tāda introverta, patiesībā pierādīs pretējo, ka darbnīcu, ko vadīs lietuviešu autoru un radošās rakstniecības pasniedzēja Gabriela Banauskaite, ir

0: ar nosaukumu Radīšanas tilti, un tā ir paredzēta strādājot pāros. Visa darbnīca tiks veidota, izmantojot šos dažādos paņēmienus, kā tad cilvēki sadarbojoties savā starpā var radīt kaut kādus tekstus.
1: Sāksim šķetināt to programmu, jo es pamanīju arī, ka Rakstivālam ir brīnišķīgi ļoti aktīvu Facebook mājaslapa profils tātad, un tur var arī iepazīt šos ārzemju pasniedzējus tādās īsās vizītkartēs. Tā tad ir lietuviešu autore, ir franču rakstniece un rakstniecības pasniedzēja Sandra Devivjē, kur laikam pieskarsies vārda saistībā ar to vizuālo aspektu ar fotogrāfiju.
0: Jā, uz šo darbnīcu katram, kurš nāks, kurš ir pieteicies, jāņem līdzi fotogrāfija. Tā var būt no sava arhīva, tā var būt arī kaut kur atrasta, iegādāta fotogrāfija, jo Sandra pati strādā tādā veidā, ka viņa iet uz dažādiem krāmtirdziņiem un izmeklē dažādas vecas senas fotogrāfijas un tad attīst no tām savus stāstus. Tā ir arī sarakstīts viņas pēdējais darbs, Sieviete pie ezera, no kura fragment, brīnišķīgu fragmentu mēs jau pavisam drīz šajā nedēļā varēsim lasīt internetu žurnālā Punktum. Tā kā gaidiet arī to.
1: Un trešā ārzemju viesa ir ar ļoti latvisku uzvārdu, venecuēliešu latviešu rakstniece Lorena Briedis.
0: Jā, Lorena ir patiešām nāk no latviešu izcelsmes ģimenes, kas ir kara laikā emigrējusi, sākumā uz Vāciju, un pēc tam ir attapušies Venecuēlē, kur arī nodzīvojuši visu mūžu, ir piedzimuši bērni un mazbērni, un tad Lorena ir šis te mazbērns. Un Lorena raksta, šobrīd dzīvo un raksta spāņu valodā. Fragmentu no viņas jaunākā romāna Sakrālā traģēdija mēs varam jau lasīt internetu žurnālā Satori. Un Lorēna ir pieteikusi ļoti interesantas tādas metodes. Viņa vadīs darbnīcu par orākulisko šamanisko rakstniecību. Ievadīs mūs dažādās metafiziskās netveramās teritorijās un tādā veidā rosinās mūsu pieju rast kaut kādas idejas un izlikt sevi uz papīra. Un viņi savā, es negribētu saukt tās par lekcijām, tās ir drīzāk runas vai mini lekcijas, kur šie te profesionāļi, tas, ka tā arī Pēters un Lorēna 15 minūtēs runā par savu rakstniecības pieredzi kaut kādā noteiktā aspektā. Un tad šajā te runā Lorēna runās par to, kā pamosties rakstīšanai miegā.
1: Oho!
2: Ģeniāli!
1: Kaut kas no kas te nedz, atcerieties savas rokas. Pēteri, tu būsi tajā rakstrunu skatuvē, tev būs jākāpj uz skatuves un tātad 15 minūšu lekcija.
2: Jā, kas tas tur brīdināts, jā.
1: Kas tur ir ar to dzeju un sviedriem, par ko tu runāsi?
2: Es runāšu par mūzu piejaucēšanu, par to, kā radošo procesu mazliet varbūt disciplinēt un ko es varbūt esmu tā no savā praksē varbūt iemācījies vai ievērojis, ja, iemācīties vienmēr var viskaut ko jaunu.
1: Tā ir dalīšanās ar praktisko pieredzi.
2: Nu tā tas ir domāts, protams, jā.
1: Te ir arī ļoti plašs tas tēma loks. Es pamanu Jurģa Šķiltera lekciju, kurš ir filozofs, Latvijas universitātes profesors.
0: Jā, tātad paturpinot tos pārējos tematiskos virzienus, protams, ka festivāls sākas ar pirmo sekciju, un tā ir latviešu valoda kā nacionālā valoda, un, protams, mums ir jādomā, kā veicināt rakstīt latviešu valodā. Mēs to uzskatām arī par savu kaut kādu tādu misiju un pienākumu, jo, nu, kamēr vien latviešu valodā tiek rakstīts, jā, tikmēr tā pastāvēs. Tā ir tā pirmā sekcija, un tad parasti mēs aicinām arī dažādus valodas ekspertus, kas tad runā par dažādiem jautājumiem tieši šādā aspektā.
1: Tad ir Inga Spriņģi, kuru mēs zinām kā labu žurnālisti, viņa lasīs lekciju par žurnālistika jeb veids, kā uzlaust noklusētās tēmas.
0: Jā, nu tad Ings Priņģe ir...

0: kļuvusi arī par rakstnieci un arī izmanto mākslīgā intelekta dažādus rīkus savā rakstniecības procesā. Un es domāju, ka mums būs ļoti interesanti uzzināt tieši šo te pieredzi stāstu, jo tā ir viena no tēmām, kas ir ļoti aktuāla tieši runājot par rakstniecību, jo mākslīgā intelekta rīki var tikt izmantoti, jautājums vai vajag un kā vajag, lai aizstātu, nu tā tad, vai palīdzētu šim autoram vai dabīgajam intelektam. Tā ir tēma, ko Rakstivāls katru gadu pēta no dažādiem rakursiem. Arī šajā gadā Rakstivāls, jo Rakstivāls nav tikai šī viena diena gadā, Rakstivāls tomēr ir tāda plašāka iniciatīva, mums ir arī pasākumi gadgriezumā. Rakstivāls vienmēr piedalās arī festivālā Lampa, un šajā gadā nu jau Lampa ir aizvadīta, bet Rakstivāls organizēja diskusiju tieši par mākslīgā intelekta un radošo jomu, radošo izpausmi, nu, sadarbību, ja, vai konfrontāciju. Ja.
1: Mēs arī šo sarunas tēmu vēlēsimies savā raidījumā turpināt, jo mēs aicinām Ingu Spriņģu uz šo raidījumu, nu viņa netika, bet arī sarunā ar viņu pamazām kļuva skaidrs, ka tā tēma ir tik plaša, ka tas ir vērts atsevišķas sarunas, nu, turpināt līdzīgi, kā jūs turpināt tādiem īsiem blokiem šīs ierosinātās sarunas turpināt.
0: Jā, un tad paturpinot, nu, ka klāt mēs esam likuši arī darbnīcu, to savukārt vadīs Haralds Matulis, un tā ir komputacionālās literatūras radīšanas darbnīca, un priekšnoteikums, lai pielītos šajā darbnīcā, ir tāds, ka dalībniekam ir jābūt līdz savam personīgam datoram, jo viss šī darbnīca komputacionālā notiksies uz kompjūteriem.
1: Kas man ļoti valdzina šajā programmā, jūs esat ļoti, ļoti daudz domājuši to, ko es jautāju ar iepriekš Pēterim, kā vārdu padarīt juteklisku, caur kaligrāfiju, caur balss atraisīšanu, izbaudīt gal galā diskotēkā.
2: Nu, man liekas ārkārtīgi, es kā jūs teicu, man liekas ļoti simpātiski iniciatīva. Un ja ir iespēja tur būt kādam, kuru tā kā neved speciāli, kā mani, nu, aizlaist uz to zaiet vietu un paklausīties, kā tas notiek. Tāds vieglums tajā visā ir.
1: Tad iedomāsimies, kā tas varētu notikt. Nu, tie, kas ir bijuši Zeitā, un man liekas, tādu cilvēku ir diezgan daudz, tur ir tāds pagalmiņš ar ļoti skaistu skatu uz apkārtni. Nav bezgalīgi liels, neatgādina ne stadionu, ne estrādi. Cik dalībnieki bija pagājušā gada Rakstivālā?
0: Dalībnieki katru gadu ir aptuveni vienāds skaisti, tie ir 30 aptuveni pasniedzēji dažādi. Ja mēs runājam par apmeklētājiem, tie ir aptuveni 500 cilvēki, kas iziet cauri Rakstivālam. Bet jā, Rakstivāls ir arī festivāls, kas ir draudzīgs ģimenēm ar bērniem. Tad es jau minēju, ka ir īpaša programma bērniem. Šajā gadā mēs katru gadu piedāvājam arī ekskursiju, kaut kādu gājienu pa Līgatni, jo, protams, cilvēki atbrauc uz šo brīnišķīgo, fantastisko, zaļo, sapņaino vietu un gribās staigāt apkārt pa Līgatni, bet gribās arī festivālu un kā to visu apvienot. Un tad nu, mēs esam vienkārši paši radījuši šo te alternatīvu. Mums ir piedāvājumā pastaiga ekskursija pa Līgatni. Un katru gadu to vada cits autors vai pasniedzējs. Pirmajā gadā tas bija literatūras zinātnieks Līgatnietis, starp citu, Raimonds Briedis, kurš šī visu izvedāja pa Līgatnes pilsētu un izstāstīja, kādi rakstnieki tad ir šeit dzīvojuši, dzimuši, uzturējušies, iedvesmojušies. Pagājušajā gadā šo pastaigu vadīja rakstnieks Ervīns Vārdi, kurš ir arī putnu vērotājs. Un šajā gadā šo pastaigu vadīs ornitologs un bērnu literatūras rakstnieks Viesturs Ķerus, un šī pastaiga šajā gadā ir domāta īpaši bērniem ar vecākiem, un tad Viesturs arī vedot šajā pastaigā ekskursijā runās ne tikai par putniem, ne tikai par dabu, bet arī par to, kā viņš raksta, kā pamanīt stāstus sev apkārt.
1: Respektīvi, visi tie paņēmieni, ko mēs pazīstam no citām jomām, ja ir dziedāšanas sapļi, šeit būs koprakstīšanas sapļi, studija, kas ir, piemēram, festivālā Laba daba, arī šeit būs tekstgrupas Orbīta studija, būs performances, būs iepazīšanās ar

0: Latvijas rakstnieču apvienību. Man patīk, ka Dainis Dēgels ļoti aktīvs arī Facebookā un ir uzņēmies atbildēt uz visiem jautājumiem par rakstniecību. Nu, ja kaut kas paliks ārpus tā visa.
1: Ko... Nu, jā, mēs domājam.

0: vērtēt skolēnu darbus, kā, jā, kā atraisīt bērnos radošumu. Anna Auziņa zibprozum, jā, piedod pārtrauc.
1: Jā, un tad arī skolotājiem mēs esam silti iesakām apmeklēt arī mākslas terapeita un režisoru viestu Roziņu Darniņu. Tā ir par, tā, tie ir tādi terapeitiskās rakstīšanas paņēmiem, kas varbūt nodar gan skolotājiem viņu mācību procesā un pieejā, gan varbūt arī pašiem, jo Darniņas nosākums ir emociju ventilēšana caur rakstniecību, tas ir arī kaut kas, ko, kam pieskārās Pēters. Jā, tā kā šī darbnīca arī noteikti paredzēta skolotājiem.
0: Kā rakstivāls ir audz šogad laikā?
1: No rakstivāls ir izaudzis par tādu, es teiktu, pieaugušu festivālu. Tas ir nu, tāds jau stingrs, stabils, nostiprinājies kaut kāds kopums. Mēs skatāmies un brīnāmies. Rakstivāls patiešām ir festivāls, kas tie ir mīlēts, ir apmeklēts, ir novērtēts. Nākamajā gadā rakstivāls notiks jau kopā ar lielu startautisku rakstniecības vasaras skolu. Tā kā šis startautiskais virziens ir kaut kas, ko mēs cītīgi attīstām. Tātad šeit nākamajā gadā būs gan pasniedzēji no visas pasaules, tas būs vairāku dienu tāda vasaras skola, un arī dalībnieki būs no visas pasaules. Jā, tā kā aicinu sekot līdz informācijai un tad vietējos rakstīšanas entuziastus pieteikties uz iespēju tiešām arī apmeklēt šo vasaras skolu.
0: Zeit skatu paliek pamazu.
1: Par laimi, Zeitā ir vairāk skatuves, kā jau tu minēji, tur ir ļoti daudz arī mazu kaktiņu, kur ielīst un rakstīt, un man šeit tā ir ārkārtīgi pateicīga vieta, brīnišķīga vieta, un liels paldies Zeitam, ka viņi mūs tur katru gadu uzņem tieši priekš rakstīšanas festivāla. Es nevaru iedomāties nevienu piemērotāku vietu.
0: Tātad biļetes nav jāpērk iepriekš, nav jāpiesakās, atbrīvojot vienkārši vienu dienu. Un Pēters Dragūns uzstāsies šai festivālā divējādā amploā. Tātad būs šī lekcija par dzejas rakstīšanu, bet uzstāsies arī noslēgumā, jau kā muziķis.
2: Jā, pirms Satori diskutē, kas es iežūžošu tādā noslēguma tādā uzstāšanās pasākumā bez grupas, bez atbalstītāju, nu, tādiem muzikāliem atbalstītājiem viens pats. Tas vienmēr ir izaicinoši, vienmēr ir uztraucoši.
0: Mums ar tas bija uztraucoši, mēs metāmies meklēt, kur tad ir tavi kā solista, kā solo muziķi ieraksti, radiofonotēkā nav. Grupa zāle gan mums ir, un es izvēlējos dziesmu Bišu spiec, tā ir dziesma ar Raiņa tekstu, un man es kāpēc likās, ka šai dziesmai varētu būt kāds sakars arī ar to, kā atbrīvot prātu, kā sagatavot to pamazām, lai tajā ienāktu kaut kas jauns, tā varētu būt.
2: Ne tikai, bet arī.
0: Inga, kā tev šķiet? Tu noteikti šo dziesmu esi dzirdējis.
1: Man es īstenībā ar lielu interesi klausīšos, bet jāsaka, ka katru gadu mēs šajā te noslēgumā aicinām ar muzikālo priekšnesumu uzstāties autors. Tieši autors, rakstnieks, dzejnieks, nevis vienkārši mūziķis, kas ir mūziķi, bet arī mūziķi, kas ir rakstnieki, un tad kolēģi teica, nē, bet mēs ātri izsmelsim šo, un īstenībā ir trešais gads, un mums nāk ar vien jaunas un jaunas idejas, kas vēl ir tie autori, kuri ir arī izpildītāji, tā kā, jā, tas arī ir konceptuāls tāds lēmums.
0: Nu, lai viss izdodas, tātad rakstivāls trešo reizi radošajā kvartālā Zeit Līgatnē, un studijā bija šī festivāla organizātora rakstniece Inga Žolūda un dzejnieks un mūziķis Pēters Dragūns. Un nu, noslēgumā grupas zāle, jau pieminētā dziesma, Bišu spiec.

0: Kultūras rondo.
1: Valmieras vasaras teātra festivāla jaunās izrādes, kantrī muzikls gadsimta kāzas, laipotāja loziens un vēl citas skatītājiem tiks atrādīts jau šajā nedēļas nogalē 7., 8. un 9. augustā. Bet patiesībā pašiem iesaistītajiem festivāls jau šobrīd rit pilnā sparā, gan tas radošais izrāžu tapšanas process, gan arī izglītojošais darbs, skaidrojot meistarklasēs, kā aizsniegt jaunu cilvēku uztveri dažādās vecuma grupās, tāpēc piedāvājam atkārtojumā, kā atgādinājumu par šo festivālu noklausīties jau izskanējuši sarunu ar muzikla gadsimta kāzas režisoru Paulu Pļaunieci, ar Baltijas studenta Šķūņa programmas koordinātori Kristīnu Freibergu un, protams, ar festivāla direktoru Reinu Suhānovu.
2: Bērnu jauniešu programmas direktors Jānis Znotiņš pirms jau vairāk 9 gadiem liktenīgajā otrajā festivāla gadā, kad tika nolemts, ka veidosim bērnu jauniešu teātra festivālu, aktualizē tādu lietu, ka domājot par

0: bērnu jauniešu teātri ir jāpievērš uzmanība, kā mēs konkrētai vecuma grupai veidojam izrādes. Tā programma ir veidota tā, lai viņa būtu interesanta visiem, kuri kādā veidā strādā ar bērniem. Tas vienkārši palīdz labāk izprast veidu, kā bērni uztver mākslas darbu, uztver pasauli, kas viņiem ir aktuāls, kurā konkrētajā vecuma posmā.
1: Paula Pļauniece, Reins Hanos, jūs kā režisori esat guvuši, piedalījušies pirmkārt šajās meistarklasēs iepriekšējos gados un guvuši kaut kādas sev būtiskas atziņas?
2: Es patiesībā esmu piedalījusies tad, kad man šķiet, tas vēl tā nesaucās, kā saucās tagad. Tas bija Rīgā un es tur ieguvu patiesībā ļoti, ļoti lielu daļu no informācijas, uz kuras es joprojām balstu savus darbus un to tieši to izglītojošo pusi, joprojām veidojot izrādes bērniem un jauniešiem. Tā kā roku liekot sirds, var teikt, ka tas ir ļoti noderīgs process.
0: Paula tādā ziņā ir no pirmā eksperimentālā izlaiduma. Tas, kā visam ir pie pilota lietas, tā arī to mēs iesākām, lai būtu šī zināšanas. Jā.
1: Un ielūkojoties Valmieras vasaras teātra programmā, to var atrast festivāla mājaslapā. Es skatos, kad izrādes tiešām sāk sasniegt aizvien jaunāka auditorija. Piemēram, izrāda Vēders sajūtas. Interaktīva dejas izrāda ģimenēm ar mazuļiem. Tās režisora un horeogrāfa ir Hanna Bilka Kanecka no Polijas. Un tā ir domāta ģimenēm pat ar zīdaiņiem. Uh-huh. Kas aicina ieklausīties tajās sajūtās savā vēderā, ka tu ēdi, kas tur notiek.
0: Nu jā, tā tad Hanna ir viena no mūsu arī brīnišķīgiem sadarbības partneriem un bērnu jauniešu teātra kontekstā viens no mūsu uzstādījumiem ir sadarboties ar ārvalstu māksliniekiem, kuriem ir liela pieredze un zināšanas. Un Hanna ir tāda, kas šobrīd starptautiski ļoti atzīta mākslinieca, kas strādā tieši ar bērnu jauniešu teātri, lai iedrošinātu arī skatītāju. Tad patiesībā tā ir droša vide, tur būs ļoti maz skatītāju, katrā izrādē liela grīda, kas ir droša, pa kuru var rāpot, uz kuras var tecēt siekalas un viss pārējais, kas var gadīties, ja ir mazs bērns. Un uz šīs grīdas atrodas objekti un ir atmosfēra, kurā patiesībā šie paši jaunākie skatītāji piedzīvo satikšanos ar mūzikas instrumentu, ar tubu, viens ar otru un protams, ka stāsts vai narratīvs tādā veidā nav, bet otrs un tas iespējams būtiskākais stāsts notiek starp jauno vecāku, kurš ir palaidis pirmo reizi to savu mazo bērniņu tajā sprīdīša ceļā. Ja? Tas notikums veidojās šajā trīsstorijā starp mākslas darbu, mazāko zīdaini un vecākiem, kas ir klātesoši tajā izrādē un pirmo reizi palaidž viņu vienu pašu sastikties.
1: Kuras vecuma grupas auditorija jums kā režisoriem šķiet visinteresantākā?
0: Man visinteresantākā noteikti pašam šķiet pusaudži, jo ar to ir visgrūtāk atrast kontaktu, bet nu, te ir mani privātie izaicinājumi nākamajam gadam. Un arī festivālā patiesībā veidojot izrādes pusaudžiem vai mazajiem pusaudžiem ir visgrūtāk atrast māksliniekus, kuri būtu ar mieru. Un tāpēc nu, ļoti liels prieks, ka Ģirtšolis, kurš sēdēs viņai blakus izrādi veido, Latvijas tāda leļu un vizuālā teātra klasiķis. Un jā, tā ir izrāda 12 plus vecumam un stāstīs par mīlestību skolas laikā, mīlestības trīsstūri. Un tā ir auditorija, kur ir bērts uzrunāt, kur mums festivālā ir izdevies kādreiz uzrunāt. Un tā ir mani interesantākā.
1: Un kas interesanti, šī izrāda, kurš sēdēs viņai blakus, tiks spēlēta pie tirdzniecības centra Valleta tajā autostāvvietā.
0: Man liekas, ka viņa tur tikai iesāksies. Tā ir izrāde, kura mums ir divas izrādes, kuras ir pastaigu izrādes. Un šī arī ir izrāde, ka vasaras teātris ir tā īpatnējā lieta, kad var veidot izrādes, kuras notiek vairākās vietās. Un arī šī izrāde līdzīgi, ka jaunieši ir pietiekami kustīgi. Ja, tad arī šī izrāde būs sāksies pie veikala, kas ir populāra arī Valmierā jauniešiem tikšanās vieta, un tad viņi novadīs uz patilti, kas arī ir aktuāla tikšanās vieta jauniešiem, tā kā.
1: Mm-hmm. Nu jā, festivāls atklāja jaunas vietas, un man jāatzīstās, es Valmierā esmu diezgan bieži, bet tos Valmieras, tos romantiskos kaktiņus es esmu iepazinusi tieši pateicoties Valmieras vasaras teātra festivālam. Un man šķiet, ka arī tā terminoloģija paplašinās. Beidzot ir normāls latvisks vārds – īpašvietas pastaiga. Piemēram, īpašvietas pastaiga – urbānās animācijas māksla Valmiera. Es saprotu, ka šo izrādi veidos nu, tāds ļoti īpašs projekts, kas nu, ir jau diezgan daudzās valstīs veidojuši līdzīgas

0: izrādes.
1: Jā, Išmēls Falke ir Somijā dzīvojošs mākslinieks, kurš izrādi veidot tieši tā kā arī saucās urbāna animācija. Tātad grupa skatītāji dodas mākslinieka vadītā ceļojumā pa Karāču kaktu. Tā būs kakts un vieta arī, kas ir mākslinieciskā Valmieras vieta, kur ir mākslinieki dzīvojuši, ziemeļnieks ir bijis tur, nu, kā saka, ielas mākslinieku vārdos, un tā ir gleznaina Valmieras vieta pašā centrā, izrāda notiek uz ceļazīmēm. Attiecīgi ceļazīmes kļūst par nosacītiem ekrāniem un tiek veiktas īslaicīgas uzlīmes uz šīs ceļazīmēm, kas un apspēlētas ar dažādiem papildus elementiem, tādā veidā radot aizraujošu stāstu pilsētvidē, izmantojot ceļazīmes kā ekrāni.
2: Nu, parunāsim par festivālā no jaun tapušajām izrādēm. Laikam jau tas lielais notikums ir tas country mūzikls gadsimta kāzas. Skanēs Jēkaba Nīmaņa mūzika. Vienīgi izrāde sestdienas vakarā, pret to man ir vislielākie iebildumi. Un Valmieras brīvdabas estrādē un radošā komanda Paula Pļaunieca, kur ir klātesoši, Klaus Mēlis, Rudolfs Gediņš, Ance Strazda. Nu, pastāstiet, ko jau drīkst atklāt?
3: Atklāt jau patiesībā drīkst diezgan daudz. Kā jau minējāt, Jēkabs Nīmanis sarakstījis, manuprāt, brīnišķīgu orģinālu mūziku, ko var teikt, ka tas jau man šķiet hitu potenciāls un ļoti lipīgi skaņdarbi. Tā kā tas ir jau atklājums dalībnieku apjoms, kurš ir arī diezgan grandiozs bez profesionāliem aktieriem un brīnišķīgam mūziķu sastāvā mums pievienosies tas kopējais skaits ap 90 cilvēki dalībnieki no pašdarbnieku kolektīviem, kas pārstāvēs visdažādākās disciplīnas, gan sporta, gan deju, gan vokālo mākslu.
2: Man ir priekšā špikers, es nosaukšu kaut pāris no vārdiem. Rolands Čēs, Sergejs Jēgers, kolosāla kombinācija. Dziedātāji no koriem Valmiera, Imanta, Baltie Bērzi, BMX jaunieši, nevar pat iedomāties, deju grupas Aurum, Flash, Baltā, Līgas, Saukants deju studiju un hip-hop grupa Divided. Vietējo pašdarbnieku teātru kolektīvu Valmiera muiža un Turi Buru un diriģents tam visam būs Mārtiņš Klišāns.
3: Jā.
2: Un kāda ir jūsu loma, lai visu to dabūtu gatavu?
3: Nu, es esmu tajā režijas departamentā, teiksim tā.
2: Jums tie mazie dziesmas vajag jānovada.
3: Jā.
2: Nu, to. Par ko būs stāsts? Par mīlu?
3: Par mīlu, kā jau kāzās. Par mīlu, par pārpratumiem, par satikšanos un apvienošanos cīņā par mīlestību, teiksim tā. Šajā iestudējumā mēs apceļosim mazliet Valmieras novadu, ceļosim uz Smilteni ar mazu līkumiņu caur Aloju un Bāli.
2: Kas ir tas, ko jūs šī iestudējuma tapšanā darāt pirmo reizi?
3: Tas apjoms varētu būt viens no tiem, bet tādā virzienā, kā apvienot tik dažādas pašdarbnieku kolektīvus vienā telpā un laikā, un patiesībā jā, pat tas, teiktu tā producēšanas puse apvienojumā ar to radošo, tas droši vien ir tas lielākais izaicinājums. Un noteikti, kas man liekas jauki, ka tas tiešām notiek vienreiz, jo tas ir kaut kāds tas brīnums vecītas efekts, un kad tas notiek, un mūziķi nāk kopā un spēlē, un aktieri mācās dziesmas, un kad tu raugies tajā un saproti, ka tas notiek, lai skatītājiem to būtu iespēja piedzīvot vienu reizi, tajā man šķiet ir kaut kas maģisks, bet tādā ļoti patiesībā aizkustinoši melanholiskā veidā, ka visi šie talentīgie cilvēki satiekās, lai tikai vienreiz skatītājiem to dāvātu.
2: Es tomēr ceru, jo es zinu, ka Valmieras vasaras teātra festivāla izrādes tomēr atgriežas nākamajos gados. Būs taču vēl kādas kāzes, es tā ceru.
3: Nu, jāuztais tā izrāde, jau redzē.
1: Nu, tas jau mēs skatāmies vienmēr visu, kam ir skatītāji pieprasījums. Un tas ir atkarīgs no jums, mīļie draugi. Mēs arī esam centušies un ir vairākas izrādes, kuras tieši tā ir atgriežušās. Un mums no organizatoriskā viedokļa šis ir liels meklējums un pagrieziena punkts arī tāds. Ja mēs nosvinējām pagājušajā gadā 10 gadu jubileju, tad ir tas jautājums, kur tālāk. Un tiešām gribas, lai festivālā viena no izrādēm ir tāds liels notikums, kur tiešām var pulcēties liels skatītāju skaits un tad attiecīgi ir liels skatītāju skaits var mēģināt izveidot arī lielu šo iestudējumu, kur tiešām ir šis grandiozās lietas, gribas teikt.
2: Bet ja runājam par to attīstību, kas tad festivālā ir jauns, pirmo reizi festivālā Baltijas studenti Šķūnis. Un par to mums vairāk varētu pastāstīt Kristīna Freiberga.

0: Jā, nu jāsaka, Latvijas kultūras akadēmija un Valmieras vasaras teātra festivāls draudzēs jau diezgan daudzus gadus, un students Čūnis jau kā koncepts tiešām pastāv, Reinis droši vien var precizēt, bet nu gadi gandrīz desmit, nē, bet tu tam, ne? Un mēs tiešām ar dažādām diplomdarbu izrādēm, viesizrādēm esam viesojušies festivālā arī iepriekš. Vienu gadu mēs pat taisījām izrādi festivālā, Elmārs Seņkovs iestudēja izrādi Kristālbērni. Bet šogad mēs kāpjam ārā no tām Latvijas kurpēm un dodamies starptautiski. Un tā sākotnējā ieceru bija taisīt tādu mazu pilotprojektiņu, bet beigās kolēģiem izdevās tik jaudīgi saorganizēt, ka principā pilotprojekts jau ir gandrīz pilna mēroga projekts, kur būs pārstāvēts visas trīs Baltijas valstis. Un jā, mums būs viena viesizrāde no Latvijas kultūras akadēmijas, viena viesizrāde no Tartu Universitātes Vīlandes kultūras akadēmijas un viena Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas viesizrāde.
1: Es nosaukšu šīs augstskolas Tartu Universitātes Vīlandes kultūras akadēmijas studenta izrādi, kurš sapņos pirmais. No Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas brauks izrāde Riests, Dobš Rējiens, Nāve. Savukārt Latvijas kultūras akadēmijas students spēlēs Magbetiņu. No šīm trim izrādēm, kas būs festivālā, jūs kādu esat redzējis, droši vien savu studentu izrādi esat.
0: Magbetiņš, protams, ir redzēts, jā, tas ir mūsu senāk, tas ir trešā kursa darbs, bet nu jau mēs varam teikt, ka Markus Bēmers kā režisors ir jau ceturtā kursā ar saviem kolēģiem, kursabiedriem, septiņiem aktieriem un vēl piesaistītiem māksliniekiem radošajā komandā, tad pavasarī Vagonhallē iestudēju šo izrādi un tagad rādīju šo izrādi Valmieras teātrī uz Lielā zāles skatuves, kas, protams, ir arī studentiem milzīgs notikums kaut ko tādu piedzīvot.
1: Vai varētu būt tā, ka arī šo studentu savstarpējā sastapšanās varētu, nu, viņi gal galā iepazīsies šeit Valmierā savstarpēji?
0: Tieši tā, tas jau arī ir tas lielais mērķis, kāpēc mēs šogad gribam mēģināt starptautiskā līmenī pacelt šo studentu šķūni, jo tas Baltijas konteksts, protams, skatos mākslā ir ļoti mazs mākslinieku skaits nav tik liels, un tas ir ļoti būtiski, ka viņi draudzēja savā starpā, pazīst cits citu jau no, nu, ne gluži no bērnu dienām, bet nu jau no skolas sola, un attiecīgi tas arī, protams, stiprinās viņu starptautisko sadarbību arī tālāk nākotnē uz priekšu.
1: Interesanti, vai šie studenti izmanto arī festivālu, nu, tās izglītības iespējas, pieminētās meistarklases, kur izskaidro, nu, kādu metodus paņēmienu piemērot katrai vecumgrupai.
2: Jā, tas mūsu pamata auditorija ir Latvijas kultūras, Latvijas mākslas akadēmijas beidzēji, bet nu jau pēdējos gados tā geogrāfija un arī cilvēki guvušie izglītību ir arī no pilnīgi nesaistītām nozarēm, bet protams, ka tas lielais prieks, ka jauni cilvēki, kas pabeidz izglītības iestādi, saka, jā, es gribu strādāt arī ar bērnu un jauniešu teātri. Ja mēs agrāk visu 10 gadus veidojām vienu gadu bērniem jauniešiem, vienu gadu pieaugušajiem vairāk festivālu, tad no šī 11. Gada mēs to varam kopā. Mums vairs nebūs tādi nošķirti gadi, vienmēr būs gan pieaugušo programma, gan bērnu un jauniešu programma, jo, nu jā, cilvēki sāk teikt, ka viņiem, sevišķi tiem, kuriem ir jau tāds bariņš bērnu, piemēram, teica, ka, nu jā, bet man tas viens gads, tad mēs jau redzējām, tās iepriekšējās izrādes mums tad iztrūkst, un savukārt tā kā cilvēki, kuriem varbūt nav interesējās bērni, jau nešu izrādes, teica, nu jā, nu, mums tad sanāk, izkrīt tas gads. Nu, un tad mēs nolēmām to veidot kopā. Un tādā kontekstā, protams, ka studentu izrādes ienes to neparedzamību, un tā ir arī viena no lietām, ko mūsu auditorija ļoti mīl skatīties studentu izrādes, jo ikdienā, nu, tu nevar izsekot aiziet bieži vien, ja tu esi, kā saka, strādājuši cilvēks ar ģimeni rūpēm, kur tur vai zirgu pastā bija izrāde vai nē. Jābūt ļoti notrenētam festivālā tā iespēja noskatīties, redzēt. Un mazā lieta, ko minēja arī Kristīna, ja profesionāļi visi strādā ārtelpā dažādos pilsētas pakšos, piemēram, Rihards Zeļeznievs ar savu mākslinieku komandu veido izrādi Valmieras izrāda Lūziens Valmieras gaļas kombinātā bijušajā, kurš tagad ir tukšs, ja tad savukārt studenti dzīvo visi teātrī un piedzīvo to, kā tas ir būt profesionālajā teātrī ar skatuvēm, ar skatuvs palīdzošajiem dienestiem.
1: Bet Reini, jūs šai Valmieras vasaras teātra festivāla esat ne tikai direktors, bet arī režisors galu galā. Izrāda caurums kopā ar režisoru Elmāru Seņkovu, kas taps kurtuvē un šai izrādē piedalās Fēru salu nacionālajā teātra aktieri.
2: Jā, šis ir tāda izņēmuma situācija, jo mēs tiešām ar, ar, ar,

0: esam ar Jāni vienojušies, ka mēs paši neveidojam izrādes. Bet šī ir viesizrāde, kurai režisors ir Elmārs Senkovs un es esmu scenogrāfs, bet šī bija tā reize, kad mēs kopā esam šīs izrādes autori, jo izrāde nu, kaut kādā ziņā tapa no vizualitātes. Un Elmārs uzaicināja mani strādāt kopā Fēru salās. Un tur strādājot uz vietas, tā ir maza salu valsts, kuru Latvijā futbola fani sāpīgi pazīst, bet tur ir aptuveni 50 tūkstoši iedzīvotāji, un tā valsts ir apmēram tik liela, kā Valmieras novads patiesībā. Viņi ļoti salīdzināmi. Un likās arī kādā ziņā būtiski veidot šo kultūru apmaiņu, un tas stāsts ir vienkārši ir par saprašanos, par tiltiem, par kultūru tiltiem, un šajā reizē vienkārši sakrita, ka tā tēma, kas mums šogad ir tilti, sarunas, vienošanās starp cilvēkiem, tad jābūt šī izrāde. Un caurums ir, šis nosaukums caurums ir par caurumu komunikācijā, par caurumu, kurš visu laiku parādās. Izrāde tapa, protams, kara apstākļos, bet tāda kulminācija bija, kad pasaulē tika dota cerība un astronauti aplidoja apkārt mēnesim. Un tur bija tāds brīnišķīgi viena intervija, kurā tā viena no astronautiem teica, ka no, tu esi tajā izplatījumā un tu redzi apkārt biedējošu tūkšumu, melnu, un tad tu redzi to fantastisko oāzi, gaiši zilo brīnišķīgo zemi, uz kuras ir dzīvība un brīnums. Un tie kari tajā brīdī tur izskatās tik maziņi, bet viņi diemžēl mums, kā saka, bojā dzīvi un joprojām turpinās. Un tādēļ teātris savukārt ir tā vieta, kur mēģināt satikties un saprasties. Tādēļ caurums arī mums repertuārā.
1: Dzīve apliecinošas idejas Valmieras vasaras teātra festivālā jau šajā nedēļas nogalē. Bet mēs kultūras rondo studijā tiksimies atkal rīt, kad kopā ar koklētāju Laimu Jansoni sarunāsimies par izveidoto duetu ar igauņu mūziķi Mari Kalkūnu par Viljandieju. Folk festivālu, kurā notika abu grandiozu uzstāšanās. Runāsim arī par gaidāmo pasaules koklētāju nometni un režisora Uģa Brikmaņa piemiņai veltīt koncertu Nekenkalna dabas koncertzālē. Šo raidījumu veidoja producents Anta Lauga, mūzikas redaktors Ancis Pavasars, par skaņu gādāja Rita Karnača un studijā ar jums kopā bija Anda Buševica, bet es atvados ar ziņu par kādu koncertu. Dzintara koncertzālē Jūrmalā šovakar 8:00 vakarā uzstāsies pasaules muzikas izpildītāji Jasmīna Levija. Viņas repertuārā, kā teiks, koncertu pieteikumā savienojas sefardu muzikālās tradīcijas, Andalūzijas flamenko un tuvo austrumu muzikas motīvi. Šovakar 8:00 vakarā Dzintara koncertzālē un šobrīd kultūras rondo Viļņos. Uz tikšanos atkal rīt.
2: Recuerdo tu imagen alejándose.

0: Fortissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio, Rumāņu brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzindaros.
1: Robežpārejas punkts ar Baltkrieviju joprojām ir slēgts tehnisku traucējumu dēļ informācijas sistēmās. Kad šos traucējumus plāno novērst un kāda situācija ir ar tur iestrēgušajām kravas automašīnām, raidījumā pusdiena jau tūdaļ skaidrosim plašāk. Vairāki desmiti svētceļnieku šorīt sāka mērot ceļu uz Aglonu, lai nākamās nedēļas nogalē tur piedalītos vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Un Latvijas izlases basketbolists Arturs Žagars karjeru turpinās Ķīnas klubā. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Raiziņām 12. Studijā Ģerts Auzāns. Valsts kancelējas direktora amatam rīkos atkārtot konkursu, kā informē ministra prezidenta Andra Kulberga no apvienotā saraksta komunikācijas padomniece Līna Švarna. Pēc nesekmīga pirmā konkursa valsts kancelējas direktora mēģināja atrast valsts pārvaldē bez atkārtot konkursa organizēšanas. Tomēr piemērotu kandidātu nav izdevies atrast. Jauna konkursa sludināšana gan neizslēdz kandidātu meklēšanas turpināšanu valsts pārvaldē, tā piebilda premjera padomniece. Konkurs plānots izsludināt drīzumā. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji šo pēcpusdienu pulksten 3:00 sanāksmē lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums naudas piesaistei un arī finansējuma apmērs. Air Baltic jau ilgstoši meklē iespējas stabilizēt situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu. Opozīcijas politiķis un bijušais satiksmes ministrs Ēnars Šlesers no Latvijas pirmajā vietā Latvijas televīzijā uzsvēra, ka viņa prātā Air Baltic ir bankrotējusi.
4: Tad kopīgais parāds sasniedz vēl 650 miljonus.
5: Tad nebija pirms tam jau korekta informācija dot sabiedrībā, ja?
4: Es uzskatu, ka sabiedrība tika nevis maldināta, bet principā tika melots, vai ne? Tika pirkts laiks, un patreiz, kad kompānija ir bankrota, tagad saka, kaut kāds biznesa plāns.
5: Kā tad vajadzētu iet tālāk šajā situācijā?
4: Ka kompānija bankrots, jā. Un tad jautājums ir, vai valdība ir gatava likt iekšā naudu. Tad 650 miljoni ir vajadzīgi priekš tam, lai kompānija būtu pa nulēm. Bet ar nulles kapitāli nav iespējams strādāt. Tad kompānijai jāiegulda vēl vismaz 500 miljoni. Tas ir vairāk nekā miljards ir nepieciešams. Jautājums, kā mēs varējam līdz tam nodzīvoties.
3: Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies Belgorodas tehnoloģiju universitāte sāka tā platformā Telegram vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli. Šajā augstskolā izstrādā dronus un notiek to izmēģinājumi, ka pilnībā sadegus. Ukrainas dronu triecienā Krievijā šorīt arī cietos tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava šoreiz Vladimirs apgabalā. Triecienā cietis noliktava kompleksa Sobinkas rajonā, tur izcēlies sugunsgrēks. Ukraina uzskata, ka Wildberries noliktavas izmanto, lai apgādātu Krievijas armiju. Platformā un tās loģistikas centros cits starpā nonāk sankcijām pakļauti dronu komponentu un navigācijas aprīkojums. Irānas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka pašlaik nenotiek sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm, bet notiek sarunas ar Omānu par strateģiski svarīgā Hormuza šaurumu pārvaldību. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un atvērtu Hormuza šaurumu. Trumps gan nesniedz sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Grieķijā šodien pēc stiprā vēja pierimšanas darbu atsāk ugunsdzēsības lidmašīnas, pievienojoties simtiem ugunsdzēsēji, kas cīnās ar vairākiem meža ugunsgrākiem. Pēdējās dienās Grieķijā spēcīgas vēja brāzmas kavēja ugunsdzēšanu un vakar spēcīgā vējā sadūrās divi helikopteri, bojā gāja viena lidaprāta abi piloti Grieķijas un Dānijas pilsoņi. Mārtiņš Saskas, Somijas VRC rallijā avarējušais un vēlāk salabotais auto, būs redzams arī Latvijā, to atklāja M-sporta vadītājs Richards Milleners. Saskas kopā ar savu stūrmani, Renāru Francijas, sestdien smagi avarēja un mašīna apmeta vairākus kūliņus, taču bojājumi izskatījās nopietnāka nekā bija. Tāpēc mehāniķi spēja salabot mašīnu un ekipāžu vakar varēja aizvadīt pēdējos ātrumposums. Turpinājumā Mārtiņš Saskas.
6: Nofinišējuši Somijas VRC posmu ar nedaudz mainīgām sekmēm, kā ļoti labi iesākās rālijas, bijām top 5.

0: pozīcijā tiešām cīnījāmies arī pat ar Hyundai komandu, kur parasti varbūt nespējam ietekmēt, bet jā, tā kā rallijas iesākās labi, bet tā, jā, beidzās kā beidzās. Milzīgs liels latviešu faniem, ka jūs bijāt šeit un atbalstījāt mūs, tā kā turpinām cīnīties un strādāt.
1: Jā, un vēl Latvijas investīciju un attīstības aģentūra izsludinājusi pieteikšanos konkursa eksporta un inovācijas balva 2026 atklātā konkursa kategorijās jaunpienācējs un jaunais tūrisma produkts. Pieteikumus var iesniegt no šodienas līdz 3. septembrim. Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 20 grādi lēns dienvidrietumu vējš. Šodien Latvijā bez nokrišņiem mainīgs mākoņu daudzums 19-24 grādi. Kā nedēļas turpinājumā stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, otrdiena visā valstī paies bez lietus un būs saulaina, bet sākot ar trešdienu atkal vietām pa laikam uznāks gan lietus, gan negaiss. Ceturtdien, kas būs nedēļas karstākā diena, daudziet ap 30 grādiem, pēcpusdienā lokāli negaisi var būt spēcīgi ar krusu un vētru. Nedēļas nogalē karstums mazināsies, laiks lielākoties būs saulains, bet brīžiem tomēr uzlīs.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par augusta 1. Darba dienā 3. augustā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Robežu pārejas punkts Pātarnieki ar Baltkrieviju joprojām ir slēgts. Tā aizvēršana iepriekš pamatoja ar tehniskiem traucējumiem informācijas sistēmās. Līdz ar to nedēļas nogalē vairāki kravas automašīnu šoferi bija nonākuši sarežģītā situācijā. Viņi bija iestrēguši šajā robežu pārejas punktā un nevarēja pārformēt dokumentus, lai turpinātu ceļu. Un viņus aicināja meklēt citus tuvākos robežu pārejas šķērsošanas punktus un par to, kāda tad šobrīd ir jaunākā informācija vai tehniskās problēmas ir izdevies novērst, to jautāšu Sandrai Diezņai. Sveika, Sandra!
4: Jā, labdien! Nu, situācija nav mainījusies, un problēmas joprojām nav izdevies novērst, un autovadītāji nevar šķērsot konkrēto robežu pārejas punktu, un to man apstiprināja valsts robežsardzes pārstāve Kristīna Pētersone. Pātarniekos brīvdienās bija iestrēguši vairāku kravas automašīnu šoferi ar visiem auto, un viņi nevarēja pārformēt dokumentus un pagaidām nav arī skaidrības, cik tādu ir, jo Petersona arī šorīt nevarēja nosaukt tātad šo te skaitu. Un turpinās apstākļu noskaidrošana un pagaidām arī nav skaidrs, kad šo punktu varētu atvērt.
3: Bet vismaz ir zināms, kas ir radījis problēmas informācijas sistēmās?
4: Es sazinājos ar Kiberdrošības incidentu novēršanas institūciju CERT.lv un tās pārstāvi man šorīt sacīja, ka nekas neliecina par ārējo ietekmu šī punkta informācijas sistēmām. Institūcija ir saņēmusi ziņu par lokālām tehniskām problēmām robežsardzes informācijas sistēmās, bet šobrīd tātad pieejamā informācija neliecina par ārēju ietekmi un robežsardzes turpina apstākļu noskaidrošanu, savukārt CERT sniedz nepieciešamo atbalstu.
3: Jā, tu jau minēji, ka krāvas auto šoferiem tas ir radījis grūtības. Kā tieši notikušais ir ietekmējis autopārvadātājs?
4: Jā, kravas pārvadātāja asociācijas Latvijas auto valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Poceluiko man šodien sacīja, ka pārvadātāja cieši zaudējums un galvenais pietrūksta informācijas, kad šo problēmu varētu atrisināt. Paklausāmies, ko viņš teica.
5: Robeža nestrādā, jā, nelaiž mašinas, ne turp, ne atpakaļ. Rinda elektroniskā arī ir iesaldēta, jā, viņa arī nestrādā. Un, protams, ka pārvadātājiem ir reālas problēmas. Viņas nezin, ko viņam darīt, kā viņam plānot, tāpēc, ka kravas ir noformētas tieši uz šito robežas pārgājumu, jā. Visi stāv un gaid. Neviena, un galvenais, ka neviena oficiāla informācija nav mums. Mums ne iekšliet ministrija iedeva informāciju, ne satiksts ministrija neiedeva informāciju, neviens neiedeva. Nu, mēs tagad uzrakstījām vēstuli, kā asociācija, visam iestādēm un gaidīsim atbildi, ko viņi, kas tas ir un ar ko tas ir saistīts un cik ilgi tas varbūt būs.
4: Jā, nu pēc asociācijas aplēsēm problēmas varētu būt ap 600 automašīnām, kas sakrājušās 4 dienās un katru dienu vēl varot nākt klāt ap 150 automašīnām, kam varētu būt līdzīgas problēmas, taču precīzāku skaitu asociācijas vadītājs solīja pateikt vēlāk, kad būs sazinājies ar robežsardzi, un es arī sazinājos ar iekšlietu ministrijas pārstāvjiem, kuri man

0: sacīja, ka jājautā iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības, jo pēc viņa norādēm visu informāciju komentē viņš. Iekšlietu ministra padomniece Marija Luīza Ratniece solīja sniegt komentāru, bet to vēl neesam saņēmuši.
1: Tu varbūt esi vaicājusi arī ārlietu ministrijai, varbūt tur kāds ir vērsies arī pēc palīdzības?
0: Jā, es vaicāju un ārlietu ministrijā man skaidroja, ka jā, cilvēki bija zvanījuši uz ministriju un interesējušies konsulārajā dienestā un viņi tālāk tiek novirzīti uz robežsardzi. Un ārlietu ministrija atkārtoti aicina nedoties uz Baltkrieviju, ņemot vērā šīs valsts iesaisti Krievijas karadarbībā pret Ukrainu. Ja rodas kādas problēmas, tad jāvēršas konsulātā Vitebskā. Visa informācija pieejama arī ārlietu ministrijas tīmekļu vietnē vai arī tad jāzina uz konsulārā departamenta ārkārtas telefonu. Un es atgādināšu arī diennakts dežūrtālruni Latvijas valsts piederīgiem ārkārtas situācijās. Tas ir 26-33-77-11.
1: Paldies, Sandra, un te ir jāteic arī, ka mūsu Latgales kolēģi šobrīd ir ceļā uz robežu punktu un ļoti gadam arī plašāku situācijas aprakstu un izklāstu par notiekošo tur uz vietas un to tātad par to vairāk raidījumā pēcpusdiena. Bet par kādu citu ceļu, par svētceļojumu, ko šorīt uz Aglonu sāka vairāk 10 cilvēku no Salaspils Romas katoļu draudzes. Svētceļnieki plāno nonākt Aglonā pēc 10 dienām, lai piedalītos vissvētākās Jānos Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Un Salaspils draudzes organizētajā svētceļojumā kopumā dažādos posmos piedalīsies gandrīz 90 cilvēku. Un viņus garajā ceļā šodien pavadīja arī kolēģis Nikita Andrejevs. Sveiks, Nikita! Ko tad tu sastapi un kas galvenokārt dosies šajā svētceļojumā?
2: Sveika, Daci, jā. Šorīt pie Salaspils dievmātes Rožu kroņa karalienes Romas katoļu baznīcas, tas ir tās pilnais nosaukums, gaišajā rīta saulē stāvēja vairāki 10 cilvēku. Negluži visi no viņiem plānoja mērot visu ceļu līdz Aglonai no Salaspils, daži svētceļiem pievienojas, lai aizietu no Salaspils līdz Ikšķilei, piemēram, citi atkal atnāca pavadīt savus tuviniekus, kas dosies svētceļojumā. Viņiem līdzi bija koka krusts, vairāki karogi, kas slavē Jaunavu Mariju jeb Dievmāti, kuras tēls ir Aglonas svētku centrā, un arī Latvijas karogs. Ļaužu pulkā bija gan jaunieši, kāds no viņiem teica, ka tas ir labs veids, kā atgūt spēkus pirms nākamā mācību gada, gan arī kundze, kas ar prieku teica, ka viņai ir 88 gadi, un tas ir viņai 18. svētceļojums. Satiku arī vīrieti no Francijas, kas plānoja pavadīt kopā ar svētceļniekiem kādas 3 dienas un lūdzu viņiem pateikt, ko tad viņi meklē šajā ceļā uz Aglonu. Un, kas ir svarīgi, ko pieminēt, ka šajā svētceļojumā līdz ar Salaspils draudzi dotās kopā arī ogres katoļi, un tad paklausīsimies, ko viņi teica par savu pieredzi.
3: Es mīlu Dievu, tāpēc es eju šo ceļu, tas ir laiks veltīts Dievam katrs solis. Līdz ar to, jā, tās ir tās attiecības ar Dievu, kas ir tās svarīgākās.
4: Restarts sevi iekšā, vairāk pastīties, varbūt apstāties no visas ātrās dzīves un iet tad kā mierīgu ceļu.
5: Un šajā reizē es dodos svētceļojumā tādā pateicības nodomā par to, ko Dievs ikdienā dod un kā viņš cauri dzīvei man ir vadījis un arī par ģimeni un par mūsu valsts Latviju.
6: Tu iepazīsti Dievu, tu tā kā atjaunojies, vismaz priekš manis personīgi. Un jā, var iepazīt vēl daudz cilvēkus un arī izbaudīt šo laiku kopā ar Dievu.
7: Tagad es iegājusies tikai ticībā, paļāvībā un mīlestībā uz Jēzu un Mariju. Un man vairāk nekas neinteresē šī pasaule.
2: Manuprāt, tas parāda gan to, ar ko svētceļojums ir atšķirīgs no pārgājiena, protams, lūkšanas, pārdomas par Dievu, citas lietas, kuras mēs saucam par reliģiskām. Un tenī pat laikā cilvēki stāsta par to, ka grib atjaunot spēkus, atslēgties no ikdienas, nu, kas, manuprāt, ir svarīgi mums visiem daudz.
1: Jā, tu jau pieminēji atšķirību no pārgājiena, un šis ir svētceļojums. Kas notiks vēl šī svētceļojuma laikā, jo tas arī prasa tādu pamatīgu sagatavošanos?
2: Jā, nu, var tā pateikt, ka baznīcā ir tā, ka visiem cilvēkiem ir svētki, garīdznieki un kalpotāji parasti kaut ko dara, lai tie svētki vispār notiktu, un arī šajā svētceļojumā bez pašas iešanas ir ieguldīts darbs, lai to visu noorganizētu, un tas varētu notikt. Tās ir naktsmītnes, tā ir ēdināšana svētceļojuma laikā, smagāku mantu transportēšana ar mašīnu. Salaspils Romas katoļu draudzes priesteris Ilmārs Tolstovs stāsta, ka no gada uz gadu mainās nakšņošanas vietas, dažkārt naktīs pavada arī teltīs, kam ir sava romantika, bet ir arī svētceļojuma programma un kārtība, un katru dienu citu lietu starpa paredzēta arī klusuma stunda meditācijai.
8: Tad mums ir arī konferences, ko ierakstīs cits priesteris WhatsAppā, jo mums ir daudzi, kur iet tikai dažas dienas vai pievienojas. Visi 85 svētceļnieki jau tagad sāk svētceļumu, jo viņi

0: Viņi saņems WhatsAppā mūsu grupā svētas un jau konferences bildes. Jau viņi, pat ja nevar fiziski būt klāt, viņi garīgi kopā ar mums. Konferences atsūtītas uz WhatsApp grupu, kur var katrs noklausīties. Tad ir dievkalpojums katru dienu, rožu kronis un arī obligāti rīta lūkšanas, vakara lūkšanas.
1: Un šo te svētceļojuma kārtību priesteris sauc par sava veida ienākšanu klostara dzīves ritmā. Vidēji dienā plānots noiet no 17 līdz 25 kilometriem un Aglonā viņi ieradīsies 13. augustā vēl dažas dienas pirms galvenā svētku dievkalpojuma, kas ir 15. augustā. Un jau sestdien, dažas dienas pirms šodienas, uz Aglonu jau devās Rīgas Jākaba katedrāles draudzes ticīgie. Tā kā viss turpinās un iet priekšu.
2: Jā, paldies, Nikita. Tātad pirmie svētceļnieki ir sākuši ceļu uz Aglonu, lai nākamās nedēļas nogalē piedalītos vissvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Bet par citu tēmatu Rīgas zooloģiskā dārza pievienošana Rīgas mežiem dos labumu nākotnē. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja Rīgas meža valdes priekšsēdētāja Anita Skūdra, skaidrojot, ka zooloģiskais dārzs kā pašvaldības mazākais uzņēmums ir ilgstoši cīnījies ar naudas trūkumu, bet šobrīd reorganizācija pāris mēnešu laikā ir izdevies īstenot pietiekamā kvalitātē un nākotnē ir paredzēti gan infrastruktūras uzlabojumi, gan kolekcijas papildinājumi.
3: Pats svarīgākais ir, lai tie dzīvnieki, tās sugas, kas ir mūsu no zooloģiskajā dārzā, varētu pārstāvēt sevi godam, un mēs atbilstu pilnīgi visiem gan labturības prasībām, gan dažādiem citiem noteikumiem, gan arī, protams, infrastruktūra būtu jāsakārt un jāatjaunot, tad ir bijis ļoti pareizs lēmums, ņemot vērā to, kā Rīgas meži spēj virzīties uz priekšu ar dažādu jautājumu sakārtošanu.
4: Tas nozīmē, ka mēs varam sagaidīt to infrastruktūras atjaunošanu, ir kaut kāds konkrēts jau plāns, kā virzīties.
3: Jā, nu vispirms jau ir tas, ka aprīlī tika noslēgts līgums par Himalāju projekta būvniecību, tātad tā ir atsevišķa viena no sadaļām, kurā nākotnē ir plānoti jauni dzīvnieki, citi dzīvnieku sugas, lai zooloģiskais dārzs būtu interesants un pievilcīgs. Un tomēr Rīgas zooloģiskais dārzs, kurš ir tapis 1912. Gadā un tik daudz apmeklētājs savā dzīvē pieredzējis, šobrīd alkst pēc dažādu jautājumu sakārtošanas. Viens no tiem ir infrastruktūra, komunikācijas, apkure, ūdens kanalizācija, elektrība, tātad visas šīs te pamatlietas, kas ir ārkārtīgi būtiskas ne tikai tam, lai varētu nodrošināt varbūt kādas papildus ērtības apmeklētājiem, bet tas būtu arī ārkārtīgi būtiski, lai mēs šos jautājumus varētu sakārtot, lai tas nodrošinātu pamatvajadzības dzīvniekiem, kas tur šobrīd mīt. Tāpat mums ir ārkārtīgi nozīmīgi un svarīgi papildināt zooloģiskā dārza dzīvnieku kolekciju tādā apmērā, lai apmeklētājiem ieejot iekšā būtu patiesi prieks redzēt pilnas ekspozīcijas, pilnas voljērus. Un mēs noteikti pie tā strādāsim. Darbs sev ir uzsākts un kolēģiem jau mirdz acis par to, nu, cik ātrā laikā mēs to varam izdarīt.
4: Nu, un Rīgas mežu vadībā varbūt atgriezīsies ziloņi zooloģiskajā dārzā?
3: Tuvākajā laikā droši vien ne, jo ir skaidrs, ka mūsu zooloģiskajā dārzā infrastruktūra ir pa mazu, lai zilonim būtu ērti. Un tātad tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, pie kā mēs kopumā strādāsim, lai šie labturības noteikumi, labbūtības jautājumi skartu tieši dzīvniekus, lai viņiem nebūtu jādzīvo apstākļos, kas nav piemēroti. Un kā mēs paši esam teikuši, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai dzīvnieki būtu priecīgi, lai mēs ieejot zooloģiskajā dārzā redzētu ne tikai priecīgus apmeklētājus un arī gandarītus un priecīgus darbinieks, bet lai dzīvnieki būtu priecīgi.
4: Kaut kas būtisks mainās vai nāk klāt tieši zoodārza mērķos un plānos līdz ar pievienošanos jums?
3: Saistībā ar šo divu uzņēmumu reorganizāciju kopumā būs jāpārstrādā gan lielie strateģiskie mērķi, gan arī mazie ilgtermiņa mērķi, gan arī rezultatīvie rādītāji, jo tās tomēr ir divas organizācijas, kas šobrīd ir apvienotas, un katrai no nu, mums ir bijuši savi strateģiskie uzstādījumi, bet šobrīd tie ir jāsalāgo, un pie tā mēs arī esam uzsākuši darbu, tā kā svarīgi ir laikam pateikt, ka apmeklētājiem nekas nemainīsies. Apmeklētāji tieši tāpat kā nāca uz zooloģisko dārzu, tā mēs arī šobrīd viņus ārkārtīgi gaidām. Mēs daudz strādāsim pie tādām neredzamām lietām, lai ar laiku apmeklētājiem būtu daudz ērtāk, aizraujošāk un interesantāk, arī drošāk. Bet šobrīd svarīgi ir pateikt, ka zooloģiskā dārza gan zīmols, gan vērtības, gan visi misijas jautājumi, viss ir saglabāts. Jā, un nekas nemainīsies.
4: Arī biļešu cenas?
3: Nē, nemainīsies biļešu cenas.
2: Tā Rīgas meža valdes priekšsēdētāja Anita Skudra par Rīgas zooloģiskā dārza nākotni. Bet Krievijas gaisa kosmosa spēku virspavēlnieks, kura iepriekš komandēto daļu apsūdz kara noziegumos Bučā, varētu būt bijis mērķis sprādzienā Maskavā. Sprādziens notika kādā restorānā nedēļas nogulē, un Krievijas galvaspilsētas mērs to nodēvēs par brutālu teroraktu. Izskan arī spekulācijas, ka

0: notikušo ir saistīta Ukraina, līdz šim Kīva notikušo nav komentējusi. Un aktuālo informāciju par notikušo un uzbrukumu iemesliem lūkšu skaidrot kolēģim Rihardam Plūmem. Sveiks, Rihard! Sākumā varbūt lūdzu atgādini, kā tieši situācija ir attīstījusies un vai ir šobrīd jau zināmi kādi jauni fakti?
1: Jā, sprādziens sestdienas vakarā nograndu Maskavas centrā, Kudrinskas laukumā esošajā augstākās klases itāļu restorānā Balziro Sīhi. Tobrīd restorāns bija slēgts privātam pasākumam un arī tik stingri apsargāts. Kāda sieviete ir mēģinājusi restorānā ienest spridzekli, taču apsargs atteicies viņu ielaist, tobrīd arī ierīce eksplodējusi. Krīvijas laikraksts Komersant tagad vēsta, ka spridzeklis, kurā bijušas metāla lodītes, detonēts attālināti. Oficiāli apstiprināti ir vismaz 3 cilvēku nāves, starp mirušajiem ir sieviete, pie kuras atradās spridzeklis apsargs un kāds restorāna klients. Ievainot ir vairāk nekā 20 cilvēki. Neoficiāli izskanējis, ka miruši ir 5. Kā jau tu minēji, galvaspilsētas mērs Sergejs Abjaņins ir notikušo raksturojis kā brutālu teroraktu un izmeklēšana turpinās. Dace?
0: Jā, nu minēja arī to, ka izskanējuši spekulācijas par Ukrainas iesaisti. Kādēļ tā?
1: Nu, iemesls ir personas, kuras atradušās restorānā, precīzāk viena konkrēta persona, vairākos Krievijas plašsaziņas līdzekļos un arī platformas Telegram kanālos ir izteikts pieņēmums, ka uzbrukuma mērķis varētu būt Krievijas gaisa kosmosa spēku virspavēlnieks Aleksandrs Čaiko. Restorānā sestdienas vakarā tika svinēta viņa 55. dzimšanas diena. Čaiko kļuva par kosmosa spēku virspavēlnieku vien šī gada maijā, jo pilna mēroga kara sākumā viņš komandēja Austrumu militārā apgabala karaspēku, kas arī kara sākumā tieši bija atbildīgs par virzīšanos Kijevas virzienā. Saskaņā ar vienu no Krievijas Telegram kanāliem svinībās piedalījās augsta ranga FSB virsnieki, aizsardzības ministrijas ģenerāļi, parlamenta deputāti un valdības amatpersonas. Pats Čaiko it kā vēlējies apvienot savas dzimšanas dienas svinības ar iecelšanu jaunajā amatā. Kādai Kīvai interesētu likvidēt Čaiko, nu, kaut vai tādēļ, ka viņa iepriekš komandēto Austrumu militārā apgabala karaspēku apsūdz kara noziegumos Bučā, viņa karavīri ir slepkavojuši un spīdzinājuši Ukrainas civiliedzīvotājus, vairākas izmeklēšanas arī to uz to norādījušas, bet saskaņā ar pērnu publicēto Ukrainas drošības dienesta zvana ierakstu Čaiko 2022. Gada martā arī pavēlēja izmantot kaujas lidmašīnas un artilēriju Teterībskas ciemā arī Kijevas apgabalā, iznīcinot toreiz 73 mājas un nogalinot 2 civiliedzīvotājus. Varam paklausīties arī fragmentu no šī Ukrainas drošības dienesta publicētā telefona zvana.
2: Sagatavojiet realistiskus mērķus. Raķetes ir dārgas, tāpēc mums ir skaidri jāsaprot, ko, kur un kā strādāt. 5:30 nākamais trieciens. Lidmašīnas naktī uz 5:30 ir jāieplāno Teterviskai. No zemes virsmas vajag noslaucīt.
1: Neoficiāli izskan, ka Čaiko uzbrukumā nav cietis, tomēr Krievijas izdevums vērst, ka ziņo, ka sprādzienā iespējams cietusi 25 gadus vecā Čaiko meita Marija Čaiko, kas ar smagu galvas traumu atrodas slimnīcā, un izdevums arī vērst, ka uzbrukumā varētu būt nogalināts sievietes vīrs Danils Peredrīs. Uz Ukrainas iesaisti vedina domāt arī tas, ka pilnmēro kara laikā Krievijas militāra personas okupētajā Ukrainas daļā un arī pašā Krievijā vairāk kārt ir kļuvušas gan par veiksmīgiem, gan arī neveiksmīgiem Kīvas mērķiem. Varam paklausīties arī militārā eksperta un bijušā Ukrainas drošības dienesta virsnieka Ivena Stupaka teikto.
3: Pat ja pieņemam, ka jā, tur bija pasākums un ka viņam tur būtu jāatrodas, tas nenozīmē, ka viņš bija vienīgā persona, kuru vēlējās likvidēt. Jo, cik mēs redzējām, tur bija aptuveni 50 dažādi viesi, visi ļoti augsta ranga.
1: Jā, nu tātad, protams, ka jau būtu ieinteresēta dažāda ranga un dažāda militāra persona, Krievijas militāra persona, likvidēšanā viennozīmīgi, un to apstiprina arī iepriekšējās Ukrainas darbības. Ja ģenerāla pulkvedis Čaiko patiesi ir bijis Kijevas uzbrukuma mērķis, tad arī, ka Raksta medija, viņš ir viens no augstākā ranga ģenerāļiem, pret kuru kopš

0: Krievijas pilna mēroga kara sākuma ir vērsts kāds atentāta mēģinājums. Dace.
1: Jā, paldies, Rihārda, par šo skaidrojumu, un mums ir laiks pievērsties sportam, kur pavisam jaunas un svaigas ziņas, jo Latvijas vīriešu basketbola izlases pamats saspēles vadītājs Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnā. Pirms īsa brīža oficiāli tika apstiprināts, ka viņš pārceļas uz šo valsti un tādējādi kļūs par pirmo latviešu basketbolistu šīs Āzijas lielvalsts čempionātā. Un kopā ar kolēģi Māri Bergu skaidrosim, ko tad tas nozīmē Latvijas izlasēju un arī pašam Žagaram, kurš šobrīd ir karjeras pilnbriedā. Sveiks, Māri! Nu, droši vien tas pirmais lielais jautājums ir par to, cik tad augsts ir basketbola līmenis Ķīnas basketbola asociācijā, kur nu, tagad spēlēs Žagars.
2: Sveiki, Dāci, sveicināti klausītāji. Līmenis tur noteikti nav slikts patiesībā. Tas varētu būt pat viens no spēcīgākajiem basketbola čempionātiem ārpus Eiropas, un visticamāk tas ir spēcīgākais čempionāts Āzijā. Pašu ķīniešu basketbolista līmenis pakāpeniski aug, arī izlase viņiem ir itin zolīda, bet šo līmeņa augšanu veicina tieši augsta līmeņu leģionāru ienākšana čempionātā. Ķīnā spēlē daudz bijušo Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāju, turklāt arī visaugstākā kalibra, nu jau bijušās zvaigznes, kuru labākie gadi bieži vien ir aiz muguras, taču šie spēlētāji tik un tā ir ļoti, ļoti augsta līmeņa basketbolisti, kas ceļ visas līgas līmeni. Tas noteikti ir mums šeit Latvijā eksotisks čempionāts, taču līmeņa ziņā noteikti nav pēļams turnīrs. Žagars būs pirmais latvietis Ķīnas augstākajā līgā, bet pēc spēka otrajā līgā jau iepriekš uzspēlējis Arķums Buķenkovs. Dace?
1: Jā, nu es nojaušu, ko tu sacīsi, bet kas basketbolistus tad vilina doties spēlēt Ķīnā, nevis, piemēram, Eiropā?
2: Jā, nu atbilde ir ļoti vienkārša un acīm redzama. Tā ir nauda. Ķīnā basketbols ir ļoti populārs. TV auditorija tur pārsniedz 100 miljonus skatītāju, par basketbolu interesējas ap 500 miljardu cilvēku, un tur nenoliedzami tiek maksātas ļoti, ļoti labas algas. Turklāt ir gan augsts kopējais dzīves līmenis un arī vienlaikus iespēja pabaudīt pilnīgi atšķirīgu kultūru, tāpēc basketbolisti absolūti nekautrējas doties uz Ķīnu un spēlēt tur. Dace.
1: Jā, nu kā jau šādos gadījumos, tad sociālās saziņas vietnēs jau arī ir šobrīd daudz diskusiju par šo Žagara pāreju. Nu, atsevišķi cilvēki pat izsaka viedokli par to, ka Žagara karjera ir norakstāma, vai mēs varam tā teikt?
2: Nu, teikt, ka karjera ir norakstāma, tas domājums ir krietni pārspīlēti. Jāsaka, ka ir arī gana daudz piemēru, kad basketbolists Ķīnā spējas restartēt savu karjeru pēc kāda neveiksmīgāka posma. Viens no tādiem piemēriem ir lietuviešu garais spēlētājs Donāts Motajūns, kurš no Ķīnas atgriezās Eiropā un pēc tam labi spēlēja Monako komandā gan vietējā čempionātā, gan arī Eirolīgā. Līdzīgu ceļu gājis arī Belgrades Partizāns, viens no šī brīža līderiem Eirolīgā, Karliks Čons, kurš starp citu spēlēja tieši tajā pašā klubā, kur spēlēs Žagars, proti Džedzjānas Golden Bulls. Arī Francijas izlases spēku uzbrucējs Geršons Jabusele, kur atceramies no savstarpējās Latvijas-Francijas spēles 2023. Gada pasaules kausā, arī Jabusele pat divreiz karjeras laikā uzspēlējis Ķīnā, pēc tam atgriezās Eiropā un beigās viņš vēl arī tika Nacionālajā basketbola asociācijā. Līdz ar to teikt, ka spēlēšana Ķīnā karjeras ziedu gados ir kā sportiskā pašnāvība, tas noteikti ir pārspīlēti un atgriezties augstā līmenī Eiropā ir visas iespējas, viss atkarīgs pirmkārt jau no paša basketbolista, un Žagaram īzmisīgi ir nepieciešama laba sezona bez traumām, jo traumas tiešām krietni ir patraucējušas viņa karjerai tās izaugsmai, bet turpinājumā klausāmies basketbola apskatnieku Andreju Sieliņu un viņa sacīto gan par Ķīnas čempionātu, gan par šo pāreju.
3: Ķīnieši viņi gribēja jau uzreiz pēc pasaules kausa, un toreiz viņam arī bija finansiāli, cik dzirdēts, izdevīgāks piedāvājums uzreiz pēc pasaules kausa 23. Gadā braukt uz Ķīnu, bet toreiz viņš tā kā nolika to sportisko pusi priekšplānā un izvēlējās līgumu ar Fenerbahču. Nu, tagad ir nekur tā interese joprojām no Ķīnas ir bijusi, un pēc tādām saraustītām sezonām Eiropā, es domāju, ka šis ir lielisks solis, lai sev parādītu. Jā, nu redzēs, kā tas pēc tam nākotnē atspēlēsies. Mums jāsaprot, ko viņš pats par to domā, vai viņam tas ir starpsolis, lai atgrieztos Eiropā, vai viņš to kā pilnvērtīgu soli savā karjerā redz un, kā saka, iet soli pa solim un skatīties.
2: Tālūk, basketbola apskatnieks Andrejs Siliņš par Ķīnu un Artūru Žagaru pāreju uz šo čempionātu. Dace?
1: Jā, nu tu daudz stāstīji par pašu Žagaru, bet nu, te jāteic arī, ka Latvijas izlasē viņš ir svarīgs un Latvijas izlasē augusta beigās jau nākamais pasaules kausa kvalifikācijas cikla posms vai gaidām Žagaru ierindā?
2: Nav indikāciju, ka viņš varētu nespēlēt izlasē mēneša beigās, vismaz šobrīd tas tā ir, un Latvijas izlasē tiešām šis augusta beigās paredzētais kvalifikācijas loks un divi mači būs ļoti, ļoti svarīgi.

0: neizsaukt. Nu, domājams, kā tu žagars gan. Katru reizi tiks saukts, ja vien veselība viņam ļaus spēlēt. Dace.
1: Jā, paldies, Māri, ar šo ziņu, ka Žagars turpinās basketbolista karjeru Ķīnas spēcīgajā līgā. Arī izskan raidījums pusdiena, to veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Agīnta, kā arī Kaspars Groskops un Rita Karneča. Atgādināšu, ka pārraide var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Bet šobrīd saku paldies par klausīšanos un uztikšanos atkal rīt.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Trešais augusts ir diena, kad pirms 100 gadiem piedzima leģendārais amerikāņu dziedātājs Tonijs Benets, kurš tika dēvēts par pēdējo no diženajiem. Ar to jāsaprot, ka viņš vienīgais vēl pārstāvēja stilu, kādā dziedāja Franks Sinatra, Dīns Mārtins, Perijs Komo un Mel Stormē. Tonī Beneta kontā bija 20 Grammy balvas, ieskaitot par mūža ieguldījumu. Arī divas Emmy balvas viņš saņēmis arī džeza meistara balvu no Nacionālā mākslu fonda un balvu par ieguldījumu kultūrā no Kennedy centra. Benets nodzīvoja apbrīnojamu garu mūžu. Līdz 97. dzimšanas dienai pietrūk vien dažas nedēļas.

Antonijs Dominiks Benedetto piedzima Ņujorkā pārtikas preču tirgotāja un šuvējas ģimenē. Tēvs smagi slimoja un strādāt nevarēja, tāpēc Antonijs kopā ar vecāko brāli Džonu un jaunāko māsu Mariju auga diezgan lielā nabadzībā. Vērtīgais, ko Benedetto vecākais iemācīja bērniem, bija līdzcietība pret cilvēkiem un mīlestība uz visu, kas saistās ar mākslu un literatūru. Nevelti, cilvēkiem, kuri interesējas par glezniecību, labi pazīstams vārds Antonijs Benedetto, ar ko dziedātājs parakstīja gleznas, jo viņš izrādās bija arī atzīstams mākslinieks. Tonijs auga klausoties tādus dziedātājus kā Elis Džolsons, Judy Garland un Bings Crosbys. Ar skatuves pasauli Toniju iepazīstināja onkuls Diks, kurš uzstājās kā stepadejotājs. Savukārt ar literatūras pasauli zēns varēja iepazīties pateicoties onkulim Frankam, kurš vadīja bibliotēku Queensas rajonā. 10 gadu vecumā Tonijs jau dziedāja un pat uzstājās Treiboro tilta atklāšanas svinībās. Toties par īstu aizraušanos kļuva zīmēšana, un viņš pat vēlējās dienās kļūt par dizaina mākslinieku. Pagaidām tuvākie kontakti veidojās tomēr ar mūziku, jo 13 gadu vecumā Tonijs Benets piestrādāja par dziedošo oficiantu vietējos itāļu restorānos.

Mācības Tonijs Benets turpināja Ņujorkas Mākslas un dizaina vidusskolā, kur tika mācīta arī mūzika. 16 gadu vecumā skolu gan nācās pamest, lai palīdzētu ģimenei. Strādāt nācās pašus maz kvalificētākos un tātad maz atalgotos darbus, kā kopētājs un izsūtāmais zēns. Tagad Beneta domas arvien vairāk lidinājās ap ideju, ka labāk tomēr kļūt par nopietnu dziedātāju. To tikai pastiprināja darbs par Amus naktsklubā Ņūdžersijā. Otrā pasaules kara beigu etapā, 44. Gada novembrī, Tonijs Benets tika iesaukts armijā. Pēc neilgām apmācībām Fort Dixā un Fort Robinsonā viņš kā kainieks nonāca vispirms Francijā un pēc tam Vācijā. 45. Gada martā viņš pat bija frontes priekšējās līnijās, ko vēlāk atcerējās kā briesmīgāko Selles lokus mūžā. Karam beidzoties, Benets tika atstāts Vācijā, kur uzstājās kopā ar dažādiem armijas ansambļiem ar pseidonīmu Joe Barry, ko viņš bija sācis lietot jau pirms kara.

Pēc demobilizācijas 46. gadā Tonijs Benets atgriezās Amerikā un sāka apgūt tēlotāja mākslas noslēpumus asociācijas American Theatre Wing paspārnē. Sevišķu uzsvaru viņš lika uz Belkanto dziedāšanas stila izkopšanu, kas viņam ļāva saglabāt balss aparātu lieliskā formā visas dzīves garumā. Uzstāties turpināja pilnīgi visur, kur tikai viņu bija ar mieru klausīties. Sekvajot skolotāja padomam, viņš izkop īpašu vokālo tehniku, kas ļāva imitēt, piemēram, Stena Getsa saksofonu vai Arta Teitumu klavieru skanējumu. Tas ļāva vēlāk improvizējot padarīt jebkuras dziesmas izpildījumu daudz krāsaināku un interesantāku. 49. Gadā ar to pašu Joe Barry pseidonīmu tika veikti pirmie skaņu ierakstu mēģinājumi, bet pagaidām tie nevienā interesi vēl neraisīja.

49. gadā Tonijs iekrita acīs dziedātājai Pērlei Beilijai, kura uzaicināja viņu atklāt viņas koncertu Greenwich Villageā. Un šinī koncertā bija ieaicināts arī aktieris Bobs Hopes, kurš tūlīt uzaicināja dziedātāju pievienoties viņa turnējai pie tam. Hopes bija tas, kurš saīsināja vārdu Antonijs Benedetto par Toniju Bennettu. 1950. gadā Bennettam bija rokā kontrakts ar Columbia Records. To parakstīja viena no ietekmīgākajām figūrām 50. Gadu izklaides industrijā – diriģents un producents Mičs Millers. Tikai ar vienu norunu, ka Bennetts nemēģinās kopēt Franku Sinatru, kurš ap šo laiku atvadījās no Columbia. She whined and dined on Mulligan's too and never wished for turkey as she hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, she missed the Beaux-Arts ball and what is twice as sad, she was never at a party where they honored Noah Cad. But social circles spin too fast to see a hobohemia is the place to be. She gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater but never comes late. She never bothers with people she hates. That's why the lady is a tramp.

0: Jau pirmie ieraksti 51. Gadā palīdzēja Tonijam Benetam iegūt atzīstamu popularitāti. Šie ieraksti gan vairāk bija ieturēti to gadu populārās mūzikas stilā. 54. Gadā par muzikālo konsultantu Benetam kļuva džeza ģitārists Chuck Swaines. Kopā ar viņu 55. Gadā tika izlaista dziedātāja pirmā ilgspēlējošā skaņu plate Cloud 7. Tā pierādīja, ka Benets itin labi var dziedāt džēzu. Par nelaimi šinī gadā mūzikas dinamika mainījās, jo sākās rock'n'roll era un esošajiem dziedātājiem kļuva arvien grūtāk noturēt iepriekšējās pozīcijas. 57. Gadā par Toniju Benetu pianistu un muzikālo padomdevēju kļuva Ralfs Šārons. Viņa ieteikums bija, ka dziesmiņām, kas saldāks par cukuru, ilgs mūžs nebūs lemts, un ieteica vairāk turēties pie panākumiem džezi jomā. Padoms bija vērtīgs. Nākamais albums, The Beat of My Heart, izpelnījās atzinību gan no džeza, gan populārās mūzikas kritiķu puses.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings,

Pēc šādiem panākumiem Tonijs Benets sāk strādāt Count Basie orķestrī un kļuva par pirmo dziedātāju šinī kolektīvā, kur saknes meklējums populārajā mūzikā. Desmit gadus beigās ar Basie tika ierakstīti divi lieliski albumi. 62. Gadā Benets sniedz izcilu koncertu Carnegie Hallā. Pavadījumu atskaņoja īsts džeza zvaigžņu sastāvs – Al Scones, Kenijs Barrels un Ralfa Šārona trio. 65. Gadā gan Benets pašķīrās ar Ralfu Šāronu. Klāt bija rokmūzikas ēra un producenti pieprasīja arī no Tonija ierakstīt, ko laikmeta garam atbilstošu. Rezultāts bija, maigi izsakoties, bēdīgs. Tā 60. Gadu otrajā pusē Tonijam Benetam nācās iet Sinatras un Dīna Mārtina pēdās. Tas nozīmēja pārcelt muzikālo darbību uz Las Vegas, kur kazino publikai vēl šāda veida mūzika tīri labi gāja pie sirds.

70. gada beigās Benets bija nonācis tik tālu, ka viņam nebija ne ierakstu kontrakta, ne menedžera, ne arī kāds viņu varēja sastapt ārpus Los

Vegasas. Arī no divām sievām viņš bija šķīries un dzīvoja pāri par saviem līdzekļiem. Ieņēmuma dienests pat mēģināja atņemt dziedātāju māju Losandželosā. Tā Benets sauc palīgā dēlus. Denijs Benets pats bija mēģinājis ko nebūt spēlēt, bet viņam mūziķa dotība nebija ne tik, cik melns aiz naga. Toties viņam bija ķēriens uz naudas pelnīšanu. Denijs kļuva par Tony Bennetta menedžeri, aizveda viņu uz Ņujorku un sāka kārtot angažamentus koledžās un nelielos teātros. Drīz vien parādi bija nokārtot. Tonijs atkal apvienojās ar Ralfu Šāronu un atjaunoja kontraktu ar Columbia Records. Pēc ilga pārtraukuma 1986. Gadā atkal iznāca kārtējais Tony Bennetta albums, kas pat atkal iekļuva aptauju sarakstos.

0: un Tonijs Benets turpināja rakstīt jaunus albumus. Denijs uzskatīja, ka uzsvars jāliek tieši uz jauniešu auditoriju, kas nekad mūžā nebija dzirdējuši tēvu dziedam. Nedz arī zināja tādus vārdus kā Cole Porteris vai George Gershwins. Denijs sāka atskaņot Tonija dziesmas MTV televīzijas kanālā, un tas nostrādāja. Benets taču dziedāja tieši tāpat kā agrāk, bet tas tik ļoti atšķīrās no vispārējā, ko tur rādīja, ka viņu pamanīja. Jaunās auditorijas iekarošana sasniedz apogeju 94. Gadā ar albumu MTV Unplugged, kas līdzās citām balvām ieguva arī galveno Grammy balvu par gadu labāko albumu. 68 gadu vecumā Tonijs Benets bija vēlreiz nostaigājis ceļu uz slavas Olimpu.
1: Isn't it romantic? Music in the night.

Pēdējais Tony Bennett studijas albums, ko viņš ierakstīja kopā ar Lēdiju Gagu, nāca klajā 2021. gadā. Nākamā gada sākumā viņš paziņoja, ka pārtrauc uzstāties, tomēr turpināja vingrināties vēl vismaz 3 reizes nedēļā. Un joprojām, lai kur atrastos, otu vai zīmuli ņēma rokās katru dienu, kaut vai, lai iemūžinātu skatu pa viesnīcas logu. Par mūziku Tonijam Bennettam bija savs ieskats, ko viņš pauda kādā intervijā. Es neesmu parocīgs lielajām skaņu ierakstu kompānijām. Es nedzinos pēc pēdējās modes. Es nekad nedziedāšu slikti uzrakstītu dziesmu. Pagājušā gadsimta 20. un 30. gados mūzika piedzīvoja renesansi. Cole Porteris un Johnnys Mercers radīja skaistākās dziesmas, kādas jebkad tikušas sarakstītas. Un tā nav mūzika izklaidē, tā ir patiesā klasika. Un šāds patiesas klasiķis bija arī šo dziesmu iedzīvinātājs Tonijs Bennetts, kur atcerēja bija veltīts šīs dienas raidījums. Bet es, Sānsis Pavasaris, no jums šodien atvedos līdz nākamajai reizei.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbu dienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Slēgtās Baltkrievijas robežas dēļ robežpārejas punktā Pāternieki 4 dienās problēmas radušās ap 600 automašīnām. Tā liecina biedrības Latvijas autoaplēses. Katru dienu nākot klāt ap 150 automašīnām, kur vadītāji iestrēgst robežpunktā, jo nesaprot tālāko rīcību. Biedrības Latvijas auto vadītājs Aleksandrs Pocelujko norāda uz informācijas trūkumu un pārvadātāju zaudējumiem.
3: Robeža nestrādā, jā, nelaiž mašinas, ne turp, ne atpakaļ. Rinda elektroniskā arī ir iesaldēta, jā, viņa arī nestrādā. Un, protams, ka pārvadātājiem ir reālas problēmas. Viņas nezin, ko viņam darīt, kā viņam plānot, tāpēc, ka kravas ir noformētas tieši uz šito robežas pārgājumu, jā. Visi stāv un gaid. Neviena, un galvenais, ka neviena oficiāla informācija nav mums. Mums ne iekšliet ministrija iedeva informāciju, ne satiksts ministrija neiedeva informāciju, neviens neiedeva. Nu, mēs tagad uzrakstījām vēstuli kā asociācijā visam iestādēm un gaidīsim atbildi, ko viņi, kas tas ir un ar ko tas ir saistīts un cik ilgi tas varbūt būs.
2: Robežpunkta aizvēršanu iepriekš pamatoja ar tehniskiem traucējumiem informācijas sistēmās. Tagad iekšlietu ministrija šo lietu nekomentē, aicinot vērsties pie ministrijas politiskās vadības, kas izdeva slēgšanas rīkojumu. Taču arī Nacionālās apvienības ministrs Jānis Dombrava pagaidām komentārus nesniedz. Valsts kancelējas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu. Ministru prezidenta Andra Kulberga no apvienotā saraksta komunikācijas padomniece Elīna Šverne skaidro, ka pēc nesekmīga pirmā konkursa valsts kancelējas direktoru mēģināja atrast valsts pārvaldē bez atkārtotu konkursu organizēšanas, tomēr piemērotu kandidātu nav izdevies atrast. Jauna konkursa sludināšana gan neizslēdz kandidāta meklēšanas turpināšanu valsts pārvaldē, tā pauda premjera padomniece. Sprādziena, kas nedēļas nogalē nogranda kādā restorānā Maskavā un ko Krievijas galvaspilsētas mērs nodēvējis par brutālu teroraktu, mērķis varētu būt bijis Krievijas gaisa kosmosa spēku virspavēlnieks Aleksandrs Čaiko, kuram tovakar tika svinēta dzimšanas diena. Līdz ar to izskan arī spekulācijas, ka ar notikušo ir saistīta Ukraina. Līdz šim Kīva notikušo gan nav komentējusi. Turpina Rihards Plūme.
4: Kādai Kīvai interesētu likvidēt Čaiko, nu, kaut vai tādēļ, ka viņa iepriekš komandēto austrumu militārā apgabala karaspēku apsūdz karu noziegumos Bučā, viņa karavīri ir slepkavojuši un spīdzinājuši Ukrainas civiliedzīvotājus, ir vairākas izmeklēšanas arī to, uz to norādījušas, bet saskaņā ar pērnu publicētu Ukrainas drošības dienesta zvana ierakstu Čaiko 2022. Gada martā arī pavēlēja izmantot kaujas lidmašīnas un artilēriju Teterīvskas ciemā, arī Kīvas apgabalā, iznīcinot toreiz 73 mājas un nogalinot 2 civiliedzīvotājus.
2: Saskaņā ar vienu no Krievijas Telegram kanāliem svinībās piedalījās augsta ranga virsnieki, aizsardzības ministrijas ģenerāļi, parlamenta deputāti un valdības amatpersonas. Oficiāli sprādziena apstiprināta vismaz 3 cilvēku nāve, bet ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki un neoficiāli izskan, ka Čaiko uzbrukumā nav cietis. Un vēl Latvijā šā gada pirmajā pusgadā konkurences padome 3 nozīmīgās konkurences tiesību pārkāpumu lietās kopā piemērojusi naudas sodus vairāk nekā 700 000 eiro apmērā. Kā informē padomē, šajā periodā pabeigtas arī 2 tirgus uzraudzības, izvērtēti 22 apvienošanās darījumi un turpināts darbs pie jaunu digitālo risinājumu attīstīšanas konkurences pārkāpumu efektīvākai atklāšanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Šodien Latvijā daļēma

Kuņēns laiks, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 19-24 grādi. Savukārt naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, bet atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi, vietām līča piekrastē 15-16 grādi. Rītdienā būs daļēji mākoņēns un nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa dienā iesils līdz 24-27 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: No šīs vasaras atvaļinājuma esmu atgriezies darbā. Es Aidis Tomsons. Labdien! Prieks jūs pēc mēneša probūtnes, kaut neredzam, bet sastapt radio atkal un televīzijas ēterā. Ir jau labi atpūsties, bet man vispār patīk arī strādāt. Laiks no ir atvilta elpa kolēģiem ārēji, ar kuri jūs savukārt tiksieties ēterā tikai septembrī, bet nu, visādi citādi ceru, ka krustpunktā būs tāds pats, kādu jūs esat pieraduši dzirdēt. Nedēļu mēs sāksim šoreiz ar lielām rūpēm par mazajiem, jo pirmdienas mums ir intervīdienas, un mana studijas viešņi tieši šādi ir jāpiesaka. Viņi ir iniciatīvas lielas rūpes par mazajiem projekta vadītāji. Daci Huibu, labdien!
2: Labdien, Aidi!
1: Jūs iztulkosiet, ko es tikko pateicu, kas ir lielas rūpes par mazajiem?
2: Lielas rūpes par mazajiem ir nevalstiska iniciatīva, kas darbojās nu jau 9. gadu, zem Kristīgās alianses bāriņiem ar 6 auklītēm, kas ikdienā dodas uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu būt ar bērniem, kuriem blakus nav pieaugušais. Tātad viņiem blakus nav ne vecāka, ne kāda cita aprūpētāja, viņi ārstējā slimnīcā vieni paši.
1: Kāpēc nav?
2: Situācijas ir dažādas. Iniciatīva vispār veidojās 17. Gadā, kad tās radītāja un veidotāja Linda Penēze dzirdēja sižetu televīzijā par to, ka ir bērni no aprūpas iestādēm, kas bērnu slimnīcā ārstējas vieni paši. Un šī te problēma Lindu ilgi nelika mierā un viņa izdomāja, ka varētu veidot tādu auklīšu komandu, kas varētu būt blakus bērniem, kas nāk no institūcijām, no aprūpas iestādēm. Tā ir viena mūsu mērķa grupa, un aizvien tā ir prioritāra mērķa grupa, pie kuras auklītes dodas.
1: Proti, tu neviens no bērnu nama nevar būt līdzās slimnīcā, jā?
2: Jā, bērnu namā personāla resursi arī ir ierobežoti, tur uz vienu aprūpētāji varbūt vairāki bērni, un tā tas arī ir, un nevar atrasties divās vietās vienlaicīgi, lai cik gribētos būt blakus arī šim te bērnam, kas tieši ir saslims un kuram ir veselības problēmas, un tādējādi mēs jau 9. Gadu ļoti veiksmīgi sadarbojamies ar aprūpas iestādēm. Viņi zina, ka mēs esam tur slimnīcā, viņiem ir sirds mierīga, ka viņi var palikt pie saviem bērniem aprūpas iestādē, un mēs savukārt parūpēsimies par tiem bērniem, kas nokļūst ārstniecības iestādē, un šie bērni ļoti bieži tur nonāk gan dažādu akūtu veselības problēmu dēļ, gan arī to hronisko veselības problēmu dēļ, kas viņiem ir, un liek ik pa laikam atgriezties ārstu uzraudzībā. Tātad šī ir mūsu pamatumērķa grupa, bet sākot darbu mēs sapratām arī, ka ir daudz bērnu ģimenes, kur ir varbūt tikai viena mamma, kas rūpējās par vairākiem bērniem, un viņi nevar būt vienlaicīgi gan slimnīcā, gan vēl būt ar bērniem, kas ir mājās. Un mēs sākām atbalstīt arī daudz bērnu ģimenes, kurās ir vairāk bērnu un vecāki nespēja būt blakus bērniem. Tad arī sapratām, ka tikpat labi tās varbūt arī nebūt daudz bērnu ģimenes, bet mammai vai tētim ir veselības problēmas, un viņi nevar atrasties, un ir pašiem jāārstējās iespējams slimnīcā jābūt. Ir, protams, situācijas, kad bērni tiek izņemti no ģimenes. Un, diemžēl, pēdējā laikā mēs saprotam, ka tāda situācija kļūst aizvien biežāk.
1: Tā ir?
2: Tā ir, un to atzīst arī sociālai darbinieki, kas strādā šajā jomā, un patiesībā jau brīžiem ir šis izmisums, kur kas par tiem bērniem parūpēsies, kad viņi ir izņemti no šīm ģimenēm. Tad mēs esam arī ar

0: ar šādiem bērniem. Protams, ka ir bērni ar bāreņi, kuriem nav vecāki vai kuri ir nonākuši audžu ģimenē, kas iespējams arī rūpējas vēl par vairākiem bērniem.
1: Kāpēc vajag auklīti slimnīcā? Nu, proti, kāpēc vispār vajag kādu vēl līdzās, nu, bērns viens pats? Vai tomēr tā nē?
0: Jā, tā varētu šķist, ka varbūt arī 15 gadnieks vai nepietiekoši pieaudzis, tiks ar visu galā, proti jau pieņemt lēmumus un tikt ar sevi galā, bet slimnīca nav tāda parasta vide. Slimnīca tomēr jebkuram cilvēkam, arī pieaugušam, rada stresu, jo tā ir nezināma vide. Un tur mēs nonākam situācijās, kad ir pašiem veselības problēmas, un esam neziņā, kas ar mani notiek, kas būs, vai es izārstēšos, vai es varēšu darīt to pašu, ko līdz šim pēc tam, kad es izveseļošos. Tā kā šie jautājumi bērniem ir ļoti daudz, un bērni arī 15 un arī 19 gados nav vēl spējīgi justies droši, kur nu vēl sabiedrībā, kur nu vēl ārstniecības iestādē, kur ir tik daudz nezināmā, kur personālam nav varbūt tik daudz laika atbildēt uz visiem jautājumiem, jo pacientu skaits ir milzīgs, kas par ko ir jāparūpējās. Jebkuram bērnam blakus ir vajadzīgs pieaugušais, lai būtu šī drošības sajūta, ka par mani parūpēsies, man nav jādomā, ka man vienam pašam ar visu jātiek galā. Es varu tajā brīdī būt vājš. Es zinu, ka, ja es jautāšu, uz manām vajadzībām atsauksies, atbildēs, manas vajadzības izpildīs, parotaļāsies, varbūt iepriecinās, laiks paskries ātrāk spēlējoties, pavadot laiku kopā, sarunājoties. Bērnam ir vajadzīga šī drošības sajūta, jo cilvēki, mēs neesam tikai fiziskas būtnes, mēs esam arī sociālas un garīgas būtnes, un mēs nevaram izslēgt vienu, otru vai trešo šo aspektu, jo viņi visi ir cieši kopā. Mediķi parūpējās par ķermeni, par veselību, pieaugušais šajā gadījumā auklīte, kas aizvieto vecāku, iespējams, parūpējās par šīm emocionālajām un garīgajām vajadzībām. Un tādā veidā mēs kā komanda veicam šo te aprūpi, un tas viss norit daudz veiksmīgāk. Mēs paši to piedzīvojam, kad bērnam iedod šo nedalīto uzmanību, mīlestību, rūpes. Viņam rodas tā kā lielāka motivācija veseļoties, tas notiek ātrāk un veiksmīgāk, un notiek šī tas sadarbība.
1: Jūs rūpējaties tajā brīdī, kad jūs, nu, jūsu komandas ļaudis ir slimnīcā, nu, tā kā par vienu, par vairākiem. Nu, kā tas notiek? Nu, ko jūs tur darāt?
0: Mēs dodamies rīt auklītes 8:00 pie bērna uz palātu, un esam visu dienu līdz pat 8:00. Tātad visu dienas garumā pavadām kopā laiku ar bērnu. Esam šis te atsaucīgais pieaugušais, gan aprūpējam fiziski, parūpējamies, varbūt ir jāpabaro bērns, jo viņš pats to nevar, ir jāapmaina pampers, ir jāpalīdz piecelties, ir jāpalīdz izmazgāt zobi, ir jāpasniedz padzerties, ir jāvēro, vai nav kādi pasliktinājumi, vai pēkšņi kaut kādas veselības problēmas, par ko ir jāziņo mediķiem, kas svarīgi. Un spēlējamies, ja bērns ir spējīgs spēlēties, jo mēs ejam pie ļoti dažādiem bērniem. Kā es saku, mēs ejam pie tiem, kam ir 1 kilograms, kas ir tikko piedzimuši priekšlaikus, un ejam arī pie 19-gadīga puiša, piemēram, kas ir cietis ceļu satiksmes negadījumā.
1: Tātad no vismazākā līdz vislielākajiem.
0: Jā, bērni ir dažādi. Un ir tādi, kas skrien, kustās un runā, un ir tādi, kas guļ un komunicē pavisam citādā veidā ar mums, un ir aprūpējumi un asistējumi pilnībā. Tā kā tie ir ļoti dažādi, bet bērni tie paši bērni.
1: Nu, klausoties, es pieļauju, viens loģisks jautājums mūsu klausītājiem būs,

0: Slimnīcai pašai taču jātiek galā. Kāpēc ir jānāk vēl kādam? Tas nav slimnīcas pienākums parūpēties par saviem pacientiem.
1: Viņi rūpējās, protams, viņi rūpējās. Tur ir milzīgi ārstu māsu un ārstu palīgu un arī taiskaitās sociālo darbinieku un psihologu komanda. Bet bērnu slimnīcā bērnu ir ļoti daudz. Un lielākai daļai no viņiem blakus ir vecāki, kas var būt šī komandas daļa, kur vecāks sadarbībā ar mediķiem tad aprūpē šo bērnu. Bet tiem, kuriem klāt nav vecāki, tā nav personāla kapacitāte un arī nav pienākums būt viņam blakus visu laiku, jo viņiem ir pilnīgi citi pienākumi. Un tāpēc arī bērnu slimnīca meklē, kas ir apsveicami, šo sadarbības partnerus, kas var aizpildīt šīs te tukšās vietas, ko viņi nevar. Tad aicina šos sadarbības partnerus, kas var izpildīt šo funkciju, kas savukārt nav tiešā mediķu funkcija.
0: Kā tad veidojas jūsu sadarbība ar slimnīcu? Ir runa tieši par bērnu klīnisko universitātes slimnīcu,
1: jā? Jā, mēs strādājam bērnu klīniskā universitātes slimnīcā.
0: Kā veidojas šī sadarbība? Nu, proti, viņi jūs meklē arī jūs, nu, proti, kā viņi jūs uztver kā savus palīgus vai kā savu reizēm traucēkli, jo vecāki mēdz būt dažādi. Vecāki reizēm ir tā, ka mediķis labāk gribētu redzēt aizējām, nevis nākam.
1: Jā, protams. Auklīte ir tās acis, kas var būt blakus bērnam un mute, kas ies un jautās un teiks un prasīs. Protams, bet bez šīm te acīm un rokām, kas ir blakus bērnam, jau nav iespējams pilnvērtīgi saprast, kas ar to bērnu notiek, jo neviens ārsts un māsa neatrodās blakus bērnam visas dienas garumā. Jā, bet šī informācija savukārt par to, kā bērns visas dienas garumā jūtās, kad viņam kļūst sliktāk, vai viņam ir laba apetīte, kad viņam pēc ēšanas varbūt palika slikti, vai varbūt sākās kādi krampi, to jau nevar redzēt, ja nav neviens blakus. Attiecīgi, mēs varam nodot šo informāciju ārstējušam ārstam, caur māsu vai tieši, par to, kā tad bērns dienas gaitā ir juties. Un tā var būt ļoti būtiska informācija priekš ārsta. Savukārt, kad viņš liekot kopā šo te puzlīti no informācijas, ko saņem no māsas, no auklītes, ja bērns runā no paša bērna, var pilnvērtīgi izvērtēt to bērnu veselības stāvokli un attiecīgi piemeklēt terapiju.
0: Viņi jūs priecājas drīzāk redzēt, jā?
1: Jā, es teiktu, ka mēs esam jau kļuvusi par tādu ļoti svarīgu komandas daļu un jau šobrīd gan ārstējošie ārsti, gan virsmāsas aktīvi zvana situācijās, kur saprot, ka šī klātbūtne noteikti būs svarīga, gan lai bērns atveseļotos, gan arī priekš viņiem, lai nodot šo te informāciju, lai būtu šī informācijas apmaiņa un sadarbība aprūpē.
0: Vai jūsu pietiek visiem, kam vajag?
1: Pieprasījumi ir viļņveidīgi, teikšu tā, ir brīži, kad var būt, ka deviņiem bērniem vienlaicīgi jautā atbalstu, nu tad, protams, mēs neesam tik daudz. Dienā slimnīcā ir no vienas līdz trijām auklītēm, tad neesam tik daudz, bet attiecīgi mēs paturam šo te iespēju izvērtēt prioritātes, tad kuriem no tiem deviņiem trīs tā auklītes klātbūtne tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti nepieciešama un svarīga, kur nevar iztikt bez šī pieaugušā. Un tad ir brīži, kad šis pieprasījums nav tik liels un varbūt nav vajadzība nevienam pēc auklītes atbalsta. Jā, un tad mums ir iespēja šobrīd atbalstīt arī vecākus, kur ir ieradies bērniņš ģimenē ar smagām veselības problēmām. Šis ir Eiropas projekts, kurā mēs šobrīd arī darbojamies paralēli.
0: Par bērniem tomēr atgriežoties un kā veidojas tie kontakti ar bērniem? Sveša tanti atnāca.
1: Jā, protams, ļoti dažādi. Ļoti dažādi ir bērni, kas pasaka skaidru un gaišai prom. Jā.
0: Un ejat?
1: Auklīte ir pietiekoši kompetenta, lai saprotu, ka tas nav par viņu, kad viņai saka ej prom. Tas ir par pašu bērnu, kurš ir izmisis, kurš ir stresā, kuram ir protests iespējams pret to, kas viss notiek. kurš jūtās absolūti nedroši, iespējams arī nav pārliecināts, ka viņš

0: vispār ir svarīgs kādam. Un tas ir tas, ko auklītes saprot, un, protams, ka viņi neiet prom. Bet tur ir ļoti smalka tā jūšana. Protams, ka ir brīži, kad arī bērnam vajag šo vienatni, un kad vajag aiziet prom un uz laiku atstāt viņu vienu. Tā kā auklītes tur ļoti smalki strādā arī ar šīm tas sajūtām par to, kā bērniņš jūtās un kas viņam būtu svarīgi. Bet mēs paliekam līdzās. Mums ir pusauģi, kas pasaka, ka prom viņam nav nepieciešams šis atbalsts, un tāpat laikā ar laiku viņš zvana un prasa caur personālu, kur ir auklīte, es gribu, lai viņa atnāk, es gribu ārā iziet, jo auklīte ir iespēja arī iziet ārā, ir iespēja iziet no palātas, ir iespēja ieraudzīt kaut ko vairāk par četrām palātas sienām, un tad viņi to saprot, cik forši, ka ir šis te cilvēks, kas var būt blakus. Protams, liela daļa ir mazāki bērni, zīdaiņi, kuriem mēs nejautājam, kur ir skaidrs, ka šī te mīloša, pieaugušā, atsaucīga pieaugušā klātbūtne ir absolūti kritiski nepieciešama viņā vispār pat smadzeņu un nervu sistēmas attīstībai, un šī te vienatne viņam ļoti būtiski var ietekmēt viņu turpmāko emocionālo un kognitīvo attīstību. Tad ir bērni, kur ir pieķērušies vecākiem, kuriem ir grūti šķirties no vecākiem, bet mēs un auklītes saprotam, cik svarīgi arī vecākam paņemt šo attēlpas brīdi. Un tad mēs ejam ar tādu pārliecību, ka vecākam ir jāiet pastaigā, vismaz 2 stundas ir jāaiziet, jāievelk tas svaigais gaiss, jāparūpējās par sevi, lai viņam būtu resursi rūpēties par bērnu turpmāk. Tā kā ļoti dažādi.
1: Bet auklītei ir jābūt labai sausi skan, bet kvalifikācijai.
0: Jā.
1: Kā tāda topa?
0: Pamatā šim ir jābūt sirds aicinājumam, kā mēs sakam. Tam ir jābūt sirds aicinājumam strādāt ar bērniem un šajā gadījumā ar neveseliem bērniem un emocionāli traumētiem bērniem. Tie var būt bērni, kuri var būt agresīvi, kā es stāstīju, tie var būt bērni, kuri sūta auklīti prom, kuri šo emocionālo traumu rezultātā neuzvedās gluži kā mīlošās ģimenēs dzīvojoši bērni, un auklītes iemācās šo sākot darbu. Mums ir brīnišķīga iespēja apgūt kursu emocionāli traumēta bērnu kompetenta aprūpe, ko nodrošina Audžu ģimeni atbalsta centri. Un šī ir būtiska bāze, kas ļauj auklītēm neapjukt situācijās, kad ši, lielākā daļa šie bērni ir emocionāli traumēti, jo vai nu viņi ir atstāti novārtā, vai vecāki no viņiem ir atteikušies, vai viņiem ir pietiekoši smagi šīs veselības problēmas. Un tā ir tā auklītes viena no būtiskām kompetencēm. Otrs ir, pirmkārt, ko es teicu, šis sirds aicinājums, kas esmu gatava dot un būt un dāvāt mīlestību ne tikai saviem bērniem, bet arī pilnīgi jebkuram citam bērnam, vienalga kādā vecumā tas būtu. Un treškārt šī kompetence arī saprast, ka jebkuram bērnam mīlestība ir nepieciešama. Un arī kompetence parūpēties par sevi, es teikšu, ļoti būtiska, jo šis darbs prasa daudz emocionāli un psiholoģiski, un tad ir jābūt spējai sevi monitorēt savu to iekšējo stāvokli, savu bateriju, jā, cik man daudz ir, ko dot, parūpēties par sevi, lai man ir ko dot, jo, kā es saku, slimnīcā pie slimiem bērniem nevar iet, ja tev nav 100%. Uzlādēta tā tava baterija.
1: Kā jūs viņu lādējat pati?
0: Katra savādā, katra auklīte atrod to savu veidu, bet lielākai daļai tas ir, tā ir būšana dabā, tie ir pārgājieni, tā varbūt ir joga, tā varbūt ir dziedāšana, mūzika, tie ir kopā pavadītie brīži. Mums ir arī regulāras tikšanās supervīzija ietvaros, kur mēs izstāstam, kas mūs nomāc, kas mūs iepriecina, tiekam vaļā no šītām emocijām, varbūt kādiem negatīviem notikumiem vai bēdām, vai, jo mēs jau, protams, arī jūtam līdzi šiem bērniem, bērnu stāstiem, un tie ir tik ļoti dažādi un reizēm tik ļoti smagi, ka mums ir jāspēj Un tā kā ar

0: ielikt šo te robežu, lai mēs spētu atbalstīt, lai mēs spētu palīdzēt. Mēs nevaram iekrist pārāk dziļi šajā līdzjušanā un nevaram iekrist žēlumā. Un tad tas ir, kā mēs kopā vienu otru atbalstot ejam un turpinam iet pie bērniem.
1: Vai ir tie gadījumi, kad bērniem nevar palīdzēt un kādu bērnu aiziet no šīs pasaules un jūs esat līdzās?
0: Jā, ir tādi gadījumi un esam bijuši jau vairākās situācijās klāt bērniem, kuri ir bijuši vieni paši savā nāves brīdī. Un tās tiešām ir bijušas īpašas reizes, kad mēs arī esam nodrošinājuši diennakts klāt būšanu, saprotot, cik svarīgi tas var būt, kad bērnam nav jābūt vienam šajā brīdī, lai cik viņš būtu pie apziņas vai nebūtu pie apziņas tajā brīdī, bet skaidrs ir viens, ka neviens laikam negribētu būt viens brīdī, kad ir jāaiziet no šīs zemes.
1: Cik gadus jūs pati to darāt?
0: Es kā auklīte sāku strādāt 18. gadā.
1: 8 gadi?
0: Jā. Nu jau tie ir 8 gadi. Šobrīd es eju mazāk pie bērniem uz slimnīcu, bet aizvien tas ir mans aicinājums un es to daru. Šobrīd manā kompetencē vairāk ir ikdienas darba vadīšana, koordinēšana, tādi auklīšu mentorēšana, darba plānošana, saziņa ar sadarbības iestādēm, ar slimnīcu, ar personālu, kas lūdz pēc mūsu atbalsta, komunikācija sarežģītās situācijās ar personālu, lai risinātu, piemēram, kāds jautājums vai problēmas.
1: Kāpēc jūs to darāt?
0: Tas ir mans sirds aicinājums, tas ir skaidrs, un es laikam esmu tādā ziņā apdāvināta, es uzskatu, jo es jau kopš bērnu dārza laika zināju, ka es būšu bērnu ārsts. Es tikai nekad neiedomājos, ka tieši šāds ārsts, bet mana jau pārliecība kopš bērnības ir, ka es strādāšu ar bērniem. Es šobrīd tikai ārstēju nevis kā klasiski ārsti, bet es šobrīd bērns ārstēju ar klātbūtni, rūpēm un mīlestību.
1: Anna jautā šādu, un es domāju, ka tas paņem nākošo jautājumu sadaļu. It kā cienījama lieta, bet jautājums vai tādā gadījumā, ja valsts jums par to nemaksātu, vai tad arī šī kundze būtu tik izpalīdzīga?
0: Liels rūps par maziem, kā es teicu, ir nevalstiska iniciatīva, un mūsu auklīšu darbs tiek apmaksāts no ziedojumiem, no sabiedrības ziedojumiem.
1: Tā nav valsts nauda.
0: Tā nav valsts nauda. Jā, tā ir cilvēku, kas arī jūt aicinājumu atbalstīt nauda, kuru mums to ziedot. Ir uzņēmumi, kas mums regulāri to ziedo, ir cilvēki, kas ziedo ir ne tikai naudas veidā, bet arī apģērbu bērniem un higiēnas preču veidā ziedo. Un tikai daļa, ko es minēju, kur mēs atbalstam ģimenes, tā ir Eiropas projekta nauda. Tā kā pamatā iniciatīva ir balstījusies un balstās uz ziedojumiem.
1: Vai tiešām ar ziedojumiem var nodrošināt pastāvīgu darbu, nu, šāda veida darbu tik daudz cilvēkiem, kas spēja atbalstīt un palīdzēt?
0: Nu, esam mēs 6, šobrīd 7 sauklī.
1: Tas ir daudz, tomēr. Es tacītu tā,
0: jā,
1: ņemot vairāk, ka stāsts ir tikai par ziedojumiem, kur ir vajadzīgi taču pastāvīgi,
0: jā,
1: bez apstājas.
0: Bet redzēt, jau 9. Gadu iniciatīva darbojās, un mums ir bijis liels sabiedrības atbalsts, lai es vien auklītes varētu doties pie bērniem. Plus mums ir šis te projekta finansējums, kas ir līdz nākošā gada beigām.
1: Nevarētu teikt, ka es daudz redzētu kaut kādā mērā ziņas par jums vai ziedojumu vākšanas kampaņas vai ko tādu, nu, par ko mēs esam tādas vienreizējas iniciatīvas drīzāk pamanījuši. Tad kur tad jūs tiekat pie tās naudas?
0: Kā minēju, aktīvi ik pa laikam esam sociālos tīklos, savos kontos, liekam.

un stāstam par auklīšu ikdienu. Tas notiek regulāri. Mums ir liela daļa cilvēku, kas seko līdzi. Un, kā es teicu, mums ir arī uzņēmēji, kas atbalsta mūsu regulāru ziedojumu.

0: apzellēts, tā varētu sacīt, premjera izteikuma sacītā. Nu jā, tur nevalstiskās kaut kādas organizācijas, valsts piemaksā. Jūs pie valsts nemaz nemeklējat naudu.
1: Mēs esam jautājušas. Mēs esam savulaik vērsušās gan pie veselības ministrijas, gan pie labklājības ministrijas. Un trešo gadu arī labklājības ministrija mūs atbalsta ar nelielu naudas summu, lai mēs varētu doties pie bērniem, kas ir no aprūpes iestādēm. Tā kā ir bijis, protams, ka mēs domājam un arī saprotam arī cilvēki, kas strādā bērnu klīniskā universitātes slimnīcā, saprot, ka būtu labi, ja tas būtu finansēts no valsts arī šis atbalsts, jo mēs aizvien ejam uz tādu to holistisko veselības aprūpi, kur aizvien cenšas integrēt medicīnisko aprūpu un sociālo aprūpu. Tas tā kā jau mums šobrīd virziens ir diezgan izteikts. Bet, kā es teicu, šobrīd tas, ko mēs esam saņēmuši, un paldies, ir labklājības ministrijas atbalsts.
0: Ko jūs vispār domājat? Nevalstiskās organizācijas un valsts attiecības. Nu, es tagad mazliet politiski jums jautāju, bet nu, jūs savu viedokli varat pateikt, ņemot vērā to, kas tagad notiek. Mums vajag nevalstiskās organizācijas, nu, klausoties jūs jau sakā, bet citādi, vai ne? Valsts atbalsts tām, tas ir kaut kas slikts, labs, mums ir jāsaka bāc valsts nevalstiskās, lai dzīvo kā grib. Nu, ko jūs domājat par šo visu cāgu?
1: Jā, man ir ko teikt. Es esmu strādājis gan valsts sektorā.
0: Pirms tam.
1: Gan nevalstiskā sektorā, arī bez lielajām rūpēm, arī citās nevalstiskās organizācijās. Un viens, valsts nevar tikt galā ar visu. Viena pati. Nu, ir jāmeklē sadarbības partneri. Tāpat kā slimnīcā mēs ejam kā trūkstošā komandas daļa palīgā mediķiem, tāpat arī valstī ir vajadzīgi sabiedrībai pietuvināti cilvēki, kas labāk saprot, jūt lauku, var nodot šīs sabiedrības vajadzības un arī veikt noteiktas funkcijas. Un valsts un nevalstisko sektoru sadarbība ļoti daudzās Eiropas valstīs ir spēcīga, un tās valstis noteikti ir ieguvējis. Nevalstiskais sektors dod informāciju, veic noteiktu funkciju, kuru tad var neveikt valsts, uzticot to nevalstiskai organizācijai, un valsts savukārt var iet šo savu strateģisko ceļu, nerūpējoties par šādām ikdienišķām funkcijām, ko var nodrošināt cilvēki, kuri nu, nevalstiskajā sektorā neiet strādāt cilvēki, kuriem nav intereses, kuriem nav entuziasma. Mēs zinām, ka tur ir cilvēki, kuri grib šajā jomā, lai kurā viņi darbotos, kaut ko uzlabot, kaut ko paveikt, kaut ko iedot. Tur cilvēki iet ar lielu tādu atdevi, un manuprāt, valsts ir zaudētāja, ja viņi to neizmanto, šo cilvēku resursu.
0: Un acīm redzot, gan daļai varbūt politiķu, gan sabiedrībai nav īsti priekšstata vai saprašanas par to, kā...
1: Iespējams. Trūkst, mums vispār, man liekas, Latvijā skatāmies viens uz otru ar lielām aizdomām pamatā. Nevis, kā mēs varam sadarboties, bet pirmkārt ir, ko tu tur dari? Nu, tā kā ar tādām šaubām un aizdomām. Bet nav šī tas sadarbības kultūra, manuprāt.
0: Reiz jūs pieminējāt, ka jūs pati nākat no savulaik strādāšanas valsts sektorā un pārgājāt uz nevalstisko. Mm-hmm. Tas nu, no tāda finansiālā viedokļa taču ir nedrošāk, ne?
1: Jā, bet cilvēks nu vienmēr motivē tikai finansiālais. Tomēr ir kaut kāds brīdis, kad gribas just jēgu no tā, ko es daru, un dot labumu otram vai sabiedrībai, vai tas būtu viens cilvēks bērns slimnīcā, vai tā ir plašāka sabiedrības grupa, piemēram, paliatīvās aprūpes kontekstā. Un agrāk vai vēlāk, kurš cilvēks meklē, lai darbs, ko es daru, ir jēgpilns.
0: Valsts pārvaldē nav jēgpilns?
1: Ir. Protams, ka ir. Es daudz

0: Daudzus gadus tur nostrādāju ar lielu arī entuziasmu, ar ļoti lielu atdevi, bet tur tas process iet ļoti lēnām. Ja ir kaut kādas iniciatīvas vai idejas, ko gribas īstenot, saprotot, ka tas būtu ieguvums visiem, lielākā daļa no šādām iniciatīvām neierauga nekad dienas gaismu. Tur notiek tāda ikdienas ugunsgrēku dzēšana pamatā. Un tas pietrūkst šis te skatījums strateģiskais uz priekšu, un kādā brīdī es vienkārši piekusu no tā, ka ir idejas, ir cilvēki, kas grib īstenot, bet nav šis valsts atbalsts, jo ir pirmkārt birokrātija, ir pirmkārt kaut kādi ugunsgrēki, kas vispirms ir jānodzēš, un mums resursi šobrīd ir jāvalda kaut kam, kur mums ir krīze. Bet mums nenotiek šī te attīstība. Un tad pārējot uz nevalstisko sektoru, saprat, cik tur ir vienkāršāk īstenot savas idejas. Un jā, tas uzreiz iedod tādu aizrautību un jēgu.
1: Bet tur savukārt nenoguruši no tā, ka visu laiku ir jāmeklē nauda, lai tu varētu savas idejas īstenot, un tā nauda ir no kāda jāizlūdzas.
0: Jā, tā ir. Tā ir.
1: Bet ar to visu?
0: Ir cilvēki, kuri arī kaut vai viņi varbūt nenāk strādāt nevalstiskā sektorā, bet viņi meklē iespējas, kur jēgpilni ieguldīt līdzekļus, ko viņi, teiksim, ir uzkrājuši. Šobrīd tā tendence, kā uzņēmumi meklē arī šo te labdarības pusi, viņi ir ļoti izteikti. Un mums atliek tikai par sevi likt manīt un stāstīt par to, ko mēs daram, un nogurstam, protams, bet katrā pusē ir sava grūtā tā puse un tā pozitīvā puse.
1: Nu, arī mēs esam šajā sadaļā, tad vēl Zaigi jautā šādi, bet kam tad NVO, nu šajā gadījumā jūs atskaitāties par saviem ieņēmumiem, izdevumiem, vai jūs maksājat nodokļus, sociālo apdrošināšanu, kas nodrošina grāmatvedību, nu? Varat iepzīmēt ainu, lai cilvēkiem ir priekšstats?
0: Jā, protams, mēs atskaitamies iestādē, ko sauc par valsts ieņēmumu dienestu katru gadu. Un auklītes katra darbojas kā pašnodarbinātais un maksā nodokļus no saņemtās naudiņas, lai cik arī varbūt neloģiski liktos, ka mēs saņemam no ziedojumiem un tāpat atkal maksājam nodokļus no tiem vēlreiz, jo kāds jau par to ir samaksājis. Bet tā mūsu valstī ir, un sniedzam atskaits arī par to, cik daudz bērnus esam atbalstījuši, cik stundu apmērā slimnīcā, tā kā tas viss notiek.
1: Auklīšu netrūkst, proti gribētāji, kas iet pie bērniem jums?
0: Ir dažādi, ir tad, kad mums ik pa laikam parādās brīva vieta, jo kāda no auklītēm dodās tālāk savā ceļā, tad mums ir bijuši tāds pieredze, ka gribētāji ir, bet tad, kad viņi dzird to stāstu par to, kā tas darbs notiek un kāda ir realitāte, tad ne visi ir gatavi nākt strādāt.
1: Jūs arī paši atsijājat kādas, sakot, nu nē, jūs nebūsit piemēroti.
0: Jā, mums ir tāds diezgan nopietnas atlases process, jo mēs nedrīkstam pieļaut ne to, ka pie bērna atnāk negatavs cilvēks, psiholoģiski negatavs varbūt redzēt un piedzīvot, vai arī pats ar kādām iekšējām traumām, kuras ir nesadziedinātas. To mēs nedrīkstam pieļaut, un otrs, mums ir arī jāsajūt, ka tas tiešām ir cilvēka aicinājums, ka viņš to darīs no pilnīgi tīras sirds, un nesalūzīs pirmajās divās, trīs nedēļās.
1: Ir bijuši kādreiz gadījumi, kad ļaudis, nu, kas ir jūsu darbinieki, salūsta?
0: Jā.
1: Ko tad? Iet prom?
0: Jā, tad ir tā mūsu vadītāju un arī komandas atbildību laiks pamanīt, jo bieži vien paši cilvēki nepamana, ka ir pirmie izdegšanas simptomi un ir noliegums ļoti izteikts. Un tad ir komandas rūpes par komandas biedru parādīt, klau, nav labi, mēs redzam caur to un to, mēs redzam, ka nav labi, ka tev ir jāapstājās, ka tev ir jāiedot sev pauze. Un tad tās ir sarunas, un tās ir varbūt arī nepatīkamas un sāpīgas.

0: sarunas. Bet tā ir arī mūsu atbildība šo te auklīšu priekšā, kas nāk strādāt ar smagi slimiem bērniem, pamanīt un viņām darīt zinām un pateikt.
1: Un ar visu to ir, kas dara?
0: Ir, kas dara, protams, bet tas, ko es teicu, viena auklītes kompetencēm arī pašai sevi sajust un parūpēties. Lai man ir tās resursi un ka es esmu pietiekoši spējīga veseli psiholoģiski gatava doties.
1: Es to saku tādā ziņā, ka mums kā sabiedrībai reizēm vajag vairāk apzināties, cik īstenībā mūsu vidū ir ļoti daudz labestības gan tiem, kas dod, cilvēciskā resursā, kā jūs, gan cilvēki, kas ziedo pastāvīgi, uzņēmumi, kas ziedo, un tas viss darbojās un darbosies, jo?
0: Tā ir. Jautājums, uz kurien mēs fokusējam katru savu skatienu. Sadarbība ir un daudz labu un gaišu cilvēku ir, un man liekas, ka mums katram ir vairāk jādara, lai atbalstītu viens otru.
1: Kādi jūs redzat tālāko nākotni? Proti, vai tas apmēram tāpat turpinātos, vai jums šķiet, ka kaut kam tajā sadarbības, tas nav tikai trīstūras valsts, slimnīca, jūs, viss kopējais, būtu kaut kam jāuzlabojas, jāmainās citādi?
0: Es domāju, ka noteikti šim pakalpojumam ir jābūt un jāturpinās. Mēs ik pa laikam esam domājuši, varbūt, kad ir nepieciešama šādu pakalpojumu attīstīt arī kaut kur reģionos. Ik pa laikam domājam un redzam, ka noteikti arī ārpus slimnīcas ģimenēs ir nepieciešams auklītes atbalsts, kompetences auklītes atbalsts, jo šeit mēs runājam par auklīti, kura ir gatava doties pie jebkāda bērniņa, lai kāds viņš būtu arī pie slima bērniņa. Tā kā šis ir viens no virzieniem. Varbūt reizēm gribas, lai tā sadarbība būtu ciešāka ar aprūpes iestādēm Latvijā, jo izrādās Latvijā ir ļoti daudz šādu aprūpes iestāžu, kuras varbūt neviens pat nezin, bet kur notiek bērnu aprūpe ārpus ģimenes. Un noteikti gribētos, lai auklītes būtu šīta komandas daļa arī turpmāk. Tas ir aprūpes komandas daļa arī turpmāk bērnu slimnīcā.
1: Vēlu to jums, lai jums izdodas pēc iespējas labāk un vairāk realizēt tās idejas, kuras jūs darāt. Un paldies par to, ka jūs atnācāt šodien uz raidījumu.
0: Paldies par sarunu.
1: Tālāk šoreiz iniciatīvas Lielas rūpes par mazajiem. Varat paši sameklēt, ko vairāk jāinteresēties par šo iniciatīvu. Projekta vadītāja Dace Uibu bija mums šeit studijā. Un tagad laiks, kā jau vasarā, brīvajā mikrofonam.
2: Mums ir elektroniskās klausules, mums fiziski nevienu klausulu te neceļam, bet spiežam tādas podziņas, uz kurām uzzīmēts klausulītes.
1: Lūdzum.
2: Tā kā sanāk, katram zvanam savu klausulīti.
1: Zvaniet mums, tagad savukārt ir jūs iespēja zvanīt, rakstīt, vai arī, gan par šo tēmatu, gan par jebkuriem citiem 67222888, viens telefona numurs, otrs 67225599, kā vienmēr rakstiet, vai caur WhatsApp, tur man jāpiesauc ir vēl dažu cipari virknējums, tas ir 25660440, vai arī, protams, caur mājaslapu nosūtot ziņu mūsu raidījumam. Halo!
3: Halo!
1: Jā, lūdzu.
3: Kur jums tik daudz laika ir runāt par tukšo? Cilvēks, kurš neko nesaprot, kuram pašam nav ģimenes. Kāpēc jūs neuzaiciniet kuplu ģimeni un viņi izstāstīs kādas problēmas?
1: Jūs par iepriekšējo sarunas viešņus tā sakāt, jā?
3: Jā, arī iepriekšējā, visas sarunas, jo nevalstiskās organizācijas nav vajadzīgas.
1: Redz kā? Tātad stāsts par to, ko dara šī kundze, ir nevajadzīgs. Te man raksta klausītājs par šo tēmu, sirds darbam ir jābūt apmaksātam. Ja cilvēks savu darbu dara no sirds, viņš ir pelnījis spēt nodrošināt savus ģimenes rēķinus. Tāpēc paldies tiem, kas redz nozīmi šim darbam un to atbalsta. Tā kā lūk arī šāds viedoklis.

0: Ja, halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: 31. jūlijā es palūdzu savu cilvēku aizbraukt veco Volkswagen autobusu uz tehnisko skatu. Pat es tikai skatu, ja 30 gadu man ir pār 82, nu, tādas veca autiņa vecam cilvēkam nekāda problēma. Bet tagad divi speciālisti pēdējās, TDD, nolēmi, ka tam busu jau ir jāmaina fejstikls. Un tagad iedomājieties, ka es to cipar 10, pieņemsim, divi ir, tas ir jāmaina teikuši, bet es pieeju pie veciem braucējiem, profesionāļiem un visādiem nepazīstamiem cilvēkiem un lūdzu, lai paskatās iekāpjot autiņā, vai ir jāmaina vai nav. Un astoņi teica, ka nav jāmaina.
0: Bet tie divi, kas teica, ka jāmaina, tāpēc, ka ieplīsis?
1: Es jau slikti dzirdu.
0: Es saku, tie divi, kas teica, ka jāmaina, tas tāpēc, ka ieplīsis?
1: Tie ir CSDD darbinieki.
0: Jā, bet tāpēc, ka ieplīsis, kāpēc jāmaina?
1: Saka, nav.
0: Kāpēc jāmaina? Es sapratu, cilvēks nedzirdu. Jo tāpat vien neliek mainīt. Es interesējos, kāpēc jums šķiet, ka bija jāmaina. Paldies, kundzei, ļoti sirsnīgi raksta Antons, savukārt Annas kundze raksta, vai šobrīd Kulbergam tomēr nevajadzētu atvainoties visam nevalstiskajam sektoram, jo tā bija konkrēta naida kurināšana, kur, kā redzams, atradus dzirdīgas nekritiskas ausis. Man ir tātad liels sveškauns par mūsu premjeru, līdz šim viņa izgājienam biju gatavu balsot gandrīz par viņu partiju, bet nu tagad labi, ka parādīja. Īsto seju tāds, mums ir tā arī viens viedoklis. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Aida kungs, ar atgriešanos.
0: Paldies!
2: Bet par to sarunu.
0: Jā.
2: Tas ir vienreizēji, ka bija tādi cilvēki vispār, tas ir ļoti smags, emocionāli darbs. Mana meita Anglijā dara tādu darbu. Es abrīnoju vispār tos cilvēkus, kas var šito smago psiholoģisko pamest vispār. Tas ir valstī jāatbalsta un jāmaksā. Kas par muļķībām? Tiešām jāmaksāja. Paldies, pausklausījās.
0: Cikot jā. Tam kungam, kurš sacīja, ka tā ir tukša runāšana, jūs nepiekrītat. Nu, Žavner kungs raksta, laikam jāuzaicina daudz bērnu tēva Marģeru Martinsonu, viņš varētu dalīties savā pieredzē. Saprot, tas ir ar iniciatīvu, dar to ironiju man jālas, kaut kā tā. Halo!
3: Labdien! Jūs Rīgas pirmkārt sveicinās gešanas. Pirmkārt, izsaka lielu pateicību tiem, kas nodarbojas ar bērnu augošanu augrašanu tā tālāk. Ne tikai mammas tēti vecumās un tā tālāk, bet arī nu, tie, kas pārēdē bija. Tevišķi ir ar grūti augunāmiem, jo tas ir emocionāli smags darbs. Tas ir, jo bērniem nevienmēr klausa.
0: Jā, protams, jā. Un nonākt slimnīcā svešā bērnā, kurš pats ir slims un varbūt arī ļoti smagi slims, kā mēs dzirdējām. Tā kā, nu, redzējām. Neviena šausma filma nav izraisījusi tādas sajūtas kā skati, kad tūkstoši malnādainī iebruk Spānijas anklāvā raksta Normunds. Nu, mēs par to noteikti šajā nedēļā runāsim raidījumā divas puslodes, kad mums būs raidījums par pasaules notikumiem. Halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Šorīt klausījos par tādām muļķībām, kādas tur ir mūsu Kulberga kungs. Nu, tas mums ir tik daudz Kulberga, Kvalberga un kādi. Ka viņš ir arī bijis darba devēja konfederācijā un arī tur par sēdēšanu pie galda esot saņēmis tīrnekas smuku naudiņu. Nu, lai es atvainojos, es neesmu pareizi sapratus, bet izrādās, ka viņš nav vispār iepazinies ar to, kāda nozīme un kas ir, nu, tā, ko viņš knābā tagad.
0: Nevalstisko sektoru, jūs domājat, jā? Nu, jā, es domāju, ka viņam bija sava doma, ko viņš gribēja sacīt, bet es arī atzīšos, es biju atvaļinājumā, es lasīju to domu tikai tā šķērsām izlantoju. Māja raksta Kulbergam nav jāatvainojas NVO kantoriem. Paldies viņam, ka viņš atvēra šo jautājumu. Ja Martas vadītāji var atļauties staigāt ar 3000 vērtu somiņu, kaut kas nav kārtībā, tā viņa domā. Tā, ciņam, tā, kamēr es cēlu klausu.

0: multikamā cits nolika. Vēlreiz. Ja, halo.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Aidi, es tev piekrītu, ka visiem nav jāatvainojas, bet ir daļa no nevalstiskajām organizācijām, par kurām mērķēja Kolbergs, ka teica. Ir nevalstiskās organizācijas, kas dara ļoti svētīgu, vajadzīgu darbu priekš sabiedrības, bet ir tādu, kā iepriekšējā runātāja teica, attiecībā pa Martu un vēl daudz citas.
0: Es domāju, Marta dar ļoti svētīgu darbu. Tajā brīdī, ja jūs meitat, nezinu, labāk neteikšu, kas tālāk notiek ar jūsu meitu. Es domāju, ka jūs ļoti priecātos, ka ir tāda Marta, kas spēja palīdzēt. Tā kā es domāju, ka mums katram ir savs priekšstats. Tajā brīdī, kad mēs būsim nonākuši nelaimē, tad mēs sapratīsim, mums vajag palīdzību vai nevajag. Aidi, prieks, ka atkal esat pie stūres. Es neesmu pie stūres, es esmu pie galda. Turieties, izturiet. Raidījuma klausītāju bombardēšana. Es priecājos dzirdēt raidījuma klausītāju zvans. Halo!
2: Labdien! No Labdien. Es tam pirmajam kungam daļai nepiekrītu tomēr, jā, ka zvanīja. Proti, ir tāda organizācija Latvijas Nacionālā fronta, arī nevalstiska, kas dara svētīgu darbu jau vairāk kā 25 gadus, bet viņai neviens neko nepalīdz un nepalīdzēs un jau jāpriecājas, ja neprasa to slēgt un darbinieku sarastēt. Tas ir viens. Un otra lieta, savulaik dzīvoja padomu laikos arī Aidis Tomsons, viņš labi atceras, kā toreiz bija, kāds latvietis sūdzējās, ka krievs viņu mēģināja piekaut vai vēl ko citu sliktu izdarīt. Te parasti teica, vai nu tas vispār nav bijis, vai nu latvietis pats vainīgs, jo viņu uz to izprovocēja. Un tālūk arī ar šo sievieti, kurai tur esot uzbrukuši tie imigranti un mēģinājuši izvarot, tagad saka, nekas neesot bijis. Tieši tāds pats rokraksts. Es domāju, ja jau gribētu taisnību noskaidrot, tad vajadzētu viņu pasaukt uz radio.
0: Es domāju, ka viņi pietiekoši policija veic izmeklēšanu, lai tiktu skaidrībā. Es neticu tam, ko jūs sakāt. Gan arī neesmu padomniekos daudz sūdzējies. Bet redz, nevalstiskās organizācijas mums patīk tās, kas mums ir tuvāk politisks. Tas jau daudz ko arī nosaka. Bet nevalstiskā organizācija ideja ir, ka tās ir nevalstiskas. Tās dzīvo pamatā no piesaistītas naudas un kur to naudu piesaista. Tie ir ziedotāji, tie ir dažādi sponsori. Tajā skaitā arī valsts var iesaistīties ar saviem konkrētiem projektiem. Mēs zinām, paliatīva aprūpe tieši šādā veidā tapa. Par daudzām labām lietām mēs šeit esam runājuši. Un tas ir līdz ar to, es domāju, gan jautājums. Bet jā, vienmēr jābūt uzmanīgiem, lai nauda netikt izlietot nevajadzīgi. Taču tas ir tik svētīgs darbs, ko dara iepriekšējā runātāja, lai tas pirmais zvanītājs arī pieaugšā vecumā nekad nenokļūs situācijā, kad viņam vajag palīdzību un blakus nav pilnīgi neviena, kas varētu sniegt atbalstu un palīdzību. Vienalga, vai tā ir garīga vai kāda citāda, raksta Agita. Agita, tā ir tieši, tāpēc es saku, kamēr mēs neesam saskārušies ar nelaimi, mēs paši reizēm nesaprotam tos cilvēkus. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Gribu jums teikt, ka Kulbergs stājās valdībā pēc Siliņas krišanas. Kulbergs pateica, ja viņš tiks valdībā, viņu ievēlēs, viņš paņems līdzi arī Šleseru. Tad padomājiet, par ko balsot. Pati dzirdēju televīzijā, viņš to runāja pirmajā reizē.
0: Bet redziet, neko nav paņēmis līdzi, viss notiek. Es nedomāju, ka tas ir vienkārši atbildāms jautājums, kā veidosies sadarbība pēc nākamajām vēlēšanām. Es piekrītu tiem, kas jau pieredzi, jau saka, ka tā situācija ir ļoti atšķirīga, varētu būt atkarībā no vēlēšanu rezultātiem. Vai finansējuma pārskatīšana NVO tiešām nozīmē būt pret NVO? Nē, pārskatīšana pilnīgi noteikti ne. Jautājums tikai, ko mēs saprotam ar šo vārdu pārskatīšanu. Es teicu, jebkur izvērtējums, manuprāt, ir ļoti saprātīgs tajā brīdī, kad mēs skatāmies, kas notiek ar katru centu. Halo!
4: Sveiki, Aidi!
0: Sveiki!
4: Netaisos neko bombardēt, bet es par Straumes kungu. Nu, ziniet, vīrietis, protams, kā konsekte. 50 gadi. Izrādās, ka viņš ir 9 gadus smagi strādājis. Un 50 gados viņš ir aizgājis pelnītā atpūtā. Tad es gribētu mūsu tiesību sargājošām iestādēm, lai paskatās, cik tad knāva kantoris gadā ierūst.

0: Zināja lietas, un ko gan viņš tur tādu smagu izstrādājis. Man pilnīgi smiekli nāca, viņš ir akmeņu sēlis vēl, viņš šahtā izstrādājis. Un kas šos likumus izdomāja, ka 50 gados tādi skaisti vīrieši var aiziet, viņš bija ugunsdzēsējs, var aiziet pensijā. Es jums žurnālistiem iesaku tomēr paskatīties, kas šos likumus izdomāja.
1: Man liekas, tad, kad bija runa par izdienas pensijām, par ko mēs esam daudz runājuši, kā jūs zināt, jau tagad nākotnē mazliet situācija ir mainīta, tad jau daudz par to runāja. Nu, te nu ir tas, nu tā tas ir, tādi tā mūsu esošā kārtība. Jā. Man jāprasīt, cik tad pelna tās īpašās auklītes, es nepajautāju, vajadzēja man paprasīt, cik ir. Alga, nu es saprotu, alga nav pārāk liela, ņemot vairāk piesaistītiem ziedojumiem. Tā, ceļam atkal klausuli. Halo, Lūdzum.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Tā, ka iet jautājums par minimālās algas pacelšanu, man interesē, vai mūsu švaki apmaksātie deputāti arī sev pieliks 10% pie algas, jo tā viņi kādreiz paši pielēma.
1: Jā, kas notiks nākošajā gadā? Pēc idejas jau visam vajadzētu turpināties, kā zināms, indeksēt. Redzēsim, ko tad darīs nākamā saime. Jau arī varētu lemt. Es kaut kā šaubos, ka viņi indeksāciju apturēs. Esmu sajūsmināts par mūsu pilsētas puķu dobēm. Nu, tiešām meistardarbs. Man atklājums šogad ir puķa doba pretī Latvijas universitātei kanāla pusē. Tikai flokši visādās krāsās, saskaitīja 10 šķirnes un smarža izkāpjot no trolejbusa pilnīgi gāš no kājām. Vienmēr gribas pateikt visiem tiem darbiniekiem paldies, es arī to saku tiem, kuri rosās parkos. Paldies, vai ne? Man arī priecē skatīties uz to, kāda izskatās Rīga. Ir tīpaši šādā laikā. Jalūdzu!
3: Vai, labdien, Aidi!
1: Labdien!
3: Ar atgriešanos, kā liels prieks, ka jūs esiet. Ja, tik daudz iepriekšējos redzējumos Arnis Krauze tos telefonus. Ik pēc diviem zvaniem lielākais trīs. Un atkal, minūmu, nevaru vairs klausieties, cik maz klausītāji mēs piezvanījām. Ja. Paldies, Aida, tagad jau redzējums, tikai kā beidzies, jūs ne arī vienreiz nesiet atgādinājis to telefonu numuru, sa kur zvaniet. Mīļu, paldies, atgādiniet viņam, ja satiekat, lai viņš tā vairs nedara. Nu, tas ir kaut kas garlēcīgi. Nu, kā tik netiek numurus tagad, kā tik netiek. Atkal. Un tagad atkal tos telefonus piedodiet vispār. Un liels paldies tai kundzei, kurā runāja par to, ko viņa dara vispār. Tas ir pilnīgi...
1: Oi, redz, kā man atslēdzās nejauši jūs sacītais. Jā, redz, kā mēs dažādi novērtējam. Man te ir viens klausītājs rakst bēdīgi klausoties visas tajā, kas tiek sarunāts, cik auglīga augstnē ir kritus gānīšanās par nevalstisko sektoru. Laikam taču... Lauku papi tiešām domā, ka visi izglābs kuplās ģimenes, protams, sievas, mātes, tās ir tās. Bet kauns veciem konservatīviem aizspriedumainiem vīriešiem. Tas atzīmēdzot par pirmo slanītā. Nu, tādi mēs esam ar dažādām domām. Paldies visiem, kas tomēr rakstīja un zvanīja. Sakiet droši tās arī nākamajās brīvajos mikrofonos. Rīt mēs palūkosimies uz to, kas notiek ar Nacionālo līdzsabiedrību Air Baltic. Šodien notiek obligācija īpašnieku sanāksme, tajā tad tiek spriests, vai viņi ir gatavi dot kādu laiku tālāk risinājumu meklēšanā, kā tad ir tā pašreizajā situācija, ko tas viss nozīmē. Un, protams, līdz ar to, kas tad sagaida mūsu turpmāk un viss lidot gribētājs, par to runāsim rīt. Bet šodien studijā tātad es biju Aidis Tomsons, producē Evi Junāma.
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
5: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Pēc stundas sāksies Latvijas Nacionālās

0: aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kur lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Jau vēstīts, ka atbildīgās amatpersonas neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums naudas piesaistēji, kā arī finansējuma apmērs. Air Baltic jau ilgstoši meklē iespējas stabilizēt situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu. Līdz 2032. Gadam par Eiropas Savienības finansējumu ģimenes ārstiem, veselības aprūpes mājās un mobilās palietīvās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Latvijas reģionos plānots iegādāties 212 bezemisiju transportlīdzekļus. Par to informē Veselības ministrijā norādot, ka šāds risinājums plānots, lai ārstniecības personas varētu saulēcīgi sasniegt pacientus arī attālākajās teritorijās un stiprinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs varētu kļūt par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent atsaucoties uz kādu avotu, kas ir informēts par šo jautājumu. Izdevums vēsta, ka iespējams Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis šodien iecels Umerovu šajā amatā. Tā ziņo Kyiv Independent. Izrēlā izcēlies līdz šim nepieredzēts konflikts starp drošības sistēmas politisko vadību un Izrēlas aizsardzības spēku pavēlniecību. Par to vēsta medijas Izrēla Info. Konflikta pamatā ir domstarpības par to, kam būtu jānosaka administratīvo pasākumu politika okupētajās palestīniešu rietumkrasta teritorijās. Izrēlas aizsardzības ministram vai bruņoto spēku amatpersonām, turpina Rustam Šukūraus.
1: Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kats vakar televīzijas ēterā asi kritizējis centrālā kara apgabala komandieri ģenerālu majoru Avi Blutu, apsūdzot viņu rīcībā, kas esot bijusi pretrunā ar valdības politiku. Runa ir par to, ka Bluts pārsūdzējis lēmumu atcelt ierobežojošo rīkojumu pret Izraēlas kolonistu, kurš tiek turēts aizdomās par vardarbību pret palestīniešiem. Kats arī paziņojis, ka iecels jaunu centrālā kara apgabala komandieri. Uz šī fona Izraēlas aizsardzības spēki nāca klajā ar oficiālu paziņojumu, norādot, ka Bluts turpina pildīt amata pienākumus, bet ministram nav pilnvaru viņu vienpersoniski atstādināt. Paziņojumā arī uzsvērts, ka virsnieku iecelšana amatos ir Izraēlas armijas ģenerālštāba priekšnieka kompetencē.
0: Svētceļojumu uz Aglonu šodien sākusi Salaspils Romas katoļu draudze. Ap 100 svētceļnieku Aglonā plāno nonākt pēc 10 dienām, kad piedalīsies vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Ik dienu plānots noiet no 17 līdz 25 kilometriem, bet galvenais svētku dievkalpojums paredzēts 15. augustā. Šorīt pie Salaspils Dievmātes Rožu kroņa karalienes Romas katoļu baznīcas pulcējās vairāki 10 cilvēku.
2: Es mīlu Dievu, tāpēc es eju šo ceļu. Tas ir laiks veltīts Dievam katrs solis. Līdz ar to, jā, tās ir tās attiecības ar Dievu, kas ir tās svarīgākās.
3: Restarts sevi iekšā, vairāk pastīties, varbūt apstāties no visas ātrās dzīves un iet tad kā mierīgu ceļu.
4: Un šajā reizē es dodos svētceļojumā tādā pateicības nodomā par to, ko Dievs ikdienā dod un kā viņš cauri dzīvei man ir vadījis un arī par ģimeni un par mūsu valstu Latviju.
5: Tu iepazīsti Dievu, tu tā kā atjaunojies vismaz priekš manis personīgi. Un jā, var iepazīt vēl daudz cilvēkus un arī izbaudīt šo laiku kopā ar Dievu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Šodien Latvijā daļai mākoņiens laiks un nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra dienā 19-24 grādi, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
6: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, otrdiena visā valstī paies bez lietus un būs saulaina, bet sākot ar trešdienu atkal vietām pa laikam uznāks gan lietus, gan negaiss. Ceturtdien, kas būs nedēļas karstākā diena, daudzviet ap 30 grādiem, pēcpusdienā lokāli negaisi var būt spēcīgi ar krusu un vētru. Nedēļas nogalē karstums mazināsies, laiks lielākoties būs saulains, bet brīžiem tomēr uzlīs.
7: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums. tu tomēr jūties, nu, kaut

0: kādu savu funkciju šai kosmosā izpildīs. Tu redzi, ka tev ir turpinājums. Un ka lietas aiziet tālāk, un lietas aiziet tālāk mirdzoši.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
2: Labdien, ģimenes studijā! Ja pašreizie vecāki un vecvecāki savā bērnībā lasīja Brīnumzemes sērijas pasakas, arī par Vinniju Pūku, Runci Zābakos, Pepiju, Smaragda pilsētas burvi, sīpoliņu piedzīvojumiem, mūsu sētas bērniem un citas, tad literatūras piedāvājums šī brīža mazajiem lasītājiem ir gan plašāks, gan arī daudzveidīgāks. Tas nepārtraukti tiek papildināts gan ar aizvien jauniem ārzemju autoru grāmatu tulkojumiem, gan pašmāju autoru darbiem. Un ik pa laikam sabiedrībā uzzirkstīja diskusijas par bērnu grāmatu saturu. Daļa uzskata, ka bērnu literatūrā jāpalīdz runāt par sarežģītiem dzīves jautājumiem, citi bažījies, ka atsevišķas tēmas bērniem nav piemērots. Kā tad īsti ir? Raidījuma producente Ieva Smilga studijā aicinājusi portāla LSM literatūras apskatniece, bērnu literatūras entuziasti, arī bibliotekāri Aju Bremšmiti. Labdien.
3: Labdien!
2: Pie mums arī bērnu un jauniešu literatūras pētniece, Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesore Ilze Stikāne.
3: Labdien!
2: Man prieks, ka šeit studijā arī divu izdevniecību vadītājas, proti bērnu grāmatu izdevniecības Liels un Mazs līdzīpašniece un vadītāja Alīse Nīgale.
4: Labdien!
2: Un arī dzan Latviešu grāmatu izdevēju uzņēmēja grāmatu apgādes zvaigznā ABC līdzīpašniece un valdes priekšsādātāja Vija Kilbloka.
4: Sveicināt.
2: Un pie mums studijā arī šajā sarunā piedalās psihoterapijas speciālists Līga Bernāte.
5: Labdien.
2: Atgādinājums klausītājiem, esam tiešraidē, tātad droši varat sūtīt savus jautājumus, komentārus uz Latvijas radio mājas lapu, arī tālrunas 25660440 jūsu rīcībā, ja jums ērtāk sūtīt WhatsApp ziņu. Pie mikrofona šodien es, Mairita Znoteņa, un vispirms vēršos pie Kilblokas kundzes. Jūs nesen savā Facebook profilā stāstījāt un rakstījāt, ka tātad savai 9 gadus vecajai mazmeitai esat ieteikusi izlasīt grāmatu Pēdējais lācis. Kāpēc ieteicāt izlasīt tieši šo grāmatu?
4: Tā ir brīnišķīga grāmata, kas ir par dabas aizsardzību, par cilvēku kontaktu ar dzīvnieku. Un man bija interesanti tieši tas, ka viņi ir 9 gadus veci. Viņi ir ļoti tāda izteikti liela lasītāja. Bet galvenā varona grāmatā ir 11-gadīga meitene. Un man bija interesanti, vai viņa spēs izlasīt tātad diezgan biezu grāmatu, un kur ir varbūt vajadzīgs vēl kādu klasīti klāt. Un es viņai teicu, ka tas ir izaicinājums, un man ļoti interesē viņas viedoklis. Un viņa izlasīja, un interesanti bija, ka viņa visas manas pasvītrotās vietas prasīja, kāpēc tas ir pasvītrots, mēs varējām izrunāt, un tad viņa bija ļoti priecīga. Es viņai jautāju, vai viņa beigās apraudājās, jo es apraudājos lasot, un viņa teica, nē, bet man ļoti, ļoti patika. Un es gaidu turpinājumu. Tā kā man ir svarīga tā atgrieziniskā saite, man... Viena lieta ir, mēs redzam bērnus kopumā, bet tad, kad tev ir dažāda vecuma bērni mājās, tieši tas kontakts, es pat mācību līdzekļus dodu saviem bērniem apskatīties.
2: Jā, bet ir kāda kritērija, kā jūs izvērtējat, nu kuras grāmatas tad piedāvāt, piemēram, mazbērniem, vai arī kuras tad izdot? Ja tieši man... mēs šodien uz to bērnu literatūru Jā. Koncentrējamies.
4: Man ir tāds vienkārši kritērijs laba bērnu grāmata. Nu, tas pirmais ir tas vienkāršais, vai tas rosina uz labu, vai tas iedvesmo, reizēm arī iepriecina, vai tas palīdz bērnam augt. Un vai grāmata padara bērnu par lasītāju? Man liekas, tas ir, man tas ir pats galvenais. Vai šī grāmata viņu padarīs par lasītāju? Vai viņš gribēs vēl? Tātad tieši tas, manuprāt, bērna intereses.
2: Bet tas ir grūts jautājums, vai padara par lasītāju, jo varbūt vienam bērnam patīk šis, otram pavisam cits kaut kas.
4: Nu, tad ir jāpiemeklē. Man ir arī mazdēli lasītāji, jau tajā, nu, augušu tajā laikā, kad visi pāriet tikai uz ekrāniem. Un man ir izdevies atrast, es tiešām tā raugos, vai tas ir interesanti. Es arī pati lasu, un vai man tas mans iekšējais bērns nostrādā, vai ne. Un tad es to pārbaudu uz

0: saviem mazbērniem.
1: Ir arī kādi tabu jautājumi? Jūs uzskatāt, teiksim, šādu bērnu literatūras grāmatas neizdot?
0: Es parasti raugos, vai tas ir interesanti, ko tas dos, un no tāda viedokļa vērtēju, nu, vēl jau ne jau tikai es vērtēju, ir projektu vadītāja, kas strādā tieši ar bērnu literatūru, un viņa arī skatās. Un tādā veidā mēs atlasām to, kas mūsuprāt atspoguļo kādas vajadzīgas tēmas, kas bērnam ir interesanti, kas rosinās viņu lasīt. Nu, jā, galvenais kritērijs, kā es teicu, kā tas nāk par labu bērnu rosīt priekam.
1: Alīs, jūs pārstāvot izdevniecību Liels uz Mazs, kā atbildētu, nu, varētu teikt uz šiem pašiem jautājumiem. Pirmkārt, kuras grāmatas jūsuprāt bērnu grāmatas ir vērts izdot šobrīd?
2: Nu, dažiem, ka Liels un Mazs, būdams neliels izdevējs kopumā un varētu teikt šauri specializējies tikai bērnu grāmatu izdošanā, ir nu, vēl izvēlīgāks un tāpēc mēs nu, ļoti paļaujamies uz mūsu redaktoru izvēlēm. Arī uz mūsu autoru spējām un uz mūsu tulkotāju ieteikumiem. Tā kā tas radošais loks, kas ir ap mums, ir tas, kas veido to izvēļu kopumu. Attiecībā uz tabū tēmām, nē, mums nav tādu tabū tēmu. Mēs primāri vērtējam literāro un mākslinieksko kvalitāti, jo tā ir tāda vienmēr bijusi mūsu vēlme izdot augstvērtīgu literatūru, un tad mēs maksimāli cenšamies izvēlēties to, kas mūsuprāt ir augstvērtīgs, un mēs noteikti esam arī gana drosmīgi un nebīstamies runāt par tām tēmām, kuras nu, nav pieņemts varbūt sabiedrībā tik daudz apspriest ar bērniem.
1: Nu, kuras ir tās
2: nu,
1: tēmas?
2: Nu, nāvi, kas ir top notch, kā saka. Tā ir tēma, kur mūsu grāmatās ir parādījusies daudzos un dažādos stāstos, un mēs neuzskatām, ka tas ir kaut kāds bubulis, ka mēs tā, nu, tā klasiskās, tas, ko mēs esam dzirdējušot bieži no vecākiem vai kādiem vēl cilvēkiem, kuri saka, ka nu, tagad bērnu sabiedēs, vai ka visbiežāk tas ir tieši otrādi, ka bērnā jau ir daudz šie jautājumi pašā par sevi iekšā, un tas viņam palīdz tos izrunāt un izprast. Un noteikti, ka viens no tādiem kritērijiem, ko arī vi jau pieminēja, ir par to, lai grāmata palīdzētu bērnam izaugt par vērīgu un gudru un empātisku pieaugušo, un lai tā dot viņam iespēju domāt un paplašināt savu redzeslauku. Un ļoti bieži tieši labi stāsti palīdz arī izdzīvot cauri tās reālās dzīves pieredzes un notikumus, ar kuriem vainu mēs saskaramies vai par kuriem mums nav ne jausmas. Un tāpēc caur šo stāstu mēs arī to savu empātiju audzējam, jo mēs ieraugām citas pieredzes.
1: Jā, nu tā mēs dzirdējām tādas pieaugušo domas, bet ko domā bērni, jo viņi jau, piemēram, atnākot uz bibliotēku, nobalso ar to šo grāmatas ņēmišu un šo neņēmišu. Kuras šobrīd ir tās pieprasītākās?
3: Bērni kā lasītāji ir ļoti dažādi. Tieši tāpat kā mēs kā pieaugušie esam tik dažādi lasītāji un domājot no bibliotēku puses, kur mēs rūpējamies par bērnu lasīt prieku, tas ir tas, kas mums arī jāņem vērā, ka bērni var atšķirties kā lasītāji no vecākiem, no vecāku iecerēm vai redzējuma, ko un kā vajadzētu lasīt. Un arī man pašai kā mammai to bija sarežģīti sākotnēji pieņemt, ka mana meita lasa citādāk nekā es, ka viņai ir citas intereses, cits varbūt nu, mērķis, kāpēc viņu vispār lasa, ja es to grāmatu, kas man varbūt neīpaši patīk, izlasīšu līdz beigām kaut asins pa degunu, tad mana meita var apstāties grāmatas vidū, pateikt, paldies, es varu šo negribu lasīt. Vēl viņa lasa, lai iedvesmotos, viņa ļoti daudz lasa komiksus, dažāda veida, dažādu izdevniecību, lai pēc tam radītu savus komiksus un viņai ir nu jau vesela klāde, kur viņa ir nosaukusi, iedevušai grāmatai šim komiksam nosaukumu. Un viņa tur ir sarakstījusi komiksus, sazīmējusi visus. Viņai pašai tā ir milzīga sajūsma. Un tas ir tas, kāpēc viņa lasa, lai viņa pēc tam varētu gūt iedvesmu šajās grāmatās.

0: Tas ir tikai viens veids, kā lasīt, un bērni ir ļoti dažādi, ko viņi lasa visvairāk bibliotēkās. Jā, tie ir komiksi. Bērniem joprojām patīk pasakas dažādu veidu. Tā ir fantāzijas, fantastikas literatūra. Joprojām Harijs Poters ir populārs jauniešu literatūras nodaļā. Bāda spēles lasa, jo ar vien 20 gadi ir pagājuši kopš pirmās grāmatas iznākšanas, un bāda spēles ir aktuāls jauniešiem. Tiešām ļoti dažādi. Bērnu žūrijas grāmatas arī lasa, tāpēc, ka tas ir, nu, tas ir tas, kas ir aktuāls un svaigs, un tas ir tā ir programma, kurā gribas piedalīties un būt daļai no tās kopienas.
1: Tas ar tām lasītajām ir arī Ivar Štēnberga pirmais bērnu dzejas krājums Ams, Ams, Ams.
0: Žūrijā ir šī grāmata, jā, žūrijas izlasē ir šī grāmata, un to tad attiecīgi tie lasītāji, kas ir, kas piedalās bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, lasa. Viņiem, protams, ir tiesības to nelasīt. Mēs esam saņēmuši bibliotēkā šo grāmatu atpakaļ ar vārdiem paldies, mums nedar. Nu, viss ir kārtībā.
1: Jā, gribēju tieši jautāt, kādas atsauksmes no lasītāja puses.
0: Ļoti dažādas, un, protams, tad, kad sabiedrībā uzburbuļo kāds konkrēts jautājums un kāda konkrēta grāmata tiek izcelta, tad tai pievērš uzmanību. Bet šī grāmata iznāca pirms gada. Pirms gada. Un tad, kad mēs to iegādājāmies un lasījām mājās, es izlasīju šo grāmatu, izlasīju meitai priekšā šo grāmatu, un tieši nodomāju pie sevis, gaidīsim pirmsvēlēšanu laiku, gaidīsim, kad atsevišķi dzejoļi tiks izcelti.
1: Un tieši tā arī ir noticis, un ne jau tāpēc, ka šī grāmata pieminētā tāda Ivara Štēnberga dzejas krājums Ams, Ams, Ams saņēma Latvijas literatūras gada balvu kā labākais oriģināla literatūras darbs bērniem, bet gan tāpēc, ka tiešām pieaugušo uzmanību piesaistīja divi tajā publicētie dzejoļi, kur bērniem it kā nebūtu jālasa, un atgādināsim klausītājiem, kuri tad tie ir, un tos ierunā mani kolēģi.
2: Ivars Štēnbergs. Kad tētis pārnāk un pēc kaut kā ož, mamma liek to gulēt tā kā bēbīti. Uzsedz segu, paver logu, aizver durvis. Un paņem mani klēpītī. Un tā mēs sēžam un parunājamies. Un gaidām, kad atkal būsim visi kopā. Kad tētis būs izgulējies un nomazgājies un varēs paņemt mani opā. Tētim reizēm patīk uzkrāsot nagus. Tādā veidā viņš saka, es cīnos pret naidu. Viņš samīļo mammu un uzvalk man ragus. Un mēs visi kopā ejam uz praidu.
1: Nu, lūk, divi pavisam īsti dzejolīši, bet tiešām milzīga ažiotāža ap tiem, un atgādināšu tiešām pēc tam sociālajos tīklos komentēja, ka šī grāmata ir jāsadedzina, vai tās autors arī jānošauj, piemēram, savukārt bērnu un jauniešu un vecāku žūriju šo grāmatu iekļāvu uz grāmatsarkstā, kā mēs dzirdējām, iesaka to izlasīt visiem septiņgadniekiem, un starp citu arī Jāņa Baltvīgla balvai šī grāmata ir nominēta. Varbūt, Ilze, kā jūs teiktu, kāpēc tika atšķirīgi viedokļi? Viena kaut kāda sabiedrības daļa saka, nē, šo bērni nedrīkst lasīt un dzirdēt, un no otras puses žūriju, dažādu žūriju, pat locekļi saka, tā ir ļoti vērtīga, augstvērtīga grāmata.
3: Tad tā ir patiešām ļoti augstvērtīga dzejas grāmata, un te ir izrauti no konteksta divi dzejoļi, un uztraucas jau pieaugušie, ne jau bērni. Un es pilnīgi piekrītu visam iepriekš teiktajam, ka mēs esam dažādi un arī bērni ir dažādi. Un vienam patīk tas, otram nepatīk tas. Un šo grāmatu var lasīt un var pārtraukt un nelasīt. Bet izraut divus dzejoļus paķert tikai tāpēc, ka tur ir kaut kas pieminēts un ne jau no bērna pieredzes viedokļa, bet tas kaut kas ož. Tur jau nav pateikts, ka tas ir alkohols vai kaut kas tamlīdzīgs. Tikpat labi tētis varbūt ir atnācis noguris mājās, sasvīdis pēc sviedriem smaržo. Un māmiņa tik mīļa viņu noliek gultā apsedz un
1: kā bēbīti
3: apčubina un visi

0: gaida, ka tētis izgulēsies un būs kopā ļoti pozitīvi, emocionāli iekrāsot dzejolis. Un otrs dzejolis tieši tāpat. Visi kopā ejam. Ja, tēti samīļo māmiņu. Emocionāli ļoti pozitīvi, labestīgi dzejoļi. Un man liekas, ka sabiedrība vienkārši pirmkārt aizmirst, ka tā ir māksla, ka tā ir literatūra. Tas nav par tevi un mani un varbūt kaut kādu manu tēti, kas ir piedzēries un guļ, bet tas ir mākslas darbs, tas ir dzejolis, kur dzejnieks runā par šādu situāciju ģimenē. Un to nevajadzētu arī uztvert tik personiski un tik reāli, jo tā ir vārda māksla. Tas ir viens, un otrs ir, nu, patiešām tur nekā briesmīga un slikta šajos dzejoļos nav, ne šajos, ne arī visā krājumā. Un šis krājums ir brīnišķīgs. Un tieši tāpēc mēs arī izvēlējāmies šo krājumu iekļaut bērnu un jauniešu žūrijā.
1: Līga, jūs kā psihoterapijas speciālisti arī teikt, un nekas tur tiešām tāds nav. Jo te jau vairākas reizes sarunā tiek akcentēts, kā šo uztver pieaugušie un kā bērni, un starp citu arī sociālajos tīklos pēc tam parādījās, ka varbūt tieši bērni uztver kaut kā ne tā, un ka tas varētu viņus nobiedēt vai kaut kā sašķobīt viņu priekšstatu par pasauli vai kaut kā tam līdzīgi.
2: Nē, es nedomāju, ka tie dzejoļi kaut kādā mērā var bērnus ietekmēt, jo es domāju, viens jāņem, katrs vecums atsevišķi, nu, maziņš bērniņš, viņš kaut vai šos pašas dzejoļus lasot, viņš klausīsies vārdus, viņš klausīsies skaņas, ritmu, visu kaut ko citu. Viņam, tur, man liekas, rītinī grāmpņā bija dzejoļus par izdomātiem vārdiem, viņam tie izdomātie vārdi skanēs tāpat kā praids, un viņš tā kā vispār nejutīs atšķirību. Es domāju, lielāka bērna, kā mēs domāsies par, nezinu, teiksim, tur sākumu skola, par to, kas viņiem ir līdzīgs, kas nav līdzīgs, kaut ko salīdzinās. Es domāju, es fantazēju mazas meitenes, droši vien viņām tāpat patīk mammas, lēlas, tētis pucēt. Viņas tur teiks, o, re, kā varbūt tētis te var nagus nokrāsot. Ja? Es domāju, bērni daudz tiešāk mazie bērni uztver. Lielākiem bērniem ir lielāka domāšana, lielāka zināšanas, viņi izejot no pieredzes un no konteksta, es nezinu, tiem pašiem, ko viņi vēl lasa, ko viņi sociālos tīklos skatās, to viņi tā kā ņems klāt. Pusaudžiem, ja viņi vispār šo grāmatu lasīs, tā kā būs citas pārdomas. Tā kā es domāju, mēs nevaram visus bērnus ielikt vienā katlā, tur ir vecuma posmus, viss kaut kas atšķirīgs, tāpat arī kāda viņiem ir domāšana, kāda viņiem ir pieredze par to pašu. Smaku, ka tēti soži. Ja bērnam nav pieredze ar to, ka tētis ir kādreiz piedzēries, viņš tur nekādu asociāciju neredzēs. Tiem bērniem, kuriem ir ģimenē problēmas ar alkoholu, viņam varbūt tā būs iespēja par to runāt, viņš sajūtīs kaut kādu tuvību, ka rekā vēl kādam tā ir. Viņš domās, nezinu, iespēja mammas runāt, vai domās, kāpēc mana mamma, es nezinu, bļauj uz tēti, nevis samīļo, nevis nomierina. Tā kā tas ir, nu, visdažādākā iespēja, kā ar to runāt un kā ar to strādāt, līdzīgi kā tu pieminēji to pašu nāves tēmu, vai ne? Tāpat tās ir grāmatiņas, es esmu dzīve, es esmu nāve, vai ne? Nāve parasti uz atlaidēm stāv, neizpirkta, es esmu dzīve, ir izpirkta. Tad pat laikā, tā ka bērniem ir jārunā par nāvi, vai tad ir ļoti daudz pieaugušie, nu, baidās, ka tu bērni to uztver daudz tiešāk, daudz īstāk, daudz patiesāk, tāpēc, ka viņiem vēl nav tāda dzīves pieredze.
1: Bet cik būtiski, ka šādi dzejoļi varbūt tiek arī pārunāti, ja piemēram kaut vai vecākos tas raisa kaut kādas pārdomas un vai vajag, cik būtiski ir pārunāt to ar bērnu vai arī tam bērnam ir jābūt tam, kurš iesāk sarunu?
2: Es domāju, tādā ideālā gadījumā, jo, protams, ir jauki, ja lasa kopā un ja pārunā. Nu, es ar vakaru uztaisu eksperimentus, ja daudz bērniem izpalasīt dzejoļus no grāmatas. Meita 7 gadu nebija mājās, 9 gadnieks, kuram vispār neīpaši ļoti patīk lasīt, viņš ir normāli, viss, punkts. Ar 11 gadnieku mēs, nu, pārnājām, viņš arī, nē, nu, interesanti, nezinu, tā kā nebija nekādas lielas reakcijas, bet kopumā es domāju, protams, ir labi, ja mēs varam pārunāt, arī vienalga, ja mēs piekrītam vai nepiekrītam, vai par saviem uzskatiem pārunāt, un mēs labāk. Es domāju, arī tādiem jau skolas vecuma bērniem, viņiem ir grūti apsēsties un vienkārši tāpat runāt. Nu, tad ir forši, mēs varam nu, caur kaut kādu materiālu, caur grāmatu, caur filmu, caur kaut ko tā kā runāt. Tā saruna

0: labāk lasās. Ja mēs varam vakarā kopā palasīt, nezinu, es lasu priekšā, ja mēs katrs lasām savu grāmatu un runāt, nu tad arī. Un tad, ja es domāju, ir tā saruna, tad tie bērni, viņi arī citreiz nāk un lasa priekšā. Es tam Kārlim Bērdiņam iet ar dzejoles, kur tētis lamājās pie stūras.
1: Un mēs, starp citu, dzirdēsim šodien arī tur dzejoli uz brīžu.
0: Manam desmitgadniekam bija tur literatūrā kaut kāds projekts. Un tad, nu, viņš ir tā tēma, tātad ģimene vai tētis, viņš meklē tos dzejoles. Un tad viņš nāk un man priekšā lasa to dzejoli, un viņš skatās, nu, kā reaģēšu, ko tur tā kā teiks. Un domāju, un daudzi puiši bija klasē izvēlējušies to dzejoli. Man liekas, un tas tur tā doma bija, nu, ka es tad paprovocējuši skolotājiem skatīšos, ko viņi tagad teiks, ka skaitīšu šito dzejoli, kā tur tētis lamājās. Tā kā es domāju, no atkal 11 gadi viņiem patīk, viņi paši tur droši vien vārdi, kā skolotāji reaģēs, kā vecāki reaģēs, ko drīkst lamāties, ko nedrīkst, kāda ir pieklājīga, kāda var. Es domāju, tur ir ļoti daudz iespēju materiālu, kas ir daudz ko par to bērnu un ģimenes stāstu.
1: Bet varbūt tiešām šie neērtie jautājumi vai neērtie temati ir tieši tie, kas uzjunda tās sarunas?
2: Nu, es domāju, ka pirmkārt jau nu arī šī konkrētā stāsta par Ivaru grāmatu gadījumā runa jau nav par bērniem. Runa ir par pieaugušajiem, kuriem ir aizspriedumi, kuriem ir bailes, kuri nezina, kā par sarežģītām tēmām runāt ar bērniem. Un arī, ja viņiem ir šie aizspriedumi, piemēram, pret praidu, tad tas ir nu, jāpaslauk zem tepiķīšu, par to mēs nerunājam, jo ja tajā grāmatā tas vārds būs pieminēts un man bērns paprasīs, un es nevarēšu ņem paskaidrot, kāpēc man ir tie aizspiedumi. Zomai, Ivars to ļoti labi aprakstīja arī savā tādā atbildes vēstulē, ar kuru viņš gan arī uz laiku sociālos tīklus pamet, jo es domāju, ka tas, kas vienam radošam cilvēkam ir jāpiedzīvo, nu, tas, es ceru, nav vienam no mums jāpiedzīvo, bet viņš ļoti labi to teica, ka tas jau ir tas grūtākais izskaidrot bērnam, kāpēc tu esi pret praidu vai kāpēc tu esi pret cilvēktiesībām. Un es gribētu arī piebilst, ka tas noteikti šis gadījums ir jāskata plašākā kontekstā. Mēs nevaram runāt tikai par vienu grāmatu un diviem dzejoļiem, skaidrs, ka tas ir ļoti politizēts process. Tas nav process, kas notiek tikai Latvijā. Bērnu grāmatas, ja tā var teikt, ir zem sitiena visplašākajā nozīmē ļoti daudz, kur pasaulē būt, nu, par Krieviju vispār nesāks runāt, bet arī Amerikā ir daudz dažādas cīņas, arī Lielbritānijā, arī Kanādā, Vācijā. Un tas ir tā, šī daļa, tas ir vienkārši šī, nu, tāds labējās politikas process, un mums, protams, ar priekšvēlēšanu laiku, tas momentā tika paķerts un politizēts arī. Pat ja tā varbūt bija tikai kāda satraukta māte, kas bija šo jautājumu pacēlusi publiski lasītā grupā, tad tas, kā tam pieķērās populistisko partiju pārstāvi, tas jau ir pilnīgi nākamais līmenis.
1: Ai, ja jūs piekrītoši mājiet ar galvu, jums ir kas piebilstams Alīs teiktajam?
3: Es piekrītu visiem runātājiem, kas runāja līdz šim, un nu jā, tas ir par pieaugušo bailēm un par tām bailēm, kā runāt par jautājumiem, uz kuriem liela daļa pieaugušo vēl nav guvuši paši atbildes un noformulējuši savas domas, un bet jā, es domāju, ka lielākā, ne lielākā, bet viena no problēmām ir tāda, ka pieaugušajos vecākos arī pedagogos, reizēm arī bibliotekāros ir ārkārtīgi daudz, nu tādu iesīkstējušu priekšstatu vai stereotipu vai jebkādu veidu priekšstatu par bērnu literatūru, kas vispār ir bērnu literatūra un kāda tai ir funkcija. Un jā, ļoti daudzi vēlas, tās, es tās saucu par funkcionālajām grāmatām, kā mums ir funkcionālie treniņi un funkcionālie cepumi. Tā mums ir arī funkcionālās grāmatas, kas māca bērnam dzīvot. Tās ir grāmatas, kas iemāca emocijas vai kaut ko saprast sevi. Tur ir atsevišķa sadaļa ar jautājumiem un situācijām, kas tad palīdz izrunāt konkrētas lietas, bet grāmata, bērnu literatūra šobrīd ir daudz kas vairāk. Tas vairs nav ierocis vai palīgs, kā audzināt bērnu. Grāmatas bērnus neizaudzinās. Mums vecākiem ir jāaudzina mūsu bērni, un viņi piedzimst mūsu informācijas laukā, viņi aug mūsu informācijas laukā, mūsu priekšstatos, un grāmata būs tā, kas parādīs varbūt citu ainu, kas un reizēm tas ir tā kā tāds precitiens vecākam. Hei,

Kā tad tā? Kāpēc grāmata nav manā pusē? Kāpēc viņi runā pilnīgi pretēji maniem uzskatiem? Un tad ir lūk šādi apvainojušies cilvēki, kas ir patiesi sāpināti, ka grāmatā ir bērnu literatūrā ir pretēji uzskati, nekā viņa dzīves uzskati.

0: Sabiedrības reakcija parāda, ka bērnu literatūra ir ļoti jūtīgs jautājums. Un arī nu, to, ka vecāku viedokļi prasa cieņu. Un tas, ka ir lasīšanas programmas, kas ir skolā, tas var būt arī jautājums par mācību procesa mērķi, par to pedagoģisko situāciju klasē. Nu, kā konteksti, vecums bērnu, ja tas ir kā lasīšanas programma, mēs zinām, ka sabiedrība vērsās arī pret skolotāju, kurš skolotājs tā kā paļaujās uz profesionāļu viedokli. Tur ir kultūra kapitāla fonda atbalsts, kas nozīmē, ka ir vērtējuši literatūras eksperti. Tātad ir bērnu žūrī, ir skolotāja ieteikums. Un tad tam skolotājam būtu jāvar uz to paļauties. Bet, nu, ja mēs tā iedomājamies klasi, bērns uz skolu nenāk viens, viņš nāk ar savas ģimenes priekšstatiem. Tātad, ja tiek diskutēts mājās par kādu dzejoli, tur kaut kas nav saprotams, ļoti dažāds būs tas vecāku skaidrojums, iespējams, ka tur būs arī kādas neadekvāti formulējumi vai kas, un tad viņi atnāk uz skolu, ir šī lasīšana bijusi, un kā tā skolotāja atbildība, ko iesākt, jo vēl ir tas konteksts, lūk, tika pieminēts arī, ka nāk vēlēšanas. Un tad grāmata jau kļūst par tādu kā politisko cīņu objektu un patiesībā zaudē pati grāmata un bērns vispār tur pazūd. Un kā skolotājam ar to tikt galā? Un tad es domāju par to, ka tas, ko mēs lasām un kādas ir grāmatas literatūrā, varbūt jeb par visām sabiedrības tēmām. Tāpēc tā ir literatūra, un katrs, ja vecāki izvēlas, viņi zina, ko un kā viņi skaidros, un kāds būs tas lasīšanas process. Bet tad, ja tas ir plašāk, nu ir jārēķinās ar dažādiem aspektiem. Un tas vairs nav tik vienkārši. Un atkal, vai mēs tajā nepazaudējam pašu bērnu? Jo, ko mēs gribam, tad pirmā klase, lai viņam patīk lasīt, lai tas ir patīkams process, lai pēc tam varbūt tur nebūtu kaut kādas problēmas ar citiem, kas to paši ir lasījuši un vērtējumus dzirdējuši. Nu, tas ir tāds skatījums tiešām no tāda mācību procesa viedokļa un tādiem izglītojošiem mērķiem.
1: Jā, kāpēc šis tik pieminēts, jo tiešām šī grāmata, par kuru šobrīd vairāk runājam, tā tad Ivara Štenberga bērnu dzejas krājums Ams, tā ir vai ir iekļauta bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, un tā tad kā piedāvājums septiņgadīgiem, un ļoti bieži tad skolotāji arī iesaka bērniem vasarā šīs grāmatas izlasīt, arī šo grāmatu.
2: Jā, protams.
1: Vai šis iegūst kaut kādu citu kontekstu? Ja tā tiek ieteikta izlasīt, jo obligāti jau vairs nekas nav jālasa.
2: Nu, tieši tā. Nevajadzētu lietot vārdu obligāti, domājot par lasīšanu skolā vai vasarā. Ir ieteikumi. Un, protams, bērnu un jauniešu žūrija ir labākās gada laikā izdotās grāmatas, ekspertu grupas atlasītas, kas ir kā ceļa rādītājs, ko tad ieteikt, un kas palīdz orientēties plašajā grāmatu piedāvājumā. Un tas, kas skolotāji iesaka, tas ir tikai ļoti pozitīvi vērtējams. Man liekas, ka sabiedrība pārāk maz uzticas skolotāji. Skolotāji tiek zākāti no vecāku pieaugušo puses turp un atpakaļ, bet skolotājs ir mācīts profesionālis. Un protams, skolotājiem ir diezgan grūti un rodas sarežģītas situācijas, ja bērns atnāk, man saka mājās, man mamma vai tētis saka tā un šitā, un mēs te lasām to pašu tā un citādi. Bet, nu, jā, skolotājiem ir jāmēģina tikt ar šīm situācijām galā, un skolotāji ir mācīti ar to nodarboties. Un cik es esmu dzirdējis no skolotājiem, lielākās grūtības ir tieši ar vecākiem, ne ar bērniem.
1: Līga, par skolotājiem mēs pirms tam par vecākiem runājām, un tavu viņu atbildību skaidrot un runāt ar bērniem. Skolotājiem arī jātiek ar šo galā.
3: Jā, bet...

0: es arī laikam piekritīšu, ka visticamāk izaicinošāk ir ar vecākiem. Jo bērni vismaz sākuma skolā viņu skolotājiem ļoti uzticās. Viņi ļoti bieži arī tā kā skolotājs brīžiem vēl lielāka autoritāte nekā vecāks viņi nāk mājās. Bet skolotājs teica, ka šitā ir pareizi, nevis tur, nezinu, tā jāraksta vai vēl kaut kā. Un es domāju, tā nu, dažādība vai pretrunas vai bērniem konflikti vai strīdi vai viedokļu atšķirības, nu, tās jau visu laiku ikdienā parādās par, nezinu, par tiem pašiem kara jautājumiem, par visu kaut ko. Tā kā es domāju, nu, tā skolotāja ikdiena, tas ir tas lielais izaicinājums tikt ar to visu dažādāko uzvedību uzskatiem galā.
1: Es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad pie mums šodien studijā portāla LSM literatūras apskatniece, arī bibliotekāre Aija Brēme-Šmite, arī bērnu un jauniešu literatūras pētniece, Latvijas universitātes profesora Ilze Stikāne. Pie mums arī divu izdevniecību pārstāvis, proti izdevniecības Liels un Mass, līdzīpašniece un vadītāja Alīse Nīgale un arī apgādes zvaigzne ABC līdzīpašniece un valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka un pie mums arī psihoterapijas speciālists Līga Bernāte. Mēs tātad par bērnu literatūru un vai tajā jāparādās arī nērtiem jautājumiem. Lūk, portāls Satori nesen arī atgādināja, atbalstot Ivaru Štenbergu un visu skolotājus, kas aicina bērnus lasīt dažādu literatūru. Viņa publicē dzejojas bērniem, kas runā par nērtām tēmām, un jo kā raksta dzēniece, rakstniece arī teātra režisori Inga Gaile, tas vajadzīgs, lai cilvēkiem, arī bērniem un jauniešiem būtu neliela telpa, kuri meklēt atbalstu brīžos, kad viņi sastapsies ar naidpilnu labējās varas retoriku. Nu, lūk, vēl divi nērtie darbi, ielas man kolēģi.
2: Kārlis Vērdiņš, tētis šoferis, veltījums CSDD. Nos no ceļa putni zvēri, motocikli, vellapēdi. Nos no ceļa govis vistas, gājēji un policisti. Brauciet prom uz citu pusi, Volkswageni Ikarusi. Motors rēc un bremzes kauc, tētis mans uz darbu brauc. Visiem lielas dusmas mums, priekšā milzīgs sastrēgums. Tētis burvju vārdus skaita, palaid mani priekšā aita. Kur nu līdīs, stulbā zosas? Skaties, kur tu stūrē govis. Luksoforu redza tauni? Vācieties no ceļa klauni. Tētis kliedz un tētis brēc. Tikmēr darbs jau nokavēts. Inga Gaile. Skola. Skola reāli ir cietums, un es reāli gribu nomirt. Nesaprotu reāli, kāpēc man uz šajieni jānāk, ja nu vienīgi dabūt papildu maizi ēdnīcā. Un apskauties ar Elizabeti. Kurē ir sen jau reāli izlēmusi, pārtraukt šito visu pie vēlna. Un braukt pie savas mammas uz Angliju, kur dzīvot kaut vai zem tilta. Labāk nekā šiten, pie vecmāmiņas, kura neko nesaprot, un domā, ka skolotāji spēj mums kaut ko iemācīt. Viss, kas viņus uztrauc, ir, lai mēs nepīpētu, būtu laikā uz stundu, nepārtrauktu viņu vārīšanos par absolūti nesvarīgām lietām. Un vēl, kad viņi mūs lieči, skatītos viņiem acīs un mātu ar galvu. Jā, jā, jā, jā, jā, jā. Tā ir, tā ir, tā ir. Jūsu dzīve nav bezjēdzīgs mēsls cietumu apsargu lomās.
1: No Inga Līla jau droši vien domājas par pusaudžiem šo rakstot. Pusaudži nobriedušāka auditorija?
0: Es ikdienā ļoti daudz strādāju ar bērniem un pusaudžiem. Tas, ko es varu teikt, nu, viņiem šobrīd neklājas viegli. Tā kā jau es kāds 11 gadus strādāju, es domāju, tādas grūtības un izaicinājumas kā bērniem pusaudžiem šodien, nu, es neatceros, nenāca. Pirms 10 gadiem ar tādām grūtībām nenāca. Un tas dzejolis, kad skola riebjās, nu, es teiktu, 90% nāk pie manīm un to arī saka. Pirms kādā formātā viņi pasaka, tas ir cits jautājums, bet tas nav tā, ka šī tēma nav. Tā kā es domāju, ja viņi lasa dzeju un ja viņi var tajā piedzīvot kaut kādu atbalstu, sapratni vai ar kaut ko identificēties vai tīri pretēji teikt, es nezinu, labi, ka man tā nav, jo man ir forša skolotāja, man patīk, domāju, tas jau to viņa emocionālo pasauli bagātību. Jo kopumā jau literatūra tas jau ir arī par iekšējo emocionālo pasauli, kā es varu mācīties rēģēt, saprast, identificēties, un ja es nevaru arī pusauģu vecumā neko atrast, kam identificēties un kurš kāds jūtas līdzīgi, tad ir ļoti grūti. Tad paliek, nu, paliek tikai sociālajie tīkli un čati. Un tad jautājums, ko viņi tur atrod un ko viņi tur satiek. Šobrīd populāri viņi čato, viņi uzliek šeit diagnozes. Un tad

0: Viņš atstāja viens otru ārstē.
1: Man šķiet, ka šis ir labs komentārs no jūsu puses, jo mēs ārkārtīgi sabiedrība ļoti bieži ārkārtīgi satraucās par bērnu grāmatām, kuras ir nokļuvušas vai nu bērnu žūrijas sarakstā vai vienkārši izdotas un pamanītas. Tāpat laikā tas, ko bērni patērē sociālajos mēdījos, internetā, vienkārši daži Netflixā un tā tālāk, tā joprojām tas ir, nu, ne uz pusi netiek tā kontrolēts un tā pieskatīts, kā tas ir ar grāmatām, ja jebkura grāmata ir kopdarbs, saistās stāv autors, redaktors, izdevējs, tālāk tā ir eksperta komisija, kas ir atlasījusi šo grāmatu, tas ir, nu, no 1 līdz 20 cilvēkiem, kas jau ir veikuši kaut kādu atlasi un izvērtēšanu, lai tā grāmata vispār taptu un nonāks pie bērna. Kamēr internetā pieejamais TikTok, YouTube un tā tālāk saturs ir, nu, spēja vien tam visam izsakot, par to mēs vispār neuztraucamies, vai tur ir labavārdi, vai tur ir praids, vai tur ir vardarbība un tā tālāk un tā joprojām. Man liekas, ka tā ir, nu, arī ļoti, ļoti parādās šī duālā pieaugšo daba, ka to, ko viņš nevar kontrolēt, to viņš labāk nekontrolēs, bet tur, kur viņam liekas, ka ir tā vara un spēja noteikt, tur viņš uzreiz metīsies cīņā.
2: Vēja par pusaudžiem un pusaudžu literatūru.
3: Nu.
2: Citi spēles noteikumi.
3: Visas grāmatas ir kādam svarīgs. Tātad, ja to izvēlas lasīt pusaudzis, un viņš atrod atbalstu, ir labi. Ja tas ir tā kā ieteikums lasīt jau no skolas puses, tad ir var jautāt, ko šī grāmata dod tīri pedagoģiski vai mācību procesam, vai tas rada lasīt prieku, vai tas attīsta valodu, vai tas attīsta tēlainību, dod paplašina vārdu krājumu. Tātad kāds ir šis mērķis? Tā kā es strādāju arī ar mācību grāmatām, man vienmēr gribas saprast, kur ir lasīšana, nu tad tā. Mēs lasām mājās, mēs lasām pēc savas izvēles, un kur tas ir jau, kad tas ir kāda lasīšanas programma, vai tas ir ieteikts skolā, analizēt skolā, nu, tad man liekas, ir nu, tad atlases kritērija par to, nu, sabiedrībā ir jādiskutē, un mēs, nu, nedrīkstam arī sašust par dažādiem viedokļiem, mums cieņpilni jātiecas pret ļoti dažādu attieksmi, kas būtu, nu, skolēnu kopumam, skolas programmā, kas būtu tas, ko vajadzētu lasīt, par ko vajadzētu spriest, un, nu, drusku arī saprast, ko mēs ar to gribam dot un darīt, panākt un saņemt. Tā es to redzu.
2: Jā, mēs jau dzirdējām viedokļus, ko tā kā gribam, Ilzei, jūs vēl gribat piepilst.
4: Katra grāmata paplašina pieredzi un dod lasītājam tādu pieredzi, kādu viņš reālajā dzīvē varbūt negūs par to pašu nāvi, varbūt par cilvēku, par bērnu pusaudzi, kur slikti jūtas skolā. Labi, ka es jūtos labi, bet man blakus varbūt ir skolas biedrs, kas jūtas slikti. Un tā ir tāda nozīme. Un es domāju, ka skolā ļoti mierīgi var runāt par to, ka ir dažādi viedokļi, ka mēs esam dažādi cilvēki, mēs jūtamies atšķirīgi, mums ir bijuši tādi vai citādi pārdzīvojumi, mēs bēdājamies, viens bēdājas, cits priecājas. Viens jūtas slikti, cits jūtas laimīgs, priecīgs par sasniegumiem, sportā vai mūzikā vai vēl kaut kur. Tā kā, nu tā ir pasaule, ko grāmatas atklāja bērnam. Pasaule visā tā sarežģītībā un arī sāpīgumā.
2: Ai, atkal pie jums kā pie bibliotekārs vēršos izvēles pusaudži šādas grāmatas vai kādas ir tās viņu izvēles šobrīd?
5: Es jau sākumā minēju, tās ir ļoti dažādas, un pusaudži nāk vieni uz bibliotēku, reizēm viņi nāk ar vecākiem uz bibliotēku, un reizēm viņi nepasaka ne vārda bibliotekārei, un viņu vietā runā mammas, vecmāmiņas, un izvēlas viņu vietā šīs grāmatas. Es gribētu uzsvērt, domājot tieši par lasīt prieku, ka mums reizēm ir vienkārši jāatslāpst un jāļauj bērnam būt grāmatā. Un katru reizi nepārjautāt, ko viņš ir izlasījis un ko viņš par to domā un kā sauc galveno varoni un kā atrisinājās lielākais grāmatas

0: konflikts. Nu, lasīt prieks ir arī par prieku, un, es, un arī skolās par to vajadzētu rūpēties un ļaut bērniem arī skolās lasīt komiksus. Ļoti smieklīgus, kas mums pieaugušajiem nešķiet smieklīgi necik, bet bērni tos bauda. Un tas ir par lasīt prieku un to būšanu grāmatās, vienkārši būšanu literatūrā bez tā apkārtējā spiediena, ko mēs reizēm kā lieli gudri cilvēki vēlamies izdarīt.
1: Un starp citu ietad, kad jūs portālā LSM komentējāt visu šīs situācijas, no tāda uzjundīta komentējāt šo, jūs tā kā es aizņemos, tur bija trīs jautājumi, par kuriem jūs esat gatavi runāt, un varbūt tos trīs jautājumus mēs arī šeit studijā varam apskatīt, un viens no tiem bija, vai vecākiem, tos, ko jūs dzirdējāt, ko jums uzdeva. Un tas pirmais jautājums, vai vecākiem vajadzētu izlasīt visu bērnu literatūru, lai zinātu, kādas tēmas katrā grāmatā apskatīts, un tādējādi pasargāt no vecumam neatbilstošā. Kāda ir jūsu atbildi? Īsi lūkšu visas atbildēt.
0: Domāju, ka vecākiem būtu vērts izlasīt pēc iespējas vairāk. Un es visu laiku šo jautājumu skatos no lasīt prieka. Kā veicināt to bērnu lasīt prieku? Kā rosināt viņos interesi par grāmatām? Ja mums pašiem, kā pieaugušajiem, ir absolūta tumša bilde, kas notiek bērnu literatūrā, nu ko mēs varam piedāvāt bērnam, kā mēs varam viņu aizvest uz grāmatnīcu vai uz bibliotēku, kā veidot sarunu? Nu, skolotāja ir pateikusi vasarā izlasīt biezu grāmatu. Kas ir bieza grāmata, cik bieza, par ko, jā, tāpēc aicinu lasīt, es saku, lasiet pēc iespējas vairāk bērnu literatūras.
2: Tāpēc, lai pasargātu, tāpēc, lai būtu kopā ar bērniem tajā lasīšanas procesā un pārunātu, kuras grāmatas patika, kuras nepatika, nevis, lai no kaut kā pasargātu, jo grāmatas nav kaut kas, no kā bērni būtu jāpasargā.
1: Bija.
3: Es vienmēr esmu lasījusi to, ko lasa bērni. Tagad es lasu to, ko es iesaku maz bērniem un ko viņiem tā kā ir ieteikts lasīt, es lasu, jo tas patiesi man palīdz arī saprast. Un tā mēs pārunājam. Un bērnam ir ļoti svarīgi dalīties iespaidos un ļoti bieži ir daudz, kas jāpaskaidro. Arī jau jauniešiem. Teiksim, Meisteru un Margaritu, kas ir ieteikts, teiksim, kāds skolotājs ieteicis vai draugs, bez paskaidrojuma tas jaunietis nepilnīgi uztvers. Tāpēc es lasu, jā, un tas ir viens no lasīt prieka tādiem būtiskiem elementiem, ka var sarunāties ar kādu par izlasīto.
1: Līga.
4: Es domāju, ka pēc iespējas ir jālas arī, lai zinātu tās tēmas, kas bērnam ir aktuāls, ko viņš izvēlas lasīt. Un otrs, ko es arī tādiem mazāku bērnu vecākiem saku, kad lasīšanā mēs runājam par emocionālo pasauli, bet arī tīri praktiski, lai viņš mācītos domāt, lai viņš mācītos saprast, lai viņš varētu koncentrēties, lai viņš varētu trenēt atmiņu. Tas var visi saistīts ar lasīšanu. Un tad galvenais, ka viņš vienkārši lasa, nezinu, avīzi, komiksu, grāmatu, dzejo vienalga, lai viņš atrod kaut ko, ko viņš ir gatavs.
1: Nu jā, bet vai vecākiem ir jāizlasa jā. Pirms piedāvāt bērniem?
4: Nu, es domāju, ja ir laiks.
1: Ilze.
5: Protams, ka vēlams vecākiem lasīt tās grāmatas, ko bērni lasa un ko bērnu un jauniešu žūrija iesaka un skolotājs, ko iesaka, bet nu, nav tā, ka vecākam vispirms ir jāizlasa viss, kas ir grāmatnīcā un tad nu, es tur izvēlēšos to vai to, ko domāšu, ka manam bērnam ir piemērots, bet ja vecāki dzīvo šādā veidā bērnam līdzi, tad jau viņi redz, kas bērnu interesē vairāk, vai tas ir pūķis kokos rieks, tad var nopirkt katru nākamo grāmatu un zināt, ka to lasīs vai Dogmens vai vēl kaut kas, vai Harijs Poters. Un tā jau tā kopība veidojas un notiek.
1: Jā, un otrs jautājums, ko es atzirdēju, kas tika apspriests sabiedrībā, vai izdevējiem vajadzētu grāmatas kā īpaši marķēt, lai vecāki jau pirms grāmatas iegādas zinātu, kuram vecamam grāmatas piemērots, nu līdzīgi kā tas ir ar filmām. Mm. Faktiski bērnu, jauniešu un vecāku žūrī marķē, tur ir 7 plus 9 plus...
2: Vai... Marķē jums tas ir, jā. Un arī mēs, piemēram, kad izplatām relīzes par jaunas nākušām grāmatām, mēs jau pieminam, ka šī grāmata piemērota tur. Sākot no tādu un tādu vecumu vai tādu un tādu vecumu bērniem, bet tas ir arī vienmēr tāds interesants moments izdevējdarbībā, kad mēs runājam par grāmatām, jo ir skaidrs, ka atšķirās arī šie vecumi.

0: Kad bērns lasa pats, jau kā nobriedis lasītājs, kurš var izlasīt garāku tekstu, un kad mēs lasām tās grāmatas priekšā. Jo ļoti daudzas grāmatas īstenībā ir piemērotas jaunāku vecumu bērniem priekšā lasīšanai. Un tas ir, tā ir atkal cita pieredze un cits veids, kā to stāstu iepazīt. Tā kā tas...
1: Vija vajadzētu
2: marķēt, jā. Uz pēdējā vāka, rakstot, kas tā grāmata ir, ja tur ir darbojošies personāži, minēt, teiksim, tā bērna vecumu, teiksim, tur meitene tāda un tāda 11 gadi, ja tur ir futbolists, kurš ir 14 gadīgs, un tad mēs domājam, ka cilvēki jau izlasot anotāciju apmēram sapratīs, nu, paskatoties uz grāmatu, izlasot, kas tur ir, un cik veci tad ir tie galvenie varoņi, jau var orientēties. Nevienmēr mēs liekam, mēs tagad arī ieviesām to, kas ir angliski, tas young adult, tādu zīmīti, kas ir tulkotajai, jo mums ļoti grūti pateikt, nu, kas ir, kas tas ir, nu, tā kā tie jaunie pieaugušie, nu, tad tie 11 gadnieki vēlajos gados, ja, tur 17, 16, 18, mēs cenšamies, nu, radīt to iespaidu, ka tu lasi, ka tu apmēram saproti, kam tas ir domāts.
1: Līga?
3: Es teiktu, ka jāuzticās bērniem un izdevējiem. Un vēl, kas ir jāņem vērā, ir, kad lasīšanas ātrums var būt 8 gadi un var burtot. Viņš nevarēs lasīt Harry Potteru. Un, var, un arī emocionālais vecums. Ir bērns, kas, nezinu, 8-9 gados lasīs ļoti nopietnas grāmatas, un ir bērns, kurš lasīs Kiku Miku tanī vecumā. Tā kā jāņem vērā arī šis.
1: Un... Trešais jautājums vēl, ko Aija dzirdēja. To mēs it kā visu laiku apspriedām, bet tomēr noslēdzot šo sarunu. Bet kāpēc manam bērnam par to jālasa? Par alkoholismu, par nelabvēlīgām ģimenēm, par praidu, par slimībām, par nāvi?
4: Kāpēc ne?
0: Lai iepazītu pasauli visās tās dažādībā. Pasauli nesastāv tikai no skaistā un labā. Pasaule sastāv no ļoti dažādiem elementiem, un nelaimes, sarežģītas attiecības, grūtības ir daļa no mūsu dzīves pieredzes, un tā sākas agrīnā vecumā. Tas nav kaut kas, no kā mēs bērnus varam pasargāt, un tad viņš izaugs, un tad lai viņš ar to tiek galā. Mm-hmm. Caur literatūru mēs varam par to sarunāties, un ļaut saprast, ka dzīve nav tikai balta un pūkaina, un tas ir tas absurdākais, ka nu, tie, kas... saka, ka par to nav vispār jārunā, jālasa un jāzina. Nu, tā kā būvē tam bērnam smagākus kritienus tur priekšā, jo tad, ja viņš nekā par to nebūs dzirdējis un neko nezinās, nu, tas... Tad drīzāk varbūt tie emocionālie šoka momenti, ja par nāvi mēs vispār nerunāsim, un tad tas kāmīts nomirs, un tad izrādīsies, ka cilvēki, dzīvnieki un tā tālāk ir mirstīgi. Nu, tās ir lietas, par kurām vienkārši ir... dabiski ar bērniem sarunāties.
4: Tā pasaule jau ir, notiek apkārt mums bez grāmatām, un alkoholiķes uz ielas ar meitu satieku daudz biežāk nekā grāmatās, un man ir jāskaidro šī situācija, kāpēc cilvēks neiet taisni, un kāpēc viņš uzvedas tā, kā viņš uzvedas. Un kaut kā tas tik un tā ir jāizskaidro ar vai bez grāmatām, un ja grāmata ir tas saudzīgais palīgs, kāpēc gan ne, un jā. Lasīsim dažādas grāmatas.
1: Lasīsim, tiešām ir vasaras laiks, tātad dažādas grāmatas.
5: Dažādas grāmatas, tā ir, es pilnīgi piekrītu iepriekš teiktēm, tā ir pasaule, kas mums apkārt, un bērnam tā ir jāiepazīst. Un, ja runājam par šo Ivars Steinberga krājumu, tas nav par alkoholismu vai tas nav par praidu, tas ir... Tur ir divi dzejoļi no daudziem, tas ir lielisks dzejoļu krājums, un ja bērns to lasa, viņš varbūt vispār nepamana to pārdu praids. Jā, nu kā jau mēs runājām, tā kā nu, tā ir pasaule, mums nav jātur bērni no pasaules atrauti. Un ja viņi sociālajos tīklos un visur iepazīstas ar visādām nejēdzībām, un kāpēc grāmatām jābūt baltām un pūkainām?
2: Nu, ir tā cieņa arī pret vecāku viedokli, un vecāki varētu arī saprast, kurš ir vecums, kad un kā ko skaidrot. Es domāju, ka te ir vēl vieta diskusijām, kā kā mēs saskaņojam tās sabiedrības kopīgās intereses, kā skolotājs var izvēlēties, uz ko viņš var balstīties, lai viņam nebūtu konflikta ar vecākiem, kas ir tā, uz ko var paļauties, un

0: Jā, nu, cīņa pret arī pret vecāku viedokli. Un nekatreiz, teiksim, citāds viedoklis ir naids vai propaganda. Mums ir vairāk jāieklausās un, nu, ir sabiedrība pati ir polarizēta un grāmatai nevajadzētu būt tai, kuru iemet tajā politiskā cīniņā un tad tiešām mēs aizmirstam jau par visu, par lasīšanas prieku un par pašu bērnu. Tā kā ir sevišķi tādos laikos, kad ir tu vēlēšanas, tas ir ļoti jūtīgs jautājums un paldies, ka mēs varam par šo tagad diskutēt.
1: Paldies, ka diskutējāt. Es saku mūsu studijas viešņām Aijai Bremšmitei, Ilzei Stikānai, Alīsei Nīgalei, Vijai Kilblokai un Līgai Bernātei. Tiešām mēs paldies, ka atradāt laiku. To jums saka ģimenes studijas komanda. Gan Ieva Smilga, gan Ineša Strāla, Arnolds Auziņš, arī es Mairids Notiņa. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka rakstījāt, piedodiet, ka šoreiz neizlasījām jūsu komentārus, bet tie noderēs noteikti tādai citai sarunai. Paldies un visu labu, lai laba diena.
2: Paldies.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: paliks man par Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Pirms 80 gadiem dibināja viena no unikālākajām mācību iestādēm Minsteres latviešu ģimnāziju. Lai arī šobrīd tā savu darbību beigusi, reiz bija vienīgā pilna laika mācību iestāde ārpus Latvijas, kurā varēja iegūt vidējās izglītības diplomu latviešu valodā. Ar bijušajiem skolēniem raidījumu globālais latvietis 21. Gadsimts atkārtojumā atcerēsimies skolas nospiedumu diasporas latviešu dzīvēs.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Nedēļas nogalē Maskavā notikušā sprādziena mērķis varētu būt bijis Krievijas gaisa kosmosa spēku virspavēlnieks Aleksandrs Čaiko, kura iepriekš komandēto daļu apsūdz kara noziegumos Bučā. Sprādziens notika kādā restorānā un Krievijas galvaspilsētas mērs to nodēvējis par brutālu teroraktu un izskan arī spekulācijas, ka ar notikušo saistīta Ukraina. Oficiāli sprādziena apstiprināta vismaz 3 cilvēku nāve, bet ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki. Turpina Rihards Plūme.
4: Neoficiāli izskan, ka Čaiko uzbrukumā nav cietis, tomēr Krievijas izdevums vērst, kas ziņo, ka sprādzienā iespējams cietusi 25 gadus vecā Čaiko meita, Marija Čaiko, kas ar smagu galvas traumu atrodas slimnīcā, un izdevums arī vēst, ka uzbrukumā varētu būt nogalināts sievietes vīrs.

0: Danils Peredrīs. Uz Ukrainas iesaisti vedina domāt arī tas, ka pilnmēroga kara laikā Krievijas militāra personas okupētajā Ukrainas daļā un arī pašā Krievijā vairāk kārt ir kļuvušas gan par veiksmīgiem, gan arī neveiksmīgiem Kijevas mērķiem.
1: Ja ģenerāla pulkvedis Čaiko patiesi ir bijis Kijevas uzbrukuma mērķis, tad viņš ir viens no augstākā ranga ģenerāļiem, pret kuru kopš Krievijas pilna mēroga kara sākuma vērsts atentāta mēģinājums. Latvijā no 1. augusta Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieka operacionālajos jautājumos un sauzemes komponenta priekšnieka amatā stājies pulkvedis Gunārs Kauliņš. Viņš amatā nomaina brigādes ģenerāli Egilu Leščinski, kurš jūnijā kļuva par jauno Baltijas aizsardzības koledžas komandantu. Bet valsts policija rosinājusi pierīgas prokuratūrai apsūdzēt sievieti par mēģinājumu noindēt dzīvesbiedru un nepilngadīgu dēlu Mārupē. Pērn policijā tika sākts krimināla process par kādas sievietes mēģinājumu nogalināt savu civilvīru un dēlu, saindējot viņus ar medikamentiem, pēc kā pati sieviete mēģināja veikt pašnāvību ar medikamentiem, saindējot arī sevi. Pirmstiesas izmeklēšanā gūti tam pierādījumi un sievietei tagad kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Grieķijā uz rietumiem no Atēnām aizvien plosās mežu ugunsgrēks un šodien joprojām to nav izdevies apvaldīt. Lai gan kopš nedēļas nogales vējš ir pierimis, ugunsdzēsības darbi joprojām ir bīstami un meža ugunsgrēku risks saglabājas kā ļoti augsts. Tā norāda Grieķijas civilās aizsardzības iestādes. Amatpersonas ziņo, ka drīzumā plāno sākt ugunsgrēkos cietušo māju novērtēšanu, lai iedzīvotāji varētu saņemt finansiālu palīdzību. Latvijas vīriešu basketbola izlases pamats saspēles vadītājs Artūrs Žagars karjeru varētu turpināt Ķīnā. Tā liecina medijas sportacenters.com rīcībā esošā informācija. Ja Žagars spēlēs Ķīnā, viņš kļūs par pirmo latviešu basketbolistu šīs Āzijas lielvalsts čempionātā. Ķīnā basketbols ir populārs. Televīzijas auditorija pārsniedz 100 miljonus, bet par basketbolu interesējas ap 500 miljardu cilvēku. Tāpēc sportistiem tiek maksāt tās ievērojams algas, stāsta basketbola apskatnieks Andrejs Siliņš.
2: Ķīnieši viņi gribēja jau uzreiz pēc pasaules kausa, un toreiz viņam arī bija finansiāli, cik dzirdēts, izdevīgāks piedāvājums uzreiz pēc pasaules kausa 23. Gadā braukt uz Ķīnu, bet toreiz viņš tā kā nolika to sportisko pusi priekšplānā un izvēlējās līgumu ar Fenerbahču. Nu, tagad ir nekur tā interese joprojām no Ķīnas ir bijusi, un pēc tādām saraustītām sezonām Eiropā, es domāju, ka šis ir lielisks solis, lai sev parādītu. Jā, nu redzēs, kā tas pēc tam nākotnē atspēlēsies. Mums jāsaprot, ko viņš pats par to domā, vai viņam tas ir starpsolis, lai atgrieztos Eiropā, vai viņš to kā pilnvērtīgu soli savā karjerā redz un, kā saka, iet soli pa solim un skatīties.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, bet atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi, vietām līča piekrastē 15-16 grādi. Rītdienā Latvijā būs daļēji mākoņains un nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 24-27 grādi, vietām piekrastē 19-23 grādi. Rīgā naktī un rītdienā būs daļēji mākoņains un nokrišņi nav gaidāmi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Lai kur mēs būtu?
8: Tie esam mēs.
9: Tie esam mēs.
10: Mēs. Tie esam mēs.
11: Mēs.
12: Tas ir par mums.
13: Tas ir par mums.
14: Tas ir par mums.
3: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
15: Esiet sveicināti! Iedomājieties, pirms 80 gadiem, 1946. gada Valentīna dienā, tātad 14. februārī, nodibināja vienu, es atļaušos teikt, no unikālākajām mācību iestādēm Minsteres Latviešu ģimnāziju. Un, lai arī šobrīd tā ir savu darbību noslēgusi, reiz bija vienīgā pilna laika mācību iestāde ārpus Latvijas, kurā varēja iegūt vidējās izglītības

0: diplomu latviešu valodā. Un savulaik šī mācība iestāde apliecinājusi arī to, ka latviešu valodu kultūra un augsta līmeņa izglītība var pastāvēt arī ārpus Latvijas robežām. Minsteres ģimnāzija droši var saukt par vietu, kur saglabāts pamats vai kādam arī atrasts ceļš uz latvietību. Un savulaik, ja tā labi padomā, tas arī bija tāds eiropietim noteikti pusceļš uz Latviju un arī, protams, veids, kā apgūt valodu un kultūru. Un skola ir atstājusi nospiedumu, šobrīd es teikšu, diasporas vēsturē, arī latviskās identitātes uzturēšanā, un to apliecina arī absolventu vārdi, kas ir zināmi plašai Latvijas sabiedrībai un nav jāpaskaidro, tie ir Egils Levits, kurš pēcāk bija arī pedagogs. Absolventu vidū ir tādi absolventi kā Krišāns Kariņš, Bruno Rubes, arī nesen mūžībā aizsauktais Austris Grasis un, protams, visi šodienas sarunas dalībnieki. Jo ar bijušajiem skolēniem mēs šodien raidījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts pārrunāsim, kāda ir bijusi Minsteres skolas loma viņu pašu dzīvēs. Aija Ebdeni, Latviešu kopības Vācijā padomas priekšsēde un ir absolvējusi Minsteres Latviešu ģimnāziju pirms 66 gadiem Minsteres bēgļu nometnē. Nu, toreiz ģimnāzija tā bija, bet tas vēl bija bēgļu nometnes laiks.
1: Bēgļu nometnes, jūs
0: ir tā. Dainis Mjārtāns ir Minsteres Latviešu ģimnāzijas 40. Izlaiduma absolvents 1985. Gadā. Tas ir noticis arī nodibinājuma Pasaules Latviešu mākslas centrs Cēsīs Valdes Loceklis. Un arī Minsteres Latviešu ģimnāzijas 80 gadas, nu viens no galvenajiem kūrētājiem šī notikuma un svētku rīkotājiem. Un vēl šeit klātienē Latvijas Radio 1 doma laukumā ir Uldis Dimiševskis, kurš ir kā priekšpēdējais, bet gan nesmuki, tāpēc es teikšu 52. Izlaiduma absolvents un arī Muzeja Latviešu pasaulē izpildu direktors. Un, protams, ka es esmu vispateicīgākā visiem tiem, kuri mums ir pieslēgušies attālināt, un īpaši paldies Arturam Rūsim, kurš ir nakts vidū uzrauc kājās, kā jau tas daždien gadās ar cilvēkiem.
2: Nu, agrais vīds, nekāds nakts vīds.
0: Nu, man, nezinu, es esmu vēlēs, man patīk ilgāk pagulēt, es domāju, ka 5 no rīta, 5 tagad ir, vai ne? 5 no rīta. Man liekas, ka tās ir nakts vīdus. Arturs Rūsis ir absolvējis Minsteres Latviešu ģimnāziju 1982. Gadā, un kā ja jūs nojaušat, atrodas šobrīd Amerikā, un konkrēti Los Angelosā, jo ir Hollywoods filmu pēcapstrādes producents. Savukārt Elīna Reitere ir Minsteres Latviešu ģimnāzijas neteikšu pēdējā, bet noslēdzošā izlaiduma absolventa, kas bija 1998. Gads kino kritiķi un pētniece. Un paldies, ka esat atraduši laiku un iespēju par šo runāt. Nu, es sākšu varbūt ar to, kas ir tas pats neticamākais. Nu, tādā mūsdienu sabiedrībā dzirdot to, ka ir 1946. Gads, un ir skaidrs, ka pasaulē viss ir pilnīgi šķērsām. 14. Februārs, un mēs uzzinām, ka bēgļu nometnē Detmoldā, Vācijā, uz to mirkli, es saprotu, aptuveni 200 tūkstoši bēgļu, tie dulie latvieši vienkārši nolēma, nē, nu, kāpēc ne ģimnāzija? Šodien ir grūti iedomāties, kā tas vispār bija iespējams. Es tagad raudzīšos uz Aiju, droši vien, nu, to pirmsākumu visprecīzāk varētu noraksturot, kā tas bija.
1: Es esmu priecīga un sirsnīgs paldies, ka tāda interese pastāv pa visu šo dzirdēt sevi šogad. Tiešām pateicos Latvijas Radio un arī citiem mēdījiem. Kā tas notika? Es biju toreiz tikai 5 gadu veca, bet neatrados Detmoldā, kaut kur tur tūmā. Es iesāku savu latviskās skolas gaitiņas Vācijā ar latviešu bērndārzu ārpus Minsteres, vietiņā, ko sauc Grēven, pastāv vēl šodien. Grēvens nometni likvidēja, pārcēla mūsu uz Blombergu, tos atlikušos latviešus no Blombergas uz Augustdorfu. Augustdorfā bija nonākusi Detmoldā dibinātā skoliņa, kas bija ļoti maza, kad viņa sākās 14. Februārī 1946. Gadā. Un lielu daļu manas skolu, latviešu skolas gaitas es pavadīju Augustdorfas barakās latviešu skoliņā vēlāk. Augustdorfs slēdza 1957. Gadā. Latviešu, kuru bērni gribēja nobeigt latvisko izglītību, pārcēla uz Minsteri, vecākiem piedāvāja pārcelties uz Minsteri, iebūs kādu citu vācu pilsētu, kur latviešu skolu vairs nebija. Tā es nonācu Minsterē un esmu pateicīga likte.

0: Kaut arī tas bija skarbs un bargs manai mātei, audzinot divas mazas meitenītes. Pateicos, ka es vienmēr, pateicoties ģimnāzijā, biju latviešu tūmā. Sirsnīgs paldies!
1: Nu nevelti par Mincers latviešu ģimnāziju ir dažādi epiteti dzirdēti. Viens no tiem, ka tā bija vieta, kur varēja kļūt par profesionālu latvieti. Un ja mēs paskatāmies uz to studentu skolēnu ģimnāzistu daudzumu, tad viņu ir bijis nu 2000, es precīzu skaitu pracīšu Dainiņu.
2: Tā kā es esmu žurnālists, arī ilgus gadus bijis un arī joprojām esmu, es te mazliet paskaitīju tā ģimnāziju, kā tādu ģimnāziju ir absolvējuši 417 skolēni, un 13. Klasē ir mācījušies vēl 235 skolēni. Tas ir tāpēc, ka aizjūras jaunieši brauca bieži vien tikai uz vienu gadu. Un tad es te apstījos arī nogrieznīs starp 75. un 85. gadu, tad 13. klasē, Vācijā klasiskajā gimnāzijā 13. klases, abitūrī tiesības studēt augstskolā iegūst 183 skolēni, no kuriem 100 skolēni bija no aizjūras. Un te es gribu teikt, ka tiešām šī skola nevarētu pastāvēt ne bez trīnas latviešu, un tīpaši arī aizjūras latviešu ziedojumiem, un viņi nevarētu pastāvēt arī bez skolēniem, jo no Vācijā tajā laikā dzīvoja aptuveni to pie 10 000 latviešu, jā, bet viņi nevarēja dot to skolēnu skaitu, kas bija no Ziemeļrēnas Vestfāles noteikts kā tas minimums. Un es vēl gribētu pieminēt vēl, teiksim, tā skolas, kas manā sacīs tā skola bija. Tā skola, pirmkārt, tā bija ģimnāzija, tātad, jā, 13 klašu izglītība, tā bija internāta skola, un tā bija arī privāta skola. Jo tajā 80. gados Vācijā vispār privātas skolas bija ļoti liels retums, bija 4 privātas skolas – japāņu, ungāru, lietuviešu un latviešu. Un te man tāds mazs kviss, konkursa jautājums, tu viņi arī izriet. Kā jūs domājat, cik ilgi pastāvēja ungāru ģimnāzija?
1: Nu, kaut kādu ļoti īsu brīdi gan jau jau tāds jautājums.
3: Līdz 56. gadam,
2: droši. Līdz 2006.
1: gadam. Ilgāk tomēr.
2: Un cik ilgi pastāvēja lietuviešu ģimnāzija?
0: Pastāvēja šodien.
2: Pareizi atbildi, pastāv šobrīd, tajā mācās līdz 200 bērni, 30-40% lietuviešu bērni, pārējie ir vācu skolēni, un skola ir kā specializējusies uz tiem, kas izbrauc no bijušās padomju savienības, arī no Rumānijas, tātad vāciešiem, un tā tālāk to atbalsta arī, protams, Lietuvas valdība. Nu, šie tādi piemēri, teiksim, mūsu skola, kā zināms, tā vairs neeksistē.
1: Nu labi, bet tad, kad mēs mazliet esam sanākuši kopā, lai pakavētos tajā laikā, kad skola eksistēja, un ja es pareizi saprotu, tad skolā ir mācījušies nu, no tiem Daiņa nosauktajiem skaitļiem, kādi tur, kurš mācījās, kurš pabeidza, ir bijuši skolēni nu, no teju visas pasaules. Amerikas Savienotās valsts, Anglija, Austrālija, Beļģija, Francija, Kanāda, Kolumbija, Norvēģija, Saudārābija, Vācija, Zviedrija, nu, un, protams, arī Latvija.
2: Nu, viena valsts trūts.
1: Jā,
2: viena valsts trūts. Es apstījos datus par manu klasi, jā, un tajā posmā, kamēr es mācījos, tur bija skolēni no 8 valstīm manā klasē.
1: Pirms mēs pārspriežam, kādi tad tie skolas gadi bija, mazliet vajag mums klausītājiem saprast, kāda tā, nu, ko nozīmēja ģimnāzijā mācīties. Kāds mācījās arī visus 13 gadus,
0: Es esmu apmeklējusi Vācijā tikai latviešu skoliņas, no pirmās klasītes līdz 13. Un es esmu vienīga pirmā māte, kuras divi dēli, mani divi dēli, Nils un Aramis, arī no pirmās klasītes līdz pēdējā klasei absolvēja latviešu izglītību Vācijā.
1: Bet tas ir tieši tās par Minsteres ģimnāziju. Jā. Kāda bija tā nu, Minsteres
2: schēma? Manā gadījumā ir līdzīga. Tātad es ģimenes apvienošanās rezultātā 79. gadā izceļoju no Latvijas uz Vāciju. Tātad Latvijā es biju mācījies latviešu skolā, un Vācijā es nobeidzu latviešu ģimnāziju.
1: Kurā klasē nonāci?
2: 7. Mm-hmm. Un es neesmu mācījies citā skolā.
1: Jā. Nu, kā nonāca Uldis?
3: Ulža stāsts ir pilnīgi atšķirīgs, jo, protams, Uldis ir dzimis audzis šeit, pat šajā zemē, Jelgavā, un savas gaitas sācis šeit. Sakratības pēc Jelgavā viesojās vienkārši tā laika Mincers, tā kā skolas direktors, Fritz Zēbolds. Bija Jelgavā apciemots Spīdoles skola savulaik, jā? Tā ir 93. gads, un avīzē parādījās raksts, Jelgavas ziņotājā bija ieraksts, aicinājums, meklējumi, tā pieteikums jauniem skolēniem. Sūtiet, iespēja dabūt arī stipendijas un tā tālāk. Es pieteicos automātiski, jo likās, nu taču nevar šādu iespēju laist garām, un

0: un ielozēju ļoti labu biļeti uz ministeri ar pilnu stipendiju.
1: Kurā klasē tas bija?
0: Nu, es sāku Vatīs vidusskolu. Sanāca, es iestājos 11. klasē un tad beidzu ar 13. klasi 97. gadā.
1: Nu, skatīšos uz attālināti pieslēgušamies viesiem. Sāksim varbūt ar Artūru. Artūr, kāds bija tas jūsu ceļš Amerikā dzimušam, augušam? Cik daudz bija dzirdēts par ministeri un cik apzināts bija tas ceļš uz ministeri?
2: Apzināts bija, jo es dzimu Sietlā un augu Sietlā un es 9 gadu vecumā, mans brālis Ēriks Rūss, 8 gadus pirms manim, pēkšņi viņš pazuda uz Vāciju, vai ne? Tēvs un māte aizsūtīja uz Vāciju mācīties. Es knap kaut ko par to sapratu tajā laikā, bet tad es sapratu vēlāk, ka viņš tur dzīvoja, nāca bildes un tā, un mēs visi priecājāmies, ka viņš bija atbraucis apakaļ, tas bija, 72. viņš atbraucis. Un tad 4 gadu vēlāk mans brālis Edvīns Rūss aizbrauc no Sietlas uz Vāciju. Un tad jau sāku vairāk braukt no turienes. Tajā laikā, kad mans brālis Ēriks aizbrauc, man liekas, tas bija viens no pirmiem, kas no Sietlas pilsētas bija aizbrauc. Tāds Ulds Rais arī no Vancouveras tepat netālu. Un tad man liekas, tas bija gan izliktenīgi, ka man arī jābrauc uz šito ministeru, bet ļoti interesē, jo mani brāļi atbrauc apakaļ uz Ameriku, un tie bija tā diezgan lieli super latvieši palikuši, vai ne? Viņi tikai gribēja latviski runāt pēc tam, un tas bija diezgan nozīmīgi mūsu sabiedrībā, tā, ka kāds atbrauc un jaunietis, vai ne? Mēs runājām latviski, bet mums arī patika angliski un amerikāniski runāt visu laiku. Bet es arī jutos, ka es arī gribētu būt tāds super latviets, un kas ir šī Vācija, un kas ir šis MLG, kur šitos cilvēks pārveido. Bet tad jau, es jau biju 18 gadu vecs, un es izdomāju, tas ir ļoti interesanti, jo arī varējām no mūsu pasaules puses redzēt dzīvot Vācijā, būt latviešu vidē. Mums bija mūsu nometnes, protams, un tā, vēl nebija mūsu kursus vasaras vidusskola un tā, bet bija ļoti interesanti mācīties vispār Vācijā, ministerē, visus tematus latviski, ne matemātika. Mums bija latviešu valodas kursi un vēsture, mums bija Sietlā un mūsu mācīja, bet mācīties fiziku un kompjūteru zinības un šitādas lietas Latvijas bija kaut kas galīgi jauns un neparasts mums, un iemācīties vārdus tā kā atvase un tādas lietas, vai ne? Tas vienkārši bija kaut kas maģisks tajā laikā.
1: Cik ilgu laiku jūs, Artūr, bijāt ministers latviešu ģimnāzijā?
2: Es tikai vienu gadu, es nobeidzu šeit, ko mēs saucam Amerikā high school, tad es aizbraucu ar 18 gadiem, man liekas, Es jau sāku domāt, man liekas, tas bija 81. līdz 82. gada, un tā bija mūsu 13. klase, un tad es atbraucu apakaļ pēc tam, tas bija, laikam, pavasarī vai vasarā, un tad es gāju uz Sietlas universitāti, mums bija, Vašingtonas universitāte.
1: Nu, bet sāki, vai tu atgriezies kā tas super latvietis līdzīgi kā brāļi, bija tā latvietības pote saņemta un ir kā saka, ka šī ir vieta, kur var kļūt par profesionālu latvieti, bija?
2: Man liekas, tā bija. Es nezinu, kāds es izskatījos no ārpuses, bet es jutos diezgan īpatnējs, ka es biju atbraucis. Vai ne? Jo cilvēks skatījās uz tevīm tādā veidā, o, tu pavedi veselu gadu Vācijā un latviešu skolā. Un tas bija interesanti, jo visi gribēja, es atceros, tajā laikā mums notika dziesmas svētki arī Portlandē, Oregonā. Tajā gadā, ka es atbraucu, un visiem bija ļoti interesanti parunāt ar manīm, kā mani gājas tur viss un kā viss iet.
1: Jo tas arī bija, te nevar noliekt, nevaram aizmirst, ka tas bija tad laiks, kad arī no Amerikas pārāk daudzi droši vien arī neceļoja nedz uz Eiropu, no latviešu vidus pamazām tikai sāka braukt. Tas varēja būt tādā jauniešu vecumā eksotika, tomēr arī tā Eiropa.

0: kopu un pati tā mācīšanās.
1: Tieši tā, to es drīkstu piebilst. Es biju audzinātāja Mincēs Latvijas ģimnazijā vēlāk, ka mani dēli paši jau bija paaugušies skolas vecumā un apmeklēja mūsu skoliņu, bet es biju audzinātāja pāris gadus internātā, un vecāki, kuru bērni bija atbraukuši no Amerikas un Kanādas, ja varbūt vēl tālāk, un varēja kaut cik atļauties, jo tas jau bija dārgs prieks tiem vecākiem, varēja atļauties brīvdienās savus bērnus tomēr, nu, apceļot, jā, apceļot, aizbraukt kaut kur uz Itāliju, uz Franciju. Tie jaunieši nopirka biļeti, vilcienu biļeti, kuru sauca, man liekas, toreiz par Europass, pa nakti brauca vilcienā, pa dienu skraidīja apkārt, nu, pa pilsētām un skatījās. To darīja lieldienu brīvdienās, to darīja citās brīvdienās, tie, kas to varēja samaksāt. Un tas skaitījās arī Amerikas jauniešiem, kā viņi paši teica, Eiropas skats, ja mūsu Eiropas redzē, pieredze, Eiropas pieredze. Un tas, tā, es domāju, ka tas daudziem deva arī ļoti labi pārskatu par to, kas ir Eiropa vispār. Jo no Amerikas atbraukt tikai tāpēc vien būtu noteikti sarežģītāk.
2: Jā, bet tur ir vēl viens faktors. Es domāju, es nezinu, vai Artūrs to izmantoja savā gadā, bet tā bija neticama iespēja pirmoreiz mūžu apciemot Latviju.
1: Jā.
2: Un daudz skolnieku to izmantoja, bija tīpaši no aizjūras un nonāca Latvijā. Tas viņiem bija, es domāju, viņi pēc tam ar mani runāja, un viņiem tiešām bija daudziem psiholoģisks šoks. Jā. Šāda iespēja viņiem pēkšņi radās. Un viņi varēja izmantot savu latviešu valodu, viņi varēja pirmoreiz būt zemē, par kuri viņi bija tikai lasījuši un mācījušies. Un daudz skolnieki, ne daudz, bet bija skolnieki, kas uzdrošinājās vairāk, ieveda pretpadomju literatūru, tika aizturēti, izraidīti no Padomju Savienības.
0: Dabūja izbaudīt pilnībā
2: un,
0: tā laika
2: Latviju. Un dzīvīgi, kad jau 91. Gadā pirmie trīs latvieši, kas atgriezās no jaunās paaudzes, faktiski visi bija Mincēs Latviešu ģimnāzijas skolēni. Tiesi, un arī tā pedagogi, bijušie direktori un tā tālāk, un pedagogi, tie atgriezās Latvijā jau ļoti agri, pat 90. Gadā.
0: Elīnu mēs vēl neesam dzirdējuši. Elīna šobrīd ir no Vācijas. Elīna Reiter ir kinokritiķa un pētniece, un ir noslēdzošā Mincēs Latviešu ģimnāzijas gada absolventa. Elīna, dzimusi Latvijā, tad kā nonāca drīzāk, tad sanāk Mincēs Latviešu ģimnāzija, kā es saprotu arī mazliet kā Uldim, patiesībā bija tā, ka ceļš, kamēr trimdas latviešiem tas bija ceļš uz Latviju, tad jums tas bija ceļš uz pasauli iespējams.
3: Kā es saprotu, tad tieši uz 90. Gadu pirmajā pusē tā skola arī tika, skola pārorientējās, jo tieši līdz tam trimdā dzīvojušie latvieši varēja braukt, latviešu bērni varēja braukt uz Latviju, mācīties latviešu valodu, un tad bija šai skolai arī jāmeklē jauns tas uzdevums, un tāpēc tika izveidot šis koncepts par to, ka brauc Latvijas bērni mācīties uz Minsteri, lai iegūtu diplomu, tātad ģimnāzijas diplomu, kas sniedz tiesības iestāties Vācijas augstskolā, kas Latvijā tobrīd šādu skolu nebija, ar kuru diplomiem varēja uzreiz patiešo mācīties Rietumvalstu augstskolās. Un tas bija tas zinulis, kāpēc es braucu tur mācīties, jo es tāpat līdzīgi kā Uldis, es arī pieteicos stipendijai, to saņēmu, un tā man bija tā laimīgā biļete, lai varētu braukt mācīties uz Minsteri. Tas tas manai klasē, kas mēs bijām pēdējie, kas tātad izmācījās pilnu ģimnāzijas ciklu šos trīs gadus, 11., 12., 13. klase, un mēs aizbraucām, mēs no Latvijas tajā gadā mēs bijām, mums bija daudz, mēs bijām, ja nemaldot, 20 vai pat 25, mēs aizbraucām 1995. gada augustā uz Minsteri.
0: Nu, un kādu nospiedumu tad, ja var teikt, man gribas saprast, ko katrs no jums var teikt, kas ir tas, ko Minsteris Latviešu ģimnāzija jūsos ir ielikusi, ko jūs varētu teikt, es nebūtu tāda, ja nebūtu bijis Minsteris Latviešu ģimnāzija, sāksim ar Elīnu, un tad var Artūrs arī pievienoties.
3: Nu, man ir jāizceļ divas lietas, kas pēc tam izrādījās svarīgas manā tādā arī manā profesijā. Viena lieta, kas mani ļoti pārsteidz, bija tas, ka tad, kad mēs atbraucām uz Minsteri, tad mums visiem tika mā teikts, ka tad, kad būs pirmie tie lielie kontroldarbi, kas Minsterē bija ik pa 10 nedēļām,

0: kad visos mācību priekšmetos bija kontroldarbi, un tad tas lielais uzdevums, kas no mums tiks prasīts, kad, nu, ka mums būs jāinterpretē tas, ko mums tas skolotājs noliks priekšā. Un mēs, nu, vismaz es tobrīd šo vārdu vispār nezināju, ko tas nozīmē, un, un tad, tas bija tāds mācīšanās process, kas tad īsti, nu, ko tad īsti nozīmē interpretēt, un tad man tā atslēga bija tad, kad es sapratu, ka interpretēt tas nozīmē domā pati. Izdom to, ko tas skolotājs ir uzlicis to uzdevumu. Un tā otra lieta, kas man likās ārkārtīgi svarīga, man kā nu, bērnam, kas nāca, nu, kas ir vēl dzimis Padomju Savienībā un arī pirmo klasi paspējas mācīties vēl arī Padomju Savienības skolā, to pašu skolas sākumu, ka tu biju tomēr bija pieredināts pie tā, ka ir viens pareizais viedoklis. Un parasti tas ir cilvēkam, kas ir augstākā varas pozīcijā, nu, skolas gadījumā, protams, skolotājs. Un man bija tas pārsteigums 13. Klasē, kad pie jau pieminētā Friča Zēbolta vācu valodā mums bija, viņš mums bija iedevis kaut kādu dzējoli, un mums bija jāpierāda, ka tā ir vācu ekspresionisma dzēja. Un tas, ko es tajā kontroldarbā biju uzrakstījusi, viņš man to kontroldarbu tad pēc tam atdeva atpakaļ un teica, ka tas risinājums, ko es piedāvāju, ir bijis kardināli atšķirīgs no tā, ko viņš bija iedomājies, kā mums ir jāatbild uz šo jautājumu kontroldarbā. Bet tā kā es biju uzbūvējis ļoti pareizi visu to pierādījumu, ka tad var būt arī tā, un tas man bija tāds šoks, ka var būt cits leģitīms viedoklis.
1: Artur, kas ir tas, ko skola ielika bez tā, ka nu, tā latvietības dēva riktīgi tika uzfrišināta?
2: Nu, es gribēju pateikt, ka tas ir ļoti interesanti. Mums tā bija, ka Sietlā pirms es aizbraucu uz Minsteru ap to laiku, mums brauca no Latvijas cilvēki šeit un teiksim, teātri vai kāds, kas ciemājās tieši no Latvijas, bet vienmēr bija... Es nekad īsti nesatiku tāds jaunāks cilvēks manā vecumā tajā laikā, varbūt 18, 17 gadu vecs, un mums nebija tā iespēja pavadīt laiku ar tiem cilvēkiem un parunāties un iedziļināties. Un, kad es aizbraucu uz Latviju, uz Minsteri, es neaizbraucu uz Latviju tajā laikā, Daini, bet es satiku cilvēks kā Daini, un es viņu tieši tagad skatoties, es viņu knap pazīstu, jo viņam vienmēr bija īsas sarkanas sporta bikses kājā, bet es arī, man labs draugs bija Andrejs Rebovskis, kas bija no Latvijas, un mēs abi divi aizbraucām uz Itāliju kopā, pavasara brīvlaikā un bija tik ļoti interesanti iedziļināties tai viedoklī, kas bija cilvēkam manā vecumā, kas bija no Latvijas un tas man ļoti interesēja vispār redzēt un arī Armijs Ebdens bija mans klases biedrs tai laikā un tas bija arī interesanti man iet skolā ar kādu un es vienā brīdī, es viņam prasīju, cik tu valodas runāts, viņš teica, es nezinu, varbūt 3 vai 4, man nav īsti skaidrs, bet viņš bija visur dzīvojis un tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Un man liekas, man paplišinājās viss manā dzīvē, manā galvā ar visiem šiem piedzīvojumiem.
1: Kāds savukārt Dainim, kurš esot īsās sarkanās biksēs visu laiku staigājis, varu apliecināt, Artur, šodien nav sarkano
3: biksu. Es neatceros, tā bija sarkanas, bet labkārt Turs arī to pieminēja sports. Mēs tiešām ļoti daudz pavadījām sportojot. Nu, mūsu sporta numur viens bija, protams, basketbols, un tur arī pienesumu deva jaunieši, kas ieradās no Amerikas, un mēs piedalījāmies pilsētas un apkārtnes turnīros, un faktiski mēs bijām nu, vieno labākajām komandām, ņem vērā, ka tā izlase bija apmēram no 15-20, teiksim, skolēniem tajā vecuma grupā. Skolēni arī es spēlējām UBC, Universitātes basketbola klubā, visās savās vecuma grupās, un viens no mūsu skolniekiem vēlāk spēlēja Vācijas pirmajā Bundeslīgā basketbola, tā kā sports bija ļoti, ļoti svarīgs, nu, ja Artūrs to piemin, bet man personīgi, teiksim, tas otrā vai pirmajā plānā bija tas sabiedriski politiskā interese, kas man radās, un ko rosināja ministeri. Un varbūt arī tāpēc es turpināju vēlāk studēt komunikācijas zinātnes un žurnalistiku. Un,

mums ministrē notika katru gadu politiskais seminārs. Tas bija gan vesela nedēļa, jā, kur mēs tiešām mācības nenotika, un visa skola, faktiski, nu, pēdējās klases, jā, lielākā daļa skolas, piedalījās šajā politiskajā seminārā, apspriešot visu plašākā spektra politisko sabiedrisko

0: nolikt abitūru un studēt Vācijas augstskolā. Tas arī, protams, bet man tas sabiedriskais prits, ko es dabūju ministrē, un arī no Latvijas sabiedriskajām organizācijām jaunieši, kas tur darbojās.
1: Bet kaut kādas ziepes ar jūs vārījāt, izklausās, ka jūs esat tad šausmīgi kārtīgi tur bieži. Es tagad spēju iedomāties tādu 18, maksimums 19 gadu vecumā nonākt prom jau no vecāka.
0: Tāpēc jau Artūrs arī ceļ roku, jo es nezinu, vai viņš politiskā seminārā cik ilgi pavadīja laiku.
1: Artūr, nu tā aizraujošākā sadaļa, lūdzu.
2: Nu, mums jā, pekstiņi bija, kā mēs saucām, jā, ziepes arī. Es, Daini, tu atceries Oven, jā? Ovens bija uzbūvējis, mums bija tādi, mums internātā bija divi gali, un bija meitengals un zēngals, un, protams, zēngals bija aizslēgts ar atslēgu, un mums tur bija jābūt iekšā naktī, bet mēs bijām izgudrojuši kaut kā, kāds bija dabūjis atslēgu. Es nezinu, kur un uztaisīs kopiju no atslēgas, un tad mēs arī bijām uztaisījuši, mūsu ovens bija laikam elektriskais inženieris, kas bija uztaisījis tam durvīm tādu, nu, tādu zvaniņu arī, ka nāca iekšā kāds, nu, naktī, ka Baložkungs nāca skatīties, vai visi guļ, vai Nemaņkungs, tas bija, man liekas. Un, ka atvērtās durs, tad mums visiem augšā trešā stāvā bija zvaniņš, kas zvanīja un pateica, ka kāds nāk, tad viņš vienmēr brīnījās, kāpēc visi bija tik mierīgi gultās tajā laikā, jo mēs visi bijām ielīduši ātri, ka mēs dzirdējām.
1: Nu, es jautāšu Aijai, sanāk sakrīt, ka tas ir tas laiks, kad jūs arī tur kā audzinātājs strādājus. Viens ir tas, nu, tas latviskums, kas tiek uzdabūts augšā, un otrs ir vienkārši nu, arī tāda normāla jauniešu kopā.
3: Tieši tā, un es domāju, mēs audzinātāji noteikti daudz ko neredzējām un neuzzinājām, kamēr mēs tur bijām mūsu darbā, ka to par tām lietām mēs varbūt tagad vecumdienās, jeb pēc tam, kad tas darbs mums beidzās, tikai sākam dzirdēt. Varbūt šad un tad arī negribējām dzirdēt, bet notika lietas, kas nu, noteikti katru pieaugušo satrauktu un satracinātu. Bija tā, nebija viss tikai rozā krāsā. Bet tā labā puse bija tā, kad jaunieši vienalga, no kurienes viņi bija sabraukuši kopā un kā Dainis nu pat pieminēja, bija iesaistīti visdažādākās aktivitātēs, brīvprātīgā darbā. Mani tas ir pavadījis visu mūžu, vēl tagad ar maniem 85 gadiem, brīvprātīgais darbs. Ja tu esi Mincēs Latvijas ģimnazists, ja bijušais ģimnazists, pilnīgi automātiski no tevis sagaida un ja tu kaut cik jūties, ja, jūties aicināts, tad tu piedalies vienalga, vai tu mazgā traukus, jeb tu klāji galdus, jeb tu sagaidi pulkvedi Janumu ar puķēm, kas bija ļoti svarīga personība mūsu skolai, un dari jebko, kas veicina to latvisko pusi tavai ikdienas dzīvei svešā vidē.
1: Tas, ko Aija tagad saka, Uldis arī piekrītoši māju, jo augušam šeit Latvijā, droši vien, ka Mensērs Latviešu ģimnāzija iedeva kaut kādu to, nu, ja var teikt, to diasporas trindas sapratni par to, ko nozīmē būt latvietim, ko nozīmē šis arī sabiedriskais darbs.
4: Jā, ļoti precīzs apraksts šim, ko es esmu izdzīvojis pats, un es domāju, paturpinot Aijas teikto, es ieguvu ārkārtīgi daudz. Tie bija man, nu, teiks, tās svarīgākie gadi manā dzīvē, nevēlties atradu savu dzīvesbiedru un arī instarēt, tad kopš tā laika esmu arī bijis kopā ar savu sieviņu Laimu, kura bija no Kanādas, starp citu, nevis no Latvijas tajā brīdī. Bet visam pāri manas alkas pēc šīs brīvības, arī pēc šī vakuma, izkāpt no vakuma, kur mēs nezinājām augot Latvijā, īsti par trimdas dzīvi. Manā tā kā lokā nebija rādu, kuri būtu atradušies ārpus Latvijas. Ar to es dzīvoju vakumā, un šis vakums pilnīgi izplēnēja brīdī, kad es vienkārši sapratu, jā, uz kurien es braucu. Un pirmām dienām tas tā arī bija. Mēs dziedājām korī, mēs braucām un dejojām tautas dejas, ko Edita Annus mums vadīja. Mēs darījām daudz lietas uz vietas. Mēs ieguvām brīvību, kur Latvija nebija arī iespēja. Mēs varējām arī piestrādāt un tīrīt vāciešiem mājas.

0: grāmatiņa lapas. Ja, tas arī bija daudz kārtīgs pašizaugsmes apliecinājums. Tā kā no tā vietas skatoties, tas bija ārkārtīgi daudz man personīgi, redzot arī arhīvas ministrs, redzot šo dzīvi, iepazīstot šo laika kapsulu savā ziņā, kur bija joprojām dzīva un spēja apliecināt to, ka šī trimdas dzīve ir pārnesama viens pret viens uz Latviju viennozīmīgi kā modelis tajai sabiedriskajai dzīvei, aktivitātei, pozicionālajai aktivitātei.
1: Tas tā, brīvprātīgam darbam. Jā.
0: Tieši tā, un tas bija ārkārtīgi svarīgi. Skola nāca līdzi, mēs mācījāmies ļoti nopietni, mums bija visiem stipendijas, un mēs zinājām, mums jābūt ir teicamniekiem, lai uzturētu šo augsto standartu, uzticību, ko LC mums bija devis. Jā, ja tā bija sabiedrības nauda, kura man finansēja manas studijas MLG, tas bija ārkārtīgi svarīgi un nozīmīgi. Jā. Skola no, bet ir akadēmiski skola man deva ļoti daudz, jo es pēc tam automātiski varēju studēt arī Kanādas augstskolās. Tā kā, jā.
2: Nu, tad tas nozīmē, jā, ka tā bija mācība iestāde, kur to latiņu noturēja visu šo daudzo ilgo gadu ilgumā, nu, tādu nemainīgu. Nevienā brīdī nebija kaut kāda, nu, ka, ai, palaidīsim tagad drusku vieglāk, lai viņi vairāk tur ampelējas, nekā tas tieši tas mācība procesa
3: diploms. Nu, te ir jānošķir divas lietas, jānošķir dzīve internātā. Kas bija tieši blakus
2: nu,
3: ar skolu, jā. Nu, dzīve internātā, tur, es domāju, mums te vairāk stāsti visiem būtu, bet skola, nu, teiksim, man toreiz atbraucu no Latvijas, jā, man bija jau trešajā dienā jāiet uz latviešu valodas stundām. Jā, klasiskā ģimnāzija, tātad obligāti latviešu valoda, jā. Nu, man tur ļoti grūti gāja, jā. Tāpat arī citos priekšmetos, nu, Ziemerēnas Vestfāle, jā, kas noteica arī, vai centās noteikt arī, zinām, standartus, kas bija jāiet tur, ņemot vairāk, ka tā bija ģimnāzija, kaut gan tā bija tāds kā privāta ģimnāzija status, viņi ar laiku daudz ko arī mainīja, un arī tur grāmatas, teiksim, mainījās, un arī programma mainījās. Un kā man Juris Sils stāstīs, kad viņi pat lika latviešu literatūras programmu izstrādāt, jā, tātad
2: Vācu
3: atbildīgās izstrādāt, teiksim, tādu latviešu literatūras programmu, kas, teiksim, Vācijā tā ir akreditēta, jā. Nu, tad ir ļoti daudz šādu stāstu, teiksim, bet, protams, kā tā programma mainījās arī grāmatas, kad es jau atnācu, mēs jau sākām lietot arī ekskartējos priekšmetos, tur bioloģijā, fizikā, arī grāmatas, kas izdodas Padomju Latvijā, pret to bija, nu, tā, vecākai paaudzē, teiksim, varbūt
2: iebildumi,
3: jā. Bet daudz grāmatas bija...
1: Vācu valodā. Jālieto vācu valodā.
3: Jā, protams, arī vācu.
1: Nebija latviešu valodā.
3: Protams, arī vācu grāmatas un arī grāmatas, kas tika izdotas, ko izdeva vēl pat nomiņu laikos.
2: Bet, jūs principā, tā? Visas mācības bija latviešu valodā. Jā. Kā bija ar to valodu prasmi? Tajā laikā, sākot jau no AIS studiju mācību laika līdz pat mūsdienām, nu, skaits latviešu jauniešiem viss tur labi, bet tai valodā ir jābūt, jo fizika tev ir jāmācās latviešu valodā.
3: Manā laikā, kad es mācījos, tad bija skolēni, kas ieradās tiepaši no Vācijas, kas nemācēja vispār latviski.
2: Un ko tad viņi darīja?
3: Viņi centās gadu laikā iemācīties, un man klases biedrs Jānis no Baunas, viņš internātā nolīmēja visu sienu latviešu vārdiem, mazām lapiņām, un katru vakaru pēc skolas staigāja pa savu istabu un lasīja un mācījās vārdus, un pēc pāris mēnešiem viņš sāk runāt latviski.
2: Nu, man ir zināms stāsts par Kārlu Kelku, kurš ir šobrīd Nottinghams latviešu Daugavas Vanagu latviešu nodaļas vadītājs. Viņš pats ir stāstījis arī mums raidījumā intervijā, ka viņš ir ļoti nejauši nonācis tur ministrē, vienkārši aizbraucis ar deju kopu, kurā viņš dejoja latviešu tautas dejas nerunādams īsti latviski, bet angļu valodā nonācis tur, ieraudzīja to vidi, kāds viņu pavilka, teica, reku, tev jābrauc, atbrauc, un tagad skaties, ir viens no latviešu dzīves kūrētājiem. Daudz ir tādu stāstu, kur nevis tā kā mēs dzirdējām Ārtūram, kur ļoti apzināti, tur lielais brālis, tad vidējais, tad jaunākajam arī jāiet pakaļ, bet kur varbūt nejauši nonāca. Un tad hops un rekur ir viens gruntīgs latvietis, nejauši jauši. Ir zinām, tādi ir stāsti?
1: Es domāju, ka varētu būt. Ir mūsu cilvēki, MLG-isti, vada korus, es zinu, vārpa. Meitene Vārpa bija Egīla Levita klasē, vada Čikāgā kori un ļoti aktīva. Tur ir arī citas nu, bijušās skolnieces. Viņas ir ļoti aktīvas savās vietās, kur viņas ir dzīvojušas, no kurām viņas bija atbraukušas uz ministeri. Es domāju, ka tas, ko viņi izdarīja pēc, kaut kādā pēc ģimnāzijas laika. Tāpat kā jūs arī. Ja?

0: Tam ir visam bijusi ļoti liela nozīme viņu pieredzēja ministerē, ka viņi ir tiešām, tagad vārdus nevaram, es nevaru uzreiz nosaukt, bet Kanādā ir daudz, ja, kurus es vēl atceros un pazīstu.
1: Tikai kaut kādā skolā arī nejauši, es teiktu, nejaušība īsti nebija. Es domāju, ka varbūt ir kāds cits apstāklis, jo tomēr skola bija finansiāli jāuztur, tad vai nu tev bija īsti sarunāta stipendija, ko faktiski ļoti bieži šeit Daugavas Vanagu organizācija bija liels atbalstītājs.
0: Ja baznīcas,
1: draudzes un biedrības, jā, faktiski, jā, un vēkārtīgi svarīgi.
2: Bet no Vācijas mazliet savādāk bija, jo mēs ar Aifils raidījumu runājam, kas, zinām, sociālā funkcija ar šeit skolē bija. Jo Vācijā bija palikuši tikai pārsvarā kari invalīdi, bijušie leģionāri, cilvēki, kuri nevarēja izceļot, un, teiksim, viņu bērni arī mācījās ministerē, un tā bija ļoti liela iespēja. Un viņiem jau šīs mācības, respektīvi uzturēšanas internātā maksāja Vācu zemes, atkarībā no kuras zemes viņi nāk. Tātad arī manā gadījumā man Vācu valdība, tā varētu teikt, apmaksāja šo uzturēšanos. Nu, aiet tur vairāk var piemērus minēt, bet šī skola tiešām deva tiem Vācijas latviešiem, kas ir palikuši un viņu atvasēm no šo iespēju iegūt ļoti labu izglītību un iespēju studēt augstskolā, kuru viņi droši vien savās mītņu vietās, nu, droši vien, iespējams, nebūtu ieguvuši.
3: Nu, tagad mēs runājam, tiekamies tāpēc, ka šis ir 80 gadu svinību gads un virkne dažādu pasākumu. Solās būt notikumiem, pārsteigumiem bagāts šis, kas ir jāliek aiz auss bijušajiem ģimnāzistiem un tiem, kur kaut ko jau kad pa ausu galam ir dzirdējuši par ministres Latviešu ģimnāziju?
2: Nu, mēs esam izveidojuši tādu nelielu darba grupiņu ar bijušajiem skolēniem, kuri tagad strādā pie tā, lai nu, šo notikumu, šo skolas dibināšanu un šo atceremies nosvinētu un atzīmētu. Arī tas, ka mēs esam šeit, ļoti labi, ka Latvijas radio pievērš tam vērību, jo šeit skolas devums, teiksim, varbūt ir tikai vienā grāmatā līdz šim aprakstīts, bet, nu, varētu jau pateikt arī pirmos datumus. Tātad, māja beigās, muzejā, kur?
3: Latviešu pasaulē?
1: Latviešu pasaulē, 14. maijs, izstādes atklāšana, izstāde par MLG.
2: Jā, un tā vēl gatavojas, pie koncepcijas vēl strādājam, un tad datums, kad mēs rīkojam lielo bijušo ministru Latviešu ģimnāzijas skolēnu un pedagogu salidojumu, ir noteikts, tas būs 2. augusts Rīgā. Un par vietu un par pārējām niansēm, tad mēs ziņosim sociālajos tīklos, uzrunāsim visus bijušos skolēnus. Artur, pēc biļeti lūdzu.
3: Nu, jau tagad dzirdu.
2: Berlīnieši arī lūdzu.
0: ir tuvāk un lētāk, jā.
1: Mums jau var apsolīt arī pēc vairākus pasākumus izstādes laikā, noteikti šī mēneša laikā līdz Jāņiem varētu sagaidīt 2 vai 3 pasākumus, gan sarunas, gan tikai tematisku interesantu vakaru muzejā.
0: Es pieņemu, ka noteikti atsevišķas klases tiksies tā vai tā, un tas notiek jau tā vai tā.
3: Es arī esmu dzirdējusi.
0: Jā, katru gadu notiek tā vai tā. Un pirms knapi trim gadiem Vācijas vēstniecība mūs jāaicināja pie sevis 23. Gadā, maijā, bijušos absolventus, lai atcerētos, ka 25 gadus atpakaļ no tā datuma Ministres Latviešu ģimnāziju slēdza, darbība beidzās, bet vēstnieks bija par mūsu skolu tik daudz dzirdējis, ka viņš viss mūs, kas nu varēja atbraukt, bijām pēc 100 bijušo audzekņu ieradāmies viņa rezidencē. Tālākā dāma bija atbraukusi no Aļaskas.
3: Te mums ir tas apliecinājums, ka lai arī skolas šobrīd fiziski nav, tā kaut kādā unikālā veidā dzīvo katra skolēna, bijušā skolēna sirdī, un skaidrs, ka nu, tā ir devusi tādu vienu pamatīgu nospiedumu latviešu sabiedrībai. Paldies par šīs reizes sarunu, lai jums ir lustīgs jubilejas gads. Es saku paldies Aijai Ebdenai no Latviešu kopības Vācijā padomas priekšsēdēji, un, protams, visi šeit klātesošie ir ministrs Latviešu ģimnāzijas absolventi, studenti. Dainis Mjārtāns, Uldis Dimiševskis un Artūrs Rūsis Elīna Reitere ir šodienas sarunas dalībnieki. Paldies, tiekaties salidojumā, sūtiet Latvijas radio fotogrāfijas, un es atgādinu arī, ka visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem visā pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com. Tur droši vien arī tas salidojuma datums orēs tiks aktualizēts. Un paldies arī maniem kolēģiem, kur strādāja pie šī raidījuma tapšanas. Tiekamies kādā citā reizē šeit pat Latvijas radio raidījumā Globālais Latvijas 21. gadsimts. Paldies un atā!
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?

0: mēs būtu?
1: Lai kur mēs būtu?
2: Tie esam mēs.
3: Tie esam mēs.
4: Mēs. Tie esam mēs.
5: Mēs. Tas ir par mums.
2: Tas ir par mums.
6: Tas ir par mums.
7: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
8: Šis bija raidījuma atkārtojums. Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteilī. Latvijas.

0: Iekšlietu ministrija rosinās valdību pilnībā apturēt vienīgā robežpunkta ar Baltkrieviju darbību. Transporta un cilvēku kustība šobrīd jau vairākas dienas tur ir pārtraukta. Kāpēc šāds rosinājums un ko tas nozīmēs pārvadātājiem un iedzīvotājiem? Raidījumā pēcpusdiena jau to daļu skaidrosim plašāk. Baltijas jūrā vairojas baktērijas, kas Vācijā jau izraisījušas divu cilvēku nāvi un vairāki ir saslimuši. Vai bīstamas ir pludmales arī Latvijā? Un kas zināms par pretendentiem uz Latvijas hokeja izlases galvenā trenera vietu jaunajā sezonā? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātarnieki darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministrijas valdības lēmuma projekts. Ja valdība atbalstītu ministrijas ierosinājumu, tas nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūtu Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarētu. Pātarnieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežšķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Un šobrīd valdības lēmuma un projekts iesniegts saskaņošanai un projekts ir iesniedzams izskatīšanai ministru kabinetā steidzamības kārtībā. Jau vēstīts, ka pātarnieku robežkontroles punktā novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēma darbībā, tādēļ robežkontroles punkts šobrīd ir slēgts. Iespējams, ūdens motociklu sadursmē Usmas ezerā aizvadītajās brīvdienās miris kāds ūdens motocikla vadītājs. Lai noskaidrotu notikušā apstākļus, valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus. Likumsargu pārstāve Madara Šeršņova Latvijas radio pavēstīja, ka sestdien pirms 6:00 vakarā policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas novada Rendas pagastā Usmas ezerā vīrietis vadot ūdens motociklu neskaidros apstākļos iekļuvis negadījumā. Turpina Šeršņova.
3: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas darbinieki vīrieti nogādāja medicīnas iestādē, kur viņš nogūtajām traumām nomira. Valsts policijā pārnotuši ir uzsākts krimināla process un tiek skaidrot precīzi negadījuma iemesli. Valsts policijas amatpersonas aicina

0: Atsaukties atslēdznieks, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju. Atslēdznieks par notikumu Usmas ezerā aicinām rakstīt e-pastā kants@kurzeme.vp.gov.lv vai zvanīt pa tālruņa numuru 112.
1: Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju. Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra amatu, bet jūlija vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministrs. Zelenskis arī paziņoja, ka šonedēļ notiks īpaša Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sēde par Ukrainas gatavošanos ziemas sezonai. Sauvaļas mežu ugunsgrēki un ekstremālais karstums 5 šogad visvairāk cietušajās Eiropas Savienības valstīs – Francijā, Spānijā, Portugālē, Grieķijā un Rumānijā – jau radījuši zaudējumus vismaz 3,1 miljārda eiro apmērā. Tādas ir laikraksta Financial Times aplēses. Šis rādītājs būtiski pārsniedz Eiropas komisijas aplēses, jo saskaņā ar tām ugunsgrēku un neparasti intensīvu karstuma viļņu radītie zaudējumi visā Eiropas Savienībā vidēji sasniedz aptuveni 2,5 miljardus eiro gadā, turpina Rustam Šukūrovs.
2: Financial Times savos aprēķinos balstījās uz Eiropas komisijas izmantoto metodoloģiju, kas iekļauj izdegušo teritoriju atjaunošanai nepieciešamās izmaksas, tādējādi nosakot ugunsgrēku radīto zaudējumu ekonomiskās sekas. Laikraksts norāda, ka šogad pirmajos divos meža ugunsgrēku sezonas mēnešos 5 Eiropas valstīs izdeguši gandrīz 500 tūkstoši hektāru. Vienlaikus Financial Times akcentē, ka kopējais zaudējumu apmērs visticamāk būs ievērojami lielāks, jo apdrošinātāji, mājsaimniecības un uzņēmumi turpina apkopot informāciju par ugunsgrēku sekām, nodegušajiem īpašumiem, iznīcināto lauksaimniecības ražu un zaudējumiem turisma nozarē.
1: Un vēl Latvijas Olimpiskā komiteja saņēmusi 26 tūkstošu eiro finansējumu no Startautiskās Olimpiskās komitejas Olimpiskās solidaritātes programmas, lai atbalstītu 18 jaunos Latvijas sportistus, kuri gatavojas dalībai 4. Pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs Dakārā. Pasaules jaunatnes olimpiskās spēles notiks Dakārā, Senegālā no 31. Oktobra līdz 13. Novembrim. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, otrdiena visā valstī paies bez lietus un būs saulaina, bet sākot ar trešdienu atkal vietām pa laikam uznāks gan lietus, gan negaiss. Ceturtdien, kas būs nedēļas karstākā diena, daudziet ap 30 grādiem, pēcpusdienā lokāli negaisi var būt spēcīgi ar krusu un vētru. Nedēļas nogalē karstums mazināsies, laiks lielākoties būs saulains, bet brīžiem tomēr uzlīs.

0: Pulkstenis rāda 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programmā, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Latvijas-Baltkrievijas robežu iespējams slēgs pavisam. To darīt valdība rosinās iekšlietu ministriju un par to liecina šobrīd pieejamais valdības lēmuma projekts attiecībā uz robežu šķērsošanas vietas pāternieku darbību. Pāternieki līdz pagājušajai piekdienai bija vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežu un līdz to aizvēr piekdien it kā tehnisku iemeslu dēļ. Šobrīd starp Latviju un Baltkrieviju vēl gan atliek Indras dzelzceļa robežu šķērsošanas vieta, kur izmanto tikai kravas vilcieniem. Lidojumi uz Baltkrieviju nenotiek jau vairākus gadus, bet kopš piekdienas tātad uz robežas joprojām ir iestrēguši kravas automašīnu šoferi, kuri līdz šim nevarēja pārformēt dokumentus. Muitā saka, joprojām līdz šim nebija oficiālas informācijas par pāternieku slēgšanu un arī paši darbinieki to uzzinājuši vien no sociālajiem medijiem. Ko par situāciju saka? Atbildīgie dienesti, ar ko rēķināties autovadītājiem un iedzīvotājiem, ierakstā skaidro Sandra Dieziņa.
1: Pāternieki ir vienīgais robežu pārejas punkts uz Baltkrievijas robežas, ko ikdienā šķērsoja vairāk simti transporta līdzekļu. Cik daudz kravu līdz šim šķērsojušo punktu skaidro pāternieku muitas kontrolas punkta virsuzrauks Uldis Ruļuks.
2: Pietiekoši daudz, cipari ir

0: diezgan lieli. Vidēji mēnesī iebraucot Latvijā, respektīvi Eiropas Savienībā, tie varēja būt nu, kaut kādi 15, 13 tūkstoši transporta līdzekļu un plus mīnus jūnijā izbraucošais transporta līdzekļu skaits bija 7187 un iebraucošais 16027. Tie ir kravas transporta līdzekļi, novēl plusā vieglai transporta līdzekļi.
1: Lielākoties tās bija e-komercijas kravas no Ķīnas, arī dzīvi dzīvnieki. Dzīvniekus tagad varēšot pārvietot tikai cauri Terhos muitas punktam. Eksportā sūtīts arī alkohols, medikamenti un saldētās zivis. Ruļuks saka, ka muitas sistēma darbojas un varētu strādāt, bet nedarbojas valsts robežsardzes sistēmas. Pagaidām arī nav skaidrības, kad problēmas varētu novērst, turpina Ruļuks.
0: Mēs tādā mazliet neziņā esam, mēs gaidām, kad būs informācija kaut kas no mūsu vadības par to, kāda ir tālākā situācija, kad varētu problēmas būt novērstas.
2: Vai jūs saņēmāt, ka tiek slēgts šāds te punkts?
0: Nē, tādu informāciju uz šo brīdi mēs neesam saņēmuši. Ministrē ierakstojas, es redzēju sociālajos tīklos, bet oficiāli mums šāda informācija nav izsūtīta, ka punkts tiktu slēgts.
1: Iekšlietu ministrija nulikā publiskojusi ieceru slēgt Pāternieku punktu pilnībā. Tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Tas ir nepieciešams, lai garantētu valsts neaizskaramību un novērstu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, kā arī optimizētu valsts robežsardzes rīcībā esošos resursus krīzes apstākļos. Ministrijā norāda, ka nelegālās migrācijas spiediens joprojām ir nemainīgs un augsts, un tas prasa dienestu resursus. Tikmēr kravas pārvadātāja asociācijas Latvijas autovaldes priekšsēdētājs Aleksandrs Pocelujko teica, ka pārvadātāja cieš zaudējums un galvenais pietrūkstot informācijas, kad šo problēmu varētu risināt.
3: Robeža nestrādā, jā, nelaiž mašinas ne turp, ne atpakaļ. Rinda elektroniskā arī ir iesaldēta, jā, viņa arī nestrādā. Un, protams, ka pārvadātājiem ir reālas problēmas. Viņas nezina, ko viņam darīt, kā viņam plānot, tāpēc, ka kravas ir noformētas tieši uz šito robežas pārgājumu, jā. Visi stāv un gaida, neviena, un galvenais, ka neviena oficiāla informācija nav mums. Mums ne iekšlietu ministrija iedeva informāciju, ne satiksmes ministrija neiedeva informāciju, neviens neiedeva. Nu, mēs tagad uzrakstījām vēstuli, kā asociācija, jā, visam iestādēm, un nu, gaidīsim atbildi, ko viņi, kas tas ir un ar ko tas ir saistīts, un cik ilgi tas varbūt būs.
1: Pēc Latvijas autovadītāja aplēsēm problēmas varētu būt ap 600 automašīnām, kas sakrājušās 4 dienās. Tikmēr ekonomikas ministrijā skaidro, ka ņemot vērā abu valstu ārējās tirdzniecības apgrozījumu nelielo apjomu, tiešā ietekme uz ārējo tirdzniecību būs neliela. Ārlietu ministrija atkārtoti aicina nedoties uz Baltkrieviju, ņemot vērā šīs valsts iesaisti Krievijas karadarbībā pret Ukrainu. Ja rodas kādas problēmas, tad jāvēršas konsulātā Vitebskā, bet visa informācija pieejama Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
4: Tātad jau 4. dienu Latvijas-Baltkrievijas robeža faktiski ir slēgta. Pāternieku kontrols punktā ir pašā kontrols punktā tieši iestrēguši ap 20 kravas automašīnu, kam dokumenti ļautu šķērsot tikai šo robežu punktu. Šiem autovadītājiem joprojām nav skaidrs, kad un kāds varētu būt situācijas risinājums. Šoferiem gan esot iespēja pārformēt dokumentus, lai izmantotu alternatīvus robežu kontrols punktus, piemēram, caur Lietuvu vai Krieviju. Uz Pāterniekiem klātienē devās Anna Luīze Ruskuli. Klausāmies viņas reportāžā.
5: 4. dienā robeža ir klusāka, arī rindā stāvētāji nogurumā ir pieklusuši. Latvieši te vairs nesatiek, tikmēr uzbeķi brīvdienā staisījuši plovu, kā arī kompānijas devušās līdz veikalam. Tuvākais ir 10 km attālumā, atpakaļceļā arī nopeldoties ezerā. Dušu ganti nesot, cik no ūdens kannām noskaloties. Turpina pie kontrolpunkta satiktais kravas automašīnas vadītājs no Kazahstānas Romāns.
6: Galvenais ir higiēnas jautājums. Mēs nevaram vienkārši nomazgāties. Mēs taupām ūdeni. Tur ir tikai viena izlietne. Varat iedomāties, kādā stāvoklī ir tualete. Tur ir gandrīz 100 vīriešu, kuri mēģina kaut kā nomazgāties.

0: Mēs gaidām jau kopš piekdienas. Es ierados 10. vakarā, izrādījās, ka viss ir slēgts. Rinda man bija vakar 2:00 dienā. Saņēmu ziņu no sistēmas, ka ir aizkavēšanās, tas arī viss. Mēs te staigājam apkārt un mēģinām saprast, kas notiek. Datorsistēma neļauj, kamēr ir rezervācija, mēs nevaram pārrakstīties. Mēs gribētu pārrakstīties uz grebņiem, bet tas nav iespējams. Dators nelaiž cauri, blokē.
1: Tālbraucējs Romāns gatavs gaidīt līdz vakaram, tad domās tālāk. Būtu braucis atpakaļ uz Lietuvu, bet atļauja šķērsot kaimiņu robežu jau ir beigusies.
0: Es pagaidīšu līdz 2:00, ja dators ļaus, uzreiz pārrakstīsimies un brauksim, jo nav jēgas te palikt.
1: Rindā pie robežkontroles punkta stāv 11 kravas auto, vēl daļa maksas stāvvietā. Andrejs no Baltkrievijas stāv rindā jau no piekdienas. Viņš ar kravas auto ved parības piedevas Lielopiem.
2: Piekdienas vakarā ap 8:00 iebraucām, tieši pirms slēgšanas. Pēdējās automašīnas ap 5 vai 6 vakarā bija tikušas iekšā, un tad viss beidzās. Mēs piegājām un uzzinājām, ka sistēmā traucējumi un mums jāgaida. Ja būs konkrēta informācija, ka mūs nelaidīs cauri, tad meklēsim citus ceļus, kā izbraukt.
1: Andrejs pagaidām vēl gaida un cer, ka atvers robežu, bet ja menedžeri teiks, meklēs alternatīvos robežkontroles punktus. Pēc 4 dienām ir arī aizbraukuši uz veikalu un atpakaļceļā nopeldējušies ezerā. Kā pats saka, vismaz nomazgājās ne no ūdenskannām. Paterniekos ik pa laikam piebrauc kāda mašīna ar Vācijā vai Igaunijā reģistrētiem numuriem. Aiziet līdz kontrolpunktam, saprot, ka tālāk netiks, brauc prom. Tikmēr Dmitrijs un Jekaterīna ar bērniem braukuši 6 stundas no Tallinas. Uz šodienas 1:00 pēcpusdienā bija pieteikta robežšķērsošana. Ziņu saņēmuši sestdien, kad robeža jau bija slēgta. Ģimene brauc ciemos pie vecmamas. Turpina Jekaterīna no Igaunijas.
3: Sestdien zvanīju uz robežpunktu un man teica, ka viss ir kārtībā, ka darbojas normāli. Taču, kad atbraucām, nebija absolūti nekādas informācijas, ka robeža ir slēgta. Tik atkal piezvanīju un man pateica, slēgta tehnisku problēmu dēļ. Pēc sestdien taču kāda sieviete man teica, ka viss ir atvērts. Šorīt skatījos internetā un viss bija atvērts, tāpēc arī nolēmām braukt. Droši vien tad brauksim caur Lietuvu. Mums ir mazi bērni, nav līdzi ne ūdens, ne ēdiena, nekā. Domājām, ka šķērsosim robežu un visu nopirksim Baltkrievijā. Mēs nebijām rēķinājušies. Tikko pārbaudīju, līdz tam punktam jābrauc 4,5 stundas. Tiešām žēl, ka iepriekš nebrīdināja. Ja būtu paziņojuši kā ceļa rezervāciju, mēs nemaz nebūtu devušies ceļā. Tagad sanāk, esam jau par visu samaksājuši, arī par degvielu un viss velti. Ļoti žēl, būs jābrauc ar Lietuvu.
1: Igauņu ģimene caur paternieku robežkontroles punktu jau vairāk nekā 10 gadus brauc pie vecvecāķiem. Šis ceļš jau bijis ierasts. Tikmēr pašā robežkontroles punktā deg sarkana gaisma, braukt nedrīkst, robeža ir slēgta. Jau vēstīts, ka no šodienas šķērsot gribētāji var pārreģistrēt dokumentus uz citu robežkontroles punktu. Anna Luiza Ruskula, LSM, Latgales redakcija.
4: Tātad Latvijas-Baltkrievijas robežu visticamāk slēgs pavisam. To darīt valdība rosinās iekšlietu ministriju un par to liecina šobrīd pieejamais valdības lēmuma projekts par robežu šķērsošanas vietas paternieki darbību. Tā ir pēdējā pa sauszemi un autoceļiem iespējamā vieta, kur šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu un zināms arī, ka šo projektu plānot skatīt steidzamības kārtā. Tikmēr turpinās bažas par to, cik brīvi un plaši no Latvijas turpmāk varēs nokļūt citās zemēs, pat ja robežas uz tām ir atvērtas. Proti, vai nacionālajai aviokompānijai Air Baltic izdosies atrast privāto finansējumu? Par to jau stundu, jau mazliet vairāk, notiek uzņēmuma obligāciju turētājs sapulce, un tā ir slēgta, tāpēc tajā apspriest to mēs šobrīd vēl nevaram nekādā veidā jums izgaismot, bet rezumējumi Air Baltic soli izsūtīt pēc sapulces. Tomēr par šo pēdējās dienās daudzkārt apspriesto un uzņēmumam un arī Latvijas ekonomikai ļoti būtisko sapulci līdz šim pieejamo informāciju ir apkopojis kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, kādi tad ir tie priekšvēstneši pazīmes par sapulcē lemto, vai uzņēmums jau šodien varētu piesaistīt tik vajadzīgo privāto naudu vai kaut ko vairāk paziņot par to?
5: Labdien! Jā, nu nē, tas noteikti nebūs šodien. Jārēķinās, ka process var ilgt līdz pat gada beigām. Un tālieši satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Un šodien notiek pirmā obligācija turētāju sapulce. Tādas notiks vairākas. Bet arī šorīt dzirdēju, ka obligācija turētāju sapulcē var arī nesavākt kvorumu.

0: Pēc nekāda saruna šodien varētu arī nenotikt.
1: Starp citu, burtiski tagad mēs redzu, ka ir publicēta informācija, to tur nevar redzēt, jo tur pat tieši nāca studijā. Air Baltic obligācija turētājs apaules kvoruma trūkuma dēļ ir atlikta. Tā šobrīd informē LSM, LV, netika savāks nepieciešamais kvorums, līdz ar to tiek plānots rīkot nākamo sanāksmi, un tā tad būtu 17. augustā, kas faktiski sanāk pēc tieši divām nedēļām. Bet tas neatceļ to jautājumu loku, kas, par ko mēs interesējamies. Lūdzu, turpini.
0: Jā, un tieši šādu iespēju pieļāva arī pats satiksmes ministrs Kozlovskis vēl pirms sapulces, ka jā, tas var notikt, ka kvoruma trūkuma dēļ šis sapulce varētu arī īsti nenotikt. Vienlaikus viņš arī mierināja, ka tas neapdraudēs aviokompānijas iespējas iegūt privāto naudu. Ministrs Latvijas Radio paskaidroja, ka tie ir Baltika obligāciju turētāji, kas sapulcē, jāsaka, nepiet dalās, jā, šodien, iespējams, ir zaudētāji. Medijos arī ir izskanējis, ka sapulcē, tātad jau tevis nosauktajā jaunajā datumā, lems par obligāciju turētāju maksājumu atlikšanu. Uzņēmumu procentu maksājumu jāveic līdz 14. augustam un arī 14. novembrim, tātad reizi trijos mēnešos. Un tātad sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu kapitalizāciju. Proti, procenti netiktu izmaksāt naudā, bet tiktu pieskaitīti obligāciju pamatsummai. Un tas nozīmē, ka uzņēmums aizdoto naudu obligāciju turētājiem solās atdot, bet vēlāk nekā sākumā bija vienojušies. Bet atbildīgi ar regulāru runā par privātā finansiem piesaisti, bet vai tad uzņēmumam ir tas plāns B, ja naudu neizdosies atrast? Un lūk, ko par to saka pats Kozlovskis.
2: Ne, skaidrs, ka šos kompānijai ir arī citi risinājumi, bet šī realizācija sākas ar šo plānu. Zināmā mērā šai procesā, protams, balstīsimies uz informāciju, kas tiks sniegta, bet pašlaik nav indikācija, ka mēs būtu kāds šķēršļi iet šo sākotnējo ceļu, un tas, manuprāt, ir visloģiskākais. Un arī balstīts uz šo konsultantu, kas ir veduši avio kompānijas cauri šādiem procesiem, un arī balstoties un uzticoties jaunajai valdēm padomē, jo tie ir tie, kas šo redzējumu gatavoja pusgada garumā, izējot cauri ļoti sīki detalizēti aprēķiniem, un mainīt uz pārceltos noteikumus nebūtu pareizi.
0: Tālūk, satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis, savukārt audita uzņēmumā Grand Thornton Baltics, vadošais partneris Latvijā Raitis Logins, teica, ka valdība izmanto vēl pēdējo iespēju piesaistīt nozīmīgu strateģisku investoru, lai saglabātu Air Baltica Latvijas nacionālajiem interesēm nozīmīgu uzņēmumu, bet ja tas neizdosies šis plāns, tātad Latvijai būs jārēķinās ar būtiskām ilgtermiņa sekām un arī nozīmīgu ietekmi uz tautsaimniecības nozari, ko radīs reģionālā flagmaņa statusa zaudēšana pasažieru pārdēmos. Logins arī uzskata, ka Air Baltic šobrīd meklē papildu īstermiņa finansējumu no esošajiem obligāciju turētājiem, lai nodrošinātu uzņēmuma likviditāti līdz potenciālā strateģiskā investora piesaistēja. Un Air Balticam tuvākajā laikā jārisina vairāki finanšu sarežģījumi. Viņš min valsts aizdevumu atmaksu, obligāciju rezervju konta prasību izpildīju un vajadzību arī nodrošināt finansējumu ziemai. Tāli?
1: Jā, Viktor, vai saprotams, par kādām ir Baltika piesaistāmajām summām šajās obligāciju turētāju sapulcēs, kur šodien nenotika un varbūt notiks pēc divām nedēļām, varētu būt runa?
0: Ne ministrs, ne arī citi atbildīgie par to nevēlas runāt un arī atklāt kādus skaitļus. Kozlovskis vienīgais arī šodien teica, ka eksperti par to runā. Atgādināšu, ka finansists Ģirds Rungaņis Latvijas sabiedriskajiem medijiem pagājušajā nedēļā teica, ka runa ir vismaz par 150 miljoniem eiro.
1: Lūk, tā. Viktors Dmidovs par aktuālo situāciju attiecībā uz Air Baltic. Šodien ziņas par obligāciju turētāju sapulces iznākumu nesagaidīsim, jo tā kvoruma trūkuma dēļ, kā pirms brītiņas acijām, ir atcelta par divām nedēļām. Bet kamēr Latvijas uzmanība pievērsta cīņai par aviokompānijas finanšu glābšanu, par investoru uzticību, Eiropas dienvidu robežās risinās pavisam cita mēroga krīze, kur saduras valstu drošība, hibrīddraudi, arī cilvēku dzīvības. Spānijai piedrošajā Seutas anklāvā Āfrikas ziemeļos joprojām nelegāli uzturas 3 līdz pat 5 tūkstoši no Marokas iebrukušo migrantu. Tā šorīt pavēstīja šīs teritorijas līderis pēc aizvadītajā nedēļā notikušās migrācijas krīzes, tad Seutā ielauzās ap 60 tūkstošiem migrantu. Marokas iekšlietu ministrija paziņojusi, ka precizē informāciju par notikumu laikā bojā gājušajiem, taču oficiālās Rabatas izziņotā upuru statistika

0: ir zemāka nekā Madrides minētie skaitļi. Zināms arī, ka Maroka migrācijas krīzē vaino viltus ziņu izplatību. Par to, cik tad pat laban ir rimusies šī pēkšņā krīze un kāda loma tajā varētu būt tieši dezinformācijai, to mums ir gatavs skaidrot Rihards Millers. Rihard, ko Maroka uzsver savos paziņojumos par notikušās krīzes apstākļiem, tagad, kad it kā viss ir mazliet norimis, un cik tad daudz tās secinājuma atšķiras vai varbūt saskana ar Spānijas ziņojoto, jo nu, nevar nepamanīt to atšķirību.
1: Nu, dientāli Marokas iekšlietu ministrija paziņojusi, ka vismaz 11 migranti ir miruši no tiem 10 noslīkuši savukārt Madride runā par vismaz 72 mirušajiem. Nu, kāds ir patiesais bojāgājušo skaits, to mēs vēl tikai uzzināsim, jo vēl nedēļas nogalē Marokas cilvēktiesību asociācija, kas ir šīs Ziemeļāfrikas valsts nevalstiskā organizācija, runāja par vismaz 130 bojāgājušiem, turklāt desmitiem cilvēku pazuda bez vēsts. Seutas līderis uzskata, ka migrācijas krīze šajā teritorijā nav rimusies. Juans Jesus Vivas norādīja, ka pilsēta joprojām nav atgriezusies pie ierastās kārtības, un amatpersona tiešā tekstā runā par Spānijas teritoriālās nedalāmības pārkāpumu.
2: Aquí, en Ceuta, y a través de una avalancha
3: Šeit Ceutā 80 tūkstošu cilvēku lavīna. 80 tūkstošu cilvēku faktiski ir viss Ceutas iedzīvotāju skaits. Tas būtu kā 50 miljoniem cilvēku ierasties pārējā Spānijas daļā dienas laikā, nezinot, kāpēc viņi ierodas. Šīs ciešanas, šīs bailes, šī bezpēcības un šausmu sajūta, ko Ceutas pilsoņi piedzīvoja, joprojām ir iespiedusies mūsu prātos.
1: Marokas iekšlietu resora paziņojumā teikts, ka krīze raisīja vairāku apstākļu kopums, tai skaitā cilvēktirdzniecības tīklu darbība, viltu ziņu izplatība tīmeklī, kas paziņojumā nosaukta par citēju digitālās telpas manipulāciju, kā arī Spānijas augstākās tiesas jūlijas sākumā pieņemtā lēmuma nosacījumu nepareizi interpretācija. Proti šī tiesa Madridē lēma, ka migranti, kas Spānijas teritorijā ierodas pa jūras ceļu, nevar tikt atgriezti atpakaļ tik ātri kā citi bēgļi, un tas arī izskaidro, kāpēc tik daudz cilvēku peldēja, vārda tiešā nozīmē uz Ceutu. Dezinformāciju kā galveno vaininieku aizvadītās nedēļas migrācijas krīzē šodien uzsvēra arī Spānijas ārlietu ministrs José Manuel Álvarez. Tiesa pašā Spānijā ir izskanējuši jautājumi par varas iestāžu rīcību un to informētības pakāpi. Aktīvi valdību kritizē opozīcijā esošā centriski labējā tautas partija. Sabiedriskā medijā ir TV avoti Spānijas iekšlietu ministrijā gan uzsver, ka izlūkdienesti nekādu iepriekšēju informāciju par Ceutā notiekošo vai brīdinājumu nebija saņēmuši. Spānijas aizsardzības ministre Margarita Roblesa, aizstāvot izlūku darbu un notikušajā apsūdzot noziedzīgos grupējumus, aicināja Maroku veikt visaptvarošu notikumu izmeklēšanu. Tā kā tāli tāds kopīgais un atšķirīgais abiem.
0: Nu jā, daudzos medijos izskan versijas par dezinformācijas un viltus ziņu ietekmi uz šo pēkšņo migrantu pieplūdumu Ceutā, arī dažādi minējumi par Marokas oficiālās iestāžu iesaistīšanu vai neiesaistīšanos tajā visā. Kādus novērojumus un secinājumus šobrīd tieši par šo dezinformācijas un viltus ziņu ietekmi iespējams izdarīt?
1: Kaut arī pilnu bildi mēs vēl tikai visticamāk uzzināsim tuvākajās dienās, jau tagad ir skaidrs, ka visai veiksmīgi radušos situāciju izmantoja ar Krieviju saistīti dezinformācijas tīkli. Vēl iepriekš Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha vērs uzmanību uz koordinātu kampaņu, kurā publicēti vairāk nekā 1500 rakstu par pagājušās nedēļas krīzi. Dezinformācijas vēstījumi, kurus izplatīja gan tīmekļa lietotāji, gan arī labējas ievirzes resursi, ir saistīti ar Spānijas valdības rīcību vai tās bezdarbību. Arī par to, ka migranti it kā esot bijuši Marokas kara amnestētie notiesātie par godu savas stāšanās tronī gadadienai. Tā gan ir ikgadēja tradīcija Marokā. Netrūkst arī apsūdzību par it kā ASV un Izraels līdzdalību notikušajā. Jāsaka, ka attiecības ar ebreju valsti Rabata normalizēja pirms vairākiem gadiem, pateicoties Donalda Trumpa administrācijas pūliņiem. Tā kā te vēl viens lēņķis, kādā tika vērst un izplatīta dezinformācija par notikumiem. Taču visticamāk dezinformācija nevar būt pats pirmais un galvenais vaininieks šajā apstāklī. Varbūt, ka dezinformācija šeit tiešām ir viena no lomām uz goda piedestālu, teiksim tā. Nevalstiskās organizācijas migrācijas politikas institūts Eiropas filiāles vadītāja Kamila Lekoza atzīst, ka ir grūti pretdarboties viltus vēstījumiem, jo migrācija veicina arī struktūrāli faktori. Viņa norāda, ka gan Marokā, gan

0: Arī citviet ir tūkstošiem jaunu cilvēku, kas meklē darba iespējas, un viņa skaidro, ka būtībā Eiropas Savienības valstīm tagad ir jāvienojas par kārtību, kādā regulēt migrāciju uz mūsu kontinentu, taču aizvadītās dienas parāda, ka dalību valstu vidū nav vienprātība par Eiropas Savienības migrācijas un patvēruma pakta spēku. Klausāmies eksperti.
1: And yet what we're seeing is that these 22 member states
2: Mēs redzam, ka šīs 22 valstis, kuras parakstīja vēstuli un nosūtīja to Eiropas komisijai, uzskata, ka pakts nav pietiekami tālajošs un ka ir jādara vairāk. Piemēram, ka ir jāizveido Eiropas Savienības finansēts reģionālos centrus un iet soli tālāk.
0: Eksperti pieļauj, ka rītdien neformālajā Eiropas Savienības valstu iekšlietu ministru sanāksmē noteikti runās par plašākiem migrācijas kontrolas pasākumiem. Lekoza gan atzīst, ka notikušo krīzi izmanto arī politiskiem mērķiem dažām dalību valstīm, uzbrūkot viņas prāt Spānijas valdībai, kura pat laba nesot izolēta kontinenta mārogā. Tal?
3: Paldies, šobrīd sākām Rihardam Milleram, bet nu par vēl vienu krīzi, kas skar Eiropu, īpaši tās dienvidus savvaļas, Ugunsgrēki un karstums no Rietuma Eiropas īpaši jau dienvidu puses ir pārcēlušies uz Eiropas austrumiem. Grieķijas ugunsdzēsē jau vairākas dienas cīnās ar postošiem meža ugunsgrēkiem, kur apdraud gan piekrastes kūrortus, gan galvaspilsētas Atēnu nomali. Diemžēl dzēšanas darba laikā sadūrās arī divi helikopteri, divi no četriem pilotiem ir gājuši bojā, savukārt Rumānijā, Ungārijā un Serbijā vēl Citas karstums sekas ūdens līmeņa kritums upēs nopietni traucē elektrostaciju darbu. Un jaunāko informāciju ir apkopojis mūsu Briseles korespondents Ārķoms Konohovs. Sveiks, Ārķom! Cik nopietni ir šī situācija ar ugunsgrēkiem šobrīd Grieķijā?
4: Sveiks tālu. Situācija ir visnotaļ nopietna un jau vairākas dienas notiek dzēšana un jāsaka, ka simtiem ugunsdzēsēji turpina cīnīties ar ugunsgrēku un tas galvenokārt atrodas uz ziemeļa rietumiem no Atēnām, bet arī atsevišķās salās ir bijuši mazāki ugunsgrēki, tā kā situācija visur ir pietiekami nopietna. Daudz iedzīvotāji bija spiesti pamest savas mājas un arī kurortus tostarp arī piekrastē un ugunsdzēsējiem palīdz arī 21 īpašā lidmašīna. Kā situācija tiešām ir nopietna un tiek mēģināts pēc iespējas vairāk glābt gan iedzīvotāju īpašumus, gan arī ir notikusi evakuācija, tā kā Grieķija šobrīd ir tas ugunsgrēku epicentrs, kur arī ir pārcēlies viss no ugunsgrēkiem, par kuriem mēs runājam vairāk Spānijā un Francijā, tad līdz ar karstumu un šo karstuma vilni, tad arī ugunsgrēki ir pārcēlušies tieši uz Grieķiju. Tāli?
3: Jā, nu, pieminējām šo karstumu, kas izraisa arī elektrostaciju darba traucējumus Rumānijā, Ungārijā, Serbijā, tātad šajā vairāk vai mazāk Balkānu reģionā un plašāk pat nedaudz kādēļ šāda veida ietekme karstumu uz elektrību. Nu, mēs priecājamies, mums saules baterijas ražo pietiekam daudz enerģijas, tad, kad ir saulains un savs.
4: Savukārt, šajās valstīs ir ļoti krities ūdens līmenis Donavas upē, un Donavas upe šķērso visu minēto valstu teritoriju, un tādēļ Rumānijas armija veica kontrolētu sprādzienu upē, lai pārvietotu lielu akmeni, kas traucēja ūdens plūsmai upē, un šādi tiek cerēts, ka palielināsies ūdens daudzums, kas nonāk pie vienas no atomelektrostacijām, lai veiktu tās dzesēšanu. Un tas ir ļoti būtiski, ka atomelektrostacijām ir nepieciešams ūdens, lai tās dzesētu, bez tā nav iespējams uzturēt viņu drošu darbu. Un jāsaka, ka Rumānijā ir arī izsludināts ārkārtas stāvoklis līdz pat augusta beigām, un tādēļ, lai taupītu enerģiju šajā valstī līdz 19. augustam ir pārtraukta automašīnu ražošana Ford un Dacia rūpnīcās, un arī citas kompānijas un iedzīvotāji tiek aicināti taupīt elektrību un taupīt arī ūdeni, tā kā situācija tiešām ir nopietna. Jāsaka, ka zemā Donavas ūdens līmeņa dēļ arī Ungārija pirmo reizi 44 gadu laikā bija spiesta slēgt lielāko daļu no tās vienīgā atomreaktora. Arī tur ir pietiekami pārāk zemes ūdens līmenis un nepietiek vienkārši ūdens, lai veiktu dzesēšanu. Un sagaidāms, ka nedēļas beigās atomstacija tiks pilnībā slēgta, jo sinoptiķi prognozē vēl lielāku ūdens līmeņa krišanos un arī Ungārijas Lietuvas premjers Pēters Maģers ir sacījis, ka priekšā ir 5 ļoti sarežģītas.

Rītas dienas, kad būs liels karstums, iedzīvotāji vēlas atdzesēties, un tāpēc viņiem ir nepieciešama elektrība, bet elektrību saražot pietiekamā daudzumā būs ārkārtīgi sarežģīti. Un jāsaka, ka arī Serbijā ir ietekmēts hidroelektrostāciju darbs un arī daļai traucēt.

0: situācija tur ir pašlaik?
1: Pašlaik arī Briselē ir pietiekami liels karstums, un tā nav pirmā reize. Šovasar tiešām visu vasaru ir bijuši vairāki karstuma viļņi, un temperatūra pārsniec 30 grādus, un arī šobrīd jā, ir virs 30 jau atkal, un jāsaka, ka arvien nopietnāk arī šeit tiek runāts par to, ka būtu nepieciešams pielāgot pilsētas šādām situācijām, jo pilsētās temperatūra ir krietni karstāka nekā tā ir ārpusē un arī sevišķi mežos, un te runa ir ne tikai par apstādījumiem, bet arī, protams, par gaisa kondicionēšanu un daudziem citiem pasākumiem, kas ir nepieciešami, lai iedzīvotāji varētu vieglāk pārciest šādas situācijas un kaut kādā veidā arī daudziem tiek traucēts miegs un daudzas citas sekas ir un tāpēc ir nepieciešams tāds visnotaļ komplekss risinājums, par kuru arvien biežāk tiek runāts, bet šobrīd ir atvaļinājuma laiks, un līdz ar to pilsētās ir mazāk cilvēku, un, protams, ir tūristi, bet situācija ir nedaudz vieglāka nekā tā ir bijusi iepriekšējos mēnešos, kad Briselē bija vairāk cilvēku un vairāk arī cilvēku strādāja. Tāli.
0: Paldies, Ārķoms Konhos, ziņojot par karstumu Eiropā, bet tieši un pat traģiska karstuma ietekme arī Baltijas jūras reģionā. Vai vibrio baktērijas, peldoties Baltijas jūrā, var apdraudēt cilvēku dzīvību? Vairāki berlīnieši pēc uzturēšanās Meklenburgā priekšpomerānijā saslimuši, bet šobrīd jau divi gadījumi ir beigušies letāli. Tieši šīs baktērijas dēļ tā tiek skaidrots un tā ziņo medijas Welt.de. Berlīnas veselības un sociālo lietu valsts pārvaldē uzskata, ka saslimšana visticamāk radusies tieši pēc brūces vai ādas saskares ar jūras vai iesāļu ūdeni, un visiem trim pacientiem ir attīstījusies brūču infekcija, kas divos gadījumos pārauga sepsē, bet vienā gadījumā vēl līdz šī paziņojuma brīdim arī beidzās letāli. Šodien saņēmām ziņas par otru šādu nāves gadījumu. Visi pacienti bija vecāki par 75 gadiem un piederēja riska grupai, un īpaši apdraudēti ir cilvēki ar atvērtām brūcēm un citām riska grupām vēl ir jāuzmanās. Latvijas radio šo informāciju arī apstiprināja mūsu slimību profilakses un kontrolas centrā, piebilstot, ka Latvijā pēdējos gados ar šo vibrio baktēriju saistītu saslimšanu nav bijis, un ziņu par tādām nav arī no agrākiem gadiem. Tātad vasaras karstumā vibrio infekcija risks Ziemeļjūrā un arī Baltijas jūrā pieaug, īpaši strauji tās var vairoties, kad ūdens virsmas temperatūra pārsniedz 20 grādus. Īpaši seklākās vietās un Baltijas jūra ir īpaši skarta tās zemā sāļuma dēļ. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītāju Normundu Kādiķi. Labdien!
2: Labdien!
0: Vai Latvijas piekrastē šāda baktērija vai tās paveide ir fiksēta? Ja jā, tad cik bieži to konstatē vai šobrīd mēs nevaram par to ziņot?
2: Nu, pirmkārt jāsaka, ka šo baktēriju laboratoriski nenosaka vismaz pagaidām. Tā informācija, kas tiek izplatīta, ir par apstākļiem, kuri varētu būt labvēlīgi šīs baktērijas vairošanās procesiem. Jo no baktērija pirmkārt ir ordināli, tā ir baktērija no tropu zonā, un faktiski tiek uzskatīts, ka viņa Baltijas jūrā ir ievazāta ar kuģu balastu ūdeņiem. Bet no tā ir tā baktērija, kas dzīvo ūdenī, un ūdenī var arī vairoties, sasniedzot labvēlīgas apstākļas. Tātad ūdens temperatūra, kas ir vairāk par 20 grādiem, neliels sāļums, kāds ir Baltijas jūrā. Tā kā tie potenciālie draudi, kas var izraisīt šīs baktērijas savairošanās, bet nu, viņa tie ir laboratoriski nav noteikti nekad, nav nekāda kritērija, teiksim, kad vajadzētu peldēšanos aizliegt, ja šī baktērija savairojusies, jo šādas informācijas vienkārši trūkst, un līdz ar to var tikai ieteikt tāds profilaktiskus pasākumus, nu, lai cilvēkiem, kuriem ir šīs te vaļējās brūces, lai viņi varētu pietiekami droši peldēties, vai, nu, ja tiešām paši cilvēki uzskata, ka risks ir pietiekami liels, tad labāk arī, protams, nepeldēties.
0: Bet, respektīvi, ja kādam ir kāds neliels savainojums, viņš aiziet peldēties, tad šobrīd nav pamata bažām mūsu piekristē par kaut ko tādu.
2: Jā, bet no šeit ir apdraudēti cilvēki, kuriem ir pietiekami dziļas, svaigas brūces, un kā jau jūs minējāt, tad, protams, tie ir vecāki gadgājumi cilvēki, un cilvēki, kuriem ir kaut kāds jau hroniskas saslimšanas, novājināta imunitāte. Un no tā ir tāda baktērija, kas parasti tas, ko mēs monitorējam, tas osmās fekālu piesārņojumu indikatoru baktērijas, kuras var izsākt.

0: saistīts saslimšanu, ja cilvēks viņus norīja.
1: Bet ja tāda baktērija būtu šeit pie mūsu piekrastē, piemēram, vai šobrīd mēs to pārbaudām un fiksētu to, vai to īsti, kamēr nav šo nelaimes gadījumu, nevar nemaz noteikt?
0: Nu, kā jau es teicu, nav jau šie kritēri, cik liela tā baktērija koncentrācija ir pietiekami riskanta, jo tas ir atkarīgs no individuāliem faktoriem. Nu, tad, protams, ieteikums ir, ja cilvēks ir inficējies, tad brūce būs apsārtusi, to var rasties augoņi. Varbūt temperatūra parādās nekavēties jāvēršas pie ārsta, jo navs gadījums izsauc jau tālāk šīs baktērijas iekļūšana organismā, tā saucamā asins saindēšanās vai sepse. Tas ir tas navs cēlons.
1: Bet izstāstiet latviešu valodā to, ka nav kritērija, ko tas nozīmē, ka mēs nepārbaudām vai ka nav kaut kādu atskaites punktu, mēs tikai redzam, ka ir šīs baktērijas vienkāršākiem vārdiem. Nav kritērija, tas tā birokrātiski.
0: Nu, pirmkārt, es neesmu dzirdējis, ka kāds kādā valstī pie Baltijas jūras vispār vai vispār pasaulē kaut kādā monitoringā to noteikti. Tas ir, tie varbūt kaut kādi atsevišķi zinātniskie pētījumi. Un līdz ar to arī nav ziņas par to koncentrāciju, kas ir, kā es teicu, kas ir tiešām riskanti un var izraisīt šo te asins saindēšanos. Līdz ar to tad ir jāvadās pēc profilaktiskiem ieteikumiem.
1: Ko jūs ieteiktu cilvēkiem, kur dodas peldēties šobrīd, no kā tad būtu visvairāk reāli jāuzmanās, atejot varbūt no šīm ziņām par vibrio baktēriju, kas Vācijas gadījumā ir aizdomājis turamais?
0: Nu, vislabāk, protams, būtu ieteikt, ja ir svaigas brūces, tad nepeldēties, ja tomēr cilvēks peldas, tad pēc peldēšanās noskalot ar tīru ūdeni, pat ir ieteikums izmazgāt to brūci ar ziepēm, un tādā veidā var izvairīties, un arī, ja ir kaut kā tās iespējamās inficēšanās pazīmes, tas sāksies ar šīs te brūces tā sastrutošana ar augoņiem, tad, protams, nekavējoties jāvēršas pie ārsta, bet nu, tie ir ļoti, ļoti tādi teorētiski riski.
1: Jā, cik tādāk šobrīd kā ar piesārņojumu mums ir piekrastes ūdeņos, jo daudzi dodas vasarā tagad uz jūru. Ko jūs?
0: Jā, nu šobrīd nekādi ierobežojumi nav. Peldēties var droši. Bija viens ierobežojums, ieteikums nepeldēties Saldus ezerā, bet pēc pēdējām analīzēm arī šis ierobežojums ir atcelts visās oficiālajās peldvietās. Kvalitāti labi, var droši peldēties.
1: Un par ko cilvēkiem jums ziņot, ja ir kādas bažas?
0: Nu, mums parasti ziņo par vizuāliem novērojumiem, par aizdomām, ka ir zilāņas varētu būt savairojušās, bet tas vairāk attiecās uz tā saucamajām neoficiālajām peldvietām. Arī šajās te 61 oficiālajā peldvietā, ko valsts pastāvīgi uzrauga, arī šāds pazīmes šobrīd nav novērots.
1: Liels paldies par eksperta konsultāciju informāciju veselības inspekcijas vīdes veselības nodaļas vadītājiem Normundam Kadiķim. Bet šobrīd pievēršamies tematam, kurš jo dienas tuvojoties notikumam kļūst ar vien aktuālāks. Šobrīd tātad tuvojas Aglonas lielie svētki katoļiem un cilvēki šodien jau kādu laiku ir devušies ceļā un tieši šodien savu ceļu ir sākuši svētceļnieki no Salaspils un viņi plāno Aglonā nonākt pēc 10 dienām un šobrīd, šorīt pie viņiem devās arī kolēģis Nikita Andrejevs, klausāmies.
2: Šorīt pie Salaspils dievmātes Rožukroņa karalienes Romas katoļu baznīcas gaišajā rīta saulē stāvēja vairāki 10 cilvēku. Negluži visi no viņiem plānoja mārot visu ceļu līdz Aglonai no Salaspils. Daži svētceļojumam pievienojās, lai aizietu no Salaspils līdz Ikšķilei. Citi atkal atnāca pavadīt savus tuviniekus, kas dosies svētceļojumā. Svētceļniekiem līdzi bija koka krusts, vairāki karogi, kas slavē Jaunavu Mariju, jeb dievmāti, kuras tēls ir Aglonas svētku centrā, un arī Latvijas karogs.
3: Atceļojam ar īsu lūkšanu Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
2: Ļaužu pulkā bija gan jaunieši, Kāds teica, ka tas ir labs veids, kā atgūt spēkus pirms nākamā mācību gada, gan arī kundze, kas ar prieku

0: teica, ka viņai ir 88 gadi, un tas ir viņas 18. svētceļojums. Satiku arī vīrieti no Francijas, kas plānoja pavadīt kopā ar svētceļniekiem kādas 3 dienas. Lūdzu viņiem pateikt, ko tad viņi meklē šajā ceļā uz Aglonu.
1: Es mīlu Dievu, tāpēc es eju šo ceļu. Tas ir laiks veltīts Dievam katrs solis. Līdz ar to, jā, tās ir tās attiecības ar Dievu, kas ir tās svarīgākās.
2: Restarts sevi iekšā, vairāk pastīties, varbūt apstāties no visas ātrās dzīves un iet tad kā mierīgu ceļu.
3: Un šajā reizē es dodos svētceļojumā tādā pateicības nodomā par to, ko Dievs ikdienā dod un kā viņš cauri dzīvei man ir vadījis un arī par ģimeni un par mūsu valstu Latviju.
4: Tu iepazīsti Dievu, tu tā kā atjaunojies, vismaz priekš manis personīgi. Un jā, var iepazīt vēl daudz cilvēkus un arī izbaudīt šo laiku kopā ar Dievu.
5: Tagad es iegājusies tikai ticībā, paļāvībā un mīlestībā uz Jēzu un Mariju. Un man vairāk nekas neinteresē šī pasaule.
6: Es esmu sveicināta Marija žēlastības pilnā.
0: Manuprāt, tas parāda gan to, ar ko svētceļojums ir atšķirīgs no pārgājiena. Protams, lūkšanas, pārdomas par Dievu, citas lietas, kuras mēs saucam par reliģiskām. Tanī pat laikā cilvēki stāsta par to, ka grib atjaunot spēkus, atslēgties no ikdienas, kas ir svarīgi mums visiem. Vaicēju arī, vai nebūs grūti, noiet vairāk nekā 200 km 10 dienu laikā.
2: Domāju, ka nevajadzētu būt grūti. Attālums ir, bet nu, 20 aptuveni vidēji plus mīnus kilometru dienā, tas tāds normāls pārgājiens.
1: Es jau nezinu, kā būs, gan jau būs, nu, būs grūti, protams, tas jau nav tāda maza distance, ko noiet tomēr no Salaspils līdz Aglonai, tas ir ļoti daudz. No pagājušā gada esmu visu kaut ko mācījies, sapratis dažādas savas kļūdas.
4: Vienmēr ir grūti, tā kā noteikti būs, bet tā kā ar grupas atbalstu un ar Dievu palīgu, tas viss ir iespējams. Jā.
7: Pirmās dienas būs tās grūtākās, bet es domāju, būs labi.
0: Šajā svētceļojumā bez pašas iešanas ir ieguldīts darbs, lai to visu noorganizētu un tas varētu notikt. Tās ir naktsmītnes, tā ir rēdināšana svētceļojuma laikā, kā arī smagāku mantu transportēšana. Salaspils katoļu draudzes priesteris Ilmārs Tolstovs stāsta, ka no gada uz gadu mainās nakšņošanas vietas. Dažkārt naktis pavadā arī teltīs, kam ir sava romantika, stāsta priesteris. Bet ir arī svētceļojuma programma un kārtība. Katru dienu citu lietu starpā paredzēta arī klusuma stunda meditācijai.
8: Tad mums ir arī konference, ko ierakstīs cits priesteris WhatsAppā, jo mums ir daudzi, kur iet tikai dažas dienas vai pievienojas. Visi 85 svētceļnieki jau tagad sāk svētceļumu, jo viņi saņems WhatsAppā mūsu grupā svētceļumu. Jau konferences, bildes, jau viņi, pat ja nevar fiziski būt klāt, viņi garīgi kopā ar mums. Konferences atsūtītas uz WhatsApp grupu, kur var katrs noklausīties. Tad ir dievkalpojums katru dienu, roža kronis. Un arī obligāti rīta lūkšanas vakara lūkšana.
0: Šo te svētceļojuma kārtību priesteris sauc par sava veida ienākšanu klostera dzīves ritmā. Vidēji dienā plānots noiet no 17 līdz 25 kilometriem. Aglonā viņi ieradīsies 13. augustā, vēl dažas dienas pirms galvenā svētku dievkalpojuma 15. augustā. Šajā svētceļojumā līdz ar Salaspils draudzi dodas arī Ogres katoļi. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
9: Jau sestdien uz Aglonu devās Rīgas Jēkaba katedrāles draudzes svētceļnieki un šīs nedēļas gaitā savu ceļu sāks grupas arī no citām Latvijas vietām. Bet ir pienācis augusts un Latvijas hokeja izlase joprojām ir bez galvenā trenera, lai gan iepriekš izskanēja ziņas, ka treneri jautājumi varētu sakārtot jau jūlijā. Kopā ar kolēģi Māri Bergu tūdaļ skaidrosim, kad Latvijas hokeja izlasēji varētu tikt apstiprināts galvenais treneris, jo jaunā sezona, lai arī pasaules čempionāts it kā vēl tālu, straujiem soļiem tuvojas. Kāpēc vispār mums ir jārunā par Latvijas hokeja izlases galveno treneri jau tagad, kur ir palicis līdzšinējais izlases vadītājs Harijs Vītoliņš, un kad tad mēs varētu sagaidīt jaunums? To daļu arī Mārim Bergam vaicāšu. Sveiks, Māri, izstāsti to situāciju, kāda tur šobrīd ir.
10: Jā, sveiks tālu, sveicināti klausītāji. Tad situācija ir patiesībā ļoti, ļoti vienkārša. Izlases galvenajam trenerim, līdzinējam trenerim Harijam Vītoliņam pēc pasaules čempionāta Šveicē beidzās esošais līgums. Tāpēc šobrīd esam nonākuši situācijā, ka uz laiku izlase ir bez trenera. Tas, protams, nenozīmē, ka arī Harijs Vītoliņš nevarētu palikt turpmāk. Arī viņš var, protams, pagarināt līgumu, ja federācija lems, ka tas ir labākais solis. Hokeja federācija sola, ka jaunais treneris tik tiešām drīz tiks izziņots un tas notiks kuru katru dienu. Jau pagājušajā nedēļā par šo jautājumu interesējāmies, un tad Hokeja federācija solīja jaunumu šajā nedēļā. Nu, šis termiņš tīri tehniski, protams, nav iztecējis, un nedēļa ir tikai sākusies, bet federācijas vadības sarunā Latvijas radio šodien izteicās, ka galvenā treneri jautājums Hokeja

0: Pīlsē tik tiešām beidzot ir iegājis finiša taisnē. Klausāmies Hokeja federācijas ģenerālsekretāru Robertu Pļāvēju.
1: Uz doto brīdi es gribētu teikt, ka mēs jau straujiem soļiem tuvojamies finiša taisnē un es gribētu teikt, ka mēs šajā nedēļā nākamajās dienās jau nāksim klajā ar jaunumiem par to, kurā virzienā mēs dodamies. Šobrīd mums ir praktiskas detaļas, skaņojam, līgumus gatavojam, bet nu, neko vairāk pagaidām arī, kamēr neesam viņus noslēguši, nevarēšu pateikt. Šis process ir laiks, viņa nav izstieps garumā un šis process viss iet pēc plāna, tieši kā tas bija arī sezonas noslēgumā ieplānojies.
0: Tālūk Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs par procesiem ap Latvijas hokeja izlases galvenā trenera amatu tāli.
2: Kādi tad ir? Kuri tad ir kandidāti uz šo amatu? Harijs Vītoliņš ir viņu vidū, varbūt kāds vēl?
0: Jā, nu jau iepriekš bija noprotams, ka Harijs Vītoliņš ir starp galvenajiem kandidātiem, kas arī ir pilnīgi likumsakarīgi. Viņš izlasi vadījis pēdējos 4 gadus un tieši viņa vadībā gūti vēsturiski labākie rezultāti pasaules čempionātos. Tiesa, bijuši arī neveiksmīgi čempionāti un šajā laikā arī divas ziemas olimpiskās spēles, kur abos gadījumos bija pamatotas cerības, ka hokeja izlase sasniegs labāku rezultātu nekā beigu beigās tas sanāca. Neoficiāli izskanējis, ka arī Artis Ābols ir starp kandidātiem. Viņš simpatizē vairākiem hokeja federācijas valdes locekļiem un arī Ābola gadījumā kļūšana par nacionālās izlases galveno treneri būtu loģisks nākamais solis. Ābols ir bijis izlases galvenā trenera asistents gan pie Boba Hārtlija, gan arī pie Harija Vītoliņa. Viņš, protams, arī nu jau ilgāku laiku strādā kā U20 valstsvienības galvenais treneris ar atzīstamiem rezultātiem, tāpēc iespējas došana Ābolam arī ir scenārijs, kurā mēs noteikti varam saskatīt pamatotu loģiku. Nav zināms, vai tikuši izskatīti kādi kandidāti no ārzemēm, bet federācija pauda, ka pēc oficiāla paziņojuma par jauno treneri, lai kurš tas arī būtu, kas sekos tuvāko dienu laikā, varam sagaidīt arī plašākas detaļas par procesiem kandidāta atlasē, izvēlē, nu, un tad jau jāgaida, kurš tad kļūs par Latvijas hokeja izlases galveno treneri, tūlīt tam jau būtu jāatrisinās tāli.
2: Nu, sezonas centrālais turnīrs vienmēr ir pasaules čempionāts hokejā, bet tas tikai pavasarī, tad te laikam ir jāatgādina, kāpēc ir svarīgi jau tagad vasarā atrast galveno treneri, protams, nu, ir šie pārbaudes turnīri krietni agrāk, tur faniem gan nevienmēr ir iespēja būt klāt, varbūt tāpēc tie ir mazāk pamanāmi.
0: Jā, tā ir. Sezonas gaitā notiek divi pārbaudes turnīri, tie parasti notiek novembrī un decembrī, un šos turnīrus Latvijas hokeja izlase pēdējos gados izmantojusi, lai dotu iespējas uzspēlēt gan valstsvienības tuvākajām rezervēm, gan arī tiem izlases hokejistiem, kuriem sezona varbūt nav iesākusies tik labi un viņiem nepieciešams kāds pozitīvs grūdienis, lai gūtu tādu uzrāvienu sezonas turpinājumam. Ja mēs runājam tieši par pārbaudes turnīriem sezonas gaitā, tad hokeja izlase spēlēs gan novembrī, gan decembrī, un kalendārs ir ieplānots tieši tāds pats kā pirms gada. Novembrī hokeja izlase dosies uz Vāciju, tur spēlēs Deutschland Cup turnīrā, kas ir tiešām augstas raudzes pārbaudes turnīrs, bet decembrī jau tradicionāli hokeja izlase dosies uz spēlēm Bratislavā, tur jāpiedalās Kaufland kausā. Izkristalizējies arī grafiks pārbaudes spēļu ciklam pavasarī pirms pasaules čempionāta, tur hokeja izlase atkal sāks pret Austriju, pēc tam sakos Somija, Šveice un Norvēģija. Tātad nu pēdējos gados ļoti bieži satikti pārbaudes spēļu pretinieki gaidām arī nākamajā pavasarī. Kura trenera vadībā hokejs pret viņiem spēlēs, to tad noskaidrosim pavisam drīz tāli.
2: Paldies tā Māris Bergs par Latvijas hokeja izlases galvenā trenera meklējumiem. Mēs sakām paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdiena. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Aginta, arī Kaspars Groskops un Rita Karnača. Raidījums pēcpusdiena arī lielākajās raidierakstu platformās. Meklējiet to kā dienas ziņas arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Bet katru darba dienu tiešraidē 16.05. Raidījums pēcpusdiena ir klāt un tā būs arī rīt. Visu labu!

0: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātērnieki darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministrijas valdības lēmuma projekts. Ja valdība atbalstītu ministrijas ierosinājumu, tas nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūtu Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarētu. Pātērnieki šobrīd ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežšķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, un šobrīd valdības lēmuma projekts ir iesniegts saskaņošanai. Bet tikmēr Latvijas-Baltkrievijas robeža tehnisku traucējumu dēļ ir slēgta jau 4. Dienu. Robežu kontrolas punktā pātērnieki ir iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kam pēc dokumentiem jāšķērso tieši šis robežpunkts. Rindā stāv ap 20 kravas auto vadītāju. Pie kontrolpunktu satiktais kravas automašīnas vadītājs Romāns no Kazahstānas saka, ka būtu braucis atpakaļ uz Lietuvu, bet atļauju šķērsot kaimiņu robežu jau ir beigusies.
3: Mēs nevaram vienkārši nomazgāties. Mēs taupām ūdeni, tur ir tikai viena izlietne. Varat iedomāties, kādā stāvoklī ir tualete. Tur ir gandrīz 100 vīriešu, kuri mēģina kaut kā nomazgāties. Mēs gaidām jau kopš piekdienas. Es ierados 10:00 vakarā, izrādījās, ka viss ir slēgts. Rinda man bija vakar 2:00 dienā. Saņēmu ziņu no sistēmas, ka ir aizkavēšanās, tas arī viss. Mēs te staigājam apkārt un mēģinām saprast, kas notiek. Datorsistēma neļauj, kamēr ir rezervācija, mēs nevaram pārrakstīties. Mēs gribētu pārrakstīties uz grebņiem, bet tas nav iespējams. Dators nelaiž cauri, blokē.
2: Šodien Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē netika savākts nepieciešamais kvorums, tāpēc tagad plāno organizēt atkārtotu sanāksmi 17. augustā. Tā informē valsts kase. Jau vēstīts, ka Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē šodien plānoja lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistas iespējām. Atbilstoši ministru kabineta dotajiem uzdevumam, valsts kase pārstāvēja Latviju šajā sanāksmē un iesniedz balsojumu. Savukārt valsts balsojuma pozīcija iepriekš tika apstiprināta valdības sēdes slēgtajā daļā.

0: Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju. Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra amatu, bet jūlija vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministrs. Spānijai piederošajā Seutas anklāvā Āfrikas ziemeļos joprojām nelegāli uzturas 3 līdz 5 tūkstoši no Marakus iebrukušo migrantu. Tā šorīt pavēstīja šīs teritorijas līderis pēc aizvadītajā nedēļā notikušās migrācijas krīzes, tad Seutā ielauzās ap 60 tūkstošiem migrantu. Maroka migrācijas krīzē vaino viltus ziņu izplatību un par to stāsta Riharts Millers.
1: Marokas iekšlietu resora paziņojumā teikts, ka krīze raisīja vairāku apstākļu kopums, tai skaitā cilvēku tirdzniecības tīklu darbība, viltu ziņu izplatība tīmeklī, kas paziņojumā nosaukta par citēju digitālās telpas manipulāciju, kā arī Spānijas augstākās tiesas jūlijas sākumā pieņemtā lēmuma nosacījumu nepareizi interpretācija. Proti šī tiesa Madridē lēma, ka migranti, kas Spānijas teritorijā ierodas pa jūras ceļu, nevar tikt atgriezti atpakaļ tik ātri kā citi bēgļi, un tas arī izskaidro, kāpēc tik daudz cilvēku peldēja vārdu tiešā nozīmē uz Seutu.
0: Dezinformāciju kā galveno vaininieku aizvadītās nedēļas migrācijas krīzē šodien uzsvēra arī Spānijas ārlietu ministrs José Manuels Albares. Un vēl šodien Rīgā Slokas un Dammes ielas krustojumā notika sadursme starp kravas automašīnu un tramvaju. Tajā cietuši 5 cilvēki, no kuriem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, bet atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi, vietām līča piekrastē 15-16 grādi. Dienā Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 24-27 grādi.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Esiet sveicināti, dārgie draugi. Paskat 1, 2 un 3 un augusts ir klāt. Esam satikušies pirmdienā 3. augustā un šodien es vēlos, lai jūs pafantazējat. Mans dienas jautājums jums ir šāds. Ja tu varētu vienu dienu pavadīt kādā citā vēstures laikmetā, tad saki, kur tu izvēlētos un kāpēc? Jā, ja būtu iespēja uz vienu dienu pārcelties kaut kur pavisam, pavisam citur, bet vēsturē uz atpakaļu. Ko tu vēlētos ieraudzīt savām acīm? Protams, šo jautājumu esmu uzdevis tāpēc, ka mans pirmais starpbrīžu ciemiņš šodien ir vēsturnieks un biedrības latviešu karavīrs Valdis Loceklis, Tērvetes vēstures muzeju vadītājs, viens no Tērvetes un Zemgaļu svētku rīkotājiem, Normunds Jērums. Sveiki, Normund!
4: Sveiki!
3: Vien atgādināšu klausītājiem, kā atbildes uz jautājumu jāsūta Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam vai arī WhatsAppā mūs kā alaži var sasniegt arī atsūtot audioziņu. Mūsu numurs ir 25660440. Tātad 25660440. Mēs ar Normundu esam šodien satikušies, jo no 7. līdz 9. augustam Tērvetē ir gaidāmi krāšņi, Tērvetes un Zemgaļu svētki. 3 dienas Tērvete kļūs par vietu, kur satiekas vēsture, kultūra, tradīcijas un svētku prieks. Un šī gada tēma Zemgala sudraba klēts aicinās iepazīt Zemgalas bagātību, spēku un mantojumu caur aizraujošām norisēm visai ģimenei. Bet tieši Tērvetes koka pilī norisināsies 13. Zemgaļu svētki, pulcējot vēstures rekonstrukcijas klubus no Latvijas un ārvalstīm, lai ļautu ikvienam piedzīvot dzīvo vēsturi un seno Zemgali. Domājot par seno Zemgali, viena no pirmajām asociācijām, kas nāk prātā, ir Zemgales valdnieki, piemēram, Viestarts vai Namejs. Valdniekus gan mēdz dēvēt visādi – par zemes vecākajiem, par lielkungiem, pilskungiem vai pat ķēniņiem. Kā būtu vispareizāk? Vai mēs varam tiešām teikt, ka mums bija ķēniņi?
4: Nu, protams, ķēniņi mums bija, bet konkrēti kā mūsu senči sauc, mūsu vadoņus mēs īsti nezinām. Bet varētu pieļaut, kad ņemot vērā, pieņemsim, ka Zemgaļiem ļoti izplatīts dažādos vietās. Vārdos burtiņš ķ, tas, teiksim, ķēniņš varētu būt diezgan, teiksim, zemgalisks vārds. Vai nu kungs, kungaitis, kā lietuviešiem līdzīgi. Es vēl varbūt piebildīšu, ka

0: Mums šogad 23. Zemgaļas svētki, nevis 13. Mēs jau 23 gadus, jau faktiski 4. gadsimt jau zinām šos svētkus.
1: Jā, es pirmdienai par godu romiešu ciparus nepareizi, nepareizi apskatīju. Par šiem valdniekiem mums ir radies priekštats ar Ludolfa Liberta gleznu starpniecību. Ir arī rakstīti avoti, tad vēl daudz nēsā Nameja gradzenes mūsdienās, kam tieši saistības ar pašu valdnieku Nameju nav. Bet ko mēs vispār pietiekam droši varam teikt par šiem valdniekiem ķēniņiem? Cik daudz mums ir informāciju?
0: Informācija tik, cik mums rakstotie avoti sniedz no 13. Gadsimta pa mūsu vietējiem, teiksim, Latvijas teritorijas valdniekiem. Un paldies Dievam, kad nu, zemguļu valdnieki šajos rakstītajos avotos ir aprakstīti diezgan daudz. Mēs varam spiest par viņu, teiksim, nu, varētu teikt, mentalitāti, fizisko spēku, viņu ietekmi reģionā. Varbūt arī par vecumu, ir, nu, ir atsevišķas liecības, ko mēs varētu zināt. Protams, šīs Liberta gleznas viņas neatēlo, teiksim, īsto šo te valdnieku izskati, jo mēs īsti nezinām, kur šie valdnieki ir apglabāti. Ja? Nu, protams, ka visticamāk Viestarts būtu jāmeklē Tērvetes zemē, kaut kur Tērvetē viņš noteikti ir. Iespējams, viņš ir kremēts, bet viņš ir Tērvetē. Attiecībā par Nameiti, Nameiķi, ja man Nameisi, mēs īsti nezinām. Iespējams, ka viņš ir kritis Prūsijā, varbūt tur viņš ir kremēts Prūsijā, bet Viestarts ir Tērvetē. Nu, tāpat tās arī trešais zemguļu valdnieks, maz zināmais Šābis, kurš arī minēts 13. Gadsimta kronikās, bet kurš visticamāk arī nāk no Tērvetes. Mēs zinām trīs zemguļu šos te valdnieks – Šābis, Nameiķis un Viestarts. Parasti to Šābi aizmirst, bet viņš ir minēts kronikā. Nu, ja mēs skatāmies un, teiksim, konfrontējam šo Liberta gleznu slaveno, kas mums parādās dažādās publikācijās un grāmatās, kuri Namejs attēlots kā vecs vīrs, nu, ņemot vērā kronikas, šo te chronoloģiju, gribētos domāt, ka Namejs bija, teiksim, salīdzinoši jauns vīrs, kad viņš gāja bojā Prūsijā. Es domāju, kad viņš bija aptuveni 30 gadu vecs vīrs. Pretstatā Viestardam, kurš valdīja salīdzinoši ilgi, vairāk kā 30 gadu zemgalē, un es domāju, ka Viestards, teiksim, nodzīvoja garu un ilgu mūžu, jā, kad viņš dzimis, mēs to konkrēti nezinām, bet, nu, Viestards mūsu, teiksim, Indriķa kronikā parādās 1205. Gadu, kad viņš vispār viņu vārds izskan, un pēdējo reizi viņš tiek minēts ap 1230. Gadu. Tā kā Viestardam ir garš mūžu bijis zemgala valdīšanas posmā, Nameisim ir stiprīsāks.
1: Kā trešajam?
0: Šābis. Par to mēs zinām, viņš pieminēts tikai, teiksim, vienā kaujā, kurā viņš iet bojā, bet, teiksim, vairāk nekas arī par viņu šo, teiksim, valdīšanas periodu nekas nav zināms.
1: Šogad Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā tika atvērta ekspozīcija Straumējot laiku par Latvijas vēsturi vairāk nekā 12 tūkstošu gadu garumā un sadaļā Pilskalnu ļaudis var iepazīt gan zemgaļus, gan citas tautas. Tātad vēl viena būtiska lieta par seno zemgali – visa cilvēku dzīve pagāja Pilskalnos. Vai tā mēs varam teikt?
0: Nu, nē, tā mēs teikt gluži nevaram,
1: Labi.
0: Jo Pilskalni tie bija tomēr vairāk varas centri, bet atkal mums, teiksim, jāskatās periodi, pa kādiem mēs runājam, ja, jo nevienmēr Pilskalns bijis apdzīvots, teiksim, Pilskalni dalās dažādās kategorijās, ja, pēc funkcijas. Un ja mēs ņemam, pieņemsim, nu, bišķi sanākas laikas, teiksim, akmenis laikmeti, bronzas laikmeti, tad bieži vien Pilskalni kalpoja kā nocietināts patvērumu vietas, kurā iespējams ilglaicīgi neusturējās, bet tikai, teiksim, nu, ja ir, teiksim, bīstamības kaut kāds periods, ja, vai uzbrukums no konkrētai dzīves vietai, tad cilvēki tur pulcējās, patvērās un mēģināja aizsargāt sevi, teiksim, savu mājlopas un savu iedzīvi. Protams, ja mēs runājam, ja teiksim, tuvāk Nameja laikiem, ja, tad atkal Pilskalni dalās dažādās kategorijās pēc funkcijas, un, protams, tāda kā Tērvete mežotne, tie bija lielāku zemju centri, kur pašā Pilskalnā, jo Pilskalns nav tikai viens, teiksim, Tērvete ir Pilskalns un trīs priekšpils, ja, un līdz ar to tad pašā, teiksim, Tērvetes Pilskalnā dzīvo valdnieks ar savu kara draudzi, saviem ģimenes piedrīgajiem, priekšpilīs dzīvo novada vecākie, teiksim, tirgotāji, amatnieki, nu, bagātākie cilvēki, un vēl ir senpilsēta, kas ir Pilskalnu pakājai, kur vairākus, nu, ap 10 hektāriem liela senpilsēta, kur jau dzīvo pārējie, teiksim, novada iedzīvotāji. Bet mums, protams, bez Pilskalniem un bez pilsētām, kas ir pie mežotnes, kas ir pie Tērvetes, pastāv arī ciemi, kas ir minēti hronikās, nu, rakstītajos avotos. Tāpatās mums arī ir viensēts. Līdz ar to tad ne visi dzīvoja Pilskalnos, ne visi dzīvoja pilsētās un ne visi dzīvoja ciemos. Bija arī mežos savrupā, teiksim, viensēts, kur arī līdzīgi kā mūsdienās.
1: Cik labi ir izpētīti šie zemgales Pilskalni?
0: Nu, teiksim tā, salīdzinot ar pārējo Latvijas mastautu šo te fonu, tad Zemgaļu pilskalni ir

0: Nu, es domāju, lielākie pilskalni, kas ir mežot no Tērvete un tagad jau arī Dobele, viņi izpētīti salīdzinoši labi. Ja? Tad es varētu teikt, ka teiksim, kurš pilskalni varētu būt mazāk pētīti un sēļu pilskalni. Zemgalē mēs, teiksim, šie Tērvete mežotne Daugmale, viņi mums sniedz būtisku šo te ainu un ieskatu pie zemgaļu materiālā kultūrā un teiksim, būvniecībā šo te aizsardzības sistēmas fortifikācijā. Tērvete vispār mums ir ļoti slavena ar ļoti bagātu materiālu. Nu, arī Daugmale, principā, un mežotne dod ļoti lielu ieskatu. Uz šiem te pilskalniem arī balstās lielāko daļu mūsu priekšstats par seno dzīvi šajās senajās pilskalnos un arī šajā izstādē Nacionālajā vēstures muzejā, ko jūs minējāt. Tur tieši ir apskatītas mežotnes pilskalnas un tā, teiksim, dzīve šajā dzelzs laikmatā tieši ņem zemgaļu pilskalnas mežotne par pamatu, jo mežotnē mums ir viss šis te kopums mežotnes pilskalns kā pati dzīves vieta, ir senpilsēta, tad mums ir kapu lauki viņam līdzās, līdz ar to mēs varam aplūkot šo te laiku posmu tādā lielākā sadaļā no visiem aspektiem.
1: Vēl viens priekšstats, kas varētu būt par Zemgali, ir fakts, ka tā ir maizes devēja vai labības klēts visai Latvijai. Un arī Tērvetes un Zemgaļu svētkiem šogad vienojošā tēma ir Zemgala sudraba klēts. Vai tas sasaucas ar to, ka Zemgala pabaro visu Latviju?
0: Nu, ja mēs runājam, teiksim, par sanākiem laikiem, tad, protams, kad zemgaļi pabaroja sevi un savus kaimiņus, kuri pirk no viņiem labību, un mēs zinām, ka tā tirdzniecība notika īpaši ar Skandināviem, tiem mūsu slavenajiem vikingiem, ko mēs saucam par vikingiem, tad viņiem bija šī lauksaimniecība zemes stipri mazāk nekā zemgaļiem, teiksim, 10% Skandināvijas tikai var izmantot lauksaimniecībā, bet pārējie 90% ir kliņšēni, akmiņēni, lauksaimniecība nepiemērota zeme, ņemot vērā viņu populāciju. Un šo te lielo iedzīvotāju īpatsvaru Skandināvijā, viņiem visiem graudaugi nepietika. Tāpēc bija tāda zemgaļa, kas iespējams aktīvi tirgojās Gotlandē, viņiem bija savu flote, bija savu osta, bija savu kuģi, viņi veda šos te graudaugus, pretīm saņēma šo te pašu sudrabu, minēto jūs, saņēma labu, teiksim, dzelzs materiālu varbūt ieročiem, un arī bronzu, protams, ja mums Latvijā nekas no tā nav. Latvijas teritorijā, un līdz ar to tad šie, teiksim, lauksaimniecība, teiksim, zemgala, kā šī labības klēts, viņi jau kopš sanākiem laikiem ir izciltējuši tieši attiecinām uz zemgaļu apdzīvotajām teritorijām, un tieši tā, teiksim, sanatnē graudaugi bija galvenais šis te produkts, ko mēs tirgojām, lai dabūtu šo te jūs minēto sudrabu un bagātību. Nepavēlis, teiksim, zemgalē vienu no lielākiem sudrabu depozītiem atrasti, un arī, ja mēs skatāmies kapulaukos abedījumos ir ļoti liels sudraba īpatsvars, kas nav novērojams citās balta apdzīvotās teritorijās. Tas nozīmē, ka, teiksim, nu, vidēji sākot no mūsu ēras pirmiem sākumiem, katrā trešā, ceturtā kapā ir, teiksim, sudraba mantas, ja, kas, teiksim, nav citās mūsu kaimiņu zemēs, un mēs redzam, ka tie zemgaļi bijuši mums bagāti jau kopš sanākiem laikiem.
1: Kuru ostu viņi izmantoja, lai tiktu uz to Gotlandi?
0: Par zemgaļu ostas vietu mums ir vēsturniekiem daudz diskusiju. Nu, teiksim tā, mums pieņemts uzskatīt, ka Daugmale ir šī te zemgaļu osta, kas minēta hronikā. Bet nu, ir vairāki, teiksim, aspekti, par to mēs tagad daudz nerunāsim, ja, kas it kā liecina pret to, ka Daugmale tieši šī te zemgales osta, un līdz ar to tad tas, teiksim, mums vēsturniekiem arheologiem jātiek vēl skaidrībā, kur tad viņi īsti bija, bet, teiksim, neapgāžām faktu, ka tieši Daugmale bija šī te osta, nu, man pašam tāda pārliecība nav.
1: Bet, respektīvi, viņi izmantoja tad Daugavu kā ceļu uz jūru, ja.
0: Jā, nu, Daugavu un Lielupi, protams, ja, un te varētu būt, nu, mēs varam minēt, jā, Jelgava, Mītava, Mainīties, jā, iespējams, ka tas ir Babītes ezers, varbūt Daugavu grīve, jā, mēs īsti vēl neesam atraduši šo īsto zemgaļu ostas vietu, ja, protams, tā nav Daugmala, var jābūt, ka tā ir Daugmala, tas ir tikai minējums.
1: Es šodien starpbrīdī sarunājos ar vēsturnieku Normundu Jērumu un mūsu tikšanās notiek tāpēc, ka pavisam drīz gaidāmajā nedēļas nogalē Tērvetē ir gaidām krāšņi Tērvetes un zemgaļu svētki. Pagājušā nedēļa viens no tematiem, par ko runājām starpbrīdī, bija lībiešu svētki, tie jau ir norisinājušies, un mēs noskaidrojām, ka šo svētku pirmsākumu saistīt jau ar atmodas laiku. Cik sen notiek Tērvetes un zemgaļu svētki?
0: Kopš 2004. gada.
1: Parunāsim vairāk par svētkiem 7. un 9. augustā. Pirmā diena ir veltīta zinātniskajiem lasījumiem, bet ne tikai, un nākamās dažādām aktivitātēm zinātniskie lasījumi, vai tie būs paši aktuālākie pētījumi, kas skar Zemgales teritoriju, tās iedzīvotājus, un par ko jūs pats plānojat stāstīt?
0: Nu, jā, mums ir, par cik Tērvete tomēr ir bijusi kādreiz Zemgales, teiksim, politiski ekonomiskais centrs, un zinot šos svērkus Tērvete.

0: te mēs arī cenšamies pieturēties pie tā, ka, teiksim, viss jaunākais, kas notiek, teiksim, ap zemgali un zemgaļiem, tad viņus vajadzētu šo tēmas varētu atskaņot tieši Tērvetē, un jau daudzas gadus pēc kārtas mēs rīkojam šādu konferenci, kur mēs cenšamies sapulcināt vadošos pētniekus, tie zinātnieki ar grādiem, teiksim, zinātniskiem grādiem, kas lasa referātus, kas tieši skar zemgali vai ap zemgali vai nu zemgaļu kaimiņus, bet nu principā tā lielāko daļu zemgales, teiksim, teritorija, kur šie referāti arī tiks lasīti. Mums bieži vien piedalās arī lietviešu kolēģi, šodien būs kolēģis no Igaunijas, kaut gan viņš latviets, bet Igaunijā dzīvojušs mēsturnieks. Un mana paša tēma būs par zemgales, teiksim, un Vendeles periodu attiecībām, kā, teiksim, Rietuma Eiropas kultūras, jeb Ziemeļa Eiropas kultūras ietekmē tieši zemgales materiālo kultūru, un vai tas pie mums teiksim, izpaužās, jo mēs zinām, ka, teiksim, Eiropā tautas staigāšanas periodā ir ļoti grēznas, teiksim, zelta priekšmetiem, rotāti šie te abedījumi, zobeni un ieroči un rotas lietas, ļoti grēznas ar granātiem, greznotas stikliņiem, un vai kaut kā, teiksim, zemgalē šis aspekts, kas notiek Ziemeļa Eiropā un Rietuma Eiropā, vai viņš kaut kādā veidā izpaužās? Un es gribētu teikt, ka jā, izpaužās, jo šajā periodā arī Zemgalē mums ir atrastas zelta saktas, kas, teiksim, liecina par šo te aktivitāti, ne tikai, teiksim, globāli, kur Ziemeļa Eiropā, jeb Rietuma Eiropā, bet arī Zemgalē. Mēs esam arī tanī laikā, jau 6. Gadsimtā, salīdzinoši, teiksim, lielā mērā integrējušies Eiropas kultūrā, un viss, kas notiek Eiropas kultūrā, arī modē uz rotas lietām, jeb, teiksim, zelta izmantošana rotas lietās, arī viņš kaut kādā veidā atspoguļās mūsu, teiksim, baltu kultūrā. Un, protams, arī zemgaļu, ņemot vērā, ka zemgaļa ir viena no bagātākiem baltiem reģionā. Tad līdz ar to, tad, protams, ka arī šie ekskluzīvie, teiksim, prestiža priekšmeti nonāk zemgalē, un arī zemgaļu valdnieki grib līdzīgi kā mūsu kaimiņi Skandināvijā, jeb, teiksim, Rietuma Eiropā, tad viņi arī grib rotāties ar ekskluzīvām lietām, un parādās mums arī zelta saktas, jā, kas ir, un, teiksim, nu, arī sudraps ļoti daudz un stikliņi parādās tās lietas, ko mēs arī paņemam, un šī stilstika, teiksim, putnu galvas un pūķu galvas rotās, mēs viņus tā kā pārmantojam no mūsu kaimiņiem, un arī mūsu rotās tas izpaužās vēlākos gadsimtos.
1: Svētku programma ir ļoti, ļoti plaša un ir arī vairākas norises vietas. Vēl tajā pašā piekdienas 7. Augusta vakarā Tērvetes pilsdrupās dziesmu vakars aktieru izpildījumā. Pēc tam nākamajās dienās apmeklētājiem būs īsts maratons starp Tērvetes pilskalnu, Tērvetes estrādi un, protams, arī Tērvetes koka pils teritoriju. Varbūt izceliet kādus galvenos pieturas punktus tam, kas gaidāms tieši pilī un ko nepalaist garām.
0: Nu, es domāju, tie, kas pie mums ir tādi, teiksim, pils apmeklētāji, kas brauc jau, teiksim, ar ģimenēm jau vairākas gadus pēc kārtas, tie ir jau daudz ko redzējuši, bet, nu, kas man šķiet, teiksim, šogad būtu jāpievērš uzmanība, mums būs tiemiņš no Tallinas, mans draugs Eduards Pucīrjus, kurš rādīs, kā tad mēs senajos laikos sudarbojām dzelzs priekšmetus, kas ir interesanta lieta, Latvijā tāda mēs tur praktiski nav, tāda ir Lietuvā un tādi ir Igaunijā. Šis te minētais mans kolēģis Edvards. Un viņš rādīs, kā tad mēs dekorējām, jo ekskluzīvākie priekšmeti ir sevišķi namai laikā. Bija nevis zelts vai sudrabs, bet bija tieši dzels, kas ir dekorēts ar sudrabu, teiksim, stieplītēm. Ļoti grēzni ornamentēti priekšmeti. Tie bija cīrivi, šķēpi, zobeni, zirglietas, rotas, rotadatas zemgaļu, sieviešu dzels rotadatas sudrabi. Ja? Un, nu, viņš rādīs, kā tad šī tehnika, kā to, teiksim, tajā laikā zemgaļi veic un grazno šīs rotas. Un es ceru, ka šīs rotkals atvedīs arī, man būs grazmas, teiksim, zemgaļu viens zobens, graznākais zobens Latvijā, adrinājums no mežotnes kugrēna kaplauka, kurā būs atveidot šis zobens, kāds man ir oriģināls, teiksim, muzejā glabājās, un viņš apsolīja uzkalt un izdekorēt šo te zobenu, kāds viņš izskatījās pirms 800 gadiem, kad viņš bija svaigs no kalē rokas nācis, un es ceru, ka tas būs, teiksim, šīs te svētka tāda kulminācija, ka mums būs viens no skaistākiem zobeniem. Līdzīgs zobens no kuršu kaplauka, teiksim, ir izstādīts Viļņas Nacionālajā muzejā, nu, es ceru, ka mūsu zemgaļa zobens būs graznāks un skaistāks nekā šīs te kuršu zobens, kas ir Viļņas muzejā. Nu, tāda bija tā doma, kad parādīt, ka arī, teiksim, ne tikai lietuviešu muzejos ir labas lietas skatāmas, kad arī Latvijas muzejos ir labas

0: lietas skatāmas, un tāpēc nu, tap šis, jeb top šis te zobens.
1: Pats esat tērvetnieks?
0: Esmu rīdznieks, bet man visi radi, teiksim, es domāju, no mātes puses ir Dobeles novadā tēvs no Baldonas. Principā Zemgales es esmu, bet dzimis esmu, teiksim, Rīgā, bet nu, tā tērvet man ir tūlu, tāpēc, ka Dobeles rajonā es esmu bērnību pavadījis. Un tā tērvet bija tā kā, man šķiet, ka nedaudz tā kā novārtā pamesta, un mēs arī ar Dobeles kultūras pārvaldi esam šogad iesnieguši tērveti kā pasaules UNESCO kultūras mantojumu, teiksim, Pilskalnu. Redzēsim, kā tas būs Latvijas mērogā, nākamgad būs atbildi zināma, un es ceru, ka mēs virzīsimies priekšu parādīt, ka tērvet ir kaut kas unikāls ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mērogā.
1: Mums noteikti jāsatiekas arī vēl kādā citā reizē. Par biedrību latviešu karavīrus mēs noteikti arī varētu minūtes 15 kārtīgi parunāt, bet pagaidām vēlēšu jums brīnišķīgus tērvetes un 23. Zemgaļu svētkus. Tātad no piekdienas līdz pat svētdienai, ja vēlas, ja jūs klausītāji vēlaties uzzināt kaut ko vairāk un izpētīt tā kārtīgi skrupulozi svētku programmu, viss, kas jums jādara, jāatver mājaslapa zemgaļusvētki.lv, tātad zemgaļusvētki.lv, tur jūs visu glīti arī varēsiet ieraudzīt. Es šodien sarunājos ar vēsturnieku biedrības Latviešu karavīrs Valdis Locekli, tērvetes vēstures muzeja vadītāju un vienu no tērvetes un zemgaļu svētku rīkotājiem, Normundu Jērumu. Normundu, paldies par sarunu un lai jums veicas.
0: Paldies jums.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Kultūras afišas laiks. Latviešu skolotājam, dzejniekam, publicistam Ernestam Dinsbergam 210 nedēļas nogalē konferenci un svinības viņam veltītajā muzejā Kubalu skolā Dundagā ir gaidāms, bet plašāk pastāstīs Anda Buševits. Sveika, Anda!
2: Sveiks, Toms, sveicināt klausītāji. Tieši tā arī es gribu aicināt izzināt pagātni, varbūt netik senu, kā nu pat izskanējušajā sarunā. Proti pa ceļām uz pie jūras ciemiem, kur nu atpūtnieki parasti vasarā iebraukt Dundagā un iegriezties Kubalu skolā muzejā. Tas atrodas nu kāds 8 km no Dundagas centra. Un šī skola, kā jau tu minēji, zīmīga ar to, ka tajā ilgus gadus, 19.

0: Gadsimta otrajā pusē par skolotāju ir strādājis Ernests Dinsbergs, un šī Kubala skola kā skola ir pastāvējusi nepilns 100 gadus, kopš 1843. Gada līdz pat 1964. Gadam, un tad, nu, iegriežoties šai muzejā, apmeklētāji var novērtēt, cik ārkārtīgi gadsimta laikā ir mainījusies skolnieku ikdiena, arī izpratni par skolotāju darbu. Nu, piemēram, Kubala skolā ir senie gaismekļi, skalu turētājs, ir senie skolas soli, un tādā man uzreiz arī iesēdina Kubala skolas muzeja direktora Inga Ozoliņa, jo viņai es esmu lūgusi pastāstīt, kā tad šai nedēļas nogalē, protams, 8. augustā, Dundagā tiks svinēta izcilā tautskolotāja Ernesta Dinsberga 210 gadi. Paklausīsimies ierakstā.
1: Gribam iesākt šo te dienu Dundagas Luteriskajā baznīcā ar koncertu, kas veltīts viņam, un koncerta sākums būs pulksten 11. Tātad Dundagā, un pēc tam visi tiks aicināti pārbraukt uz Kubala skolu muzeju, kur notiks zinātniskā konference.
0: Kas šobrīd muzejā ir apskatāms?
1: Muzejā ir vairākas pastāvīgās ekspozīcijas, kas ir apskatāmas no maija sākuma līdz oktobra beigām. Rādam visu skolas saimniecību, gan saimniecības ēkas, klēti, vāgūzi. Tā galvenā vērtība ir šī te senā skolas ēka ar uguni sirdī, kur mēs arī...
0: Mantejas kursteni.
1: Jā, jā, ko Dinsbergs sauc par uguņnamu, un mēs arī savus apmeklētājus, pieteiktos apmeklētājus arī sagaidām ar šo uguni, lai varētu labāk saprast to, kā tas notika tajos tālajos gados, kad Dinsbergs šeit iesāk strādāt kā skolotājs. Tad mēs varam redzēt vēsturiskās klases fragmentu. Pasēdēt skolas solā. Ja esat pieteikuši, tad arī varam novadīt stundu senajā klasē, jo mums ir tinte, mums ir spalvas.
0: Un tints glāze.
1: Un tints glāze, jā, tinte ir iekš tints glāze. Tā jau tam jābūt, ja? Un mums ir lasām grāmatas, kas mums ir ar Dinsberģa tekstiem, ar kuriem varat iepazīties, arī paskatīties Dundžiņa mēles rakstu gabaliņus. Varam dziedāt dziesmu Dundžiņa mēlē un arī parēķināt rēķināšanas uzdevumus no senās skolas laikiem. Un vēl mēs redzam Dinsberģa viesistabu. Šeit ir ļoti unikālie Dinsberģa rokraksta paraugi, Dinsberga gatavotās mēbeles. Augšā otrā stāvā ir 1878. Gadā Dinsberģa paša izbūvētais bēniņu dzīvoklītis.
0: Tātad vēlreiz īsumā 8. augustā 11. no rīta svētku koncerts Dundagas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Vienos dienā iesāksies konference Kubala skolā muzejā un kādi zinātnieki Dinsberga pētniecībā. Plašāku stāstu varēs klausīties trešdien raidījumā Kultūras rondo.
2: Liels paldies, Anda. Ir 17:31 minūte un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
3: Iekšlietu ministrija rosina valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pātrinieki darbību. Ja valdība to atbalstītu, tad iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarētu. Šodien Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē netika savākts nepieciešamais kvorums, tāpēc tagad plāno organizēt atkārtotu sanāksmi 17. augustā, tā informē valsts kase. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzdevis Finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē, norādot uz nepieciešamību lielākajai daļai valsts iestāžu darbinieku atgriezties pie darba klātienē. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen ir aicinājusi uz vienotu rīcību robežu drošības jautājumā pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridi un vairākiem citiem Eiropas partneriem. Bet Slovākijā

Donavā, nokrītoties ūdens līmenim, atklāta otrā pasaules kara laika pretkuģu mīna. Tā atrasta Donavā netālu no Virtas ciemata pie Ungārijas robežas un varas iestādes šo upes posmu norobežoja un apturēja satiksmi. Rīgā

Mums. Mareks raksta, Jēzus Kristus laikā es vēlētos pārcelties, jo gribētu satikt viņu. Jānis raksta, es gribētu paviesoties senajā Romas imperatora Tita laikā un kā vienkāršam pilsonim baudīt maizi, vīnu un izprieces gladiatoru cīņas kolizejā, redzēt Romas arhitektūras meistardarbus. Vēl viens Jānis raksta, ka gribētu nokļūt 13. Gadsimtā saules kaujas vietā, lai beidzot noteiktu tās lokāciju un salīdzinātu to laiku cilvēku līdzību ar arheologu rekonstrukcijām. Mudīti vēlētos dzīvot tajā laikmetā, kad cilvēki mācījās izdzīvot, gāja medībās, mācījās ūdeni iegūt un tā tālāk. Labadien, raksta Ilze. Es labprāt aizceļot uz 20. Gadsimta pirmo pusi, kurā darbojās pirmais latvietis vārdā Pēteris Viļumsons, kurš izgudroja, uzkonstruēja un patentēja pirmās pusautomātiskās vienpamines stelles. Es pieņemu, ka tas ļautu labāk saprast viņu personību. Agita raksta, es vienmēr esmu zinājis atbildu šo jautājumu. Tie ir pagājušā gadsimta 30. Gadi Rīgā. Skatos fotogrāfijas ar manu vecmāmiņu Ulmaņu laiku Jaunkundzi tā laika Rīgā un domāju, ka labprāt pastaigātos kopā ar viņu pa tādām Rīgas ielām, kādas es redzu 30. Gados filmētajos kinokadros. Žēl, tik daudz ko viņai nepajautāju. Ligita raksta sveiki, ja varētu gribētu padzīvot Latvijas pirmās brīvvalstis laikā, lai satiktu un iepazītu mūsu dzimtas cilvēkus, kurus karš iznīcināja vai izklīdināja pa visu pasauli. Juris gan dotos daudz tālāk uz atpakaļ, Juris dotos uz viduslaikiem. Viņš saka, dotos uz viduslaikiem, jo viduslaiki ir alķīmijas laiki. Viduslaiki ir zelta vidusceļš, kad dzīvo Kristofors Kolumbs un citi. Pirms viduslaikiem bija tīri zemnieku māju saimniecības, pēc tam renesanse. Un Agnes raksta šādi. Stenlijs Tučī reiz teica, ja Michelangelo nonāktu mūsdienu Florencē, viņš neapmaldītos. Man tomēr nebūtu nekas pretī kādu dieniņu padzīvot tā laika Florencē. Viss ir pierakstīts un visas jūsu idejas un domas aizsūtītas ar radioviļņiem kosmosā. Ja vēl kāds vēlas kaut ko teikt, droši esam šeit starp brīžu tiešraidē. Kukū raksta dinozauru laikos gribētu paviesoties. Kaut ko tu mācētu apieties ar dinozauru, vai respektīvi, vai tu zini, kā ir jāuzvedas dinozauru klātbūtnē. Tas vēl būtu labs jautājums, no kā dinozaurs vairāk kurš vairāk nobītos, vai dinozaurs no kukū, vai kukū no dinozaura. Paldies jums par atbildēm uz šīs dienas jautājumu. Tagad apsveiksim dienas muzikālo jubilāri dzimšanas dienā. Debora Anna Dyer, pazīstama kā Skin, ir britu rokmūziķa dziesmu autora, viena no spilgtākajām alternatīvā roka skatuves personībām, kuras šodien svin savu kārtējo dzimšanas dienu. 3. augustā pirms daudziem gadiem viņa piedzima Londonas Brikstonas rajonā, jamaikiešu ģimenē. Pēc interjera dizaina studijām viņa kļuva par grupas Skankanensī līderi. Un pagājušajā gadā beidzot mēs piedzīvojām arī Skankanensī debiju Latvijā un dzirdējām grupu Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Lai skan šodien Skinas dzimšanas dienā viens no lielākajiem Skankanensī hitiem. Tā nosaukums ir Week. Latvijas Radio 1.

0: Pēc 20 minūtēm 6 skanka Nancy starprīdī. Un Māris Bergs mums ir pieslēdzies, lai pavēstītu kādus arī pavisam, pavisam karstus jaunumus no sporta pasaules. Sveiks, Māri!
1: Sveiks, Toms! Sveicināti klausītāji! Jā, šo pēcpusdienu sporta ziņās mums dominēs basketbols gan jaunumi par nacionālo izlasi, gan par spēlētāju pārējām, gan tepat vietējo klubu līmenī, gan arī starptautiski. Nu, tie, kas klausījās sporta ziņas no rīta un arī pusdienlaikā, droši vien nojauši jau, par ko es runāju. Bet, kā jau teicu, Tom, tad pavisam, pavisam svaiga, karsta ziņa, kas paskastītāji iekritusi pirms aptuveni 25-30 minūtēm, proti Latvijas hokeja izlases galvenā trenera amatā darba turpinās līdzinājies valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš. To pirms pavisam īsa brīža apstiprināja Latvijas hokeja federācija. Līgums ar Vītoliņu pagarināts uz vienu sezonu. Jau raidījumā pēcpusdienu pirms stundas stāstīju, ka izlase novembrī spēlēs Deutschland Cup pārbaudes turnīrā Vācijā, bet decembrī dosies uz Kaufland Cup Slovākijā. Pavasarī valstsvienībai priekšā pasaules čempionāts Vācijā. Latvijas vīriešu basketbola izlasē pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs mēnešu beigās nevarēs palīdzēt Kristaps Porziņš. Par to liecina medija sporta centrs kom rīcībā esošā informācija. Spēlēšana izlasē nav izdevies saskaņot ar viņa pārstāvētā NBA kluba Golden State Warriors pirmssezonas plāniem, lai gan pasaulietiešu basketbolists ļoti esot vēlējies spēlēt izlasē un par to centies vienoties ar klubu. NBA starp pirmssezona oficiāli sākas 3. oktobrī, taču katram klubam, protams, ir dažādi savi plāni. Un tie sākas jau septembrī, un Porziņam ir sagatavoti īpaši sezonas priekšdarbi, lai latviešu basketbolists pilnvērtīgi varētu spēlēt gaidāmajā sezonā. Latvijas izlasē pasaules kausa kvalifikācijā mēneša beigās jāspēlē pret Horvātiju un Izrēlu, bet šie mači jau būs svarīgi, lai saglabātu jebkādas izredzes kvalificēties pasaules kausa fināla turnīram. Latvijas izlases basketbolists Artūrs Žagars oficiāli pārcēlēs uz Ķīnas basketbola asociāciju, kur viņš nākamajā sezonā pārstāvēs Jedzianas Golden Bulls komandu. Basketbolisti pārstāvji apstiprinājuši, ka līgums ar Žagaru noslēgts uz vienu sezonu. Žagars pēdējās 3 sezonas pārstāvēja Stambulas Fenerbahče komandu. Pirmajā līguma gadā viņš vēl bija izīrēts ambiciozajai Lietuvas komandai Viļņas Vulfs, bet pēdējie 2 gadi jau pavadīti Stambulā, kur gan traumas un citi apstākļi liedza līdz galam nostiprināties. Aizvadītajā sezonā Žagara jaunais klubs Ķīnā regulārajā sezonā finišēja 6. vietā ar 27 uzvarām 42 spēlēs, bet play-off turnīrā komandas ceļš apstājās 4. finālā. Pašmāju Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas komanda no Liepājas nākam sezonu pastiprinājusi sastāvu ar Rodiju Mačohu. Pagājušajā sezonā Mačoha spēlēja Rīgas Zeļos, kur izcēlās ar 12 punktiem un 7,4 atlākušajām bumbām vidēji spēlē, bet Liepājā Mačoha jau iepriekš spēlēja 2024-2025 gada sezonā, kad viņš bija viens no kluba līderiem. Savukārt Rīgas Zeļiem nākamsezonu īrē

0: pievienosies jaunais talants Tomas Stalcis. Par to ziņo medijas sporta centrs kom. 18 gadus vecajam basketbolistam ir spēkā esošs līgums ar Valencijas klubu, taču viņš nosūtīts īrē uz Rīgu. Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokarots uzvarēja pasaules tūras elites līmeņa turnīrā Rio de Janeiro. Aizvadītajā naktī finālā Latvijas pāris ļoti pārliecinoši ar 21-17 un 21-11 uzvarēja francūžus Remy Bassero Calvino J. Pļaviņš un Fokarots pirmo reizi uzvarēja elites līmeņa turnīrā pasaules tūrē. Savukārt viens no pēdējās 10 gadus dominējošākajiem pludmales volejbolistiem Norvēģis Anders Mols pievērsīsies klasiskajam zāles volejbolam un viņš spēlēs Itālijā. Mols kopā ar savu pārinieku Kristiānu Sauramu uzvarējis visu, ko vien iespējams uzvarēt pludmales volejbolā. Abu šo spēlētāju kontā Eiropas, pasaules un arī olimpisko spēļu zelta medaļas, kā arī neskaitāmi tituli pasaules tūrē. Abi norvēģi kopā vēl pabeigšu šo sezonu, bet Mols izteicies, ka viņš joprojām saglabā domu ne tikai spēlēt klasisko zāles volejbolu, bet viņš arī cer kvalificēties Los Angeles olimpiskajām spēlēm pludmales volejbolā pēc 2 gadiem. Tādi lūk jaunumi sportā šopēcpusdien.
1: Liels paldies, Māri!
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Savukārt starbrīžu dienas jautājums ir, ja tu varētu vienu dienu pavadīt kādā citā vēstures laikmetā, tad kuru izvēlētos un kāpēc? Tā kā esmu laucinieks raksta viesturs, tad Ulmaņa laikos labprāt padzīvotu. Un Sergejs raksta, es vēlētos būt pieaudzis jau starp 2003. Un 2013. Gadu. Un tālāk Sergejs aiziet ļoti autoīgās detaļās, viņš raksta. Tāpēc, ka tajā laikā bija visforšākais, vissmukākais Mercedes SL modelis virsbūvē R230, kuru būtu gribējis iegādāties jaunu un kuru dizainēja mans mīļākais autodizaineris. Un vēl 2006. 2009. Gada Audi A8, kurš bija kā jauns modelis un vissmukākais. Anna raksta, es ļoti gribētu nokļūt Rīgas vietā, kad 1200. Gadā ieradās pirmie krustneši, kā apmuļķoja Alberts mūsu senčus un atņēma zemīti. Kā gribētos to saredzēt? Mums ir vēl viens muzikālais jubilārs, ārzemju jubilāru pieminējām. Tagad paskatīsimies mūsu pašu zemē. Šodien 72 gadu dzimšanas diena ir ļoti foršam latviešu mūziķim, grupas Credo solistam jau no 1979. Gada. Tas ir neviens cits kā Gunta Sveic. Gunti, daudz laimes dzimšanas dienā un lai skan viena no Credo vizītkartēm.

0: Daudz laimes dzimšanas dienā Guntim Veitam. Kredo, kad nekas nav palicis tevī. Vēlme nokļūt kādā citā vēstures laikmetā, dažreiz varbūt arī gana skarba, kur Irēna raksta, gribētu 1940. Gada 15. Līdz 18. Jūniju piedzīvot. Tos lielos vēstures griežus savām acīm, ne no vecāku stāstiem, kas dzīvoja Rīgas centrā toreiz. Šis gan, protams, varētu var un noteikti arī sacels dažādas diskusijas virtuvēs visapkārt Latvijai, bet mēs dodamies tālāk uz priekšu starpbrīdī un tagad laiks uzklausīt Kristapu Feldmanu, kurš sagatavojas savu stāstu par to, kas šodien notiek internetu medijos. Lūdzu, Kristapa.
1: Jā, sveiks Tom, sveiciens visiem starpbrīdī. Patiesi, daudz interesanti un aktuāli stāstu šodien internetu medijos. Nu, es esmu pievērsis vairākiem oriģināla rakstiem un notikuma aprakstiem dažādos Latvijas un ārvalstu medijos, bet par visu pēc kārtas. 1. Augustā apritēja gads kopš Latvijā ieviest stingrāki alkohola tirdzniecības noteikumi. LALV interesējies, vai un kā tas mainīs iedzīvotāju alkohola iegādāšanās paradumus. Nu, gada laikā izmaiņas pamanījuši arī tirgotāji, daļa pircēja pielāgojušies jaunajiem laikiem, savukārt veikalu tīkli dati rāda vēl kādu tendenci, pieaug interesi par bezalkoholiskajām alternatīvām. Un tas, nu, šķiet arī varētu būt šo te grozījumu galvenais mērķis. Maksim Latvija tirdzniecības dati rāda, ka alkohola patēriņš gadu no gada turpina kristies, to starp arī kopš pērnā gada augusta, vienlaikus pieauga, jā, bezalkoholisko dzērienu iegādes apjomi. Līdzīgu tendenci novēro arī Lidl Latvija. Šobrīd veikalos pieejami gan tradicionālie bezalkoholiskie āli un sidri, gan bezalkoholiskie alus kokteļi ar dažādām augļu garšām. Savukārt Rimī pārstāvi medijam norādīja, ka redz pircēju pielāgošanos jaunajiem tirdzniecības laikiem, taču būtiska samazinājuma šajā segmentā nesot un plašāk par šo visu tēmatu LALV. Delfos smags un tāds skaudrs stāsts par Agneses un Alvju Vilcānu pieredzi pirmdzimtā Aleksa ienākšana ģimenē uz visiem laikiem mainīja viņu dzīvi. Puika priekšlaicīgu dzemdību rezultātā piedzima ar vairākām smagām diagnozēm, tostarp bērnu cerebrālo trieku un epilepsiju. Smagas dzemdības, 4 mēneši slimnīcā, sarežģītas operācijas ar vien jaunas diagnozes, taču pāris nepadodas, viņi klūp, bet turpina celties un mīlēt. Kā saka pati Agnese, mums ir divi soļi atpakaļ, viens uz priekšu, bet tāpat uz priekšu. Par to arī šis stāsts par nepadošanos, par spēku un par mīlestību. Rakstā arī praktiska sadaļa, proti ginekoloģis, arī psiholoģis ieteikumi. Tas viss Delfos. Lasi LV šodien saruna ar Brocēnu cementu ražotnes Švenka Latviju valdes locekli, vides un juridisko direktoru Evitu Gošu par jaunām metodēm cementu ražošanā meklējot veidus, kā samazināt oglekļa pēdu, un šādu risinājumu jau netrūks, tikai tie jāievieš. Bet sarunā Goša min, ka uzņēmums lūkojas pēc vēl kā interesanta, pēc iespējām iesaistīties vēja turbīnu aprites ciklā, un kā to var izdarīt, proti, izmantojot nolietotās vēja turbīnu lāpstiņas tieši cementa ražošanā. Arī šāda iespēja ir, bet tas viss lasi LV uzzināms. Jauns LV šodien piedāvā jaunu rakstu sēriju, tuvojoties Saeimas vēlēšanām medijas pakāpeniski piedāvās visu šogad kandidējošo partiju aprakstus, šodien sākot ar pirmo vēlēšanu sarakstā. Konkrēti sīkāk nereklamēšu, lai ievērotu vienlīdzību, jo zinu, ka par visām partijām noteikti nepaspēšu šajos mediju apskatos pastāstīt, taču var minēt, ka rakstā gan par to, kādiem skandāliem vai darbiem konkrētā partija izcēlusies, kas ir partijas līderi kopumā, arī katrā vēlēšana apgabalā, to tad var apskatīt jauno rakstu sēriju Jauns LV šodien tātad pirmais raksts. No šī paša mediju gan izcelšu vēl kādu rakstu, jau 12. augustā gaidāms pilns saules aptumsums. Tas gan nesot pats lielākais tuvākajā laikā gaidāmais, jo jau nākamgad gaidāms vēl grandiozāks saules aptumšošanās mirklis, par to un arī par aptumsumu atblāzmām Latvijā var lasīt Jauns LV. Īsumā 12. augustā pilnais saules aptumsums sāksies Krievijas tālo ziemeļu Taimiras pussalas pašos austrumos, pēc tam pa ziemeļu ledus okeānu apmetīs loku uz Grenlandi virzīsies uz dienvidiem. Bet, ja to visu palaižat garām, nebēdājiet, 27. Gada 2. augusta pilnais saules aptumsums ilgs 6 minūtes un 30 sekundes, šķērsos Spānijas dienvidus, Ziemeļāfriku, Arābijas pussalas rietumus. Bet nu par šo tuvāko saules aptumsumu runājot Latvijā, tas būs daļēji manāms, tātad daļēji saules aptumsums, un tas būs gan īpašs, jo Latvijā to varēs redzēt tieši saulrieta laikā. Nu, tas nozīmē, ka jūras krastā cilvēkiem būs unikālie

iespēja redzēt rietošu saules sirpi. Latvijā tā kā sola zinātāji varēs redzēt aptuveni 80% aizsaktu sauli. Tātad tas viss jauns LV. Noslēgumā vēl paviesojos igauņu medijā ERR. Tur nedēļas nogalē publicēts raksts par izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos Igaunijā, un proti turpmāk tur pirms pārvietojamajiem ātruma radariem būs jānovieto īpašas brīdinājuma zīmes. Un, ir dažādi viedokļi, lēmuma kritiķi, manuprāt, pamatotas bažas pauži, proti nav skaidrs, kā būs iespējams pierādīt gadījumus, kad zīmi apgāzīs vēju vai tā, piemēram, tiks nozakta, jo nu policija to uzstādīs, dosies tālāk ar radaru un nevar visu laiku, tā teikt, uzmanīt šo zīmi. Bet Igaunijas policijas atbildīgā amatpersona paudusi, manuprāt, arī gana pamatotu viedokli, ka ātruma režīms ir jāievēro neatkarīgi no radariem un brīdinājumiem, tādēļ viņaprāt sods būtu maksājams jebkurā gadījumā. Bet plašāk igauņu medija ERR angļu valodas sadaļā. Man gan šodien tas ir viss.

Britu ansamblis editors starpbrīdī An End Has a Start. Es šodien jums vaicāju, ja vienu dienu jūs varētu pavadīt kādā citā vēstures laikmetā, kuru izvēlētos un kāpēc, un pašās raidījuma beigās saņēma arī Dmitrija ziņu. Dmitrija audio ziņu. Tā skan precīzi šādi.

0: domāju, ka es vislabāk atgriezties apzināta vecumā, nu, piemēram, gadi 7, ja, un bet ar visu savu pieredzi, visu savam, ar visam savam kļūdam un tā tālāk un tā tālāk, nu, nu tas, pagaidi, tas skaitas iepriekšējais gadsimts, ja. Nu jā, pareizi. Nu jā, lai visu no sākuma, jā, bet ar pieredzi.
1: Un tad mēģināt atcerēties futbola rezultātus, vai ne? Kā nes bija? Kā beigsies šī spēle, kas tūlīt būs? Paldies visiem par iesaisti, paldies visiem par atbildēm. Starbrīdī turpināsim runāt par vēsturi arī rīt, bet laika ziņā jau pārceļoties no senajiem laikiem uz viduslaikiem, un arī dodoties uz citu vietu, tātad runāsim par viduslaiku svētkiem Jaunpilī, un ciemos pie mums būs Jaunpils pilsvaldes locekla Kristīna Liepiņa. Raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Rita Karneča. Paldies par klausīšanos, un tiekamies rīt. Visu labu!

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti pirmdienā 3. augustā, ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas. Studijā Aigars Rozenbergs un daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Nelegālās migrācijas dēļ Pāternieku robežu pārejas punktu varētu slēgt pavisam. Kvoruma trūkuma dēļ uz augusta vidu pārceļ Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmi. Slēgto robežu pārejas punktu Pāternieki varētu apturēt pavisam, to rosinājusi iekšlietu ministrija. Tas esot nepieciešams, lai garantētu valsts neaizskaramību un novērstu apdraudējumus sabiedriskajai kārtībai. Ministrijā norāda, ka nelegālās migrācijas spiediens joprojām ir nemainīgi augsts un tas prasot dienestu resursus. Kādas kravas līdz šim pārvietotas Pāterniekos un ar ko jārēķinās pārvadātājiem, skaidroja Sandra Dieziņa.
3: Pāternieki ir vienīgais robežas pārejas punkts uz Baltkrievijas robežas, ko ikdienā šķērsoja vairāki simti transporta līdzekļu. Skaidro Pāternieku muitas kontrolas punkta virsuzraugs Uldis Ruļuks.
4: Pietiekoši daudz, cipari ir diezgan lieli. Vidēji mēnesī iebraucot Latvijā, respektīvi Eiropas Savienībā, tie varēja būt kaut kādi 15, 13 tūkstoši transporta līdzekļu. Un plus mīnus jūnijā izbraucošais transporta līdzekļu skaits bija 7187 un iebraucošais 16027. Tie ir kravas transporta līdzekļi, no vēl plusā vieglie transporta līdzekļi.
3: Lielākoties tās bija kravas no Ķīnas, arī dzīvi dzīvnieki. Ruļuks saka, ka muitas sistēmas darbojas un varētu strādāt, bet nedarbojas valsts robežsardzes sistēmas. Joprojām nesot oficiālas informācijas par Pāternieku slēgšanu, viņš turpina.
4: Mēs tādā mazliet neziņā esam, mēs gaidām, kad būs informācija kaut kas no mūsu vadības par to, kāda ir tālākā situācija, kad varētu problēmas būt novērstas.
5: Vai jūs saņēmāt, ka tiek slēgts šāds te punkts?
4: Nē, tādu informāciju uz šo brīdi mēs neesam saņēmuši. Ministrē ierakstojas, es redzēju sociālajos tīklos, bet oficiāli mums šāda informācija nav izsūtīta, ka punkts tiktu slēgts.
3: Kravas pārvadātāja asociācijas Latvijas autovaldes priekšsēdētājs Aleksandrs Poceluiko saka, pārvadātāji cieši zaudējumus.
6: Robeža nestrādā, jā, nelaiž mašinas, ne turp, ne atpakaļ. Rinda elektroniskā arī ir iesaldēta, jā, viņa arī nestrādā. Un, protams, ka pārvadātājiem ir reālas problēmas. Viņas nezin, ko viņam darīt, kā viņam plānot, tāpēc, ka kravas ir noformētas tieši uz šito robežas pārgājumu, jā. Visi stāv un gaid. Neviena, un galvenais, ka neviena oficiāla informācija nav mums. Mums ne iekšliet ministrija iedeva informāciju, ne satiksmes ministrija neiedeva informāciju, neviens neiedeva. Mēs tagad uzrakstījām vēstuli, kā asociācija, jā, visam iestādēm un gaidīsim atbildību.

0: atbildi, ko viņi, kas tas ir un ar ko tas ir saistīts un cik ilgi tas varbūt būs.
1: Tikmēr ekonomikas ministrijā skaidro, ka ņemot vērā abu valstu ārējās tirdzniecības apgrozījumu nelielu apjomu, tiešā ietekme uz ārējo tirdzniecību būs neliela. Augstā nelegālās migrācijas spiediena dēļ iekšlietu ministrija plāno apturēt pāternieku punktu darbību. Tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Ārlietu ministrija atkārtoti aicina nedoties uz Baltkrieviju, ņemot vērā šīs valsts iesaisti Krievijas karadarbībā pret Ukrainu. Sandra Tieziņa, Latvijas radio.
2: Latvijas-Baltkrievijas robeža ir slēgta jau 4. dienu. Robežkontrolas punktā pātrinieki iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kurām pēc dokumentiem jāšķērso tieši šīs robežpunkts. Plašāk LSM Latgales studijas korespondentes Annas Luīzes Ruskulis ierakstā.
3: Mēs nevaram vienkārši nomazgāties. Mēs taupām ūdeni. Tur ir tikai viena izlietne. Varat iedomāties, kādā stāvoklī ir tualete. Tur ir gandrīz 100 vīriešu, kuri mēģina kaut kā nomazgāties. Mēs gaidām jau kopš piekdienas. Es ierados 10. vakarā, izrādījās, ka viss ir slēgts. Rinda man bija vakar 2:00 dienā. Saņēmu ziņu no sistēmas, ka ir aizkavēšanās, tas arī viss. Mēs te staigājam apkārt un mēģinām saprast, kas notiek. Datorsistēma neļauj, kamēr ir rezervācija, mēs nevaram pārakstīties. Mēs gribētu pārakstīties uz grebņiem, bet tas nav iespējams. Dators nelaiž cauri blokē.
4: Rindā pie robežkontrolas punkta stāv 11 kravas auto, vēl daļa maksas stāvvietā. Andrejs no Baltkrievijas stāv rindā jau no piekdienas. Viņš ar kravas auto ved parības piedevas lielopiem.
5: Piekdienas vakarā ap 8:00 iebraucām, tieši pirms slēgšanas. Pēdējās automašīnas ap 5 vai 6 vakarā bija tikušas iekšā, un tad viss beidzās. Uzzinājām, ka sistēmā traucējumi un mums jāgaida. Ja būs konkrēta informācija, ka mūs nelaidīs cauri, tad meklēsim citus ceļus, kā izbraukt.
4: Pēc 4 dienām ir arī aizbraukuši uz veikalu un atpakaļceļā nopaldējušies ezerā. Pāterniekos ik pa laikam piebrauc kādu mašīnu ar Vācijā vai Igaunijā reģistrētiem numuriem. Aiziet līdz kontrolpunktam, saprot, ka tālāk netiks, brauc prom. Dmitrijs un Jekaterīna ar bērniem braukuši 6 stundas no Tallinas. Uz šodienas vieniem pēcpusdienā bija pieteikta robežšķērsošana. Ziņu saņēmuši sestdien, kad robeža jau bija slēgta. Ģimene brauc ciemos pie vecmamas. Turpina Jekaterīna no Igaunijas.
6: Zvanīju uz robežpunktu un man teica, ka viss ir kārtībā, ka darbojas normāli. Taču, kad atbraucām, nebija absolūti nekādas informācijas, ka robeža ir slēgta. Tiku atkal piezvanīju un man pateica, slēgta tehnisku problēmu dēļ. Pēc sestdien taču man teica, ka viss ir atvērts. Šorīt skatījos internetā un viss bija atvērts, tāpēc arī nolēmām braukt. Droši vien tad brauksim caur Lietuvu. Mums ir mazi bērni, nav līdzi ne ūdens, ne ēdiena, nekā. Domājām, ka šķērsosim robežu un visu nopirksim Baltkrievijā. Mēs nebijām rēķinājušies. Tikko pārbaudīju, līdz tam punktam jābrauc 4,5 stundas. Tiešām žēl, ka iepriekš nebrīdināja. Ja būtu paziņojuši kā ceļa rezervāciju, mēs nemaz nebūtu devušies ceļā. Tagad sanāk, esam jau par visu samaksājuši, arī par degvielu un viss velti. Ļoti žēl, būs jābrauc ar Lietuvu.
4: Tikmēr pašā robežkontrolas punktā deg sarkana gaisma, braukt nedrīkst, robeža ir slēgta. Jau vēstīts, ka no šodienas šķērsot gribētāji var pārreģistrēt dokumentus uz citu robežkontrolas punktu. Anna Luīze Ruskula, LSM, Latgales redakcija.
2: Svētceļojumu uz Aglonu šodien sākusi Salaspils Romas katoļu draudze. Ap 100 svētceļnieku Aglonām plānot nunākt tēmnē pēc 10 dienām, kad piedalīsies visas svētākās jaunos Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Ikdienu plānots noiet no 17 līdz 25 kilometriem, bet galvenais svētku dievkalpojums paredzēts 15. augustā. Pie Salaspils dievmātes Rožu kroņa karalienes Romas katoļu baznīcas šorīt pulcējušies vairāki 10 cilvēku.
7: Es mīlu Dievu, tāpēc es eju šo ceļu, tas ir laiks veltīts Dievam katrs solis. Līdz ar to, jā, tās ir tās attiecības ar Dievu, kas ir tās svarīgākās.
8: Restarts sevi iekšā, vairāk pastīties, varbūt apstāties no visas ātrās dzīves un iet tad kā mierīgu ceļu.
9: Un šajā reizē es dodos svētceļojumā tādā pateicības nodomā par to, ko Dievs ikdienā dod un kā viņš cauri dzīvei man ir vadījis un arī par ģimeni un par mūsu valstu Latviju.
10: Tu iepazīsti Dievu, tu tā kā atjaunojies, vismaz priekš manis personīgi. Un jā, var iepazīt vēl daudz cilvēkus un arī izbaudīt šo laiku kopā ar Dievu.

0: Kvoruma trūkuma dēļ atlikta Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulce. Par to paziņojusi valsts kase, kas šajā sanāksmē pārstāv valsts intereses. Obligāciju turētāju sapulce ir ļoti būtiska, jo tajā uzņēmums cer atrast privāto finansējumu. Atbildīgie gan brīdinās, satraukumam nav pamata. Plašāk stāst Viktors Demidovs.
1: Tāda versija bija. Tā par kvoruma trūkuma dēļ šodien nenotikušo obligāciju turētāju pirmo sapulci saka Air Baltica padomes vadītājs Andrejs Martinovs, piebilstot, ka šāds gadījums ir atrunāts atbilstošajos dokumentos. Viņš ir pārliecināts, ka tas nekā neietekmēs uzņēmuma iespējas iegūt privāto finansējumu.
2: Tas ir tāds nereds vai bieži gadījums, kad obligacionāru struktūra ir sadrumstalota. Nu, tas principā nozīmē to, ka daudz mazu obligacionāru investoru un viņi diezgan pasīvi paļaujas, ka gan jau tie lieli atnāks. Es domāju, ka tur nav nekādas ne traģēdijas, ne arī kaut kāda tāda liela nozīmīga notikuma, jo neredzu tur kaut kādu objektīvu iemeslu, objektīvu kaut kādu gudru, es pat nezinu, priekšrocību obligacionāriem atlikt šo lēmumu, jo atkal šobrīd tās kvoruma prasības samazināsies 3 reizes un atkal no pieredzes, no sadzīves pat pieredzes, ja, tā varbūtība, ka kvorums būs, ir diezgan ļoti liela, es tā teiktu.
1: Nekādu problēmu šodienas iznākumam neredz arī satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības.
3: Tas nav risks īstenībā, jo tas plāns tomēr ir neparedz tikai viens sapulces izlemšanas jautājums. Nu, tas ir arī akcionāri sapulcēs, tad vienkārši kvoruma pieprasījums kļūst mazāks. Līdz ar to es domāju, ka tajā gadījumā tie, kas nepiedalīsies, varbūt viņi varētu būt pat potenciāli zaudētāji, ka viņi nav klāt.
1: Obligāciju turētāju atkārtotā sapulce paredzēta pēc 2 nedēļām, 17. augustā. Kopumā privāto finansējumu aviokompānijai var nākties meklēt iespējams līdz gada beigām. Lai gan atbildīgie atsakās saukt, cik daudz naudas Air Baltica cer piesaistīt, finansists Ģirds Rungainis Latvijas sabiedriskajiem medijiem iepriekš teica, ka runa ir vismaz par 150 miljoniem eiro. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Jā, piebilst, ka savukārt uz aģentūras Te jautājumu, vai pārceltās sapulces dēļ Air Baltica tomēr būs jāmaksā 14. augustā paredzētie procentu maksājumi, kurus bija plānots kapitalizēt. Martinovs pieļāvis, ka nebūs jāmaksā. Savukārt valsts kasē norāda, ka minētie procentu maksājumi noteiktajā termiņā uzņēmumam visticamāk būs jāmaksā. Spānijai piedrošajās Seutas anklāvā Āfrikas ziemeļos pēc aizvadītajā nedēļā notikušās migrācijas krīzes joprojām nelegāli uzturas 3 līdz 5 tūkstoši migrantu. Tā pavēstīs šīs teritorijas līderis. Redz sabiedrībai Tele Cinco Seutas līderis Juans Jesus Vivas uzsvēris, ka šī pilsēta joprojām nav atgriezusies pie ierastās kārtības. Viņš runā par Spānijas teritoriālās nedalāmības pārkāpumu.
4: Aquí, en Ceuta, y a través de una avalancha...
5: Šeit Ceutā 80 tūkstošu cilvēku lavīna. 80 tūkstošu cilvēku faktiski ir viss Ceutas iedzīvotāju skaits. Tas būtu kā 50 miljoniem cilvēku ierasties pārējā Spānijas daļā dienas laikā, nezinot, kāpēc viņi ierodas. Šīs ciešanas, šīs bailes, šī bezpēcības un šausmu sajūta, ko Ceutas pilsoņi piedzīvoja, joprojām ir iespiedusies mūsu prātos.
0: Savvaļas mēža ugunsgrēku un ekstremālais karstums piecās šogad visvairāk cietušajās Eiropas Savienības valstīs jau radījis zaudējums vismaz 3,1 miljardu eiro apmērā. Tādas ir laikrakstā Financial Times aplēses, un šis rādītājs būtiski pārsniedz Eiropas komisijas aplēses, jo saskaņā ar tām ugunsgrēku un neparasti intensīvu karstuma viļņu radītie zaudējumi visā Eiropas Savienībā vidēji sasniedz aptuveni 2,5 miljardus eiro gadā, vai rakstās Rustam Šukurovs.
6: Financial Times savos aprēķinos balstījās uz Eiropas komisijas izmantoto metodoloģiju, kas iekļauj izdegušo teritoriju atjaunošanai nepieciešamās izmaksas, tādējādi nosakot ugunsgrēku radīto zaudējumu ekonomiskās sekas. Laikraksts norāda, ka šogad pirmajos 2 meža ugunsgrēku sezonas mēnešos 5 Eiropas valstīs izdeguši gandrīz 500 tūkstoši hektāru. Vienlaikus Financial Times akcentē, ka kopējais zaudējumu apmērs visticamāk būs ievērojami lielāks, jo apdrošinātāji, mājsaimniecības un uzņēmumi turpina apkopot informāciju par ugunsgrēku sekām, nodegušajiem īpašumiem, iznīcējumiem.

0: Cināto lauksaimniecības ražu un zaudējumiem turisma nozarē.
1: Vēl Latvijas vīriešu basketbola izlasē pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs augusta beigās nevarēs palīdzēt Kristaps Pūrziņģis, tā liecina medija sporta centrs Kom rīcībā esošā informācija. Mēneša beigās mūsiem svarīgas spēles pret Horvātiju un Izrēlu, vairāk stāsta Māris Bergs.
2: Kristaps Pūrziņģis tomēr nevarēs spēlēt izlasē arī augustā, jo to nav izdevies saskaņot ar viņa pārstāvēto Golden State Warriors klubu Nacionālajā basketbola asociācijā. Ņemot vērā basketbolista pēdējo sezonu veselības problēmas, viņam ir īpaša pirmsezonas sagatavošanās programma, savukārt izlase šajos plānos neietilps, lai gan pats basketbolists esot vēlējies spēlēt valstsvenībā augusta mačos kā solīs. Sagaidāms, ka Latvijas izlasē augusta mačos gan būs vairāki nopietni papildspēki, tostarp Rodions Kuruts, kurš jūnijā un jūlijā nevarēja spēlēt traumu dēļ.
1: Izskan Latvijas radio dienas ziņas producenti Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rita Karneča, studijā Aigars Rozenbergs vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 23 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, otrdiena visā valstī paies bez lietus un būs saulaina, bet sākot ar trešdienu atkal vietām pa laikam uznāks gan lietus, gan negaiss. Ceturtdien, kas būs nedēļas karstākā diena, daudzviet ap 30 grādiem, pēcpusdienā lokāli negaisi var būt spēcīgi ar krusu un vētru. Nedēļas nogalē karstums mazināsies, laiks lielākoties būs saulains, bet brīžiem tomēr uzlīs.

Ja esi dzimis Brazīlijā un vēlies izrauties no eksotiski krāsainās dzīves ikdienas pelēcības, ir divi ceļi – vai nu kļūt par sportistu vai mūziķi. Ir iespēja arī iestāties likumpārkāpēju armijas rindās, bet to labāk aizmirsīsi. Meitene vārdā Tanja Marija ar sportu draugos nebija. Viņa izvēlējās mūziku un, jāsaka atklāt, viņai izdevās. Šodien dziedātājs Tanjas Marijas vārds pazīstams visā pasaulē.

Tanja Marija ne tikai dzied, viņa arī komponē, aranžē, vada ansambli un lieliski spēlē klavieres. Un tieši ar klavieru spēli Tanja sāka ceļu mūzikā dzimtajā Sanluises pilsētā Brazīlijas ziemē rietumos, kur viņa piedzima 1948. Gada maijā. Tēva profesija bija atslēdznieks, bet sirdslieta – mūzika. Viņš bija apdāvināts ģitārists un dziedātājs. Vadīja amatieru orķestri un bija tas, kurš meiteni 7 gadu vecumā iedrošināja sākt apgūt klavieru spēli, lai izējamās dienās būtu, kas papildina viņa ansambļa skanējumu. 13 gadu vecumā Tanja Marija jau bija tā, kura vadīja šo ansambli un izcīnīja pirmo vietu reģionālajā konkursā.

Ja Tanjas tēvs atbalstīja meitas vēlēšanos spēlēt, tad māte bija kategoriski preti. 17 gadu vecumā Tanja kapitulēja, aprecējās un sāka studēt jurisprudenci. Bet pirksti turpināja ilgoties pēc klavieru taustiņiem. Grādu zinībās Tanja gan ieguva, bet ar to pašu kalpošanu likumburtam bija beigusies. Mūzikas pasaules vilinājumam viņi pretoties nespēja. 20 gada vecumā, laikā starp pārbraucieniem no Rio de Janeiro uz San Paulo koncertu starplaikos, Tanja Marija pamanījās ierakstīt pirmo albumu, kas Brazīlijā iznāca 1969. gadā.

Seši gadi, kuru laikā Tanja Marija apgūl klasisko klavieru spēli, tik apdāvinātai meitenei bija pietiekams laiks, lai sasniegtu atzīstamu meistarību instrumentu pārvaldīšanā. Viņa pati uzsver, ka vispirms esot pianisti. Es uz klavieriem spēlē ritmu, dziedāšana tas tikai tā. Tā ir dabas dāvana, esmu brazīliete un dziedāšana ir mūsu vērtīgākā tradīcija. Tā Tanja Marija izstrādājusi eklektisku mūzikas stilu, kurā apvienojas Brazīlijas ritmu ar Karību salsas un Ziemeļamerikas džēza elementiem.

Nākamais mākslinieces albums iznāca 1971. gadā, bet ceļu uz starptautisku atzinību pavērt ceļojums uz Parīzi 74. gadā, kur viņi sāk uzstāties brazīliešu restorānā. Uzstāšanās laikā Austrālijā Taņas Marijas muzikālā precizitāte un brīvdomīgais gars piesaistīja amerikāņu ģitāristi Čārlī Bērda uzmanību. Čārlī Bērda vārds jau kopš 60. Gadiem visvairāk asociējās tieši ar bosanovas stila mūziku. Bērds bija tas, kurš ieteica jauno mākslinieci savam draugam, skaņu ierakstu kompānijas Concord Records dibinātājam Karlam Jeffersonam. Un pavisam drīz Taņa Marija jau ceļoja uz New Yorku.

80. gadi Ņujorkā Taņas Marijas karjerā bija īpaši veiksmīgi. Īsts panākums bija trešais albums Concord Records apgādā ar nosaukumu Come With Me. Vēl šodien tituldziesma no tā tiek regulāri atskaņota džezu klubos un radio pārraidēs Amerikā, Eiropā un Japānā. Popularitātes ziņā to var pielīdzināt veiksmīgam popmūzikas ierakstam. Un kopš tiem gadiem Taņa arī dzīvo abās pilsētās – Parīzē un Ņujorkā. Gluži kā to elpa dzīvo mākslinieces sirdī.

kopš 1969. gada Taņa Marija ierakstījusi vairāk kā 25 solo albumus. 85. gadā viņa tika nominēta Grammy balvai kategorijā gada labākais džēza vokāls. Taņa uzstājusies praktiski visos prestižākajos džēza festivālos, no Montrē līdz New Orleanai, no Tokijas līdz Nicē. Un kur tad vēl neskaitāmās uzstāšanās dažādu valstu radio un televīzijas pārraidēs? Reizēm viņa tiek pagodinoši dēvēta par brazīliešu Aretu Franklinu.

Interesanta likumsakarība. Tanja Marija nekad nav uzstājusies kāda cita mākslinieka ierakstos vai koncertos, vienkārši kā parastā ansambļa dalībniece. Lai gan spēlējusi kopā ar tādām pirmā lieluma džeza zvaigznēm kā Stīvs Gets, Antonijs Džeksons un Edijs Gomes. Viņa vienmēr bija tā, kur skaitās ansambļa līderis. Bet šīs dienas raidījums stojas izskaņai un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arbilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Karinu Ploku, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Otrdien, 4. augustā, pulksteni 17.30 Rīgā, 3. trolejbusa galapunktā, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Viņš ir skrējis un dedzinājis sirdi neparasti. Viņš kopā ar Lāci nebaidās no bērniem un šovasar ir atgriezies uz Latvijas lielākajām koncertu skatuvēm. Monopolā klausieties sarunu ar mūziķi Lauri Reiniku.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāja sanāksmē, kurā bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, šodien nav savākts nepieciešamais kvorums. Tāpēc 17. augustā plānots organizēt atkārtotu sanāksmi. Par to informējusi Valsts kase. Atbilstoši valdības dotajam uzdevumam, Valsts kase pārstāvēja Latviju šajā sanāksmē un iesniedz balsojumu. Valsts balsojuma pozīcija priekšā apstiprināta valdības sēdes slēgtajā daļā. Citur pasaulē Krievijas pretgaisa aizsardzību šodien notriekusi Ukrainas dronu virs pludmales, kur tobrīd atpūtušies cilvēki, no kuriem vismaz 7 gājuši bojā, tā vēsta Krievijas medija. Drons notriekts virs pludmales Arhipo Osipovkā pie Gelendžikas Krasnodaras novadā pie Melnās jūras. Krievijas varas iestādes ziņo, ka miruši 7 cilvēki, to starp 3 bērni, un aptuveni 40 cilvēki ievainoti, no kuriem 21 hospitalizēts. Telegram kanāls Supernova ziņo, ka netālu no drona kritiena vietas atrodas privāta atpūtas bāze, kas pieder uzņēmumam NPO Mašinostrojeņie. Uzņēmums izstrādājot spārnotās raķetes Krievijas armijai. Supernova ziņo, ka attālums līdz objektam bijuši aptuveni 300 metri. Vietējie iedzīvotāji un atpūtnieki pastāstījuši, ka trauksmes signāls nav skanējis, lai gan ciematā esot uzstādītas brīdinājuma sistēmas. Arī tīmekļa medijas Astra vēsta, ka uzbrukuma laikā reģionā nav skanējis gaisa trauksmes signāls. Spānijai piedarošajā Seutas anklāvā Āfrikas ziemeļos joprojām nelegāli uzturas 3 līdz 5 tūkstoši no Marokas iebrukušo migrantu. Tā pavēstīs šīs teritorijas līderis pēc aizvadītajā nedēļā notikušās migrācijas krīzes, kad Seutā ielauzās ap 60 tūkstošiem migrantu. Maroka migrācijas krīzē vaino viltus ziņu izplatību. Vai rakstāsta Rihards Millers.
4: Marokas iekšlietu resora paziņojumā teikts, ka krīze raisīja vairāku apstākļu kopums, taiskaitā cilvēku tirdzniecības tīklu darbība, viltu ziņu izplatība tīmeklī, kas paziņojumā nosaukta par citēju digitālās telpas manipulāciju, kā arī Spānijas augstākās tiesas jūlijas sākumā pieņemtā lēmuma nosacījumu nepareizi interpretācija. Proti šī tiesa Madridē lēma, ka migranti, kas Spānijas teritorijā ierodas pa jūras ceļu, nevar tikt atgriezti atpakaļ tik ātri kā citi bēgļi, un tas arī izskaidro, kāpēc tik daudz cilvēku peldēja, vārda tiešā nozīmē uz Seutu.
3: Pēc tam, kad vairāk cilvēki saslimuši, bet 2 nomiruši pēc peldes Baltijas jūrā, Vācijas piekrastē Maklenburgā priekšpomerānijā, arī Latvijā radies jautājums, vai vibrio baktērijas var apdraudēt dzīvību, ja peldes mūsu jūrā. Vācijas medijas vēl deraksta, ka visi, kas inficējušies, bijuši vecāki par 75 gadiem un piederējuši riska grupai. Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kādiķis skaidro, ka pagaidām nav informācijas par šīs baktērijas savairošanos mūsu piekrastē. Vienlaiks viņš brīdina, ka baktērija ir bīstama cilvēkiem ar vaļējām brūcēm vai ievainojumiem.
5: Ordināli tā ir baktērija no tropu zonā un tiek uzskatīts, ka viņa Baltijas jūrā ir ievazāta ar kuģu balastu ūdeņiem. Dzīvo ūdenī un ūdenī var arī vairoties, sasniedzot labvēlīgas apstākļus. Tātad ūdens temperatūra, kas ir vairāk par 20 grādiem, neliels sāļums, kāds ir Baltijas jūrā, bet Viņa tie ir laboratoriski nav noteikti nekad, nav nekāda kritērija, kad vajadzētu peldēšanos aizliegt, ja šī baktērija savairojusies, jo šādas informācijas vienkārši trūkst, var tikai ieteikt tāds profilaktiskus pasākumus, lai cilvēkiem, kuriem ir šīs te vaļējās brūces, varētu pietiekami droši peldēties vai labāk arī, protams, nepeldēties.
3: Vēl naudu par nenotikušā amerikāņu repera Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks

automātiski. Par to TV3 informējas pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirts Majors. Tāpat atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Hērisa koncertu. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 49%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 9,14, vietām līča piekrastē 15,16 grādi. Rīt būs daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 24,27, vietām piekrastē 19,23 grādi. Rīgā gaidāms daļēji mākoņains laiks, nokrišņi nav prognozēti. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā 25-26 grādi.

0: programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šī nu ir tā reize, kad pie manis Kārļa Kazā, kas arnā uz Monopolu, ir cilvēks, par kuru teju ikvienam ir viedoklis, un tas mēdz būt ļoti dažāds. Kādam viņš ir sirsnīgs mūziķis, kādam aktieris un šovu vadītājs, kādam viņš vienkārši ir Ričijs Rū, bet kādam puisis ar gana nešpetnu raksturu sociālo tīklošanās platformu vidē. Dažāds, it kā daudz kur manīts un iepazīts, tomēr gluži vai profesionālu spēju savu privāto dzīvi turēt aiz paša noteiktām sienām. Mēs arī šajā sarunā tajās nelauzīsimies. Tas nav Monopola uzdevums, bet mēs parunāsimies par to pasauli, kurā mūsu ceļi var krustoties un kādas ir skatuves dažādās pasaules malās, vai mēs Latvijā mākam atbalstīt viens otru darbos un nedarbos, kādi ceļi ir jāizbrien, lai sameklētu to sevi, kuru vēlies uz skatuves parādīt citiem. Apmēram par tādiem jautājumiem mēs pavisam droši varam runāt ar Lauru Reiniku. Sveiks, Lauri!
2: Labvakar, Kārli! Labvakar visiem! Nu, tāds dramatisks sievats. Es domāju, kurš būs tas viesis, par kuru tu runā? Izmantās es.
1: Cik saspringti ir vasara?
2: Ļoti saspringta vasara ir. Vasara ir...
1: Ir liela koncerta aiz muguras jau.
2: Jā, un vēl priekšā ir. Pats lielākais ir vēl priekšā. Tas 16. augustā Dzintar koncertzālē. Mans šovs 100% Lauris Reiniks.
1: Cik 100% Lauri Reiniki jau ir izrādīti Latvijā?
2: Lielā tūre, oficiālā pavasara tūre, tajā bija 11 koncerti Latvijas lielākajās pilsētās un koncertzālēs, un tie visi bija pārdoti. Un
1: dažas biļetes vēl ir starp citu uz Dzintariem.
2: Jo tur ir...
1: Pēc šīs sarunas, kas zina?
2: Varbūt, ka jā, varbūt tās dažas pazudīs. Un jā, un daudz netika, un daudziem tas bija liels prieks, un arī mums pašiem bija prieks, un mēs izdomājam, kāpēc nevarētu uztaisīt īpašu vasaras papildu koncertu Jūrmalā visiem tiem, kas netika, un tiem, kas grib nākt vēl.
1: Un tomēr tas jau būs vēl 100%īgāks Lauris Reiniks, jo viņš turpina augt.
2: Jā, nu tagad jau viss ir noslīpēts, un 11 šovi aiz muguras, tu jau visi zini, mana grupa jau visi zini, ko es runāšu, kurā brīdī.
1: Ir vasaras mega koncerti vēl aiz muguras, no pilsētu svētkos un dažādos kvartālos.
2: Jā, bija Kīmelā, bija baigi lielais labais koncerts, un tagad šajā nedēļas nogalē bija...
1: Es nekad nebija iedomājis, ka Vaiņodē var būt tik daudz cilvēku. Es skatījos bildi un man liekas, ka tur nav tik daudz cilvēku. Bet varbūt, ka Lietuva
2: draudz. Es arī biju pārsteigts, domāju, no kuriem ziņi iznāca.
1: Lietuvieši?
2: Lietuvieši es tur nemanīju mažēģi tur tūmai.
1: Nu jā.
2: Bet man teica, ka uz manu koncertu bija 3 Vaiņodas sanākušas. Tā kā, un pēc tam Talsos bija kolosāla kopdziedāšana, un jā, šī vasara ir tiešām pilna ar ārkārtīgi, aizkustinošiem, skanīgiem, tādi tā kā dziesmu svētku stila koncerti man sanākuši.
1: Mani mulsināja tas mazliet, tas 100% Lauris Reiniks, jo es domāju, iepriekš tā kā nebija 100%.
2: Iepriekš esi 10%. Nē,
1: nu pirmās domas man kādas, nu tā, Lauris Reiniks tikai savas dziesmas, tā kā izmantot visu Mārtiņu Frēmaņu vārdu sārā un visu tikai...
2: Nē, manas dziesmas jau ir manas dziesmas, ka es tām esmu komponists, visām es esmu komponists, un lielākajai daļai vārdu autors ir Mārtiņš Frēmaņs. Un nu, citām ir citi, bet tās joprojām ir manas dziesmas, es dziedu tikai savas dziesmas. Izņemot pāris izņēmumi ir tajā šovā, bet tas ir savīti ar stāstiem kopā, bet pa tiem procentiem tas tā programma tā saucās, tāpēc, ka

0: tā vis, tas viss apraksts, ko tu sākumā teici par mani, cilvēki, kāds, kādam es esmu iepaticies, vai kāds man ir iemīļojis, vai, vai iecienījis, vai kļūš par fanu, no kāda no tiem iemesliem. Nu, un tajā šovā būs tieši tas, kādu mani cilvēki sagaida. 100% Lauris Reiniks.
1: Arī tas Džeks, kurš nu, diezgan tādus, kā lai labāk pasaka, ironiski, sarkastiskus tekstus raksta sociālajos tīklos.
0: Jā, un tie, kas ir bijuši, tie, kas biju šovu, zin, ko es šajā šovā vienā brīdī saku, un tas vienmēr izraisa lielas ovācijas. Un redzēsim, kas notiks Dzintara koncertu zālē. Vai viņi sapratīs to joku?
1: Bet arī tas 100% vēdina uz domām, ka tu esi sapratis, kāds tu gribi būt uz skatuves. Vai tam var piekrist?
0: Nu jau pa šiem pēdējiem gadiem, strādājot gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, es esmu sapratis, ja piemēram karjeras pirmajos gados man bīdīja, un
1: palīdzēja tevi veidot.
0: Veidot, jā, bija uzdevums uztaisīt latviešu Rikī Mārtinu.
1: Atceramies, jā, atceramies.
0: Jā, un es tur baigi daudz neko nevarēju iebilst, ko man vilka mugurā, to es vilku, kur man stūm, tur es gāju. Un tad vienā brīdī sapratu, ne, pagad, tas neesmu vispārībā es esmu Lauris Reiniks, nevajag būt nekādam otram Rikiem Mārtinam vai otram kaut kam tur citam. Un tad es vienkārši sāku būt tāds, kāds es esmu, izlemt, ko es vilkšu, kāds izskatīsies mans klips, kā es gribu redzēt savus koncertus, kā es gribu savas dziesmas radīt.
1: Bet tajā brīdī...
0: Slotlēpums arī ir tāds, ka vienkārši paļauties uz sevi.
1: Bet tajā brīdī tu arī uzņemies visu atbildību. Paļaujoties uz sevi, tu pats arī uzņemies atbildību. Jā. Pirms tam tu varēji vainot citus, ja kaut kas nesanāca.
0: Jā, Kārli, un tieši tā es arī eju pa šo dzīvi, kā varbūt solistiem iet pa dzīvi ir vientuļāk un skumjāk nekā grupai, jo grupām visa atbildība ir uz grupu, neviens tur tā...
1: Un ir ar ko paplēsties.
0: Jā, bet solistam un cevišķi... Nu, tādiem labi zināmiem vārdiem ir tā atbildība lielāka, jo jau kaut kas aizies greizi, tad neviens tur baigi neanalizēs, kurš tieši lika gaismas, kurš tur iekārtoja skatu vai kurš sameklē sastāvu, tas būs Reiniks. Un tāpēc es vispār cenšos visus pēdējos gadus, ne jau daudzas gadus īstenībā, pārsvarā tādus lielos lēmumus un svarīgos lēmumus pieņemt pats, jo tas vecais teiciens ir, ja tu gribi, lai kaut kas ir izdarīts labi, izdari to pats. Un es pie tā arī turos.
1: Tu koncertos, un tu jau te pirms brīža ieskicēji, ka tu kaut ko tur saki tādu, ko cilvēki nu, varētu uzzināt, varbūt pārsteigt.
0: Jā.
1: Tātad tu sarunājies ar publiku.
0: Es domāju, ka es vispār nevarētu. Man nepatīk, ka nesan. Man ir grūti, kad es aizēju uz kādu koncertu un vienkārši mūziķis tikai spēlē. Man liekas, ka šis ir laiks vispār, ka arī ko jaunā paaudze novērtē manī, kā es esmu sapratis, viņiem ir svarīgi, ko es domāju, kādi ir mani uzskati, kurā pusē es esmu dažādos jautājumos, jo man pašam tas interesē. Varbūt tāds, zini, tāds neitrāls, tāds kaut kāds pa vidu, tāds peldošs, kaut kāds...
1: Nē, nu var jau
0: bez
1: būt...
0: Bez viedokļa.
1: Nē, nu ir tiešām mūziķi, kas uzstājas tikai kā, bez maz kā bilde. Kur dziesma.
0: Tas nav mans, jo tāpēc es arī vadu šovus, un man patīk runāt, un man ir ko teikt. Un es cenšos arī to šovu taisot, satvienojos, 100% tieks Lauris Reiniks, ka cilvēki vēl vairāk uzzina, jo tām visām dziesmām ir klāts stāsts, un jautrāks stāsts, skumjāks stāsts, un tu aizēji it kā mani jau pazīstot, bet aizēj mājās vēl vairāk mani pazīstot.
1: Un cik bieži tu sevi pārsteidz ar tiem stāstiem, jo mēs mēdzam aizrunāties, to es zinu.
0: Nu,
1: arī no skatuvis.
0: Tie stāsti apaug, bet man ir tāda laika izjūta, es esmu tāds cilvēks, kuram ir ļoti svarīgi turēt tempu, tas laikam nāk no televīzijas, kad ir visu laiku jābūt tempā, lai nesāk palikt garlaicīgi, lai visu laiku iet uz priekšu, saruna, mūzika, vispār viss ritms un enerģija. Nu, tad es kaut kā savā zemapziņā kontrolēju, ka es neaizrunājos. Man turē viens cits viesis, kurš mēdz aizrunāties. Ralps Ēlan, kuram arī, kā mēs zinām, ir ko teikt.
1: Tad, kad tu pats neradi mūziku, kad tu nespēlē mūziku, nemūzicē, tu klausies citu radīto mūziku?
0: Jā, es klausos radiostacijās to, kas skan speciāli, jo es ar to mūziku esmu tik daudz, ka speciāli mājās, es neklausos. Es klausos mūziku radiostacijās, un tad es slēdzu lai pa kanāliem.
1: Un paņem to, kas tev patīk tajā brīdī, ko tev vajag.
0: Jā.
1: Tu kādreiz arī pēc tam kādā programmatūrā meklē, kas tas bija, kas skanēja?
0: Jā.

0: Es atceros, ka pēdējais, ko es meklēju, kas skanēja, es nezinu, man liekas, ka es šodien neesmu to ielicis, bet nu kā, nu jaunajiem arī man ļoti patīk sekot līdzi, kāda ir tā jaunā paudze solistu, kas aug un kā viņi sev pasniedz un kāda viņiem ir mērķi un ambīcijas un es domāju, kas tā tik forša dziesma ir un tik tāda melodiska, jo es pats esmu tāds melodiķis. Un tas izrādījās Viktors
1: Buntovs.
0: Jā, Buntovs, kas ir dziesma dārznieks. Kā man tā dziesma iepatikās, tas dārznieks?
1: Viktors daudziem tajā brīdī iepatikās.
0: Jā, un es domāju, kas tās pačāli ir? Un es ieliku Instagramā un visu. Tas ir tāds dziedātājs Viktors Buntovs, kas viņš bija X faktorā.
1: Un iedomājies, tad, kad es Viktoru mums tev jautājumu, vai tu zini, ka prāta vētrai bija dziesma dārznieks? Viņš teica, nē. Tā kā nākamā paudze ar tā teikt tīru nošu lapu atnākuši un pārsteidz mūs.
0: Bet jā, ik pa brīdim man patīk paklausīties kaut ko jaunu.
1: Bet pasaki, kā toreiz 2000, ja nemaldos, kādā 12. Gadā vai laiks, kad sirds sadag neparasti? Vismaz ieraksts 12. Gada man šķiet. Kad dziesma radās?
0: Nē, oriģināli šī dziesma iznāca 2003.
1: Gadā. Es taču domāju, kāpēc viņa, un tu gribēji 12. Gada versiju?
0: 12. Gadā versija tapa jauna versija, tāpēc, ka es jau tajā brīdī divus gadus strādāju arī Lietuvā un Igaunijā. Bija iznākus Lietuvā Ašbiegu, es skrienu, jā, un Igaunijā Majoksen. Un es, man vienkārši vajadzēja viņiem dot jaunas dziesmas viņu valodā. Un bija jau izlaista pasaka tajās valstīs, bija izlaista, es esmu tev dzīslās arī viņu valstīs. Un es izdomāju, ka vajadzētu arī sirds sadag neparasti ierakstīt lietuviski un igauniski, un viņas tur uzsprāga tieši tāpat kā Latvijā, un tāpēc tas 12. Gads figurē.
1: Bet 2003. Gadā, tad, kad šī dziesma rodas, tu pats jau zināji, cik liela tā būs?
0: Nē, bet tā dziesma iznāca manā pašā pirmajā albumā, ko izdeva Platforma Records, un albuma saucās Planet for Two,
1: jā,
0: Planet diviem, un tā dziesma saucās My Problem.
1: Mm-hmm.
0: Un tad, es atceros, Artis Wolfs vai Vanzovičs, vispār viņi abi to savās recenzijās tur rakstīja, nu kaut ko tur pakritizēja, kaut ko paslavēja. Viņi teica, bet lielākais hīts šeit ir tā dziesma My Problem, ja viņu dziedātu kāds ārzemju izpildītājs, viņš varētu būt arī pasaules hīts. Un es tā, o, baigi labi. Nu un tad kaut kā vienā brīdī, tajā laikā mans menedžments neļāva dziedāt latviski, viņam likās, ka mēs ar Linda Lind bijām zem Active Music tajā laikā.
1: Un zem simtās debišķi.
0: Jā, paldies Agrim, paldies Modrim, viņi darīja brīnišķīgu darbu tajā laikā. Vienmēr būšu pateicīgs par to. Bet mēs pāraugām viņus un pašķīrāmies. Un es teicu, ka es gribētu, tomēr es nedomāju tā kā viņi, ka visas latviešu valodas skan kā šlāgers. Man likās, ka noteikti ir kāds var uzrakstīt, kas skan labi arī latviski, nav pēc šlāgera. Un toreiz man kāds teica, ir tāds Mārtiņš Freimans, ir tāda grupa Tums. Es saku, jā, es esmu dzirdējis, mēs Eirovīzijā kopā piedalījāmies. Viņš varētu pamēģināt. Un tad es toreiz uzrunāju Mārtiņu, vēl nepazīstams viņu personīgi. Un tad viņš. Tas stāsts ir ļoti labi apspēlēts, izrādē Freimans Liepājas teātrī.
1: Vēl neesmu redzējis un jādomā, ka es domāju, ka tuvāko gadu laikā tas nebūs iespējams, jo biļetes ir izpārdotas nu, tik tālu, cik izrāde ir izlikta.
0: Un ļoti pamatoti, jo es saku,
1: es no Mārtiņa citiem draugiem arī esmu dzirdējis, ka ir tā vērts un ka ir lielisks mākslas darbs par Mārtiņu.
0: Tā, ka es sēdēju, mūsu ģimene sēdēja trešajā rindā. Un mums reāli, tā kā tu pa gabalu liekas, ka varētu būt, bet ka tev tik tuvu liekas, ka tas ir, tev vienkārši četras reizes spalvas ceļās uz rokām, redzot, cik tas viss ir, tā kā visi tie aktieri, visi tas aktieris, kurš tēlē, Mārtiņ, nereāli bija. Nu, lūk, un tad jā, un tad tā dziesma tika ierakstīta latviski, un viņa momentāli uzsprāga.
1: Un es pieļauju, ka toreiz, ka tas bija brīdis, kurā daudz uzināja par Lauru Reiniku. Nu, uz mūzikas skatījums, tā pa īstam.
0: Jā, tas bija pirmais nacionālais hits. Tāds.
1: Jā, nu, tagad es domāju, klausītāji, kas klausīsies ierakstā šo straumēšanas platformās, tur šī dziesma nebūs dzirdama. Jo mēs straumēšanas platformās nevaram izlikt raidījumu ar dziesmām. Tie būs zaudētāji, man liekas, šīs sarunas kontekstā šobrīd noklausīties sirds sadag neparasti ir vērtīgi. Noklausāmies.

Un kā četras sienas, tas nepievīn, tas vienmēr kaut ko vairāk zin. Nenosauktas vārdā, tas aiznes mani tālāk un izmētā pa krāsu.

0: sirds sadag neparasti, un mēs esam atpakaļ sarunā ar Lauru Reiniku. Lauri, bērnībā tu dziedi pop, bērnu popgrupā Auri.
1: Jā.
0: Un tas man visu mūžu ir jaucis galvu, jo es zinu, ka tev ir, nu es zinu, Auri, Kroņauce, Tērvete, Dobele, un tagad godīgi, no kurienes tu esi?
1: No agrofirmas Tērvete.
0: Labi, tas aptverdi, tas ir pie Kroņauces.
1: Jā, tas skaitās Kroņauce, bet tā vieta ir agrofirma Tērvete. Nu, tur, kur alu ražo.
0: Jā, es zinu.
1: Un zirgi.
0: Jā.
1: Un tur, kur ir parks, tā ir cita Tērvete. Pagad tas kopā ir viss vien liela Tērvete. Bet Dobelēs piedzimu. Dobelēs gāja mūzikas skolā.
0: Bet
1: Auri, man ir saistība ar to, ka tur varbūt Ķīsels, tur kāds tur saka, tu tur dzīvoji, ko tur Auros saka. Nekad mūžā neesmu dzīvojis Auros, nemēģinu man tagad karināt kaut kādas dzīvesvietas. Es pirmos 6 gadus pamatskolā gāja Auros, tāpēc, ka man vecamam tur bija direktore.
0: Tā ir Annas Brigadieris? Nē, tā ir...
1: Kārlis?
0: Jā, es tagad sajūtu, Kroņaucē ir Annas Brigadieris.
1: Kroņaucē ir Annas Brigadieris pamatskola, kur mana māma bija direktore.
0: Ak, tad tev visi tavi radi bija
1: direktori? Man visur bija sargsuņa apkārt. Vienā skolā bija vecmāmiņa direktore un tētis skolotājs, otrā skolā bija mamma direktore un tētis skolotājs, bet man nebija absolūti nekādas privilēģijas, tāpēc es arī biju, man bija ļoti labas attiecības ar visiem skolēniem un klases biedriem, jo man tieši īstenībā vēl vairāk izmantošu vārdu čakarēja nekā pārējos, tieši tāpēc, lai kāds nedomātu, ka ir...
0: Nu, ka tevi nesāja zrociņām.
1: Man nebija nekādu privilēģiju.
0: Bet tā, ka tev prasa, no kurienes tu esi?

0: Nu, vispār jau es.
1: Jo agra firma Tērvete izklausās jocīgi.
0: Tērvete laikam, okay, jā. Jāsaka, jo tā apdzīvotā vieta ir, nu, es tur nodzīvoju pirmos 15 dzīves gadus, un tad
1: tagad jau... tehniski tas ir tuvāk, uz kartes skatoties Kroņaucei.
0: Jā, nu, viņš arī skaitās no, iekšā Kroņaucei, jā. Bet, jā, uz kartes Kroņaucei, jā. Un, jā, bet, nu, tagad jau īstenībā, jo, nu, es lielāko dzīves daļu nodzīvojis Rīgā un vairāk tā kā sajūtos kā rīdziņi.
1: Bet izklausās, ka tev ir bijis diezgan traka bērnība. Nu, kur tu veidi tur skolā priekšā direktors vai skolotājs kāds no taviem radiniekiem.
0: Tas vēl nav viss.
1: Bet tevi baigi pievaktēja?
0: Nē, tāpēc, ka viņi zināja, ka vecāki man deva beigo brīvību. Viņi nevaktēja kaut ko, tāpēc, ka mana mamma bija liela darbaholiķa, un joprojām ir, viņa ir darbs, viņa darbu uz mājām nesa. Mums viņa pat krāsotājiem pati buņģus veda, pati vēl gāja krāsot, ko skolas saimnieks nebija izdarījis. Un tad viņa tā arī varbūt nepamanīja, ko...
1: Bet pie darba radināja?
0: Pie darba... mums nebija lauku māja un joprojām nav dzīvoklis tur, tā kā tur, ko pie darba istabu sakārtot, jā, radināja.
1: Trešo reizi grīdlīstas pielikt, nav jēgas.
0: Galvenais bija, jā, tētis, kad ienāca manās istabās, vienmēr tētis, stūrus izmēzi, vai no putekļa stūros, atstāt, kunkulīši. Bet nē, man tiešām bija vienmēr apkārt bijuši māmas, tētis bija skolas direktors, mans krustās, arī skolas direktors bija, un visi ir skolotāji, vecmāmiņa skolotāja, otra omīja tā ir skolotāja.
1: Tu pats Wikipēdijas ierakstu par sevi esi pārlasījis?
0: Kādu laiku atpakaļ neesmu.
1: Bet tur diezgan ticami man šķiet, ka viss ir pamatskola, tā tad Auri Kroņauce, tad pēc tam muzikas skola Dobelē, jā. Un tad muzikas koledža Jelgavā.
0: Jā.
1: Nu labi, tik tālu mēs būsim tikuši.
0: Un pēc tam Latvijas universitāte un pa vidu Los Angeles vidusskola.
1: Par tēm mēs par to, kas notiks pēc vidusskolas, mēs vēl parunāsim. Tagad mēs ļausim sev uzelpot un ļaut parunāt par Lauru Rēniku, kādam viņam pazīstamam cilvēkam. Noklausāmies.
2: Pirmām kārtām jau Laurs ir ļoti talentīgs. Viņam sanāk, principā, viss, ko viņš ir iedomājies, ko viņš pamēģinās, un tad viņš arī ir ļoti nu, neatlaidīgs, ja viņam kaut kas ienāk prātā, tad viņš atradīs veidus, kā to dabūt gatavu. Un tas ir, es tagad nesaukšu visas tās nianses, kā un kas, tas attiecās gan uz dziedāšanu, gan uz jebko citu, un mēs arī tam par piemēru varam ņemt to pašu Ameriku, kur viņš aizbrauc tajā vecumā, kur citi vispār nespartu kāju, nekur ārpus mājas, arī dziedāšanu citās valstīs, un jā, tagad mēs varam Lietuvā paprasīt, kas ir Lauša Rēniks, jā, un tad viņi uzskatīs viņu par savu dziedātāju. Nu, kādam tā kādreiz likās droši vien pilnīgi neprātīga ideja, bet, nu, redz, Laurim tas izdevās. Ja runājam par kaut kādiem notikumiem, tad, nu, tad to ir ārkārtīgi, protams, daudz, un tādu vienu spilgtu būtu ļoti grūti izvilkt, bet, nu, es atceros vienu tādu ļoti episku dzimšanas dienu, savu dzimšanas dienu, kuru viņš īstenībā norganizēja pie sevis, jo es negribēju svinēt to dzimšanas dienu. Viņš tās nekās vajag, tev vajag, un visi tie ciemiņi atnāca pie Laura mājās, un tā arī bija viena no tādām krāšņākajām manām dzimšanas dienām. Un tas arī daudz ko par Lauru pasaka, viņam ļoti bieži ir tā, ka viņš grib sagādāt prieku citiem, un tad viņš arī to izdara tādā ļoti vērienīgā manierē, tā, ka tas paliek atmiņā uz mūžu. Atkal viens no talantiem viņam ir tas, ka viņam ļoti labi sanāk parodēt kaut ko. Viņam sanāk akcenti, viņam sanāk kaut kādas raksturīgās īpašības, balodas, jā, nu, un tad mums ir arī kaut kur saglabājušies privātajos arhīvos tādi kaut kādi video smieklīgie, ko citiem nevar rādīt, bet pašiem ļoti patīk skatīties. Un humors un joki droši vien ir Laura, tā kā tāds otrais es. Lauri, lai tev forši, lai viss izdodās un tā turpināt.
0: Nu, Mārta salēja man cīru pausīt.
1: Marta Fabricius.
0: Mīļā Marta. Jā, Marta Fabricius agrāk kukarane, talentu fabrikā salēja vanīla, bet jau daudzus gadus mana uzticamā skatuves biedrene, back vokālista un arī duetu partnere. Tiešām mēs ar Martu esam kopā nogājuši, nobraukājuši tūkstošiem kilometru un nodziedājuši simtiem dziesmi.
1: Nu, Marta diezgan daudz ko pasaka priekšā par to, nu, kur šī saruna varētu aizvest Amerika. Un tas tiešām ir vēl mūzikas koledžas laikā, vidusskolas laikā. Lauris Reiniks no ģimenes, kurā visi ir skolu direktori, pasaka, es braukšu pusgadu mācīties Amerikā. Ko tavi tie visi radinieki, tie direktori saka tajā brīdī?
0: Viņi, es par šo, es tagad negribu visu
1: un tas,
0: stārtīt.
1: Un tas nav mūsdienas, šobrīd tas ir okei, okay, ka vidusskolnieks kad dara.
0: Vispār tikko bija neatkarība, jā. Un vispār tas bija kaut kas neaizsniedzams, un nebija ne faks, un ne mobilo telefonu. Tas ir kaut kas

0: vispār nezināms, bet es par šo stāstu šovā, es tagad negribu visu izstāstīt, bet mani vecāki zināja, tā kā Marta teica, un pirmkārt, paldies milzīgi Martai par tiem foršiem vārdiem. Es tev mīlu, Marta, pretī, un tikpat labas lietas par tev varētu pastāstīt arī. Bet viņi vienkārši zināja, ka, ja es kaut ko ieņemu savā galvā, nu, es biju tā kā apsēsts, un tajā apsēstībai par iemeslu bija seriāls Glābējs Vans.
1: Zeks, blondais Zeks.
0: Es biju Zeks Moris tajā laikā, un viss, un man bija jābūt Zekam, un tad bija seriāls Beverly Hills arī. Un es vienkārši, bija tāda interesanta sajūta, tu nekad tur neesi bijis, tur kā neviens pazīstams nedzīvo, bet tu zini, ka tu tur gribi būt, un es runāju par Kaliforniju štatu un tieši Dienvidu Kaliforniju. Un viss, un garo stāstu nestāstīšu, bet mans tētis pat jau bija nonācis līdz tādai stadijai, ka tajos 15 gados viņš teica, es vairs negribu dzirdēt par to tavu Amerikai, runā ar sienām savā istabā par to Ameriku. A mamma tā kaut kā ieklausījās kaut ko, varbūt tā nav slikdoma, varbūt tas būtu kaut kā porši, jo viņš tāpat visu laiku runās un turpinās par to ņemties un pats aizbrauks kaut vai viens pats. un palaida, un tas bija īstenībā ļoti drosmīgs solis tajā laikā.
1: No arī no vecākiem.
0: Jā, arī no vecākiem. Es teicu, kā jums nebija bail? Kaut kā mēs nezinu, mēs jauni bijām un kaut kā nenobijāmies, bet viņi zināja, ka es noteikti pārmestiem un nepalēstu. Man vecāki kaut kā laikam viņi paļaujās, ka es esmu kaut ko iedomājies, un tas parasti, ko es iedomājies, nav nekas tāds slikts. Tas ir kaut kāds tāds mērķis, lielāks, tālāks, augstāks, un tad es vienkārši iešu, kamēr es viņu sasniegšu, un līdz tam man tas tā arī ir izdevies.
1: Bet kā domā, toreiz tā pusgada laikā, jo pēc tam jau tu vēl atgriezīsies Latvijā, mācīsies, pabeigs mūzikas koledžu, vēl studēsi komunikācijas zinātnes, bet vai tajā pusgadā tev pielipa kaut kas tāds, kāpēc tu atgriezīsies Amerikā pēc tam?
0: Nu, es jau pēc tam atgriezos jau divus gadus vēlāk. Es nākamajā gadā atkal, es gribēju braukt ilgāku, tā kā pabeigt, un tad es pieteicos Coca-Cola stipendijai, kas Latvijā tika rīkota, un ka varētu mācīties Atlantā veselu gadu. Un konkurss bija, un es to konkursu uzvarēju, un man bija vienīgais no Latvijas, es brauktu ar to Coca-Cola stipendiju uz to Atlantu mācīties, un tad pēkšņi man apsveic, un tad divas nedēļas vēlāk zvana un saka, ziniet, Lauri, jums 1. septembrī sanāk, ka jums būs 18 gadi, un tad pēc likuma tad vairs nevar, mēs to vietu, diemžēl jūsai atdosim otrās vietas ieguvēm. Es tā, kāpēc? Nu, tad es neaizbraucu paveikt to vidusskolas turieni, bet man vienkārši patīk tā, es iemācījos tur daudzas lietas ieraudzīju, ko latvieši tajā laikā nebija redzējuši, es ieraudzīju to milzīgo cilvēku dažādību, to cilvēku krāsainību, to, nu kā no Amerikā ir imigrantu valsts, tur ir visu rasu cilvēku, visu tautību cilvēki ir, un man tas viss dažādais vienmēr liecies interesants. Es no tā visas smeļos, pirmkārt, ļoti mīlu angļu valodu. Angļu valoda bija man apsēstība arī, es mācījos. Angļu valoda no seriāla Hamaleon Rotaļs. Man Latvijas televīzijā bija Blats, man deva neiztulkotās sērijas videokasetēs Viktors Andrejos.
1: Tu skatījies?
0: Un es skatījos mājās ar ausīm un ķēru vārdu, un tad mēģināju saprast, kas tas par vārdu, un tas viņi nesaprot. Tā es mācījos valodu. Un nokārtoju eksāmenu angļu valodā, kaut gan man skolā nemācīja angļu valodu. Nu, lūk, un jā, pēc tam es divus gadus vēlāk, 98. gadā, jau braucu strādāt uz New Jersey štatu, YMCA, amerikāņu bērnu nometnē, kā nometnes viens no vadītājiem un jāšanu sporta instruktors.
1: Tu biji tērvete apguvis.
0: Jā, es biju Latvijas čempions tajā brīdī jau jāšanu sportā.
1: To gan es biju palēdz garām, ka tev ir darīšana ar zirgiem.
0: Jā, zirgu pasaulē teica, ai, jums ir jāpaliek zirgu pasaulē, jums ir tāds potenciāls, lekšanā pār šķēršļiem.
1: Wow.
0: Jā, bet es joprojām ar zirgiem esmu uz tū, un ik pa brīdim to izmantoju arī klipā, es skrienu, es jāju jā. Uz zaigaliem. Es ik pa brīdim kaut kur citur jāju.
1: Bet dzīvoklī diezgan grūti ar zirgu.
0: dzīvoklī diezgan grūti ar zirgu. Un es arī, Kārli, pie zirgiem man nelaida sākumā vecāki. Nu, kā tērvetē lielākā zirgaudzētava bija, bet es zināju, ka, ja es gribu būt aktieris, man ir jāmāk jāaktars.
1: Tas ir līdz indiāņu filmas?
0: Jā, nu, pat ne indiāņu, vēl kalpos visi jāiet ar zirgiem. Man likās, ka man neņems aktieros, jo es nemācēju šeit. Viņi nelaida mani.
1: Bet tas ir brīnišķīgs veids, kā bērniem savus vecākus pierunāt, ļaut izmēģināt visu. Es gribu ar moci braukt, jo redz brauc aktieri. Es gribu...
0: Bet klausies, ko es izdarīju atkal savā viltībā. Viņi nelaida, jo viņi teica, ka tas ir bīstams sports.

0: sporta veids. Nu, nav jau gluži nebīstams, taisnība viņiem ir. Un tur jābūt atļaujai, zīmei, ka vecāki ļauj nodarboties. Mani vecāki tajā laikā ar Dobeles skolotāju kori bija aizbraukuši koncertā uz Vāciju.
1: Kurš no tajām krustos?
0: Kurš pats. No tajām?

0: Tu jau pēc mūzikas koledžas kaut ko jau dari mūzikā. Nu, tur tā vai citādi. Bet tas,
1: jā, es tajā tēta rīkotajā grupā.
0: Jā, jā, jā. Bet tā vēlme par to aktieri, tā nepazuda un tu atgriezies Amerikā.
1: Jā, tā vēlme par aktieri man ir vienmēr bijusi. Man aktieru lietas ir no bērnības. Aktieris un televīzija bija tās lietas, kas mani vīlināja. Mūzika nē, jo es viņā tāpat jau biekšām muzikāli vecāki, Dace, Artūrs, māsa, Rūta. Mēs jau uzaugām dziedošo ģimeņu sajietās piec, un man tā mūzika visu laiku bija līdzā.
0: Pašsaprotama.
1: Pašsaprotama, jā, nekāds pārsteigums. Un televīzijā, Saulezaķiem, visos festivālos mēs uzstājāmies. Bet tā televīzija bija kaut kas tāds, un es jau maz būdams jau biju izgriezis no kartona tādu lielu televizora rāmi. Iesaidos viņā iekšā un liku savai ģimenei klausīties televīzijas programmu abās valodās. Nu, tieši kā diktori tajā laikā runāja, atceries?
0: Jā.
1: Latviski un krieviski. Šovakar, šodien tur mūs tur, un tad visu to nolasīja abā. Un domāju, nu tā noteikti man būs jādara kādreiz dzīvē. Nu un jā, un aktieris pirmās lietas piepildīja dramatiskajā pulciņā skolā. Televīzijā, laikam, pirmā bija Dobeles televīzijā, kad es sāku strādāt, ziņas lasīt nopietni ļoti.
0: Dobeles televīzijā?
1: Jā, un tās translēja LTV 7 kā reģionālās televīzijas. Un tad es iepatikos ļoti Latvijas televīzijai, dēļ Saulezaķa un dēļ tās Dobeles televīzijas, un tad man piedāvāja 18 gados vadīt nošu spēles.
0: To es jau atceros.
1: Jā, bet tu man nebija arī viesas kādreiz?
0: To es neatceros.
1: To tu neatceries. Jā, nu viss, un tad aizgāja televīzijas lietas, un aktieru lietas nāca vēlāk, jā, kad es, jo tad, kad man bija jāstājas universitātē, es ļoti ilgi nevarēju izlemt, vai stāties aktieros, vai žurnālistos. Un tad man, liekas, man krusmāte teica, vai kaut kas teica, Laura stāja žurnālistos, jo jebkurš žurnālists ir labs aktieris, bet ne katrs aktieris ir labs žurnālists. Un,
0: tu noticēji?
1: Un es domāju, jā, un tad es, un es, bet es stājos tajos aktieros, un es viņos tiku iekšā. Bet es viņus neaizgāju mācīties. Un mani pat uzreiz pārcēla uz otro kursu, es būtu vienā kursā. Mēs jau tagad smējamies, pat ja mēs nemācījāmies, mēs tāpat satiekamies projektos ar Maju Doveiku, ar Lauri Dzelzīti, ar Lauri Subatnieku, mēs būtu kursā trīs Lauri. Bet mēs tāpat esam satikušies spēlējot seriālos un filmās.
0: Nu izklausās, ka tu to savu ceļu...
1: Es Amerikā piepildīju to, ko es Latvijā nepiepildīju.
0: Tu viņu tas tiešām nu, veido pats. Tu izvēli kaut kādas lietas, tu dari, izdari pats, un tāpēc droši vien arī Franks Sinatra un My Way.
1: Tieši tam.

0: Nu, tā skaisti Franks Sinatra par savu ceļu, un mēs te runājam daudz par Laura Reinika ceļu. Lauri, tu esi kādreiz domājis par tām it kā niansēm, kuras maina dzīvi. Toreiz, kad tu ar Lindu Līnu Supernovā dabajāt otro vietu.
1: Jā, tajā laikā tā bija Eiro dziesma.
0: Nu, jā, bet tas netika uz lielo Eiroviziju. Mm-hmm. Arnis Mednis aizbrauc.
1: Jā, mēs par diviem punktiem.
0: Tu esi kādreiz domājis, kā būtu mainījusies? Vai tas, nu, kā tā dzīve mainās no šādiem nogriežņiem?
1: Zini, es tev pateikšu tā, ka ņemot vērā savu dzīves pieredzi līdzinējo un arī karjeras, un tā ir liela pietiekama, un es tiesīgs priest, es saprotu, ka viss notiek īstajā laikā, un acīm redzot, mums nevajadzēja tad uzvarēt, un acīm redzot, man nevajadzēja tad braukt uz to Eiroviziju, ne ar Lindu, nevienam pašam tajā brīdī, jo es ticu tam, ka ja kaut kas... Es esmu no tiem cilvēkiem, kurš tic, ka ja tu kaut ko nokavē, piemēram, vai nu vilcienu, vai autobusu, vai izbrauc pa vēlam no mājām, vai kaut kas tur, ka tevi kāds tajā brīdī pasargā.
0: Tas ir tā brīža labākais scenārijs.
1: Jā, lai tu būtu drošībā un lai tu tā kā neizjauktu kaut kādu ceļu, kas tev ir paredzēts, notiek tādas lietas. Un tas atvieglo ļoti dzīvi, ja tu vienkārši pa to nestresot. Saproti, okay, tā tam bija vienkārši jābūt.
0: Un, nu jā, un darbojies no tā punkta, kurā tu esi.
1: Jā.
0: Nevis, kurā tu varēji būt.
1: Jā, un tad, kā teikt, ja nevar mainīt apstākļus, tad tu vari mainīt attieksmi. Un es to arī cenšos līdz šim praktizēt ar tādu pozitīvu domāšanu, nu nevis tādu pārprastu jautrību, tādu bišķi infantīlu.
0: Nu vai arī vienkārši viss ir labi.
1: Nē, tas ir kaut kāds cukurs, ko es neēdu. Es esmu tāds, es esmu tāds ļoti tāds pozitīvs čalis, bet arī cinisks un sarkastisks. Viņi mani ļoti labi sadzīvo. Tas notur mani pie zemes. Un es nezaudēju saskarsmi ar realitāti, bet es ļoti labi zinu, kur es eju, un es nestresoju par to, ko es nevaru mainīt.
0: Par to attieksmi runājot, tev ir bail no skatuves?
1: Vairs jau laikam nav.
0: Nu, tad to tomēr var sasniegt ar pieredzi.
1: Jā, jo jā, no skatuves man nav bail, un īpaši tāda, ne, nu kā, ir baila varbūt īsi pirms uznāciena, neteiksim, tās ir bailes, bet viegls satraukums. Nu, tu nezini, kā cilvēki rēģēs, bet tagad es jau zinu, kā viņi rēģēs, jo viņi jau sauc Lauri, pirms es uznācis, tad es saprotu, ka viss būs kārtībā. Un es sevišķi šovasar tā jaunā paudze, kurai mēs vēl nepieskārāmies, bet kas ir kaut kas fantastisks.
0: Par to mēs varam parunāt, par tiem cilvēkiem, kuri nāk uz tiem koncertiem.
1: Šobrīd.
0: Jo tas, nu, tas ir mans novērojums. Es redzu, ka par Lauri Reiniku fano šobrīd manas paudzes cilvēki, iepriekšējās paudzes, vecāki cilvēki, arī dzen kā par pozitīvo čali, un arī mani bērni.
1: Nu, ko lai es...
0: Kā tu to dabūji gatavu, ka tā auditorija ir tik dažāda?
1: Es nezinu, Kārli. Nu, daļai jāsaka paldies tev, vecākiem, citiem, kuru... Jā, šī jau sanāk trešā paudze, kuru... klausās manas dziesmas, un ceturtā ir maziņie, kuri auga Ričiju Rū. Un dažas mammas jau saka, Laura, mēs jau esam izauguši no Ričiju Rū, tagad jau tieši prasa tavas dziesmas. Es saku, cik bērnam gadu? 6. Es saku, nav par agru? Nē, tieši grib. Tā sajūta ir kolosāla, ka tā dziesma pārdzīvo laikus, un nevis viena, bet visas tie mileniāļi, ne, tie Gen Z, jeb tā Z paudze, kas ir salīdzinoši visgrūtākie, bet visemocionālākie. Ka viņi tevi mīl, viņi tevi gaida, viņi bija maziņi, kad viņi klausījās tās dziesmas. Viņi tagad ir sasnieguši to vecumu, kad viņiem nav jāprasa atļauja vecākiem un nauda vecākiem, lai aiziet uz koncertu. Un daudziem no viņiem šos pēdējos 2-3 gadus, kopš es esmu gan universitātēs lielākajās viņu ballēs uzstājies, gan arī Summer Soundā pagājušajā gadā, kas vispār bija sprādziens gan Kīmelā, gan viso šitos pilsētas svētkos, viņiem tā ir pirmā satikšanās ar mani dzīvē. Un tas liekas tā, ka, nu, domā, var, viņi noteikti zinās, es skrienu, viņi domā, es zinās, sirds atdeg neprasti. Viņi zina visas dziesmas, viņi dzied no pirmās līdz pēdējai. Es saku, draugi, kā jūs zinat, jūs pat nebijāt piedzimuši, kad es viņu sakomponēju. Un tas laikam ir kas

0: kaut kas tāds, kas, ko mēs visi, kas redam mūziku, pat nesapņojam, bet ceram, ka tā varētu būt. Un tad, kad tu to dzirdi, to sadziedāšanos, tad ir tās spalvas gaisā, un tu saproti, ka kaut ko pareizi tu esi izdarījis, vai kaut kā aizskārs. Un varbūt ka arī tāpēc, ka lielākā daļa tās dziesmas es komponēju tajā vecumā, kādā viņi tagad ir.
1: Bet tu atsaucies tikai uz dziesmām. Tu nedomā, ka tā ir arī personība?
0: Es domāju, es pirms tam to teicu arī, ka viņiem...
1: Ka vajag ir to satikšanos.
0: Jā, viņi man ļoti aktīvi sako soctīklos arī, un viņi zina, kāds es esmu. Varbūt viņi nākad joku paklausīties, bet man liekas, ka mūsdienās ir jābūt nu, ne tikai tai mūzikai, bet arī tam cilvēkam apakšā. Un tāpēc man arī patīk ārzemi mākslinieki tādi, kuriem ir savs viedoklis, kur ir nebaidās izteikties.
1: Pat, ja tu nepiekrīti?
0: Nu, žēl, ka es nepiekrītu, bet es esmu iemācījies sadzīvot. Arī mums ģimenē nesakrīt viedokļi par visādiem dažādiem jautājumiem, arī par politiskiem un kaut kādiem. Bet tieši tāpēc mēs esam inteliģenti cilvēki, ka mēs respektējam viens otru viedokli. Un...
1: Noliekam cilvēku pirmajā vietā.
0: Jā, un ieklausamies, un varbūt kaut ko nu, viens no otra mēs tomēr varam paņemt, pat ja mums vadlīnijas nesaskan.
1: Nu jā, un, nu jā man šķiet, ka tas pamats ir nolikt cilvēku. Pirmajā vietā. Un tad viedokļi un viss pārējais pasaules pienesums un tas, kā tā mūs nobružā katru, tas jau paliek pēc tam.
0: Jā, un zini, kas ir šī paudze? Piemēram, tad, kad es sāku, ja tajā laikā bija ļoti populāra underground kultūra un alternatīva, mēs visi, mēs vienmēr, mums pa galvu deva, mums visu kaut kādīgi tie underground un metālistiem. Viņiem mēs traucējām, mums viņi vispār netraucēja. Bet tas bija grūts laiks popmūziķiem tādā ziņā. Tagad tas viss vairs nav, un šī ir tik emocionāla paudze, un viņi nekautrējas rādīt savu romantisko pusi. Es saku, man bija pirmais lielais šoks pirms diviem gadiem, kad es uzstājos RTU balē, viņi man bija aicinājuši jau vairākas reizes Ķīpsalā tās lielās svinības, un es domāju, kāpēc viņi? Es taču studentiem neko neesmu, jauniešiem kādu laiku neko nemaz rakstījis, vai tu viņi, dēļ Riči ir uzdomāju, ka nē. Un vienreiz atteicu, otrreiz atteicu, trešoreiz tikos nebija Amerikā tajā laikā. Un mēs ierodamies, un pirms manis uzstājas reperi, viens otrs, un reperiem tādi teksti ir tādi, kad...
1: Tā enerģija cits tādi.
0: Tādi, jo rūprāki vārdi, jo labāk, un visi tie tūkstoši bļauna līdz, ei, nu visi tur tie, kā tu tie, visi tā. Es domāju, jo, haidī, ko es tagad darīšu?
1: Sirds sadakai parasti.
0: Sirds neparasti, es tā uzziešu, man tur līdz arī turpinās ar tiem hip-hop tekstiem sūtīt mājās. Un es saku, lai kā būtu, dziedam līdz galam. Viņi ir uzaicinājuši, un es kāpēc. Un es uzēju uz tās skatuves, un tāda sajūta, ka tam visam jauniešu pūlim kāds pārslēdza režīmu. Tā. Un pēkšķi visas agresīvais pūlis paliek tik romantisks un asaras un dzied līdzi. Viņiem ir visas emocijas, viņi nekautrēs no savām emocijām. Un es...
1: Un viņos dzīvo visi tie cilvēki, kuri savā starpā kāvās mūsu paudzē.
0: Jā, un viņiem, un tā ir, mani arī tas viss ir iekšā. Mūzikā ir viens cilvēks, šovos ir cits cilvēks, tur ir sadzīvē. Bet visam pa vidu tas joprojām ir 100% Lauris Reinik.
1: Nu, ko par 100% Lauris Reinik domā vēl kāds cilvēks, to mēs noklausīsimies tūdēļ vēl vienā vizītkartē.
2: Ar Lauri esam pazīstami jau kopš bērnības. Sākotnēji tas bija tikšanās divreiz gadā kapusvētkos un radusaietos, vēlāk darbojoties uz skatuves katram savā muzikālajā projektā. Lauris ir vadījis arī manus rīkotos pasākumus, un pēdējos gadus, protams, mūsu kopīgais darbiņš un prieks ir bērnu projekts Ričijs Rū kopā ar Rūtu un Lauri. Un šajā pavasarī, protams, Laura koncertūra 100% Lauris Reinis, ko kopā arī veidojām. Lauris ir aizrautīgs ceļotājs, un šajā ceļojuma hobijā, jeb ceļojuma priekā, viņš ir iesaistījis gan radus, gan draugus. Arī mēs, tāds radu un draugu bariņš, pēdējos gadus, janvārī, dodamies tālā ceļojumā, lai divas nedēļas atpūstos no savas ikdienas un darbiem. Un tad no Lauris ir sarūpējis gan ekskursijas, gan aizraujošas stāstus par šo valsti. Neizpaliek, protams, arī ballītes, kas atvaļinājuma laikam ļoti piestāv. Un Lauris tad šajos tusiņos ir viens no sabiedrības dvēselēm. Viņam ir ļoti laba humora izjūta, mēs varam pasmieties, tiešām atpūsties un nedomāt par ikdienu. Un ko lai saka? Lauri, es tev novēlu būt tādam pašam košam, lai tev arī rakstās daudz jauni hiti. Un tiekamies

0: gan atpūtā, gan darbiņos.
1: Jānis Kļaviņš, producents, mans otrās pakāpes brālēns, jā. Nu, paldies, Jāni, par vēlējumiem. Nu, jā, Jānis nemalo. Tādas lietas notiek mums reizi gadā.
2: Bet Jānis piemin arī ceļošanu. Tad, kad tu ceļo, tev patīk ieklīst kaut kādās vietējās kultūra telpās, skatīties viņu mūziku, viņu paražas kaut kādas.
1: Jā, man vispār ļoti patīk ceļot. Es vispār nevarētu dzīvot bez ceļošanas. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, nē, Latvijā ir vislabāk, es nekur negribu braukt, man vispār neinteresē ceļot. Es nevarētu nosēdēt. Labi, es mīlu Latviju, es esmu ļoti liels patriots, bet man vajag ceļot, man vajag to pasaules elpu, man vajag to dažādību, tās jaunos cilvēkus, tos stūrīšus, kaut kādas ieliņas, kaut kādas mūziku, ēdienus, krāsas, gaismas, man tas viss iedvesmo.
2: Nu, sevišķi, ja tas ir iespējams.
1: Ja tas ir iespējams, jā. Es jau kādreiz esmu teicies, piemēram, visu, ja es nebūtu ceļojis, es droši vien būtu sen uzcēlis lielu māju par sastrādāto naudiņu, bet es nežēloju naudu ceļojumiem un man lielu māju nevajag.
2: Bet tā jau ir tava māja, ko tu būvē, tie ceļojumi iespaidi.
1: Jā, un tos man neviens nekad nenozaks.
2: Tad, kad tev ir jāpieslēdzas radošajam darbam, tu gaidi mūzu vai tu esi no tiem, kas pragmatiski zini, ka tagad ir jāstrādā?
1: Agrāk es gaidīju mūzu, tagad es esmu iemācījies strādāt uz pasūtījumu.
2: Patiesībā
1: Deļ Ričī ir Rūs iemācījos, ka man atsūta tekstus un saka, ka tad un tad vajag, es sākumā spurojos. Man vispār nepatika, kāds mani mēģina ierobežot vai kaut ko tā kā ielikt rāmī vai kaut kādus grafikus vai deadlines, tad man vienkārši sākas panika. Nu, es esmu tāds brīvs putns pēc dabas un tāds arī visticamāk vienmēr būšu, jo tikai tā es varu kaut ko labu izdarīt sev un citiem. Un Ričijs Rūmani iemācīja strādāt uz pasūtījumu un es nezinu, kāds notiek no rītiem. Man rakstās vislabāk gan Latvijā, gan tagad Amerikā es sakomponēju jaunajai sezonai Ričijs Rū laukasētā jaunas dziesmas. Un tā kā visu var atkal iemācīties.
2: Vai tas, ka to...
1: Lolita Ritmane man ar to ir teica, Lauri, mūsu profesijā nav laika gaidīt iedvesmu, mums ir jāstrādā.
2: Ne, es domāju, vai tas, ka tu neesi mācējis kādreiz strādāt uz pasūtījumu, tā ir atbilde, kāpēc tev nav filmu mūzikas Laura Reinika vai teātru izrādes ar Laura Reinika mūziku?
1: Nu, Jaungada taksometrā skanēja man mūzika, tās tēmiņas filmā Jaungada taksometrs.
2: Bet tādā plašā, nu,
1: tādā
2: tu neesi pazīstams kā šādu. Nu, ir daudz komponistu, kas strādā.
1: Tā.
2: Nu, redz, tā kā, ja kādam interesē, Laura Reinikas ir iemācījies strādāt pasūtījumu.
1: Jā.
2: Varat pamēģināt.
1: Tas īstenībā kaut kas, ko es vēl neesmu izdarījis pa visām daudzajām lietām.
2: Un kā ir sadarbībām ar citiem? Tev patīk radīt kopā ar kādu. Par Mārtiņu Freimanu izlaižam šobrīd.
1: Nu, labāk par to nekas nekad nav bijis un nebūs, jo tas bija, mēs bijām tā kā cimts ar roku. Tā, ka cilvēks saprot tik ļoti labi tavu mūziku un iedot perfektos vārdus.
2: Nu, to mēs visi sapratām.
1: Jā.
2: Tad tajā rezultātā, kas no jums iznāca, tas bija skaidrs, ka tā ir sadarbība. Ka tāpat nav Laura Reinika vai Mārtis ir vienkārši kopā.
1: Jā.
2: Tas ir kaut kas jūsu, tikai jums kopīgs.
1: Jā, un grūti atrast tādu otru. Mārtiņu kā draugu un kā līdzautoru, nu, tā kā teksta autoru, bet es esmu ik par rītīm ar Guntaru Raču pastrādājis ar vēl kaut ko, bet es saku, šobrīd man visu enerģiju pēdējos gadus paņem tieši Ričijs Rū, un kur visas dziesmas ir hiti. Un, bet es nezinu, kā tas ir, es apbrīnoju, ka cilvēki strādā radošās nometnēs. Man šis formāts ir svešs, man ir jābūt pašam ar sevi, un es meklēju tās notas, meklēju harmonijas, es dziedu, es pārbaudu, es nevaru iedomāties, ka kāds man vēl blaku sēdēt un teiktu, lai es lieku šito, es teiktu, liec savā dziesmā to, es savā dziesmā lieku. Bet es zinu, ka citi tā var, bet man kaut kā liec, ka tas kaut kāds mākslīgs saķepināts dziesmas kopā, bet varbūt es kļūdos.
2: Fonā sāks skanēt Zodieka taisnība. Laurim Reinikam patīk, man šķiet, runāt, spēlēties ar taisnību reizēm pat.
1: Es esmu tāds...
2: Nu, tev ir sava taisnība.
1: Man,
2: tev
1: ir, patīk man ir liela taisnīguma izjūta pret lietām un pret cilvēkiem. Es varētu būt arī tiesvedības studējis un būt tiesneses. Man liekas, ka es zinu...
2: Bet tu varētu arī... Labi. Tu varētu tā kā sabiedrības interesēs, ja? Būt taisnība.
1: Protams, tikai. Protams, es teicu, es esmu saglabājis veselo saprātu un es esmu pie zemes. Bet Zodieks, tāpēc, ka Zodieks bija mana bērnības mīļākā grupa, un plati, ko es nopirku, bija Zodiaks, un es visas dziesmas no galvas zināju, un Jāņa Lūsēna melodijas bija tās, kas savukārt man lielu iespaidu atstāja, un Zikfrīds Muktipēlis un Maija Lūsēna, man likās, ka labāk pa viņiem nav.
2: Nu tā, un būs paudzes, kas tāpat runās par Lauru Reiniku. Paldies, Laura, par sarunas. Klausītājiem vien atgādināšu, ka monopola ieraksta.

0: varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformā bez dziesmām. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Rita Karneča, mūzikas redaktors Dacis Staudzēns. Sarunu vadīja es, Kārlis Kazāks. Paldies, Lauži.
1: Paldies, Kārli, par iespēju. Lai visiem labs augusts.

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Valsts akadēmiskais koris Latvija un diriģents Māris Sirmais aicina uz 29. Starptautisko garīgās mūzikas festivālu. Koncertos no 14. augusta līdz 10. septembrim tiks atskaņotas spilgta kora un vokāli simfoniskā vācu romantisma un šveiciešu neorenesances mūzika, kā arī latviešu un franču komponistu opusu pirmatskaņojumi. Festivāla kulminācijā Pētera Vaska mūzikas mirdzums izskanēs Rīgas doma majestātiskajās ailēs. Uz tikšanos festivāla koncertos!
2: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos, arī šovakar.
3: Bet ja nu noderēs, varbūt vēl vajadzēs. Šīs ir frāzes, kas izskan no cilvēkiem, kuriem ļoti patīk krāt. Mantām pārpildīti skapji, istabas balkoni, arī tā ir realitāte. Kurā brīdī varam runāt par patoloģisku krāšanu?

0: Atbildes meklēsim raidījumā, kā labāk dzīvot pēc ziņām 9:00.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 8:00 vakarā, studijā Negars Rozenbergs. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pātrinieki darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministrijas valdības lēmuma projekts. Ja valdība atbalstītu ministrijas ierosinājumu, tas nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarētu. Pātrinieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Šobrīd valdība lēmuma projekts esot iesniegts saskaņošanai. Citur pasaulē Ungārijas premjers Pēters Maģers šodien paziņojis, ka valsts vienīgā atomelektrostacija pagaidām turpina darboties. Pagājušās nedēļas nogalē Maģers paziņoja, ka Pakšas atomelektrostacija, kas atrodas uz dienvidiem no Budapeštas, tiks slēgta, jo karstuma un sausuma dēļ Donavā ir rekordzems ūdens līmenis. Donavas ūdeni izmanto stacijas procesu dzesēšanā. Tomēr šodien Ungārijas premjers paziņojis, ka inženierim ir izdevies samazināt dzesēšanas ūdens daudzumu, kas nepieciešams, lai uzturētu darbībā vienu turbīnu un visi strādējot, lai nodrošinātu stacijas darbību. Lai kompensētu enerģijas deficītu, valdība aicinājusi lielos patērētājus brīvprātīgi samazināt elektroenerģijas patēriņu, nolēmusi importēt enerģiju, kā arī mudinājusi cilvēkus samazināt elektroenerģijas patēriņu vakara stundās, kad parasti patēriņš ir visaugstākais. Savukārt Slovākijā Donavā nokrītoties ūdens līmenim atklāta otrā pasaules kara laika pretkuģu mīna. Tā atrastā Donavā netālu no Virtas ciemata uz austrumiem no Bratislavas pie Ungārijas robežas. Varas iestādes aizliegušas satiksmi šajā upes posmā, ko policija norobežojusi. Kara laikā Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā smagi bombardēti strateģiski svarīgi objekti, tostarp naftas pārstrādes rūpnīca Apollo un netālu esošā Donavas osta. Igaunijas ekonomikas un komunikāciju ministrija mīkstina nosacījumus valsts finansiāla atbalsta piešķiršanai lieliem rūpniecības projektiem, tādējādi paplašinot potenciālos subsīdiju saņēmēju loku. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem minimālo uzņēmumu investīciju apmēru, kas ļaus pretendēt uz Igaunijas valsts atbalstu, samazinās no 100 līdz 70 miljoniem eiro. Vienlaikus atvieglota prasība par projektu ietvaros izveidojamo darba vietu skaitu, nosakot minimālos liekasnim 20 darba vietu apmērā līdz šinio 30 vietā. Turpinā Rustam Šukurovs.
3: Kā būtisku izmaiņu atbalsta piešķiršanas nosacījumos Igaunijas ekonomikas un komunikāciju ministrija raksturojusi pārtikas rūpniecības uzņēmumu iekļaušanu potenciālo atbalsta saņēmēja lokā, jo valsts šo nozari klasificējusi kā strateģiski nozīmīgu. Prioritāro statusu turpmāk iegūs arī projekti, kas saistīti ar oglekļa neitrālu tehnoloģiju ieviešanu, energoietilpīgas rūpniecības dekarbonizāciju un ražošanas procesu pārveidi. Tāpat par prioritārām jomām kļūs kritiski svarīgu un strateģisku izejvielu ieguve, pārstrāde, rafinēšana, otrreizējā izmantošana vai aizstāšana, kā arī strateģisku digitālo tehnoloģiju, progresīvo tehnoloģiju un biotehnoloģiju attīstība.
2: Par sportu Latvijas izlases basketbolists Arturs Žagars oficiāli pārcēlies uz Ķīnas basketbola asociāciju, kur viņš nākamajā sezonā pārstāvēs Džedzianas Golden Bulls komandu. Basketbolista pārstāvi apstiprinājuši, ka līgums noslēgts uz gadu. Par Ķīnas līgas evilinājumu vairāk stāsta basketbola apskatnieks Andrejs Siliņš.
4: Tā ir droši vien spēcīgākā līga Āzijā, noteikti finansiāli ietekmīgākā vispār pasaulē ārpus Nacionālās basketbola asociācijas. Nu, super milzīga auditorija tieši gatavojoties atradu 143 miljoni Ķīnā sevi atzīst par lieliem basketbola faniem un kopumā basketbols interesē vairāk nekā pusmiljārdu cilvēku.
2: Bet Latvijas hokeja federācija un Latvijas vīriešu hokeja valsts vienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš panākuši vienošanos par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Tā paziņojusi federācija. Vītoliņš Latvijas izlasi vada kopš 2021. gada vasaras. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 22-23 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 47%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies mīgla, lēns vējš, gaisa temperatūra 9-14, vietām līča piekrastē 15-16 grādi. Rīt būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 24-27. 7, vietām piekrastē 19.

0: 23 grādi. Rīgā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rītdienā 25-26 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
2: Esiet sveicināti. Vai jūs esat paskatījušies savā šķūnītī, varbūt uz sava balkona, vai iespējams arī tad, kad jūs dodaties ciemos pie vecmāmiņas, tad ieejot kādā vietā, kas mājā varbūt ir tāda nomaļāka, jūs tā klusi noelšaties un domājat, ak, vai te nu varētu būt mazliet lielāka kārtība. Tā nu tas ir. Reizē mēs kaut ko vācam, krājam, noglabājam un vēl domājam arī tā, ka nu varbūt noderēs, varbūt vajadzēs, bet dažos gadījumos ir tā, ka tās lietas, kuras mēs savācam, nu nav pat ar tādu ļoti, ļoti lielu lietderības nozīmi, drīzāk tas varētu būt kaut kas cits, kas ar mums notiek. Kāpēc mēs reizēm vācam lietas un reizēm arī varam runāt par tā saucamo patoloģisko krāšanu, to tad šodien arī izpētīsim vairāk. Nolūk, un ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņu pults, šajā reizē būs Rita Kerneča, savukārt raidījuma producente ir Loreta Bērziņa. Nepiemirstiet arī sūtīt mums savas ziņas. Un varat to darīt, izmantojot WhatsApp iespējas. Numurs ir 25660440. 25660440. Un arī, protams, varat izmantot Latvijas radio mājas lapu, atrodot raidījumu, un tur arī būs ziņojuma loks, un tad jau mēs, iespējams, raidījumu otrajā pusē uzmetīsim aci arī jūsu ziņojumiem vairāk. Bet sūtiet arī jau šobrīd, varbūt kādam ir kāds stāsts arī par nu, tādu tiešām ļoti izteiktu krāšanu. Bet, lai mēs labāk saprastu, kas tad īsti ir tas, kas bedina cilvēkus uzkrāt lietas un citreiz arī patiešām to ir tik ļoti daudz, ka pašu cilvēku vairs īsti nevar atrast tajā vietā un tas var arī kļūt nu savā ziņā bīstami. Tad, lai to vairāk izpētītu, mēs esam aicinājuši viesus un šajā reizē pie mums ir Latvijas universitātes profesora, psiholoģijas doktora, klīniskā psiholoģija Ieva Bīte. Sveicināt!
3: Labdien!
2: Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī psihiatru un psihoterapeitu doktoru Gintu Polu. Sveicināt!
4: Labrīt.
2: Nu, lūk, es, protams, uzreiz sākšu tieši, kas tad īsti ir patoloģiskā krāšana, jo mēs tiešām esam redzējuši nu, dažādas vietas, un citreiz tiešām ir tā, ka, nu, jau nu gluži vienmēr tā ir vecmāmiņa, kura krāja vai vectētiņš, bet tiešām mēdz būt tāda gadījuma, ka cilvēki vāc lietas un vāc nu, vairāk nekā tiešām būtu nepieciešams.
3: Varbūt mēs varam runāt par krāšanas traucējumiem, mēs gan vēl diskutējam par terminoloģiju, kas vēl līdz galam nav skaidra, bet varbūt, ja mēs varam nerunāt tik daudz par patoloģijām, cik par to, ka tas tiešām ir traucējums, kas apgrūtina cilvēka dzīves kvalitāti, un tad krāt vai vākt var visu ko, sākot no lietām un objektiem un beidzot arī ar dzīvniekiem. Tā kā mēs būtībā tas tā galvenā ideja ir, ka lietu vai šo dzīvnieku vai kādu citu objektu kļūst tik daudz, ka cilvēkam fiziski sāk pietrūkt vietas un māja kļūst izveidojas par pārbāstu telpu ar ļoti šaurām ejām, kuras arī dažreiz pat varbūt arī nav. Un ne tikai, es domāju, mums varbūt stūri, kas ir pārkrauti, viss kas, bet galvenā ideja ir, ka tas tiešām jau traucē dzīvot.
2: Jā.
3: Vai nu, pašam vai apkārtējiem cilvēkiem, kas arī ir diezgan būtiski.
2: Jā, dažos gadījumos arī tā ir, ka tas, kas tiek krāts un vākts, ir kaut kas tiešām nu, tāds, ko mēs negaidām. Nu, kaut vai, piemēram, šie gadījumi, kur arī nu, vetārsti ļoti par to uztraucas arī, nu, vispār cilvēki, ka ir tādas situācijas, kur tiešām kādā dzīvoklī vai kādā mājā ir ļoti, ļoti daudz suņu vai kaķu, tad tas arī būs tas gadījums iespējams.
3: Varbūt, varbūt mēs nezinām, tā kā no kura brīža tas sākas, tā kā no, kur, no cik daudz dzīvnieku ir saistīti ar krāšanas traucējumiem, bet atslēga ir, ja tiešām apgrūtina funkcionēšanu vai apkārtējo cilvēku labklājību, un tiem nav jābūt veciem cilvēkiem, es domāju, arī bērni var krāt pārāk daudz lietu, kuras citiem liekas nevajadzīgas, bet viņiem pašiem liekas ļoti vajadzīgas.
2: Kā tas ir pasaulē, ja mēs domājam arī par to, kas varētu būt tie iespējamie iemesli, mēs to mēģināsim izpētīt arī sīkāk, bet kā tas ir, jo es atceros savu bērnību tiešām, nu tur bija kaut kādas lietas, kas tika glabātas tā iemesla dēļ, ka tas bija kaut kas objektīvi nepieciešams, ja, un tad man liekas no tiem laikiem ir arī iegājies mužajā maisiņu vākšana, ja, bet kā tas ir, vai citur pasaulē arī ir krāšanas traucējumu upuriem cilvēki, kuriem nu, nāks ar to saskarties? Un vai tas ir saistīts, piemēram, ar sociālo ekonomiskiem nosacījumiem vai ko tādu?
4: Man gribētu uzsākt ļoti

0: vispārīgi. Jebkas mūsu dzīvē ir vajadzīgs optimālā devā, ne pa daudz, ne pa maz, sākot ar ūdens un skābekļa daudzumu mūsu organismā, ne pa daudz, ne pa maz informācijas apjomu, kas mūsdienās ir problēma, un beidzot ar kaut kādām, jā, šī te vai dzīvām vai nedzīvām lietām. Un vienmēr, padoms, es tā kā vērtēju no biopsihosociālā, tā teikt, faktoru kopuma puses, vai ne, kur ir bioloģiskie faktori, kur ir sociālie, kur ir šie psiholoģiskie faktori. Nu, pasaulē, protams, kad jā, visur viņi šie krāšanas traucējumi ir kaut kādā veidā izplatīti. Nu, varbūt, ka pie mums ir neliela postpadomju specifika, kas ir saistīta ar kādreizējiem apstākļiem un faktoriem. Nu, bioloģiskie faktori, ja mēs tā iemdarīs dziļāk iekšā vai ne, cilvēkiem tā kā bieži vien gribas visu samest vienā katlā. Bet nu, tāpat, piemēram, šizofrēnija, kuras ietvaros ir kaut kāds emocionālās un gribas sfēras defekts, un cilvēks īsti nespēja ne savas domas sašķirot un pareizā veidā uzkrāt, ne arī apkārtējos priekšmetus vai vienalga, ko. Bet, vai taisa notrādāk, viņš viņas krāja savu veidu murgainu apsvērumu dēļ. Nu, dziļa depresija, kur arī tomēr bioloģiskie faktori pietiekami lielā mērā spēlē, un cilvēkam vienkārši kļūst vienalga, kas tur notiek un kas tur krājās un māja ieaug sūnās un pelējumā un visu kaut ko. Un tiešām beigās vajag profesionālo servisu, kurš varbūt ar to var tik galā vai volontieru brigādi. Nu, un tīri tādā tomēr klasiskā izpratnē neirotisko traucējumu spektrā. Nu, tur mums atkal pašam. It kā katram ar sevi vajadzētu spēt sarunāt, bet dzīve pierāda, ka tas nav tik vienkārši.
1: Jā, bet mēs tā arī kādreiz domājam, varbūt arī paši par sevi, nu ir arī tādas lietas, ko cilvēki krāja, un tas izskatās, nu tā vēl nu tīri labi, nu piemēram, nezinu, 20 žaketes, ja, tur, vai kurpi pāri, ja kādas 100, vai tas arī varētu būt tomēr attiecināms uz to, nu taču nav mums 200 kājas.
2: Ja. Jā, bet ja mūsu darbs ir saistīts ar to, ka mums katru dienu ir jāmaina žaketes, tad, protams, tad, kas būtu, tas jā. Ir atbilstoši jautājums, cik tas ir atbilstoši un cik tas jau pārsniec šo te normu. Nu jā, un es domāju, tas biopsihosociālais tiešām ir ļoti saistīts, jo traumatiskas pieredzes, nabadzības pieredzes ir kaut kas tāds, kas ir, un viss, kas saistīts ar nedrošības izjūtu, tā kā cilvēki jūtās ļoti nedroši, un tad lietas ir kaut kas, kas viņiem šo te drošības sajūtu kaut kādā veidā ilūziju pa drošības sajūtu sniedz. Un tas tie ir tādi ļoti būtiski iemesli, bet šie bioloģiskie faktori tiešām arī ir būtiski. Gins minēja dažādas jau mentālās veselības traucējumus, bet tā kā ir virkne arī citu, kas bieži vien ir tā kā pamata diagnozes. Un cilvēkam varbūt arī uzmanības deficīti un hiperaktivitātes traucējumi, jo viņam ir grūti fokusēties. Un arī autiskā spektra traucējumi un vairākas citas arī bioloģiski noteiktas problēmas, kuras to ietekmē. Bet faktiski šajā te klasifikācijas sistēmā tas ir zem šī sarežģītā nosaukuma obsesīva kompulsīva traucējuma, kas nozīmē, ka man ir uzmācīgas domas par to, ka man šīs lietas ir ļoti, ļoti vajadzīgas, un tad man ir šīs te darbības, ka es nevaru no jau nekādā veidā atteikties, jo tad tas man sagādā ļoti lielu trauksmi. Tā kā tā trauksme ir pamata būtība šim te traucējumam.
1: Jā, nu tad mēs varētu teikt, ka tā lietu uzkrāšana tiešām ir tāda, nu, nodrošināšanās, ka cilvēks mēģina samazināt to trauksmes intensitāti. Nu, vēl klausītāji arī raksta jau tādus komentārus par to savu situāciju, kas neizklausās, jā, ļoti nelāgi un varētu būt tāda ļoti, nu, tāda ierasta situācija, bet no otras puses tas arī dažreiz ir arguments, un klausītāji raksta, jā, cenšos izrevidēt, atbrīvoties un nepaiet ilgs laiks, un tā manta pēkšņi ir vajadzīga, un tad atkal ir jāiet uz veikalu. Vai šis arī varētu būt par tādu, nu, tāds sākums, ja, nu, ka cilvēks reizēm sāk domāt, bet ja nu man vajadzēs, un ja man to vajadzēs, un to vajadzēs, un tad viņš aizvien vairāk un vairāk un vairāk sāk to darīt.
2: Nē, nu, es domāju, mēs nevaram pēc šī teikuma neko tādu secināt.
1: Nē, nu, šīm klausītām noteikti nē, es domāju, bet te nav problēma. Bet, nu,
0: daži biznesi, kas ir radušies pēdējā laikā, saistīti ar apģērbu apriti, un kur ļoti plaukst un sasniedz, nu, diezgan ļoti zolīdas apmērs, vai ne? Tā tad cilvēkiem ir šī tendence, un vai šo biznesa parādīšanās, kurā cilvēki var atbrīvoties no liekajām precēm, kur tas tieši tās tiek uzsvērts ar reklāmas message, ziņojumu, vai tas palīdz vai veicina šo te procesu, es tā īsti nemāku atbildēt.
2: Jā, nu, es domāju, tur ir daudz iemeslu, piemēram, es personīgi

0: Es domāju, ka mēs pērkam pārāk daudz, un tad man reizēm ir žēl izmest lietas, jo es domāju, kāds cits viņus var lietot, un tad ir jāpieliek daudz pūļu, lai nogādātu viņus kaut kur citur, tā kā bērnu mantas vai...
1: Man ir konkrēts piemērs, jā. Augstī inteliģents, mans cienījamais radinieks, kurš, diemžēl, jau ir devies uz citu pasaulī, bet, nu, tā kā viņš bija... Veicis pietiekami sarežģīt ceļu no zinātniska pētnieciskā institūta jaunākā zinātniskā darbinieka līdz direktoram. Viņam viss bija tehniski pamatots, ko viņš krāja. Viss ir iespējams materiāls, visu kaut kādā brīdī varēs izmantot kaut kādā veidā. Un...
2: Nu, viņš bija atradis tādus argumentus, kas pamato to, kāpēc tad viņš to darīja, bet tomēr tad beigās tas kļuva par kaut ko, kas...
1: Ar ko mēs joprojām jau diezgan daudzus gadus, neteikšu, cik daudz gadus, mēģinām tik galā, jo šīs te, tā teikt, sarakstu galpunktā ir pat vintāža automobīles Renault, kuru viņš gribēja atjaunot un saremontēt un nespēja līdz galam. Un ķīmiskas vielas, desen ar sālskābi nācās atcerēties ķīmijas pamatprincips, lai atšķēdīt skābi jā, lai ūdenī vai ūdens skābē. Tā kā, nu, brīžiem ir sarežģīti.
0: Jā, bet tev vajag krāt to sālskābi. Tas zelta standarts, ko parasti iesaka šiem cilvēkiem, ir divi gadi, ja, tas maģiskais skaitlis. Ka, ja es divus gadus neesmu to lietu lietojis, tad visticamāk es viņu vairs nelietošu.
2: Jā, nu vēl arī klausītāji raksta, vieniem naudas par daudz, citiem naudas par maz un krāju, jo dārdzība aug un ja nu noderēs, un tad nebūs par ko nopirkt. Un tas arī izklausās pēc tāda ļoti loģiska argumenta. Bet tomēr, ja tā māja ir pārvērtusies par nu, tādu jau patiesībā bīstamu vietu, ja, kur īsti nevar vairs atrast pat kā pārvietoties, ja tas ir aizaudzis tiešām, nu tik ļoti, ka tur burtiski ir dažas staciņas. Tas jau arī kļūst bīstam cilvēku pašam.
1: Drošība, jā.
2: Jā.
1: Tas tiek ietekmēts šādā veidā.
2: Jā, tur ir, nu, tad diezgan nopietnas problēmas. Kā tas vispār sākas? Kā cilvēki nonāk līdz tam, ka arī pārējie, nu, droši vien kādā brīdī taču pamana, ka kaut kas nav kā vajag gluži. Nu, ka tas jau ir vairāk nekā daži žurnāli vai dažas lietas kaut kādas. Un kas varētu, nu, tā kā pateikt mums, ka kaut kas vairs nenotiek tā kā vajadzētu?
1: Nu, ja tomēr atkal tie bioloģiskie faktori, kas iet priekšplānā, nu, tātad psihiskie traucējumi tomēr lielā mērā cilvēkus mēdz izstumt no sabiedrības un izolēt, un viņi ir kaut kādā ziņā vientuļi un kaut kur bišķiņ pazūd no aprites, un tas process var ilgu laiku palikt maskēts. Ja tas ir tomēr ar vecuma izmaiņām saistīts process, arī tas vecais cilvēks tomēr ir kaut kur bišķiņ ierāvies savā alā, un kamēr tur neparādās kaut kādi ar smaku saistītie faktori apkārtējie, varbūt nenojauši īsti, kas notiek. Ja tā ir tāda tiešām tīra neirotiska ģenēze.
2: Jā, nu tad droši vien, nu kaut ko mēs taču pamanījām.
1: Apkārtējs loks kaut kur veidojas.
2: Jā.
1: Jo mēs vairāk tad tikt ļaujamies šim te uzmācīgajām domām, un jo mēs nevilši aizvien vairāk uztrenējam šo trauksmes sajūtu, un katreiz izmest ārā kļūst aizvien grūtāk, no cilvēks vienkārši lēnām pamazām tajā apburtajā lokā ar trauksmi uzmācīgajām domām iesprūst.
2: Un netiek pats ārā no tā, viņš atkal un atkal, jā, tad, nu, pats turpina, viņš uztur savā ziņā to ciklu. Bet arī man jautājums, nu, cik statistiski vispār daudz cilvēku cieš no šīm problēmām, jo es saprotu arī, ka tas varētu būt kā tāds, nu, papildus, ja, kaut kas, kāds process, kas notiek, tad, ja ir pieņemsim šis psihiskais traucējums, ja, tad tā ir tāda uzvedība, kas arī to vēl ilustrē. Bet cik vispār bieži ir sastopami šie te traucējumi? Vai ir zināms kāds konkrētāks skaitlis, ja tas ir tāds, pagaidām vēl nav tāds ļoti konkrēts aplēses par to, cik populācijā cilvēks cieši no krāšanas traucējumiem?
0: Tas parasti ir ap kādiem 2%, tā kā tas ir pēc aptuvenās statistikas, bet domājot par to, ka tiešām ir bieži vien vai nu primāri citi psihiskās veselības traucējumi vai arī sekundāri, tā kā jā, piemēram, cilvēks var sākt arvien vairāk izolēties un kļūt depresīvs, bet parasti šis ir faktiski sekundārs, piemēram, autiskā spektra traucējumu gadījumos, šī krāšanas līdzās esošie traucējumi sasniedz pat 25%, tā kā Tas ir drusku atkarīgs arī no tās konkrētās populācijas, par ko mēs domājam, bet viņi ir vairāk izplatīti nekā mums gribētos. Un droši vien šis laiks ar to ārkārtīgo uzsvaru uz to, ka mums ir vajadzīgas lietas un jaunas lietas un viss kaut kas, tas nosaka mūsu sociālo statusu un tā tālāk, tas arī nepalīdz.
2: Jā, nu vēl te komentārs, nu viena klausītāja ir šāds, nu ka tas ir tētis, jā, tā tad par tēvu tā situācija, nu tā tur ir bijis diezgan traki un arī, nu tad klausītāja raksta tā, ka krāšana, liekas, ir psihiski novirze un cilvēks ir dzīves otrā pasaules kara gados un tas lielā mērā viņu visticamāk ir veidojis, neko neizmest un šie tā saucamie padomu laika krāt burciņas, papīrīšus, aukliņas un trīs istab dzīvoklis, jā, bet nu viss tur ir pilns, un tad savukārt, kad nu, tā tad sieva, jeb mamma nomir, tad noīrē divus konteiners, un viss, kas dzīvoklī bija, tad nu, visu izmet ārā. Jā. Bet tas varētu izraisīt arī tādas ļoti nopietnas pārdzīvojumas tam cilvēkam, kurš savukārt ir šis krājējs. Tad kā rīkoties vispār tādās situācijās, jo tas noteikti nav vienkārši. Kā vispār to risināt?
0: Jā, parasti tas ir visbiežākais, ka parasti tieši apkārtējie cilvēki, ģimenes locekļi, citi cilvēki, tie ir tie, kas pievērš uzmanību. Un, diemžēl, es domāju, ka mūsu sabiedrības biežākā reakcija uz mentālās veselības traucējumiem ir kritika. Tā kā saņemies izmet, tā kā ko tu vāc tās lietas, tas viss ir bezjēdzīgi. Un tas cilvēks, kuram ir šī trauksme izmest ārā šīs lietas, viņš faktiski no tā jūtās vēl sliktāk. Un tad varbūt viņam vēl vajag dažas lietiņas, lai sevi mazliet mierinātu, iegādāties. Tā kā kritika un nepieņemšana noteikti nepalīdzēs.
2: Jā, vēl arī jautājums tāds ir par to, kur tad ir robežas ar patoloģisku krāšanu un tādu fanātisku dažādu lietu kolekcionēšanu. Kā tas izskatās vispār? Jo tā ir, ka cilvēki reizēm arī ļoti fokusējās uz kaut ko vienu, un tad nu, vēl un vēl un vēl, un tad ir vitrīnas un skapji. Un
0: tas var novest līdz šiem krāšanas traucējumiem.
1: Nu, tā robeža varētu būt tur šaurajā, bet nu, gribētu uzcerēt, ka šajā mērtiecīgajā krāšanā tomēr bāziskās pozitīvās emocijas, ieinteresētība, prieks un kaut kādu veidā izrautība dominē pār trauksmainību. No, tas tomēr ir foršajā, ka tu krāji un priecājies par saviem šiem te objektiem un tur tā trauksme nespēlē tādu viennozīmīgu lomu.
2: Jā, nu vēl klausītājiem viedoklis par krāšanu ir šāds, par veselīgu krāšanu vai neizmešanu. Ja dzīvo dzīvoklī un neko nedara, tad īsti nav ko krāt. Ja ir māja, saimnieciska rosība, dažādi hobija, nu tad vienkārši ir dažādi vajadzīgi nepieciešami priekšmeti, un tad nu, arī tas būtu tā skaidrojums. Bet ir vērojama arī cita tendence visu izmest, iegādāties, vajag vai nevajag, un tad met ārā. Jā. Un tad gan vidē, gan dažādiem citiem resursiem tas ir ļoti nedraudzīgi. Nu, droši vien jau, ka tā kopēja arī tāda, nu, tāda gan sociālā vide, gan arī tāda kultūra, tas ietekmē to, kā mēs uzvedamies.
1: Noteikti.
2: Jā.
0: Tas sociālais, jā.
2: Mhm. Vēl klausītāji raksta par cilvēkiem, kur tiešām jau ir gados, un tad viņi raksta tā, ka ir empātijas problēma. Man ir vairāk draugu un paziņas, kur gadiem cīnās ar saviem vecvecākiem. Brauc regulāri, met bez atļaujas, jā, visu kaut ko laukā. Un tad omīts raudz, kums, bet īstušo teroru, jo priecājas, ka viņas vispār apmeklē tuvie cilvēki. Un tas ir skumji, un seniori neizmainīs īpaši, ja nedzīvo kopā, un šis viss netraucē. Nu, kad omīti nomirst, nu, tad metiet, bet nevajadzētu terorizēt dzīvu mīļu cilvēku. Nu, atkal jau tas droši vien ir par tām robežām, kurā brīdī tas pašai omītē varbūt kļūst apgrūtinoši.
1: Kādā brīdī un kādā veidā veikt intervencijā, vai to veids radinieki, vai to veids sociālie darbinieki, vai to veids mediķi, jā, no tas, protams, atkal ir ļoti individuāli jāskatās tiešām, kas tur ir, vai tur ir kādi cita veida psihiskie traucējumi fonā, un kamēr cilvēks neapdraud savu dzīvību un veselību un apkārtējo dzīvi, veselību, neviens nevar viņu grābt un stiept uz stacionāru un sākt ārstēt pret viņu pašu gribu. Nu, ar kritiku un vēlmi to risināt tādā medicīniskā veidā, protams, vairumā gadījumā ir problēma, jo tās kritikas ir pamāzu, vai ne? Es taču neesmu traks, un man nevajag nekādas te psihiatru zāles, un kur nu vēl tur jāiet pie psihoterapeitiem regulāri, vai ne, kas atkal prasa laiku un resursus, tā kā, nu, risinājumi ir, bet, nu, ņemot vērā šī traucējuma specifiku un kritikas trūkumu, ļoti bieži viņas ir sarežģīti pielietot.
2: Jā.
0: Tā kā apzināšanās trūkuma par to.
1: Jā.
2: Tas ir tiešām grūti. Nu, vēl klausītāju viedoklis ir arī par krājējiem, ka krājē galvenokārt ir cilvēki, kuriem ir privāts dzīvoklis vai īpašums. Īrētā dzīvoklī jāpārvāca sik pēc 3 gadiem, krāšana nebūs iespējama. Bet es zinu dažus gadījumus arī no prakses, kur tiešām tā ir, ka cilvēks ir noīrējis vēl kādu dzīvokli, vai viņam ir vēl kāda telpa atrast, un tā arī tiek piekrauta ar lietām.
0: Jā, absolūti. Un es arī zinu gadījumus, kur ir šie tuvinieki, kur

0: labu gribot, vardarbīgi izmet tā kā ļoti daudz lietas ārā, un tas cilvēks pēc tam ir tiešām ļoti ilgstoši netiek galā ar šo un uztver to kā traumatisku pieredzi. Tā kā šāda veida palīdzība arī nebūs palīdzība.
1: Bet ja ir tādēļ, kaut kāds krīzes jā. Elements, nu tāpat ugunsdrošība, kaut kas ir aizdedzies, tad nu, kā tam vienmēr būtu kaut kāds tomēr loģisks pamatojums, nenapak stop, kaut kas ir jādara, jā. Jo tas jau sāk palikt kaut kādā ziņā bīstami.
0: Nu, šo mēs varam teikt, ja kurā gadījumā, es domāju, ja mēs sākam stop, kaut kas ir jādara, tad tas nav traumējoši.
2: Jā, bet tiek ietekmēt arī citi cilvēki, un arī viena no klausītājiem raksta, tad man jājūt līdz krājējiem, ne mūžam, jā, par apkārtējiem tieši runa, un tā pieredze ir bijusi tāda ļoti, ļoti grūta, jo es taču arī cieši, mana māsa, mana mamma, mums nebija nekad ciemiņu mājās, jo nebija vietas, es nekad nevarēju vienu uzaicināt, jo bija vaiprātīgs kauns, mēs gulējām četri cilvēki vienā istabā, jo viss bija aizkrāmēts un bija arī blaktis, jā, un tad tur vēl ir tāda ļoti skarba piezīme klāt, ja tāds vārds, kas acīm redzot nāk no visas sirds. Un tāpat tiešām arī ir, ka tie pārējie cilvēki arī var tikt ļoti, ļoti ietekmēti. Un te man jautājums arī par to, vai tas krājējs, vai viņš ar savu uzvedību, nu, kura jau tajā brīdī pieņemsim, ka jau tiešām ir tāda patoloģiska, vai viņš un kā viņš ietekmē tos cilvēkus, kas ir blakus, bez šīs pieredzes, kas ir noteikti ļoti grūti bijusi, bet vai ir vēl kaut kas?
0: Šāda veida pieredzes ir, diemžēl, biežas pieredzes. Tā kā šī ir drošība, tas, kā to piedzīvo bērni, kā to piedzīvo apkārtējie cilvēki, protams, tas ir ļoti grūti. Tādēļ šiem cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība. Un jā, tādēļ ir kognitīva behaviorālā terapija.
1: Nu, cerība, jā, tomēr jā. Sociālais dienests ir attīstījies, un kaut kādā brīdī, kaut kādā veidā tā ģimene, ja tur ir bērni, nonāk sociālā dienesta redzes lokā, un sociālā dienesta darbiniekiem ir kaut kāds minimāls izpratnes par šiem te procesiem, un...
2: Jā, vēl arī... Dažreiz ir tā, ka ir kādi, nu, kādi traucējumi vai kādi specifiski uzvedība, kas vairāk varbūt attiecas uz vienu vai otru dzimumu vai kaut kādu noteiktu vecuma grupu. Nu, Ieva jau minēja, ka nu, tas var sākties arī ļoti agrā vecumā, un reizēm arī mēs varam nu, novērot, ja, ka tiešām tas ir kaut kas tāds. Mēs gaidām, varbūt, ka tur ir 90 gadīgs cilvēks, bet nē, tas ir bērns, jo tas ir jauns cilvēks. Bet, piemēram, vīrieši un sievietes, vai tur ir kāda atšķirība, ko rāda pētījumi, ko saka pasaules praksē?
0: Jā. Šis ir labs jautājums. Es nedomāju, ka tur ir kaut kāda liela nozīme, bet varbūt to mums ir vērts vēl papētīt.
2: Jā, jo arī par nu, lietām un kaut vai, piemēram, vīriešu garderobu, man liekas, nu, tas droši vien ir arī vispārinājums, un tur ar vispārinājumiem vajadzētu tā uzmanīgi rīkoties, jo var jau būt visādi, mēs varam arī kļūdīties. Bet nu ir tā, ka laikam tā vīrieša parasti, tā viņa daļa skapī ir tāda mazliet pieticīgāka, savukārt sievietes, ja pati kultūra, varbūt arī tā sociālā sistēma saka, nu tu vari atļauties daudz visu ko, un varbūt šis ir kaut kas par to, kas varētu ietekmēt
0: cilvēku. Es domāju, tas atšķirība ir ko katrs. Skrāji. Tā kā tā varbūt ir vīriešu un sieviešu specifika.
2: Jā.
1: Ir dzirdēts, ka kāds vīrietis aizraujās ar sporta apaviem, un viņiem ir 20 botu pāri, vai ne? Tā kā, nu, relatīvi nesen viens tēvs žēlojās par savu bērnu, kurš tomēr pa daudz ēd saldumus un krāji, vai slēpi šos te pierādījumus par pārlieku patēriņu saldumu, un beigās kaut kāds milzu maises ir ar papīrīšiem aiz gultas vai kaut kur saslēps pa šķirbiņām.
2: Jā, un te atkal ir otrādi, vēl viens piemērs no dzīves, te ir tā kā uz otru pusi, vecmāmiņa met ārā visu, tostarp arī mazbērnu fotogrāfijas, un tas mums savukārt izraisa tādus pārdzīvojumus, bet viņi neuzskata, ka mums tas ir pārdzīvojums, un uzskata arī, ka psihiatrs viņai nebūtu vajadzīgs. Te ir tā otra puse, un kas tas varētu būt? Kāpēc?
1: Man tādu bažu, vai tur nav kaut kāds bišķi murgains motīvs, kāpēc tās fotogrāfijas jāsviež ārā, ir, man būtu tāda pirmā aizdoma.
2: Jā. Un tad var mēģināt pētīt tālāk.
1: Nu, jā, viņš noteikti iet komplektā ar kaut kādu šo murgaino komponenti. Nu, diemžēl jau tā teikt paranoja, kas attīstās kaut kur vēlos gados, attīstās ļoti lēnām, ļoti pakāpeniski, ir sistemātiski, ir kaut kādā veidā pat psiholoģiski varbūt pamatot, vai ne, nu tad šī ir jāmet ārā, vai ne. Un bieži vien to arī ļoti grūti atšifrēt ir, kur sākās tiešām šī jau psihotiskā komponenti.
2: Parasti jau tomēr ir, man liekas, atkal tā, nu, atkal es saku parasti, bet nu, lielāko tieši droši vien tā ir, ka tieši tie vecākie cilvēki, vecākie ģimenes locekļi, viņi jau ļoti, ļoti tās atmiņas glābā.

0: labā un par viņām daudz runā un arī cenšas izmantot tos gadījumus, lai varētu pie tā atkal pievērsties. Šis tiešām liek domāt par to, ka kaut kas tur ir mainījies. Nu, vēl jautājums arī par juridisko pusi. Mums gan nav neviens jurists, un droši vien mums būtu nākotnē arī jāuzaicina kāds viesis, kurš varētu izskaidrot šo aspektu. Un te jautājums ir tāds, vai juridiski var kaut ko darīt, ja kaimiņš ir krājies, arī liekas garīgi nelīdzsvarots un lamājas, un katru nakti stundām, un arī tur nāk tāda spēcīga smaka no dzīvokļa. Droši vien var mēģināt kaut ko darīt, bet ko? Varētu būt ziņojums, varbūt sociālajiem dienestam, tad tā uzmanīgi mēģināt izpētīt.
1: Noteikti, jā. Kaut kādu veidu signāls noteikti ir jādod, jā. Visticamāk, tas ir sociālais dienests, gluži iemesls saukt policiju, ja tur nav uguns drošības draudi, nebūtu iemesls iesaistīt uzreiz policiju. Bet, ja kaut kādā veidā komunikācijā parādās kaut kāda agresīva vardarbība, izteikti neiecietība, no arī policija, iespējams, var kaut ko palīdzēt.
2: Jā. Bet varbūt var arī runāt atbalstošā veidā ar šo cilvēku. Es domāju, tas ir tas, kas tiek uzsvērts mūsdienu pētījumos arī kognitīvo-behaviorālā terapijā, ka tieši atbalsts un iejūtība un līdzjūtība ir daudz efektīvāka par kritiku un nosodīšanu. Tā kā varbūt ir arī jādomā par veidu, kā ar šo cilvēku runāt, par viņa vajadzībām, kas ir tas, kas viņam var palīdzēt, jo es tiešām gribu uzsvērt to vienreiz, ka šī traucējuma pamatbūtība ir nedrošība. Tā kā cilvēku vajadzība ir vajadzība pēc drošības, un tad ja kaimiņi kritizē šo cilvēku, tad diez vai viņš no tā jūtīsies drošāks.
1: Jā. Nu, mēs varam par
2: pretējo efektu.
1: Pātegs un Klinģera metodika, viņi jau visur pastāv, vai ne? No vienas puses ir kaut kāda konfrontācija un savu veidu, teiksim, prasības respektēt apkārtējo cilvēku dzīves kvalitāti. No otras puses, jā, varbūt ir šis te sociālais darbinieks vai psihologs, kas ir piesaistīts, kurš šādā korektā, empātiskā veidā mēģina atkal risināt šo jautājumu bez spiediena. Ir šīs divas izvēles iespējas.
0: Jā, arī par jau konkrētu situāciju raksta klausītāji, viņi raksta, kā risināt situāciju, tik uzkrāts viss, kas var noderēt. Piemēram, garāžā jau 20 gadus stāv auto, kas nav braucams, bet var noderēt rezerves daļās. Ikdienas auto nav vieta šajā garāžā, bet reāli rezerves daļas no vecā auto arī netiek izmantots un baili, ka auto aizvešana varētu rezultēties ar sirds triepju. Jo nekāda runāšana nelīdz. Nu, tas ir tas, ko Gīns arī apraksta, ja tā situācija radnieks
1: ir līdzīga. Jā.
0: Jā,
2: mums ir tādēļ KBT, kognitīvo-behaviorālā terapija sastāv no dažādiem elementiem, un viens no tiem ir šī te cilvēka motivēšana. Tā kā mēs līdzīgi, kā mēs cilvēkus ar atkarībām varam palīdzēt motivēt, tā mēs arī varam palīdzēt motivēt šos cilvēkus un arī uzrunāt tās bailes, nu, tā kā, kas ir ļaunākais, kas var notikt, kas viņam dot vairāk drošības sajūtu. Varbūt to var arī pakāpeniski mēģināt mainīt, nevis aizvest visu mašīnu uzreiz, bet atteikties no kaut kādām detaļām, lai tas šim cilvēkam atkal neliktos pārāk traumatiski.
0: Jā, bet domājot arī par profesionāļiem, kuriem būtu jābūt tomēr informētiem par krāšanas traucējumiem, jo tādas situācijas jau ir, un nu, tad ir dažādas profesionāļu grupas, kuras saskaras reāli ar šiem cilvēkiem. Tad kuri ir tie speciālisti vai tās grupas, kuras nu, realitātē visticamāk ar to saskarsies? Jā. Sociālie darbinieki, kas vēl?
2: Jā, visi tie, kas strādā šajās palīdzošajās profesijās, tad mēs arī vēlamies aktualizēt šo problēmu, jo par viņu Latvijā runā pārāk maz un reizēm runā mazliet nievājoši. Un mēs gribam uzsvērt, ka šī ir grūtība, ar ko tiešām cilvēkam ir grūti tik galā, un sociālie darbinieki noteikti, psihologi, visu veidu terapeiti, tā kā psihoterapeiti, ergoterapeiti, visu veidu mākslas terapeiti, visi, kas strādā ar cilvēkiem ar mentālās veselības problēmām, protams, arī psihiatri, un tad jau minētie ugunsdzēsēji, kuriem ir arī ātrās palīdzības darbinieks, domāju, mēs varam saskarties, tā kā visur palīdzošajās profesijās, mēs varam saskarties ar to, ka šī ir problēma, un tad šiem speciālistiem būtu svarīgi zināt, ka ir iespējams meklēt palīdzību un vērsties pēc šīs palīdzības.
0: Jā, mums ir arī tāda nu, laba sakritība izveidojusies, ka tieši šobrīd Latvijā arī viesojas viens no cilvēkiem, kas daudz ir pētījis šīs te lietas. Un varbūt, ka par to var arī mazliet iedot informāciju, jo tās profesionāla grupas, kas ir ieinteresētas pētīt vairāk un zināt vairāk par krāšanas traucējumiem, varbūt, ka var izmantot šo iespēju. Kas tad šajā nedēļā notiek?
2: Absolūti. Tad mums šo ceturtdienu un piekdienu brauc profesors Pauls Šalkovskis no Oksfordas Universitātes, kurš ir latviešu izcelsmes, tiemžēl nerunā latviski, bet viņš ļoti vēlas arī palīdzēt.

0: Nē.
1: Jā.
0: Un tieši profesors Šalkovskis arī uzsvērs to komandas darbu principu, vai nu aktīvi centies iesaistīt visu šo te pārējo profesiju pārstāvis šajā te katram atbilstošā līmenī, kuram augsti kvalificētā kognitīva behaviorālās terapijas līmenī, kuram tādā bāziskajā KBT modelī balstītajā, kā tomēr visiem šiem te darbiniekiem jāiesaistīties, jo tas parasti tomēr būs komandas darbs un viens cilvēks ar to ļoti maz ticams, ka veiksmīgi tiks galā, ja tas ir tāds īsts un gadījums.
2: Jā, kā ar visu mentālās veselības jomā, vai ne? Mums ir vajadzīga komanda, lai palīdzētu.
1: Tā gan ir, bet kas tad ir tā efektīvākā terapija? Ieva pieminēja arī KBT, jeb kognitīvu behaviorālo terapiju, arī nu, citur literatūrā izskatās, ka tiešām diezgan daudz uz to atsaucas. Tas varētu būt tas efektīvākais veids, kā strādāt, un ja jā, tad kāpēc?
2: Tas viennozīmīgi ir pierādīts kā efektīvākais veids, kas ir efektīvs, un tas šis vārdu savienojums kognitīvu behaviorālā nozīmē, ka šai terapijai ir divas daļas. Tā kā viens ir kognitīvā, ja mēs palīdzam strādāt cilvēkam ar viņa domāšanu, un ar šīm domām varbūt man tas nodarēs, cik būs šausmīgi, ja es to izmetīšu. Un otrs ir uzvedība, tā kā mēģināt mainīt to uzvedības modeli, kurš ir nostabilizējies un tomēr pakāpeniski atteikties no šīm lietām. Tā kā tas ir tas veids, kā ar to strādā.
1: Jā, un tad no psihiatrijas puses skatoties, tur, kur ir tas traucējums tiešām nu, ļoti, ļoti smags un cilvēkam nu, ir ļoti sarežģīti.
0: Nereti nākās pielietot arī tos pašus serotonīna aktīvos antidepresantus, kas varētu palīdzēt vēl iedot papildus jaudu centrālajai nervu sistēmai, lai šī te terapeitiskā pieeja strādātu pēc iespējas labāk. Nu, katrā ziņā jāmeklē arī šī individuālie papildus iemesli, kas vēl aiz... Kāds bioloģiskais faktors varbūt tur vēl slēpjās, ko medikamentos var ietekmēt ar garstāvokļa stabilizatoriem, ar vēl citiem medikamentiem.
1: Jā, bet kā ir ar tādiem lieliem notikumiem dzīvē, kas reizēm arī ir tādi ļoti satricinoši, vai tas arī varētu būt viens no palaidēju faktoriem, kas noved pie līdzīgām sekām?
2: Jā, traumatisks pieredzes, tā kā īpaši tās ir bērnības traumatiskās pieredzes, bet arī ilgstošu, piedzīvojot karu. Tā kā, protams, ka mēs piedzīvojot padomu laiku, mums ir reizēm joprojām vēl pilna pagraba ar vecām ievārījuma burciņām, tā kā mēs to zinām, un tad šīs traumatiskās pieredzes arī ir viena tēma, kuru arī var iekļaut, kuru ir vērts iekļaut šajā terapijas procesā, pārstrādāt šīs traumatiskās pieredzes, kur dēļ cilvēkam tas ir veidojies.
1: Jā, bet cik ļoti tad iespaido arī šo te krāšanas tendenci un vispār tādu dzīvi ar lietām, piemēram, sociālajie tīkli, jo sociālajos tīklos šobrīd populāri ir tā saucamā atpakošana, atsaiņošana, kur cilvēki atrāda savus pirkums, un es neticu, kā rakstu klausītāji, neticu, ka viņi visu to reāli spēja novalkāt, droši vien tā arī veidojas krājumi, bet krāšana noteikti nav tas mērķis. Kā ir ar sociālo tīklu ietekmi?
0: Nu, tie cilvēki, ja tomēr, man liekas, pārsvarā to dara pragmatiski ar aprēķinu un ir preces, kuras var atgriezt, nopirkt, atpakot un pēc tam atgriezt ar kaut kādu, ja nezinu, garantijas principu un, vai palaist tālāk par šiem citiem sociālajiem tīkliem, kuros var nopirkt mazlietotas precītes. Tā kā, nu, te tomēr apakšā ir, nu, profesionāli ievirze. Un es nedomāju, ka kādam tur tiešām izveidojās noliktavu, kas statiski stāv un milzu izpakotās lietas, kuras viņš pēc tam aizmirst. Neticu.
2: Un arī varbūt. Tā kā varbūt dažādi.
1: Jā, bet te ļoti tuvu arī stāv, man liekas, tāda nerimtīga vajadzība pēc pirkumiem, kas arī iedod drusciņu tādu īslēcīgu prieku.
0: Un šopaholismu, apšobām tas varētu kaut kādā veidā stimulēt un veicināt.
2: Un tas atkal ir par emociju regulāciju ļoti lielā mērā, tā kā tā ir visbiežāk tāda sevis mierināšana, tad es aiziešu, es jūtos slikti, es aiziešu un kaut ko sev nopiršu, un tad es jūtīšos labāk, un tā tās lietas mājās sāk krāties, un tas atkal uzsver to, ka šeit ir, nu, tiešām ir svarīgi cilvēkam palīdzēt regulēt viņa emocijas, lai kuras tās arī nebūtu, tā kā tā varbūt trauksme, bet varbūt arī citas emocijas, ar kurām viņam grūti galā.
1: Tiesa gan. Nu, vēl klausītāja raksta, šausmīgākais kaimiņiem ir tāds krājais, kurš nevis pērk, bet vāc mantas no miskastēm. Un ir pieredze, un tas ir traki un sievieti. Un nav nepavisam veci, arī pie privātu mājām ir tāda ļoti nelāga pieredze. Piemēram, Zolitūdes ielās starp skaistām privātu mājām ir māja ar pagalmu, kas ir nokrauts ar drazām līdz žoga malām. Un kaimiņi īsti neko pat nespēja iesākt ar šīs mājas īpašnieku, jo tas tā turpinās gadiem. Nu,

0: cīm redzot, ir privāti īpašums, tur neko daudz īsti izdarīt nevar. Bet droši vien tas arī būs par psihisku traucējumu, ja cilvēks klīst gar atkritumu kastēm un tad arī vāc tās lietas, kas tur ir. Nu labi, bet ja mēs domājam tagad par situāciju, kur kādam rodas aizdomas, tad kam ir jāpievērš uzmanība? Nu tā, stulojoties sarunas noslēgumam, tādās pamatlietas. Kam mēs pievēršam uzmanību, kas varētu būt tie kritēriji, kam mums jāpievērš nu, tā kā lielāka vērība, lai saprastu, jā, tas ir tas, un tad tālāk būtu jāmēģina plānot, ko mēs ar to varētu iesākt.
1: Nu, ja tur parādās kaut kādas šīs te bīstamības pazīmes veselībai, dzīvībai, vai tie ir dzīvnieki pa daudz vai ne, un ir labturības, tomēr jautājumi, par kuriem pēdējā laikā vairāk runā, vai ne. Nu, tad ir signāls sociālajiem dienestam, vai akūtā situācijā tiešām ugunsdzēsēji, policija un tā tālāk. Nu, par tām pozitīvajām lietām Ieva noteikti varētu savu.
0: Jā, bet tātad viens no tiem kritērijiem ir, ka nu, sāk izskatīties, ka tas tiešām ir bīstami. Cilvēks nevar arī izmantot pilnvērtīgi vidi. Jā. Viņam varbūt ir labākajā gadījumā pat gulta palikusi tikai puslīdz brīva.
2: Absolūti bīstami viņam, bīstami apkārtējiem cilvēkiem, ar ko viņš dzīvo kopā.
0: Jā.
2: Un ka mēs varam redzēt, ka viņš pats jūtās slikti. Un ka tas tiešām tā kā, tas ierobežo viņa dzīves kvalitāti. Piemēram, viņš nevienu nevar aicināt ciemos.
0: Jā. Ko noteikti nevajadzētu darīt? Nu, kaut vai, piemēram, šī klausītāja pieredze par to varmācīgo atņemšanu vai tā dzīvokļu vai kādas dzīvesvietas iztīrīšanu. Varbūt tas nebūtu tas, kas būtu jādara.
2: Nē, varmācīgi mēs negribam darīt neko. Tā kā, nē, izņemot, protams, ja tiešām šis cilvēks ir kļuvis bīstams sabiedrībā. Es domāju, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam kādam nodrošināt piespiedu ārstēšanu, bet visādi citādi, tā kā mēs, protams, to mēģinām darīt saudzīgi un uzmanīgi, un mēs mēģinām viņu motivēt vērsties pēc palīdzības.
0: Jā, vai arī tuvinieki varētu vispirms konsultēties ar kādu no speciālistiem un apvaicāties, kā viņiem tieši rīkoties, jo katrs tas gadījums varētu būt arī nedaudz atšķirīgs?
1: Noteikti tas būtu optimālākais variants, jā. Priekš mēģināt problēmu izprast, mēģināt saprast iespējamos cēloņus un saprast, kas ir tie komandas locekļi, kas var iesaistīties problēmas risināšanā. Nu, tas būtu pragmatiskākais veids, kā to mēģināt sākt risināt.
0: Jā.
2: Un speciālisti arī, tā kā tas pasaules standarts ir, ka speciālisti, kas ir iesaistīti, arī iet pie šiem cilvēkiem uz mājām un palīdz risināt šo problēmu uz vietas. Nu, tā kā kaut vai mēģinot ar viņu kopā skatīties uz to lietu un runāt par plusiem un mīnusiem, kādi būtu, ja viņš no viņas atteiktos.
0: Jā.
1: Nu, volontieru kustība pie mums īsti tāda nepastāv, bet ir valsts, kur pastāv, kur nav ne terapeiti, ne sociālai darbinieki, vienkārši brīvprātīgie, kuri var palīdzēt cilvēkiem, kas ir nonākuši vienalga kādu veidu krīzēs vai ne, vai depresīvās, vai nu, arī šādos gadījumos, bet nu, var jābūt kā laikums tāda arī parādīsies.
2: Tāpat kā atbalsta grupas, vai ne, kas arī pasaulē daudzās valstīs ir, kur tiešām šiem cilvēkiem paši cilvēki, kas to ir piedzīvojuši, sniedz atbalstu un palīdz viņiem tikt ar to galā.
0: Izklausās pēc ļoti laba plāna nākotnē, un jācer arī, ka tā dieslektora viesošanās arī un klausītāja iespēja pašiem vai no aiziet šo lekciju noklausīties vai arī varbūt uzzināt pēc tam no kāda cita, par ko tad tas īsti bija. Un gan jau, ka arī būs tāda varbūt plašāka publicitāte, jā, bet nu tad ir vērts paturēt prātā Latvijas universitāte. Jā, tad profesors Šalkovskis tad noteikti varat izmantot šo iespēju noskaidrot vairāk, kas tad īsti ir krāšanas traucējumi. Un lai jums izdodas arī atrisināt attiecības ar tuviniekiem un droši vien jāpatur prātā tas, ka ar spēku tas neizdosies, tas izdosies tikai ar iejūtību, ar laipnību un ar tādu izpēti. Un ja vien varat arī konsultēties ar kādu speciālistu, pirms jūs vispār uzsākat tādas, tā saucamās intervences, jā, tad lēnām un prātīgi. Jā, nu tas šajā reizē par šo tēmatu būs arī viss, un teikšu paldies gan Latvijas universitātes profesorai, psiholoģijas doktorai, klīniskai psiholoģijai Ievai Bitei, gan arī psihoterapeitam, psihiatram, doktorim Gintam Polim. Paldies arī klausītājiem par jūsu komentāriem. Mēs no sirds ceram, ka jums tiešām izdosies atrisināt arī tādas grūtas situācijas, bet mēs ar jums tiekamies jau rīt.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.

Paklausies par taciņu, kas apmaldījās. Pasaulē bija taciņa, maza ņipra. Tecēja tētim ceļam blakus un nekad neapstājās, nekad nepiekusa, nekad nesūrojās.

Kas par grūtībām? Kas zina, cik tālu avi tā jau bija staigājuši, kad nonāca pie upes? Upe bija plata un dziļa. Tilta pār to nebija. Krastmalā rosījās ļaudis. Kā lai pārkļūstam pāri upei, pajautāja ceļš. Jums vajadzēs mazliet pagaidīt. Mēs būvējam tiltu. Kad jaunais tilts būs gatavs, varēsi doties tālāk, sacīja ļaudis. Neko darīt, būs vien jāgaida, nopūtās ceļš. Bet taciņa nepavisam negribēja gaidīt. Es nevaru stāvēt uz vietas, es nespēju, viņš čukstēja. Nu, ja tu nemaz nespēji, tad vari paskraidīt tepat pa upes krastu. Taciņa aiz prieka uzskrēja pirmajā pauguriņā, kas gadījās tūmā, tad norikšoja pie upes pašā ūdens malā, pat mazliet paslapēja kājas, bet par to nenieka nebēdādam steidzās arvien tālāk un tālāk. Pat nemanīja, kā nokļuva mežā, kā pavirzījās prom no upes, aģedās pie liela resna ozola. Tu gan esi varens, ar abrīnu teica taciņa un trīs reizes aptecēja ozolam apkārt. Varbūt tu varētu man pateikt, kur plei ej tālāk? Tu, protams, vari iet uz priekšu, vari atgriezties arī atpakaļ pa savām pēdām. Tad tu vienmēr nonāksi tur, kur uzsāki savu ceļojumu. Bet visprātīgākais ir palikt uz vietas. Redzi, cik kuplis un spēcīgs es esmu. Tas tāpēc, ka es jau 100 gadu te stāvu. Neesmu pakustējies ne soli. Paliec arī tu te. Kļūsim draugi. Tu pastāsti man par saviem ceļojumiem, es tev stāstīšu visu, ko var redzēt, pacēlis galvu pāri meža galotnēm, šalca ozols. Taciņa palocījās un atteica. Nedusmojies, dižais ozola. Es nevaru palikt pie tevis. Ja palikšu te, es vairs nekā jauna neredzēšu, nekā laba nepadarīšu. Drīz vien es visu, ko zinu, būšu tev izstāstījusi un kļūšu garlaicīgs biedrs. Tu taču to negribi, ozola. Tad ej atpakaļ mazā. Viena tik lielā mežā tu vari apmaldīties, brīdināja ozols. Es esmu drosmīga, es nebaidos, sauc taciņa un aizlēkāja par kopu saknēm.

Lai kā Ozols skatījās cauri koku un krūmu lapotnei, viņš nevarēja saredzēt, kur nozuda mazā draiskole. Ak, nebēdne, nebēdne. Kad tik viņai kas ļauns nenotiek, uztraucās Ozols. Vāverīt, vadzī lēkātāji, palīdz nu man, Ozols pasauca. Vāverīt tūlīt bija klāt. Ko vēlies, Ozol? Aiztec paraugies, kā klājas tai mazajai taciņai, kas viena pate ieskrēja biezoknī. Ar lielāko prieku iesaucās Vāverīte un kā ruda atspole aizšāvās no zara uz zaru, no koka uz koku. Drīz viņi panāca mazo ceļotāju. Pagaidi, taciņ, diva tā būs jautrāk. Taciņ gribēja apstāties, gribēja pagaidīt, bet tā kā viņa stāvēt nemaz neprata, tad apmeta loku ap kuplu ievu krūmu un vienā mirklī atradās maza strautiņa krastā. Kas man sauca? Vai tas bija tu strautiņ, jautāja taciņa. Nē, tā bija es, Vāverīte, Ozola draudzenīte. Ozols man lūdz parūpēties par tevi. Labais Ozols, gan es kādreiz viņu atkal apciemošu. Bet tagad man gribas teikties tālāk. Tikai nezinu, kā lai pārkļūst pār šo strautu. Ak, tas taču tikai sīkums, iesaucas Vāverīte. Nāc, es tev parādīšu. Un viņas abas aizsteidzās gar krastu. Vāvrīt pa koku zariem, taciņu pa leju, jautri lēkādam par mezglēnajām saknēm. Es redzu braslu, sauca Vāvrīte, un patiesi. Drīz vien viņas bija klāt. Strauc te bija izplaties div tik plats. Ūdenī izmētāt gulē liela akmeņa. Ohoho, iesaucās taciņa, un sausām kājām pārlēkāja uz otru krastu. Pateicos, Vāvrīte, paliec sveika, aiznes labas dienas Ozolam. Laimīgi ceļu taciņ, iegriezies pie zaķēna, viņš mitinās lielajā kā.

Arklu krūmā. Iegriezīšos. Vāvrīt pamāja ceļotājai ar kuplo asti un pagriezās uz māju pusi. Bet taciņi traucās tikai tālāk un tālāk. Pašā pusdienas dveicē viņi nonāca pie liela kārklu krūma. Zaķēn, vai tu te esi? Uzsauc taciņa. Esmu gan. Gar nožāvājies, atsaucās zaķēns. Iesim skrieties, aicināja taciņa. Vai tev prāts šitādā karstumā? Ļauj taču diendus nogulēt. Nāc, te kārklu pēnā varena gulēšana. Un kas par mīkstu un garu zāli? Taciņa paskatījās. Patiešām zaķēns tīkam vietiņu izraudzījis. Varbūt paklausīt viņa aicinājumam. Te pēkšņi taciņa atcerējās tēvu, atcerējās ceļu. Viņš arī pat laban atpūšas. Gaida, kamēr celtnieki uzbūvēs tiltu. Bet varbūt tilts jau gatavs un ceļš var doties tālāk. Tad teicis droši vien nobēdājies, sauc un meklē savu mazo taciņu. Taciņa iztrūkās. Aizvedīšu tevi, kurp vien vēlies. Es te mežā pazīstu katru koku, katru krūmu. Seko man, sacīja zaķis, un cilpu cilpām metās prom. Taciņi viņu pakaļ. Ilgi viņi joņoja pa mežu. Brīžiem saules spīdēja sejā, brīžiem sildīja papēžus. Tomēr gods, kam godam pienākas, zaķēns turēja vārdu. Vakarā abi nokļuva pie ceļa, pie upes. Tilts jau arī bija gatavs. Rīt viņi varēs doties tālāk.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana, aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana katru darba dienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas vieglajā valodā studijā Negrs Rosenbergs. Latvijas avio kompānijas ar Baltic obligāciju turētāju sanāksmē šodien nav bijis pietiekami daudz dalībnieku, tāpēc nebija iespējams pieņemt lēmumus par procentu maksājumu atlikšanu un jauna finansējuma piesaisti. Tāpēc 17. augustā būs atkārtota sanāksme. Par to informējusi Valsts kase. Valsts kase šajā sanāksmē pārstāv Latviju un iesniedz balsojumu.

0: valdība iepriekš slēgtās sēdē apstiprinājusi, ka Latvija balso. Iekšlietu ministrija piedāvā valdībai apturēt robežpunkta pātrinieki darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Par to liecina publiski pieejams ministrijas lēmuma projekts. Ja valdība piekritīs, cilvēki un ekrāvas mašīnas no Latvijas uz Baltkrieviju vairs nevarēs izbraukt. Pātrinieki šobrīd ir vienīgais oficiālais sauszemes robežpunkts uz autoceļa starp Latviju un Baltkrieviju. Tagad valdības lēmuma projekts esot nosūtīts saskaņošanai. To plāno skatīt ministru kabinetā steidzami. Pātrinieku robežkontroles punktā ir tehniskas problēmas informācijas sistēmās, tāpēc robežpunkts šobrīd ir slēgts. Slēgtās Baltkrievijas robežas dēļ 4 dienās robežpunktā pātrinieki problēmas radušās ap 600 automašīnām. Tā informē biedrībā Latvijas auto. Katru dienu klāt piebraucot ap 150 automašīnām. To vadītāji iestrēkstot robežpunktā un nezinot, ko darīt tālāk. Biedrības Latvijas auto vadītājs Aleksandrs Poceluiko norāda, ka trūkst informācijas un pārvadātāji ciešot zaudējumus. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārijās izlūkošanas dienesta vadītāju. Pirms tam Umerovs bijis Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs. Jūlija vidū Zelenskis šajā amatā iecēla Ihoru Klimenko, kurš pirms tam bijis iekšlietu ministrs. Zelenskis arī paziņojis, ka šonedeļ būs īpaša Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sēde par Ukrainas gatavošanos ziemai. Krievijas pretgaisa aizsardzības šodien notriekusi Ukrainas dronu virs pludmales ar daudziem atpūtniekiem. Vismaz 7 cilvēki miruši, to starp 3 bērni. Vēl apmēram 40 cilvēki ievainoti, tā raksta Krievijas mediji. Drons notriekts virs pludmales Arhipo Osipovkā pie Gelendžikas Krasnodaras novadā pie Melnās jūras. Telegram kanāls Supernova raksta, ka netālu no vietas, kur kritis drons, atrodas privāta atpūtes bāze. Tā pieder uzņēmumam NPO Mašinostrojeņie. Šis uzņēmums izstrādā spārnotās raķetes Krievijas armijai. Attālums līdz šai bāzei esot apmēram 300 metri. Vietējie iedzīvotāji un atpūtnieki stāsta, ka trauksmes signāls nav skanējis. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies Belgorodas tehnoloģiju universitātes ēka. Par to Telegram raksta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli. Šie augstskolā izstrādāti droni un tie izmēģināti. Ēka pilnībā nodegusi. Ukrainas dronu triecienā Krievijā šorīt cietusi arī tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava Vladimiras apgabalā. Triecienā cietis noliktavu komplekss Sobinkas rajonā tur izceļoties ugunsgrākam. Ukraina uzskata, ka Wildberries noliktavas izmanto, lai apgādātu Krievijas armiju, piemēram, dronu detaļas un navigācijas ierīces. Pašlaik nenotiek sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm par Hormuza šaurumu, notiek sarunas ar Omānu par šī šauruma pārvaldību. Par to šorīt paziņojis Irānas ārlietu ministrija. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, lai izbeigtu kartuvojos austrumos un atkal atvērtu Hormuza šaurumu. Trumps gan nav sniedzis sīkāku informāciju par sarunu vietu vai dalībniekiem. Vēl par laikapstākļiem sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Atsevišķos rajonos veidosies mīgla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 9-14, vietām līča piekrastē 15-16 grādi. Rīt būs daļēji mākoņains laiks. Nokrišņi nav prognozēti. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra 24-27, vietām piekrastē 19-23 grādi. Rīgā gaidāms daļēji mākoņains laiks gan naktī, gan rītdienā, bez nokrišņiem, arī lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rītdienā līdz 26 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: No šīs vasaras atvaļinājuma esmu atgriezies darbā. Es Aidis Tomsons. Labdien! Prieks jūs pēc mēneša probūtnes kaut neredzam, bet sastapt radio atkal un televīzijas ēterā. Ir jau labi atpūšties, bet man vispār patīk arī strādāt. Laiks no ir atvilt telpa kolēģiem ārai, ar kuri jūs savukārt tiksieties ēterā tikai septembrī, bet nu, visādi citādi ceru, ka krustpunktā būs tāds pats, kādu jūs esat pieraduši dzirdēt.

0: Nedēļu mēs sāksim šoreiz ar lielām rūpēm par mazajiem, jo pirmdienas mums ir intervīdienas, un mana studijas viešņi tieši šādi ir jāpiesaka. Viņi ir iniciatīvas lielas rūpes par mazajiem projekta vadītāji. Daci Huibu, labdien!
1: Labdien, Aidi!
0: Jūs iztulkosiet, ko es tikko pateicu, kas ir lielas rūpes par mazajiem?
1: Lielas rūpes par mazajiem ir nevalstiska iniciatīva, kas darbojās nu jau 9. gadu, zem Kristīgās alianses bāriņiem ar 6 auklītēm, kas ikdienā dodās uz bērnu klīnisko universitātes slimnīcu būt ar bērniem, kuriem blakus nav pieaugušais. Tātad viņiem blakus nav ne vecāka, ne kāda cita aprūpētāja, viņa ārstējā slimnīcā vieni paši.
0: Kāpēc nav?
1: Situācijas ir dažādas. Iniciatīva vispār veidojās 17. Gadā, kad tās radītāja un veidotāja Linda Penēze dzirdēja sižetu televīzijā par to, ka ir bērni no aprūpas iestādēm, kas bērnu slimnīcā ārstējas vieni paši. Un šī te problēma Lindu ilgi nelika mierā, un viņa izdomāja, ka varētu veidot tādu auklīšu komandu, kas varētu būt blakus bērniem, kas nāk no institūcijām, no aprūpas iestādēm. Tā ir viena mūsu mērķa grupa, un aizvien tā ir prioritāra mērķa grupa, pie kuras auklītes dodās.
0: Proti, tu neviens no bērnu nama nevar būt līdzās slimnīcā, jā?
1: Jā, bērnu namā personāla resursi arī ir ierobežoti, tur uz vienu aprūpētāju varbūt vairāki bērni, un tā tas arī ir, un nevar atrasties divās vietās vienlaicīgi, lai cik gribētos būt blakus arī šim te bērnam, kas tieši ir saslims un kuram ir veselības problēmas, un tādējādi mēs jau 9. Gadu ļoti veiksmīgi sadarbojamies ar aprūpas iestādēm. Viņi zina, ka mēs esam tur slimnīcā, viņiem ir sirds mierīga, ka viņi var palikt pie saviem bērniem aprūpas iestādē, un mēs savukārt parūpēsimies par tiem bērniem, kas nokļūst ārstniecības iestādē, un šie bērni ļoti bieži tur nonāk gan dažādu akūtu veselības problēmu dēļ, gan arī to hronisko veselības problēmu dēļ, kas viņiem ir, un liek ik pa laikam atgriezties ārstu uzraudzībā. Tātad šī ir mūsu pamatmērķa grupa, bet sākot darbu mēs sapratām arī, ka ir daudz bērnu ģimenes, kur ir varbūt tikai viena mamma, kas rūpējās par vairākiem bērniem, un viņi nevar būt vienlaicīgi gan slimnīcā, gan vēl būt ar bērniem, kas ir mājās, un mēs sākām atbalstīt arī daudz bērnu ģimenes, kurās ir vairāk bērnu un vecāki nespēja būt blakus bērniem. Tad arī sapratām, ka tikpat labi tās varbūt arī nebūt daudz bērnu ģimenes, bet mammai vai tētim ir veselības problēmas, un viņi nevar atrasties, un ir pašiem jāārstējās iespējams slimnīcā jābūt. Ir, protams, situācijas, kad bērni tiek izņemti no ģimenes. Un, diemžēl, pēdējā laikā mēs saprotam, ka tāda situācija kļūst aizvien biežāka.
0: Tā ir?
1: Tā ir, un to atzīst arī sociālai darbinieki, kas strādā šajā jomā, un patiesībā jau brīžiem ir šis izmisums, kur kas par tiem bērniem parūpēsies, kad viņi ir izņemti no šīm te ģimenēm. Tad mēs esam arī ar šādiem bērniem, un, protams, ka ir bērni ar bāriņi, kuriem nav vecāki vai kur ir nonākuši audžu ģimenē, kas iespējams arī rūpējas vēl par vairākiem bērniem.
0: Kāpēc vajag auklīti slimnīcā? Nu, proti, kāpēc vispār vajag kādu vēl līdzās, nu, bērns viens pats? Vai tomēr tā nē?
1: Jā, tā varētu šķist, ka varbūt arī 15 gadnieks vai nepietiekoši pieaudzis, tiks ar visu galā, proti jau pieņemt lēmumus un tikt ar sevi galā, bet slimnīca nav tāda parasta vide. Slimnīca tomēr jebkuram cilvēkam, arī pieaugušam, rada stresu, jo tā ir nezināma vide. Un tur mēs nonākam situācijās, kad ir pašiem veselības problēmas, un esam neziņā, kas ar mani notiek, kas būs, vai es izārstēšos, vai es varēšu darīt to pašu, ko līdz šim pēc tam, kad es izveseļošos. Tā kā šie jautājumi bērniem ir ļoti daudz, un bērni arī 15 un arī 19 gados nav vēl spējīgi justies droši

0: kur nu vēl sabiedrībā, kur nu vēl ārstniecības iestādē, kur ir tik daudz nezināmā, kur personālam nav varbūt tik daudz laika atbildēt uz visiem jautājumiem, jo pacientu skaits ir milzīgs, kas par ko ir jāparūpējās. Un jebkuram bērnam blakus ir vajadzīgs pieaugušais, lai būtu šī drošības sajūta, ka par mani parūpēsies, man nav jādomā, ka man vienam pašam ar visu jātiek galā. Es varu tajā brīdī būt vājš. Es zinu, ka, ja es jautāšu, uz manām vajadzībām atsauksies, atbildēs, manas vajadzības izpildīs, parotaļāsies, varbūt iepriecinās, laiks paskries ātrāk, spēlējoties, pavadot laiku kopā, sarunājoties. Bērnam ir vajadzīga šī drošības sajūta, jo cilvēki, mēs neesam tikai fizisks būtnes, mēs esam arī sociāls un garīgas būtnes, un mēs nevaram izslēgt vienu, otru vai trešo šo aspektu, jo viņi visi ir cieši kopā. Mediķi parūpējās par ķermeni, par veselību, pieaugušais šajā gadījumā auklīte, kas aizvieto vecāku, iespējams parūpējās par šīm emocionālajām un garīgajām vajadzībām. Un tādā veidā mēs kā komanda veicam šo te aprūpi, un tas viss norit daudz veiksmīgāk. Mēs paši to piedzīvojam, kad bērnam iedod šo nedalīto uzmanību, mīlestību, rūpes. Viņam rodas tāda kā lielāka motivācija veseļoties, tas notiek ātrāk un veiksmīgāk, un notiek šī tas sadarbība.
1: Jūs rūpējaties tajā brīdī, kad jūsu komandas ļaudis ir slimnīcā, nu, tā kā par vienu, par vairākiem, nu, kā tas notiek? Nu, ko jūs tur darāt?
0: Mēs dodamies krīt auklītes 8:00 pie bērna uz palātu, un esam visu dienu, līdz pat 8:00, tātad visu dienas garumā pavadam kopā laiku ar bērnu. Esam šis te atsaucīgais pieaugušais, gan aprūpējam fiziski, parūpējamies, varbūt ir jāpabaro bērns, jo viņš pats to nevar, ir jāapmaina pampers, ir jāpalīdz piecelties, ir jāpalīdz izmazgāt zobi, ir jāpasniedz padzerties, ir jāvēro, vai nav kādi pasliktinājumi, vai pēkšņi kaut kādas veselības problēmas, par ko ir jāziņo mediķiem, kas svarīgi. Un spēlējamies, ja bērns ir spējīgs spēlēties, jo mēs ejam pie ļoti dažādiem bērniem. Kā es saku, mēs ejam pie tiem, kam ir 1 kilograms, kas ir tikko piedzimuši priekšlaikus, un ejam arī pie 19-gadīga puiša, piemēram, kas ir cietis ceļu satiksmes negadījumā.
1: Tātad no vismazākā līdz vislielākajiem.
0: Jā, bērni ir dažādi, un ir tādi, kas skrien, kustās un runā, un ir tādi, kas guļ un komunicē pavisam citādā veidā ar mums, un ir aprūpējumi un asistēmi pilnībā. Tā kā tie ir ļoti dažādi, bet bērni tie ir tie paši bērni.
1: Nu, klausoties, es pieļauju, viens loģisks jautājums mūsu klausītājiem būs, slimnīcē pašai taču jātiek galā, kāpēc ir jānāk vēl kādam? Vai tas nav slimnīcas pienākums parūpēties par saviem pacientiem?
0: Viņi rūpējās, tur ir milzīgi ārstu māsu un ārstu palīgu, un arī taiskaitās sociālo darbinieku un psihologu komanda, bet bērnu slimnīcā bērnu ir ļoti daudz, un lielākajai daļai no viņiem blakus ir vecāki, kas var būt šī te komandas daļa, kur vecāks sadarbībā ar mediķiem tad aprūpē šo bērnu. Bet tiem, kuriem klāt nav vecāki, tā nav personāla kapacitāte, un arī nav pienākums būt viņam blakus visu laiku, jo viņiem ir pilnīgi citi pienākumi. Un tāpēc arī bērnu slimnīca meklē, kas ir apsveicami, šo sadarbības partnerus, kas var aizpildīt šīs te tukšās vietas, ko viņi nevar, tad aicina šos sadarbības partnerus, kas var izpildīt šo funkciju, kas savukārt nav tiešā mediķu funkcija.
1: Kā tad veidojas jūsu sadarbība ar slimnīcu? Runa ir tieši par bērnu klīnisko.

0: universitātes slimnīca. Ja?
1: Jā, mēs strādājam Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā.
0: Kā veidojas šī sadarbība? Nu, proti, viņi jūs meklē arī jūs. Nu, proti, kā viņi jūs uztver kā savus palīgus vai kā savu reizēm traucēkli? Jo vecāki mēdz būt dažādi. Vecāki reizēm ir tā, ka medicis labāk gribētu redzēt aizējām, nevis nākam.
1: Jā, protams. Auklīte ir tās acis, kas var būt blakus bērnam un mute, kas ies un jautās un teiks un prasīs. Protams, bet bez šīm te acīm un rokām, kas ir blakus bērnam, jau nav iespējams pilnvērtīgi saprast, kas ar to bērnu notiek, jo neviens ārsts un māsa neatrodās blakus bērnam visas dienas garumā. Jā, bet šī informācija savukārt par to, kā bērns visas dienas garumā jūtās, kad viņam kļūst sliktāk, vai viņam ir laba apetīte, kad viņam pēc ēšanas varbūt palika slikti, vai varbūt sākās kādi krampi, to jau nevar redzēt, ja nav neviens blakus. Attiecīgi, mēs varam nodot šo informāciju ārstējušam ārstam, caur māsu vai tieši, par to, kā tad bērns dienas gaitā ir juties, un tā var būt ļoti būtiska informācija priekš ārsta. Savukārt, kad viņš liekot kopā šo te puzlīti no informācijas, ko saņem no māsas, no auklītes, ja bērns runā no paša bērna, var pilnvērtīgi izvērtēt to bērnu veselības stāvokli un attiecīgi piemeklēt terapiju.
0: Viņi jūs priecājas drīzāk redzēt, jā?
1: Jā, es teiktu, ka mēs esam jau kļuvusi par tādu ļoti svarīgu komandas daļu un jau šobrīd gan ārstējošie ārsti, gan virsmāsas aktīvi zvana situācijās, kur saprot, ka šī klātbūtne noteikti būs svarīga, gan lai bērns atveseļotos, gan arī priekš viņiem, lai nodot šo te informāciju, lai būtu šī informācijas apmaiņa un sadarbība aprūpē.
0: Vai jūsu pietiek visiem, kam vajag?
1: Pieprasījumi ir viļņveidīgi, teikšu tā, ir brīži, kad var būt, ka 9 bērniem vienlaicīgi jautā atbalstu, nu tad, protams, mēs neesam tik daudz. Dienā slimnīcā ir no 1 līdz 3 auklītēm, tad neesam tik daudz, bet attiecīgi mēs paturam šo te iespēju izvērtēt prioritātes, tad kuriem no tiem 9-3 tā auklītes klātbūtne tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti nepieciešama un svarīga, kur nevar iztikt bez šī pieaugušā. Un tad ir brīži, kad šis pieprasījums nav tik liels un varbūt nav vajadzība nevienam pēc auklītes atbalsta. Mm. Jā, un tad mums ir iespēja šobrīd atbalstīt arī vecākus, kur ir ieradies bērniņš ģimenē ar smagām veselības problēmām. Šis ir Eiropas projekts, kurā mēs šobrīd arī darbojamies paralēli. Hmm.
0: Par bērniem tomēr atgriežoties, un kā veidojas tie kontakti ar bērniem? Sveša tanti atnāca.
1: Jā, protams, ļoti dažādi. Ļoti dažādi ir bērni, kas pasaka skaidru un gaišai prom. Hmm. Jā.
0: Un ejat?
1: Auklīte ir pietiekoši kompetenta, lai saprot, ka tas nav par viņu, kad viņai saka ej prom. Tas ir par pašu bērnu, kurš ir izmisis, kurš ir stresā, kuram ir protests iespējams pret to, kas viss notiek, kurš jūtās absolūti nedroši. Iespējams arī nav pārliecināts, ka viņš vispār ir svarīgs kādam. Un tas ir tas, ko auklīte saprot, un, protams, ka viņi neiet prom. Bet tur ir ļoti smalka tā jūšana. Protams, ka ir brīži, kad arī bērnam vajag šo vienatni, un kad vajag aiziet prom un uz laiku atstāt viņu vienu. Tā kā auklīte tur ļoti smalki strādā arī ar šīm te sajūtām par to, kā bērniņš jūtās un kas viņam būtu svarīgi. Bet mēs paliekam līdzās. Mums ir pusauģi, kas pasaka, ka prom, viņam nav nepieciešams šis atbalsts, un tāpat laikā ar laiku viņš zvana un prasa caur personālu, kur ir auklīte, es gribu, lai viņa atnāk, es gribu ārā iziet, jo auklīte ir iespēja arī iziet ārā, ir iespēja iziet no palātes, ir iespēja ieraudzīt kaut ko vairāk par 4 palātes sienām, un tad viņi to saprot, cik forši, ka ir šis te cilvēks, kas var būt blakus. Protams, liela daļa ir mazāki bērni, zīdaiņi, kuriem mēs nejautājam, kur ir skaidrs, ka šī te mīloša, pieaugušā, atsaucīga pieaugušā klātbūtne ir absolūti kritiski nepieciešama viņā vispār pat smadzeņu un nervu sistēmas attīstībai, un šī te vienatne viņam ļoti būtu.

0: būtiski var ietekmēt viņu turpmāko emocionālo un kognitīvo attīstību. Tad ir bērni, kur ir pieķērušies vecākiem, kuriem ir grūti šķirties no vecākiem, bet mēs un auklītes saprotam, cik svarīgi arī vecākam paņemt šo attālpas brīdi. Un tad mēs ejam ar tādu pārliecību, ka vecākam ir jāiet pastaigā, vismaz 2 stundas ir jāaiziet, jāievelk tas svaigais gaiss, jāparūpējās par sevi, lai viņam būtu resursi rūpēties par bērnu turpmāk. Tā kā ļoti dažādi.
1: Bet auklītē ir jābūt labai sausi skan, bet kvalifikācijai.
0: Jā.
1: Kā tāda topa?
0: Pamatā šim ir jābūt sirds aicinājumam, kā mēs sakam. Tam ir jābūt sirds aicinājumam strādāt ar bērniem un šajā gadījumā ar neveseliem bērniem un emocionāli traumētiem bērniem. Tie var būt bērni, kuri var būt agresīvi, kā es stāstīju, tie var būt bērni, kuri sūta auklīti prom, kuri šo emocionālo traumu rezultātā neuzvedās gluži kā mīlošās ģimenēs dzīvojoši bērni. Un auklītis iemācās šo sākot darbu, mums ir brīnišķīga iespēja apgūt kursu emocionāli traumēta bērnu kompetenta aprūpe, ko nodrošina Audžu ģimeni atbalsta centri. Un šī ir būtiska bāze, kas ļauj auklītēm neapjukt situācijās, kad ši, lielākā daļa šie bērni ir emocionāli traumēti, jo nu, vai nu viņi ir atstāti novārtā, vai vecāki no viņiem ir atteikušies, vai viņiem ir pietiekoši smagi šīs veselības problēmas. Un tā ir tā auklītes viena no būtiskām kompetencēm. Pirmkārt, ko es teicu, šis sirds aicinājums, kas esmu gatava dot un būt un dāvāt mīlestību ne tikai saviem bērniem, bet arī pilnīgi jebkuram citam bērnam, vienalga kādā vecumā tas būtu. Treškārt, šī kompetence arī saprast, ka jebkuram bērnam mīlestība ir nepieciešama. Un arī kompetence parūpēties par sevi, es teikšu, ļoti būtiska, jo šis darbs prasa daudz emocionāli un psiholoģiski. Un tad ir jābūt spējai sevi monitorēt savu to iekšējo stāvokli, savu bateriju, jā, cik man daudz ir, ko dot. Parūpēties par sevi, lai man ir ko dot, jo, kā es saku, slimnīcā pie slimiem bērniem nevar iet, ja tev nav 100% uzlādēta tā tava baterija.
1: Kā jūs viņu lādējat pati?
0: Katra savādā, katra auklīte atrod to savu veidu, bet lielākai daļai tā ir būšana dabā, tie ir pārgājieni, tā varbūt ir joga, tā varbūt ir dziedāšana, mūzika, tie ir kopā pavadītie brīži. Mums ir arī regulāras tikšanās supervīzija ietvaros, kur mēs izstāstam, kas mūs nomāca, kas mūs iepriecina, tiekam vaļā no šītām emocijām, varbūt kādiem negatīviem notikumiem vai bēdām, vai, jo mēs jau, protams, arī jūtam līdzi šiem bērniem bērnu stāstiem, un tie ir tik ļoti dažādi un reizēm tik ļoti smagi, ka mums ir jāspēj tā kā arī likt šo te robežu, lai mēs spētu atbalstīt, lai mēs spētu palīdzēt, mēs nevaram iekrist pārāk dziļi šajā līdzjušanā un nevaram iekrist žēlumā. Un tad tas ir, kā mēs kopā vienu otru atbalstot ejam un turpinam iet pie bērniem.
1: Vai ir tie gadījumi, kad bērniem nevar palīdzēt un kāda bērna aiziet no šīs pasaules un jūs esat līdzās?
0: Jā, ir tādi gadījumi un esam bijuši jau vairākās situācijās klāt bērniem, kuri ir bijuši vieni paši savā nāves brīdī. Un tās tiešām ir bijušas īpašas reizes, kad mēs arī esam nodrošinājuši diennakts klāt būšanu, saprotot, cik svarīgi tas var būt, kad bērnam nav jābūt vienam šajā brīdī, lai cik viņš būtu pie apziņas vai nebūtu pie apziņas tajā brīdī, bet skaidrs ir viens, ka neviens laikam negribētu būt viens brīdī, kad ir jāaiziet no šīs zemes.
1: cik gadus jūs pat?

0: to darāt?
1: Es kā auklīte sāku strādāt 18. gadā.
0: 8 gadi?
1: Jā, nu jau tie ir 8 gadi. Šobrīd es eju mazāk pie bērniem uz slimnīcu, bet aizvien tas ir mans aicinājums, un es to daru. Šobrīd manā kompetencē vairāk ir ikdienas darba vadīšana, koordinēšana, tādi auklīšu mentorēšana, darba plānošana, saziņa ar sadarbības iestādēm, ar slimnīcu, ar personālu, kas lūdz pēc mūsu atbalsta, komunikācija sarežģītās situācijās ar personālu, lai risinātu, piemēram, kāds jautājums vai problēmas.
0: Kāpēc jūs to darāt?
1: Tas ir mans sirds aicinājums, tas ir skaidrs, un es laikam esmu tādā ziņā apdāvināta, es uzskatu, jo es jau kopš bērnu dārza laika zināju, ka es būšu bērnu ārsts. Es tikai nekad neiedomājos, ka tieši šāds ārsts, bet mana jau pārliecība kopš bērnības ir, ka es strādāšu ar bērniem. Es šobrīd tikai ārstēju nevis kā klasiski ārsti, bet es šobrīd bērns ārstēju ar klātbūtni, rūpēm un mīlestību.
0: Anna jautā šādu, un es domāju, ka tas paņem nākošo jautājumu sadaļu. It kā cienījama lieta, bet jautājums, vai tādā gadījumā, ja valsts jums par to nemaksātu, vai tad arī šī kundze būtu tik izpalīdzīga?
1: Liels rūps par maziem, kā es teicu, ir nevalstiska iniciatīva, un mūsu auklīšu darbs tiek apmaksāts no ziedojumiem, no sabiedrības ziedojumiem.
0: Tā nav valsts nauda.
1: Tā nav valsts nauda. Jā, tā ir cilvēku, kas arī jūt aicinājumu atbalstīt nauda, kuru mums to ziedot. Ir uzņēmumi, kas mums regulāri to ziedo, ir cilvēki, kas ziedo ir ne tikai naudas veidā, bet arī apģērbu bērniem un higiēnas preču veidā ziedo. Un tikai daļa, ko es minēju, kur mēs atbalstam ģimenes, tā ir Eiropas projekta nav. Tā kā pamatā iniciatīva ir balstījusies un balstās uz ziedojumiem.
0: Vai tiešām ar ziedojumiem var nodrošināt pastāvīgu darbu, šāda veida darbu tik daudz cilvēkiem, kas spēj atbalstīt un palīdzēt?
1: Nu, esam mēs 6, šobrīd 7 auklītes.
0: Tas ir daudz, tomēr. Es tacītu tā,
1: jā,
0: ņemot vairāk, ka stāsts ir tikai par ziedojumiem, kur ir vajadzīgi taču pastāvīgi,
1: jā,
0: bez apstājas.
1: Ir. Bet redzēt, jau 9. Gadu iniciatīva darbojās, un mums ir bijis liels sabiedrības atbalsts, lai es vien auklītes varētu doties pie bērniem. Plus mums ir šis projekta finansējums, kas ir līdz nākošā gada beigām.
0: Nevarētu teikt, ka es daudz redzētu kaut kādā mērā ziņas par jums vai ziedojumu vākšanas kampaņas vai ko tādu, par ko mēs esam tādas vienreizējas iniciatīvas drīzāk pamanījuši. Kur tad jūs tiekat pie tās naudas?
1: Kā minēju, aktīvi ik pa laikam esam sociālos tīklos, savos kontos, liekam un stāstam par auklīšu ikdienu, tas notiek regulāri. Cilvēki, mums ir liela daļa cilvēki, kas seko līdzi. Un kā es teicu, mums ir arī uzņēmēji, kas atbalsta mūsu regulāru ziedojumu. Ik pa laikam mēs pašas arī rakstam kādus projektus, tā kā pašas meklējam iespēju, tā kā līdz šim
0: ir izdevies. Šis pavērto jautājumu loku, kas ir mazliet, es nezinu, vai pārprasts, bet vismaz pēdējās pāris nedēļās ļoti daudz aprunāts, apzellēts, tā varētu sacīt, premjera izteikuma sacītā. Jā, tur nevalstiskās kaut kādas organizācijas, valsts piemaksā. Jūs pie valsts nemaz nemeklējat naudu?
1: Mēs esam jautājušas. Mēs esam savulaik vērsušās gan pie veselības ministrijas, gan pie labklājības ministrijas. Un trešo gadu arī labklājības ministrija mūs atbalsta ar nelielu naudas summu, lai mēs varētu doties pie bērniem, kas ir no aprūpes iestādēm.

0: Tā kā ir bijis, protams, ka mēs domājam un arī saprotam arī cilvēki, kas strādā bērnu klīniskā universitātes slimnīcā, saprot, ka būtu labi, ja tas būtu finansēts no valsts arī šis atbalsts, jo mēs aizvien ejam uz tādu to holistisko veselības aprūpi, kur aizvien cenšas integrēt medicīnisko aprūpu un sociālo aprūpu. Tas tā kā jau mums šobrīd virziens ir diezgan izteikts. Bet, kā es teicu, šobrīd tas, ko mēs esam saņēmuši un paldies, ir labklājības ministrijas atbalsts.
1: Ko jūs vispār domājat? Nevalstiskās organizācijas un valsts attiecības. Nu, es tagad mazliet politiski jums jautāju, bet nu, jūs savu viedokli varat pateikt, ņemot vērā to, kas tagad notiek. Mums vajag nevalstiskās organizācijas, nu, klausoties jūs jau sakā, bet citādi, vai ne? Valsts atbalsts tām, tas ir kaut kas slikts, labs. Mums ir jāsaka bāc valsts nevalstiskās, lai dzīvo kā grib. Nu, ko jūs domājat par šo visu cāgu?
0: Jā, man ir ko teikt. Es esmu strādājis gan valsts sektorā.
1: Pirms tam.
0: Gan nevalstiskā sektorā, arī bez lielajām rūpēm, arī citās nevalstiskās organizācijās. Un viens, valsts nevar tikt galā ar visu. Viena pati. Nu, ir jāmeklē sadarbības partneri. Tāpat kā slimnīcā mēs ejam kā trūkstošā komandas daļa palīgā mediķiem, tāpat arī valstī ir vajadzīgi sabiedrībai pietuvināti cilvēki, kas labāk saprot, jūt lauku, var nodot šīs sabiedrības vajadzības un arī veikt noteiktas funkcijas. Un valsts un nevalstisko sektoru sadarbība ļoti daudzās Eiropas valstīs ir spēcīga un tās valstis noteikti ir ieguvējis. Nevalstiskais sektors dod informāciju, veic noteiktu funkciju, kuru tad var neveikt valsts, uzticot to nevalstiskai organizācijai, un valsts savukārt var iet šo savu strateģisko ceļu, nerūpējoties par šādām ikdienišķām funkcijām, ko var nodrošināt cilvēki, kuri nu, nevalstiskajā sektorā neiet strādāt cilvēki, kuriem nav intereses, kuriem nav entuziasma. Mēs zinām, ka tur ir cilvēki, kuri grib šajā jomā, lai kurā viņi darbotos, kaut ko uzlabot, kaut ko paveikt, kaut ko iedot. Tur cilvēki iet ar lielu tādu atdevi, un manuprāt, valsts ir zaudētāja, ja viņi to neizmanto, šo tad cilvēku resursu.
1: Un acīm redzot, gan daļai varbūt politiķu, gan sabiedrībai nav īsti priekšstata vai saprašanas par to, kā...
0: Iespējams. Trūkst. Mums vispār, man liekas, Latvijā skatāmies viens uz otru ar lielām aizdomām pamatā. Nevis, kā mēs varam sadarboties, bet pirmkārt ir, ko tu tur dari? Nu, tā kā ar tādām šaubām un aizdomām. Bet nav šī tas sadarbības kultūra, manuprāt.
1: Reiz jūs pieminējāt, ka jūs pati nākat no savulaika strādāšanas valsts sektorā un pārgājāt uz nevalstisko. Mm-hmm. Tas nu, no tāda finansiālā viedokļa taču ir nedrošāk, ne?
0: Jā, bet cilvēks nu vienmēr motivē tikai finansiālais. Tomēr ir kaut kāds brīdis, kad gribas just jēgu no tā, ko es daru, un dot labumu otram vai sabiedrībai, vai tas būtu viens cilvēks bērns slimnīcā, vai tā ir plašāka sabiedrības grupa, piemēram, paliatīvās aprūpes kontekstā. Un agrāk vai vēlāk, ja kurš cilvēks meklē, lai darbs, ko es daru, ir jēgpilns.
1: Valsts pārvaldē nav jēgpilns?
0: Ir. Protams, ka ir. Es daudzus gadus tur nostrādāju ar lielu arī entuziasmu, ar ļoti lielu atdevi, bet tur tas process iet ļoti lēnām. Ja ir kaut kādas iniciatīvas vai idejas, ko gribas īstenot, saprotot, ka tas būtu ieguvums visiem, lielākā daļa no šādām iniciatīvām neierauga nekad dienas gaismu. Tur notiek tāda ikdienas ugunsgrēku dzēšana pamatā. Un tas pietrūks šis te skatījums strateģiskais uz priekšu, un kādā brīdī es vienkārši

0: varētu savas idejas īstenot, un tā nauda ir no kāda jāizlūdzas.
1: Jā, tā ir. Tā ir.
0: Bet ar to visu?
1: Ir cilvēki, kuri arī kaut vai viņi varbūt nenāk strādāt nevalstiskā sektorā, bet viņi meklē iespējas, kur Jēkpilni ieguldīt līdzekļus, ko viņi, teiksim, ir uzkrājuši vai nu, šobrīd tā tendence, kā uzņēmumi meklē arī šo te labdarības pusi, viņi ir ļoti izteikti un mums atliek tikai par sevi likt manīt un stāstīt par to, ko mēs darām un nogurstam, protams, bet katrai pusē, katrā pusē ir sava grūtā tā puse un tā pozitīvā puse.
0: Nu, mēs esam šajā sadaļā, tad vēl Zaigi jautā šādi. Bet kam tad NVO, nu šajā gadījumā jūs atskaitāties par saviem ieņēmumiem, izdevumiem, vai jūs maksājat nodokļus, sociālo apdrošināšanu, kas nodrošina grāmatvedību? Nu, varat iepazīmēt ainu, lai cilvēkiem ir priekšstats.
1: Jā, protams, mēs atskaitamies iestādēji, ko sauc par valsts ieņēmumu dienestu katru gadu. Un auklītes katra darbojas kā pašnodarbinātais un maksā nodokļus no saņemtās naudiņas, lai cik arī varbūt neloģiski liktos, ka mēs saņemam no ziedojumiem un tāpat atkal maksājam nodokļus no tiem vēlreiz, jo kāds jau par to ir samaksājis, bet tā mūsu valstī ir sniedzam atskaits arī par to, cik daudz bērnus esam atbalstījuši, cik stundu apmērā slimnīcā, tā kā tas viss notiek.
0: Auklīšana netrūkst, nu, proti gribētāji, kas iet pie bērniem jums?
1: Ir dažādi, ir tad, kad mums ik pa laikam parādās brīva vieta, jo kāda no auklītājiem dodās tālāk savā ceļā, tad mums ir bijuši tāds pieredze, ka gribētāji ir, bet tad, kad viņi dzird to stāstu par to, kā tas darbs notiek un kāda ir realitāte, tad ne visi ir gatavi nākt strādāt.
0: Jūs arī paši atsijājat kādu, sakot, nu nē, jūs nebūsit piemēroti.
1: Jā, mums ir tāds diezgan nopietnas atlases process, jo mēs nedrīkstam pieļaut ne to, ka pie bērna atnāk negatavs cilvēks, psiholoģiski negatavs varbūt redzēt un piedzīvot, vai arī pats ar kādām iekšējām traumām, kuras ir nesadziedinātas. To mēs nedrīkstam pieļaut, un otrs, mums ir arī jāsajūt, ka tas tiešām ir cilvēka aicinājums, ka viņš to darīs no pilnīgi tīras sirds un nesalūzīs pirmajās divās, trīs nedēļās.
0: Ir bijuši kādreiz gadījumi, kad ļaudis, nu kas ir jūsu darbinieki, salūst?
1: Jā.
0: Ko tad iet prom?
1: Jā, tad ir tā mūsu vadītāju un arī komandas atbildību laiks pamanīt, jo bieži vien paši cilvēki nepamana, ka ir pirmie izdegšanas simptomi un ir noliegums ļoti izteikts. Un tad ir komandas rūpes par komandas biedru parādīt, klau, nav labi, mēs redzam caur to un to, mēs redzam, ka nav labi, ka tev ir jāapstājās, ka tev ir jāiedot sev pauze. Un tad tās ir sarunas, un tās ir varbūt arī nepatīkamas un sāpīgas sarunas, bet tā ir arī mūsu atbildība šo te auklīšu priekšā, kas nāk strādāt ar smagi slimiem bērniem, pamanīt un viņām darīt zinām un pateikt.
0: Un ar visu to ir, kas dara?
1: Ir, kas dara. Protams, bet tas, ko es teicu, viena auklītes kompetencēm arī pašai sevi sajust un parūpēties, lai man ir tās resurs un ka es esmu pietiekoši spējīga veseli psiholoģiski gatava doties.
0: Es to saku tādā ziņā, ka mums kā sabiedrībai reizēm vajag vairāk apzināties, cik īstenībā mūsu vidū ir ļoti daudz labestības gan tiem, kas dod. Nu, cilvēciskā resursā kā jūs, gan cilvēki, kas ziedo pastāvīgi, uzņēmumi, kas ziedo, un tas viss darbojās un darbosies, jo?
1: Tā ir. Jautājums, uz kurien mēs fokusējam katru savu skatienu. Sadarbība ir un daudz labu un gaišu cilvēku ir, un man liekas, ka mums katram ir vairāk jādara, lai atbalstītu viens otru.
0: Kādi jūs redzat tālāko nākotni?

0: Proti, nu, vai tas apmēram tāpat turpinātos, vai jums šķiet, ka kaut kam tajā sadarbības, nu, nezinu, tas nav tikai trīstūras valsts, slimnīca, jūs, viss kopējais, būtu kaut kam jāuzlabojas, jāmainās citādi?
1: Es domāju, ka noteikti šim pakalpojumam ir jābūt un jāturpinās. Mēs ik pa laikam esam domājuši, varbūt, kad ir nepieciešama šādu pakalpojumu attīstīt arī kaut kur reģionos. Ik pa laikam domājam un redzam, ka noteikti arī ārpus slimnīcas ģimenēs ir nepieciešams auklītes atbalsts, kompetences auklītes atbalsts, jo šeit mēs runājam par auklīti, kura ir gatava doties pie jebkāda bērniņa, lai kāds viņš būtu arī pie slima bērniņa. Tā kā šis ir viens no virzieniem. Varbūt reizēm gribas, lai tā sadarbība būtu ciešāka ar aprūpes iestādēm Latvijā, jo izrādās Latvijā ir ļoti daudz šādu aprūpes iestāžu, kuras varbūt neviens pat nezin, bet kur notiek bērnu aprūpe ārpus ģimenes. Un noteikti gribētos, lai auklītes būtu šīta komandas daļa arī turpmāk. Tas ir aprūpes komandas daļa arī turpmāk bērnu slimnīcā.
0: Vēlu to jums, lai jums izdodas pēc iespējas labāk un vairāk realizēt tās idejas, kuras jūs darāt. Un paldies par to, ka jūs atnācāt šodien uz raidījumu.
1: Paldies par sarunu.
0: Tālāk šoreiz iniciatīvas Lielas rūpes par mazajiem. Varat paši sameklēt, ko vairāk jāinteresēties par šo iniciatīvu. Projekta vadītāja Dace Uibu bija mums šeit studijā. Nu un tagad laiks, kā jau vasarā, brīvajā mikrofonā.
2: Mums ir elektroniskās klausules. Mums fiziski nevienu klausulu te neceļam, bet spiežam tādas podziņas, uz kurām uzzīmēts klausulītes.
0: Lūdzum.
2: Tā kā sanāk, katram zvanam savu klausulīti.
0: Nu, zvaniet mums. Tagad savukārt ir jūs iespēja zvanīt, rakstīt, vai arī, nu, gan par šo tēmat, gan par jebkuriem citiem 67222888, viens telefona numurs, otrs 67225599, nu, kā vienmēr rakstiet, vai nu caur WhatsApp, tur man jāpiesauc ir vēl dažu ciparu virknējums, tas ir 25660440, vai arī, protams, caur mājaslapu nosūtot ziņu mūsu raidījumam. Halo!
3: Halo!
0: Jā, lūdzu.
3: Kur jums tik daudz laika ir runāt pa tukšo? Cilvēks, kurš neko nesaprot, kuram pašam nav ģimeni, kāpēc jūs neuzaiciniet kuplu ģimeni un viņi izstāstīs kādas problēmas?
0: Jūs par iepriekšējo sarunas viešņus tā sakāt,
3: jā? Jā, arī iepriekšējā, visas sarunas, jo nevalstiskās organizācijas nav vajadzīgi.
0: Redz kā? Tātad stāsts par to, ko dara šī kundze, ir nevajadzīgs. Te man raksta klausītājs par šo tēmu, sirds darbam ir jābūt apmaksātam. Ja cilvēks savu darbu dara no sirds, viņš ir pelnījis spēt nodrošināt savas ģimenes rēķinas. Tāpēc paldies tiem, kas redz nozīmi šim darbam un to atbalsta. Tā kā lūk arī šāds viedoklis. Jā, halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: 31. jūlijā es palūdzu savu cilvēku aizbraukt veco Volkswagen autobusu uz tehnisko skatu. Tātos tikai, ka jau 30 gadu un man ir pār 82, nu, tādas veca autiņa vecam cilvēkam nekāda problēma. Bet tagad divi speciālisti pēdējās, TDD, nolēmi, ka tam busujam ir jāmaina fējstikls. Un tā arī iedomājieties, ka es to cipar 10 pieņemsim 2 ir, tas ir jāmaina teikuši, bet es pieeju pie veciem braucējiem, profesionāļiem un visādiem nepazīstamiem cilvēkiem un lūdzu, lai paskatās iekāpjot autiņā, vai ir jāmaina vai nav. Un 8 teica, ka nav jāmaina.
0: Bet tie divi, kas teica, ka jāmaina, tāpēc, ka ieplīsis?
4: Es jums slikti dzirdu.
0: Es saku, tie divi, kas teica, ka jāmaina, tas tāpēc, ka ieplīsis?
4: Tie ir CSDD darbinieki.
0: Jā, bet tāpēc, ka ieplīsis, kāpēc jāmaina?
4: Ka nav.

0: Kāpēc jāmaina? Es sapratu, cilvēks nedzird. Jo tāpat vien neliek mainīt. Es interesējos, kāpēc jums šķiet, ka bija jāmaina. Paldies, kundze, ļoti sirsnīgi raksta Antons. Savukārt Annas kundze raksta, vai šobrīd Kulbergam tomēr nevajadzētu atvainoties visam nevalstiskajam sektoram, jo tā bija konkrēta naida kurināšana, kur, kā redzams, ir atradusi dzirdīgas nekritiskas ausis. Man ir tātad liels sveškauns par mūsu premjeru. Līdz šim viņa izgājienam biju gatavu balsot gandrīz par viņa partiju, bet nu tagad labi, ka parādīja īsto seju. Tāds mums ir arī viens viedoklis. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Aidekums!
0: Paldies!
1: Bet par to celunu.
0: Jā.
1: Tas ir vienreizēji, ka bija tādi cilvēki vispār, tas ir ļoti smags, emocionāli darbs. Mana meita Anglijā dara tādu darbu. Es abrīnoju vispār tos cilvēkus, kas var šito smago psiholoģisko pamest vispār. Tas ir valstī jāatbalsta un jāmaksā. Kas par muļķībām? Tiešām jāmaksā. Paldies, klausījāt.
0: Cikot tam kungam, kurš sacīja, ka tā ir tukša runāšana, jūs nepiekrītat. Nu, Žavner kungs raksta, laikam jāuzaicina daudz bērnu tēva Marģeru Martinsonu, viņš varētu dalīties savā pieredzē. Saprot, tas ir ar iniciatīvu, dar to ironiju man jālas, kaut kā tā. Halo!
2: Jūs no Rīgas, pirmkārt,
0: pirmkārt,
2: izsaka lielu pateicību tiem, kas nodarbojas ar bērnu augošanu, ne tikai mammas tēti vecumās un tā tālāk, bet arī nu, tie, kas pārēdē bija. Tie ir ļoti augunāmiem, jo tas ir emocionāli smags darbs, kas jau ja bērniem nevienmēr klausa.
0: Protams, un nonākt slimnīcā svešā bērnā, kurš pats ir slims un varbūt arī ļoti smagi slims, kā mēs dzirdējām. Tā kā, nu redzējām. Neviena šausma filma nav izraisījusi tādas sajūtas kā skati, kad tūkstoši malnādainie iebruk Spānijas anklāvā, raksta Normunds. Nu, mēs par to noteikti šajā nedēļā runāsim raidījumā divas puslodes, kad mums būs raidījums par pasaules notikumiem. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Šorīt klausījos par tādām muļķībām, kādas tur ir mūsu Kulberga kungs. Nu, tas mums tik daudz Kulberga, Kvalberga un kādi. Ka viņš ir arī bijis darba devēja konfederācijā un arī tur par sēdēšanu pie galda esot saņēmis tīrnekas smuku naudiņu. Nu, lai es atvainojos, es neesmu pareizi sapratusi, bet izrādās, ka viņš nav vispār iepazinies ar to, kāda nozīme un kas ir tā, ko viņš knābā tagad.
0: Nevalstisko sektoru, jūs domājat, jā? Nu, jā, es domāju, ka viņam bija sava doma, ko viņš gribēja sacīt, bet es arī atzīšos, es biju atvaļinājumā, es lasīju to domu tikai tā šķērsām izlatoju. Māja raksta Kulbergam nav jāatvainojas NVO kantoriem. Paldies viņam, ka viņš atvēra šo jautājumu. Ja Martas vadītāji var atļauties staigāt ar 3000 vērtu somiņu, kaut kas nav kārtībā, tā viņa domā. Tā, ceļam, tā, kamēr es cēlu klausulu, tikmēr cits nolika. Vēlreiz. Ja, halo.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Aidi, es tev piekrītu, ka visiem nav jāatvainojas, bet ir daļa no nevalstiskajām organizācijām, par kurām mērķēja Kulbergs, ka teica. Ir nevalstiskās organizācijas, kas dara ļoti svētīgu, vajadzīgu darbu priekš sabiedrības, bet ir tādu, kā iepriekšē runātāji teica, attiecībā pa Martu un vēl daudz citas.
0: Es domāju, Marta dar ļoti svētīgu darbu. Tajā brīdī, ja jūs meitat, nezinu, labāk neteikšu, kas tālāk notiek ar jūsu meitu, es domāju, ka jūs ļoti priecātos, ka ir tāda Marta, kas spēja palīdzēt. Tā kā es domāju, ka mums katram ir savs priekšstats tajā brīdī, kad mēs būsim nonākuši nelaimē, tad mēs sapratīsim, mums vajag palīdzību vai nevajag. Aidi, prieks, ka atkal esat pie stūres. Es neesmu pie stūres, es esmu pie galda. Turieties, izturiet raidījuma klausītāju bombardēšanu. Es priecājos dzirdēt raidījuma klausītāju zvanus. Halo!
5: Labdien! No labdien. Es tam pirmajam kungam daļai nepiekrītu tomēr, jā.

0: zvanīja, proti ir tāda organizācija Latvijas Nacionālā fronta, arī nevalstiska, kas dara svētīgu darbu jau vairāk kā 25 gadus, bet viņai neviens neko nepalīdz un nepalīdzēs un jau jāpriecājas, ja neprasa to slēgt un darbinieku sarastēt. Tas ir viens. Un otra lieta, savulaik dzīvoja padomu laikos arī Aidis Tumsons, viņš labi atceras, kā toreiz bija, kāds latvietis sūdzējās, ka Krievs viņu mēģināja piekaut. Vai vēl ko citu sliktu izdarīt, tad parasti teica, vai nu tas vispār nav bijis, vai nu latvietis pats vainīgs, jo viņu uz to izprovocēja. Un tālūk arī ar šo sievieti, kurai tur esot uzbrukuši tie imigranti un mēģinājuši izvarot, tagad saka, nekas neesot bijis. Tieši tāds pats rokraksts. Es domāju, ja jau gribētu taisnību noskaidrot, tad vajadzētu viņu pasaukt uz radio.
1: Es domāju, ka viņi pietiekoši policija veic izmeklēšanu, lai tiktu skaidrībā. Es neticu tam, ko jūs sakāt. Gan arī neesmu padomniekos daudz sūdzējies. Bet redz, nevalstiskās organizācijas mums patīk tās, kas mums ir tuvāk politisks. Tas jau daudz ko arī nosaka. Bet nevalstiskā organizācija ideja ir, ka tās ir nevalstiskas. Tās dzīvo pamatā no piesaistītas naudas un kur to naudu piesaista. Tie ir ziedotāji, tie ir dažādi sponsori. Tā jāskaitā arī valsts var iesaistīties ar saviem konkrētiem projektiem. Mēs zinām, paliatīva aprūpe tieši šādā veidā tapa. Par daudzām labām lietām mēs šeit esam runājuši. Un tas ir, līdz ar to, es domāju, gan jautājums. Bet jā, vienmēr jābūt uzmanīgiem, lai nauda netikt izlietot nevajadzīgi. Taču tas ir tik svētīgs darbs, ko dara iepriekšējā runātāja, lai tas pirmais zvanītājs arī pieaugšā vecumā nekad nenokļūst situācijā, kad viņam vajag palīdzību un blakus nav pilnīgi neviena, kas varētu sniegt atbalstu un palīdzību. Vienalga, vai tā ir garīga vai kāda citāda, raksta Agita. Agita, tā ir tieši, tāpēc es saku, kamēr mēs neesam saskārušies ar nelaimi, mēs paši reizēm nesaprotam tos cilvēkus. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Gribu jums teikt, ka Kulbergs stājās valdībā pēc Siliņas krišanas. Kulbergs pateica, ja viņš tiks valdībā, viņu ievēlēs, viņš paņems līdzi arī Šleseru. Tad padomājiet, par ko balsot. Pati dzirdēju televīzijā, viņš to runāja pirmajā reizē.
1: Bet redziet, neko nav paņēmis līdzi, viss notiek. Es nedomāju, ka tas ir vienkārši atbildāms jautājums, kā veidosies sadarbība pēc nākamajām vēlēšanām. Es piekrītu tiem, kas jau pieredzi jau saka, ka tā situācija ir ļoti atšķirīga, varētu būt atkarībā no vēlēšanu rezultātiem. Vai finansējuma pārskatīšana NVO tiešām nozīmē būt pret NVO? Nē, pārskatīšana pilnīgi noteikti ne, jautājums tikai, ko mēs saprotam ar šo vārdu pārskatīšanu. Es teicu, jebkur izvērtējums, manuprāt, ir ļoti saprātīgs tajā brīdī, kad mēs skatāmies, kas notiek ar katru centu. Halo!
3: Sveiki, Aidi!
1: Sveiki!
3: Netaisos neko bombardēt, bet es par Straumes kungu. Nu, ziniet, vīrietis, protams, kā konsekte. 50 gadi. Izrādās, ka viņš ir 9 gadus smagi strādājis. Un 50 gados viņš ir aizgājis pelnītā atpūtā. Tad es gribētu mūsu tiesību sargājošām iestādēm, lai paskatās, cik tad knāva kantoris gadā ierosināja lietas, un ko gan viņš tur tādu smagu izstrādājis. Man pilnīgi smiekli nāca, viņš ir akmeņu sēlis vēlis, viņš šahtā izstrādājis. Un kas šos likumus izdomāja, ka 50 gados tādi skaisti vīrieši var aiziet, viņš bija ugunsdzēsējs, var aiziet pensijā. Es jums žurnālistiem iesaku tomēr paskatīties, kas šos likumus izdomāja.
1: Man liekas, tad, kad bija runa par izdienas pensijām, par ko mēs esam daudz runājuši, un kā jūs zināt, jau tagad nākotnē mazliet situācija ir mainīta, tad jau daudz par to runāja. Nu, te nu ir tas, nu tā tas ir, tādi tā mūsu esošā kārtība. Jā. Man jāprasīt, cik tad pelna tās īpašās auklītes, es nepajautāju. Vajadzēja man paprasīt, cik ir alga. Nu, es saprotu, alga nav pārāk liela, ņemot vērā piesaistītiem ziedojumiem. Tā, ceļam atkal klausuli. Halo! Lūdzum!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Tā, ka iet jautājums par minimālās algas pacelšanu, man interesē, vai mūsu švaki apmaksātie deputāti arī sev pieliks 10% pie algas, jo tā viņi kādreiz paši pielēma?
1: Jā, kas notiks nākošajā gadā? Pēc idejas jau visam vajadzētu turpināties, kā zināms, indeksēt. Redzēsim, ko tad darīs nākamā saime. Jau arī varētu lemt. Es kaut kā šaubos, ka viņi indeksāciju apturēs. Esmu sajūsmināts par mūsu pilsētas puķadobēm. Nu, tiešām meistardarbs. Man atklājums šogad ir puķadoba pretī Latvijas Universitātei kanāla pusē. Tikai flokši visādās krāsās, saskaitīja 10 šķirnes un smarža izkāpjot no trolejbusa pilnīgi gāž no kājām. Vienmēr gribas pateikt visiem tiem darbiniekiem paldies, es arī to saku tiem, kuri rosās parkos. Paldies, vai ne? Man arī priecē skatīties uz to, kādas izskatās Rīga. Ir tīpaši šādā laikā. Jalūdzu!
5: Vai, labdien, Aidi!
1: Labdien!
5: Ar atgriešanos, kad liels prieks, ka jūs esiet. Ja, tik daudz iepriekšējās redzījumos Arnis Krauze tos telefonus. Ik pēc diviem zvaniem, lielākais trīs, un atkal, mindum, nu, nevaru vairs klausieties, cik maz klausītāji mēs piezvanījām. Ja. Paldies, Aida, tagad jau redzījums tikai kā beidzies, jūs ne arī vienu reizi nesiet atgādinājis to telefonu numuru, kur zvaniet. Mīļu, paldies, atgādiniet viņam, ja satiekat, lai viņš tā vairs nedara. Nu, tas ir kaut kas garlaicīgi. Nu, kā tik neteikt numurus tagad, kā tik neteikt? Atkal. Un tagad atkal tos telefonus piedodiet vispār. Un liels paldies tai kundzei, kurā runāja par to, ko viņa dara vispār. Tas ir pilnīgi...
1: Oi, redz, kā man atslēdzās nejauši jūs sacītais. Jā, redz, kā mēs dažādi novērtējam. Man te ir viens klausītājs raksta bēdīgi, klausoties visas tajā, kas tiek sarunāts, cik auglīga augstnē ir kritus gānīšanās par nevalstisko sektoru. Laikam taču... Lauku papi tiešām domā, ka visi izglābs kuplās ģimenes, protams, sievas, mātes, tās ir tās, bet kauns veciem konservatīviem aizspriedumainiem vīriešiem. Tas atzīmēdzot par pirmo slanītā. Nu, tādi mēs esam ar dažādām domām. Paldies visiem, kas tomēr rakstīja un zvanīja, sakiet droši tās arī nākamajās brīvajās mikrofonos. Rīt mēs palūkosimies uz to, kas notiek ar Nacionālo līdzsabiedrību Air Baltic. Šodien notiek obligācija īpašnieku sanāksme, tajā tad tiek spriests, vai viņi ir gatavi dot kādu laiku tālāk risinājumu meklēšanā, kā tad ir tā pašreizajā situācija, ko tas viss nozīmē, un, protams, līdz ar to, kas tad sagaida mūsu turpmāk un viss lidot gribētājs, par to runāsim rīt. Bet šodien studijā tātad es biju Aids Tomsons, producē Evi Junāma.
6: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
7: Latvijas Radio 3 piedāvā klasiskās džēza un pasaules mūzikas aktualitātes, vērtējumi, diskusijas un sarunas. Raidījumu klausieties tūlīt pēc ziņām.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 10. vakarā studijā Negrs Rosenbergs. Pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jeb knāp priekšnieka Jākaba Straumes došanās izdienas pensijā, no vakardienas Latvijas lielākā pretkorupcijas iestādes vadītāja pienākumus pilda knāp priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule. Viņa būtiskas izmaiņas birojā neplānojot un neizslēdzot, ka varētu pretendēt uz biroja vadītāja amatu. Providus labas pārvaldības un korupcijas novēršanas jomas asociētais pētnieks Valds Kalniņš šovakar LTV atzina, ka Jākaba Straumes vadības laikā knāba kapacitāte ir augusi, arī biroja darbinieku saliedētība. Kalniņš arī norādīja uz trūkumiem.
2: Straumes laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nespēja izveidot, uzbūvēt to reputāciju sabiedrības acīs, kas būtu vajadzīgi. Ja mēs skatāmies kaut vai paša knap pasūtītās aptaujas sabiedrības viedokli par korupciju, tur var redzēt, ka ir būtiski lielāks tas procents cilvēku, kuri policiju uzskata par godīgu institūciju, nekā to cilvēku skaits, kas knabu uzskata par godīgu institūciju. Tas ir ļoti negatīvi.

0: objektīvs tāds rādītājs, jo korupcijas apkarošanā bieži vien ir grūti sasniegt tādus izcilus rezultātus institūcijai, kas nebauda pietiekami lielu sabiedrības uzticību.
1: Citur pasaulē pretrunīgas ziņas izskanējušas par sarunām starp ASV un Irānas pārstāvjiem. Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps šovakar žurnālistiem apgalvojis, ka tās notiekot pat laban un ka tās esot Irānas pēdējā iespēja. Viņš piebildis, ka tās notiekot divos posmos un esot par kuģošanas atjaunošanu Hormuza šaurumā un Irānas kodolspēju nākotni. Amatpersonas Teherānā pagaidām nav komentējušas šos paziņojumus. Trumpa šovakar teiktais varētu būt pretrunā Baltā nama amatpersonu teiktiem ASV sabiedrībai CBS, tās apgalvojušas, ka nekādas jaunas sarunas nav plānotas. Savukārt ar vidutājstarpniecību, turpinoties esošās sūtņu Stīva Vītkofa un Trumpa znota Džareda Kušnera sarunas ar Irānas pārstāvjiem. Tikmēr Izraēlas spēku atkāpšanās no Gazas joslas būtu iespējama tikai gadījumā, kad teroristu grupējums Hamas pilnībā noliks savus ieročus. Tā šovakar platformā X paziņojas Vašingtonas atbalstītā miera padome, kura uzraudzīs miera procesu Gazā. Ukrainas frontes līnijas jūlijā praktiski nav mainījušās. Tā liecina ziņa aģentūras AFP veiktā ASV kara izpētes institūtam datu analīze. Jūlijā Maskavas kontrolētā teritorija palielinājusies par nepilniem 40 kvadrātkilometriem, jūnijā par aptuveni 30, kas ir ievērojami mazāk nekā gadu iepriekš, kad Krievijas karaspēks vidēji mēnesī virzies uz priekšu 405 kvadrātkilometriem. Krievijas karaspēku virzīšanās temps esot palieninājies kopš pērnā gada beigām. Un vēl pirms 5 gadiem apvērsumā gāztā Mjanmas demokrātiskā līdere Auna Sana Suu Kyi šodien tikusies ar sarkanā krusta pārstāvi, un tas ir pirmais apstiprinājums par mājas arestā turētās politiķes dzīvību ilgākā laika posmā. Iepriekš neatkarīgu apliecinājumu ziņām par Aunas Sanas Suu Kyi dzīvību lūdzis viņas dēls, Londonā mītošais Lielbritānijas pilsonis Kims Aris. Plašāk stāsta arī Millers.
2: Ziņas par Aunas Sanas Suu Kyi tikšanos ar sarkanā krusta pārstāvi Arnode Beku apstiprinājusi kā pati organizācija, tā arī Mjanmā valdošā hunta. Sarkanā krusta pārstāvis aģentūrai AFP apliecinājis, ka tikšanās laikā bija iespēja privātai sarunai ar 81 gadu veco politiķi. Aunas Sanas Suu Kyi tika pārvesta no ieslodzījuma cietumā uz savām mājām aprīlī. Šāds solis tika spērts pēc tam, kad Dienvidaustrumāzijas valsts militārais režīms saīsināja politiķes cietumsoda termiņu. Šāds huntas solis vērtējams kā simbolisks žests, lai atjaunotu Nepido attiecības ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju jeb ASEAN. Iepriekš tās pārstāvim tika liegta iespēja tikties ar nebrīvai turēto politiķi.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 19 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 67%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 9,14, vietām līča piekrastē 15,16 grādi. Rīt būs daļēji mākoņains, laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 24-27, vietām piekrastēm 19-23 grādi. Rīgā gaidāms daļēji mākoņains, laiks arī bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, arī dienām 25-26 grādi.
3: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Programmas turpinājumā aizvadītās sezonas raidījuma atkārtojums.
4: Iztikas minimums.

0: Iztiks minimums šajā reizē ir kopā ar Ingrī Līnsku un man studijā ir divi viesi, kuriem es labprāt pēc brīža došu vārdu un labu dienu teikšu diriģentam Viestaram Gailim.
1: Labdien!

0: kā arī komponistam Kristam Auzniekam. Sveiks!
1: Labdien!
0: Mēs šodien ilūkosimies Ludviga van Beethovena 5. dominora simfonijas dzīlēs un mēģināsim izzināt tās noslēpumus, varbūt pieņēmumus, varbūt apgāst kādu no tiem. Bet pirms mēs atvērsim partitūru, uzklausīsim muzikoloģes Baibas Santas Vanagas sagatavoto stāstījumu.
2: Īsi par skaņdarbu.
3: Par Ludvigu van Beethovenu pirmo reizi runājām iztikas minimuma pagājušā sezonas 5. raidījumā. Tur iepazinām viņa personību un 14. sonāti fa diez minorā klavierēm, saukto arī par mēnesnīcas. Šodien mazliet atgādināsim dažus biogrāfiskus faktus un runāsim par viņa nemazāk vētraino 5. simfoniju dominorā. To sauc arī par likteņa simfoniju. Kāpēc tā? Arī to noskaidrosim. Tātad vācu komponists Ludvigs van Beethovens savulaik apmeties uz dzīvi kultūras metropolē Vīnē un tradicionāli pieskaitāms trim izcilajiem Vīnes klasiķiem, līdzās vecākajiem kolēģim Jozefam Haidnam un brīnumbērnam Wolfgangam Amadejam Mozartam. Beethovena mūzika darbojas kā pāreja, tilts uz 19. Gadsimtā valdošo mūzikas virzienu – romantismu, kur klasiskie žanri iegūst jaunas aprises un sāk veidoties arī jauni, bet dramaturģiskajā priekšplānā izvirzās individa iekšējo pārdzīvojumu izklāsts skaņu valodā. Atgādinu, ka Beethovens piedzimst 1770. Gadā Bonnā. Bērnībā apguva klavieres, vijoli un altu, mācījās pie komponista Kristiāna Gotloba Nēfes, bet nokļūstot Vīnē arī pie Jozefa Haidna un Antonio Salieri. Beethovena lielā dzīves traģēdija bija kurlums, kas sācies komponistam vēl nesasniedzot 30 gadu vecumu. Mūža nogalē Beethovens spēja sadzirdēt vien skaļus trokšņus un pāris zemes skaņas. Tomēr dzirdes zudums nekādā mērā neapstādināja viņu sasniegt kompozicionālas virsotnes, kuras vēl joprojām tiek uzskatītas par vienām no visaugstākajām rietumu mūzikas vēsturē. Ja iepriekš runājām par Beethovena klavieru sonātēm, tad šoreiz pieskarsimies vienai no viņa izcilajām simfonijām, jo kopskaitā radītas veselas 9. Populārākās no tām – 3., 5., 6. un 9., kur pēdējai finālā pievienojas arī dziedātāju balsis. Vēl jāatgādina, ka Beethovens ir darbojies taju visos, savā laikā pārstāvētajos mūzikas žanros. Šodienas raidījuma centrā viena no Beethovena izcilākajām simfonijām – 5. Tā komponēta 19. Gadsimta sākumā un pirmatskaņojumu piedzīvoja Beethovena autora koncertā 1808. Gada 22. Decembrī. Simfonija ir 4 daļas, kā klasiskā tipa simfonijai. Pirmā – Allegro con brio, tradicionāli, sonātas formā, dominorā. Otrā – Andante con moto, dubultu variāciju formā, tātad tiek variētas divas tēmas. Trešā – Allegro, scherzo, trīdaļu formā un bez pārtraukuma sākas arī 4. Daļa. Sonātas rondo formā, triumfālā vienvārda mažorā jeb do mažorā. 5. Simfonija ir zīmīga ar savu ievada motīvu, kas kļūst par visas simfonijas kvazi vadmotīvu. Tātad tas vijas cauri visām simfonijas daļām. Šī vadmotīva dēļ simfonija arī iegūvusi savu nosaukumu – likteņa simfonija. Tā cauri laikiem simbolizējusi cīņu un uzvaru pār tumsu, un tā lai paliek arī šodien.
0: Paldies muzikoloģei Baibai Santai Vanagai par Ludviga van Beethovena 5. simfonijas īsu konspektu, jeb īsu kodolīgu stāstu. Nu un laiks tagad jūsu diskusijai un vārds jums, kungi.
2: Ekspertu saruna.

0: par to pirmo vadmotīvu. Tas nosaka tiešām visu simfonijas raksturu un gaitu, varbūt.
1: Jā, Inga, paldies tev par šo piedāvājumu. Noteikti, ka tas nosaka gan simfonijas gaitu, gan simfonijas raksturu, bet, protams, ka šis vadmotīvs pats savā būtībā jau ir ārkārtīgi vienkārši. Tie ir trīs īsi sitieni un viens garš, un mēs redzam šāda motīva klātesamību Beethovena citos darbos, pie kuriem viņš gan strādājis šajā laikā, piemēram, 4. Klavieru koncerts, un arī, dzen, 6. simfonija patiesībā mēs varam atrast šādus motīvus, varbūt netik tiešā veidā. Tas, kas, manuprāt, ir interesants šajā motīvā, ir jau tajā iebūvētā divdomība, bet bieži vien vienkārša informācija ir tā, kura mums ļauj to interpretēt pēc iespējas dažādāk. Šajā gadījumā arī šī īsā un garā saspēle, kā arī tonālā divdomība. Tātad no vienas puses, no ritmiska skatu punkta, neskatoties partitūrā, tas, kā mēs to visdrīzāk dzirdam, ir, ka patiesībā šis motīvs sākas uz stiprā sitiena, kamēr partitūrā tas pierakstīts drīzāk kā uztakts. Nu, un tad šī divdomība jau mums parāda to, ka klasiskajā mūzikā bieži vien eksistē šīs divas realitātes. Viena ir tā, kur mēs dzirdam kā klausītāji, kā mūziķi, otra, ko mēs redzam kā analītiķi vai kā diriģenti visdrīzāk. Un šīs realitātes savstarpēji miedarbojas, jo mēs, protams, pieņemsim atšķirīgus lēmumus, kā mūziķi redzot kaut ko uz papīra, bet tomēr klausoties, mūsu ideja par pirmo sitienu atradīsies kaut kur citur. Tātad šeit agri vai vēlu mēs nonākam pie diskusijas par patiesību, un mēs varam teikt, ka patiesība ir gan šī rakstītā patiesība, gan šī dzirdamā patiesība, un tad jau beigās jums ir jāizšķiras par to, vai jūs esat tāds mūziķis, kurš uzticas papīrā rakstītajam un pieņem lēmumu par labu tam, vai jūs drīzāk esat tāds mūziķis, kurš saka, ka mūzika primāri ir skanisks fenomens, līdzīgi kā Varēze mums dod mūzikas definīciju par mūziku kā skaņu kārtotu laikā. Tātad šeit nekas par notāciju un pieraksta nozīmi nav pateikts. Otrs divdomības aspekts, par kuru man šķiet vērtīgi runāt, ir, kā jau minēju, tonālais aspekts. Tātad vai mēs šo motīvu uztveram primāri bimol mažorā vai do minorā. Atkal notācija mums pasaka daudz priekšā, un diezgan ātri arī pēc kadencēm, pēc sībekara klātesamības un tam līdzīgi mēs ieraugam, ka tas, protams, ir do minorā, mums jāpaskatās tikai uz partitūras nosaukumu, un tas jau mums pasaka, ka tā ir simfonija do minorā. Un tomēr, pirmo reizi dzirdot notis sol, sol, sol, mi bemol, fa, fa, fa, re, nu tajās nekāda tonāla identitāte netiek iedota, tātad mēs varam to dzirdēt arī tikpat labi mi bemol mažorā. Šis motīvs mums atļauj to dzirdēt abās šajās kategorijās.
2: Nu, pirmkārt, es lielā mērā varu runāt no diriģenta viedokļa, un atklāt sakot, man nav te pretrunu ar to, vai pirms šim trim pirmajām notīm ir tā mazā pauzīte, vai viņa nav. Jautājums ir, ko mēs ņemam par pamatu raksturziņā šīm pirmajām notīm un arī šai simfonijai. Neapšaubam, ka 5. simfonijā Beethovens jau ir krietni tālu aizgājis savā, teiksim, ceļojumā pretī romantismam, kaut arī, vismaz priekš manis, viņa noteikti nav romantiska simfonija, neskatoties uz to, ka finālā viņš ir gan šos trombonus izmantojis, gan kontrafagotu. Es domāju, ka tā ir vairāk šīs 6. simfonijas varbūt ietekme, jo viņš paralēli pie abām simfonijām strādāja, un ja mēs salīdzinām 5. simfoniju ar 6. simfoniju, nu, tad tās ir divas pilnīgi dažādas pasaules. Es 6. simfoniju gribētu varbūt vairāk saistīt kopā, nu, neapšaubam, jā, nu, romantisms, jā, bet es gribētu viņu saistīt kopā vairāk ar šo pastorālu kultūru, kas bija

19. Gadsimta sākumā, nu, tāda subkultūra, kā mūsdienās to saka, romantismu virzienam, kas kaut kāda iemesla dēļ viņu rakstot šo simfoniju ir uzrunājis. Bet, nu labi, atgriežamies pie citu notācijas. Mācoties diriģēšanu, 5. simfonija, šī uztakts, tas ir viens no tādiem mācību etapiem, kas diriģentam ir vienmēr jāiziet, un ja es runātu ar komponistu, kurš šito būtu tikko sarakstījis, es viņam teiktu, draudziņi, nevajag tā rakstīt. Nevajag nekad rakstīt uztakti vai sinkopi ar īsu pauzīti priekšā. Un kad pats skanējums ir garāks, jo to parādīt ir šausmīgi grūti. Ir labi parādīt, kad pauze ar šo sinkopi ir vienāda garuma vai kad nots ir īsāk. Bet nu, šis ir no grūtajiem variantiem. Bet tas, kas varbūt rada šo iespēju šai uztaktī būt par nu, likteņu simfonijas motīvu, ir laikam varbūt netik ļoti, nu, bet arī dabiski šīs trīs notis, cik pēc tam sekojošās fermātus garajām skaņām, kuras dažādos laikos dažādi diriģenti interpretē ļoti dažādi. Tagad pirms šī raidījuma es drusku paklausījos vēl atsvaidzinot atmiņā dažādus ierakstus, laikam visgarākās fermātus taisa Wilhelms Furtwängler's, arī ne visos savos ierakstos, bet dažos, kas, nu, kopumā ņemot nu, šo liktenis vai šo fatums liktenis, jā, šo motīvu vēl pastiprina.

mūsu iespējas izzināt diriģentu interpretācijas tātad robežojas ar 20. Gadsimta sākumu, pirmie ieraksti laikam 6. 7. gadā. Ja mēs neskaitām tos ruļļus, kur laikam to orķestru vispār nevar saklausīt, ka tie mikrofoni bija vājas kvalitātes, bet tajā brīdī mēs varam sākt runāt par to, kā viņš to ir darījis. Labi, nerunāsim te par skaņas kvalitāti, ja, bet to, ko rakstījuši ir ar vārdiem, viņš darīja tā un tā, tā ir teorija. Un tā praksa sākās tikai tajā brīdī, kad mēs to dzirdam. Kad es sāku mācīties tieši orķestra diriģēšanu, tie ir pagājušā gadsimta 70. gadi, tas bija laiks, kad Vīnes klasiku ļoti romantizēja. Sevišķi attiecībā uz Beethovenu. Un tas, ko jaunībā esam iemācījušies, tas kaut kā ļoti psiholoģiski un emocionāli paliek. Un par sliktumu man, es nezinu, man ir jāatzīst, ka man, piemēram, Mocarta rekviems Karajana izpildījumā ir krietni tuvāks nekā, teiksim, Harnonkūra, jā, interpretācijā, kur viņš ļoti ievēro šos baroka vai pēcbaroka izpildījumu principus, arī Beethoven muzikas interpretācijas sevišķi, ja mēs gribam būt ļoti precīzi un izmantojam tādus instrumentus, kādi bija Beethoven laikā. Viņi bija gan krietni klusāki, šeit es domāju par bleķu instrumentiem, sevišķi tromboni, gan viņu tehniskās iespējas. No labi, piektā simfonijā nav nekas uzrakstīts tāds, ko diatoniski mežragi nevarētu izspēlēt, un tomēr šo instrumentu skaņa ļoti atšķirās, un ka šajā romantiskajā filozofijā, kādu pagājušā gadsimta vidū izpildīja Beethovenu un sevišķi 3., 5., 9. simfoniju, kurās man, kad es mācījos Pēterburgā pie Arvīda un Maris Jansona, tie bija tālie 80. gadi, kad vēl bija modē šīm simfonijām likt dubultu koku sastāvu. Divu flauti vietā 4, kur forte vietās, kur nāk tutī vietas. Tieši šajās nosauktajās simfonijās, varbūt kādreiz arī 7. Šos kokus dubultoja, lai ar lielo stīgu sastāvu, tur parasti vismaz kā 12, 14, līdz pat 16 pirmo vijoļu muziķiem, no tā nepšaubām tas viss bija ļoti romantizēti. Vai tas ir slikti? Ja mēs runājam par liktens, nu klātbūtni šajā simfonijā, ko arī dažkārt uzskata, ka

Tas tādā veidā arī Bethovenam sevišķi to tuvojušos kurlumu, ka tas tā ir bijis, nu padara šo simfoniju spilgtāku. Es saviem studentiem vienmēr saku, jo jūs to pasauli, kur jūs radat savu izpildījumu laikā, padarat krāsaināku un pilnvērtīgāku, jo klausītājiem tas būs interesantāk.

Droši vien var domāt arī par dažādām jau pieminētajām vēsturiskajām klišejām un stereotipiem, un dažas no tām patiešām akurātas, dažas no tām nepārbaudītas un vairāk mitoloģiskas. Droši vien pirmkārt jau pats liktenes motīvs, kas visdrīzāk nāk no tāda rakstnieka vārdā Schindlers 19. Gadsimtā, kurš pirmo reizi šķiet to ir lietojis. Mums nav nekādu liecību, ka Beethovens par to šādā valodā runāja, un tieši tāpat, protams, šī diskusija par romantismu un klasicismu, tie ir abi priekšmeti arī, ko es pasniedzu mūzikas vēsturē saviem studentiem, un tā saruna, protams, šeit ir daudz bagātīgāka, lai to ietvertu vienas Beethovena simfonijas kontekstā, bet tās iezīmes, kuras šeit ir būtiskas, pirmkārt man uzreiz gribas nosaukt, uzreiz īsi pēc Beethovena atskaņojuma rakstīto E.T.A. Hoffmana recenziju par šo simfoniju, kuru pirmkārt jau Hoffmans rakstīja nevis dzirdot šo simfoniju dzīvē, bet redzot klavieru izvilkumu laikam vai redakciju. Un viņš par šo simfoniju stāsta mums, ka tā ir tāds kā jauna laikmeta sākums, ka tas ir kaut kas absolūti unikāls, viss skaistākais, kas jebkad ir uzrakstīts, tur ir gaismas un tumsas motīvi, kas parādās, tur ir arī šis Kampf und Sieg tematika, jeb cīņa un uzvara tematika, kas ir, protams, šis do minors, kas kļūst par do mažoru, no kurienes arī tad šī klišēja primāri rodas un kļūst par 19. Gadsimta vienu no centrālajiem varoņu vadmotīviem, un, protams, 5. Simfonija Beethovena kontekstā arī ietilpst šajā varoņa narratīvā, kur mēs parasti sākam ar 3. Simfoniju, tā saukto heroisko vai eroika, vienalga, kā mēs to lietojam latviešu valodā. Un 5. Simfonija, protams, ieguļš šajā varoņa stāstā, un no šī skatu punkta tā nešaubīgi ir romantiska simfonija. Ja mēs runājam par tematismu, par materiāliem, ar ko šī simfonija strādā, šeit es varu pilnīgi noteikti piekrist profesoram, diriģentam, ka šeit parādās būtiskas klasicismu iezīmes. Pirmkārt, šeit ir marša klātbūtne brīžiem, kura ir droši vien visdrīzāk saistīta patiesībā ar bēru maršu no 3. Simfonijas. Tam ir zināmas līdzības šiem maršu motīviem.

Tad, protams, arī klasiskā forma nosacīta, jo, protams, ka sonātas formu analizēt var daudzu gadu desmitu garumā un atrast tajā neko, kas ir klasisks vai tradicionāls. Tikai fakts, ka mēs varam atrast galveno partiju un blakus partiju, nodod mums tādu ilūziju par skaidrību vai saprotamību. Protams, arī veids, kādā katra sonātas forma to unikāli iztirzā, arī šajā gadījumā ir unikāls, kāda proporcija tiek dota, piemēram, izstrādājumam, kādu veidu modulācijas parādās izstrādājumā. Tas viss, protams, ir ļoti, ļoti fascinējoši, kādu lomu spēlē koda, un visbeidzot, no formālā viedokļa skatoties, bieži vien par šo simfoniju runā arī šajā cikliskajā stāstījumā, kas ir vēl viena romantismu iezīme, mēģinājums sintezēt lielākā formveidē šīs savstarpēji parasti ne cieši saistītās daļas. Mēs redzam tādas iezīmes varbūt jau pirms tam vairākās Mozarta simfonijās, kurās mēs varam atrast motīvus vai elementus, kas parādās arī pāri daļām. Un tomēr šeit skaidri Beethovens mums liek sasaistīt trešo ar ceturto daļu, tātad skerco daļu ar fināla daļu, un fināla daļā atgriežas šie skerco motīvi. Nu, tas ir kaut kas, ko noteikti ir vieglāk interpretēt naratīvi, netik daudz muzikāli vai formāli, kāds

tam ir pamatojums, nu, tad mēs šeit varam atgriezties atkal pie mažora un minora saspēles, un mēs varam atgriezties pie tāda pēdējā šķēršļa, pēdējā minora atgriešanās pirms, tad mēs to pārvaram šajā varoņa ceļojumā uz mūžīgo domažora gaismu ar visiem tromboniem un visiem jau piesauktajiem citiem instrumentālajiem jauninājumiem. Nu, un tas, ko šis E.T.A. Hoffmana, ko šī recenzija izdara, tā atver šo stāstījumu, ko mēs par Beethovenu līdz šai dienai neesam aizmirstuši, un kas, manuprāt, ir iemesls, kāpēc mums vēl joprojām, piemēram, Jāzepa Vito Latvijas Mūzikas akadēmijā, kompozīcijas katedrā uz palodas stāv Beethovena baltā biste, un mums nestāv neviena cita biste tur blakus, un ne jau tāpēc, ka Beethovens būtu kāds galējs ģēnijs, kuru nepārsniedz ne Mendelsons, ne Šūmanis, ne Vāgners vai Klāra Šūmane, bet tieši tamdēļ, ka šis stāstījums ir tik dzīvs, un tas ir cieši saistīts, protams, ar Vācijas valsts izveidošanos, vācu nacionālismu 19. Gadsimta vidū, un, protams, mums pašiem Latvijas valsti kā šī specifiskās formas nacionālismu produktu, un mūsu nepiedzīvotā avangarda revolūcijas, kas Rietuma Eiropā notika 60. Gados, bet mūsu tādā maigajā plīvura aizsagā no Rietuma Eiropas ļoti ironiski teikšu deģenerējošajām un degradējošajām ietekmēm, lai lietotu valodu, kādu parasti lieto austrumos no mums. Nu, tā mūs pasargāja no šīm dekadentajām ietekmēm. No vienas puses to saku ar ironiju, no otras puses es saku arī to ar tādu maigumu pret to, ka mēs, kā kultūra, latvieši esam absolūti romantiķi, mēs glorificējam savus dziesmu svēkus, mums ir svarīga tautas dziesma, nu, visas romantismu iezīmes, tātad mēs esam, nu, tā kā pārlēkuši no tā ulmaņa laika uz 90. Un pa vidu viss, kas tur notika, mēs to kaut kā gribam iešķiept tādā, vismaz no kompozīcijas vēstures skatījuma, nu, tādā neērtā vietā izlikties, varbūt, ka tas mūs nemaz neietekmēja, vai varbūt pat gribētu, ka tas mūs neietekmēja, jo tas bija pārāk pārsātināts ar imperiālu dominanci. Nu, un tad šeit mēs tiešām varbūt esam visu tuvāk romantismam kā jebkur pasaulē, jo mēs novērtējam gan šīs tonālās struktūras, tās man šķiet, ka mēs elpojam daudz dabiskāk un dziļāk arī ar mūsu mūzikas skolu izglītību ciešā saistībā, jo mēs šos tonālos paternus, es nevaru izdomāt nevienu citu vārdu, bet drillējam no ļoti agras bērnības, un tie nešaubīgi ietekmē to, kā mēs klausāmies, kā mēs dzirdam un cik jūtīgi mēs dzirdam. Cita repertuāra kontekstā arī bieži vien, cik nejūtīgi mēs dzirdam, jo šie tonālie paterni izdara to, ka mēs viņus dzirdam visur, pat tur, kur viņi nav, un varbūt, kur viņi nav būtiski, bet šajā mūzikā tie, protams, mums palīdz iedziļināties, saprast ļoti ātri dažāda veida modulācijas un novirzes, kuras šeit ir pasakaini skaistas kopā ar instrumentāciju savītas tādā stāstījumā, kas nešaubīgi, kas attaisno to, ka šī simfonija vēl joprojām arī 220 bišķi mazāk gadus pēc savu pirmatskaņojuma ir mūzika, par kuru mēs aktīvi domājam un gribam aktīvi domāt.

Jā, kā es teicu, es redzu, ka šī simfonija ir ceļš uz romantismu. Un piekrītu visam, ko jūs teicāt par romantisma elementiem šai simfonijā, bet visa partitūras faktūra, viņas zīmējums, tā domāšana instrumentālā ir

absolūti vēl klasiska. Ar stīgu lomu, tematiskā materiālā, ar koku pūtēju un ar bleķu pūtēju, pārsvarā tādu pedāļu lomu, kas ir nu, sākot jau jā, un arī pirms Haidna, kas ir tīri tādi klasiskās, pirmsromantiskās domāšanas tādi elementi. Jā, viennozīmīgi šis divu daļu savienojums, kas ir tipiska romantisma pazīme, ja? Arī šie instrumenti finālā. Jā, jau sākot ar trešo simfoniju, Beethovens parādīja, ka viņš ir krietni tālu ticis prom no Haidna, jo mana pārliecība ir, ka Beethovens ir Haidna domāšanas turpinātājs, un ka Mozarts šajā trijotnē ir tāds savdabis ģēnijs, pēc kura vēl kaut ko attīstīt, tajā virzienā būtu ļoti grūti. Un neskatoties uz visu šo tonālo attīstību, kādā veidā veidoja šī simfonija, tā beidzamā, tā, kā jūs teicāt, šis beidzamais do mažora triumfs šai simfonijai, tikai parāda Beethovena, nu es pat nezinu, šo lielo garīgo optimismu, kāds viņš dzīvē nu galīgi nebija. Tas pats ir šeit, tas pats ir pēc tam 9. simfonijā, tas pats ir te pašā 6. simfonijā, finālā. Starp citajā 6. noteikti tas ir vēl viens solis tālāk uz šo romantismu. Nekā 5. grūti pat ir saprast, ka šīs simfonijas viņš nu, pilnīgi paralēli rakstījis abas divas. Un starp citu 6. simfonijā ir ļoti interesanti, kad ieraudzīju daļu nosaukumus oriģinālus, kas ir krietni garāki par to, kas ir partitūrā, ko viņš izmainījis ir, un kur ir laikam divās vai trijās daļās ir pieminēts dievs. Pēc tam tas nav palicis pāri tikai šīs dabas, tātad šis prieks un tas viss. Un es jau gribētu teikt, tā dieva apoteoze, kas pēc tam ir 9. simfonijā, tā it kā tā ļauj domāt, ka 5. simfonijas fināls tomēr arī ir kaut kas šādā plāksnē, ne tikai tur par varoni ar zobenu un vairogu, jā, bet arī pat gaismas tādā ļoti plašā nozīmē uzvaru.

es tomēr laikam redzu piekto simfoniju lielās Franču revolūcijas pēcvakarā un napoleoniskajos meklējumos, kas, protams, primāri saistīti ar trešo simfoniju, bet arī šeit gan materiālā, gan tajā motīviskajā caurvī attīstībā šeit pilnīgi piekritīšu, ka tā ir Haidna skola, ne Mocarta skola, ne kāda cita liriskā galantā stila turpinātāja. Un mazliet vēl atgriežoties pie diskusijas par romantismu un klasicismu, kā jau es teicu, arī faktūrā pilnīgi noteikti mēs varam atrast ļoti daudz būtiskas klasicismu iezīmes, bet te varbūt, kur mēs varam atšķirties un kāpēc mēs varbūt varam nonākt atšķirīgās vietās, ir, ka es primāri mēģinu skatīt to domas kontekstā. Un tā doma, kas šo skaņdarbu ierāmē, netik daudz man interesē Beethovena paša doma vai nodoms, bet tas, kā tas vēsturiski ir ticis skatīts. Un šeit E.T.A. Hoffmans kā pirmais recenzents patiesībā arī jau nosauca, piemēram, Mocarta pēdējās trīs simfonijas par romantiskām. Un arī tam mēs varam pieliet ļoti daudz interesantas eļiņas vai enerģijas caur to, ka tās vismaz teoretiski bija pirmās mums zināmās simfonijas rietumu vēsturē, kuras Mocarts uzrakstīja bez ārēja pasūtījuma. Tā tad ar tā saukto iekšējo pasūtījumu, kas, protams, atkal ir šī romantiskā vajadzība pēc ekspresijas vai sevis izteikšanas. Un arī tieši šādās kategorijās E.T.A. Hoffmans skata šo Beethovena 5. simfoniju. Tas viss ir garīgs diskurss, nevis tik daudz muzikāli analītisks diskurss. Un tas man šķiet ierāmē šo darbu neatkarīgi pat no tā muzikālajiem materiāliem. Šeit mēs varam skatīt pašu mūziku, to, kas ir notīs rakstīts kā romantisma vai klasicisma piemērus. Un šeit atkal viss tematisms, ko jau mēs minējām, gan dažādu, ja ne gluži dejas stilu klātbūtne, bet dažādu ritmisko zīmējumu klātbūtne no 18. Gadsimta, dažādu gan pastorālās, gan medību tematikas klātbūtne, gan tā sauktā skolotā stila klātbūtne, kas parādās skerco daļas trio daļā, kas ir šis fugato vai pat

Tie visi ir elementi, ko mēs redzam jau 18. Gadsimtā klātesošus gandrīz visu laiku, un tomēr tos piesiet šim teleoloģiskajam ar mērķi, ar galamērķi raksturīgajam skatījumam, kas ir šis dominors uz domu mažoru, šis mēģinājums izveidot tādu kā veselu darbu. Un atkal šeit, protams, tās diskusijas var būt interesantas, jo vai tāpēc, ka šīs trīs notis, šīs četras notis, trīs plus viena parādās visās četrās daļās dažādos kontekstos, vai tas šo darbu padara automātiski cikliskāku, īpaši tāpēc, ka viņu tematiskais potenciāls ir nu, bezgalīgs, jo tās ir tiešām tik vienkāršas, ar to var izveidot viena veida motīvu, otru, ko mēs arī redzam Beethovena darām. Tā var kļūt par basalīniju, tā var kļūt par kādu iekšējo piebalsi, tā var kļūt par ritmisku ostināto, tā var vienlaiks būt melodija un gandrīz vai tēma. Bet vai tas to padara par tādu romantisku ciklisku darbu, arī šeit man, es nevaru nosvērties ne uz vienu pusi, ne uz otru, man tiešām vairāk interesanti šķiet šī diskusija, ka tas motīvs padara iespējamu šādu diskusiju, ka tas nav skaidri nevienā bedrē, ne otrā. Un tas jau pats par sevi ir tās sauktās 19. Gadsimta progresīvās mūzikas iezīme, un šajā gadījumā arī E.T. Hoffmans mums stāsta par to, ka šī simfonija paver durvis un patiesībā kopā vēl ar sasto simfoniju ļoti interesanti jau pieminēts, ka tādas divas milzīgas durvis diskusijai starp tā saukto absolūto mūziku un programmu mūziku. Un, protams, ka sasto simfoniju gluži likt programmu mūzikā vēsturiski nebūtu akurāti, un tomēr mēs nevaram noliet, ka šo elementu, teksta, narratīva elementu klātesamība, kuru Beethovens pievieno. Viņš nestāsta mums, ka gluži kā Berlioz vēl tieši kas notiek šajā simfonijā no sākuma līdz beigām, un tomēr viņš mums specifiski pasaka noskaņas, domas teritoriju, kas, protams, ir tāds, ja ne priekštecis programmu mūzikai, tad varbūt nojausma par programmu mūziku, bet tas aizsāk šo milzīgo diskusiju un šo nostāšanos divās frontēs, kas arī varbūt šodien aktuāli attiecībā uz mūzikas identitāte, vai mūzika ir, kā vēlāk Edvards Hansliks skaisti definē, ejot savā ziņā E.T.A. Hoffmana pēdās šo definīciju, ka mūzika īstenībā beigu beigās jau tāpat ir tikai nošu un ritmu kombinācija, un viss pārējais ir pasakas, nu savā ziņā muļķības. Viņš nesaka, ka tas nav svarīgi, viņš nesaka, ka to nevajag domāt, vai ka tas tur nav, bet viņš saka, ka mūzikā pašā par sevi nekā cita jau nav. Tur ir nošu garumi un nošu augstumi. Nu un viss. Un tā tad struktūra ir tas, kas viņu kā muzikologu un kā teorētiķi interesē. Un tā ir vienīgā īstā lieta. Viss pārējais ir mitoloģija, ko mēs apaudzējam. Šis motīvs nozīmē to, šis temats nozīmē to, tas ir atsaucis uz to stilu vai uz to stilu. Tātad šeit mēs varam domāt, nu, muzikoloģijā mēs to saucam par iekšējo un ārējo semiozi. Tātad ko nozīmē skaņdarba nošu struktūras, formas un īstenībā viss, kas mūzikā ir vienas vienīgas formas, liela forma, tad frāžu līmenī forma, tad tālāk motīva līmenī forma un pati nots arī, ja mēs ejam pie franču spektrālistiem, var tikt uzskatīta par tādu lielu vertikālu formu, kādā tembrā tā tiek spēlēta. Bet, protams, ka mēs kā cilvēki mūziku gandrīz nekad šādi nepieredzam, jo mūs jau interesē stāsts, mums interesē, ko tas nozīmē vēsturei, ko tas nozīmē Beethovenam cilvēkam, ko tas mums nozīmē šodien kultūrai. Bet man šķiet, ka bieži šī Hanslika ideja ir pārprasta ar to, ka viņš mums, ka šķiet, ka viņš mums liedz domāt šajās kategorijās, bet patiesībā viņš vienkārši saka, ka ir svarīgi apzināties, ka viss pārējais ir stāsti, kurus mēs stāstām, mūsu kultūra stāsta šajā brīdī, un mēs to pielāgojam atkarībā no laikmeta, jau pieminētajā principi attiecībā uz dubultsastāvu lietošanu. Vienā brīdī mums liekas, ka, lai dabūtu autentiskāku skaņu, mums ir jāskatās uz dinamikām precīzi un jādara viss iespējamais, lai šo dinamiku panāktu. Citā brīdī mēs sakām, jā, bet autentiskums varbūt ir drīzāk saistīts ar to, kas rakstīts notīs, nevis tik daudz ar šo skanisko realitāti. Tātad šeit atkal parādās tas, ka kultūra jau mainās un attīstās, un mēs šo pašu muzikālo objektu redzam pilnīgi atšķirīgi nekā to droši vien redzēja Beethovens un viņa laikabiedri. Mēs arī mūzikai šodien, diemžēl, nepiešķiram tik milzīgu nozīmi kā 19. Gadsimta domātāji, lai kā man to gribētos, un droši vien mana dzīve eksponenciāli kļūt labāk, ja mēs tai piešķiram tik lielu nozīmi, kā piemēram Schopenhaueram likās, ka mūzika var ietiekties mūsu šajā gribas pasaulē tiešā veidā, nepastarpināt pretēji, piemēram, reprezentatīvai

vizuālajai mākslai vai tekstam, kur mums vajadzīga valoda, bet mūzikai ir šī spēja tātad uzreiz ietiekties šajā neredzamajā, gandrīz transcendentālajā pasaulē, jo tā ar mums komunicē patiešo, nevis caur konceptiem, bet caur vibrācijām, uzreiz vibrējot mūsu ķermenī. Bet tas, protams, vēl nav Beethovena domas veids, tas ir tas, kā to vēlāk pavērsa Schopenhauers un tādā dialogā ar Wagneru.

0: Man šeit priekšā ir Beethovena partitūra. Tā taču ir mūzika. Šeit viņa ir priekšā. Vai mūzika ir tā, kuru izpilda orķestrs un diriģents šeit un tagad uz skatuves? Klausītāji, lai nu to mūziku varētu dzirdēt, tas gala patērētājs mūzikā ir, šķiet, ka viņam interesē tas mūzikas rašanās procesa izpildījuma laikā. Un te mēs tagad nonākam pie nebija. Nē. Oi, tas diriģents nedara, viņš nejūt tempus, viņam nekas tas nav. Un cik ģeniāli var būt Beethovens vai kāds cits komponists uzrakstījis šo darbu, un ja šī procesa šeit un tagad viņa nav, tad tas gala rezultāts nav sasniegts, kāds ir nepieciešams. Neapšaubām, man kā diriģentam, pirms es ķeros pie kāda darba diriģēšanas, šī analīze, ko jūs tagad tikko minējāt un par ko stāstījāt, viņa ir jāveic, un jo vairāk, jo dziļāk es viņu veicu, jo varbūt tuvāk varu nonākt priekš manis pie kaut kādas izpratnes par gan stilu, gan pašu komponistu, gan šo darbu, bet tas process, kas seko tai brīdī, kad es paceļu zizli un kad muziķi paceļ savus instrumentus un sāk spēlēt, tas ir pilnīgi kaut kas cits, un tur ir svarīga šī šodiena. Šodien 2025. gadā noteikti šo simfoniju izpildi savādāk nekā tai tālajā 1975. Gadā, ja, kad es sāku. Un pateikt, ka viena no šīm pieejām ir pareiza, otra nepareiza, es domāju, ka mēs to nevaram. Runājot vēl par to romantizēšanu, klasikas romantizēšanu, es pilnīgi savā dzīvē esmu jutis, kā mainās un šo izmaiņu pamatlicējs manā uztverē ir viens cilvēks, un tas ir Harnoncourts, kurš bija baroka mūzikas milzīgs speciālists un tēvs mūsdienu orķestrālai baroka mūzikai, un ik pa brīdim mēs varbūt nonākam tagad otrā grāvī, nē, Beethovens ir mācījies tur pie cilvēkiem, kur ir bijuši baroka vēl pārstāvi, vēlīnā baroka, tāpēc tas ir jāizpild tā. Es domāju, ka klausītājiem ir svarīgi tas emocionālais baudījums. Valentīna Freimane, kritiķe, teātra pasniedzēja savā laikā jaunajiem aktieriem, stāstīja, ka jums spēlējot kādu lugu, vienlaicīgi ir sevī jātur tas laikmets, kādā luga notiek, teiksim, Jāzeps un viņa brāļi, tātad Ēģipte senā un Jūdeja, tas laiks, kurā ir dzīvojis šis dramaturgs, tātad, ja tas ir Rainis, tātad 20. Gadsimta sākums, un mūsdien klausītājs, es domāju, absolūti to var attiecināt arī uz šo mūziku, tik cik mēs spējam tai mūzikā vai tai komponista, kā mums šķiet no šodienas. Personībā it kā nu, viņu izprastu, viņu saprastu to komponistu, kaut gan mēs to nevaram izdarīt noteikti, mēs nestātāmies priekšā, kas bija toreiz. Aizvien biežāk es tagad dzirdu to, ka es tā jūtu, es tā darīšu.
1: Es domāju par to sirds elementa ienešanu šajā diskusijā. Un viens jautājums parādījās jau par to, ko sauc bieži par mūziku

0: kas ontoloģiju, jeb zinātni, vai nu, cik nu to var vispār, jeb ko par zinātni saukt, bet par to, kur un kādā formā mūzika eksistē patiešām. Un man arī mūzika vienmēr ir asociējusies ar skaņu, un man interesē skaņa, un tad, kad es redzu partitūru, man jau ir tāda liela vilšanās, jo man neinteresē partitūra tādā īstā izpratnē, ka tas, ko es gribu dzirdēt, ir pieredzēt mūziku. Un ir taču tik daudz mūzikas, kas eksistē fantastiskā formā bez jebkādas partitūras un notācijas. Un ir mūzika, kas rietumu mūzikas vēsturē eksistē bez partitūras, par kuru mēs tieši tāpēc arī neko nezinām. Un ir tik daudz pasaules kultūru, kurās ar notāciju nav pilnīgi nekādu attiecību. Tad visa šī pierakstīšana un nedzīvošana savā ķermenī, bet dzīvošana savā prātā. Es redzu šajā sirds atsaucē varbūt to, ka jauniem cilvēkiem nav skaidrs man, vai es viņiem piederu vai nē, bet to mēs kādreiz uzzināsim. Ir nepieciešams, jā, just, un liela daļa šīs domāšanas, ar kuru mēs, man šķiet, nodarbojamies, daļa no viņas ir orientēta nejust un neusticēties sajūtai. Un no vienas puses es tajā redzu vērtību caur to, ka arī man ir vesela virkne studentu, kas vispirms vēlas rakstīt intuitīvi, neko nezinot, uzticoties to, ka viņu iekšējā balss ir tā absolūtā dievišķā galējā un ka viņu nevajag aiztikt vispār un transformēt, un vajag vienkārši pierakstīt, un jau tas nav viegli, bet nu tad, protams, paplašinot šo savu, sauksim to par vārdu krājumu, caur mūzikas zināšanām, spēju artikulēt savas idejas valodā, spēju izprast dažādas struktūras, teorētiskas vai formālas, vai, protams, ka izrādās, ka viņu intuīcija arī mainās, un ka šī galējā dievišķā absolūtā forma arī pēkšņi ir kļuvusi par pavisam citu. Nu, un tad šeit tas mūsu 21. Gadsimta uzdevums droši vien būs salāgot to, ko mēs visi zinām, ka mēs to darām sajūtas dēļ. Mēs gribam šo koncertu pieredzi, mēs gribam dzirdēt Beethoven simfoniju un just kaut ko, un ja mēs nejūtam, tad savā ziņā mēs jau esam miruši kā kultūra, ja mēs nejūtam, ja mums šīs pieredzes nav saistītas ar jūtu pasauli vispār, ja tās ir tikai galēji intelektuālas pieredzes. Un, protams, neaiziet tad tajā otrā galējībā, kur tikai jūs nozīmē vadīties tikai pēc acumirklīgām iegribām un emocijām. Un kā to salāgot, nu, tas droši vien bija aktuāls jautājums arī Beethovenam.
1: Visvieglāk ir neinteresēties un nezināt, nezinot, kā nezina. Un jūs neapšaubam pie jaunās paaudzes, bet jūs pārāk daudz zinat, lai jūs nezināt, ko jūs nezināt. Un, diemžēl, līdz ar to jūs esat šajā jomā jau krietni sabojāts cilvēks. Atpakaļ ceļu tur nav.
0: Nu, kā nekā mēs dzīvojam Eiropā, un šis ir eiropeisks darbs daudzās savās nostādnēs. Protams, parasti mēs runājam par Eiropu attiecībā uz 9. simfoniju, ļoti skaidri. Šeit vēl šīs leģendas šajā simfonijā par Morzes kodu un V burtu, kas sanāk no šiem trim īsajiem un garajiem signāliem, ko lietoja kā simbolu vārdam victory, tātad uzvara, arī 20. Gadsimta karu laikos. Bet šis triumfs, neatkarīgi vai tas būtu individa, heroiskais, viena cilvēka triumfs, kas ir sevis pārvarēšana, vēl nepieminējām patiesībā Beethovena Heiligenstātas testamentu, kur viņš raksta arī šajā laikā pirms tam, bet man šķiet 802. Gads, un šī simfonija 4. Laikam, un nu, viņš raksta viņus tarp 4. un 8. Laikam tā, un tad 8. ir pirmas, ka viņam 22. Decembrī Vīnē. Cik es atceros pareizi. Nu, un šī spēja pārvarēt gan iekšēju šķēršļus, ja mēs minoru šeit ņemam kā tādu pavisam vienkāršotu šķērsli, gan civilizācijai, sabiedrībai pārvarēt ārēju šķēršļus un beigās nonākt pie šīs do mažora, vai mēs to saucam par optimismu vai par cerību, nekam no tā nav nozīmes, tāpēc šī ir mūzika nevis literatūra, bet šī sajūta par to, ka aiz katras tumsas ir vairāk gaismas, un aiz katras nākamās tumsas ir vēl vairāk gaismas, kolektīvi, individuāli. Šim narratīvam noteikti Beethovena 5. Simfonijā pievienojas. Un tas ir svarīgs narratīvs jebkurā laikā, jebkurā cilvēka dzīves posmā, un jebkuros geogrāfiski politiskajos apstākļos.
2: Ar diriģentu Iesturu Gaili un komponistu Krista Uznieku pārraidē iztiks minimums sarunājas Inga Žilinska.
3: Iztikas minimums. Jūs klausījāties raidījuma atkārtojumu

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti pirmdienā, 3. augustā ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas studijā Egars Rutenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Nelegālās migrācijas dēļ pātrinieku robežu pārejas punktu varētu slēgt pavisam. Kvoruma trūkuma dēļ uz augusta vidu pārceļ Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmi. Slēgto robežu pārejas punktu pātrinieki varētu apturēt pavisam, to ir rosinājusi iekšlietu ministrija. Tas esot nepieciešams, lai garantētu valsts neaizskaramību un novērstu apdraudējumus sabiedriskajai kārtībai. Ministrijā norāda, ka nelegālās migrācijas spiediens joprojām ir nemainīgi augsts un tas prasot dienestu resursus. Kādas kravas līdz šim pārvietotas pātriniekos un ar ko jārēķinās pārvadātājiem, skaidroja Sandra Dieziņa.
3: Pātrinieki ir vienīgais robežas pārejas punkts uz Baltkrievijas robežas, ko ikdienā šķērsoja vairāki simti transportlīdzekļu. Skaidro pātrinieku muitas kontrolas punkta virsuzraugs Uldis Ruļuks.
4: Pietiekoši daudz, cipari ir diezgan lieli. Vidēji mēnesī iebraucot Latvijā, respektīvi Eiropas Savienībā, tie varēja būt kaut kādi 15, 13 tūkstoši transporta līdzekļu. Un plus mīnus jūnijā izbraucošais transporta līdzekļu skaits bija 7187 un iebraucošais 16027. Tie ir kravas transporta līdzekļi, vēl plusā vieglai transporta līdzekļi.
3: Lielākoties tās bija kravas no Ķīnas, arī dzīvi dzīvnieki. Ruļuks saka, ka muitas sistēmas darbojas un varētu strādāt, bet nedarbojas valsts robežsardzes sistēma.

0: pieejams. Joprojām nesot oficiālas informācijas par paternieku slēgšanu, viņš turpina.
1: Mēs tādā mazliet neziņā esam. Mēs gaidām, kad būs informācija kaut kas no mūsu vadības par to, kāda ir tālākā situācija, kad varētu problēmas būt novērstas.
0: Vai jūs saņēmāt, ka tiek slēgts šāds te punkts?
1: Nē, tādu informāciju uz šo brīdi mēs neesam saņēmuši. Ministrē ierakstojas, es redzēju sociālajos tīklos, bet oficiāli mums šāda informācija nav izsūtīta, ka punkts tiktu slēgts.
0: Kravas pārvadātāja asociācijas Latvijas autovaldes priekšsēdētājs Aleksandrs Poceluiko saka, pārvadātāja cieš zaudējumus.
2: Robeža nestrādā, jā, nelaiž mašinas ne turp, ne atpakaļ. Rinda elektroniskā arī ir iesaldēta, jā, viņa arī nestrādā. Un, protams, ka pārvadātājiem ir reālas problēmas. Viņas nezin, ko viņam darīt, kā viņam plānot, tāpēc, ka kravas ir noformētas tieši uz šito robežas pārgājumu, jā. Visi stāv un gaida. Neviena, un galvenais, ka neviena oficiāla informācija nav mums. Mums ne iekšliet ministrija iedeva informāciju, ne satiksmes ministrija neiedeva informāciju, neviens neiedeva. Nu, mēs tagad uzrakstījām vēstuli, kā asociācija, jā, visam iestādēm un nu, gaidīsim atbildi, ko viņi, kas tas ir un ar ko tas ir saistīts un cik ilgi tas varbūt būs.
0: Tikmēr ekonomikas ministrijā skaidro, ka ņemot vērā abu valstu ārējās tirdzniecības apgrozījumu nelielo apjomu, tiešā ietekme uz ārējo tirdzniecību būs neliela. Augstā nelegālās migrācijas spiediena dēļ iekšlietu ministrija plāno apturēt pāternieku punktu darbību. Tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Ārlietu ministrija atkārtoti aicina nedoties uz Baltkrieviju, ņemot vērā šīs valsts iesaisti Krievijas karadarbībā pret Ukrainu. Sandra Tieziņa, Latvijas radio.
3: Latvijas-Baltkrievijas robeža ir slēgta jau 4. dienu. Robeža kontrolas punktā pātrinieki iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kurām pēc dokumentiem jāšķērso tieši šīs robeža punkts. Plašāk LSM Latgales studijas korespondentes Annas Luīzes Ruskulis ierakstā.
4: Mēs nevaram vienkārši nomazgāties. Mēs taupām ūdeni. Tur ir tikai viena izlietne. Varat iedomāties, kādā stāvoklī ir tualete. Tur ir gandrīz 100 vīriešu, kuri mēģina kaut kā nomazgāties. Mēs gaidām jau kopš piekdienas. Es ierados 10. vakarā, izrādījās, ka viss ir slēgts. Rinda man bija vakar 2:00 dienā. Saņēmu ziņu no sistēmas, ka ir aizkavēšanās, tas arī viss. Mēs te staigājam apkārt un mēģinām saprast, kas notiek. Datorsistēma neļauj, kamēr ir rezervācija, mēs nevaram pārakstīties. Mēs gribētu pārakstīties uz grebņiem, bet tas nav iespējams. Dators nelaiž cauri blokē.
5: Rindā pie robežkontrolas punkta stāv 11 kravas auto, vēl daļa maksas stāvvietā. Andrejs no Baltkrievijas stāv rindā jau no piekdienas. Viņš ar kravas auto ved parības piedevas lielopiem.
6: Piekdienas vakarā ap 8:00 iebraucām, tieši pirms slēgšanas. Pēdējās automašīnas ap 5 vai 6 vakarā bija tikušas iekšā, un tad viss beidzās. Uzzinājām, ka sistēmā traucējumi un mums jāgaida. Ja būs konkrēta informācija, ka mūs nelaidīs cauri, tad meklēsim citus ceļus, kā izbraukt.
5: Pēc 4 dienām ir arī aizbraukuši uz veikalu un atpakaļ ceļā nopaldējušies ezerā. Paterniekos ik pa laikam piebrauc kādu mašīnu ar Vācijā vai Igaunijā reģistrētiem numuriem. Aiziet līdz kontrolpunktam, saprot, ka tālāk netiks, brauc prom. Dmitrijs un Jekaterīna ar bērniem braukuši 6 stundas no Tallinas. Uz šodienas 1. pēcpusdienā bija pieteikta robeža šķērsošana. Ziņu saņēmuši sestdien, kad robeža jau bija slēgta. Ģimene brauc ciemos pie vecmamas. Turpina Jekaterīna no Igaunijas.
7: Sestdien zvanīju uz robeža punktu un man teica, ka viss ir kārtībā, ka darbojas normāli. Taču, kad atbraucām, nebija absolūti nekādas informācijas, ka robeža ir slēgta. Tik atkal piezvanīju un man pateica, slēgta tehnisku problēmu dēļ. Pēc sestdien taču man teica, ka viss ir atvērts. Šorīt skatījos internetā un viss bija atvērts, tāpēc arī nolēmām braukt. Droši vien tad brauksim caur Lietuvu. Mums ir mazi bērni, nav līdzi ne ūdens, ne ēdiena, nekā. Domājām, ka šķērsosim robežu un visu nopirksim Baltkrievijā. Mēs nebijām rēķinājušies. Tikko pārbaudīju, līdz tam punktam jābrauc 4,5 stundas. Tiešām žēl, ka iepriekš nebrīdināja. Ja būtu paziņojuši kā ceļa rezervāciju, mēs nemaz nebūtu devušies ceļā. Tagad sanāk, esam jau par visu samaksājuši, arī par degvielu un viss velti. Ļoti žēl, būs jābrauc ar Lietuvu.
5: Tikmēr pašā robeža kontroles punktā deg sarkana gaisma, braukt nedrīkst, robeža ir slēgta. Jau vēstīts, ka no šodienas šķērsotgribētāji var pārreģistrēt dokumentus uz citu robeža kontroles punktu. Anna Luiza Ruskula, LSM, Latgales redakcija.
3: Kvoruma trūkuma dēļ atlikta Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce. Par to paziņojusi valsts kase, kas šajā sanāksmē pārstāv valsts intereses. Obligācija turētājs sapulce ir ļoti būtiski, jo tajā uzņēmums cer atrast privāto finansējumu. Atbildīgie norāda, satraukumam nav pamata. Plašāk stāst Viktors Demidovs.
8: Tāda versija bija. Tā par kvoruma trūkuma dēļ šodien nenotikušo obligāciju turētāju pirmo sapulci saka Air Baltic padomes vadītājs Andrejs Martinovs, piebilstot, ka šāds gadījums ir atrunāts atbilstošajos dokumentos. Viņš ir pārliecināts, ka tas nekā neietekmēs uzņēmuma iespējas iegūt privāto finansējumu.
9: Tas ir tāds nereds vai bieži gadījums, kad obligacionāru struktūra ir sadrumstalota. Nu, tas principā nozīmē to, ka daudz, visticamāk, daudz mazu obligacionāru jeb investoru, un viņi diezgan pasīvi paļaujas, ka gan jau tie lieli atnāks. Es domāju, ka tur nav nekādas ne traģēdijas, ne arī kaut kāda tāda lielā nozīmīga notikuma, jo neredzu tur kaut kādu objektīvu iemeslu, jeb objektīvu kaut kādu gudru, es pat nezinu, priekšrocību obligacionāriem atlikt šo lēmumu, jo atkal šobrīd tas kvoruma prasības samazināsies 3 reizes, un atkal no pieredzes, no sadzīves pat pieredzes, ja, tā varbūtība, ka kvorums būs, ir diezgan ļoti liela, es tā teiktu.
8: Nekādu problēmu šodienas iznākumam neredz arī satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības.
10: Tas nav risks īstenībā, jo tas plāns tomēr ir neparedz tikai viens sapulces izlemšanas jautājums. Tas ir arī akcionāru sapulces, tad vienkārši kvoruma pieprasījums kļūst mazāks līdz ar to. Es domāju, ka tajā gadījumā tie, kas nepiedalīsies, varbūt viņi varētu būt pat potenciāli zaudētāji, ka viņi nav klāt.
8: Obligāciju turētāju atkārtotā sapulce paredzēta pēc 2 nedēļām, 17. augustā. Kopumā privāto finansējumu aviokompānijai var nākties meklēt iespējams līdz gada beigām. Lai gan atbildīgie atsakās saukt, cik daudz naudas Air Baltic cer piesaistīt, finansists Ģirds Rungainis Latvijas sabiedriskajiem medijiem iepriekš teica, ka runa ir vismaz par 150 miljoniem eiro. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
3: Vēl uz aģentūras leta jautājumu vai pārceltās sapulces dēļ Air Baltic tomēr būs jāmaksā 14. augustā paredzētie procentu maksājumi, kurus bija plānots kapitalizēt. Martinos Piļāvis, ka nebūs jāmaksā, savukārt valsts kasē norāda, ka minētie procentu maksājumi noteiktajā termiņā uzņēmumam visticamāk būs jāmaksā. Pretrunīgas ziņas izskanējušas par sarunām starp ASV un Irānas pārstāvjiem. Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps šovakar žurnālistiem apgalvojas, ka tās notiekot pat laban un ka tās esot Irānas pēdējā iespēja. Viņš piebilds, ka tās notiekot divos posmos un esot par kuģošanas atjaunošanu Hormuza šaurumā un Irānas kodolspēju nākotni. Amatpersonas Teherānā pagaidām nav komentējušas šos paziņojumus. Vairāk stāsta Rihards Millers.
11: Baltānama saimnieka paziņojums sakojas iepriekšdienas gaitā publicētajam ierakstam, kurā viņš kritizējas Irānas līderus, kā citēju, neticami divkosīgus. Trumpa sašutuma pamatā bija iepriekš izskanējušais oficiālās Teherānas noliegums, ka tai esot sarunas ar Vašingtonu, un kurā uzsvērts, ka pat laban sarunas notiek ar Omānu par turpmāko kuģošanu Hormuza šaurumā. Pirms Trumpa vakara paziņojuma žurnālistiem Baltānama amatpersonas ASV raidsabiedrībai CBS apgalvojušas, ka nekādas jaunas sarunas netiekot plānotas, savukārt ar vidutāju starpniecību tiekot turpinātas esošās sūtņu Stīvena Vitkofa un Trumpa znota Džareda Kušnera sarunas ar Irānas pārstāvjiem.
3: Tikmēr Irānas augstākā līdera Ajatolas Močtabas Hamenei padomnieks šovakar publicētā intervijā apgalvojas, ka Teherāna bija gatavojusi veikt atbildes trieciena trim vietām Ukrainā. Šāds uzbrukums būtu atbildi Ukrainas spēku triecieniem Irānas kuģim Kaspijas jūrā 25. jūlijā. Taču Irānas valsts televīzijai Ajatolas padomnieks Mohsen Rezaei minējis, ka Teherāna atcēlus šādu lēmumu pēc tam, kad Kīva atvainojusies par notikušo. Pēc tam, kad vairāki cilvēki saslimuši, bet divi nomiruši pēc peldes Baltijas jūrā, Vācijas piekrastē Meklenēburgā priekšpomerānijā, arī Latvijā radies jautājums, vai vibrio baktērijas var apdraudēt dzīvību, ja peldes.

0: valdas mūsu jūrā. Vācijas medijas Welt der raksta, ka visi, kas inficējušies, bijuši vecāki par 75 gadiem un piederējuši riska grupai. Veselības inspekcijas vīdes veselības nodaļas vadītājs Normons Kādiķis skaidro, ka pagaidām nav informācijas par šīs baktērijas savairošanos mūsu piekrastē. Vienlaiks viņš brīdina, ka baktērija ir bīstama cilvēkiem ar vaļējām brūcēm vai ievainojumiem.
1: Ordināli tā ir baktērija no tropu zonām un tiek uzskatīts, ka viņa Baltijas jūrā ir ievazāta ar kuģu balastu ūdeņiem. Dzīvo ūdenī un ūdenī var arī vairoties, sasniedzot labvēlīgas apstākļus. Tātad ūdens temperatūra, kas ir vairāk pa 20 grādiem, neliels sāļums, kāds ir Baltijas jūrā, bet viņa tie ir laboratoriski nav noteikti nekad. Nav nekāda kritērija, kad vajadzētu peldēšanos aizliegt, jo šī baktērija savairojusies, jo šādas informācijas vienkārši trūkst. Var tikai ieteikt tāds profilaktiskus pasākumus, lai cilvēkiem, kuriem ir šīs te vaļējās brūces, varētu pietiekam droši peldēties vai labāk arī, protams, nepeldēties.
0: Un vēl par sportu Latvijas izlases basketbolists Artūrs Žagars oficiāli pārcēlies uz Ķīnas basketbola asociāciju, kur viņš nākamajā sezonā pārstāvies Džedz Jānas Golden Bulls komandu. Basketbolista pārstāvji apstiprinājuši, ka līgums noslēgts uz gadu. Par Ķīnas līgas vilinājumu vairāk stāsta basketbola apskatnieks Andrejs Siliņš.
2: Tā droši vien ir spēcīgākā līga Āzijā, noteikti finansiāli ietekmīgākā vispār pasaulē ārpus Nacionālās basketbola asociācijas. Super milzīga auditorija tieši gatavojoties atradu 143 miljoni Ķīnā sevi atzīst par lieliem basketbola faniem un kopumā basketbols interesē vairāk nekā pusmiljārdu cilvēku.
0: Vēl Latvijas hokeja federācija un Latvijas vīriešu hokeja valsts svinības galvenais treneris Harijs Vītoliņš panākuši vienošanos par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu gadu. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producenti Vija Bremze ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Rita Karnačem ne studijā Eigars Rozenbergs vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 17 grādi lēns dienvidu austrumu vējš atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa metrums 83%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, otrdiena visā valstī paies bez lietus un būs saulaina, bet sākot ar trešdienu atkal vietām pa laikam uznāks gan lietus, gan negaiss. Ceturtdien, kas būs nedēļas karstākā diena, daudzviet ap 30 grādiem, pēcpusdienā lokāli negaisi var būt spēcīgi ar krusu un vētru. Nedēļas nogalē karstums mazināsies, laiks lielākoties būs saulains, bet brīžiem tomēr uzlīs.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Trešais augusts ir diena, kad pirms 100 gadiem piedzima leģendārais amerikāņu dziedātājs Tonijs Benets, kurš tika dēvēts par pēdējo no diženajiem. Ar to jāsaprot, ka viņš vienīgais vēl pārstāvēja stilu, kādā dziedāja Franks Sinatra, Dīns Mārtins, Perijs Komo un Mel Stormē. Tonī Benet kontā bija 20 Grammy balvas, ieskaitot par mūža ieguldījumu. Arī divas Emmy balvas viņš saņēmis arī džeza meistara balvu no Nacionālā mākslu fonda un balvu par ieguldījumu kultūrā no Kennedy centra. Benets nodzīvoja apbrīnojamu garu mūžu. Līdz 97. dzimšanas dienai pietrūk vien dažas nedēļas. I left my

Antonijs Dominiks Benedetto piedzima Ņujorkā pārtikas preču tirgotāja un šuvējas ģimenē. Tēvs smagi slimoja un strādāt nevarēja, tāpēc Antonijs kopā ar vecāko brāli Džonu un jaunāko māsu Mariju auga diezgan lielā nabadzībā. Vērtīgais, ko Benedetto vecākais iemācīja bērniem, bija līdzcietība pret cilvēkiem un mīlestība uz visu, kas saistās ar mākslu un literatūru. Nevelti, cilvēkiem, kuri interesējas par glezniecību, labi pazīstams vārds Antonijs Benedetto, ar ko dziedātājs parakstīja gleznas, jo viņš izrādās bija arī atzīstams mākslinieks. Tonijs auga klausoties tādus dziedātājus kā Elvis Džolsons, Judy Garland un Bing Crosbys. Ar skatuves pasauli Toniju iepazīstināja onkuls Diks, kurš uzstājās kā stepadejotājs. Savukārt ar literatūras pasauli zēns varēja iepazīties pateicoties onkulim Frankam, kurš vadīja bibliotēku Queensas rajonā. 10 gadu vecumā Tonijs jau dziedāja un pat uzstājās Treiboro tilta atklāšanas svinībās. Toties par īstu aizraušanos kļuva zīmēšana, un viņš pat vēlējās dienās kļūt par dizaina mākslinieku. Pagaidām tuvākie kontakti veidojās tomēr ar mūziku, jo 13 gadu vecumā Tonijs Benets piestrādāja par dziedošo oficiantu vietējos itāļu restorānos.

Mācības Tonijs Benets turpināja Ņujorkas Mākslas un dizaina vidusskolā, kur tik mācīta arī mūzika. 16 gadu vecumā skolu gan nācās pamest, lai palīdzētu ģimenei. Strādāt nācās pašus maz kvalificētākos un tātad maz atalgotos darbus, kā kopētājs un izsūtāmais zēns. Tagad Beneta domas arvien vairāk lidinājās ap ideju, ka labāk tomēr kļūt par nopietnu dziedātāju. To tikai pastiprināja darbs Paramus naktsklubā Ņūdžersijā. Otrā pasaules kara beigu etapā, 44. Gada novembrī, Tonijs Benets tika iesaukts armijā. Pēc neilgām apmācībām Fort Dixā un Fort Robinsonā viņš kā kainieks nonāca vispirms Francijā un pēc tam Vācijā. 45. Gada martā viņš pat bija frontes priekšējās līnijās, ko vēlāk atcerējās kā briesmīgāko Selles lokus mūžā. Karam beidzoties, Benets tika atstāts Vācijā, kur uzstājās kopā ar dažādiem armijas ansambļiem ar pseidonīmu Joe Barry, ko viņš bija sācis lietot jau pirms kara.

Pēc demobilizācijas 46. gadā Tonijs Benets atgriezās Amerikā un sāka apgūt tēlotāja mākslas noslēpumus asociācijas American Theatre Wing paspārnē. Sevišķu uzsvaru viņš lika uz belkanto dziedāšanas stila izkopšanu, kas viņam ļāva saglabāt balss aparātu lieliskā formā visas dzīves garumā. Uzstāties turpināja pilnīgi visur, kur tikai viņu bija ar mieru klausīties. Sekojot skolotāja padomam, viņš izkop īpašu vokālo tehniku, kas ļāva imitēt, piemēram, Stena Getsa saksofonu vai Arta Teitumu klavieru skanējumu. Tas ļauj vēlāk improvizējot padarīt jebkuras dziesmas izpildījumu daudz krāsaināku un interesantāku. 49. Gadā ar to pašu Joe Barry pseidonīmu tika veikti pirmie skaņu ierakstu mēģinājumi, bet pagaidām tie nevienā interesi vēl neraisīja.

49. gadā Tonijs iekrita acīs dziedātājai Pērlei Beilijai, kura uzaicināja viņu atklāt viņas koncertu Greenwich Villageā. Un šinī koncertā bija ieaicināts arī aktieris Bobs Hopes, kurš tūlīt uzaicināja dziedātāju pievienoties viņa turnējai pie tam. Hopes bija tas, kurš saīsināja vārdu Antonijs Benedetto par Toniju Bennettu. 1950. gadā Bennettam bija rokā kontrakts ar Columbia Records. To parakstīja viena no ietekmīgākajām figūrām 50. Gadu izklaides industrijā – diriģents un producents Mičs Millers. Tikai ar vienu norunu, ka Bennetts nemēģinās kopēt Franku Sinatru, kurš ap šo laiku atvadījās no Columbia. She whined and dined on Mulligan stew and never wished for turkey as she hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, she missed the Beaux-Arts ball and what is twice as sad, she was never at a party where they honored Noah Cad. But social circles spin too fast to see.

0: Jau pirmie ieraksti 51. Gadā palīdzēja Tonijam Benetam iegūt atzīstamu popularitāti. Šie ieraksti gan vairāk bija ieturēti to gadu populārās mūzikas stilā. 54. Gadā par muzikālo konsultantu Benetam kļuva džeza ģitārists Čaks Sveins. Kopā ar viņu 55. Gadā tika izlaista dziedātāja pirmā ilgspēlējošā skaņa plate Cloud 7. Tā pierādīja, ka Benets itin labi var dziedāt džēzu. Par nelaimi šinī gadā mūzikas dinamika mainījās, jo sākās rock'n'roll era un esošajiem dziedātājiem kļuva arvien grūtāk noturēt iepriekšējās pozīcijas. 57. Gadā par Toniju Benetu pianistu un muzikālo padomdevēju kļuva Ralfs Šārons. Viņa ieteikums bija, ka dziesmiņām, kas saldāks par cukuru, ilgs mūžs nebūs lemts, un ieteica vairāk turēties pie panākumiem džezi jomā. Padoms bija vērtīgs. Nākamais albums, The Beat of My Heart, izpelnījās atzinību gan no džeza, gan populārās mūzikas kritiķu puses.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings.

Pēc šādiem panākumiem Tonijs Benets sāk strādāt Kaunta Beizija orķestrī un kļuva par pirmo dziedātāju šinī kolektīvā, kur saknes meklējums populārajā mūzikā. Desmit gadus beigās ar Beizija tika ierakstīti divi lieliski albumi. 62. Gadā Benets sniedz izcilu koncertu Carnegie Hallā. Pavadījumu atskaņo īsts džeza zvaigžņu sastāvs – Els Kons, Kenijs Barels un Ralfa Šārona trio. 65. Gadā gan Benets pašķīrās ar Ralfu Šāronu. Klāt bija rokmūzikas ēra un producenti pieprasīja arī

0: monotonī ierakstīt ko laikmeta garam atbilstošu. Rezultāts bija, maigi izsakoties, bēdīgs. Tā 60. Gadu otrajā pusē Tonijam Benetam nācās iet Sinatras un Dīna Mārtina pēdās. Tas nozīmēja pārcelt muzikālo darbību uz Las Vegas, kur kazino publikai vēl šāda veida mūzika tīri labi gāja pie sirds.
1: There's a small hotel with a wishing well. I wish that we were there.

70. gada beigās Benets bija nonācis tik tālu, ka viņam nebija ne ierakstu kontrakta, ne menedžera, ne arī kāds viņu varēja sastapt ārpus Las Vegasas. Arī no divām sievām viņš bija šķīries un dzīvoja pār par saviem līdzekļiem. Ieņēmuma dienests pat mēģināja atņemt dziedātāju māju Losandželosā. Tā Benets sauc palīgā dēlus. Denijs Benets pats bija mēģinājis ko nebūt spēlēt, bet viņam mūziķa dotība nebija ne tik, cik melns aiz naga. Toties viņam bija ķēriens uz naudas pelnīšanu. Denijs kļuva par Tonija Beneta menedžeri, aizveda viņu uz Ņujorku un sāka kārtot angažamentus koledžās un nelielos teātros. Drīz vien parādi bija nokārtoti. Tonijs atkal apvienojās ar Ralfu Šāronu un atjaunoja kontraktu ar Columbia Records. Pēc ilga pārtraukuma 1986. gadā atkal iznāca kārtējais Tonija Beneta albums, kas pat atkal iekļuva aptauju sarakstos.

0: Porteris vai Džordžs Geršvins. Denijs sāk atskaņot Tonija dziesmas MTV televīzijas kanālā, un tas nostrādāja. Benets taču dziedāja tieši tāpat kā agrāk, bet tas tik ļoti atšķīrās no vispārējā, ko tur rādīja, ka viņu pamanīja. Jaunās auditorijas iekarošana sasniedz apogeju 94. Gadā ar albumu MTV Unplugged, kas līdzās citām balvām ieguva arī galveno Grammy balvu par gadu labāko albumu. 68 gadu vecumā Tonijs Benets bija vēlreiz nostaigājis ceļu uz slavas Olimpu.
1: Isn't it romantic? Music in the night.

Pēdējais Tony Bennett studijas albums, ko viņš ierakstīja kopā ar Lēdiju Gagu, nāca klajā 2021. gadā. Nākamā gada sākumā viņš paziņoja, ka pārtrauc uzstāties, tomēr turpināja vingrināties vēl vismaz 3 reizes nedēļā. Un joprojām, lai kur atrastos, otu vai zīmuli ņēma rokās katru dienu, kaut vai, lai iemūžinātu skatu pa viesnīcas logu. Par mūziku Tonijam Bennettam bija savs ieskats, ko viņš pauda kādā intervijā. Es neesmu parocīgs lielajām skaņu īrakstu kompānijām. Es nedzenos pēc pēdējās modes. Es nekad nedziedāšu slikti uzrakstītu dziesmu. Pagājušā gadsimta 20. un 30. gados mūzika piedzīvoja renesansi. Coles Porteris un Džonijs Mērsers radīja skaistākās dziesmas, kādas jebkad tikušas sarakstītas. Un tā nav mūzika izklaidē, tā ir patiesā klasika. Un šāds patiesas klasiķis bija arī šo dziesmu iedzīvinātājs Tonijs Bennetts, kur atcerēja veltīt šīs dienas raidījumus. Bet es, Sānis Pavasaris, no jums šodien atvedos līdz nākamajai reizei.

0: Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pusnaktī studijā Kātrīne Liepzare. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātrinieki darbību. Tā liecina publiski piemērs ministrijas valdības lēmuma projekts. Ja valdība atbalstītu ministrijas ierosinājumu, tas nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports transports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarētu. Pātrinieki pat labam ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauzemes robežšķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Šobrīd valdības lēmuma projekts esot iesniegts saskaņošanai. Jelgavas pilsētas slimnīca kļūs par 10. Slimnīcu Latvijā, kur darbojas biedrības Hospice LV projekts Svētku galds. Tajā brīvprātīgi ar dažādiem našķiem dodas pilkstoši vai nedziedinām slimajiem pacientiem un pavada laiku kopā ar viņiem. Projektā Svētku galds brīvprātīgiem Latvijas slimnīcās ik nedēļ apciemo aptuveni 500 pacientu. Vienlaiks Hospice aprūpe Latvijā joprojām nav pieejama visiem, kam tā ir nepieciešama. Hospice vajadzīgs cilvēkiem ar smagām neārstējamām saslimšanām, lai mazinātu sāpes un citas slimības simptomus, kā arī palīdzētu saglabāt iespējamu labāku dzīves kvalitāti. Jelgavas slimnīcā novērots, ka šādu pacientu kļūst ar vienu vairāk. Naudu par nenotikušu amerikāņu repera Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Par to TV3 informēja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirts Majors. Tāpat atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmā elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncertu. Nacionālo bruņoto spēku karavīru un zemesarga līdz 15. augustam piedalās militārajās mācībās Michigan štatā ASV. Tās ir ikgadējas apvienotās sauszemes un gaisa spēku mācības, ko organizē Michigans Nacionālā gvārda ar mēķi uzturēt un pilnveidot vienību kaujas gatavību, kā arī stiprināt sadarbību ar sabiedroto spēkiem, veicot uzdevumus daudznacionālā vidē. Šogad līdz ar Latvijas karavīriem un zemesargiem mācībās Northern Strike piedalās vairāk nekā 9000 dalībnieki no ASV un 5 sabiedroto valstīm. Polijas tieslietu ministrija gatavo likumprojektu, kas paredz pastiprināt sodus par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā un atkārtotiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. To vidū obligātus cietumsods autovadītājiem, kuri pieķer pie stūras reibumā, neskatoties uz tiesu noteikto braukšanas aizliegumu. Saskaņā ar likumprojektu

Tiesām būtu jāpiemēro cietumsodu autovadītājiem, kuri pārkāpj braukšanas aizliegumu, atrodoties alkohola vai narkotiku reibumā, nosacīta brīvības atņemšana būtu pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos. Tieslietu ministrija apgalvo, ka šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai novērstu atkārtotas braukšanas aizlieguma pārkāpumus. Šī gada pirmajā pusē Polijā tika pieķert vairāk nekā 7100 autovadītāji, kuri ignorēja tiesas noteiktos braukšanas aizliegumus. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šobrīd notiek sarunas ar Irānu, raksturojot tas, kā pēdējo iespēju Teherānai noslēgt vienošanos. Tikmēr Irāna informējas, ka risina sarunas ar Omānu par jaunu kuģošanas maršrutu caur Hormuzu un negrasās sākt tieši sarunas ar ASV. Trumps uz to reaģējas, nodēvējot Irānas vadību kā neticami divkosīgu. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas hokeja federācija un Latvijas vīriešu hokeja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš ir panākuši vienošanos par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Vītoliņš Latvijas izlasi vada kopš 2021. Gada vasaras, viņa vadībā valstsvienība izcīnījusi vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas hokeja vēsturēm 2023. Gada pasaules čempionātā nopelnot bronzas medaļas. Tikmēr Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvīts uzsver, ka aizvadītais posms ar Vītoliņu pie izlases stūrs ir vērtējums pozitīvi. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādi, pūš ziemeļaustrumu vējš 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 75%. Latvijā šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla putīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi, vietām līdz piekrastē 15-16 grādi. Otrdien būs daļēji mākoņais laiks bez nokrišņiem, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienām 24-27, vietām piekrastē 19-23 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti! Šis ir raidījums Kultūras Rondo, un šonedēļ tā studijā kopā ar jums būšu es, Anda Buševica. Ja tev ir kaut viens iemesls, kāpēc gribi rakstīt, tad Rakstivāls ir tavs festivāls. Tas ir pirmais teikums, ko izlasi, atverot festivāla mājaslapu. Šogad 9. augustā Rakstivāls notiks jau trešo reizi radošajā kvartālā Zeit Līgatnē. Savukārt rēdījuma kultūras rondā otrajā pusstundā atgādināsim jums par vēl kādu brīnišķīgu festivālu, kas arī gaidām šajā nedēļas nogalē, un tas aptver teātri jomu. Tas ir Valmieras vasaras teātra festivāls.
0: Kultūras rondo ceļo.
1: Vasara ir festivāla laiks, un tā ir iespēja arī kultūras baudītājiem paspert soli sāņus no ierastajām gaitām, pamēģināt arī pašiem kaut ko jaunu. Un Rakstivāls man liekas tāds neparasts sānsols Latvijas festivāla kalendārā. Man tas liekas neparasts, tāpēc, ka esam pieraduši uz skatuves redzēt mūziķus, aktierus. Rakstniecība liekas tāda vientuļa, drusku introverta nodarbe. Tad nu šajā nedēļas nogalē 9. augustā Līgatnē, radošajā kvartālā Zeit, valoda kāps uz skatuves. Un šobrīd studijā es sasveicinos ar festivāla organizatoru un šķiet arī idejas autoru, ar rakstnieci Ingu Žalodu. Labdien!
2: Labdien!
1: Kā ir ar to idejas autorību? Tā ir jūsu ideja?
2: Nu, idejas jau tā līdz galam nevienam nepieder. Tā ir tāda ideja, kas ir izaugusi no iepriekšējām kolektīvām praksēm, ja tā var teikt.
1: Tūliņ par tām kolektīvajām praksēm, bet man taču jāsasveicinās arī ar Pēteru Dragunu, ar dzēnieku, ar dziesmu autoru, ar grupas zāle muziķi, kurš, kā izrādās, koncertē tagad arī solo programmās, un viņš uzstāsies šai festivālā Rakstivāls ar lekciju. Sveiks, Pēteri!
3: Sveiki, sveiki!
1: Lekcijas nosaukums iedvesmu un sviedri dzējas radīšanā, drusku dramatiski.
3: Nu, tāds es esmu. Tāda ir dzīve, tāda ir literatūra.
1: Un tāda ir arī radīšana?
3: Noteikti, jā, protams.
1: Es gribētu pajautāt vispirms Ingai Žaludei, kas tad ir tās festivāla nepieciešamības pamatā? Jo

0: Tu esi diezgan daudz darījusi arī nu, tādā izglītības jomā. Šķiet, tu esi bijusi meistardarbnīcas vadītāja literārajā akadēmijā, ko organizē Rakstnieku savienība. Tu esi izdevuma raksti autore. Kāpēc tev vajadzīga šī otra joma blakus pašas rakstīšanai?
1: Nu, ko, no, kā nodar zināšanas, ja tu ar tām nedalies? Nu, pašas pieredzē rakstot visus savus darbus, vairākas desmit gadus, protams, ir izkristalizējušās kaut kādas atziņas un kaut kādas interesantas pieejas un prakses. Man šķiet, ka es esmu atradusi kaut kādus īsceļus, kā tikt pāri kaut kādiem grūtiem rakstniecības izaicinājumiem. Un no tā arī radās ideja, ka ir forši ar to dalīties dažādās meistarklasēs, nodarbībās un cilvēki to novērtē.
0: Bet ar kādas ir tavas attiecības ar rakstniecību un mācīšanos ar to otro daļu? Ko vispār tavuprāt var iemācīt? Vai tu esi izmantojis kādas iespējas mācīties?
2: Bez šaubām ir rakstniecība ir tāds process, kurš nevar koncentrēties tikai ap pašu autoru, tikai ap savu personu, ir tehniku kopuma, ir rakstīšana, viņa nenotiek, nu, tas ir diezgan tāds laikietilpīgs process, un protams, ir dažādas meistardarbnīcas un dažādas iespējas papildināties ar idejām, kas ir nevis par ko rakstīt, bet kā rakstīt. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi simpātiski, ka šāds festivāls ir. Senos laikos, tad, kad es vēl darbojos ar tādām administratīvām lietām, un bija tāda Rīgas jauno literāta apvienība, kas arī organizēja visādus šādus un līdzīgus pasākumus. Toreiz uzstādījums ap radošiem, jauniem radošiem cilvēkiem bija, tā rupji runājot, atsist vēlēšanos, ņemt rokā pildspalvu, kaut ko rakstīt. Nu, kā Knuts Kuinīgs teica, nu, ja nevar rakstīt, nu tad...
0: Ja nevar nerakstīt.
2: Ja nevar nerakstīt, jā, sorry. Ja nevar nerakstīt, tad neko darīt, tad ir jāņem par pilnu. Šeit uzstādījums ir pilnīgi savādāks, un tas man ļoti patīk, ka tā ir vairāk tāda tā kā cunftas lieta, vairāk profesionāla lieta, bez kaut kādiem, bez birkām un bez tādiem aizspriedumiem varbūt, kas ir nu, senākai paudzē, varbūt daudz raksturīgāki.
0: Jautāšu Ingai, par ko mēs runājam īsti rakstivāls sakarā? Tagad viss te būs rakstnieki, vai arī mēs runājam par literatūras radīšanu kā labas dzīves formulu, par kaut kādu pašizglītošanu, par publisku sarunu, par domāšanas un valodas attiecībām?
1: Nu, man ļoti patīk, kā tu sākumā pieteici raksti vēl kā tādu sānsoli, un Pēters arī te minēja, ka raksti vēls ir, nu, ir tāds plašai publikai domāts, nav tāds, teiksim, elitārs varbūt kaut kāds pasākums, un tas tiešām arī izsaka to, kas ir rakstivāls, tas ir atvērts, mēs gribam iet soli sānis visos virzienos, paplašinātos horizonts, kā mēs skatāmies uz rakstīšanu, tāpēc arī tas ir nevis rakstniecības festivāls, bet rakstīšanas festivāls. Tas nozīmē, ka tas skatās uz rakstīšanu tādā visplašākajā nozīmē. Un festivālam ir tāds, nu, pieci, teiksim, tematiskās tādas ievirzes, jā, viena no tām ir arī izglītība. Mēs patiešām runājam par to, kā rakstīšana ir, kāda tai loma ir, teiksim, bērnu dzīvē, bērnu attīstībā, jā, skolās ir īpaša programma rakstivālā paredzēta arī tieši pedagogiem dažādu vecumu, teiksim, bērnu, jā, izglītotājiem, jo mēs arī zinām, ka jau pirms dažiem gadiem parādījies vidusskolās jaunas priekšmets radošā rakstniecībā, un šo priekšmetu māca neviens cits kā Latviešu literatūras skolotāji, no kuriem lielākā daļa nekad neko nav uzrakstījuši. Un tad viņi saka, jā, rakstivāls, liels paldies, ka ir tāds rakstivāls, mēs varam braukt un redzēt un izmēģināt visas šīs te pieejas. Un, protams, ka mērķis nav

0: tagad visiem visus pataisīt par rakstniekiem. Nu, tas varbūt man tāds slēptais mērķis, jā, bet par to citreiz. Bet tas, ka mēs patiešām varam skatīties uz rakstīšanu starpdisciplināri, jo daudz darbnīca sintezē rakstīto vārdu un kustību, rakstīto vārdu un balsi, rakstīto vārdu un vizuālo mākslu. Ja? Un caur šiem eksperimentiem tas ļauj arī mums pašiem profesionāliem rakstniekiem, kas arī tur būs gana lielā skaitā šajā festivālā, paskatīties uz nu, šo mūsu nozari mākslu, to mediju, ar kuru mēs strādājam plašākā, nu, teiksim, ārpus varbūt mūsu ierastās ikdienas un arī paši sev kaut ko jaunu vēl atklāt. Jo, protams, arī, kā te Pēters minēja, nu, rakstniecība, kā teica Hemingvejs, tā ir māksla, kurā mēs nekad nu, nevaram sasniegt to augstāko latiņu, jo tāds vienkārši nav. Nu, nav tās robežas, cik tā tu var aiziet. Tur, tā ir bezgalīga.
1: Nu, lūk, tātad tu jau minēji, ka rakstniecībai un radošai rakstniecībai ir saistība arī ar pedagoģiju, kur ir, nu, būtībā pedagoģiski paņēmien kopums, visi tie vingrinājumi, kā par to sarunāties, par tām netveramajām sajūtām, lai sarunājās, tad par vārda saistību ar citām mākslām, ar kustību, ar muziku, un te nu man jautājums būtu adresējums Pēterim, jo tu tā tad apvieno vārdu ar muziku, kā muziķis.
2: Man patīk tā doma, ko Inga teica, ka negribu visus uztaisīt par, tā kā, par rakstniekiem. Man šķiet, ka nu, tā kā es esmu tomēr tā kā, nu, literāts, dzenieks, rakstnieks. Man valoda liekas uz tā, uz kuru nu, būvējas doma. Bez valodas mēs nevaram noformulēties. Un tāpēc rakstniecība vai rakstīšana ir jāapgūst kā domāšanas instruments. Tas ir, man liekas, tas ir daudz būtiskāk nekā vai es varu dziedāt to, ko es izdomāju, vai nu, kaut kā apvienot ar dēju. Protams, kas attiecas uz dziesmām, tas visticamāk iedot kaut kādu vēl citu dimensiju rakstītiem vārdam.
1: Jutekliskumu, ķermeniskumu.
2: Gan, tā, to dimensiju ir daudz, un gan jau katrs var atrast sev piemērotāko. Tomēr, jā, man šķiet, ka rakstītais vārds ir pamatā domāšanai, un attīstot domāšanu mēs arī varam attīstīt visas pārējās izpausmes.
1: Vai ir vēl kādas praktiskas jomas, kurās, es gribētu Pēterim jautāt, tu pielieto rakstniecības paņēmienus? Šķiet, ka tava otra profesija, par kuru mēs zinām mazāk saistīta psiholoģija, arī ir balstīta uz vārdus, domāšanas valodas.
2: Jā, šobrīd. Es esmu arī reklāmā strādājis un rakstījis tur tekstus. Tā arī ir savu tāda suģestijas māksla.
1: Kā izmantot vārdu pilnīgi
2: jā.
1: Atšķirīgi, jā. Kā to darīt dzejnieks. Mm. Nu, lūk, es gribētu tad pieskarties tai publikai visvairāk atvērtajai sadaļai, jo kas notiks tajās meistardarbnīcās, mēs varbūt arī, ja neesam pieteikušies, neuzzināsim.
0: Nu, tur ir tā, ka jāpiesakās, uz meistardarbnīcām nav. Šajā gadā mēs piedāvājam apmeklētājiem 15 meistardarbnīcas. Divas no tām ir paredzētas bērniem, divas no tām ir paredzētas skolotājiem un dažas ir no tām paredzētas tieši profesionāliem rakstniekiem vai ar iepriekšējām priekšzināšanām rakstniecībām, bet visas pārējās ir atvērtas jebkuram. Jā. Un jāpiesakās ir tikai un vienīgi uz trijām ārvalstu lektoru darbnīcām, tās ir domātas tiešām profesionāļiem, kuri ir iepriekš jau strādājuši nopietni rakstniecības jomā, un šīs darbnīcas notiek arī angļu valodā. Un starp citu, viena no tām darbnīcām, atsaucoties uz to tavu ievadā,

0: minēto, ka rakstniecība ir tāda introverta, patiesībā pierādīs pretējo, ka darbnīcu, ko vadīs lietuviešu autoru un radošās rakstniecības pasniedzēja Gabriela Labanauskaite, ir ar nosaukumu Radīšanas tilti, un tā ir paredzēta strādājot pāros. Viss darbnīca tiks veidota, izmantojot šos dažādos paņēmienus, kā tad cilvēks sadarbojoties savā starpā var radīt kaut kādus tekstus.
1: Sāksim šķetināt to programmu, jo es pamanīju arī, ka Rakstivālam ir brīnišķīgi ļoti aktīvu Facebook mājaslapa profils tātad, un tur var arī iepazīt šos ārzemju pasniedzējus tādās īsās vizītkartēs. Tātad ir lietuviešu autore, ir franču rakstniece un rakstniecības pasniedzēja Sandra Devivjē, kur laikam pieskarsies vārdu saistībā ar to vizuālo aspektu ar fotogrāfiju.
0: Jā, uz šo darbnīcu katram, kurš nāks, kurš ir pieteicies, jāņem līdzi fotogrāfija. Tā var būt no sava arhīva, tā var būt arī kaut kur atrasta, iegādāta fotogrāfija, jo Sandra pati strādā tādā veidā, ka viņa iet uz dažādiem krāmtirdziņiem un izmeklē dažādas vecas, senas fotogrāfijas un tad attīst no tām savus stāstus. Tā ir arī sarakstīts viņas pēdējais darbs, Sieviete pie ezera, no kura fragmentu, brīnišķīgu fragmentu mēs jau pavisam drīz šajā nedēļā varēsim lasīt internetu žurnālā Punktum. Tā kā gaidiet arī to.
1: Un trešā ārzemju viesa ir ar ļoti latvisku uzvārdu venecuēliešu latviešu rakstniece Lorena Briedis.
0: Jā, Lorena ir patiešām nāk no latviešu izcelsmes ģimenes, kas ir kara laikā emigrējusi, sākumā uz Vāciju un pēc tam ir attapušies Venecuēlē, kur arī nodzīvojuši visu mūžu, ir piedzimuši bērni un mazbērni, un tad Lorena ir šis te mazbērns. Un Lorena raksta šobrīd dzīvo un rakst spāņu valodā. Fragmentu no viņas jaunākā romāna Sakrālā traģēdija mēs varam jau lasīt internetu žurnālā Satori. Un Lorena ir pieteikusi ļoti interesantas tādas metodes. Viņa vadīs darbnīcu par orākulisko šamanisko rakstniecību. Ievadīs mūs dažādās metafiziskās netvaramās teritorijās un tādā veidā rosinās mūsu pieeju rast kaut kādas idejas un izlikt sevi uz papīra. Un viņa savā, es negribētu saukt tās par lekcijām, tās ir drīzāk runas vai mini lekcijas, kur šie te profesionāļi, tas, ka tā arī Pēters un Lorēna 15 minūtēs runā par savu rakstniecības pieredzi kaut kādā noteiktā aspektā. Un tad šajā te runā Lorēna runās par to, kā pamosties rakstīšanai miegā.
1: Oho!
2: Ģeniāli!
1: Kaut kas no kas te nedz, atcerieties savas rokas. Pēteri, tu būsi tajā rakstrunu skatuvē, tev būs jākāpj uz skatuves un tātad 15 minūšu lekcija.
2: Jā, kas tas tur brīdināts, jā.
1: Kas tur ir ar to dzeju un sviedriem, par ko tu runāsi?
2: Es runāšu par mūzu piejaucēšanu, par to, kā radošo procesu mazliet varbūt disciplinēt un ko es varbūt esmu tā no savā praksē varbūt iemācījies vai ievērojis, jā, iemācīties vienmēr var visu kaut ko jaunu.
1: Tā ir dalīšanās ar praktisko pieredzi?
2: Nu tā tas ir domāts, protams, jā.
1: Te ir arī ļoti plašs tas tēma loks. Es pamanu Jurģis Čilteru lekciju, kurš ir filozofs, Latvijas universitātes profesors.
0: Jā, tātad paturpinot tos pārējos tematiskos virzienus, protams, ka festivāls sākas ar pirmo sekciju, un tā ir latviešu valoda kā nacionālā valoda, un, protams, mums ir jādomā, kā veicināt rakstīt latviešu valodā. Mēs to uzskatām arī par savu kaut kādu tādu misiju un pienākumu, jo, nu, kamēr vien latviešu valodā tiek rakstīts, jā, tikmēr tā pastāvēs. Tā ir tā pirmā sekcija, un tad parasti mēs aicinām arī dažādus valodas ekspertus, kas tad runā par dažādiem jautājumiem tieši šādā aspektā.
1: Tad ir Inga Spriņģi, kuru mēs zinām.

0: kā labu žurnālisti, viņa lasīs lekciju par žurnālistiku, ja veids, kā uzlaust noklusētās tēmas.
1: Jā, nu tad Inga Spriņģe ir kļuvusi arī par rakstnieci un arī izmanto mākslīgā intelekta dažādus rīkus savā rakstniecības procesā. Un es domāju, ka mums būs ļoti interesanti uzzināt tieši šo te pieredzi stāstu, jo tā ir viena no tēmām, kas ir ļoti aktuāla tieši runājot par rakstniecību, jo mākslīgā intelekta rīki var tikt izmantoti. Jautājums, vai vajag un kā vajag, lai aizstātu nu, tātad, vai palīdzētu šim te autoram vai dabīgajam intelektam. Tā ir tēma, ko Rakstivāls katru gadu pēta no dažādiem rakursiem. Arī šajā gadā Rakstivāls, jo Rakstivāls nav tikai šī viena diena gadā, Rakstivāls tomēr ir tāda plašāka iniciatīva, mums ir arī pasākumi gadgriezumā. Rakstivāls vienmēr piedalās arī festivālā Lampa, un šajā gadā nu jau Lampa ir aizvadīta, bet Rakstivāls organizēja diskusiju tieši par mākslīgā intelekta un radošo jomu, radošo izpausmi, nu, sadarbību, jā, vai konfrontāciju, jā.
0: Mēs arī šo sarunas tēmu vēlēsimies savā raidījumā turpināt, jo mēs aicinām Ingu Spriņģi uz šo raidījumu, nu viņa netika, bet arī sarunā ar viņu pamazām kļūst skaidrs, ka tā tēma ir tik plaša, ka tas ir vērts atsevišķas sarunas nu, turpināt līdzīgi, kā jūs turpināt tādiem īsiem blokiem šīs ierosinātās sarunas turpināt.
1: Jā, un tad paturpinot, nu, ka klāt mēs esam likuši arī darbnīcu, to savukārt vadīs Haralds Matulis, un tā ir komputacionālās literatūras radīšanas darbnīca, un priekšnoteikums, lai pielītos šajā darbnīcā, ir tāds, ka dalībniekam ir jābūt līdz savam personīgam datoram, jo viss šī darbnīca komputacionālā notiksies uz kompjūteriem.
0: Kas man ļoti valdzina šajā programmā, jūs esat ļoti, ļoti daudz domājuši to, ko es jautāju ar iepriekš Pēterim, kā vārdu padarīt juteklisku, caur kaligrāfiju, caur balss atraisīšanu, izbaudīt gal galā diskotēkā.
2: Nu, man liekas ārkārtīgi, es kā jūs teicu, man liekas ļoti simpātiski iniciatīva. Un, ja ir iespēja tur būt kādam, kuru tā kā nevajag speciāli, kā mani, nu, aizlaist uz to zaita vietu un paklausīties, kā tas notiek. Tāds vieglums tajā visā ir.
0: Tad iedomāsimies, kā tas varētu notikt. Nu, tie, kas ir bijuši zeitā, un man liekas, tādu cilvēku ir diezgan daudz, tur ir tāds pagalmiņš ar ļoti skaistu skatu uz apkārt. Nav bezgalīgi liels, neatgādina, ne stadionu, ne estrādi. Cik dalībnieki bija pagājušā gada Rakstivālā?
1: Dalībnieki katru gadu ir aptuveni vienāds skaisti, tie ir 30 aptuveni pasniedzēji dažādi. Ja mēs runājam par apmeklētājiem, tie ir aptuveni 500 cilvēki, kas iziet cauri Rakstivālam. Jā, Rakstivāls ir arī festivāls, kas ir draudzīgs ģimenēm ar bērniem. Tad es jau minēju, ka ir īpaši programma bērniem. Šajā gadā mēs katru gadu piedāvājam arī ekskursiju, kaut kādu gājienu pa līgatni, jo, protams, cilvēki atbrauc uz šo brīnišķīgo, fantastisko, zaļo, sapņaino vietu un gribās staigāt apkārt pa līgatni, bet gribās arī festivālu un kā to visu apvienot. Un tad nu, mēs esam vienkārši paši radījuši šo te alternatīvu. Mums ir piedāvājumā pastaiga ekskursija pa līgatni. Un katru gadu to vada cits autors vai pasniedzējs. Pirmajā gadā tas bija literatūras zinātnieks līgatnietis, starp citu, Raimonds Briedis, kurš šī visu izvedāja pa Līgatnes pilsētu un izstāstīja, kādi rakstnieki tad ir šeit dzīvojuši, dzimuši, uzturējušies, iedvesmojušies. Pagājušajā gadā šo pastaigu vadīja rakstnieks Ervīns Vārdi, kurš ir arī putnu vērotājs. Un šajā gadā šo pastaigu vadīs ornitologs un bērnu literatūras rakstnieks Viesturs Ķerus, un šī pastaiga šajā gadā ir domāta īpaši bērniem ar vecākiem, un tad Viesturs arī vedot šajā pastaigā ekskursijā runās ne tikai par putniem, ne tikai par dabu, bet arī par to, kā viņš raksta, kā pamanīt stāstus sev apkārt.
0: Respektīvi, visi tie paņēmieni, ko mēs pazīstam no citām jomām, ja ir dziedāšana,

0: sapļi, šeit būs koprakstīšanas sapļi. Studija, kas ir piemēram festivālā Laba daba, arī šeit būs tekstu grupas Orbīt studija. Būs performances, būs iepazīšanās ar Latvijas rakstnieču apvienību. Man patīk, ka Dainis Dēgels ļoti aktīvs arī Facebookā un ir uzņēmies atbildēt uz visiem jautājumiem par rakstniecību. Nu, ja kaut kas paliks ārpus tā visa.
1: Ko... Nu, jā, mēs domājam, ka festivāls trešajā gadā ir izaudzis tik liels un diezgan arī pieredzējis un gudrs, ka viņš var šot sākt dalīties ar šīm te orākuliskajām zināšanām par rakstniecību. Bet tā, protams, ir spēle. Mēs ieaicinām šajā mazliet nu, tādās rotaļīgajā atmosfērā arī apmeklētājs.
0: Jā, tātad īpašs bloks ir skolotājiem, ja ļoti daudz ir noderīgi praktisku iemaņu, kā vērtēt skolēnu darbus, kā, jā, kā atraisīt bērnos radošumu. Anna Auziņa zibprozum, jā, piedod pārtrauc.
1: Jā, un tad arī skolotājiem mēs esam silti iesakām apmeklēt arī māksterapeita un režisoru Viestu Roziņu darbnīcu, tā ir par, tā, tad tie ir tādi terapeitiskās rakstīšanas paņēmiem, kas varbūt nodara gan skolotājiem viņu mācību procesā un pieejā, gan varbūt arī pašiem, jo darbnīcas nosaukums ir emociju ventilēšana caur rakstniecību, tas ir arī kaut kas, ko, kam pieskārās Pēters. Jā, tā kā šī darbnīca arī noteikti paredzēta skolotājiem.
0: Kā rakstivāls ir audz šogad laikā?
1: No rakstivāls ir izaudzis par tādu, es teiktu, pieaugušu festivālu. Tas ir nu, tāds jau stingrs, stabils, nostiprinājies kaut kāds kopums. Mēs skatāmies un brīnāmies. Rakstivāls patiešām ir festivāls, kas tie ir mīlēts, ir apmeklēts, ir novērtēts. Nākamajā gadā rakstivāls notiks jau kopā ar lielu startautisku rakstniecības vasaras skolu. Tā kā šis startautiskais virziens ir kaut kas, ko mēs cītīgi attīstām. Tātad šeit nākamajā gadā būs gan pasniedzēji no visas pasaules, tas būs vairāku dienu tāda vasaras skola, un arī dalībnieki būs no visas pasaules. Jā, tā kā aicinu sekot līdz informācijai, un tad vietējos rakstīšanas entuziastus pieteikties uz iespēju tiešām arī apmeklēt šo vasaras skolu.
0: Zeit skatu paliek pa mazu?
1: Par laimi, Zeitā ir vairāk skatuvis, kā jau tu minēji, tur ir ļoti daudz arī mazu kaktiņu, kur ielīst un rakstīt, un man šeit tā ir ārkārtīgi pateicīga vieta, brīnišķīga vieta, un liels paldies Zeitam, ka viņi mūs tur katru gadu uzņem tieši priekš rakstīšanas festivāla. Es nevaru iedomāties nevienu piemērotāku vietu.
0: Tātad biļetes nav jāpērk iepriekš, nav jāpiesakās, atbrīvojot vienkārši vienu dienu. Un Pēters Dragūns uzstāsies šajā festivālā divējādā amploā. Tātad būs šī lekcija par dzejas rakstīšanu, bet uzstāsies arī noslēgumā, jau kā muziķis.
2: Jā, pirms Satori diskutē, kas es iežūžošu tādā noslēguma tādā uzstāšanās pasākumā bez grupas, bez atbalstītāju, nu, tādiem muzikāliem atbalstītājiem viens pats. Tas vienmēr ir izaicinoši, vienmēr ir uztraucoši.
0: Mums ar tas bija uztraucoši, mēs metāmies meklēt, kur tad ir tavi kā solista, kā solo muziķi ieraksti, radiofonotēkā nav. Grupa zāle gan mums ir, un es izvēlējos dziesmu Bišu spiec, tā ir dziesma ar Raiņa tekstu, un man es kāpēc likās, ka šai dziesmai varētu būt kāds sakars arī ar to, kā atbrīvot prātu, kā sagatavot to pamazām, lai tajā ienāktu kaut kas jauns, tā varētu būt?
2: Ne tikai, bet arī.
0: Inga, kā tev šķiet? Tu noteikti šo dziesmu es dzirdēsi.
1: Man, es īstenībā ar lielu interesi klausīšos, bet jāsaka, ka katru gadu mēs šajā te noslēgumā aicinām ar muzikālo priekšnesumu uzstāties autors. tieši autors, rakstnieks, dzejnieks, nevis vienkārši mūziķis, kas ir mūziķi, bet arī mūziķi, kas ir rakstnieki.

0: jauki. Un tad kolēģi teica, nē, bet mēs ātri izsmelsim šo. Un īstenībā ir trešais gads, un mums nāk ar vien jaunas un jaunas idejas, kas vēl ir tie autori, kuri ir arī izpildītāji. Tā kā, jā, tas arī ir konceptuāls tāds lēmums.
1: Nu, lai viss izdodas, tātad Rakstivāls trešo reizi radošajā kvartālā Zeit Līgatnē, un studijā bija šī festivāla organizātora rakstniece Inga Žolūda un dzejnieks un mūziķis Pēters Draguns. Un, nu, noslēgumā grupa Zāle, jau pieminētā dziesma, Bišu spiedz.

0: Kultūras rondo.
1: Valmieras vasaras teātra festivāla jaunās izrādes, kantrī muzikls, gadsimta kāzas, laipotāja loziens un vēl

citas skatītājiem tiks atrādīts jau šajā nedēļas nogalē, 7., 8. un 9. augustā. Bet patiesībā pašiem iesaistītajiem festivāls jau šobrīd rit pilnā sparā, gan tas radošais izrāžu tapšanas process, gan arī izglītojošais

0: bērnu un jauniešu programmas direktors Jānis Znotiņš pirms jau vairāk 9 gadiem liktenīgajā 2. festivāla gadā, kad tika nolemts, ka veidosim bērnu jauniešu teātra festivālu, aktualizē tādu lietu, ka domājot par bērnu jauniešu teātri, ir jāpievērš uzmanība, kā mēs konkrētai vecuma grupai veidojam izrādes. Tā programma ir veidota tā, lai viņa būtu interesanta visiem, kuri kādā veidā strādā ar bērniem. Tas vienkārši palīdz labāk izprast veidu, kā bērni uztver mākslas darbu, uztver pasauli, kas viņiem ir aktuāls, kurā konkrētajā vecuma posmā.
1: Paula Pļavniece, Reins Hānos, jūs kā režisori esat guvuši, piedalījušies pirmkārt šajās meistarklasēs iepriekšējos gados un guvuši kaut kādas sev būtiskas atziņas?
2: Es patiesībā esmu piedalījusies tad, kad man šķiet, tas vēl tā nesaucās, kā saucās tagad. Tas bija Rīgā un es tur ieguvu patiesībā ļoti lielu daļu no informācijas, uz kuras es joprojām balstu savus darbus un to tieši to izglītojošo pusi, joprojām veidojot izrādes bērniem un jauniešiem. Tā kā roku liekot sirds, var teikt, ka tas ir ļoti noderīgs process.
0: Paula tādā ziņā ir no pirmā eksperimentālā izlaiduma. Tas, kā visam ir pie pilota lietas, tā arī to mēs iesākām, lai būtu šī zināšanas. Jā.
1: Un ielūkojoties Valmieras vasaras teātra programmā, to var atrast festivāla mājaslapā. Es skatos, kad izrādes tiešām sāk sasniegt aizvien jaunāka auditorija. Piemēram, izrāda Vēders sajūtas, interaktīva dejas izrāda ģimenēm ar mazuļiem, tās režisora un horeogrāfa ir Hanna Bilka Kanecka no Polijas, un tā ir domāta ģimenēm pat ar zīdaiņiem, kas aicina ieklausīties tajās sajūtās savā vēderā, ka tu ēdi, kas tur notiek.
0: Nu jā, tā tad Hanna ir viena no mūsu arī brīnišķīgiem sadarbības partneriem, un bērnu jauniešu teātra kontekstā viens no mūsu uzstādījumiem ir sadarboties ar ārvalstu māksliniekiem, kuriem ir liela pieredze un zināšanas. Un Hanna ir tāda, kas šobrīd starptautiski ļoti atzīta mākslinieca, kas strādā tieši ar bērnu jauniešu teātri, lai iedrošinātu arī skatītā, tad patiesībā tā ir droša vide, tur būs ļoti maz skatītāju, katrā izrādē liela grīda, kas ir droša, pa kuru var rāpot, uz kuras var tecēt siekalas un viss pārējais, kas var gadīties, ja ir mazs bērns. Un uz šīs grīdas atrodas objekti un ir atmosfēra, kurā patiesībā šie paši jaunākie skatītāji piedzīvo satikšanos ar mūzikas instrumentu, ar tubu, viens ar otru, un protams, ka stāsts vai narratīvs tādā veidā nav, bet otrs, un tas iespējams būtiskākais stāsts, notiek starp jauno vecāku, kurš ir palaidis pirmo reizi to savu mazo bērniņu tajā sprīdīša ceļā. Ja? Tas notikums veidojās šajā trīsstorijas starp mākslas darbu, mazāko zīdaini un vecākiem, kas ir klātsošu tajā izrādē un pirmo reizi palaidž viņu vienu pašu sastikties.
1: Kuras vecuma grupas auditorija jums kā režisoriem šķiet visinteresantākā?
0: Man visinteresantākā noteikti pašam šķiet pusaudži, jo ar to ir visgrūtāk atrast kontaktu, bet nu, te ir mani privāti izaicinājumi nākamajam gadam. Un arī festivālā patiesībā veidojot izrādes pusaudžiem vai mazajiem pusaudžiem ir visgrūtāk atrast māksliniekus, kuri būtu ar mieru. Un tāpēc nu, ļoti liels prieks, ka Ģirtšolis, kurš sēdēs viņai blakus izrāde veido, Latvijas tāda leļu un vizuālā teātra klasiķis. Un jā, tā ir izrāda 12 plus vecumam un stāstīs par mīlestību skolas laikā, mīlestības trīsstūri. Un tā ir auditorija, kur ir bērns uzrunāt, kuru mums festivālā ir izdevies kādreiz uzrunāt. Un tā ir mani interesantākā.
1: Un kas interesanti, šī izrāda, kurš sēdēs viņai blakus, tiks spēlēta pie tirdzniecības centra Valleta tajā autostāvvietā.
0: Man liekas, ka viņa tur tikai iesāksies. Tā ir izrāde, kura mums ir divas izrādes, kuras ir pastaigu izrādes. Un šī arī ir izrāde, ka vasaras teātris ir tā īpatnējā lieta, kad var veidot izrādes, kuras notiek vairākās vietās. Un arī šī izrāde līdzīgi, ka jaunieši ir pietiekami kustīgi. Ja, tad arī šī izrāde būs sāksies pie veikala, kas ir populāra arī Valmierā jauniešiem tikšanās vieta, un tad viņi novadīs uz patilti, kas arī ir aktuāla tikšanās vieta jauniešiem, tā kā.
1: Nu jā, festivāls atklāja jaunas vietas, un man jāatzīstās, es Valmierā esmu diezgan bieži, bet tos Valmieras, tos romantiskos kaktiņus es esmu iepazinusi tieši pateicoties Valmieras vasaras teātra festivālam. Un man šķiet, ka arī tā terminoloģija

0: paplašinās, beidzot ir normāls latvisks vārds – īpašvietas pastaiga. Piemēram, īpašvietas pastaiga – urbānās animācijas māksla Valmiera. Es saprotu, ka šo izrādi veidos nu, tāds ļoti īpašs projekts, kas nu, ir jau diezgan daudzās valstīs veidojuši līdzīgas izrādes.
1: Jā, nu, Ismails Falki ir Somijā dzīvojošs mākslinieks, kurš izrādi veidot tieši tā kā arī saucās urbāna animācija, tātad grupa skatītāji dodās mākslinieka vadītā ceļojumā pakarāču kaktu. Tā būs kakts un vieta arī, kas ir mākslinieciskā Valmieras vieta, kur ir mākslinieki dzīvojuši, ziemeļnieks ir bijis tur, nu, kā saka, ielas mākslinieku vārdos, un tā ir gleznaina Valmieras vieta pašā centrā. Izrāda notiek uz ceļzīmēm. Attiecīgi ceļazīmes kļūst par nosacītiem ekrāniem un tiek veiktas īslaicīgas uzlīmes uz šīs ceļazīmēm, kas un apspēlētas ar dažādiem papildus elementiem, tādā veidā radot aizraujošu stāstu pilsētvidē, izmantojot ceļazīmes kā ekrāni.
0: Nu, parunāsim par festivālā no jauna tapušajām izrādēm. Laikam jau tas lielais notikums ir tas country mūzikls gadsimta kāzes. Skanēs Jēkab Nīmaņa mūzika. Vienīgi izrāde sestdienas vakarā, pret to man ir vislielākie iebildumi. Un Valmieras, tātad Valmieras brīvdabas estrādē un radošā komanda Paula Pļaunieca, kur ir klātesoši, Klaus Mēlis, Rudolfs Gediņš, Ance Strazda. Nu, pastāstiet, ko jau drīkst atklāt?
2: Atklāt jau patiesībā drīkst diezgan daudz. Kā jau minējāt, Jēkabs Nīmanis sarakstījis, manuprāt, brīnišķīgu oriģinālu mūziku, ko var teikt, ka tas jau man šķiet hitu potenciāls un ļoti lipīgi skaņdarbi. Tā kā tas ir jau atklājums dalībnieku apjoms, kurš ir arī diezgan grandiozs bez profesionāliem aktieriem un brīnišķīgam mūziķu sastāvā mums pievienosies tas kopējais skaits ap 90 cilvēki dalībnieki no pašdarbnieku kolektīviem, kas pārstāvēs visdažādākās disciplīnas, gan sporta, gan deju, gan vokālo mākslu.
0: Man ir priekšā špikers, es nosaukšu kaut pāris no vārdiem. Rolands Čēs, Sergejs Jēgers, kolosāla kombinācija. Dziedātāji no koriem Valmiera, Imanta, Baltie bērzi, BMX jaunieši, nevar pat iedomāties, deju grupas, Aurum, Flash, Baltā, Līgas, Saukants, deju studija un hip-hop grupa Divided. Vietējo pašdarbnieku teātru kolektīvu Valmiera muiža un Turi Buru, un diriģents tam visam būs Mārtiņš Klišāns.
2: Jā.
0: Un kāda ir jūsu loma, lai viss to dabūtu gatavu?
2: Nu, es esmu tajā režijas departamentā, teiksim tā.
0: Jums tie mazie dziesmu svētki ir jānovada.
2: Jā.
0: Nu, par ko būs stāsts? Par mīlu?
2: Par mīlu, kā jau kāzās. Par mīlu, par pārpratumiem, par satikšanos un apvienošanos cīņā par mīlestību, teiksim tā. Šajā iestudējumā mēs apceļosim mazliet Valmieras novadu, ceļosim uz Smilteni ar mazu līkumiņu caur Aloju un Bāli.
0: Kas ir tas, ko jūs šī iestudējuma tapšanā darāt pirmo reizi?
2: Tas apjoms varētu būt viens no tiem, bet tādā virzienā, kā apvienot tik dažādas pašdarbnieku kolektīvus vienā telpā un laikā, un patiesībā jā, pat tas, teiktu, tā producēšanas puse apvienojumā ar to radošo, tas droši vien ir tas lielākais izaicinājums. Un noteikti, kas man liekas jauki, ka tas tiešām notiek vienu reizi, jo tas ir kaut kāds tas brīnums vecītas efekts, un kad tas notiek, un mūziķi nāk kopā un spēlē, un aktieri mācās dziesmas, un ka tu raugies tajā un saproti, ka tas notiek, lai skatītājiem to būtu iespēja piedzīvot vienu reizi, tajā man šķiet ir kaut kas maģisks, bet tādā ļoti patiesībā aizkustinoši melanholiskā veidā, ka visi šie talentīgie cilvēki satiekās, lai tikai vienu reizi skatītājiem to dāvātu.
0: Es tomēr ceru, jo es zinu, ka Valmieras vasaras teātra festivāla izrādes tomēr atgriežas nākamajos gados. Būs taču vēl kādas kāzes, es tā ceru.
2: Nu, jāuztais tā izrāde, jau redzēt.
1: Nu, tas jau mēs skatāmies vienmēr visu, kam ir skatītāju pieprasījums. Un tas ir atkarīgs no jums, mīļie draugi. Mēs arī esam centušies un ir vairākas izrādes, kuras tieši tā ir atgriežušās. Un mums no organizatoriskā viedokļa šis ir liels meklējums un pagrieziena punkts arī tāds. Ja mēs nosvinējām pagājušajā gadā 10 gadu jubileju, tad ir tas jautājums, kur tālāk. Un tiešām gribas, lai festivālā viena no izrādēm ir tāds liels notikums, kur tiešām var pulcēties liels skatītāju skaits un tad attiecīgi ir liels skatītāju skaits var

0: var mēģināt izveidot arī lielu šo iestudējumu, kur tiešām ir šis grandiozās lietas, gribas teikt.
1: Bet ja runājam par to attīstību, kas tad festivālā ir jauns, pirmo reizi festivālā Baltijas students Šķūnis. Un par to mums vairāk varētu pastāstīt Kristīna Freiberga.
2: Jā, nu jāsaka, Latvijas kultūras akadēmija un Valmieras vasaras teātra festivāls draudzēs jau diezgan daudzus gadus, un students Šķūnis jau kā koncepts tiešām pastāv reizi, droši vien var precizēt, bet nu gadi gandrīz desmit, nē, bet tu tam, ne? Un mēs tiešām ar dažādām diplomdarbu izrādēm, viesizrādēm esam viesojušies festivālā arī iepriekš. Vienu gadu mēs pat taisījām izrādi festivālā, Elmārs Seņkovs iestudēja izrādi Kristālbērni, bet šogad mēs kāpjam ārā no tām Latvijas kurpēm un dodamies starptautiski. Un tā sākotnējā ieceru bija taisīt tādu mazu pilotprojektiņu, bet beigās kolēģiem izdevās tik jaudīgi saorganizēt, ka principā pilotprojekts jau ir gandrīz pilna mēroga projekts, kur būs pārstāvēts visas trīs Baltijas valstis. Un jā, mums būs viena viesizrāde no Latvijas kultūras akadēmijas, viena viesizrāde no Tartu Universitātes Vīlandes kultūras akadēmijas un viena Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas viesizrāde.
1: Es nosaukšu šīs augstskolas Tartu Universitātes Vīlandes kultūras akadēmijas studenta izrādi, kurš sapņos pirmais. No Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas brauks izrāde Riests, Dobšs Rējiens, Nāve. Savukārt Latvijas kultūras akadēmijas students spēlēs Magbetiņu. No šīm trim izrādēm, kas būs festivālā, jūs kādu esat redzējis, droši vien savu studentu izrādi esat.
2: Magbetiņš, protams, ir redzēts, jā, tas ir mūsu senāk, tas ir trešā kursa darbs, bet nu jau mēs varam teikt, ka Markus Bēmers kā režisors ir jau ceturtā kursā ar saviem kolēģiem, kursabiedriem, septiņiem aktieriem un vēl piesaistītiem māksliniekiem radošajā komandā, tad pavasarī Vagonhallē iestudēju šo izrādi un tagad rādīju šo izrādi Valmieras teātrī uz lielā zāles skatuves, kas, protams, ir arī studentiem milzīgs notikums kaut ko tādu piedzīvot.
1: Vai varētu būt tā, ka arī šo studentu savstarpējā sastapšanās varētu, nu, viņi gal galā iepazīsies šeit Valmierā savstarpēji?
2: Tieši tā, tas jau arī ir tas lielais mērķis, kāpēc mēs šogad gribam mēģināt starptautiskā līmenī pacelt šo studentu šķūni, jo tas Baltijas konteksts, protams, skatos mākslā ir ļoti mazs mākslinieku skaits nav tik liels, un tas ir ļoti būtiski, ka viņi draudzēja savā starpā, pazīst citu jau no, nu, negluži no bērnu dienām, bet nu jau no skolas sola, un attiecīgi tas arī, protams, stiprinās viņu starptautisko sadarbību arī tālāk nākotnē uz priekšu.
1: Interesanti, vai šie studenti izmanto arī festivālu, nu, tās izglītības iespējas, pieminētās meistarklases, kur izskaidro, nu, kādu metodas paņēmienu piemērot katrai vecumgrupai.
0: Jā, tas mūsu pamata auditorija ir Latvijas kultūras, Latvijas mākslas akadēmijas beidzēja, bet nu, jau pēdējos gados tā geogrāfija un arī cilvēki guvušie izglītību ir arī no pilnīgi nesaistītām nozarēm, bet, protams, ka tas lielais prieks, ka jauni cilvēki, kas pabeidz izglītības iestādi, saka, jā, es gribu strādāt arī ar bērnu un jauniešu teātri. Ja mēs agrāk visu 10 gadus veidojām vienu gadu bērniem jauniešiem, vienu gadu pieaugušajiem vairāk festivālu, tad no šī 11. Gada mēs to varam kopā. Mums vairs nebūs tādi nošķirti gadi, vienmēr būs gan pieaugušo programma, gan bērnu un jauniešu programma, jo, nu jā, cilvēki sāk teikt, ka viņiem ir sevišķi tiem, kuriem ir jau tāds bariņš bērni, piemēram, teica, ka nu jā, bet man tas viens gads, tad mēs jau redzējām, tās iepriekšējās izrādes mums tad iztrūkst, un savukārt tā kā cilvēki, kuriem varbūt nav interesi tajās bērni jaunieši izrādes, teica, nu jā, nu, mums tad sanāk izkrīt tas gads, nu un tad mēs nolēmām to veidot kopā. Un tādā kontekstā, protams, ka studentu izrādes ienes to neparedzamību, un tā ir arī viena no lietām, ko mūsu auditorija ļoti mīl skatīties studentu izrādes, jo ikdienā, nu, tu nevar izsekot aiziet bieži vien, ja tu esi, kā saka, strādājuši cilvēks ar ģimeni rūpēm, kur tur vai zirgu pastā bija izrāde vai nē. Jābūt ļoti notrenētam festivālā tie iespēja noskatīties, redzēt. Un mazā lieta, ko minēja arī Kristīna, ja profesionāļi visi strādā ārtelpā dažādos pilsētas pakšos, piemēram, Ihards Zeļeznevs ar savu mākslinieku komandu veido izrādi Valmieras izrāda lūziens Valmieras gaļas kombinātā bijušajā, kurš tagad ir tukšs, ja, tad savukārt studenti dzīvo visi teātrī un piedzīvo to, kā tas ir būt profesionālajā teātrī ar skatuvēm, ar skatuvs palīdzošajiem dienestiem.
1: Bet Reini, jūs šai Valmieras vasaras teātra festivāla esat ne tikai direktors, bet arī režisors.

0: Gala galā. Izrāda caurums kopā ar režisoru Elmāru Seņkau, kas taps Kurtuvē, un šai izrādē piedalās Fēru salu Nacionālajā teātra aktieri.
1: Jā, šis ir tāda izņēmuma situācija, jo mēs tiešām esam ar Jāni vienojušies, ka mēs paši neveidojam izrādes. Bet šī ir viesizrāde, kurai režisors ir Elmārs Senkovs un es esmu scenogrāfs, bet šī bija tā reize, ka mēs kopā esam šīs izrādes autori, jo izrāde kaut kādā ziņā tapa no vizualitātes. Un Elmārs uzaicināja mani strādāt kopā Fēru salās, un tur strādājot uz vietas, tā ir maza salu valsts, kuru Latvijā futbola fani sāpīgi pazīst, bet tur ir aptuveni 50 tūkstoši iedzīvotāji, un tā valsts ir apmēram tik liela kā Valmieras novads patiesībā. Viņi ļoti salīdzinām. Un likās arī kaut kādā ziņā būtiski veidot šo kultūru apmaiņu, un tas stāsts ir vienkārši ir par saprašanos, par tiltiem, par kultūru tiltiem, un šajā reizē vienkārši sakrita, ka tā tēma, kas mums šogad ir tilti, sarunas, vienošanās starp cilvēkiem, tad jābūt šī izrāde. Un caurums ir, šis nosaukums caurums ir par caurumu komunikācijā, par caurumu, kurš visu laiku parādās. Izrāde tapa, protams, kara apstākļos, bet tāda kulminācija bija, kad pasaulē tika dota cerība un astronauti aplidoja apkārt mēnesim. Un tur bija tāds brīnišķīgi viena intervija, kurā tā viena no astronautiem teica, ka no, tu esi tajā izplatījumā un tu redzi apkārt biedējošu tūkšumu, melnu, un tad tu redzi to fantastisko oāzi, gaiši zilo brīnišķīgo zemi, uz kuras ir dzīvība un brīnums. Un tie kari tajā brīdī tur izskatās tik maziņi, bet viņi diemžēl mums, kā saka, bojā dzīvi un joprojām turpinās. Un tādēļ teātris savukārt ir tā vieta, kur mēģināt satikties un saprasties. Tādēļ caurums arī mums repertuārā.
0: Dzīve apliecinošas idejas Valmieras vasaras teātra festivālā jau šajā nedēļas nogalē. Bet mēs Kultūras Rondo studijā tiksimies atkal rīt, kad kopā ar koklētāju Laimu Jansoni sarunāsimies par izveidoto duetu ar igauņu mūziķi Mari Kalkūnu, par Viljandi folk festivālu, kurā notika abu grandiozu uzstāšanās. Runāsim arī par gaidāmo pasaules koklētāju nometni un režisora Uģa Brikmaņa piemiņai veltīt koncertu Nekenkalna dabas koncertzālē. Šo redījumu veidoja producents Santa Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasars, par skaņu gādāja Rita Karnača un studijā ar jums kopā bija Anda Buševica, bet es atvedos ar ziņu par kādu koncertu. Dzintara koncertzālē Jūrmalā šovakar 8:00 vakarā uzstāsies pasaules mūzikas izpildītāja Jasmīna Levija. Viņas repertuārā, kā teiks, koncertu pieteikumu savienojas sefārdu muzikālās tradīcijas, Andalūzijas flamenko un tuvo austrumu mūzikas motīvi. Šovakar 8:00 vakarā Dzintara koncertzālē un šobrīd Kultūras Rondo Viļņos. Uz tikšanos atkal rīt.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Kantrīne Liebzare. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas izcēlies liels meža ugunsgrēks, tā ziņo amatpersonas. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieki. Pārtraukt arī dzelzceļa satiksme starp Nēmengenu un Venraju. Ugunsdzēsēji dzēš liesmas tieši blakus dzelzceļa slieniem. Dzēšanā iesaistījusies arī armija. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks vakar atbrīvojas no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stehanišu. Viņa sociālajā medijā Facebook paziņoja, ka personiski iemesli dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt amatu un publicējusi savu atlūgumu. Stehanišu vēstniece amatu ieņēma aptuveni gadu. Pirms tam viņa bija premjerministra vietniece un tieslietu ministre. Saskaņā ar Ukrainas mediju ziņām Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stehanišu, lai gan viņai vēl nav izvirzīts oficiāls apsūdzības. ASV prezidenta Donalda Trumpa izveidotā miera padoma vakar apliecināja Izraels premjerministram Benjaminam Netanjahu, ka Izraels spēku izvešana no Gazas joslas sāksies tikai pēc pilnīga grupējuma Hamas atbruņošanas. Šāds paziņojums sekoja pēc Izraels iebildumiem pret iepriekš publicētā pamiera plānu. Tikmēr Katara, Ēģipta un Turcija, kas ir starpnieces Gazas joslā panāktajā pamierā, vakar vakarā kritizēja Izraelu pēc atjaunotajiem triecieniem palestīniešu teritorijā. Ungārijas premjerministrs Pēters Maģers vakar paziņoja, ka valsts vienīgā atomelektrostacija pagaidām turpina darboties. Jau vēstīts, ka Maģers nedēļas nogalē paziņoja, ka Pakšas atomelektrostacija, kas atrodas uz dienvidiem no Budapeštas, tiks slēgta, jo karstuma un sausuma dēļ Donavā ūdens līmenis ir rekordzems. Pakšas AS dzēšēšana tiek izmantot Donavas ūdens. Vakar premjerministrs paziņoja, ka inženieriem ir izdevies samazināt dzēsēšanas ūdens daudzumus, kas nepieciešams, lai uzturētu darbības viedu, turbīnu un visi strādā, lai nodrošinās stacijas darbību. Ūdens resursu pašvaldības prognozē nākamajām dienām ir kļuvuši nedaudz optimistiskāks, lai kompensētu enerģijas deficītu valdība aicinājusi lielos patērētājus brīvprātīgi samazināt atomenerģijas patēriņu un nolēmus importēt enerģiju, kā arī mudinājusi cilvēkus samazināt elektroenerģijas patēriņu vakarstundās, kad parasti patēriņš ir visaugstākais. Latvijas Nacionālās aviokampānijas Air Baltica obligāciju turētāju sanāksmē, kurā bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām vakar netika savāks nepieciešamais kvorums. Tāpēc 17. augustā plānots organizēt atkārtotu sanāksmi. Par to informējusi valsts kase. Atbilstoši valdības dotajam uzdevumam valsts kase pārstāvēja Latviju šajā sanāksmē un iesniedza balsojumu. Valsts balsojumā pozīciju iepriekš apstiprināja valdības sēdē slēgtajā daļā. Vakar no rīta no Salaspils Romas katoļu draudzes sākas sveceļojumu uz Aglonu. Sveceļnieki plāno nonākt Aglonā pēc 10 dienām, kur piedalīsies vissvētākās Jānavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Salaspils draudzes organizētajā sveceļojumā kopumā dažādos posmos piedalīsies

Cieskanīs 90 cilvēki. Salaspils Roma katoļu draudzes priesteris Ilmārs Tolstovs sacīs, ka no gada uz gadu mainās naksnošanas vietas, tas kārt naktis pavadarīt teltīs, bet ir arī sveceļojuma programma, kurā un kārtība, kur katru dienu citu lietu starpā paredzēt arī klusuma stunda meditācijai. Aglonā sveceļnieki ieradīsies 13. augustā vēl dažas dienas pirms galvenā svētku dievkalpojuma, 15. augustā. Sestdien uz Aglonu jau arī devās Rīgas Jēkab katedrāles draudzes sveceļnieki. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš ziemeļaustrumu vējš 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 78%. Latvijā šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies smigla putīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi, vietām līča piekrastē 15-16 grādi. Otrdien būs daļēji mākoņais laiks bez nokrišņiem, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 24-27 grādi, vietām piekrastē 19-23 grādi. Rīgā gaidāms daļēji mākoņais laiks bez nokrišņiem, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī Rīgā 14-16 grādi, dienā 25-26 grādi.

man bijis bail no pārmaiņām, jo mans mūris uzsliec apkārt tev. Bet bruņas

uzsliec apkārt tev. Bet bruņas uzaug un bērni pieaug, arī es reiz pieaugšu. Jā, es reiz pieaugšu. Te mīla ir, un te tas nav. Un virsotnē tu esi jauks.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liebzere. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā sarakstu uzdevis Finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē, tā norādot uz nepieciešamību lielākai daļai valsts iestāžu darbinieku atgriezties pie darba klātienē. Kulbergs pauda viedokli, ka COVID-19 pandēmijas laikā ieviestā attālinātā darba prakse valsts pārvaldē dažviet saglabājusies pārāk plaši un rada problēmas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus vai sazvanīt amatpersonas. Premjeris sacīja, ka viņa personīgā pieredze liecina par grūtībām sastapt darbiniekus klātienē valsts iestādēs ne tikai piektdienās, bet arī citās darba dienās. Tādēļ viņš uzdevis sagatavot pārskatu par attālinātā darba organizāciju valsts pārvaldē un iespējām plašāk atjaunot darbu klātienē. Jelgavas pilsētas slimnīca kļūs par 10. slimnīcu Latvijā, kurā darbojas biedrības Hospice LV projekts Svētku galds. Tajā brīvprātīgi ar dažādiem našķiem dodas pie ilgstoši vai nedziedināmi slimajiem pacientiem un pavada laiku kopā ar viņiem. Projektā Svētku galds brīvprātīgie Latvijas slimnīcās ik nedēļa apciemo aptuveni 500 pacientu. Vienlaikus hospice aprūpe Latvijā joprojām nav pieejama visiem, kam tā nepieciešama. Hospice vajadzīgs cilvēkiem ar smagām, neārstējamām saslimšanām, lai mazinātu sāpes un citu slimības simptomus, kā arī palīdzētu saglabāt iespējami labāku dzīves kvalitāti. Jelgavas slimnīcā novērots, ka šādu pacientu kļūst arvien vairāk. Pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jeb KNAP priekšnieka Jēkaba Straumas došanās izdienas pensijā, no svētdienas Latvijā lielākā pretkorupcijas iestādes vadītāja pienākums pilda KNAP priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Inete Cīrule. Viņa būtības, kas izmaiņas birojā neplānojot un neizslēdzot, ka varētu pretendēt uz biroja vadītāja amatu. Pro vidus labās pārvaldes un korupcijas novēršanas jomas asociētais pētnieks Valnis Kalniņš vakar vakarā LTV atzina, ka Jēkabs Traumas vadības laikā KNAP kapacitāte ir augusi arī biroja darbinieku saliedētība. Kalniņš norādīja arī uz trūkumiem. Tālāk par notikumiem pasaulē. Ukrainas fronts līnijās jūlijā praktiski nav mainījusies. Tā liecina ziņu aģentūras AFP veikta ASV kara izpētes institūta datu analīze. Jūlijā Maskavas kontrolētā teritorija palielinājusies par nepilniem 40 km2, bet jūnijā par aptuveni 30 km2, kas ir ievērojami mazāk nekā gadu iepriekš, kad Krievijas karaspēks vidēji mēnesī virzījās uz priekšu par 405 km2. Krievijas karaspēka izvirzīšanas temps esot palielinājies kopš pērnā gada beigām. Šī gada aprīlī un maijā Ukraina atkarojas aptuveni 403 km2, tāpat Kijeva veikusi efektīvs uzbrukums Krievijas teritorijā un Krievijas okupētajos Ukrainas apgabalos. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šobrīd notiek sarunas ar Irānu, raksturojot tās par pēdējo iespēju Teherānai noslēgt vienošanos. Tikmēr Irāna informēja, ka risina sarunas ar Omānu par jaunu kuģošanas maršrutu caur Hormuzu un nekrasās sākt tiešās sarunas ar ASV. Trumps uz to reaģēja, nodēvējot Irānas vadību par neticami divkosīgu. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas hokeja federācija un Latvijas vīriešu hokeja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš ir panākuši vienošanos par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Vītoliņš Latvijas ilsē vada kopš 2021. Gada vasaras. Viņa vadībā valstsvienība izcīnīja vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas hokeja vēsturē 2023. Gada pasaules čempionātā nopelnot bronzas medaļas. Tikmēr Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvīts uzsver, ka aizvadītais posms ar Vītoliņu pizlases stūrs ir vērtējams pozitīvi.

0: Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šorīt gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūž dienvidu vējuši 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 83%. Latvijā šonā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokašņiem, atsevišķos rēnos veidosies migla, putīs lēns vējuši un gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi, vietām līdz piekrastē 15-16 grādi. Rīgā gaidāms daļai mākoņains laiks, gaisa temperatūra Rīgā naktī būs 14-16 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šī nu ir tā reize, kad pie manis Kārļa Kazā, kas arnā uz Monopola, ir cilvēks, par kuru teju ikvienam ir viedoklis, un tas mēdz būt ļoti dažāds. Kādam viņš ir sirsnīgs mūziķis, kādam aktieris un šovu vadītājs, kādam viņš vienkārši ir Ričijs Rū, bet kādam puisis ar gana nešpetnu raksturu sociālo tīklošanās platformu vidē. Dažāds, it kā daudz kur manīts un iepazīts, tomēr gluži vai profesionālu spēju savu privāto dzīvi turēt aiz paša noteiktām sienām. Mēs arī šajā sarunā tajās nelauzīsimies. Tas nav Monopola uzdevums, bet mēs parunāsimies par to pasauli, kurā mūsu ceļi var krustoties un kādas ir skatuves dažādās pasaules malās. Vai mēs Latvijā mākam atbalstīt viens otru darbos un nedarbos? Kādi ceļi ir jāizbrien, lai sameklētu to sevi, kuru vēlies uz skatuves parādīt citiem? Apmēram par tādiem jautājumiem mēs pavisam droši varam runāt ar Lauru Reiniku. Sveiks, Lauri!
3: Labvakar, Kārli! Labvakar visiem! Nu, tāds dramatisks ievads. Es domāju, kurš būs tas viesis, par kuru tu runā? Izlādās es!
2: Cik saspringta ir vasara?
3: Ļoti saspringta vasara ir. Vasara ir...
2: Ir liela koncerta aiz muguras jau.
3: Jā, un vēl priekšā ir. Pats lielākais ir vēl priekšā, tas 16. augustā Dzintara koncerta zālē. Mans šovs 100% Lauris Reiniks.
2: Cik 100% Lauris Reiniki jau ir izrādīti Latvijā?
3: Lielā tūre, oficiālā pavasara tūre, tajā bija 11 koncerti Latvijas lielākajās pilsētās un koncertzālēs, un tie visi bija pārdoti. Un
2: dažas biļetes vēl ir, starp citu, uz Dzintariem.
3: Uz Dzintariem? Jā. Jo tur ir...
2: Bet pēc šīs sarunas, kas zina?
3: Varbūt, ka jā, varbūt tās dažas pazudīs. Un jā, un daudzi netika, un daudziem tas bija liels prieks, un arī mums pašiem bija prieks, un mēs izdomājam, kāpēc nevarētu uztaisīt īpašu vasaras papildu koncertu Jūrmalā visiem tiem, kas netika, un tiem, kas grib nākt vēl.
2: Un tomēr tas jau būs vēl simtprocentīgāks Lauris Reiniks, jo viņš ir turpina augt.
3: Jā, nu tagad jau viss ir noslīpēts, un 11 šovjais muguras, tu jau visi zini, mana grupa jau visi zini, ko es runāšu, kurā brīdī.
2: Ir vasaras mega koncerti vēl aiz muguras, pilsētu svētkos un dažādos kvartālos.
3: Jā, bija Kimelā, bija baigi lielais labais koncerts, un tagad šajā nedēļas nogalē bija...
2: Es nekad nebija iedomājis, ka Vaiņodē var būt tik daudz cilvēku. Es skatījos bildi un man liekas, ka tur nav tik daudz cilvēku. Bet varbūt, ka Lietuvas
3: draudz. Es arī biju pārsteigts, domāju, no kuriem viņi iznāca.
2: Bet Lietuvieši?
3: Lietuvieši, es tur nemanīju mažēģi tur tūmā.
2: Nu jā.
3: Bet man teica, ka uz mana koncerta bija trīs Vaiņodas sanākušas. Tā kā, un pēc tam Talsos bija kolosāla kopdziedāšana, un jā, šī vasara ir tiešām pilna ar ārkārtīgi aizkustinošiem, skanīgiem, tādi tā kā dziesmu svētku stila koncerti man sanākuši.
2: Mani mulsināja tas mazliet, tas 100% Lauris Reiniks, jo es domāju, iepriekš tā kā nebija 100%.
3: Iepriekš esi 10%. Nē,
2: nu pirmās domas man kādas, nu, Lauris Reiniks tikai savas dziesmas, tā kā izmantot visu Mārtiņu Frēmaņu vārdu sārā un visu tikai...
3: Nē, manas dziesmas jau ir manas dziesmas, ka tā esmu komponists. Visām es esmu komponists, un lielākajai daļai vārdu autors ir Mārtiņš Frēmaņs. Un nu, citām ir citi, bet tās joprojām ir manas dziesmas, es dziedu tikai savas dziesmas. Izņemot pāris izņēmumi ir tajā šovā, bet tas ir savīti ar stāstiem kopām, bet pa tiem procentiem tas tā programma tā saucās, tāpēc, ka tas viss apraksts, ko tu sākumā teici par mani, cilvēki, kāds, kādam es esmu iepaticies, vai kāds man ir iemīļojis, vai iecienījis, vai kļūst par fanu, no kāda no tiem iemesliem. Nu, un tajā šovā būs tieši tas, kādu man

0: Cilvēks sagaida, 100% Lauris Rēniks.
1: Arī tas Džeks, kurš nu, diezgan tādus, kā lai labāk pasaka, ironiski, sarkastiskus tekstus raksta sociālajos tīklos.
0: Jā, un tie, kas ir bijuši, tie, kas biju šovu, zina, ko es šajā šovā vienā brīdī saku, un tas vienmēr izraisa lielas ovācijas. Un redzēsim, kas notiks Dzintara koncertu zālē, vai viņi sapratīs to joku.
1: Bet arī tas 100% vēdina uz domām, ka tu esi sapratis, kāds tu gribi būt uz skatuves. Vai tam var piekrist?
0: Nu jau pa šiem pēdējiem gadiem, strādājot gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, es esmu sapratis, ja piemēram karjeras pirmajos gados man bīdīja, un
1: palīdzēja tevi veidot?
0: Veidot, jā, bija uzdevums uztaisīt latviešu Rikī Mārtinu.
1: Atceramies, jā, atceramies.
0: Jā. Un es tur baigi daudz neko nevarēju iebilst, ko man vilka mugurā, to es vilku, kur man stūm, tur es gāju. Un tad vienā brīdī sapratu, ne, pagad, tas neesmu vispārībā es esmu Lauris Rēniks, nevajag būt nekādam otram Rikiem Mārtinam vai otram kaut kam tur citam. Un tad es vienkārši sāku būt tāds, kāds es esmu, izlemt, ko es vilkšu, kāds izskatīsies mans klips, kā es gribu redzēt savus koncertus, kā es gribu savas dziesmas radīt.
1: Bet tajā brīdī...
0: Slotlēpums arī ir tāds, ka vienkārši paļauties uz sevi.
1: Bet tajā brīdī tu arī uzņemies visu atbildību. Paļaujoties uz sevi, tu pats arī uzņemies atbildību. Jā. Pirms tam tu varēji vainot citus, ja kaut kas nesanāca.
0: Jā, Kārli, un tieši tā es arī eju pa šo dzīvi, kā varbūt solistiem iet pa dzīvi ir vientuļāk un skumjāk nekā grupai, jo grupām visa atbildība ir uz grupu, neviens tur tā...
1: Un ir ar ko paplēsties.
0: Jā, bet solistam un cevišķi nu, tādiem labi zināmiem vārdiem ir tā atbildība lielāka, jo jau kaut kas aizies greizi, tad neviens tur baigi neanalizēs, kurš tieši lika gaismas, kurš tur iekārtoja skatu vai kurš sameklē sastāvu, tas būs Rēniks. Un tāpēc es vispār cenšos visus pēdējos gadus, ne jau daudzas gadus īstenībā, pārsvarā tādus lielos lēmumus un svarīgos lēmumus pieņemt pats, jo tas vecais teiciens ir, ja tu gribi, lai kaut kas ir izdarīts labi, izdari to pats. Un es pie tā arī turos.
1: Tu koncertos, un tu jau pirms brīža ieskicēji, ka tu kaut ko tur saki tādu, ko cilvēki nu, varētu uzzināt, varbūt pārsteigt.
0: Jā.
1: Tātad tu sarunājies ar publiku.
0: Es domāju, ka es vispār nevarētu. Man nepatīk, ka man ir grūti, kad es aizēju uz kādu koncertu un vienkārši mūziķis tikai spēlē. Man liekas, ka šis ir laiks vispār, ka arī ko jaunā paaudze novērtē manī, kā es esmu sapratis. Viņiem ir svarīgi, ko es domāju, kādi ir mani uzskati, kurā pusē es esmu dažādos jautājumos, jo man pašam tas interesē. Varbūt tāds, zini, tāds neitrāls, tāds kaut kāds pa vidu, tāds peldošs, kaut kāds...
1: Nē, nu var jau būt...
0: Bez viedokļa.
1: Nē, nu ir tiešām mūzici, kas uzstājas tikai kā bez maz kā bilde. Kur dziesma.
0: Tas nav mans, jo tāpēc es arī vadu šovs un man patīk runāt, un man ir ko teikt. Un es cenšos arī to šovu taisot, satvainojos, 100% tieks Lauris Rēniks, ka cilvēki vēl vairāk uzzina, jo tām visām dziesmām ir klāts stāsts, un jautrāks stāsts, skumjāks stāsts, un tu aizēji it kā mani jau pazīstot, bet aizēj mājās vēl vairāk mani pazīstot.
1: Un cik bieži tu sevi pārsteidz ar tiem stāstiem, jo mēs mēdzam aizrunāties, to es zinu.
0: Nu,
1: arī no skatuvis.
0: Tie stāsti apaug, bet man ir tāda laika izjūta. Es esmu tāds cilvēks, kuram ir ļoti svarīgi turēt tempu. Tas laikam nāk no televīzijas, kad ir visu laiku jābūt tempā, lai nesāk palikt garlaicīgi, lai visu laiku iet uz priekšu. Saruna, mūzika, vispār viss ritms un enerģija. Nu, tad es kaut kā savā zemapziņā kontrolēju, ka es neaizrunājos. Man turē viens cits viesis, kurš mēdz aizrunāties. Ralps Ēlan, kuram arī, kā mēs zinām, ir ko teikt.
1: Tad, kad tu pats neradi mūziku, kad tu nespēlē mūziku, nemūzicē, tu klausies citu radīto mūziku?
0: Jā, es klausos radiostacijās to, kas skan speciāli, jo es ar to mūziku esmu tik daudz, ka speciāli mājās. Es neklausos. Es klausos mūziku radio stacijās, un tad es slēdzu lai pa kanāliem.
1: Un paņem to, kas tev patīk tajā brīdī, ko tev vajag.
0: Jā.
1: Tu kādreiz arī pēc tam kādā programmatūrā meklē, kas tas bija, kas skanēja?
0: Jā, es atceros, ka pēdējais, ko es meklēju, kas skanēja, es nezinu, man liekas, ka es šodien neesmu to ielicis, bet jaunajiem arī man ļoti patīk sakot līdzi, kāda ir tā jaunā paaudze solistu, kas aug un kā viņi sev pasniedz. Un kāda viņiem ir mērķi un ambīcijas. Un,

0: Un es domāju, kas tāda forša dziesma ir un tāda melodiska, jo es pats esmu tāds melodiķis. Un tas izrādījās Viktors...
1: Buntovs.
0: Jā, Buntovs, kas ir dziesma dārznieks. Kā man tā dziesma iepatikās, tas dārznieks?
1: Viktors daudziem tajā brīdī iepatikās.
0: Jā, un es domāju, kas tās pačāli ir? Un es ieliku Instagramā un visu. Tas ir tāds dziedātājs Viktors Buntovs, kas viņš bija X-faktorā.
1: Un iedomājies, tad, kad es Viktoru mums devu jautājumu, vai tu zini, ka prāta vētrai bija dziesma dārznieks? Viņš teica, nē. Tā kā nākamā paudze ar tā teikt tīru nošu lapu atnākuši, jā, un pārsteidz mūs.
0: Bet jā, ik pa brīdim man patīk paklausīties kaut ko jaunu.
1: Bet pasaki, kā toreiz 2000, jā, nemaldos kādā 12. Gadā vai laiks, kad sirds sadag neparasti. Vismaz ieraksts 12. Gada man šķiet. Kad dziesma radās?
0: Nē, oriģināli šī dziesma iznāca 2003.
1: Gadā. Es taču domāju, kāpēc viņa, un tu gribēji 12. Gada versiju.
0: 12. Gadā versija tapa jauna versija, tāpēc, ka es jau tajā brīdī divus gadus strādāju arī Lietuvā un Igaunijā. Bija iznākus Lietuvā Ašbiegu, es skrienu, jā, un Igaunijā Majoksen. Un es, man vienkārši vajadzēja viņiem dot jaunas dziesmas viņu valodā. Un bija pienām, bija jau izlaista pasaka tajās valstīs, bija izlaista, es esmu tev dzīslās arī viņu valstīs. Un es izdomāju, ka vajadzētu arī sirds sadag neparasti ierakstīt lietuviski un igauniski, un viņas tur uzsprāga tieši tāpat kā Latvijā, un tāpēc tas 12. Gads figurē.
1: Bet 2003. Gadā, tad, kad šī dziesma rodas, tu pats jau zināji, cik liela tā būs?
0: Nē, bet tā dziesma iznāca manā pašā pirmajā albumā, ko izdeva Platforma Records, un albums saucās Planet for Two,
1: jā,
0: Planet diviem, un tā dziesma saucās My Problem. Mm-hmm. Un tad, es atceros, Artis Wolfs vai Vanzovičs, vispār viņi abi to savās recenzijās tur rakstīja, nu kaut ko tur pakritizēja, kaut ko paslavēja. Viņi teica, bet lielākais hīts šeit ir tā dziesma My Problem, ja viņu dziedātu kāds ārzemju izpildītājs, viņš varētu būt arī pasaules hīts. Un es tā, o, baigi labi. Nu, un tad kaut kā vienā brīdī, tajā laikā mans menedžments neļāva dziedāt. Latviski viņam likās, ka mēs ar Lindu Linu bijām zem Active Music tajā laikā.
1: Un viņi teica, simtās debišķi.
0: Jā, paldies Agrim, paldies Modrim, viņi darīja brīnišķīgu darbu tajā laikā. Vienmēr būšu pateicīgs par to. Bet mēs pāraugām viņus un pašķīrāmies. Un es teicu, ka es gribētu, tomēr es nedomāju tā kā viņi, ka visas latviešu valodas skan kā šlāgers. Man likās, ka noteikti ir kāds var uzrakstīt, kas skan labi arī latviski, nav pēc šlāgera. Un toreiz man kāds teica, ir tāds Mārtiņš Freimans, ir tāda grupa Tums. Es saku, jā, es esmu dzirdējis, mēs Eirovīzijā kopā piedalījāmies. Viņš varētu pamēģināt. Un tad es toreiz uzrunāju Mārtiņu, vēl nepazīstams viņu personīgi. Un tad viņš. Tas stāsts ir ļoti labi apspēlēts, izrādē Freimans Liepājas teātrī.
1: Vēl neesmu redzējis, un jādomā, ka es domāju, ka tuvāko gadu laikā tas nebūs iespējams, jo biļetes ir izpārdotas, nu tik tālu, cik izrāde ir izlikt.
0: Un ļoti pamatoti, jo es saku,
1: es no Mārtiņa citiem draugiem arī esmu dzirdējis, ka ir tā vērts un ka ir lielisks mākslas darbs par Mārtiņu.
0: Tā, ka es sēdēju, mūsu ģimene sēdēja trešajā rindā, un mums reāli, tā kā tu pa gabalu liekas, ka varētu būt, bet ka tev tik tuvu liekas, ka tas ir, tev vienkārši četras reizes spāles ceļās uz rokām, redzot, cik tas viss ir, tā kā visi tie aktieri, visi tas aktieris, kurš tēlē, Mārtiņa, nereāli bija. Nu, lūk, un tad tā dziesma tika ierakstīta latviski, un viņa momentāli uzsprāga.
1: Un es pieļauju, ka toreiz, ka tas bija brīdis, kurā daudz uzināja par Lauru Reiniku. Nu, uz mūzikas skatījums, tā pa īstam.
0: Jā, tas bija pirmais nacionālais hits.
1: Jā. Nu, tagad es domāju, klausītāji, kas klausīsies ierakstā šo straumēšanas platformās, tur šī dziesma nebūs dzirdama. Jo mēs straumēšanas platformās nevaram izlikt raidījumu ar dziesmām. Tie būs zaudētāji, man liekas, šīs sarunas kontekstā šobrīd noklausīties sirds sadag neparasti ir vērtīgi. Noklausāmies.

0: sirds sadag neparasti, un mēs esam atpakaļ sarunā ar Lauru Reiniku. Lauri, bērnībā tu dziedi pop bērnu popgrupā Auri.
1: Jā.
0: Un tas man visu mūžu ir jaucis galvu, jo es zinu, ka tev ir, nu es zinu, Auri, Kroņauce, Tērvete, Dobele, un tagad godīgi, no kurienes tu esi?
1: No agrofirmas Tērvete.
0: Labi, tas aptverdi, tas ir pie Kroņauces.
1: Jā, tas skaitās Kroņauce, bet tā vieta ir agrofirma Tērvete. Nu, tur, kur alu rāk.
0: Jā, es zinu.
1: Un zirgi.
0: Jā.
1: Un tur, kur ir parks, tā ir cita Tērvete. Pagad tas kopā ir viss viena liela Tērvete. Bet Dobelē es piedzimu. Dobelē es gāju mūzikas skolā.
0: Bet
1: Auri man ir saistība ar to, ka tur varbūt Ķīsels, tur kāds tur saka, tu tur dzīvoji, ko tur Auros? Saka, nekad mūžā neesmu dzīvojis Auros, nemēģinu man tagad karināt kaut kādas dzīves vietas. Es pirmos 6 gadus pamatskolā gāju Auros, tāpēc, ka man vecamām tur bija direktore.
0: Tā ir Annas Brigadieris? Nē, tā ir...
1: Kārli.
0: Jā, es tagad sajūtu, Kroņaucē ir Annas Brigadieris.
1: Kroņaucē ir Annas Brigadieris pamatskolā, kur mana māma bija direktore.
0: Ak, tad tev visi tavi radi bija
1: direktori? Man visur bija sarksuņa apkārt. Vienā skolā bija vecmāmiņa direktore un tētis skolotājs, otrā skolā bija mamma direktore un tētis skolotājs. Bet man nebija absolūti nekādas privilēģijas, tāpēc es arī biju, man bija ļoti labas attiecības ar visiem skolēniem un klases biedriem, jo man tieši īstenībā vēl vairāk izmantošu vārdu čakarēji nekā pārējos tieši tāpēc, lai kāds nedomātu, ka ir...
0: Nu, ka tevi nesāja drosiņā.
1: Bērnam privilēģijas. Man nebija nekādu privilēģiju.
0: Bet tad, ka tev prasa, no kurienes tu esi?
1: Nu, vispārībā es...
0: Jo agrofirma Tērvete izklausās jocīgi.
1: Tērvete laikā, jāsaka. Jo tā apdzīvotā vieta ir... Nu, es tur nodzīvoju pirmos 15 dzīves gadus, un tad...
0: Tagad bet tehniski tas ir tuvāk uz kartas, skatoties Kroņaucē.
1: Jā, nu, viņš arī skaitās iekšā Kroņaucē, jā. Bet

0: Jā, uz kartes kroņamatā, jā. Un, jā, bet nu, tagad jau īstenībā, jo nu, es lielāko dzīves daļu nodzīvojis Rīgā un vairāk tā kā sajūtos kā Rīdziņi.
1: Bet izklausās, ka tev ir bijis diezgan traka bērnība. Nu, kur tu veidi tur skolā priekšā direktors vai skolotājs kāds no taviem radiniekiem?
0: Tas jau nav viss.
1: Bet tevi baigi pievaktēja?
0: Nē. Tāpēc, ka viņi zināja, ka vecāki man deva baigo brīvību. Viņi nevaktēja kaut ko, tāpēc, ka mana mamma bija liela darbaholiķa, un joprojām ir. Viņa darbs, viņa darbu uz mājām nesa. Mums viņa pat krāsotājiem pati buņģus veda, pati vēl gāja krāsot, ko skolas saimnieks nebija izdarījis. Un tad viņi tā arī varbūt nepamanīja, ko...
1: Bet pie darba radināja?
0: Pie darba... mums nebija lauku māja un joprojām nav dzīvoklis. Tur, tā kā tur, ko pie darba istabu sakārtot, jā, radināja.
1: Trešo reizi grīdlīstis pielikt, nav jēgas.
0: Galvenais bija, jā, tētis, kad ienāca manās istabās, viņam teica, stūrus izmēzi? Vai no putekļa stūros, atstāt, kunkulīši. Bet nē, man tiešām bija vienmēr apkārt bijuši māmas tētis, bija skolas direktors. Mans krustās... Arī skolas direktors bija, un visi ir skolotāji, vecmāmiņa skolotāji, otra omīte ar skolotāji.
1: Tu pats Wikipēdijas ierakstu par sevi esi pārlasījis?
0: Kādu laiku atpakaļ neesmu.
1: Bet tur diezgan ticami man šķiet, ka viss ir pamatskola, tā tad Auri Kroņauce, jā. Tad pēc tam muzikas skola Dobelē, jā. Un tad muzikas koledža Jelgavā.
0: Jā.
1: Nu labi, tik tālu mēs būsim tikuši.
0: Un pēc tam Latvijas universitāte un pa vidu Los Angeles vidusskola.
1: Par tēmu mēs par to, kas notiks pēc vidusskolas, mēs vēl parunāsim. Tagad mēs ļausim sev uzelpot un ļaut parunāt par Lauru Rēniku, kādam viņam pazīstamam cilvēkam. Noklausāmies.
2: Pirmām kārtām jau Laurs ir ļoti talentīgs. Viņam sanāk, principā, viss, ko viņš ir iedomājies, ko viņš pamēģinās, un tad viņš arī ir ļoti nu, neatlaidīgs, ja viņam kaut kas ienāk prātā, tad viņš atradīs veidus, kā to dabūt gatavu. Un tas ir, es tagad nesaukšu visas tās nianses, kā un kas, bet tas attiecās gan uz dziedāšanu, gan uz jebko citu, un mēs arī tam par piemēru varam ņemt to pašu Ameriku, kur viņš aizbrauc tajā vecumā, kur citi vispār nespartu kāju, nekur ārpus mājas, arī dziedāšanu citās valstīs, un jā, tagad mēs varam Lietuvā paprasīt, kas ir Lauša Rēniks, jā, un tad viņi uzskatīs viņu par savu dziedātāju. Nu, kādam tā kādreiz likās droši vien pilnīgi neprātīga ideja, bet, nu, redz, Laurim tas izdevās. Ja runājam par kaut kādiem notikumiem, tad, nu, tad to ir ārkārtīgi, protams, daudz, un tādu vienu spilgtu būtu ļoti grūti izvilkt, bet, nu, es atceros vienu tādu ļoti episku dzimšanas dienu, savu dzimšanas dienu, kuru viņš īstenībā norganizēja pie sevis, jo es negribēju svinēt to dzimšanas dienu. Viņš tās nekās vajag, tev vajag, un visi tie ciemiņi atnāca pie Laura mājās, un tā arī bija viena no tādām krāšņākajām manām dzimšanas dienām. Un tas arī daudz ko par Lauru pasaka, viņam ļoti bieži ir tā, ka viņš grib sagādāt prieku citiem, un tad viņš arī to izdara tādā ļoti vērienīgā manierē, tā, ka tas paliek atmiņā uz mūžu. Atkal viens no talantiem viņam ir tas, ka viņam ļoti labi sanāk parodēt kaut ko. Viņam sanāk akcenti, viņam sanāk kaut kādas raksturīgās īpašības, balodas, jā, nu, un tad mums ir arī kaut kur saglabājušies privātajos arhīvos tādi kaut kādi video smieklīgie, ko citiem nevar rādīt, bet pašiem ļoti patīk skatīties. Un humors un joki droši vien ir Laura, tā kā tāds otrais es. Lauri, lai tev forši, lai viss izdodās un tā turpināt.
0: Nu, Mārta salēja man cīru pausīt.
1: Mārta Fabricius.
0: Mīļā Mārta. Jā, Mārta Fabricius agrāk kukarane. Talanta fabrikā salēja vanīla, bet jau daudzus gadus mana uzticamā skatuves biedrene, bekvokāliste un arī duetu partnere. Tiešām mēs ar Mārtu esam kopā nogājuši, nobraukājuši tūkstošiem kilometru un nodziedājuši simtiem dziesmi.
1: Nu, Mārta diezgan daudz ko pasaka priekšā par to, nu, kur šī saruna varētu aizvest Amerika. Un tas tiešām ir vēl mūzikas koledžas laikā, vidusskolas laikā. Lauris Rēniks no ģimenes, kurā visi ir skolu direktori, pasaka, es braukšu pusgadu mācīties Amerikā. Ko tavi tie visi radinieki, tie direktori saka tajā brīdī?
0: Viņi, es par šos, es tagad negribu visu
1: un tas, tātīt. Un tas nav mūsdienas, šobrīd tas ir okei, ka vidusskolnieki gada dara.
0: Vispār tikko bija neatkarība, un vispār tas bija kaut kas neaizsniedzams, un nebija ne faksu, ne mobilo telefonu, tas ir kaut kas vispār nezināms, bet es par šo stāstu šo, es tagad negribu visu izstāstīt, bet mani vecāki zināja, tā kā Marta teica, un pirmkārt, paldies milzīgi Martai par tiem foršiem vārdiem, es tev mīlu Marta pretī,

0: tikpat labas lietas par tevi varētu pastāstīt arī. Bet viņi vienkārši zināja, ka, ja es kaut ko ieņemu savā galvā, nu, es biju tā kā apsēsts, un tajā apsēstībai par iemeslu bija seriāls Glābējs Vans.
1: Zeks, blondais Zeks.
0: Es biju Zeks Morris tajā laikā, un viss, un man bija jābūt Zekam, un tad bija seriāls Beverly Hills arī. Un es vienkārši, bija tāda interesanta sajūta, tu nekad tur neesi bijis, tur kā neviens pazīstams nedzīvo, bet tu zini, ka tu tur gribi būt, un es runāju par Kaliforniju štatu un tieši Dienvidu Kaliforniju. Un viss, un garo stāstu nestāstīšu, bet mans tētis pat jau bija nonācis līdz tādai stadijai, ka nu, tajos 15 gados viņš teica, es vairs negribu dzirdēt par to tavu Amerikai, runā ar sienām savā istabā par to Ameriku. A mamma tā kaut kā ieklausījās kaut ko, varbūt tā nav slikdoma, varbūt tas būtu kaut kā forši, jo viņš tāpat visu laiku runās un turpinās par to ņemties un pats aizbrauks kaut vai viens pats. un palaida, un tas bija īstenībā ļoti drosmīgs solis tajā laikā.
1: No arī no vecākiem.
0: Jā, arī no vecākiem. Tāpēc, kā jums nebija bail? Kaut kā mēs, nezinu, mēs jauni bijām un kaut kā nenobijāmies, bet viņi zināja, ka es noteikti pārmestiem un nepalēstu. Man vecāki kaut kā laikam viņi paļaujās, ka es esmu kaut ko iedomājies, un tas parasti, ko es iedomājies, nav nekas tāds slikts. Tas ir kaut kāds tāds mērķis, lielāks, tālāks, augstāks, un tad es vienkārši iešu, kamēr es viņu sasniegšu, un līdz tam man tas tā arī ir izdevies.
1: Bet kā domā, toreiz tā pusgada laikā, jo pēc tam jau tu vēl atgriezīsies Latvijā, mācīsies, pabeigs mūzikas koledžu, vēl studēsi komunikācijas zinātnes, mm-hmm. bet vai tajā pusgadā tev pielipa kaut kas tāds, kāpēc tu atgriezīsies Amerikā pēc tam?
0: Nu, es jau pēc tam atgriezos jau divus gadus vēlāk. Es nākamajā gadā atkal, es gribēju braukt ilgāku, tā kā pabeigt, un tad es pieteicos Coca-Cola stipendijai, kas Latvijā tika rīkota, un ka varētu mācīties Atlantā veselu gadu. Un konkurss bija, un es to konkursu uzvarēju. Un man bija vienīgais no Latvijas, es brauktu ar to Coca-Cola stipendiju uz to Atlantu mācīties, un tad pēkšņi man apsveic, un tad divas nedēļas vēlāk zvana un saka, ziniet, Lauri, jums 1. septembrī sanāk, ka jums būs 18 gadi, un tad pēc likuma tad vairs nevar. Mēs to vietu, diemžēl, jūsai atdosim otrās vietas ieguvēm. Es tā, kāpēc? Nu, tad es neaizbraucu paveikt to vidusskolas turieni, bet man vienkārši patīk tā. Es iemācījos tur daudzas lietas ieraudzīju, ko latvieši tajā laikā nebija redzējuši. Es ieraudzīju to milzīgo cilvēku dažādību, to cilvēku krāsainību, to, nu kā no Amerikā ir imigrantu valsts, tur ir visu rasu cilvēku, visu tautību cilvēki ir, un man tas viss dažādais vienmēr liecies interesants. Es no tā visas smeļos, pirmkārt, ļoti mīlu angļu valodu. Angļu valoda bija man apsēstība arī, es mācījos. Angļu valoda no seriāla Hamaleon Rotaļs. Un Latvijas televīzijā bija blāts, man deva neiztulkotās sērijas video kasetēs Viktors Andrejos.
1: Tu skatījies?
0: Un es skatījos mājās ar ausīm un ķēru vārdu, un tad mēģināju saprast, kas tas par vārdu, un tas viņi nesaprot. Tā es mācījos valodu. Un nokārtoju eksāmenu angļu valodā, kaut gan man skolā nemācīja angļu valodu. Nu, lūk, un jā, pēc tam es divus gadus vēlāk, 98. gadā, jau braucu strādāt uz New Jersey štatu, YMCA, amerikāņu bērnu nometnē, kā nometnes viens no vadītājiem un jāšanu sporta instruktors.
1: Tu biji tērvete apguvis.
0: Jā, es biju Latvijas čempions tajā brīdī jau jāšanu sporta.
1: To gan es biju palēdz garām, ka tev ir darīšana ar zirgiem.
0: Jā, zirgu pasaule teica, ai, jums ir jāpaliek zirgu pasaulē, jums ir tāds potenciāls, lekšanā pār šķēršļiem.
1: Wow.
0: Jā, bet es joprojām ar zirgiem esmu uz tu, un ik pa brīdim to izmantoju arī klipā, es skrienu, es jāju jā. Uz zagliem. Es ik pa brīdim kaut kur citur jāju.
1: Bet dzīvoklī diezgan grūti ar zirgu.
0: dzīvoklī diezgan grūti ar zirgu. Un es arī, Kārli, pie zirgiem man nelaida sākumā vecāki. Nu, kā tērvetē, lielākā zirgaudzētava bija, bet es zināju, ka, ja es gribu būt aktieris, man ir jāmāk jāaktars.
1: Tas ir indiāņu filmas?
0: Jā, nu, pat ne indiāņu, vēl kalpos visi jāja ar zirgiem. Man likās, ka nu, man neņems aktieros, jo es nemācēšu jāt. Viņi nelaida mani.
1: Bet tas ir brīnišķīgs veids, kā bērniem savus vecākus pierināt ļaut izmēģināt visu. Es gribu ar moci braukt, jo redz brauc aktieri. Es gribu.
0: Bet klausies, ko es izdarīju atkal savā viltībā. Viņi nelaida, jo viņi teica, ka tas ir bīstams sporta veids. Nu, nav jau gluži nebīstams, taisnība viņiem ir. Un tur jābūt atļaujai, zīmei, ka vecāki ļauj nodarboties. Mani vecāki tajā laikā ar Dobeles skolotāju kori bija aizbraukuši koncertā uz Vāciju.
1: Un ko šinā tajām krustos?
0: Es

0: Jā, pats uzrakstīju.
1: Uzrakstīju zīmi, sameklēju, kā izskatās mammas paraksts un tēta, un noviltoju un aiznesu.
0: Abus divus?
1: Jā.
0: Malacis.
1: Un mani pieņēma, un tikai pēc tam es tiku nostādīju viņas fakti priekšā, kad vispār es jau trenējos, un man labi sanāk, un varbūt jūs kādreiz paskatīsieties arī.
0: Un aizgāju, paskatījās?
1: Jā, un mēs uztaisījām tādu rallīju, kad viņi brauca gar to Lielavā arēnu ar mašīnu, un es ar zirgu. Kurš ātrāk? Gadrīz tā kā filmā par Boņu.
0: Jā. Nu labi, tu daudz ko izdari, lai piepildītu sapņus. Tu jau pēc mūzikas koledžas kaut ko jau dari mūzikā. Nu, tur tā vai citādi.
1: Bet tas, jā, es tajā tēta rīko tajā grupā.
0: Jā. Bet tā vēlme par to aktieri, tā nepazuda, un tu atgriezies Amerikā.
1: Jā, tā vēlme par aktieri man ir vienmēr bijusi. Man aktieru lietas ir no bērnības. Aktieris un televīzija bija tās lietas, kas mani vīlināja. Mūzika nē, jo es viņā tāpat jau biekšām muzikāli vecāki, Dace, Artūrs, māsa, Rūta. Mēs jau uzaugām dziedošo ģimeņu sajietās piec, un man tā mūzika visu laiku bija līdzā.
0: Pašsaprotam,
1: jā, nekāds pārsteigums. Un televīzijā, Saulazaķiem, visos festivālos mēs uzstājāmies. Bet tā televīzija bija kaut kas tāds, un es jau maz būdams jau biju izgriezis no kartona tādu lielu televizora rāmi. Iesaidos viņā iekšā un liku savai ģimenei klausīties televīzijas programmu abās valodās. Nu, tieši kā diktori tajā laikā runāja, atceries?
0: Jā.
1: Latviski un krieviski. Šovakar, šodien tur mūs tur, un tad visu to nolasīja abā, un domāju, nu tā noteikti man būs jādara kādreiz dzīvē. Nu, un jā, un aktieris pirmās lietas piepildīja dramatiskajā pulciņā skolā. Televīzijā, laikam, pirmā bija Dobels televīzijā, kad es sāku strādāt, ziņas lasīt nopietni ļoti.
0: Dobels televīzijā.
1: Jā, un tās translēja LTV 7 kā reģionālās televīzijas. Un tad es iepatikos ļoti Latvijas televīzijai, dēļ Saulezaķa un dēļ tās Dobels televīzijas, un tad man piedāvāja 18 gados vadīt nošu spēles.
0: To es jau atceros.
1: Jā, bet tu man nebija arī viesas kādreiz?
0: To es neatceros.
1: To tu neatceries. Jā, nu viss, un tad aizgāja televīzijas lietas, un aktieru lietas nāca vēlāk, jā, kad es, jo tad, kad man bija jāstājas universitātē, es ļoti ilgi nevarēju izlemt, vai stāties aktieros, vai žurnālistos. Un tad man, liekas, man krusmāte teica, vai kaut kas teica, Laura stāja žurnālistos, jo jebkurš žurnālists ir labs aktieris, bet ne katrs aktieris ir labs žurnālists.
0: Tu noticēji?
1: Un es domāju, jā, un tad es, un es, bet es stājos tajos aktieros, un es viņos tiku iekšā, bet es viņos neaizgāju mācīties. Un mani pat uzreiz pārcēla uz otro kursu, es būtu vienā kursā. Mēs jau tagad smējamies, pat ja mēs nemācījāmies, mēs tāpat satīkamies projektos ar Maju Doveiku, ar Lauri Dzelzīti, ar Lauri Subatnieku, mēs būtu kursā trīs Lauri. Bet mēs tāpat esam satikušies spēlējot seriālos un filmās.
0: Nu, izklausās, ka tu to savu ceļu...
1: Es Amerikā piepildīju to, ko es Latvijā nepiepildīju.
0: Tu viņu tas tiešām nu, veido pats. Tu izvēli kaut kādas lietas, tu dari, izdari pats, un tāpēc droši vien arī Franks Sinatra un My Way.
1: Tieši tam.

0: Nu, tā skaisti Franks Sinatra par savu ceļu, un mēs te runājam daudz par Laura Reinika ceļu. Lauri, tu esi kādreiz domājis par tām it kā niansēm, kuras maina dzīvi. Toreiz, kad to ar Lindu Līne Supernovā dabajāt otro vietu.
1: Jā, tajā laikā tā bija Eiro dziesma.
0: Jā, bet tas netika uz lielo Eirovīziju. Mm-hmm. Arnis Metnis aizbrauc.
1: Jā, mēs pa diviem punktiem.
0: Tu esi kādreiz domājis, kā būtu mainījusies? Vai tas, nu, kā tā dzīve mainās no šādiem nogriežņiem?
1: Zini, es tev pateikšu tā, ka ņemot vērā savu dzīves pieredzi līdzinēju un arī karjeras, un tā ir liela pietiekama, un es tiesīgs spriest, es saprotu, ka viss notiek īstajā laikā, un acīm redzot, mums nevajadzēja tad uzvarēt, un acīm redzot, man nevajadzēja tad braukt uz to Eiroviziju, ne ar Lindu, nevienam pašam tajā brīdī, jo es ticu tam, ka ja kaut kas... Es esmu no tiem cilvēkiem, ja, kurš tic, ka ja tu kaut ko nokavē, piemēram, vai nu vilcienu, vai autobusu, vai izbrauc pa vēlam no mājām, vai kaut kas tur, ka tevi kāds tajā brīdī pasargā.
0: Ka tas ir tā brīža labākais scenārijs.
1: Jā, lai tu būtu drošībā un lai tu tā kā neizjauktu kaut kādu ceļu, kas tev ir paredzēts, notiek tādas lietas. Un tas atvieglo ļoti dzīvi, ja tu vienkārši pa to nestresot. Saproti, okay, tā tam bija vienkārši jābūt.
0: Nu jā, un darbojies no tā punkta, kurā tu esi.
1: Jā.
0: Nevis, kurā tu varēji būt.
1: Jā, un tad, kā teikt, ja nevar mainīt apstākļus, tad tu vari mainīt attieksmi. Un es to arī cenšos līdz šim praktizēt ar tādu pozitīvu domāšanu, nu nevis tādu pārprastu jautrību, tādu bišķi infantīlu.
0: Nu vai arī vienkārši viss ir labi.
1: Nē, tas ir kaut kāds cukurs, ko es neēdu. Es esmu tāds ļoti tāds pozitīvs čalis, bet arī cinisks un sarkastisks. Viņi mani ļoti labi sadzīvo. Tas notur mani pie zemes. Un es nezaudēju saskarsmi ar realitāti, bet es ļoti labi zinu, kur es eju, un es nestresoju par to, ko es nevaru mainīt.
0: Par to attieksmi runājot, tev ir bail no skatuves?
1: Vairs jau laikam nav.
0: Nu tad to tomēr var sasniegt ar pieredzi.
1: Jā, jo jā, no skatuves man nav bail un īpaši... ir baila varbūt īsi pirms uznāciena, neteiksim, tās ir bailes, bet viegls satraukums. Nu, tu nezini, kā cilvēki rēģēs, bet tagad es jau zinu, kā viņi rēģēs, jo viņi jau sauc Lauri, pirms es uznācis, tad es saprotu, ka viss būs kārtībā. Un es sevišķi šovasar tā jaunā paudze, kurai mēs vēl nepieskārāmies, bet kas ir kaut kas fantastisks.
0: Par to mēs varam parunāt, par tiem cilvēkiem, kuri nāk uz tiem koncertiem.
1: Šobrīd.
0: Jo tas ir mans novērojums. Es redzu, ka par Lauri Reiniku fano šobrīd manas paudzes cilvēki, iepriekšējās paudzes, vecāki cilvēki, arī dzen kā par pozitīvo čali, un arī mani bērni.
1: Nu, ko lai
0: skatu? Kā tu to dabūji gatavu, ka tā auditorija ir tik dažāda?
1: Es nezinu, Kārli. Nu, daļai jāsaka paldies tev, vecākiem, citiem, kuru, jā, šitas jau sanāk trešā paudze, kuru klausās manas dziesmas, un ceturtā ir maziņie, kuri auga Ričī Rū. Dažas mammas jau saka, Laura, mēs jau esam izauguši no Ričī Rū, tagad jau tieši prasa tavas dziesmas. Es saku, cik bērnam gadu? 6. Es saku, nav par agru? Nē, tieši grib. Tā sajūta ir kolosāla, ka tā dziesma pārdzīvo laikus, un nevis viena, bet visas tie mileniāļi, tie Gen Z, jeb tā Z paudze, kas ir salīdzinoši visgrūtākie, bet visemocionālākie. Ka viņi tevi mīl, viņi tevi gaida, viņi bija maziņi, kad viņi klausījās tās dziesmas, viņi tagad ir sasnieguši to vecumu, kad viņiem nav jāprasa atļauja vecākiem un nauda vecākiem, lai aiziet uz koncertu, un daudziem no viņiem šos pēdējos 2-3 gadus, kopš es esmu gan universitātēs lielākajās viņu ballēs uzstājies, gan arī Summersoundā pagājušajā gadā, kas vispār bija sprādziens gan Kīmelā, gan visos šitos pilsētas svētkos, viņiem tā ir pirmā satikšanās ar mani dzīvē. Un tas liekas tā, ka, nu domā, var viņi noteikti zinās, es skrienu, viņi domā, es zinās, sirds atdek neprasti. Viņi zina visas dziesmas, viņi dzied no pirmās līdz pēdējai. Es saku, draugi, kā jūs zinat, jūs pat nebijāt piedzimuši, kad es viņu sakomponēju. Un tas laikam ir kaut kas tāds, kas, ko mēs visi, kas redam mūziku, pat nesapņojam, bet ceram, ka tā varētu būt. Un tad, kad tu to dzirdi, to sadziedāšanos, tad ir tās spalvas gaisā, un tu saproti, ka kaut ko pareizi tu esi izdarījis, vai kaut kā aiz

0: aizskārs. Un varbūt arī tāpēc, ka lielākā daļa tās dziesmas es komponēju tajā vecumā, kādā viņi tagad ir.
1: Bet tu atsaucies tikai uz dziesmām. Tu nedomā, ka tā ir arī personība?
0: Es domāju, es pirms tam to teicu arī, ka viņiem...
1: Ka vajag ir, to satikšanos.
0: Jā, viņi man ļoti aktīvi sako soctīklos arī, un viņi zina, kāds es esmu. Varbūt viņi nākad joku paklausīties, bet man liekas, ka mūsdienās ir jābūt nu, ne tikai tai mūzikai, bet arī tam cilvēkam apakšā. Un tāpēc man arī patīk ārzemi mākslinieki tādi, kuriem ir savs viedoklis, kur ir nebaidās izteikt.
1: Pat ja tu nepiekrīti?
0: Nu, žēl, ka es nepiekrītu, bet es esmu iemācījies sadzīvot. Arī mums ģimenē nesakrīt viedokļi par visādiem dažādiem jautājumiem, arī par politiskiem un kaut kādiem. Bet tieši tāpēc mēs esam inteliģenti cilvēki, ka mēs respektējam viens otru viedokli. Un...
1: Noliekam cilvēku pirmajā vietā.
0: Jā, un ieklausamies, un varbūt kaut ko nu, viens no otra mēs tomēr varam paņemt, pat ja mums vadlīnijas nesaskan.
1: Nu jā, un, nu jā man šķiet, ka tas pamats ir nolikt cilvēku. Pirmajā vietā. Un tad viedokļi un vispārējais pasaules pienesums un tas, kā tā mūs nobružā katru, tas jau paliek pēc tam.
0: Jā, un zini, kas ir šī paudze? Piemēram, tad, kad es sāku, ja tajā laikā bija ļoti populāra underground kultūra un alternatīva, mēs vienmēr mums pa galvu deva, mums vis kaut kādīgi tie underground un metālistiem. Viņiem mēs traucējām, mums viņi vispār netraucēja. Bet tas bija grūts laiks popmūziķiem tādā ziņā. Tagad tas viss vairs nav, un šī ir tik emocionāla paudze, un viņi nekautrējas rādīt savu romantisko pusi. Es saku, man bija pirmais lielais šoks pirms diviem gadiem, kad es uzstājos RTU balē, viņi man bija aicinājuši jau vairākas reizes Ķīpsalātājs lielās svinības, un es domāju, kāpēc viņi? Es taču studentiem neko neesmu, jauniešiem kādu laiku neko nemaz rakstījis, vai tu viņi, dēļ Ričī Rūs, domāju, ka nē. Un vienreiz atteicu, otrreiz atteicu, trešoreiz tikos nebija Amerikā tajā laikā. Un mēs ierodamies, un pirms manis uzstājas reperi, viens otrs, un reperiem tādi teksti ir tādi, kad...
1: Tā enerģija cits tādi.
0: Tādi, jo rūprāki vārdi, jo labāk, un visi tie tūkstoši bļauni līdz, ei, nu visi tur tie, kā tu tie, visi, es domāju, jo, haidī, ko es tagad darīšu?
1: Sirds sadakai parasti.
0: Sirds neparasti, es tā kā uzdiešu, man tur, tu līdz arī turpinās ar tiem hip-hop tekstiem sūtīt mājās. Un es saku, lai kā būtu, dziedam līdz galam. Viņi ir uzaicinājuši, un es kāpēc. Un es uzēju uz tās skatuves, un tāda sajūta, ka tam visam jauniešu pūlim kāds pārslēdza režīmu. Tā. Un pēkšķi visas agresīvais pūlis paliek tik romantisks un asaras un dzied līdzi. Viņiem ir visas emocijas, viņi nekautrēs no savām emocijām, un es...
1: Un viņos dzīvo visi tie cilvēki, kuri savā starpā kāvās mūsu paudzē.
0: Jā, un viņiem, un tā ir, mani arī tas viss ir iekšā. Mūzikā ir viens cilvēks, šovos ir cits cilvēks, tur ir sadzīvē. Bet visam pa vidu tas joprojām ir 100% Lauris Reiniks.
1: Nu, ko par 100% Lauru Reiniku domā vēl kāds cilvēks, to mēs noklausīsimies tūdēļ vēl vienā vizītkartē.
2: Ar Lauru esam pazīstami jau kopš bērnības. Sākotnēji tas bija tikšanās divreiz gadā kapusvētkos un radusaietos. Vēlāk, darbojoties uz skatuves katram savā muzikālajā projektā, Lauris ir vadījis arī manus rīkotos pasākumus. Un pēdējos gadus, protams, mūsu kopīgais darbiņš un prieks ir bērnu projekts Ričīs Rū kopā ar Rūtu un Lauri. Un šajā pavasarī, protams, Laura konceptūra 100% Lauris Reiniks, ko kopā arī veidojām. Lauris ir aizrautīgs ceļotājs, un šajā ceļojuma hobijā, jeb ceļojuma priekā, viņš ir iesaistījis gan radus, gan draugus. Arī mēs, tāds radu un draugu bariņš, pēdējos gadus, janvārī, dodamies tālā ceļojumā, lai divas nedēļas atpūstos no savas ikdienas un darbiem. Un tad nu Lauris ir sarūpējis gan ekskursijas, gan aizraujošus stāstus par šo valsti. Neizpaliek, protams, arī ballītes, kas atvaļinājuma laikam ļoti piestāv. Un Lauris tad šajos tusiņos ir viens no sabiedrības dvēselēm. Viņam ir ļoti laba humora izjūta, mēs varam pasmieties, tiešām atpūsties un nedomāt par ikdienu. Un ko lai saka? Lauri, es tev novēlu būt tādam pašam košam, lai tev arī rakstās daudz jauna hiti. Un tiekamies gan atpūtā, gan darbiņos.
0: Jānis Kļaviņš, producents, mans otrās pakāpes brālēns. Jā. Nu, paldies, Jāni, par vēlējumiem. Nu, jā, Jānis nemalo, tādas lietas notiek.

0: minimums reizi gadā.
1: Bet Jānis piemin arī ceļošanu. Tad, kad tu ceļo, tev patīk ieklīst kaut kādās vietējās kultūra telpās, skatīties viņu mūziku, viņu paražas kaut kādas.
0: Jā, man vispār ļoti patīk ceļot, es vispār nevarētu dzīvot bez ceļošanas. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, nē, Latvijā ir vislabāk, es nekur negribu braukt, man vispār neinteresē ceļot. Es nevarētu nosēdēt. Labi, es mīlu Latviju, es esmu ļoti liels patriots, bet man vajag ceļot, man vajag to pasaules elpu, man vajag to dažādību, tās jaunos cilvēkus, tos stūrīšus, kaut kādas ieliņas, kaut kādas mūziku, ēdienus, krāsas, gaismas, man tas viss iedvesmo.
1: Nu, sevišķi, tas ir iespējams.
0: Ja tas ir iespējams, jā. Es jau kādreiz esmu teicies, piemēram, visu, ja es nebūtu ceļojis, es droši vien būtu sen uzcēlis lielu māju par sastrādāto naudiņu, bet es nežēloju naudu ceļojumiem un man lielu māju nevajag.
1: Bet tā jau ir tava māja, ko tu būvē, tie ceļojumi iespaidi.
0: Jā, un tos man neviens nekad nenozaks.
1: Tad, kad tev ir jāpieslēdzas radošajam darbam, tu gaidi mūzu vai tu esi no tiem, kas pragmatiski zini, ka tagad ir jāstrādā?
0: Agrāk es gaidīju mūzu. Tagad es esmu iemācījies strādāt uz pasūtījumu.
1: Patiesībā sev.
0: Dēļ Ričija Rūs iemācījos. Ka man atsūta tekstus un saka, tad un tad vajag. Es sākumā spurojos. Man vispār nepatika, kāds mani mēģina ierobežot vai kaut ko tā kā ielikt rāmī vai kaut kādus grafikus vai deadlines. Tad man vienkārši sākas panika. Nu, es esmu tāds brīvs putns pēc dabas un tāds arī visticamāk vienmēr būšu, jo tikai tā es varu kaut ko labu izdarīt sev un citiem. Un Ričijs Rūmani iemācīja strādāt uz pasūtījumu un es nezinu, kāds notiek no rītiem. Man rakstās vislabāk gan Latvijā, gan tagad Amerikā es sakomponēju jaunajai sezonai Ričijs Rū laukusētā jaunas dziesmas. Un tā kā visu var atkal iemācīties.
1: Vai tas, ka to...
0: Lolita Ritmane man ar to vienreiz teica, Lauri, mūsu profesijā nav laika gaidīt iedvesmu, mums ir jāstrādā.
1: Ne, es domāju, vai tas, ka tu neesi mācējis kādreiz strādāt uz pasūtījumu, tā ir atbilde, kāpēc tev nav filmu mūzikas, Laura Reinika vai teātru izrādes ar Laura Reinika mūziku?
0: Nu, Jaungada taksometrā skanēja man mūzika, tās tēmiņas filmā Jaungada taksometrs.
1: Bet tādā plašā, nu,
0: tādā
1: tu neesi pazīstams kā šādu. Nu, ir daudz komponistu, kas strādā.
0: Tad.
1: Nu, redz, tā kā, ja kādam interesē, Laura Reinikas ir iemācījies strādāt pasūtījumu.
0: Jā.
1: Varat pamēģināt.
0: Tas īstenībā kaut kas, ko es vēl neesmu izdarījis pa visām daudzajām lietām.
1: Un kā ir sadarbībām ar citiem? Tev patīk radīt kopā ar kādu. Par Mārtiņu Freimanu izlaižam šobrīd.
0: Nu, labāk par to nekas nekad nav bijis un nebūs, jo tas bija, mēs bijām tā kā cimts ar roku. Tā, ka cilvēks saprot tik ļoti labi tavu mūziku un iedot perfektos vārdus.
1: Nu, to mēs visi sapratām.
0: Jā.
1: Tad tajā rezultātā, kas no jums iznāca, tas bija skaidrs, ka tā ir sadarbība. Ka tāpat nav Laura Reinika vai Mārtis ir vienkārši kopā.
0: Jā.
1: Tas ir kaut kas jūsu, tikai jums kopīgs.
0: Jā, un grūti atrast tādu otru. Mārtiņu kā draugu un kā līdzautoru, nu, tā kā teksta autoru, bet es esmu ik par rītīm ar Guntaru Raču pastrādājis ar vēl kaut ko, bet es saku, šobrīd man visu enerģiju pēdējos gadus paņem tieši Ričijs Rū, un kur visas dziesmas ir hiti. Un, bet es nezinu, kā tas ir, es abrīnoju, ka cilvēki strādā radošās nometnēs. Man šis formāts ir svešs, man ir jābūt pašam ar sevi, un es meklēju tās notas, meklēju harmonijas, es dziedu, es pārbaudu, es nevaru iedomāties, ka kāds man vēl blaku sēdēt un teiktu, lai es lieku šito, es teiktu, liec savā dziesmā to, es savā dziesmā lieku. Bet es zinu, ka citi tā var, bet man kaut kā liec, ka tas kaut kāds mākslīgs saķepināts dziesmas kopā, bet varbūt es kļūdos.
1: Fonā sāk skanēt Zodieka taisnība. Laurim Reinikam patīk, man šķiet, runāt, spēlēties ar taisnību reizēm pat.
0: Es esmu tāds...
1: Nu, tev ir sava taisnība.
0: Man,
1: tev
0: ir, bet, man ir liela taisnīguma izjūta pret lietām un pret cilvēkiem. Es varētu būt arī tiesvedību studējis un būt tiesneses. Man liekas, ka es zinu...
1: Bet tu varētu arī... Labi. Tu varētu tā kā sabiedrības interesēs, ja? Būt taisnība.
0: Protams, tikai. Protams, es teicu, es esmu saglabājis veselo saprātu un es esmu pie zemes. Bet Zodieks, tāpēc, ka Zodieks bija mana bērnības mīļākā grupa, un plati, ko es nopirku, bija Zodiaks, un es visas dziesmas no galvas zināju, un Jāņa Lūsēna melodijas bija tās, kas savukārt man lielu iespaidu atstāja, un Zikfrīds Muktipēlis un Maija Lūsēna, man likās, ka labāk pa viņiem nav.
1: Nu tā, un būs paudzes, kas tāpat runās par Lauru Reiniku. Paldies, Laura, par sarunas. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas Radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformā bez dziesmām. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Rita Karneča, mūzikas redaktors Dacis Staldzēns. Sarunu vadīja es, Kārlis Kazāks. Paldies, Laura.
0: Paldies, Kārli, par iespēju. Lai visiem labs augusts.